0: ګوره جنوب ګونی رئیس تی تی پی په افغانستان کې شتون نه لري. مفتی صاحب نوروالی مسعود چیرته ده؟ د هغه هره ورځ ویډیوګانې نشر کیږي. دا چې پاکستانیان یا د هغوی متقاعد ډګروالان یا هم د هغوی نظام ادا کوي، هغوی چې اتو ځان ته اتومي پوځ وایي، میلیونی پوځ وایي، ولې د خپل ښارونو امنیت نشي نیولی چې بیا ځي افغانستان؟
1: مهربانی انګار صاحب، تشکر. انګار صاحب مهربانی، انګار صاحب وخت راته ختمیږي او بخا. انګار صاحب تشکر، تشکر. یوسفزی صاحب، د هغه افغانانو سره طالبانو خبرې ته نه دي شاید تیار چې هغه په سوله او پامن یقین لري. دا رویه طالبان بدلولی شي یا بدلول پکار دی؟ یو ډیر ثانی را سره پاتې شوې.
2: متاسفانه طالبان داسې یو اساسي قوت ته چې هغوی چې خپل ذهن او فکر او کوم ترکیب جوړ کړی دی، هغه کې هیڅوک نه ځایېږي. او آینده کې هم زه داسې چانس نه ګورم چې دوی د بل چا ته اجازه ورکړي. متاسفانه دا د دوی تر ټولو ستر ذوق ده، او پاکستان سره هم تر څو پورې چې پاکستان کې موجوده قوي سیټ اپ وي، نه عمران خان سره جوړ جاړی کېدی شي، نه طالب سره کېدی شي. که حالات تبدیل شي، هغه نه وروسته امکانات شته ده څو پورې چې پاکستان کې موجوده قوي او پانسیساس ادارې دي، هغوی په موجودګۍ کې امکان نه لري.
1: تشکر سمیر صبزی صاحب، سمیر انګار صاحب او سید دزیر بریګیډیر صاحب چې ما سره ملګری شوی. کولی شئ دا خبرونه تاسو د افغانستان انټرنیشنل په ویب سایټ یا په یوټیوب او فیسبوک باندې وګورئ. د دې نه پرته نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنانو سیاسي هلو ځلو نه پرته په پوله باندې او په پاکستان کې دن د اړې ګړې په موضوعاتو باندې تاسو خبرونه ولولئ. ملګرو ملتونو کې سره واندي په دې موضوع زموږ خبرې اعلان تاسو ته معلومات درکوي. هم دا اوس پړنه زه رحمان بودرم په مخامخه.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزیر خارجه آیسلند در مجمع عمومی سازمان ملل گفت شدیدترین نمونه عقبگرد حقوق زنان در افغانستان دیده می شود، جایی که به گفته او زنان و دختران به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدند. او وضعیت موجود در افغانستان را آپارتاید جنسیتی خواند. او گفت آیسلند در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران و افغانستان تا پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در سودان بر گفتار و عمل تاکید کرده است. وزیر خارجه آیسلند افزود کشورش در دوره عضویت در شورای حقوق بشر بر برابری جنسیتی، حقوق کودکان و جوانان و ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست تمرکز خواهد کرد. او گفت حقوق بشر متعلق به گروه خاصی نیست و همه انسان‌ها باید از آن برخوردار باشند.
10: من جواد همدانی‌ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
11: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سرایت نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برق ریزان است در زمین، در آسمان و در فضای بیکران. باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما بسوی زمهریر شب.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت افغانستان به صلح، ثبات و فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد و کشورش به حمایت از مردم افغانستان و حمایت سازنده منطقه‌ای برای دستیابی به افغانستان صلح‌آمیز و باثبات ادامه خواهد داد. سراج الدین مهرالدین گفت صلح پایدار به توسعه، فرصت، مشارکت و امید نیاز دارد و کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی، با فشارهای بیشتری در مسیر توسعه روبرو هستند. وزیر خارجه تاجیکستان تاکید کرد که تجربه این کشور از داشتن مرز طولانی با افغانستان اهمیت پیشگیری از بحران، ثبات و همکاری منطقه‌ای را نشان می‌دهد.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
15: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
19: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
16: خبرنگ.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: تسلیم شوید.
2: تسلیم شوید مردم.
0: جنگ در نورستان، جبهه آزادی و طالبان از وارد کردن تلفات سنگین بر یکدیگر میگویند. پاکستان ادعای طالبان مبنی بر دست داشتن در این جنگ را رد کرد. رویداد امنیتی در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی بریتانیا، 5 مرد به زن تدارک اقدام تروریستی بازداشت شدند. و احتمال از حریری مذاکرات امریکا و ایران. ترامپ گفت با مقام‌های جمهوری اسلامی این هفته مذاکرات بیشتر صورت می‌گیرد. عراقچی گفت برای گفتگو و جنگ آمادگی دارند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. من نازیه هاشمیار هستم. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در درگیری با طالبان در ورسولی‌های کامدش نورستان و ناره کنر 37 طالب را کشته و 24 عضو دیگر این گروه را زخمی کرده‌اند. این جبهه گزارش طالبان درباره بازداشت و تلفات مخالفان را جعلی خوانده و مدعی شد که این گروه از گردشگران در نورستان اعترافات اجباری گرفته و تصاویر آن را منتشر کرده‌اند. وزارت دفاع طالبان قبلا اعلام کرده بود که در نورستان 28 نیروی مخالف را کشته و 32 تن دیگر را اسیر گرفته است. گزارش ببینیم از حمید فهیم.
3: طالبان این ویدیو را از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در ولسوالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیورن وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
4: تقریبا 440 کسان راغلی و
3: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می‌شوند، به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان، مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و با طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حساب‌های طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن موازی ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل میگوید که نفس پذیرفتن وقوع درگیری از جانب طالبان نشان میدهد که این یک جنگ عادی نبوده.
5: طالبان و جبهه آزادی صحبت های زد و نقیز دارند، ولی نفس ای که طالبان میگویند که 420 جنگجوی جبهه آزادی از طرف پاکستان داخل نورستان شدن و ای که ادعا میکنن 28 تن اونا را کشتن و 32 را زخمی کردن، خودش واضح میسازه که پس یک زد و خورد عادی نبوده، یعنی جنگ جدی بوده. وقتی که اگر 420 نفر وارد شوند و 28 نفر هم فرض کنیم طالبان درست بگوین کشته شدن، پس این یک چیز ساده نبوده، یک جنگ جدی بوده و این تقریبا خلاف ادعای طالبان که تا حال میگفتن که گروه های به اصطلاح مقاومت گروه های خرد و کوچک هستن و اینا اونقدر جنگجو ندارن و اونقدر امکانات جنگ ندارن. یعنی این ادعا کاملا همو ادعای قبلی اینا را رد میکنه. بنابراین با وصفی که ما جزئیات واقعی حادثه را نداریم، اما نفسی که خود این حادثه جنگ چیزی جدی بوده، اما ادعای طالبان را تا حال رد میکنه و مسئله آغاز جنگ ها را در افغانستان یک موضوع به اصطلاح جدی میسازد.
0: اما در خبرهای خارج از افغانستان، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا میگوید 5 مردی که بزن جرایم مرتبط با مواد منفجره در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد دستگیر شده اند تحت بازجویی قرار دارند. این افراد البته مظنون به تدارک یک اقدام تروریستی نیز هستند. پایگاه هوایی فرفورد محل استقرار دائمی شماره از نیروهای هوایی آمریکا است. همکارم سمیرا رسا گزارش می‌دهد.
6: اعلام وضعیت اضطراری در فرودگاه فرفورد یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی بریتانیا. پلیس گفته که چند مرد را به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره دستگیر کرده است. شماری از خانه‌ها در نزدیکی این پایگاه تخلیه شده و تیم متخصص خنثی‌سازی مواد انفجاری بررسی چند موتر را آغاز کرده است. پلیس مسیرهای منتهی به ورودی اصلی پایگاه را بسته است. پایگاه فرفورد از مراکز مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در بریتانیا است و به همین دلیل تدابیر امنیتی در این محل با حساسیت بیشتری دنبال می شود. نیروی هوایی آمریکا گفته که درباره جزئیات اقدامات حفاظتی خود اظهار نظر نمی کند، اما تاکید کرده که واحدهای آمریکایی در بریتانیا برای حفاظت از نیروهای نظامی، غیر نظامیان، قراردادی ها و خانواده های آنان اقدامات لازم را روی دست گرفتند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که پیش از این جمهوری اسلامی ایران درباره استفاده آمریکا از پایگاه فرفورد هشدار داده بود.
7: میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کارش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه. البته میدونید که اینها میتونه همه در قالب تکنیکای جنگ خاکستری که روس‌ها هم استفاده میکنن قرار بگیره. ما در همین چند وقت اخیر تعداد زیادی از پهپادها و حملات متعددی رو به صورت قبل از آستانه بحرانی، ما بهش میگیم تکنیکای جنگ خاکستری، در پایگاه‌های آمریکا در ناتو شاهد بودیم. پایگاه گرافنبرگ، این پایگاه گلاسشر در واقع ففردام که الان میبینید تکرار شده، چندین مورد دیگه هم داشتن. اما با توجه به شواهدی که تا الان به نظر میرسه، به نظر میتونه کار جمهوری اسلامی باشه.
6: در ماه جولای حکومت بریتانیا نیز اعلام کرده بود که نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی علیه خاک و تأسیسات بریتانیا آماده‌اند. سپاه پاسداران ایران پیشتر هشدار داده بود که اجازه نخواهد داد با مفکن‌های آمریکایی از فرفورد برای انجام عملیات استفاده کنند. حکومت بریتانیا در ماه‌های اخیر درباره تهدیدهای احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور از جمله خطر خرابکاری و حملات سایبری هشدار داده است. مقام‌های بریتانیایی در این زمینه به تهدیدهای احتمالی از سوی روسیه نیز اشاره کردند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. اما تا کنون مقام‌های بریتانیایی هیچ ارتباط میان بازداشت‌های امروز و یک حمله یا تهدید خارجی مشخص تایید نکردند. سمیرا رسا، لندن.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در 2 مورد تیراندازی افراد مسلح ناشناس در حومه شهر کیپ تاون پایتخت آفریقای جنوبی دست کم 27 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرده که در رویداد نخست که صبح امروز در یک مرکز تفریحی رخ داد 17 نفر و در حادثه دوم 10 نفر کشته شدند. انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در یک منطقه توریستی در پایتخت یونان دست کم 6 کشته بر جا گذاشته. پلیس میگوید که قربانیان یک زوج یونانی و 2 زوج گردشگر آمریکایی اند. بر اساس بررسی های ابتدایی، مشکلات در تاسیسات گاز علت احتمالی انفجار بوده است. وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مستقیم و غیر منتظره دیدار کردند. این نخستین گفتگوی دو جانبه وزیران خارجه دو کشور از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین است. در این دیدار که بیش از 20 دقیقه طول کشیده، موضوعات چون صادرات غلات، جنگ اوکراین و حادثه پهبادی فرودگاه لایپزیگ بحث شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که دیروز طرح جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود، امروز از برگزاری مذاکرات بیشتر با مقام‌های ایران در روزهای آینده خبر داد. در همین حال عباس عراقچی که هنوز در نیویورک است گفته است که برای مذاکره آمادگی دارند. او تاکید کرده که در مقابل هر تهاجم هم ایستادگی خواهند کرد.
8: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز را باز کنند. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستند. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما می‌بندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید تهران خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد و اجرای تعهدات آن است. او در گفتگو با الجزیره گفته جمهوری اسلامی چیز فراتر از قوانین بین المللی نمیخواهد و آمریکا نیز باید به این قوانین پایبند باشد. پزشکیان همچنین گفته که اختلاف ها بر سر تنگه هرمز را میتوان از مسیر گفتگو و مذاکره حل کرد. اما فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید آمریکا موازنه قدرت در تنگه هرمز را تغییر داده و اکنون برای بازگشایی این آبرا نیاز به مذاکره با جمهوری اسلامی ندارد.
9: زمانی جمهوری اسلامی خیال میکرد که با در واقع مسدود کردن تنگه هرمز یک نوع قدرت و برتری رو در یکی از اهدافی که حداقل ایالات متحده در آغاز این حملات اصلا بهش فکر نکرده بود در دست گرفته. حالا ایالات متحده در طی این ماها با صرف هزینه و البته انرژی بسیار موفق شد موازنه قدرت رو تمام کنه. همین که جمهوری اسلامی بارها و بارها تاکید کرده، شما ببینید هم در پیام پزشکیان این مشهود بود، هم پیغام و پسپام هایی که فرستادند، هم در واقع این پیامی که میانجی ها بردند و آوردند هم بارها بر همین نکته تاکید میکرد و احتمالاً اون هم تحت تاثیر بگونه ای پیغام و پسپام فرستادن های جمهوری اسلامی برای ایالات متحده بود که این تنگه باز بشه. دونالد ترامپ الان هیچ احتیاجی نداره که برای باز شدن تنگه با جمهوری اسلامی دوباره وارد مذاکره بشه. یعنی در واقع دستی که باخته رو شما نمیتونید به عنوان برگ برنده به آدمی بفروشید که اصلا از اساس یکی از مهمترین پایه‌های دیپلماسی سیاسیش بر مبنای برد و باخته. ببینید ادبیاتش رو در همین سخنرانی نگاه کنید، خیلی جالبه. میگه اونها به شدت دارن میبازن، ما به شدت داریم میبریم. ادبیات یه مقدار کودکانه است ولی داره کاملا تاکید میکنه که چه چیزهایی براش مهمه. برنده شدن، برد به معنای مطلق کلمه، نه به معنای تفاهمی که حتی اوباما انجام داد با جمهوری اسلامی.
0: فرماندهان نظامی کرد و ساکنان اربیل از پیامدهای خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از عراق ابراز نگرانی کردند. سیروان بازارانی یک فرمانده پیشمرگه اعلام کرده که خروج این نیروها خلای بزرگی در بخش‌های فناوری استخباراتی و پهبادی ایجاد می‌کند که جبران آن برای نیروهای عراقی دشوار است. نظیف اقبال گزارش می‌دهد.
10: در آستانه پایان ماموریت نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، اینجا در اطراف اربیل نیروهای پیشمرگه کرد گشت‌زنی می‌کنند. بر اساس توافقی که صورت گرفته، این ماموریت روز 30 سپتامبر یعنی دو روز بعد به پایان می‌رسد. اتفاقی که باعث نگرانی مردم و فرماندهان محلی شده است. مردم از بازگشت گروه دولت اسلامی یا داعش و پیشمرگه ها از قطع همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی نگرانند. تحلیلگران تجارب را که نیروهای محلی از نظامیان آمریکایی کسب کرده اند مهم می دانند. اما از خلایی که با رفتن این نیروها به وجود می آید انکار نمی کنند.
11: توانمندی نیروهای امنیتی عراق و نیروهای پیشمرگه به ویژه پس از جنگ افزایش یافته. آنها تجربیات و تخصص بیشتری کسب کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دادند، و خصوص با بهره گیری از حمایت‌های لوجستیکی، روحی و فناورانه‌ای که نیروهای ائتلاف فراهم کردند. با این حال قطع این حمایت‌ها به نقطه ضعفی برای نیروهای امنیتی عراق بدل شده که ما قادر به جبران آن نیستیم، چرا که از امکانات و توانمندی‌های ائتلاف بین‌المللی و به ویژه آمریکا برخوردار نیستیم. از این رو این قطعاً باعث نگرانی ما می شود.
10: گروه دولت اسلامی یا داعش هرچند مثل سابق مناطق گسترده را در عراق و سوریه در اختیار ندارد، اما بقایای این گروه همچنان حملات پراکنده در این دو کشور انجام می دهند.
12: نباید همچنان با سامانه دفاعی امریکا، چی موشک های رهگیر پاتریوت و چی سامانه های دیگر وابسته بمانیم. ما باید به عنوان یک جامعه، یک منطقه و یک اجتماع خود را برای چنین سیناریوهای آماده کنیم.
10: واشنگتن و بغداد در سال 2024 درباره طرح پایان تدریجی ماموریت ائتلاف و حرکت به سوی یک رابطه امنیتی دو جانبه به توافق رسیدند. این ائتلاف به رهبری امریکا در سال 2014 پس از آن که گروه دولت اسلامی مناطق وسیع از عراق و سوریه را تصرف کرد، برای مقابله با این گروه به عراق بازگشت. حالا با نزدیک شدن پایان این ماموریت، نیروهای کرد و شماری از ساکنان منطقه این پرسش را مطرح می کنند که آیا توانمندی های امنیتی داخلی برای پر کردن خلای ناشی از خروج نیروهای ائتلاف کافی خواهد بود یا نه؟ نظیفه حق‌پال، لندن.
0: پارلمان ایتالیا قانون بازگشت انرژی هسته‌ای به این کشور را نهایی کرد. قانونی که به دولت جورجیا میلونی اختیار می‌دهد چارچوب تازه‌ای برای تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای ایجاد کند. این قانون علاوه بر زمینه‌سازی برای ساخت نیروگاه‌های جدید، موضوعات مانند ایمنی هسته‌ای، مدیریت پسمانده‌های رادیواکتیو و استفاده از فناوری‌های جدید هسته‌ای را نیز در بر می‌گیرد. گزارش ببینیم از صدف باغبانی.
13: پارلمان ایتالیا به تازگی قانونی را در رابطه با انرژی هسته‌ای به طور نهایی تصویب کرده. قانونی که دولت میلونی اون رو یکی از پایه‌های اصلی بازگشت ایتالیا به انرژی هسته‌ای میدونه. مسیری که حدود 40 سال پیش برای کشور ایتالیا مسدود شده بود و تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای بسته شده بودن، و حالا دولت میلونی تونسته به وعده خودش عمل بکنه و کشور ایتالیا رو دوباره در مسیر انرژی هسته‌ای قرار بده. اما این به این معنا نخواهد بود که همین حالا ساخت پایگاه‌های هسته‌ای در ایتالیا آغاز میشه، بلکه پارلمان به دولت این امکان رو داده که تا 12 ماه آینده مجموعه مقررات و چارچوب‌های حقوقی رو مطرح بکنه تا امکان دوباره استفاده کردن انرژی هسته‌ای برای ایتالیا امکان پذیر باشه، و دولت باید مشخص بکنه که مجوز فعالیت‌های هسته‌ای چه جوری قراره گرفته بشه، چه استانداردهایی برای ایمنی و نظارت در نظر گرفته شده و مسئولیت نهادهای مختلف در این زمینه چه خواهد بود. دولت میلونی در کنارش اومده اعلام کرده که هدف اصلی این طرح متنوع کردن منابع انرژی ایتالیا و کاهش وابستگی ایتالیا به واردات انرژی و افزایش قدرت برای تامین برق خواهد بود. در کنارش وزیر محیط زیست و امنیت انرژی اعلام کرده که هدف اصلی دولت این خواهد بود که تا سال 2033 یا 2034 کشور ایتالیا پایگاه‌های هسته‌ای‌اش رو تأسیس کرده باشه.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. جفری گرین، رئیس بنیاد میراث هوانوردی امریکا و چین، پس از دیدار رهبران دو کشور بر اهمیت همکاری‌های مشترک تاکید کرده و با اشاره به جنگ او با اشاره به جنگ جهانی دوم تاکید کرده که چین و امریکا برای حل چالش‌های جهانی دست به دست هم بدهند. دو پاندای غول‌پیکر به نام‌های پنگ پنگ و فوشوانگ با یک پرواز ویژه از چین به آمریکا منتقل شدند. پانداهای غول‌پیکر مدت هاست که بخش از تاریخچه روابط چین و ایالات متحده بودند. وزارت خارجه پولند اعلام کرده در حال مذاکره با ایالات متحده برای ایجاد نخستین پایگاه نظامی دائمی آمریکا در خاک خود است. با گفته مقامات پولند انتظار دارد که این پایگاه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تکمیل شود. پاپ لیوی 14 قرار است امروز در جریان سفرش به فرانسه به طور خصوصی با 7 تن از قربانیان آزار جنسی در کلیسای کاتولیک دیدار کند. این دیدار در حال برگزار می شود که قربانیان و فعالان خواهان اقدامات عملی تر کلیسا برای پاسخگویی، جبران خسارت و جلوگیری از تکرار سوء استفاده ها هستند. شمار از قربانیان می گویند که پیامدهای روانی این آزارها پس از دهه ها همچنان با آنان باقی مانده است. اسما سرگند گزارش می دهد.
14: بیش از نیم قرن می گذارد. از زمانی که گسلین ماگوارو در یک مکتب کاتولیک در شمال غرب فرانسه مورد آزار جنسی قرار گرفت. خاطرات آن روزها هنوز هم او را رها نکرده و به زخم ناسور زندگیش تبدیل شده است. او می گوید فقط 9 سال داشت که معلمش پرده های سنف را کشید و با او تجاوز کرد. ماگوارو که اکنون 65 سال است میگوید شدت این آسیب ها او را وادار به اقدام به خودکشی نیز کرده بود.
15: من چیزی را تجربه کردم که تصورش هم دشوار است. در 9 سالگی مورد تجاوز قرار گرفتم. این اتفاق هر روز تکرار می شد و بسیار خشونت بار بود. این مسئله زندگی مرا کاملا ویران کرد و بدون شک زندگی بسیاری از همصنفی هایم را نیز نابود ساخت.
14: بر اساس یک گزارش مستقل که در سال 2021 منتشر شد، دست کم 330 هزار کودک و نوجوان در فرانسه میان سالهای 1950 تا 2020 از سوی کشیشان، افراد مذهبی یا کارکنان نهادهای وابسته به کلیسا مورد آزار جنسی قرار گرفتند.
15: او ما را یکی یکی به دفترش فرا می‌خواند. کسانی که نوبتشان نمی رسید باید در صنف کار فردی انجام می دادند. با آنان دستور داده می شد سرهای خود را بالا نکنند و مانند سربازان مطیع و فرمان بردار باشند. در همین حال او یک کودک را میان پاهایش نگه می داشت و سپس آزاران کودک را آغاز می کرد. واقعا وحشتناک بود.
14: اکنون پاپ لیو در ادامه تلاش های کلیسای کاتولیک برای رسیدگی به این پرونده ها قرار است در شهر لورد با 7 قربانی دیدار کند. این اقدام ادامه روند است که پیش از این از سوی پاپ فرانسیس نیز دنبال می شد. برخی قربانیان که در سال 2023 با پاپ فرانسیس دیدار کرده بودند می گویند او از آنان طلب بخشش کرده بود. اما قربانیان معتقدند که ابراز همدردی به تنهایی کافی نیست.
16: برای ما این موضوع بسیار مهم است، زیرا کلیسای فرانسه در انجام ماموریت خود ناکام مانده است. کمیسیون های مختلف ایجاد شدند، اما باید پذیرفت که تاکنون اقدام عملی کافی انجام نشده است. به همین دلیل ما خواهان دیدار با پاپ هستیم تا شاید اقتداری وجود داشته باشد که کلیسا را به تغییر و اصلاح وادار کند.
14: در سالهای اخیر فرانسه یک سازوکار مستقل برای شناسایی قربانیان و پرداخت غرامت ایجاد کرده است. نهادی که تاکنون به هزاران قربانی رسیدگی کرده و برای برخی از آنان تا 60 هزار یورو غرامت در نظر گرفته است. در همین حال الهی دانان و مدافعان حقوق قربانیان امیدوارند که پاپ لیو روندهای اجباری و یکسانه را در سراسر کلیسای کاتولیک برای ثبت شکایتها و حمایت از قربانیان ایجاد کند. با این همه بسیاری از قربانیان نسبت به وقوع تغییرات فوری خوشبین نیستند، اما میگویند تلاش‌های امروز میتواند راه را برای محافظت از نسل‌های آینده هموار سازد. اسما سرگند، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری بریم تصاویری ببینیم از بزرگترین جشنواره آبجو در شهر مونیخ آلمان. این جشنواره از سال 18 میلادی و این سو هر سال در آلمان برگزار می شود. بر اساس گزارش ها حدود 3.8 میلیون نفر از این جشنواره بازدید کردند. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا درود دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان اتهام طالبان درباره دخالت اسلام‌آباد در درگیری‌های ولسوالی کامدیش نورستان و حمایت اسلام‌آباد از مخالفان مسلح یا آموزش نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را رد کرد و این ادعاها را به اساس و فاقد حقیقت خواند. این وزارت یک شنبه پنجم میزان در بیانیه اعلام کرد که هیچ مدرکی برای اثبات دخالت نیروهای امنیتی یا نهادهای استخباراتی پاکستان در درگیری‌های نورستان یا دیگر مناطق افغانستان ارائه نشده است. وزارت اطلاعات و پخش پاکستان همچنین ادای جذب یا آموزش نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و تسهیل فعالیت داعش یا دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: پلیس بریتانیا اعلام کرد که 5 مرد را به زن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده است. این افراد در پی گزارش از فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه نظامی آرای فیرفورد در جنوب غرب بریتانیا بازداشت شدند. پلیس بریتانیا بامداد یکشنبه پنجم میزان اطلاعاتی دریافت کرد که 3 موتور مشکوک نو ون به سمت پایگاه نظامی فیرفورد در حرکت اند. همزمان کارشناسان خنثی‌سازی بمب ارتش در پی یک حادثه مهم امنیتی بازرسی شماری از موترها را در نزدیکی پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در جنوب غرب بریتانیا آغاز کردند. پلیس بریتانیا اعلام کرد که ساکنان مناطق اطراف پایگاه نظامی آرای فیرفورد از خانه های خود تخلیه شدند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
10: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما. شش صبح کابل و دوستی بامداد اینجا در لندن است. من نبید محمدی هستم. سرخط خبرها.
1: تسلیم شو،
2: تسلیم شو مردم.
0: روایت های متضاد از جبهات جنگ کنر بر نورستان. جبهه آزادی از حفظ مواضع به طرفات سنگین طالبان خبر داد. طالبان مدعی سرکوب مخالفان در کامدیشند. سایه درگیری های مرزی بر مناسبات دیپلماتیک. اسلام آباد یادداشت اعتراض رسمی به دیپلمات طالبان سپرد. مجاهد اقدامات طالبان علیه پاکستان را قاطع و سنجیده خواند.
3: آنها قصد داشتن خسارات بزرگی به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت.
0: طرح احتمالی حمله به پایگاه هوایی فرانکفورت. ترامپ میگوید مظنونان قصد آسیب گسترده به پایگاه را داشتند. نقش احتمالی ایران در این پرونده بررسی می‌شود. درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در بخش‌هایی از نورستان و کنر با ادعاهای متضاد دو طرف درباره تلفات و کنترل مناطق همراه شده است. جبهه آزادی از کشته شدن 37 عضو طالبان و حفظ مواضع خود در بخش‌هایی از کامدیش و ناری خبر می‌دهد. طالبان در مقابل می‌گوید که 28 نیروی مخالف را کشته و 32 نفر دیگر را بازداشت کرده است. تاکنون منابع مستقل آمار تلفات و ادعاهای دو طرف درباره کنترل این مناطق را تایید نکرده‌اند. گزارش از حمید فهیم.
4: طالبان این ویدیو رو از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در بلسفالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیورن وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
5: تقریبا 440 کسان راغلی و
4: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می شوند به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر مواضع نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و با طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حساب‌های طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن مواضع ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: همکارم پویا شمیر از استدیوی واشنگتن برای جزئیات بیشتر با خود داریم. پویا، تازه ترین ها از کامدیش نورستان است. چه قرار است؟ هویت افراد بازداشت شده هم معلوم شده یا نه؟
6: نوید، هنوز اطلاعات تایید شده در مورد ایزی که آیا جنگ تمام شده یا خیر در اختیار ما قرار نگرفته. هرچند طالبان اطلاع اعلامیه دادن، وزارت دفاع طالبان گفتن که درگیری تمام شده، 28 نفر را دستگیر کردن، بیش از 30 نفر از جریان‌های مخالف طالبان با کشته شدن و حالا با برچسب های میدان مثل همیش که تعداد از اونها داعش بودن و تعداد مخالفین با می شکل تبلیغات را انداختن و در صفحات اجتماعی و رسانه های بین‌المللی تلاش کردن که ایره در خور از اونا بدن. ای البته یک مسئله دیگر هم بسیار واضحانه منتشر کردن وزارت دفاع طالبان که این افراد با حمایت دولت پاکستان وارد افغانستان شده بودند، که واکنش دولت پاکستان را برانگیخت و دولت پاکستان هم اعلامیه ای داد و گفت که اصلا از این مسئله اطلاعی نداره و ادعای طالبان و حالا انگشت که بالای پاکستانی ها بالا شده بود رفع شده بود و رد کردن. اما مسئله اساسی نوید ای است که حالا تا هنوز جبهه آزادی مدعی است که پوسته ها و مناطق را در روستاهای مختلف کامدیش و نارای در دو ولایت نورستان و کنر در اختیار داره و هنوز هم درگیری ها ادامه داره، چیزی که برخلاف گفته های طالبان است. اما در تصاویری که منتشر شده نوید که تلاش داریم که بتانیم او را راستی آزمایی بکنیم و یا با منابع دیگه چک بکنیم، حداقل موارد مشکوک در همین مرحله ابتدایی وجود داره. یکی از اون موارد مشکوک رسیدن موترهای طالبان به سرعت از بازار کامدیش به اسعد آباد ولایت کنر هست. موارد دیگی که به صاحب والا میتونه آدم بهش اشاره بکنه نوع برخورد طالبان هست. حالا میدانیم که برخورد طالبان با مخالفین بسیار زیاد خشن و حتی در جاهای مرتکب جنایات جنگی شدن، ماجرای پنشیر به یاد ما هست. اما این برخوردی که برای فعلا در نورستان اتفاق افتاده خیلی هم آرام و نحوه روانی یا رفتار روانی دستگیر شده هم خیلی آرام است که یک مقدار مورد شک قرار میگیره. مسئله آب و هوا، پوشش کسایی که دستگیر شدن و همچنان گاوهای زبانی که کسای بازداشتگی یا بازداشتگی ها میتن، اینا همش موارد اگر کنار هم بگذاریم برمان پازل میشه که به این مسئله رسید که باید در مورد افراد بازداشتگی بیشتر راست آزمایی صورت بگیره و روایتی که طالبان داره میته باید مورد راست آزمایی قرار بگیره.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا شمی از واشنگتن. پاکستان در واکنش به آنچه حملات بهبودی اسحاق افغانستان میخواند رسما به طالبان اعتراض کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته که دیپلمات طالبان احضار نشده اما یادداشت رسمی اعتراض به او سپرده شده است. اسلام آباد مدعی است که در 23 سپتامبر 8 پهپاد از افغانستان وارد خاک پاکستان شدند و نیروهای این کشور آنها را سرنگون کردند. طالبان این ادعا را رد کرده و میگویند که این پهپادها از افغانستان فرستاده نشده بود. سبیرا مجاهد سخنگوی طالبان از اقدامات این گروه در برابر تنش‌های اخیر با پاکستان تمجید کرده است. او تدابیر طالبان در برابر تحولات اخیر را سنجیده و قاطع خوانده و گفته است تاریخ و عملکرد نیروهای این گروه افتخار خواهد کرد. مجاهد از مردم خواسته که از نیروهای این گروه حمایت کنند. جواد شنواری خبرنگار را از پشاور با خود داریم. جواد، درباره واکنش وزارت خارجه پاکستان از خود بشنویم جزئیاتش چی است؟
7: خوره داخل پاکستان کورونه و چارو وزارت ویان ویلی دی چه کن پاکستان پی اسلام آباد که دا طالبان و کم سفیر ده سردار شکیب دا پاکستان کورونه و چارو وزارت دفتر طلب کرده ده وقت احتجاج لیکل سپارخت ورکرده ده یا ورکرده دی چه دوی کم پاکستان خلاف کم هوایی فضا کم فضای استعمال کرده و به پیلت الوته که را پریخ وی افغان طالبان و لخواه چه اتا الوته که وی آغا پا پختونخوا په کوهات او په تورخان په غرونو په سیمه کې د پاکستان فوجي کوم د دیفنس سیستم د هغه لخوا ناکاره شوی وي او راغورځول شوی وي. دوی په دې حوالی سره دغه سفیر طلب کړی و او هغه ته لیکل ورکړی دی یا احتجاج ورته ریکارډ کړی دی، ویلي دي چې دوی د پاکستان خلاف کومه هوایي لاره د هغه خلاف ورزي کړې ده او دوی ته شکایت جمع کړی دی. خو دا په داسې وخت کې شوې ده چې پاکستان او افغانستان تر 2025 د اکتوبر رئیسې دغه حالات خراب دي او په دغه یو کال کې تقریبا یو نیم کال کې دوه ځل د طالبانو او د پاکستان کوم سفارت ته کوم سفیران یې دي هغه یې غوښتلي دي. خو په دې حوالې سره دواړو ترمنځ کومه خبرې مخې ته نه راغلي یا عمل درآمد په نه دی شوی. خو پاکستان عموماً دغه دعوه کوي چې دغه ترهګري یا کومه افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالیږي.
0: په درباره درگیری های مرزی آخرین اطلاعات از چه قرار است؟
7: مور پاکستان او افغانستان خو 13 ونه د هوایی بریدونه د پاکستان لخوا شوی او په افغانستان کې او دا د پاکستان کومې اطلاعات وزیر د اتولا تارر هم کنفرم کړی وو ویلي دي چې په دې کې زمونږ تقریبا 28 وسلوال په پیله برید کې وژلي دي او هغه بیا طالبانو په هغه رد کړی دی او ویلي دي چې په دې کې کوم ملکی وګړي وژل شوي دي چې په کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي او څلور ټپیان دي او دغه تقریبا په یو نه کې لسو نه زیات بریدونه پاکستان لخوا په افغانستان کې هوایي بریدونه شوي دي او په دا په کونړ پکتیا او کندهار کې شوي دي خو دې نه علاوه په شنبې په ورځ هم په پولی په اوږدو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده او دا نښته په ننګرهار او پکتیا په ولایت کې شوې ده او په دغه کې درنې اوس پکې وسلې هم استعمال شوې دي. دغه دواړو تاوتریخوالی په داسې وخت کې راځیات شو چې پاکستان کې د خیبر پختونخوا په کوهاک په کوم پخوانی د پولیسو مرکز و چې په هغه جومات باندې د موټر ځانمرګی برید شو او پاکستان فوجیان یا پاکستان حکومت وایي چې په دغه کې هم افغانستان سره تعلق لرونکي کوم کسان و هغه شامل وو او دغه برید کړی نو هغه نه بعد پاکستان هم په افغانستان کې دوه ځل په یو اونۍ کې لسو نه زیات هوایي بریدونه کړي دي او دوی عمده وایي چې زموږ پلو افغانستان کې وسلوالې ډلې کوم وسلوال و هغه په نښه کړي دي او هغه هم وژلي دي تقریبا دیرشو نه زیات.
0: سپاسګزارم جواد شنوری خبرنگار از پېښور. چند خبره کوتاه از افغانستان. در ماه آگوست دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در همین ماه بیش از 64,000 مورد بیماری تنفسی در سراسر کشور ثبت شده است. اسهال حاد و سرخکان نیز در ماه آگوست 11 قربانی گرفته است. عطا محمد نور والی پیشین بلخ میگوید که شهرک خالد بن ولید در بلخ متعلق به اونیست و طالبان را متهم کرده که جایدادهای متعلق به سرمایه گذاران و نهادهای دولتی را به او نسبت داده و سپس اماراتی اعلام کردند. این واکنش پس از آن مطرح شد که طالبان دست کم 13 شهرک را در بلخ اماراتی اعلام کردند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که یک عضو طالبان را در بلسفاری شاهفریکوت قندهار کشته است. این جبهه میگوید که این حمله یک شنبه شب در منطقه سد دهله انجام شده است. جبهه متحد تاکید کرده است که عملیات خود علیه طالبان را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد. سلیم احمد ریگستانی فرمانده عملیاتی جبهه مقاومت ملی در پیامی از هندوکش بر ادامه مبارزه مسلحانه با طالبان تاکید کرد و گفته که اختلافات عمیق با طالبان راهی جز استادگی باقی نگذاشته است. ریگستانی پس از کشته شدن چند فرمانده ارشد این جبهه در پنجشیر و بغلان وارد افغانستان شده است. گزارش از نقیب بیان.
8: پیام تازه فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی از کوپایه های هندوکش.
9: آبهای سرد است که می نوشیم.
8: سالم محمد ریگستانی در این پیام از دشواری های حضور در هندوکش سخن گفته، جایی که به گفته او حتی نوشیدن آب چشمه جرأت می خواهد.
9: چون وقتی که لبهایتون با آبهای سرد تماس می کنه، این لبهای نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه روش ایجاد شوه تا بعدن شما بتونین آب بنوشین.
8: با وجود همه سختی ها او بر مقاومت مسلحانه علیه طالبان تاکید میکند. سالم احمد ریگستانی هفته قبل وارد افغانستان شد و پس از آن به عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت تعیین شد. ریگستانی در نخستین پیام خود از اختلاف عمیق دینی، سیاسی و فرهنگی با طالبان گفت و تأکید کرد که جز مقاومت راه دیگری ندارد.
9: جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت.
8: ریگستانی پس از کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان مهم جبهه مقاومت در یک کمین طالبان در پنچیر و کشته شدن دو فرمانده دیگر این جبهه در ولایت بغلان وارد افغانستان شد. ریگستانی در ویدیوی تازه منتشر شده دیده می شود که از یک چشمه آب می نوشد و ابراز خوشحالی می کند که در کشورش است.
9: خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها از نشانه های قدرت خود از آب یاد میکنه که ما آب ها را فرو میرزانیم و زمین با واسطه آب زنده میکنیم. الحمدلله رب العالمین که سرزمین ما آب دارد.
8: پیام تازه ریگستانی در حال منتشر شده که جبهه مقاومت ملی در چند ولسوالی افغانستان با طالبان درگیر نبرد است. در این جنگ ها هر دو طرف از وارد کردن تلفات به یک دیگر و پیروزی در میدان نبرد خبر می دهند. ادعاهایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. نقیب بیان، لندن.
0: بینیده شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به اثر خط خبرها.
1: تسلیم شود.
2: تسلیم شود مردم.
0: روایت های متضاد از جبهات جنگ کنر بر نورستان. جبهه آزادی از حفظ مواضع و تلفات سنگین طالبان خبر داد. طالبان مدعی سرکوب مخالفان در کام دیشند. سایه درگیری های مرزی بر مناسبات دیپلماتیک. اسلام آباد یادداشت اعتراض رسمی به دیپلمات طالبان سپرد. مجاهد اقدامات طالبان علیه پاکستان را قاطع و سنجیده خواند. در ادامه این مجموعه خبری، شمارش معکوس برای پایان حضور ائتلاف در عراق. فرماندهان کرد میگویند نیروهای عراقی توان پر کردن خلای ائتلاف را ندارند. پلیس بریتانیا 5 مرد را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی این کشور به ظن آمادگی برای یک اقدام تروریستی بازداشت کرده است. نیروهای امنیتی 85 خانواده را از اطراف محل تخلیه کرده و کارشناسان خنثی‌سازی بمب برای بررسی مادرهای مشکوک اعزام شدند. تاکنون هویت، ملیت و انگیزه بازداشت شدگان اعلام نشده است. پایگاه فرفورد پیشتر در جریان جنگ با جمهوری اسلامی در اختیار ارتش آمریکا قرار داشت. گزارشی از سمیرا رسا.
10: اعلام وضعیت اضطراری در فرودگاه فرفورد، یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی بریتانیا. پلیس گفته که چند مرد را به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره دستگیر کرده است. شماری از خانه‌ها در نزدیکی این پایگاه تخلیه شده و تیم متخصص خنثی‌سازی مواد انفجاری بررسی چند موتر را آغاز کرده است. پلیس مسیرهای منتهی به ورودی اصلی پایگاه را بسته است. پایگاه فیرفورد از مراکز مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در بریتانیا است و به همین دلیل تدابیر امنیتی در این محل با حساسیت بیشتری دنبال می شود. نیروی هوایی آمریکا گفته که درباره جزئیات اقدامات حفاظتی خود اظهار نظر نمی کند، اما تاکید کرده که واحدهای آمریکایی در بریتانیا برای حفاظت از نیروهای نظامی، غیر نظامیان، قراردادی ها و خانواده های آنان اقدامات لازم را روی دست گرفتند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که پیش از این جمهوری اسلامی ایران درباره استفاده آمریکا از پایگاه فرفورد هشدار داده بود.
11: میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کارش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه. البته میدونید که اینها میتونه همه در قالب تکنیکای جنگ خاکستری که روس‌ها هم استفاده میکنن قرار بگیره. ما در همین چند وقت اخیر تعداد زیادی از پهپادها و حملات متعددی رو به صورت قبل از آستانه بحرانی، ما بهش میگیم تکنیکای جنگ خاکستری، در پایگاه‌های آمریکا در ناتو شاهد بودیم. پایگاه گرافنبرگ، این پایگاه گلاسشر در واقع ففردام که الان میبینید تکرار شده، چندین مورد دیگه هم داشتن. اما با توجه به شواهدی که تا الان به نظر میرسه، به نظر میتونه کار جمهوری اسلامی باشه.
10: در ماه جولای حکومت بریتانیا نیز اعلام کرده بود که نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی علیه خاک و تأسیسات بریتانیا آماده‌اند. سپاه پاسداران ایران پیشتر هشدار داده بود که اجازه نخواهد داد با مفکن‌های آمریکایی از فرفورد برای انجام عملیات استفاده کنند. حکومت بریتانیا در ماه‌های اخیر درباره تهدیدهای احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور از جمله خطر خرابکاری و حملات سایبری هشدار داده است. مقام‌های بریتانیایی در این زمینه به تهدیدهای احتمالی از سوی روسیه نیز اشاره کردند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. اما تاکنون مقام‌های بریتانیایی هیچ ارتباط میان بازداشت‌های امروز و یک حمله یا تهدید خارجی مشخص تایید نکردند. سمیرا رسا، لندن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که 5 فرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در بریتانیا قصد وارد کردن خسارات گسترده را داشتند. او افزود که مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی پیش از بازداشت این افراد را برای مدت زیر نظر داشتند.
3: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم. کار واقعا شگفت‌انگیز انجام شد. ما آنها را زیر نظر و تحت تحقیق داشتیم. آنها قصد داشتن خسارات بزرگی به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت.
0: چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی نیروهای دولتی یمن میگوید که 4 کارشناس ایرانی پهپاد و موشک در طرز کشته شدند. به گفته او نیروهای دولتی در 72 ساعت گذشته 756 عملیات علیه مواضع روسی ها انجام دادند. او مدعی شده که در این عملیات شماری از وسایل نظامی انبارهای سلاح و سکوهای پرتاب موشک روسی ها منهدم شده است. مشاور امور آفریقا و آسیایی وزارت خارجه سوریه میگوید که موضع دمشق در برابر جمهوری اسلامی حاصل حمایت تهران از حکومت بشار اسد است. او گفته که حمایت تهران از حکومت پیشین بحران سوریه را پیچیده‌تر و رنج مردم این کشور را بیشتر کرد. او تاکید کرد که تهران برای برقراری روابط تازه باید به حاکمیت و اراده مردم سوریه احترام بگذارد. باران‌های شدید، سیلاب و رانش زمین در هند و نیپال دست کم 70 قربانی گرفته است. در ایالت اوتراپرادش هند 56 نفر جان باخته و بیش از 1000 خانه آسیب دیده است. در نیپال نیز 14 نفر جان باخته و 11 تن ناپدیدند. مقام‌ها درباره خطر سیلاب‌های ناگهانی بیشتر هشدار دادند. خروج نیروهای ائتلاف از عراق نگرانی‌هایی را در اقلیم کردستان برانگیخته است. فرماندهان پیشمرگه می‌گویند که این خروج می‌تواند خلایی در بخش‌های استخبارات، فناوری و توانایی پهپادی ایجاد کند. قرار است نیروهای باقی‌مانده ائتلاف به رهبری آمریکا تا 30 سپتامبر عراق را ترک کنند. گزارشی از نظیفه حق‌پال.
12: در آستانه پایان ماموریت نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، اینجا در اطراف اربیل نیروهای پیشمرگه کرد گشت‌زنی می کنند. بر اساس توافقی که صورت گرفته، این ماموریت روز 30 سپتامبر یعنی 2 روز بعد به پایان می رسد. اتفاقی که باعث نگرانی مردم و فرماندهان محلی شده است. مردم از بازگشت گروه دولت اسلامی یا داعش و پیشمرگه ها از قطع همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی نگرانند. تحلیلگران تجارب را که نیروهای محلی از نظامیان آمریکایی کسب کرده اند مهم می دانند. اما از خلایی که با رفتن این نیروها به وجود می آید انکار نمی کنند.
13: توانمندی نیروهای امنیتی عراق و نیروهای پیشمرگه به ویژه پس از جنگ افزایش یافته. آنها تجربیات و تخصص بیشتری کسب کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دادند. و خصوص با بهره گیری از حمایت‌های لوجستیکی، روحی و فناورانه‌ای که نیروهای ائتلاف فراهم کردند. با این حال قطع این حمایت‌ها به نقطه ضعفی برای نیروهای امنیتی عراق بدل شده که ما قادر به جبران آن نیستیم. چرا که از امکانات و توانمندی‌های ائتلاف بین‌المللی و به ویژه آمریکا برخوردار نیستیم. از این رو این قطعاً باعث نگرانی ما می شود.
12: گروه دولت اسلامی یا داعش هرچند مثل سابق مناطق گسترده را در عراق و سوریه در اختیار ندارد، اما بقایای این گروه همچنان حملات پراکنده در این دو کشور انجام می دهند. لازم دائما نتوقع
14: هذا الانسحاب. نباید همچنان به سامانه دفاعی امریکا، چی موشک های رهگیر پاتریوت و چی سامانه های دیگر وابسته بمانیم. ما باید به عنوان یک جامعه، یک منطقه و یک اجتماع خود را برای چنین سیناریوهای آماده کنیم.
12: واشنگتن و بغداد در سال 2024 درباره طرح پایان تدریجی ماموریت ائتلاف و حرکت به سوی یک رابطه امنیتی دو جانبه به توافق رسیدند. این ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2014 پس از آن که گروه دولت اسلامی مناطق وسیع از عراق و سوریه را تصرف کرد، برای مقابله با این گروه به عراق بازگشت. حالا با نزدیک شدن پایان این ماموریت، نیروهای کرد و شماری از ساکنان منطقه این پرسش را مطرح می کنند که آیا توانمندی های امنیتی داخلی برای پر کردن خلای ناشی از خروج نیروهای ائتلاف کافی خواهد بود یا نه؟ نظیفه حق‌پال، لندن.
0: و در پایان هم تصاویری ببینیم از سفر پابلو، رهبر کاتولیک های جهان به فرانسه. او در جریان این سفر در زیارتگاه لورد حضور یافت و در سکوت به نیایش پرداخت. پابلو در این مراسم برای برقراری صلح و کنار گذاشتن جنگ در جهان دعا کرد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: یک دقیقه خبر. سخنگوی نیروهای مسلح حوثی ها گفت جنگنده های F-15 عربستان سعودی از پایگاه خمیس مشید برخواستن و دو حمله به بازار تعز در مفرق معاویه انجام دادند که او آن را جنایت علیه غیر نظامیان خواند. به گزارش شبکه المسیره وابسته به حوثی های یمن، سخنگوی نیروهای مسلح این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی افزود که این جنگنده ها سپس چهار حمله به منطقه خب و الشعف در استان الجوف انجام دادند و ساعت 2 به پایگاه خمیس مشید بازگشتند. او هشدار داد خونهای ریخته شده در بازار معاویه برای عربستان سعودی پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

0: صدای شما
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدیش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده است. طالبان از این افراد به عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده و مدعی شد که آنها به تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورند وارد افغانستان شده بودند. وزارت دفاع طالبان در بیانیه مدعی شد که تحرکات نیروهای مخالف در ولسوالی کامدیش نورستان را به شدت سرکوب کرده است. بیانیه می افزاید که شماری از نیروهای مخالفان پس از درگیری به مراکز نظامی پاکستان فرار کردند. وزارت دفاع طالبان همچنین مدعی شد که در میان افرادی که به این ولسوالی حمله کردند، نظامیان پاکستانی و داعشیان نیز حضور داشتند، اما در آغاز درگیری از ساحه فرار کردند. جبهه آزادی افغانستان روز شنبه از حمله به طالبان در نورستان و کنر خبر داده بود.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده است. طالبان از این افراد به عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده و مدعی شده است که آنها به تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورن وارد افغانستان شده بودند. وزارت دفاع طالبان یک شنبه در بیانیه نیز نوشت که تحرکات نیروهای مخالف در ولسوالی کامدش نورستان را به شدت سرکوب کرده. بیانیه می‌افزاید که شمار از نیروهای مخالفان پس از درگیری به مراکز نظامی پاکستان فرار کردند. این در حالی است که جبهه آزادی روز شنبه از حمله به طالبان در نورستان و کنر خبر داده بود. با این حال داجونت نورستانی، سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی به افغانستان اینترنشنال نیز گفته است که نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی کامدش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارد. او گفت درگیری میان طالبان و نیروهای مخالف در ولسوالی کامدش نورستان و نارای همچنان ادامه دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این تحولات گفتگوی داریم با آقای داوود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که با ما پیوستن. آقای ناجی بسیار خوش آمدین. بین ابتدا تازه ها را از کنر و نورستان از شما بشنویم که جنگ به کدام ساحات کشانده شده.
3: با سلام بر شما و شنوندگان محترمتان، همین لحظه که ما گپ میزنیم درگیری ها فروکش کرده. نیروهای جبهه آزادی موازی را که در ولسوالی نارای در کنر و کامدش در نورستان گرفته بودن و چندین روستایی که آزاد شده هم همه را در کنترل دارن و مقادیر سلاح و مهمات سبک و سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی افتیده و تلفات دشمن هم بالاست. حدود بیش از 50 نفر کشته و زخمی داشتن در این جنگ، و ولی فعلا وضعیت آرام است.
2: دلیلی که میگن وضعیت آرام است، عقب نشینی طالب از این ساحات است یا کنترل نیروهای شما به این ساحات که بالاخره درگیری برای چند ساعت یا یک مدت داره فروکش میکنه؟
3: فعلا نیروهای جبهه آزادی هم در موازه خود هستند، قبلا هم بودند. یک نکته قابل یادآوری این است که جبهه آزادی از درون مردم نیروهای خود جذب میکنه به صورت سازمان یافته و آهسته. این نیروها در محلات حضور دارند، شبیه آنچه که در بدخشان هم قبلا بود، و برنامه عملیاتیش که فراهم شد اینا اقدام میکنن. بنابراین اونها مردمان همون محل هستند، در مناطق خود هستند و کنترل مناطقی را که آزاد کردن در دستشان است و طالبان عقب زده شدن و حمله جدید نکردن.
2: بله آقای ناجی، از دیروز از آدرس طالبا ادعای در پیوند به کشته شدن و بازداشت شماری از افراد مطرح میشه که ما مستقلانه نمیتونیم درباره هویتشان خود ما چیزهایی بگوییم، ولی میخوایم از شما بشنویم که این افراد مربوط به جبهه آزادی هستند. وزارت دفاع طالبان به تازگی گفته که 28 مخالف خود را کشته، 32 تایش را بازداشت کرده. واقعیت این ماجرا چیست؟
3: خب اینا همونطور که گفتم طالب در همین 5 سال گذشته در هیچ زمینه دیگری هم سخن راست نگفته، تا مثلا در مورد جنگ و تلفات خودشان و وضعیتشان واقعیت با مردم افغانستان شریک بکنن. طالبان یک تعداد مردم عادی و غیر نظامی را از محل و یا اگر کسی از بیرون محل بوده مثلا به هر دلیلی برای انجام کاری یا گردشگری از شهرهای دیگه به نورستان رفته بودن، به صرف این که مثلا ما از محل نبودن، از بازار و رستوران و از این طرف اون طرف از هر کجا جمع کردن، مردم آزاری میکنن و این را به اصطلاح انگ از این را میزنن که گویا مثلا اینا داعش هستن یا مربوطه، در حالی که ما امرایشان درگیر هستیم. ما حتی جرأت اعتراف به این که طرف درگیریشان کی هست نداره. شما از روی از همین بفهمین که بقیه سخنان طالبان هم همه نادرست و نارواست.
2: طالبا ادعا میکنه که این افراد گویا مسلح شدن تحت گروپ های مختلف، آموزش اسلحه در مناطق از چترال و در پاکستان دیدن، بعد به حمایت شمار از جریان های نظامی مثلا جبهه آزادی گویا وارد افغانستان شدن تا بیان ساحات مربوط به طالب را آماج حملات قرار بتن. ما واکنش رسمی جبهه آزادی را هم تا بال اگر اشتباه نکنم متوجه نشدم به این ادعاها. قصد برای واکنش رسمی نداره این قسمت بازداشت شدن، اسیر شدن و این موضوعات؟
3: خب اگر واقعیت می داشت طبیعی است که در مواردی که بوده ما اطلاع رسانی کردیم، همان گونه که عملیات نورستان را اول ما اطلاع رسانی کردیم، همان گونه که شروع جنگ در زیباک را ما اطلاع رسانی کردیم و طالبان هنوز مثلا در مورد زیباک انکار میکنن، اما طور در مورد مثلا این درگیری ها اگر انکار نمیتونن بکنن چون گستره به اصطلاح جنگ و محلات را که از دست دادن بسیار وسیع است و مردم محل می را میبینن و شما مصاحبه های با شاهدان عینی و مردم محل داشتید و اونام تایید کردند که پاسگاه ها در اختیار نیروهای جبهه آزادی است، بنابراین این چیزی که واقعیت داشته باشد ما به او واکنش نشان میدیم و الا پروپاگاندها و دروغایی که طالبان در هر زمینه از اقدامات امر به معروفشان بگیر تا هر کار دیگه که میکنن، خب این او را ما مسئولیت خود نمیدانیم که علیه هر پروپاگاندا یا دروغی مثلا که از طرف طالبا است و عاملش طالبا باشه ما جواب بدیم.
2: بله آقای ناجی، شما یک مدت است که در زیباک بدخشان و یکی دو تا ساعت مربوط بدخشان تقریبا حضور جبهه‌ای دارین. آیا این سناریو داره در کنر و نورستان هم تطبیق میشه؟
3: شده دیگه، تطبیق شده
2: و این توانایی برای حفظ این ساحات و این پاسگاه ها وجود داره؟
3: بله وجود داره.
2: با چی پشتیوانه های لوجستیکی و تسلیحاتی؟
3: ببین مسئله اصلی، مردم است و نارضایتی هایی که مردم دارن و اینکه مردم بالاخره میخوان انسانی زندگی بکنن، کرامت داشته باشن، آزادی داشته باشن، عزت داشته باشن. وقتی طالب تمام اینها را زیر پا کرده، مردم بالاخره تصمیم میگیره و وقتی مردم تصمیم میگیره در یک کشوری که 50 سال جنگ بوده و خود طالبان حتی حاضر هستن تسلیحات و تجهیزات خود بفروشن و میفروشن به همه گروه ها، مسئله لوجستیک و به اصطلاح تجهیزات اینها بسیار مسئله نیست که قابل حل نباشه در کشور مثل افغانستان.
2: یعنی حتی شما میخواین بگوین که نیروهای مربوط به طالبا از وضعیت خسته و ناراض هستن و حتی اسلحه و تجهیزاتشان را به جبهه آزادی و سایر مقاومتگرا میفروشن؟
3: خب در مجموع طالب در 5 سال گذشته همیشه قاچاق سلام میکرده میفروخته
2: و ای برای جبهه آزادی برای ادامه عملیات ها و مبارزاتش یک نقطه است
3: که مسئله اصلی در هر مبارزه، مسئله اصلی انگیزه و در واقع باور مردم هست. هر مسئله دیگری این مسئله ثانوی و حاشیه‌ای است. وقتی یک ملت تصمیم بگیره در زمان، در هر زمان دیگه‌ای هم که مردم ابتدا مبارزه برای آزادی را آغاز کردن دستشان خالی بوده و ولی اون مسئله هیچ وقت سبب نشده که یک ملتی استادگی نکنه یا یک ملتی برای آزادی خود نجنگه.
2: بله آقای ناجی، بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی شما چقدر نورستان و کنر فضایی به نفع جبهه آزادی داره از لحاظ مبارزاتی و حضور طالب در چی لول و سطح است که بتانین شما مثلا در مقابلش مقاومت کنین و دستاوردهایی داشته باشین؟
3: در مجموع در تمام در سراسر افغانستان با گذشت هر روز مردم ماهیت اصلی طالبان را بیشتر میشناسن و بیشتر از اینکه طالبان بتانن مثلا تغییر بکنن یا به مطالبات مردم توجه بکنن و تن به تن، بیشتر از هر وقت دیگر ناامید میشه و این یک واقعیتی است که مردم با گذشت هر روز بیشتر او را درک میکنن و میفهمن و این زمینه ساز به اصطلاح براندازی طالب و شکل گیری مبارزات گسترده علیهشان میشه.
2: بله. آقای ناجی، در یک سلسله از واکنش ها، گرچه واکنش ها هم زیاد بود به این رویداد، هم مثبت و هم انگشت شمار منفی، از اون جمله آقای نور خطاب به مخالفانش مستقیم از جبهه آزادی نام نبرده، ولی گفته که برای خوشی بیگانه ها جوانان را به کام مرگ نفرستن. این اشارش به عملیات اخیر نورستان و کنر است از آدرس جبهه آزادی؟
3: با فکر میکنم که ایشان در واقع خود میدانن که چه بگوین و شرایط درک کنن و مردم افغانستان هم همه مسائل میفهمن و نمیخواییم مشخصا در این مورد تبصیری داشته باشیم.
2: ولی در یک شرایطی که جبهات مخالف طالب با گذشت هر روز جغرافیا میگیرن، عملیاتشان وسعت پیدا میکنه، چنین اظهارات از نگاه شما چی تأثیرات میتونه بگذاره؟
3: ببینید، مردم افغانستان زیر بار شدیدترین در واقع استبداد و غارتگری و وحشت هستند. خب افراد خودشان تعیین میکنن که چه نسبتی میان مردم و طالب برای خود تعریف میکنن. این بستگی به هر شخص داره که خودش چه تصمیم میگیره و در کجای در واقع این داستان در طرف راست ماجرات، در طرف راست تاریخ استاد میشه یا در طرف اشتباهش. هر آدمی، هر شهروند افغانستان خودشان تصمیم میگیرند.
2: بله بله. آقای ناجی کوتا، اگر در بدخشان هم از تحولات اخیر شنوندای ما را مطلع بسازین که اونجا جبهه آزادی داره مصروف چی کارایی است و وضعیت چقدر به نفعش است یا احتمالاً چقدر به ضررش؟
3: وضعیت در بدخشان در زیباک و سایر نقاط نیروهای جبهه آزادی حضور داره. همینطور معمول یادآور میشم که مردم عزیز افغانستان بدانند که این مسئله که هر روز طالب میگه واقعیت نداره. این همونطور ما اکنون ما در لغمان حضور داریم، در ننگرهار حضور داریم، ما در غور عملیات کردیم، ما در غزنی عملیات داشتیم، ما در لوگر عملیات داشتیم، در مثلا بلخ عملیات داشتیم، ما پریشب در سر پول عملیات داشتیم. همینطور ببین، این حضور روز به روز سازماندهیش بیشتر میشه، تعداد چریک هایی که به جبهه میپیوندن بیشتر میشه به دلیل اینکه طالب تمام راه های دیگر بسته. بنابراین حضور نیروهای ما محدود به بدخشان نیست، یکی در تمام ولایات هست و هر کجا که به یک سطح برسه که به اصطلاح امکان باز عملیات های کلان باشه در اونجا این عملیات ها شروع میشه. بنابراین وضعیت در کل جاها ما گفته میتونم که وضعیت ما بلوتش پروردگار و درک و آگاهی که مردم روز بر روز نداشته باشه از مبارزات جبهه آزادی و اینکه ثابت شده که جبهه آزادی در مبارزات خود جدی است و در واقع اعلان هم میکنه این ماجرا را. بنابر این 4 سال گذشته همونطور که برای طالبان یک فرصت بود، برای ما هم یک آزمون بود که مردم در واقع زیر نظر داشتن، مردم افغانستان مردم آگاه و هوشیاری هستن، مسائل تحلیل میکنن و بنابر این 4 سال برای مردم ثابت کرد که جبهه آزادی در مبارزات خود جدی است و این جدیت یک فرصتی را برای گسترش مبارزات آزادی خواهانه فراهم میکنه.
2: بله، سپاسگزار هستم از آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که مهمان من در این نظرگاه بود.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه.
5: با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
6: در پای حادثه مرگبار نظامیان قزاقستان حین تمرینات نیروی دریایی در دریای خزر، رئیس جمهور این کشور وزیر دفاع قزاقستان را از مقامش برکنار کرد. قزاقستان تایید کرده است که 14 نظامی این کشور در جریان این تمرینات جان خود را از دست دادند. در جریان این تمرینات نظامیان دچار حادثه شدند و 17 نفر به داخل دریای خزر افتادند که تنها 3 نفر از آنها نجات یافتند. عملیات جستجو و نجات تا پیدا شدن پیکرهای تمامی مفقود شدگان ادامه و آمار نهایی جانباختگان این سانحه به 14 نظامی رسید. به دنبال این فاجعه دولت قزاقستان روز 25 سپتامبر را روز عزای عمومی اعلام کرد. همچنین کمیسیون ویژه برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده و مقام‌های ارشد دولتی متعهد شدند که حمایت‌های لازم را از خانواده‌های قربانیان به عمل آورند. ارتش چین یکشنبه اعلام کرد که یک رزمایش مشترک دریایی و هوایی را در اطراف صخره مورد مناقشه اسکاربرو در دریای جنوبی چین برگزار کرده است. برگزاری چنین رزمایش‌های در مناطق مورد مناقشه معمولاً بر حساسیت‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای در این آبراه راهبردی می‌افزاید. صخره اسکاربرو که در فاصله حدود 230 کیلومتری سواحل فیلیپین و نزدیک به 900 کیلومتری خاک اصلی چین واقع شده، یکی از نقاط کلیدی و بحران‌خیز در دریای جنوبی چین به شمار می‌رود. کنترل این منطقه به دلیل دسترسی به مسیرهای حیاتی کشتیرانی بین‌المللی، منابع غنی ماهیگیری و ذخایر بالقوه نفت و گاز زیرزمینی از اهمیت راهبردی بالای برای کشورهای منطقه برخوردار است. رویترز یک شنبه به نقل از یک شاهد گزارش داد که تدابیر امنیتی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد که برای عملیات علیه ایران استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شده است. بر اساس این گزارش موانع جاده‌ای و پلیس مسلح دسترسی به این پایگاه را محدود کردند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی در بریتانیا همچنان هوشیار هستند و تدابیر لازم برای حفاظت از نیروها و تأسیسات را اتخاذ خواهند کرد. بریتانیا در جولای پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب افکن‌های آمریکایی از فرفورد اعلام کرده بود که آماده دفاع از این کشور است. اسکای نیوز به نقل از پلیس گزارش داد چند مرد و زن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه

از اقدامات متقابل و مرحله بندی شده است و تهران مواضع و ملاحظات خود را به صورت روشن به طرفهای مقابل منتقل کرده است. اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی به دستور او اقدامات مالی هدفمند علیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات هوانوردی اعمال کرده و تیم‌های را به کشورهای مختلف اعزام کرده است تا از دولت‌ها بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. بیسنت در شبکه اجتماعی اکس نوشت این تلاش‌ها نتیجه داده است. به گفته او ترکیه و عمان اعلام کردند که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به این دو کشور متوقف شده است و امارات متحده عربی نیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود بانک‌های تجاری بزرگ در امارات متحده عربی و ترکیه نیز انجام تراکنش‌ها. با ایران را متوقف کردند. بیسنت با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آثار اقتصادی جنگ از آن کردند و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. مقام‌های کانادا اعلام کردند که بر اثر سقوط یک چرخبال در شهرک در 50 کیلومتری مونتریال 4 سرنشین آن جان باختند. پلیس اعلام کرده است که هویت قربانیان هنوز شناسایی نشده و شواهد اولیه نشان می‌دهد که چرخبال ساقط شده شخصی بوده است. بر اساس گزارش پلیس منطقه کپک، نیروهای امدادی و امنیتی بلافاصله پس از دریافت گزارش اضطراری مبنی بر سقوط و آتش‌سوزی چرخبال در منطقه سنت برژه دبرویل در محل حادثه حاضر شدند و مرگ سرنشینان را در همان محل تایید کردند. این حادثه حوالی ساعت 14:30 روز شنبه به وقت محلی رخ داد و بالگرد پس از سقوط دچار حریق شد. تیم‌های آتش نشانی توانستند پس از حدود یک ساعت آتش را مهار کنند، اما عملیات بررسی و حضور مقام‌های مسئول در محل حادثه تا پیش از ساعت 22 ادامه داشت. انتشار تصاویری از انتقال زن 87 ساله روی برانکارد هنگام تخلیه اجباری خانه‌اش در اسپانیا موجی از خشم و اعتراض را در این کشور برانگیخته است. این زن که توان پرداخت اجاره بها پس از افزایش 230% آن را نداشت، ناچار به ترک خانه خود شد. روزنامه گاردین در گزارشی به اعتراض‌های روزهای اخیر در اسپانیا پرداخت و نوشت تنها چند ساعت پس از اخراج ماری کارمن آباسکال از خانه‌ای که 7 دهه در آن زندگی کرده بود، مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار اقدام فوری دولت برای مقابله با بحران مسکن شدند. حدود 10,000 نفر در مادرید با پلاکارد‌های حاوی شعارهای شرم آور است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری لاشخور باید بروند تجمع کردند. اعتراضات به پایتخت محدود نماند و شهرهای مختلف اسپانیا نیز شاهد تظاهرات بودند. سرگی لاوروف و یوهان واتفول وزیران امور خارجه روسیه و آلمان شنبه 4 میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین گفتگوی وزیران امور خارجه دو کشور از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 است. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که لاوروف و واتفول در این دیدار درباره روابط دو جانبه و جنگ اوکراین گفتگو کردند. یک منبع در هیئت آلمانی نیز بر رویترز گفت واتفول از روسیه خواسته است هر کاری که ممکن است برای دستیابی به توافق درباره صادرات غلات از طریق دریای سیاه انجام دهد. صادرات روسیه و اوکراین از مسیر دریای سیاه طی ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. همزمان مسکو و کیف زیرساخت‌های بندری و کشتی‌های یکدیگر را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن و هاوانا به توافق خواهند رسید و به باور او برای رسیدن به این هدف نیازی به اقدام نظامی علیه کوبا نخواهد بود. او در این حال گفت که با رئیس جمهور موقت ونزوئلا درباره برگزاری انتخابات آزاد در این کشور گفتگو کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که دولت ترامپ آشکارا اعلام کرده که هدفش تغییر حکومت کوبا است. محاصره نفتی اعلام شده از سوی آمریکا در اوایل سال جاری فشار شدیدی بر این کشور وارد کرده است. کوبا همزمان با کمبود سوخت و خاموشی‌های گسترده‌ای که فرسودگی و ناکارآمدی زیرساخت‌های این کشور نیز آنها را تشدید کرده است.

0: پژوهشگران استرالیایی در پژوهش جدید دریافتند که ورزش می تواند در کاهش دردهای حاد و مزمن مؤثر باشد و حتی در برخی موارد اثر مشابه داروهای مسکن داشته باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تمرینات سبک و کوتاه مدت در کاهش درد مؤثرتر از فعالیت های ورزشی طولانی مدت و سنگین هستند. وقتی بدن انسان دچار درد می شود، تمایل به مصرف دارو و برای تسکین آن افزایش می یابد. اما پژوهشگران دانشگاه آدلاید در استرالیا دریافتند که ورزش نیز می تواند راه مؤثری برای کاهش درد باشد. البته منظور پژوهشگران این نیست که هنگام ابتلا به درد شدید یا کمردرد فرد به دویدن یا دوچرخه سواری بپردازد. بر اساس این مطالعه انواع مختلف ورزش با کاهش درد ارتباط دارد، اما برخلاف تصور رایج برای بهره مندی از این اثر نیازی به تمرینات سنگین یا طولانی مدت نیست. پلیس منطقه لکی مرود در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان انترنشنال گفت که افراد مسلح ناشناس بر گروهی از جوانان در منطقه عبدالخیل این ولسوالی پس از پایان بازی کرکت و هنگام بازگشت آنان به خانه تیراندازی کردند. در این رویداد دست کم 3 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس این رویداد شام شنبه 4 میزان زمانی رخ داد که گروهی از جوانان منطقه عبدالخیل پس از انجام بازی کرکت در شاه حسین خیل با ریکشا در حال بازگشت به خانه بودند. به گفته پلیس افراد مسلح ناشناس بر سرنشینان ریکشا تیراندازی کردند که در نتیجه آن شماری از بازیکنان کرکت کشته و زخمی شدند. پلیس افزود که سرنشینان ریکشا نیز در واکنش به حمله به سوی مهاجمان تیراندازی کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سازمان آتش نشانی یونان اعلام کرد که در پی انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در منطقه توریستی آتن، پایتخت یونان، شام جمعه دست کم 6 نفر جان باختند. بررسی‌های ابتدایی پلیس نشان داده است که انفجار احتمالاً ناشی از مشکلات در تاسیسات گاز این ساختمان بوده است. سخنگوی سازمان آتش نشانی آتن بر رسانه‌ها گفت انفجار شام جمعه 3 میزان در ساختمان در محله پلاکا در نزدیکی اکروپولیس و معبد زئوس، یکی از پربازدیدترین بناهای تاریخی یونان، رخ داده است. به گزارش پلیس قربانیان این رویداد 1 زوج یونانی و 2 زوج گردشگر آمریکایی اند. یک مقام پلیس آتن گفت قرار بود 2 زوج گردشگر آمریکایی ساعت 3 بعد از ظهر جمعه با پرواز از این شهر خارج شوند، اما پرواز را از دست دادند. این رویداد در مرکز آتن و در یکی از مناطق محل اقامت گردشگران خارجی رخ داده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: رسانه فقط صدا نیست، اعتماد است و ما برای این اعتماد کار میکنیم.
5: من قسم را میگویم چون شاید یک نفر دیگه هم بشنود و دستش را دراز کند. شاید یک لبخند، شاید یک کتاب، شاید یک لقمنان یا یک کلام، یک تغییر ولو کوچک ولی مثبت ایجاد کند. با امید آزادی سرزمینم.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
10: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
11: ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام با شما. هفته صبح کابل با 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: تسلیم شد،
2: تسلیم شد مردم.
0: روایت های متضاد جبهات جنگ کنر بر نورستان. جبهه آزادی از حفظ موازی و تلفات سنگین طالبان خبر داد. طالبان مدعی سرکوب و مخالفان در کامدیشند. گامی برای تقویت سهم زنان در اقتصاد افغانستان. سازمان ملل یک‌اشاری 7 میلیون دلار برای حمایت از زنان کارآفرین اختصاص داد. و خونسازی طرح احتمالی حمله به پایگاه هوایی فرانکفورت. ترامپ میگوید مزنونان قصد آسیب گسترده به پایگاه را داشتند. نقش احتمالی ایران بررسی می‌شود. درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در بخش‌هایی از نورستان و کنر با ادعاهای متضاد دو طرف درباره تلفات و کنترل مناطق همراه شده است. جبهه آزادی از کشته شدن 37 عضو طالبان و حفظ موازی خود در بخش‌هایی از کامدیش و ناری خبر می‌دهد. طالبان در مقابل می‌گوید که 28 نیروی مخالف را کشته و 32 نفر دیگر را بازداشت کرده است. تاکنون منابع مستقل آمار تلفات و ادعاهای دو طرف درباره کنترل این مناطق را تایید نکرده‌اند. گزارشی از حمید فهیم.
3: طالبان این ویدیو رو از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردن. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادن. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در بلسفالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیورن وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
4: تقریبا 440 کسان راغلی و
3: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می شوند با عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حساب‌های طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن موازی ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: سال محمد ریگستانی فرمانده عملیاتی جبهه مقاومت ملی در پیامی از هندوکش بر ادامه مبارزه مسلحانه با طالبان تاکید کرد و گفته که اختلافات عمیق با طالبان راهی جز استادگی باقی نگذاشته است. ریگستانی پس از کشته شدن چند فرمانده ارشد این جبهه در پنشیر و بغلان وارد افغانستان شده است. گزارشی از نقیب بیان.
5: پیام تازه فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی از کوپایه های هندوکش.
6: آبهای سرد است که می نوشیم.
5: سال محمد ریگستانی در این پیام از دشواری های حضور در هندوکش سخن گفته، جایی که با گفته او حتی نوشیدن آب چشمه جرأت می خواهد.
6: چون وقتی که لبهایتون با آبهای سرد تماس می کنه، این لبهای نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه در روش ایجاد شود تا بعدا شما بتونین ها بنوشین.
5: با وجود همه سختی ها او بر مقاومت مسلحانه علیه طالبان تاکید میکند. سالم احمد ریگستانی هفته قبل وارد افغانستان شد و پس از آن به عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت تعیین شد. ریگستانی در نخستین پیام خود از اختلاف عمیق دینی، سیاسی و فرهنگی با طالبان گفت و تأکید کرد که جز مقاومت راه دیگری ندارد.
7: جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت.
5: ریگستانی پس از کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان مهم جبهه مقاومت در یک کمین طالبان در پنچیر و کشته شدن دو فرمانده دیگر این جبهه در ولایت بغلان وارد افغانستان شد. ریگستانی در ویدیوی تازه منتشر شده دیده می شود که از یک چشمه آب می نوشد و ابراز خوشحالی می کند که در کشورش است.
6: خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها از نشانه های قدرت خود از آب یاد می کنه که ما آب ها را فرو می رزانیم و زمین با واسطه آب زنده می کنیم. الحمدلله رب العالمین که سرزمین ما آب دارد.
5: پیام تازه ریگستانی در حال منتشر شده که جبهه مقاومت ملی در چند ولسوالی افغانستان با طالبان درگیر نبرد است. در این جنگ ها هر دو طرف از وارد کردن تلفات به یک دیگر و پیروزی در میدان نبرد خبر می دهند. ادعاهایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. نقیب بیان، لندن.
0: پاکستان در واکنش به آنچه امارات بهبودی اسحاق افغانستان میخواند رسما به طالبان اعتراض کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته که دیپلمات طالبان احضار نشده اما یادداشت رسمی اعتراضی به او سپرده شده است. اسلام آباد مدعی است که در 23 سپتامبر 8 پهپاد از افغانستان وارد خاک پاکستان شدند و نیروهای این کشور آن را سرنگون کردند. طالبان این ادعا را رد کرده و میگویند که این پهپادها از افغانستان فرستاده نشده بودند. سبیرا مجاهد سخنگوی طالبان از اقدامات این گروه در برابر تنش‌های اخیر با پاکستان تمجید کرده است. او تدابیر طالبان در برابر تحولات اخیر را سنجیده و قاطع خوانده و گفته است این تاریخ به عملکرد نیروهای این گروه افتخار خواهد کرد. مجاهد از مردم خواسته که از نیروهای این گروه حمایت کنند. جزئیات بیشتر را جواد شنواری گزارش می‌دهد.
8: پاکستان کورونه او چار وزارت ویان ویلی دی چې کوم پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو کوم سفیر دی سردار شکیب د پاکستان کورونه او چار وزارت دفتر طلب کړی دی او هغه ته احتجاج لیکل سپارښتنه ورکړی ده. یو ورکړی دی چې دوی کوم پاکستان خلاف حکومت هوایی فضا حکومت فضای استعمال کړی و بے پایلټ الوتکې را پریښې وي افغان طالبانو لخوا چې اته الوتکې وي هغه په پختونخوا په کوهات او په تورخان په غرونو په سیمه کې د پاکستان فوجي کوم د دفاعي سیستم دی هغه لخوا ناکاره شوی وي او راغورځول شوی وي. دوی په دې حوالی سره دغه سفیر طلب کړی و هغه ته لیکل ورکړی دی، احتجاج ورته ریکارډ کړی دی، ویلي دي چې دوی د پاکستان خلاف کوم هوایی لاره د هغه خلاف ورزي کړې ده او دوی ته شکایت جمع کړی دی. خو دا په داسې وخت کې شوې ده چې پاکستان او افغانستان تر 2025 د اکتوبر رئیسې دغه حالات خراب دي او په دغه یو کال کې تقریبا یو نیم کال کې دوه ځل د طالبانو او د پاکستان کوم سفارت ته کوم سفیران دي هغه غوښتلې دي. خو په دې حوالی سره دواړو ترمنځ کومه خبرې مخې ته نه راغلي یا عمل درآمد په نه دی شوی. خو پاکستان عموماً دغه دعوه کوي چې دغه ترهګري یا کومه افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالیږي.
0: چند خبره کوتاه از افغانستان. در ماه آگوست است که 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در همین ماه بیش از 64,000 مورد بیماری تنفسی در سراسر کشور ثبت شده است. اسهال حاد و سرخکان نیز در ماه آگوست 11 قربانی گرفته است. آتا محمد نوربالی پیشین بلخ میگوید که شهرک خالد بن ولید در بلخ متعلق به او نیست. و طالبان را متهم کرده که جایدادهای متعلق به سرمایه گذاران و نهادهای دولتی را به او نسبت داده و سپس اماراتی اعلام کردند. این واکنش پس از آن مطرح شده که طالبان دست کم 13 شهرک را در بلخ اماراتی اعلام کردند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که یک عضو طالبان را در ولسوالی شابلیکوت قندهار کشته است. این جبهه میگوید که این حمله یک شنبه شب در منطقه صد دهله انجام شده است. جبهه متحد تاکید کرده که عملیات خود علیه طالبان را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد. سازمان ملل 1.7 میلیون دلار برای زنان تجارت پیشه و کارآفرین افغانستان کمک میکند. این کمک هزینه در جریان یک سال از 1500 زن کارآفرین حمایت خواهد کرد. در بیانیه دفتر توسعه سازمان ملل آمده که این ابتکار در پاسخ به چالش‌های مالی زنان کارآفرین ایجاد شده است. به گفته مقام‌های سازمان ملل این برنامه به تقویت کسب و کارهای زنان کمک خواهد کرد. برای جزئیات بیشترین خبر همکارم سمسامه سیرت را از واشنگتن با خود داریم. سمسامه، این کمک ها چگونه و در چه بخش های صورت میگیره؟
9: خب نوید، دفاتر توسعه و زنان سازمان ملل این ابتکار را روی دست گرفتن و قرار است که این به حمایت از طریق به صندوق زنان افغانستان برای کسب و کارهای پایدار به تامین شود برای زنان کارآفرین و به زنان را در بخش های سواد مالی، دیجیتال، مدیریت و برنامه‌ریزی کسب و کار و همین گونه به دسترسی به بازارها حمایت بکنن و آموزش بتن. به این 1.7 میلیون به قسم که اشاره کردی به 1500 زن به گونه مستقیم به کمک خواهد کرد و ما بر بنیاد بیانیه سازمان ملل از طریق افزایش درآمد خانواده ها، فعالیت های اقتصادی و همین گونه پایداری به کاروبارها به بیشتر از 14000 نفر به منفعت مالی ایجاد خواهد کرد. به قسم که سازمان ملل گفته این ابتکار در پاسخ به چالش‌های مالی که زنان کارآفرین با او مواجه هستند به شکل گرفته. بر بنیاد بیانیه دفتر توسعه سازمان ملل فقط 7% زنان افغانستان به حساب بانکی دارند یا از شیوه‌های دیجیتالی برای مدیریت مالیشان استفاده می‌کنند، آنچه که به گفته سازمان ملل یک چالش کلان هست در زنان کارآفرین و به تاجر. و به تاکید شده که اکثریت کسب و کارهای زنان متکی است به قرض‌های خرد و کوچک که از اعضای خانواده هایشان میگیرن و یا هم با فروش املاک شخصی که دارن. بر بنیاد ارقامی که وجود داره در حال حاضر بیش از 10000 زن جواز دارن برای کسب کارهایشان که بر بنیاد ارقام یک افزایش 10 برابری را نسبت به 5 سال پیش نشان میده و به اتاق تجارت و صنایع افغانستان برآورد میکنه که 120000 زن هم بدون جواز فعالیت دارن.
0: بسیار خوب سمسامه، حالا این کمک ها به چه میزان نیازهای زنان کارآفرین را میتونه که مرفوع بسازه؟
9: خب نوید، با توجه به محدودیت هایی که طالبان بر زنان کارآفرین وضع کردن در مجموع بر زنان، البته واقعا دست و پای زنان کارآفرین بسیار بسته هست بر دسترسی به بازارها، بر اینکه تجارتشان و کاروبارشان را گسترش بدن. سازمان ملل هم تاکید کرده که میخواهد این ابتکار را به 10 میلیون دلار 10 میلیون دلار دیگر هم اضافه بکنه و تامین بکنه بر این ابتکار که با او میتونه 10000 زن را به گونه مستقیم حمایت بکنه و 70000 نفر هم به گونه غیر مستقیم از این منفعت خواهد برد. و ما باید یادمان باشه که این افزایش زنان تاجر و زنان که کسب و کارها را رهبری میکنن دلیلش این است که این تنها سکتور است که به گونه کامل طالبان بر زنان من نکرده و فقط بخش‌های را در این زمینه طالبان محدودیت وضع کرده، مثل سالن‌های زیبایی را که کارش ممنوع کردن. و اما محدودیت‌های طالبان به گونه کلی بر زنان سبب شده که کاربارهای زنان گسترش پیدا نکنه و بیشتر این به کاربارها کاربارهای سنتی هست، مثل خیاطی و آشپزی و به همین گونه به آرایشگری و اینا هست که به گونه پنهان از چشم طالبان انجام میشه. و محدودیت های طالبان در زمینه گشت و گذار زنان، در زمینه سفر زنان و به پوشش زنان دسترسی سبب شده که دسترسی زنان به بازارها هم کم باشه و از طرف دیگه هم زنان زنان افغانستان در حال حاضر آزادی برای تامین رابطه ندارند که بتانند بازار محصولات را که دارند گسترش بتن و کاروبارهایشان را بتانند گسترش بتن، بنابراین تجارت و کاروبارهای زنان به گونه گسترده نیازمند کمک های بین المللی به ویژه کمک های سازمان ملل هست.
0: سپاسگزارم سامسام از جزئیات که ارائه کردی. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خط خبرها.
1: تسلیم شوید.
0: روایت های متضاد از جبهات جنگ کنار بر نورستان. جبهه آزادی از حفظ موازی و طرفات سنگین طالبان خبر داد. طالبان مدعی سرکوب مخالفان در کاملی شد. گامی برای تقویت سهم زنان در اقتصاد افغانستان. سازمان ملل 1.7 میلیون دلار برای حمایت از زنان کارآفرین اختصاص داد. در ادامه این مجموعه خبری، شمارش معکوس برای پایان حضور ائتلاف در عراق. فرماندهان کرد میگویند نیروهای عراقی توان پر کردن خلای ائتلاف را ندارند. پلیسی بریتانیا 5 مرد را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی این کشور به ظن آمادگی برای یک اقدام تروریستی بازداشت کرده است. نیروهای امنیتی 85 خانواده را از اطراف محل تخلیه کرده و کارشناسان خنثی‌سازی بمب برای بررسی موترهای مشکوک اعزام شدند. تاکنون هویت، ملیت و انگیزه بازداشت شدگان اعلام نشده است. پایگاه فرانکفورت پیشتر در جریان جنگ با جمهوری اسلامی در اختیار ارتش آمریکا قرار داشت. گزارشی از سمیرا رسا.
10: اعلام وضعیت اضطراری در فرودگاه فرانکفورت یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی بریتانیا. پلیس گفته که چند مرد را به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره دستگیر کرده است. شماری از خانه‌ها در نزدیکی این پایگاه تخلیه شده و تیم متخصص خنثی‌سازی مواد انفجاری بررسی چند موتر را آغاز کرده است. پلیس مسیرهای منتهی به ورودی اصلی پایگاه را بسته است. پایگاه فرانکفورت از مراکز مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در بریتانیا است و به همین دلیل تدابیر امنیتی در این محل با حساسیت بیشتری دنبال می شود. نیروی هوایی آمریکا گفته که درباره جزئیات اقدامات حفاظتی خود اظهار نظر نمی کند، اما تاکید کرده که واحدهای آمریکایی در بریتانیا برای حفاظت از نیروهای نظامی، غیر نظامیان، قراردادی ها و خانواده های آنان اقدامات لازم را روی دست گرفتند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که پیش از این جمهوری اسلامی ایران درباره استفاده آمریکا از پایگاه فرانکفورت هشدار داده بود.
11: میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کارش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه. البته میدونید که اینها میتونه همه در قالب تکنیکای جنگ خاکستری که روس‌ها هم استفاده میکنن قرار بگیره. ما در همین چند وقت اخیر تعداد زیادی از پهپادها و حملات متعددی رو به صورت قبل از آستانه بحرانی، ما بهش میگیم تکنیک های جنگ خاکستری، در پایگاه آمریکا در ناتو شاهد بودیم. پایگاه گرافنبرگ، این پایگاه گلاسشر در واقع ففردام که الان میبینید تکرار شده، چندین مورد دیگه هم داشتن. اما با توجه به شواهدی که تا الان به نظر میرسه، به نظر میتونه کار جمهوری اسلامی باشه.
10: در ماه جولای حکومت بریتانیا نیز اعلام کرده بود که نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی علیه خاک و تأسیسات بریتانیا آماده‌اند. سپاه پاسداران ایران پیشتر هشدار داده بود که اجازه نخواهد داد با مفکن‌های آمریکایی از فرانکفورت برای انجام عملیات استفاده کنند. حکومت بریتانیا در ماه‌های اخیر درباره تهدیدهای احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور از جمله خطر خرابکاری و حملات سایبری هشدار داده است. مقام‌های بریتانیایی در این زمینه به تهدیدهای احتمالی از سوی روسیه نیز اشاره کردند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. اما تاکنون مقام‌های بریتانیایی هیچ ارتباط میان بازداشت‌های امروز و یک حمله یا تهدید خارجی مشخص تایید نکردند. سمیرا رسا، لندن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید 5 فرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در بریتانیا قصد وارد کردن خسارات گسترده را داشتند. او افزوده که مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی پیش از بازداشت این افراد را برای مدتی زیر نظر داشتند.
12: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم. کار واقعاً شگفت‌انگیز انجام شد. ما آنها را زیر نظر تحقیق داشتیم. آنها قصد داشتن خسارات بزرگی به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت.
0: چند خبر کوتاه از جهان. باران‌های شدید، سیلاب و رانش زمین در هند و نیپال دست کم 70 قربانی گرفته است. در ایالت اترپرادش هند 56 نفر جان باخته و بیش از 1000 خانه آسیب دیده است. در نیپال نیز 14 نفر جان باخته و 11 تن ناپدیدند. مقام‌ها درباره خطر سیلاب‌های ناگهانی بیشتر هشدار دادند. سخنگوی نیروهای دولتی یمن میگوید که 4 کارشناس ایرانی پهپاد و موشک در طس کشته شدند. به گفته او نیروهای دولتی در 72 ساعت گذشته 756 عملیات علیه موازی و سیها انجام دادند. او مدعی شده که در این عملیات شماری از وسایط نظامی انبارهای سلاب و سکوهای پرتاب موشک و سیها منهدم شده است. مشاور امور آفریقا و آسیایی وزارت خارجه سوریه میگوید که موضع دمشق در برابر جمهوری اسلامی حاصل حمایت تهران از حکومت بشار اسد است. او گفته که حمایت تهران از حکومت پیشین بحران سوریه را پیچیده تر و رنج مردم این کشور را بیشتر کرد. او تاکید کرده که تهران برای برقراری روابط تازه باید به حاکمیت و اراده مردم سوریه احترام بگذارد. خروج نیروهای ائتلاف از عراق نگرانی‌هایی را در اقلیم کردستان برانگیخته است. فرماندهان پیشمرگه می‌گویند این خروج می‌تواند خلایی در بخش‌های استخبارات، فناوری و توانایی پهپاد ایجاد کند. قرار است نیروهای باقی‌مانده ائتلاف و رهبری آمریکا تا 30 سپتامبر عراق را ترک کنند. گزارش از نظیف حقبال.
13: در آستانه پایان ماموریت نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، اینجا در اطراف اربیل نیروهای پیشمرگه کرد گشت‌زنی می کنند. بر اساس توافقی که صورت گرفته، این ماموریت روز 30 سپتامبر یعنی 2 روز بعد به پایان می رسد. اتفاقی که باعث نگرانی مردم و فرماندهان محلی شده است. مردم از بازگشت گروه دولت اسلامی یا داعش و پیشمرگه ها از قطع همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی نگرانند. تحلیلگران تجارب را که نیروهای محلی از نظامیان امریکایی کسب کرده اند مهم می دانند. اما از خلایی که با رفتن این نیروها به وجود می آید انکار نمی کنند.
14: توانمندی نیروهای امنیتی عراق و نیروهای پیشمرگه به ویژه پس از جنگ افزایش یافته. آنها تجربیات و تخصص بیشتری کسب کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دادند، به خصوص با بهره گیری از حمایت‌های لوجستیکی، روحی و فناورانه‌ای که نیروهای ائتلاف فراهم کردند. با این حال قطع این حمایت‌ها به نقطه ضعفی برای نیروهای امنیتی عراق بدل شده که ما قادر به جبران آن نیستیم، چرا که از امکانات و توانمندی‌های ائتلاف بین‌المللی و به ویژه آمریکا برخوردار نیستیم. از این رو این قطعاً باعث نگرانی ما می شود.
13: گروه دولت اسلامی یا داعش هرچند مثل سابق مناطق گسترده را در عراق و سوریه در اختیار ندارد، اما بقایای این گروه همچنان حملات پراکنده در این دو کشور انجام می دهند. لازم دائما نتوقع
15: هذا الانسحاب. نباید همچنان به سامانه دفاعی امریکا، چی موشک های رهگیر پاتریوت و چی سامانه های دیگر وابسته بمانیم. ما باید به عنوان یک جامعه، یک منطقه و یک اجتماع خود را برای چنین سیناریوهای آماده کنیم.
13: واشنگتن و بغداد در سال 2024 درباره طرح پایان تدریجی ماموریت ائتلاف و حرکت به سوی یک رابطه امنیتی دو جانبه به توافق رسیدند. این ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2014 پس از آن که گروه دولت اسلامی مناطق وسیع از عراق و سوریه را تصرف کرد، برای مقابله با این گروه به عراق بازگشت. حالا با نزدیک شدن پایان این ماموریت، نیروهای کرد و شماری از ساکنان منطقه این پرسش را مطرح می کنند که آیا توانمندی های امنیتی داخلی برای پر کردن خلای ناشی از خروج نیروهای ائتلاف کافی خواهد بود یا نه؟ نظیفه حقبال، لندن.
0: و در پایان هم تصاویری ببینیم از سفر پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان به فرانسه. او در جریان این سفر در زیارتگاه لوت حضور یافت و در سکوت به نیایش پرداخت و به او در این مراسم برای برقراری صلح و کنار گذاشتن جنگ در جهان دعا کرد.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آنها به وبسایت ما به نشانی afantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: داجوند نورستانی، سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی و افغانستان اینترنشنال گفت نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی کامدیش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارند. سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی افغانستان گفت که ولسوالی کامدیش در طول تاریخ یکی از مناطق راهبردی و جنگی بوده و حکومت‌ها از طریق ناآرامی در این منطقه سقوط کرده‌اند. سخنگوی شورای سراسری نورستانی‌ها افزود که باشندگان ولسوالی کامدیش بسیار آسیب‌پذیر و درگیری در این منطقه همواره به ساکنان این ولسوالی زیانبار بوده است. او تاکید کرد که باشندگان کامدیش خواستار درگیری نیستند، زیرا مواشی و کشاورزی در پی جنگ آسیب می‌بینند.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
5: یک دقیقه خبر.
6: حتی محمد نور والی پیشین بلخ با اشاره تلبیهی به مخالفان طالبان هشدار داد که برای خوشی بیگانگان و کسب شهرت جوانان را به کام مرگ نفرستند. حتی محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی روز شنبه چهارم میزان در حساب کاربری خود در اکس نوشت: آزادی کشور تنها از مسیر اراده محکم، مستقل و اقدام جسورانه خود مردم میگذرد، نه با تبدیل شدن به نیروی نیابتی و پیاده نظام قدرت‌های خارجی. این مقام دولت پیشین و عضو شورای رهبری مقاومت برای نجات افغانستان گفت که موضع او حاصل تجربه 45 سال جنگ و مبارزه در افغانستان است. اظهارات آقای نور در حال مطرح می شود که چندین جریان نظامی و سیاسی در سالهای اخیر علیه طالبان فعالیت می کنند.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: نظرگاه،
10: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
11: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج به افغانستان شناسایی کرده، در حالی که حدود 55% این افراد هیچ سابقه جرمی ندارند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. اداره‌های ایالت‌های آلمان بین 17 سرطان تا 27 سنبله مشخصات این افراد را برای پیگیری روند اخراج به پلیس فدرال ارسال کردند. آلمان در حال روند بازگرداندن شهروندان افغان تشدید کرده که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها درباره وضعیت حقوق بشر، محدودیت‌ها و بحران بشردوستانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که از زمان روی کار آمدن ائتلاف حاکم در این کشور، دست کم 250 شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شدند. اخیراً وزیر داخله آلمان پیش از این اعلام کرده بود که روند بازگرداندن شهروندان افغان دیگر تنها به افراد دارای سابقه جرمی محدود نخواهد بود و پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد شده است نیز به افغانستان بازگردانده خواهند شد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این تحولات مهاجرتی گفتگوی داریم با بانو سارا رحمانی، روزنامه‌نگار آزاد که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو رحمانی. آیا مشخص شده از میان 488 تنه که حکومت آلمان شناسایی کرده بر اخراج که گفته شده 267 تنش هم بدون ارتکاب جرم اخراج میشن، یا کیا هستن و دلیلش چی است؟
12: سلام به شما و سلام به شنوندگان شما. اینجا باید یک نکته روشن کنیم که در باره 267 نفر گفته شده که محکومیت کیفری ندارن، اما دلیل قرار گرفتن هر کدوم از این افراد به روند اخراج به صورت جداگانه اعلام نشده. ممکنه مسئله اقامتی یا پناهندگی هم و درخواست پناهندگی اینو رد شده، یا کیس اینو بررسی شده، یا کیسای سیاسی دادن و دوباره به افغانستان رفتن با کیسایی که دادن با اون پاس آبی که داشتن، میتونه دلایل متعددی داشته باشه.
11: خانم ربانی، اینمی موردی که شما اشاره کردین در حقیقت یک سردرگمی بگویم یا یک بلا تکلیفی را در بین پناهجویان در آلمان به وجود آورده. میخوایم از شما بشنم که اساساً چی کاتگوری از افراد بعد از این که مجرما در لست اخراج قرار میگیرن، او کاتگوری در لست های بعدی قرار میگیرن؟ یعنی چی آدمای شما مثلا گفتین کسایی با بلو پاس به افغانستان رفته باشن، چی امثال اینها چی موارد دیگه در لست اخراج هستن؟
12: خب فعلا دولت یک گروه مشخصی رو عنوان نکرده، اما فقط مجرما بحث مجرمان نیه. از اول مشخص بود که تنها قرار نیست که مجرما به افغانستان دیپورت بشن. کسایی که اجازه ماندن ندارن، اقامت اینا رد شده یا اثر انگشت یک کشور دیگه دارن به آلمان آمدن، اینها کسایی هستن که اخراج میشن از آلمان.
11: در قسمت خانم ها اگر یک مقدار معلومات بدین، چون حکم اگر اشتباه نکنم دادگاه اتحادیه اروپا هم در حمایت از خانم های افغان وجود داره، ولی بازم شامل لیست های دیپورتی هستن؟
12: به افغانستان فکر نمی کنم که خانم ها دیپورت بکنم، ولی به فرانسه، ایتالیا، یونان داشتیم. به فرانسه حتی ما دو خانم باردار داشتیم که به فرانسه دیپورت شدن، ولی من فکر نمی کنم متا در این لیست مشخص نشده که چه تعدادی خانم هستن چه تعدادی آقا، ولی من فکر نمی کنم که به افغانستان خانم دیپورت بشه، ولی در کشورهای دیگه 100% میشن و شدن. در هفته‌های گذشته هم داشتیم که به فرانسه حتی خانم بارداری بودن که دیپورت شدن، به ایتالیا داشتیم، به یونان داشتیم.
11: وقتی که این خانم ها به ایتالیا یا فرانسه دیپورت میشن، گرچه سیاست های ضد مهاجرتی در اون کشورها هم تقریبا در اوجش هست، بسیار جدی هستن، سرنوشت اون خانم ها اونجا چی میشه؟ آیا اونجا قابل پذیرش هستن؟ برایشان پناهندگی داده میشه؟
12: متاسفانه همین خانم بارداری که به فرانسه دیپورت شدن، تا جایی که ما خبر داریم تا امروز از وضعیت نه، اونا یک ماه جای ماندن نداشتن و پولی برای اینا داده نشد، جای ماندن نداشتن و باز از نهادهایی که در فرانسه بود برای اینا کمک شده بود، جای برای اینا داده بودن که اینا بمانن. در حال حاضر هم اون خانم شرایط خوب نداره و در بیمارستان به سر میبره.
11: پس به این معناست که زمانی که بس از اخراج پناهجویان مطرح میشه، چی افغانستان باشه یا چی هم این پناهجویان به کشورهای اروپایی دور و بر آلمان اخراج شوند، سرنوشتشان به مراتب سخت‌تر میشه، مشکلاتشان زیاد میشه،
12: خیلی سخت‌تر میشه، مخصوصا که به یونان دیپورت میشن. یعنی خانم هایی بوده که به یونان دیپورت شدن و در حال حاضر اونا متاسفانه معتاد شدن، جای ماندن ندارن یا مجبور به تنفروشی شدن که بتونن امرار معاش کنن، از این زندگی خود در بیارن، چون در یونان شرایط پناهندگی و شرایط زندگی واقعا وحشتناکه.
11: پس اون تعداد شهروندای افغانستانی که از مسیرهای کشورهای اروپایی با شستهایی که در آلمان یا اثر انگشت که در فرانسه و ایتالیا و یونان هم داشتن، چانس به مراتب اخراجیشان بلند است از آلمان؟
12: بله دقیقاً.
11: خانم ربانی، کدام ایالت‌ها بیشتر در این روند پیشگام هستند؟ مثلا ایالت‌های مثل برلین یا ایالت‌های مثل ناروی یا نورث راین وستفالیان، یا اطلاعات شما چی است؟
12: تقریبا همه ایالت‌ها به این روند فعالن. تغییر ایالت به تنهایی اصلا یعنی کمکی هم برای اینا نمیکنه که بخوایم از ایالت به یک ایالت دیگه بریم که اخراج نشه. وقتی که یک قانون تصویب میشه برای اخراج مهاجرین، من فکر میکنم همه جا یکسان همو قانون پناهندگی پیش میبرن در آلمان.
11: قرار برخی گزارش هایی که مشنیدم مثلا میگن که اگر وضعیت سیاسی در زاکسن آنهالت مثلا ایالتش خراب میشه، گروه های راستی افراطی بیشتر رشد میکنن، ما میتونیم بریم به مثلا هامبورگ یا دورتموند یا شهرهای دیگه که اونجا سیاست ها نرمتر هستن و در حمایت از پناهجویان هستن. این شرایط تغییر نمیده؟
12: ببینید، ممکنه که وقتی که حزب راستگرا قدرت میگیره یک تأثیری در سیاست داشته باشه، اما قانون اصلی پناهندگی و قانون اقامت تغییر نمیتونن بدن. بنابراین تغییر سیاسی در یک ایالت به تنهایی قانون پناهندگی تغییر نمیده.
13: آها،
12: بخوایم جا به جا بشیم بریم یک جای دیگه، فکر میکنیم که قانون پناهندگی تغییر میکنه، نه، احتمال داره که در اون ایالت ها سختگیرانه تر نسبت به پناهجوها برخورد بشه، امکانات کمتری داده بشه، ولی اینکه قانون پناهندگی تغییر بدن، نه.
11: بله خانم رمانی، در اواخر ما میبینیم که حکومت فدرال آلمان داره روابط تقریبا سیاسی و دیپلماتیک خود با طالبان بیشتر میسازه، گرچند میگن که یک رابطه تکنیکی و فنی است، ولی دیپلمات‌هایشان اینجا هستند و رفت آمد دارن. پرسش من است که برخی از شهروندای افغان که بعد از 2021 در پروسه تخلیه به آلمان انتقال شدن بسیار نگران هستند، آیا خطر در نزدیکی های این افراد هم قرار گرفته برای بابت اخراجشان؟
12: متاسفانه ما هفته پیش در ایالت هسن داشتیم که میگفتن شما چون زمان، یک پرونده بود که میگفتن شما چون زمانی که آمدین سال 2021 در اون شهری که گفتین ناامنی بوده، امروز ناامنی نیه و شما میتونین برگردین. البته که اون خانواده میتونن اعتراض کنن به این قانون، ولی متاسفانه شرایط آلمان در حال حاضر کمی به هم ریخته و بستگی به نوع اقامت داره و وضعیتی که در حال حاضر او در آلمان دارن، آیا ادغام شدن، کار میکنن، در چه وضعیت هستن.
11: شما به نوعیت اقامت اشاره کردین، من در این آخرها زیاد میشنم که بسیاری از همی افراد که در 2021 آمدن در پروسه تخلیه یا به گونه فردی یا به گونه خانوادگی برای تغییر نوعیت اقامتشان اقدام کردن، درخواست پناهندگی مثلا دادن، آیا هنوزم این پذیرش ها ادامه داره؟ درخواست قبول میشه؟
12: بله، هنوز امکان قبولی وجود داره، اما هیچ کس نمیتونه قبولی رو تضمین کنه. اداره مهاجرت پرونده هر شخص جداگانه بررسی میکنه، بستگی به مو شرایط داره و کیسی که دادن و شرایطی که در افغانستان هست و احتمال داره که اینا اگر برگردن چه اتفاقی بیفته، بررسی میکنن پرونده و احتمال داره که بازم قبولی بگیرن.
11: بله. آیا پرونده‌ای را در اواخر شما اطلاع دارین که مثلا درخواست پناهندگی داده باشن این افراد با داشتن امو ماده 22 ولی درخواست پناهندگیشان رد شده باشه؟
12: بله متاسفانه. خب بله متاسفانه که... یک خبرنگار از بادکروزناخ پیام گذاشته بودن که اونا میگفتن به من دوباره ویزا ندادن و گفتن که شما میتونی برگردی به افغانستان و طالبان با شما کاری ندارن. باز و خبرنگار خب اعتراض زده بود دیگه، متاسفانه هست.
11: بله بله. خب خانم رحمانی، با وجودی که حزب راست افراطی در دو ایالت تقریبا در انتخابات اخیری که برگزار شد پیشتاز است، آیا این پیشتازی میتونه که روی سیاست ادارات محلی امو ایالت ها در برخورد با پناهجویا تغییر کنه، یا این که نه هنوز وقت است؟
12: روی سیاست همو ایالت ها ممکنه تاثیرگذار باشه، بله بی تاثیر نیست، اما روی سیاست قوانین کلی پناهندگی هنوز زوده.
11: احتمالا اگر شرایط بدتر میشه و اینها میتونن اکثریت در بسیاری ایالت ها بگن و روزی که حکومت فدرال بتونن تشکیل بتن، در اون زمان چانسی وجود داره که باز
13: یا بتونن قوانین را
12: تغییر بدن. در حال حاضر همه شما آگاهی دارین که در آلمان متاسفانه خیلی از مهاجرانی که اومدن از 2015 و بعد هنوز ادغام نشدن و شما دارین میبینین که چه مشکلاتی ایجاد میکنن. هر بار که درباره من اخراج صحبت میکنه، هفته پیش گروه حزب اسپیدی میخواست صحبت کنه که باز میبینیم یک مرد همسر خود کشت، باز میبینیم که یک اتفاقی افتاد. فکر میکنم اگر که ادغام بشن به جامعه و سعی کنن که یک زندگی نرمال خوب داشته باشن، شرایط پناهندگی اینو بهتر بشه، اقامت اینو در آلمان محکمتر باشه.
11: شما یک نقطه را گفتین که در درخواست‌های پناهندگی معمولاً شرایط فردی شخص در نظر گرفته میشه و مطابق او تصمیم گرفته میشه. آیا رویدادهای مثل امی رویداد اخیری که یاد کردین که یک کس خانم خود را کشته، آیا هم از دید مسئولین حکومت آلمان به عنوان یک رویداد فردی قلم داد میشه، یا ایره باز یک جنبه عمومی میتن برای کل پناهجوی افغانستان؟
12: اگر یک آلمانی انجام بده میشه فردی، ولی امروز اگر که یک افغانستانی کار انجام بده دیگه دامن همه رو میگیره متاسفانه، مثل پلیسی که در مانهایم کشته شد و اخراج ها شروع شد. دیگه ما نمیتونیم در قسمت پناهنده ها یا مهاجرین بگیم که جرم فردیه. درسته میگن فردیه، ولی میبینین که شما این باعث شد که خیلی ها اخراج بشن، این باعث شد که شرایط سخت‌تر بشه، این باعث شد که هر جا اسم مرد افغان گرفته میشه برخورد خوب نباشه، دیدگاه نسبت به مردم افغانستان و مردهای افغان کمی تغییر کنه.
11: بله بله. خب شمایی که در واقع در دل تحولات مهاجرتی هم قرار دارین، اخبارش را دنبال میکنین، فکر میکنین که روزهای پیش رو، روزهای آینده ما شاید قیودات بیشتر، محدودیت‌های بیشتر و خصوصا اخراج‌های بیشتر خواهد بودیم؟
12: بله بله، با توجه به سیاست فعلی که دولت فعلی احتمال داره اخراج ها بیشتر بشه و روند بازگرداندن افراد بیشتر بشه و هر روز داریم میبینیم که هی تعداد، اگر در ابتدا اعلام کردن فقط مجرم ها، همون ابتدا مشخص بود که فقط مجرم ها هدف اینا نیه و شروع کردن به اخراج کردن و حتی ما یک ماه پیش آقایی بود در دارمشتاد که اونا رو به دیپورت سنتر برده بودن، اونا اصلا خلافی نکرده بودن، هیچ خلافی نداشت، فقط دلونگ داشت، ردی داشت و خب با کمک تعدادی از دوستا تونستیم ایشون از دیپورت سنتر خارج کنیم و در حال حاضر بازم پرونده اینا مشخص نیه با وجود ای که وکیل گرفته شد برای اینا و دارن کارا اینا پیگیری میکنن.
11: بله بله، خب و هیچ حزب و جریان قوی سیاسی هم حمایت نمیکنه از افغان ها و این روند که توقف پیدا کنه اخراج ها؟
12: متاسفانه در حال حاضر هیچ کاری نمیشه کرد، چون هر بار که میشینیم درباره این مسائل صحبت کنیم میبینیم یک اتفاقی میفته و خشم مردم چند برابر میشه. با ما دلیل فعلا فکر نمی کنم، همه دارن فکر میکنن که چه کاری میتونن انجام بدن که حداقل کسایی که جرمی مرتکب نشدن اینا اخراج نشن.
11: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو سارا رحمانی، روزنامه‌نگار آزاد در آلمان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: در پای حادثه مرگبار نظامیان قزاقستان حین تمرینات نیروی دریایی در دریای خزر، رئیس جمهور این کشور وزیر دفاع قزاقستان را از مقامش برکنار کرد. قزاقستان تایید کرده است که 14 نظامی این کشور در جریان این تمرینات جان خود را از دست دادند. در جریان این تمرینات نظامیان دچار حادثه شدند و 17 نفر به داخل دریای خزر افتادند که تنها 3 نفر از آنها نجات یافتند. عملیات جستجو و نجات تا پیدا شدن پیکرهای تمامی مفقود شدگان ادامه و آمار نهایی جانباختگان این سانحه به 14 نظامی رسید. به دنبال این فاجعه دولت قزاقستان روز 25 سپتامبر را روز عزای عمومی اعلام کرد. همچنین کمیسیون ویژه برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده و مقام‌های ارشد دولتی متعهد شدند که حمایت‌های لازم را از خانواده‌های قربانیان به عمل آورند. ارتش چین یک شنبه اعلام کرد که یک رزمایش مشترک دریایی و هوایی را در اطراف صخره مورد مناقشه اسکاربرو در دریای جنوبی چین برگزار کرده است. برگزاری چنین رزمایش‌های در مناطق مورد مناقشه معمولاً بر حساسیت‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای در این آبراه راهبردی می‌افزاید. صخره اسکاربرو که در فاصله حدود 230 کیلومتری سواحل فیلیپین و نزدیک به 900 کیلومتری خاک اصلی چین واقع شده، یکی از نقاط کلیدی و بحرانخیز در دریای جنوبی چین به شمار می رود. کنترل این منطقه به دلیل دسترسی به مسیرهای حیاتی کشتیرانی بین المللی، منابع غنی ماهیگیری و ذخایر بالقوه نفت و گاز زیرزمینی از اهمیت راهبردی بالای برای کشورهای منطقه برخوردار است. رویترز یک شنبه به نقل از یک شاهد گزارش داد که تدابیر امنیتی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد که برای عملیات علیه ایران استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شده است. بر اساس این گزارش موانع جاده‌ای و پلیس مسلح دسترسی به این پایگاه را محدود کردند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی در بریتانیا همچنان هوشیار هستند و تدابیر لازم برای حفاظت از نیروها و تأسیسات را اتخاذ خواهند کرد. بریتانیا در جولای پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب افکن‌های آمریکایی از فرفورد اعلام کرده بود که آماده دفاع از این کشور است. اسکای نیوز به نقل از پلیس گزارش داد چند مرد و زن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شدند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت که تهران همچنان مصمم است در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای آمریکا و اسرائیل استادگی کند و حقوق و منافع خود را تحت فشار و تهدید واگذار نخواهد کرد. این منبع آگاه با اشاره به فشارهای ناشی از رویکرد و منافع اسرائیل در سیاست آمریکا گفت وضعیت هیئت حاکمه آمریکا در داخل این کشور با چالش های جدی مواجه است و نارضایتی نسبت به پیامدهای جنگ و هزینه‌های ناشی از آن افزایش یافته است. فارس به نقل از این منبع نوشت که پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی در برگیرنده مجموعه

بینیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود بانک‌های تجاری بزرگ در امارات متحده عربی و ترکیه نیز انجام تراکنش‌ها. با ایران را متوقف کردند. بسنت با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آثار اقتصادی جنگ از آن کردند و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. مقام‌های کانادا اعلام کردند که بر اثر سقوط یک چرخبال در شهرک در 50 کیلومتری مونتریال 4 سرنشین آن جان باختند. پلیس اعلام کرده است که هویت قربانیان هنوز شناسایی نشده و شواهد اولیه نشان می‌دهد که چرخبال ساقط شده شخصی بوده است. بر اساس گزارش پلیس منطقه کپک، نیروهای امدادی و امنیتی بلافاصله پس از دریافت گزارش اضطراری مبنی بر سقوط و آتش‌سوزی چرخبال در منطقه سنت برژه دبرویل در محل حادثه حاضر شدند و مرگ سرنشینان را در همان محل تایید کردند. این حادثه حوالی ساعت 14:30 روز شنبه به وقت محلی رخ داد و بالگرد پس از سقوط دچار حریق شد. تیم‌های آتش نشانی توانستند پس از حدود یک ساعت آتش را مهار کنند، اما عملیات بررسی و حضور مقام‌های مسئول در محل حادثه تا پیش از ساعت 22 ادامه داشت. انتشار تصاویری از انتقال زن 87 ساله روی برانکارد هنگام تخلیه اجباری خانه‌اش در اسپانیا موجی از خشم و اعتراض را در این کشور برانگیخته است. این زن که توان پرداخت اجاره بها پس از افزایش 230% آن را نداشت، ناچار به ترک خانه خود شد. روزنامه گاردین در گزارشی به اعتراض‌های روزهای اخیر در اسپانیا پرداخت و نوشت تنها چند ساعت پس از اخراج ماری کارمن آباسکال از خانه‌ای که 7 دهه در آن زندگی کرده بود، مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار اقدام فوری دولت برای مقابله با بحران مسکن شدند. حدود 10,000 نفر در مادرید با پلاکارد‌های حاوی شعارهای شرم آور است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری لاشخور باید بروند تجمع کردند. اعتراضات به پایتخت محدود نماند و شهرهای مختلف اسپانیا نیز شاهد تظاهرات بودند. سرگی لاوروف و یوهان واتفول وزیران امور خارجه روسیه و آلمان شنبه 4 میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین گفتگوی وزیران امور خارجه دو کشور از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 است. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که لاوروف و واتفول در این دیدار درباره روابط دو جانبه و جنگ اوکراین گفتگو کردند. یک منبع در هیئت آلمانی نیست بر رویترز گفت واتفول از روسیه خواسته است هر کاری که ممکن است برای دستیابی به توافقی درباره صادرات غلات از طریق دریای سیاه انجام دهد. صادرات روسیه و اوکراین از مسیر دریای سیاه طی ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. همزمان مسکو و کیف زیرساخت‌های بندری و کشتی‌های یکدیگر را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن و هاوانا به توافق خواهند رسید و به باور او برای رسیدن به این هدف نیازی به اقدام نظامی علیه کوبا نخواهد بود. او در این حال گفت که با رئیس جمهور موقت ونزوئلا درباره برگزاری انتخابات آزاد در این کشور گفتگو کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که دولت ترامپ آشکارا اعلام کرده که هدفش تغییر حکومت کوبا است. محاصره نفتی اعلام شده از سوی آمریکا در اوایل سال جاری فشار شدیدی بر این کشور وارد کرده است. کوبا همزمان با کمبود سوخت و خاموشی‌های گسترده‌ای که فرسودگی و ناکارآمدی زیرساخت‌های این کشور نیز آنها را تشدید کرده است. پژوهشگران استرالیایی در پژوهش جدید دریافتند که ورزش می تواند در کاهش دردهای حاد و مزمن مؤثر باشد و حتی در برخی موارد اثر مشابه داروهای مسکن داشته باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تمرینات سبک و کوتاه مدت در کاهش درد مؤثرتر از فعالیت های ورزشی طولانی مدت و سنگین هستند. وقتی بدن انسان دچار درد می شود، تمایل به مصرف دارو و برای تسکین آن افزایش می یابد. اما پژوهشگران دانشگاه
اسپاتلایت در استرالیا دریافتند که ورزش نیز می تواند راه موثری برای کاهش درد باشد. البته منظور پژوهشگران این نیست که هنگام ابتلا به درد شدید یا کمردرد فرد به دویدن یا دوچرخه سواری بپردازد. بر اساس این مطالعه انواع

0: مختلف ورزش با کاهش درد ارتباط دارد، اما برخلاف تصور رایج برای بهره‌مندی از این اثر نیازی به تمرینات سنگین یا طولانی مدت نیست. پلیس منطقه لکی مرود در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان انترنشنال گفت که افراد مسلح ناشناس بر گروهی از جوانان در منطقه عبدالخیل این ولسوالی پس از پایان بازی کرکت و هنگام بازگشت آنان به خانه تیراندازی کردند. در این رویداد دست کم 3 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس این رویداد شام شنبه 4 میزان زمانی رخ داد که گروهی از جوانان منطقه عبدالخیل پس از انجام بازی کرکت در شاه حسین خیل با ریکشا در حال بازگشت به خانه بودند. به گفته پلیس افراد مسلح ناشناس بر سرنشینان ریکشا تیراندازی کردند که در نتیجه آن شماری از بازیکنان کرکت کشته و زخمی شدند. پلیس افزود که سرنشینان ریکشا نیز در واکنش به حمله به سوی مهاجمان تیراندازی کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سازمان آتش نشانی یونان اعلام کرد که در پی انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در منطقه توریستی آتن، پایتخت یونان، شام جمعه دست کم 6 نفر جان باختند. بررسی‌های ابتدایی پلیس نشان داده است که انفجار احتمالاً ناشی از مشکلات در تاسیسات گاز این ساختمان بوده است. سخنگوی سازمان آتش نشانی آتن بر رسانه‌ها گفت انفجار شام جمعه 3 میزان در ساختمان در محله پلاکا در نزدیکی اکروپولیس و معبد زئوس، یکی از پربازدیدترین بناهای تاریخی یونان، رخ داده است. به گزارش پلیس قربانیان این رویداد 1 زوج یونانی و 2 زوج گردشگر آمریکایی اند. یک مقام پلیس آتن گفت قرار بود 2 زوج گردشگر آمریکایی ساعت 3 بعد از ظهر جمعه با پرواز از این شهر خارج شوند، اما پرواز را از دست دادند. این رویداد در مرکز آتن و در یکی از مناطق محل اقامت گردشگران خارجی رخ داده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
11: یک سری کارها هستن که انسان ها همچنان میتونن درش خوب باشن، ولی این یک واقعیت هست که بسیار از کارهایی که ما نیاز به داریم که انسان ها رو انجام بدن توسط ابزارهای هوش مصنوعی جایگزین میشن.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال،
13: رسانه ای برای کسانی که دانستن برایشان مهم است.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل با 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها.
1: تسلیم شوید.
2: تسلیم شوید
0: مردم. روایت های متضاد از جبهات جنگ کنر و نورستان. جبهه آزادی از حفظ موازی و تلفات سنگین طالبان خبر داد. طالبان مدعی سرکوب و مخالفان در کامدیشند. برنامه تازه بریتانیا برای پذیرش پناهجویان آسیب پذیر. زنان و دختران افغان در اولویت خواهند بود. با وجودان شرایط سوی سازمان ملل شناسایی می شوند. آماده باش و لبزی برای دور تازه جنگ. ترامپ از احتمال سرگیری حملات به ایران خبر داد. عراق چه می گوید؟ تهران برای جنگ آخر زمانی آماده است. و رایزنی مخفیانه اسرائیل و امارات درباره جمهوری اسلامی. نتانیاهو در سفر اعلام نشده به ابوظبی رفت و با بن زاید دیدار کرد. شما دید در این مجموعه خبری بعد از این خبرها در افغانستان منطقه و جهان می‌پردازیم. درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در بخش‌هایی از نورستان و کنر با ادعاهای متضاد دو طرف درباره تلفات و کنترل مناطق همراه شده است. جبهه آزادی از کشته شدن 37 عضو طالبان و حفظ موازی خود در بخش‌هایی از کامدیش و ناری خبر می‌دهند. طالبان در مقابل می‌گوید که 28 نیروی مخالف را کشته و 32 نفر دیگر را بازداشت کرده است. تاکنون منابع مستقل آمار تلفات و ادعاهای دو طرف درباره کنترل این مناطق را تایید نکرده‌اند. گزارشی از حمید فهیم.
3: طالبان این ویدیو رو از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در بلسفالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیورن وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
4: تقریبا 440 کسان راغلیو.
3: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده میشوند به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حسابهای طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیبا که بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است جبهه آزادی ادعای داشتن موازی ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: خالد پشتون عضو پیشین پارلمان افغانستان و بهرام لنای فعال مدنی را از واشنگتن با خود داریم. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم. مهمانان را خوش آمدید میگم. آقای لنای با شما آغاز کنیم. از نورستان هستین و با مردم محل هم حتما در تماس هستین. وضعیت از چه قرار است به خصوص در کامدیش؟
5: سلامونه احترامات و نیک هلی تاسو ستاسو تخنیکی همکارانو او ډیرو محترمو درنو لیدونکو او کتونکو ته. نړی مننه او جهان سپاس د افغانستان انټرنیشنل نه هر وخت او همیش د نورستان موضوعاتو ته پاملرنه کړې ده. نورستان موضوعات یې مطرح کړی دي او همیش د پوښښ او د رسنیز پوښښ لاندې راوسته دي تر څو زموږ د هیوادوال منطقې هیوادونه او د نړۍ خلکو ته دا پته ولګېږي چې په نورستان کې څه روان دي. چونکه زه من حیث یو فرزند نورستان د نورستان اوسیدونکی یم او همیش او تل چې د نورستان د خلکو سره زما اړیکه او تماسونه وي، نو ما چې کله تماسونه د نورستان یا د شرقي نورستان خلکو سره تماس شو هغوی یو خدا چې په رسنیز کې چې دا نو زد او نقیص مختلف قسمه خبرونه دي. بدبختي دا ده چې دلته په افغانستان په شمول په نورو غریبو هیوادونو کې خپلواک مستقل چې د نمو خبریالان او یا رسنیز موږ نه لرو او دغه وجه ده چې زد او نقیص معلوماتونه وړاندې کیږي. خو اصل کې دغه کم خلک چې کم نیول شوي دي یا وژل شوي دي یا بیرته چې طالبان دعوه کوي چې بیرته تللی دي، دا اصلا چې دا پاکستان دا خلک اسیر کړي وو، دا خلک بندیان کړي وو د یو ډرامایي په شکل باندې چې دا خاردار سیمې ایسته کړي دي او د نورستان کامدیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې ګوردش کلی نومیږي دغلته دا خلک چې دا نور خاردار سیمې ایسته کړي دي، دا خلک دی خو اړولي دي تر څو دنیا ته یا افغانانو ته دا وښایي چې طالبان ډېر یو قهرمان او ډېر زړور او ډېر پیاوړی او مختلف خلک دي. دا خلک دلته ونیوه، دا ټوله ډرامه ده او دا خلک چې دا د فقر نه د لوږې نه د افغانستان نه تښتېدلي وو یا دوی ایران ته تلل، پاکستان هم نیولی دي، پاکستان هم بیرته دوی اسیر کړی دي او یو ډرامایي شکل باندې دوی په مرز باندې په نورستان او د ګوردش په ساحه کې چې دل دوی اړول شوي دي. حتی که دا خلک چې موږ تاسو وګورو دا خلک جنګي کسان نه دي، دا محاربوي کسان نه دي او دا څلور سوه کسان چې کوم طالبان دعوه کوي دا خبره غلطه ده. د منطقې خلکو وویل چې شپېته اویا پورې چې دا کسان وي شاید سلو پورې هم شاید اوسي، ځینې کسان یې نیولی دي او ځینې کسان وژل شوي دي او ډېر کسان چې تلو بېرته دا کم کسان چې نیول شوي دي دا کسان د مخه د طالبانو مخالفه ډله یا د جبهه مقاومت کسان نه دي. دا زما فلسفه او دا زما ایډیا او نظر دا ده. دا کسان د فقر د غربت او د لوږې نه چې د افغانستان نه دا خلک تللي وو ایران ته تلل، بیا پاکستان چې دا نو دا خلک نیولی دي بیرته پاکستان ته راوستې دي، په پاکستان کې دا خلک بندیان کړی دي او بیا دا بندیان چې دا نو څو ورځې تېرې کړې دي په شکل د اشکالو بیرته افغانستان ته دا خلک اړولی دي تر څو دنیا ته تر څو افغانانو ته دا وښایي چې طالبان ډېر قهرمان دي، طالبان ډېر پیاوړي دي، ډېر غښتلي دي او دا خلک چې دا نو بیرته ونیول شو. تا په حقیقت کې نه محاربوي کسان دي، نه دا جنګي کسان دي او نه په دې
0: شکل. آقای پشتون، هم طالبا و هم جبهه آزادی هر دو از وارد شدن تلفات سنگین به دو طرف خبر میده، چه از ارزیابی شما؟
1: ستاسو در طول پا اجازه، ستاسو ملمت، ستاسو لیدون کتا در رد کمی سلامون تقدیم هم پا دیر جرعت سر باید دا وایو چه زه دا وکیل صاحب خبری چه دا نورستان پاک لوا کرده یو بخش ته خبره بالکل قابل تایید دی. کوم کسان چې نن طالبانو اعلان کړی دي درې قسمه خلک دي. یو هغه کسان دي چې د پاکستان او ایران څخه د خواریو د تکلیفو د لوږې په خاطر راستانه شوي دي د پاکستان په توسط و دې طرف ته سرحد او دلته طالبانو نیولي دي او دلته ښکاره کوي چې دا ګواکې د ازادي د جبهې جنګي اسیران دي. دوام دل خلق آغا خلق دی چه آغا اکثر گردشگران دی، آغا کسان دی ملایان خلق دی پا ملو را جید روی ولایتو چه چون نورستان یو شایستا ولایت دی، کنر شایستا ولایت دی، آغا نیول سیوی دی چه کدوان پار ایسان دم اقرار وکی. او درهم مادل خلق آغا اسیران یا محبوسین دی چه طالبان دا دید پار چه دا اسیران رو تعداد زیاد شکره کی. نن یو نفر حاضرم سود اسی چې زما د فامیل یو نفر بندي دی په بندیخانه کې دی او دی په ویډیو کې ښکاره کوي چې دا اسیر د جنگ دی د متحد ازادي جبهه. پس نو په دې اساس کومې خبرې چې طالبان کوي موږ په کندهار کې مو لیدل څو ورځې مخکې چې د مادومر په سرای کې بم ولوېدې د پاکستان د خواسه او یو نفر مړ یې هم نه کوي تایید، حال دا چې دو اویا نفر مړه وه چې د هغو څخه په لسهاو کسان همجوارو ولایتو ته ورکړل شوي دي او تحویل شوي دي. پس په دې اساس موږ په ډېر جرأت سره دا ویلی سو چې طالبان خپل تلفات کتمانیی پټوي او د مقابل طرف هغې دوه درې چنده کوي کوم چې دا واقعیت نه لري، مطلق د خلکو د خطایستو او په سترګو کې خاورو اچولو په معنا دی.
0: در این حال شاید افزایش فعالیت گروه مسلح مخالف طالبان هستیم. حداقل امسال آقای پشتون، چه باعث شده که دامنه فعالیت ها به نورستان هم بکشه؟
1: 100% مرتاسی پا دیه موافقو چه پنزم کال را ورسیدی ده پنزم کال پر رسیدو سر با طالبان و مقابل که مخالفین خپل جبهات تقوی کوي موږ عملا ولی در پنزو کالو پا تکمیلی دو سر پا تیر دو میاشو که چه پا تیرو ولایتو که نوی جبهات پا وجود را ل پا خوانی جبهات تیر قویس ول پا بدخشان که ده زیباک عملیات قابل د یادوری دی د دیوسمون پناریو په کامدیش کې د کونړو د نورستان عملیات وینو څور زمخ کې دوه ورځې مخ کې په قندهار کې عملیات و په ریګستان باندې عمله سره و چې کوم چې طالبانو هغه عمله مطلقه پټه کړل هلته په لاس هاو طالبان د منځه تللي دي تجهیزات یې د منځه تللي دي او دا عملیات په ورځ تر بلې زیاتیږي زه فکر کوم طالبانو هغه 15 کلنه دوره چې جهانیانو ته د قطر د توافقاتو په اساس وعده ورکړې وه چې موږ به ستاسو سره په دغو توافقاتو باندې عملي قدمونه اخلو
0: بله.
1: کوم چې طالبان په دې کې پاتې راغله اوس دنیا د دې دپاره چې طالبان د فشار لاندې راولي او دوی په دې پوه کړي چې یا توافقات او یا د منځه تګ یا به توافقات عملي کوي او یا به تسلیمیږي وطن به ایله کوي.
0: تشکر آقای پشتون. جناب النای، شما میگین کسایی را که طالبان بازداشت کرده خب افراد ملکی هستن و بیشتر کسایی هستن که به دلیل فقر رفته بودن به ایران یا پاکستان. حضور نیروهای مخالف مسلح طالبان را بخصوص جبهه مقاومت و جبهه آزادی را در نورستان چگونه ارزیابی میکنین؟ حضور دارن؟ فعالیت دارن؟
5: اصل موضوع داده چی دی که شک نشته پا افغانستان که مختلف دل تپلی وجود داری و بیا بلخصوص پا شمالی ولایتونی که و هاگ ولایتونی چی ده فرضی کرخ یا ده دیورن سرا جوخ پروت دین و آلتا چه تحرکات طالبانو خلاف شته پا دی که شک نشته. بدبختانه طالبانی دا نمدی، طالبان چی دانو ده دا دایش حضور هم نمدی خو ده دیر خونده حملگانی پا افغانستان کوشوی مونگو تازو شاید استو بیا طالبانو دا اومنالا طالب چی دانو ده پل ده مخالف دل یا مقاومت جبه کتانی نمنی دا مونگ تاس پا پلستر گوبانی دا چو میاشتی مونگ پا بدخشان که و پا نور زیونی که مونگ تاس اولی دا دا دا نورستان دا مقاومت دالا چی دا نو اصل که یو خبر تاس زو گما چی نورستان که نورستانیان دا سی و خلق دی چی همیش او تل دا افغانستان نظام چی پا کابل که حاکم شوی دی آگوی تا همیش دا نو وفاداری امانتداری او ایمانداری خودلی دا او هیوادن مینه خودلی دا او هر نظام تا چی دا لبه که ویلی دی که شک نشتا خو کلا چی یو ظلم چی اوج ته ورسیږي بینصافي چې زیاته شي نو طبیعي خبره ده هغه فارسي کې چې وایي چې تنګ آمد بجنګ آمد نو دا کیدلی شي خو نورستان دا اوس هم چې دا نو دا د نورستانیانو برکت و دا کم کسان چې راغوښتي و دا اکثر په ویډیوګانو کې چې ګوره نورستانیان
0: حالا فکر میکنین آقای لنای که به دلیل مموارده که شما عرض کردین مردم نورستان به تنگ آمده؟
5: نو طبیعي خبر ده ګوره دا اوس زه کله کله دا خبرې کوم نورستانیان په افغانستان کې چې هغه اکثریت چې کوم قومونه دي ډېر زیات متضررین هغه قوم دي او بیا په دغه قدم په قدم چې دنو بیا اقلیت قومونه چې دنو کم په متضرره دي اوس مکتبونه مثال بند دي مکتبونو کې ډېر زیات متضرر چې دنو پښتانه او تاجک دي هزارګان دي په هغې نه وروسته چې دنو په نورو قدمونو کې مثال موږ نورستان زه خو مخکې هم ما مکتب نه درلوده مخکې هم ما مسلکي مثال معلم نه درلوده اوس هم بدبخت یم زه مخکې هم مثال زه بدبخت یم ما سره خو همیش چې د مور او د میرې سلوک چې دا په افغانستان کې شوی دی یعنی ما سره نن نورستان چې دا نن نورستان په تیر نظام په جمهوریت په سکوت یا د جمهوریت په پرځولو کې نورستانیانو بشپړه هلته رول ادا کړی نن هغه نورستاني په ولایت کې نه دي هغه نورستاني نه والي دي هغه نورستاني نه د استخباراتو رئیس دي هغه نورستاني نه چې دا قمندان امنیت ده ټول یا په کور کې نه دي یا په داسې وظایف باندې مقرر کړی دي چې د هغوی شان سره توهین شوی دی.
0: خالد پشتون، عضو پیشین پارلمان افغانستان و بهرام النای فعال مدنی، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. پاکستان در واکنش به آنچه عملات بهبودی از خاک افغانستان میخواند رسما به طالبان اعتراض کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته که دیپلمات طالبان احضار نشده اما یادداشت رسمی اعتراض به او سپرده شده است. اسلام آباد مدعی است که در 23 سپتامبر 8 پهپاد از افغانستان وارد خاک پاکستان شدند و نیروهای این کشور آنها را سرنگون کردند. طالبان این ادعا را رد کرده و میگویند که این پهپادها از افغانستان فرستاده نشده بودند. سبیرا مجاهد سخنگوی طالبان از اقدامات این گروه در برابر تنش‌های اخیر با پاکستان تمجید کرده است. او تدابیر طالبان در برابر تحولات اخیر را سنجیده و قاطع خوانده و گفته است تاریخ به عملکرد نیروهای این گروه افتخار خواهد کرد. مجاهد از مردم افغانستان که از نیروهای این گروه حمایت مجاهد از مردم افغانستان خواسته که از نیروهای این گروه حمایت کنند. مرابع محلی از درگیری شدید میان نیروهای طالبان افغان و پاکستان در منطقه مرزی پکتیا، ننگرهار و ولسوالی کرم پاکستان خبر دادند. با گفته منابع این درگیری ها از شام دیروز آغاز شده و تا بامداد امروز ادامه داشته است و دو طرف موازی یکدیگر را با سلاح های سنگین هدف قرار دادند. درگیری میان نیروهای دو طرف در مناطق نزدیک به مرز دیوران رخ داده است. همکارم روح الامین نیازی در ژرفا به درگیری تازه میان پاکستان و طالبان پرداخته است.
2: دا ډیورن کرخه په اوګدو کې دا طالبان او پاکستانی لوري ترمنز یو ځل بیا نه ختې شوې دي. په وروستیو کې دا ډیورن په کرخه جګړې زیاتې شوې، د ډرونونو د کارېدو ادعا شوې دي. پاکستان په افغانستان کې هوایی بریدونه کړي او طالبانو هم د پاکستانی پوستو پر وړاندې د ځوابي اقداماتو ادعا کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو ځل بیا دغه نښتو زور اخیستی او آیا دا نښتې نورې هم پراخیږي؟ غواړو نننۍ ژرفا کې همدغه موضوعات راوسپړو. دا خیبر پختونخوا په کوهاټ او هانګو کې له خونړیو او ډله ییزو بریدونو وروسته پاکستان یو ځل بیا د افغانستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو هوایی بریدونه وکړل. اسلام آباد ادعا وکړه چې 28 وسلوالې وژلي، خو طالبانو بیا ویلي چې ملکی کورونه په نښه شوي او قربانیان هم ملکی وګړي دي. پاکستان په دغه بریدونو هم بسنه ونه کړه او د روانې سپتمبر میاشتې په 23 نیټه یو ځل بیا په افغانستان هوایی بریدونه وکړل او د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ادعا وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 10 ځایونه په نښه کړي او بریدونه کړي او ګواښ وکړ چې دا بریدونه به دوام پیدا کړي. د پاکستان دغو بریدونو ته د طالبانو غبرګون دا و چې بې ځوابه به نه پاتې کیږي او پاکستان ته به په مناسب وخت کې مناسب ځواب ورکړي. د همدغو ګواښونو په لړ کې تازه د یو شمېر راپورونو له مخې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو ځل بیا نښتې شوې دي. د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د طالبانو پاکستانی عسکرو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي، خو له کورمې بیا راپورونه وایي چې هلته تېره شپه د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ سختې نښتې شوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې تېره شپه ناوخته پیل شوې وې چې تر سهاره یې دوام کړی دی. راځئ کورمې کې د تېرې شپې نښتو په اړه د ځایي خبریال محمد سلیم خان څرګندونې وګورو.
6: ما خی طرف ته د افغانستان د خوست ولایت د میدان سیمه ده. په تیرو څو ورځو نه د پاکستان افغانستان تر منځ دلته کې کړکیچ روان دی او په دواړو خواو ته کوم اوسیدونکي دي هغو کې یره او خوف دی. نو د څو پرون هم په خرلسی باندې جګړه شوې وه، د دواړو ملکونو تر منځ څخه کې غټې او وړې سلاګانې استعمال شوې وې او دلته کې هم امکان لري څو لیدشي څو پاکستان هم په خپل تیاری کې دی او سراسر افغانستان هم اخپل تیاری نیولې ده د جنگ دوپاره.
2: خو اصلي پوښتنه دا ده چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ زړه او پخوانی ملګرتیا ولې د نښتو تر کچه ورسېده؟ د دې پوښتنې ځواب بیلابیل اړخونه لري. اسلام آباد ادعا کوي چې د دوی مخالفین په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هماغه ځایه په پاکستانی پوځ او ملکیانو بریدونه تنظیموي، خو کابل بیا دا تورونه ردوي او پاکستان کې روانه نامنی د دوی کورنۍ ستونزه یادوي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ یوازې د ټي ټي پي موضوع نه ده، د دې شخړې یو بل مهم اړخ د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرخه یا د پولي اختلافات دي. تر اوسه هیڅ افغان حکومت ډیورنډ کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې. طالبان هم ډیورنډ کرخه د رسمي پولي په ډول نه مني، خو د دواړو خواو ترمنځ ناندرۍ یوازې تر نښتو محدودې نه دي، بلکې نږدې یو کال کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې بندې دي او پاکستان په میلیونونو افغان کډوال بیرته په زور افغانستان ته لیږلي دي. راځئ د سوداګریزو لارو بندېدو په اړه پېښور کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې غړی شاهد حسین په دې اړه خبرې کړي. دا خبرې ګورو.
7: خبرې تر مخته کې چې څلور زره خو به ټیکسي موټره په دې لاین چلېدل، افغانستان نه به بیمار راتلو، د افغانستان نه به تاجر راتلو، لس نه دولس زره پورې ټریلر په دې ټریډ کې په دې یو سرحد باندې چلېدل. نو دغه خلق دغه فامیلونه د بې روزګاره شو، بیا د دوی ضرورتونو لپاره د پټرولو د ډیزلو تر پنچر او تر هوټلو پورې دوکانونه وو.
2: خو د پاکستانی لوري او طالبانو ترمنځ اړیکو رغولو لپاره د چین، قطر، ترکیه او سعودي عربستان له لوري د خبرو منځګړیتوب هڅې هم شوې دي. د 2018 کال په اپریل کې د چین په رومچی خار کې د طالبانو پاکستان او چین استازو ترمنځ خبرې وشوه. د خبرو مهم موضوعات اوربان امنیتی ستونزې، سوداګري او د سرحدي دروازو د بیا پرانیستلو په اړه، خو د خبرو له لومړی پړاوونو وروسته د پاموړ پرمختګ ونه شو او داسې ښکاري چې یاد هیوادونه نور ناهیلي شوي دي.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان در 6 ماه نخست سال جاری به 581 میلیون دلار رسیده است. نماینده ویژه قزاقستان در دیدار با والی طالبان در هرات با اعلام این رقم بر گسترش همکاری های ترانزیتی تاکید کرده است. دو طرف بیشتر هدف گذاری کردند که حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان را به 3 میلیارد دلار برسانند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که یک عضو طالبان را در ولسوالی شابلیکوت قندهار کشته است. این جبهه میگوید که این حمله یک شنبه شب در منطقه صد دهله انجام شده است. جبهه متحد تاکید کرده است که عملیات خود علیه طالبان را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد. در ماه آگوست دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در همین ماه بیش از 64 هزار مورد بیماری تنفسی در سراسر کشور ثبت شده است. اسهال‌حاد به سرخکان نیز در ماه آگوست 11 قربانی گرفته است. عطا محمد نوربالی پیشین بلخ میگوید که شهرک خالد بن ولید در بلخ متعلق به او نیست. او طالبان را متهم کرده که جایدادهای متعلق به سرمایه گذاران و نهادهای دولتی را به او نسبت داده و سپس اماراتی اعلام کردند. این واکنش پس از آن مطرح شده که طالبان دست کم 13 شهرک را در بلخ اماراتی اعلام کردند. حکومت بریتانیا قصد دارد برنامه توسعه‌ای برای پذیرش پناهجویان قانونی راه اندازی کند. در این طرح زنان و دختران آسیب پذیر افغان پناهجویان فلسطینی و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار خواهند گرفت. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا قرار است این برنامه را در نشست حزب کارگر اعلام کند. بریتانیا امیدوار است که این برنامه ضمن حمایت از پناهجویان آسیب پذیر و کاهش مهاجرت از مسیرهای غیر قانونی نیز کمک کند. گزارشی از اسما سرگند.
8: گشایش مسیر تازه برای انتقال پناهجویان به بریتانیا. دولت بریتانیا به تازگی برنامه‌ای را روی دست گرفته که زمینه پذیرش قانونی پناهجویان آسیب پذیر را فراهم می‌کند. این برنامه زنان و دختران آسیب پذیر افغانستان را در اولویت قرار می‌دهد. اما هنوز جزئیات کامل درباره چگونگی دسترسی زنان افغان به این برنامه و روند عملی انتقال آنان منتشر نشده است. روزنامه گاردین گزارش داده که این طرح قرار است از سوی شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا در کنفرانس حزب کارگر اعلام شود. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند افرادی که از مسیرهای قانونی وارد کشور شوند نسبت به پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی از جمله عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند سریع‌تر به اقامت دائم دست خواهند یافت. دولت بریتانیا امیدوار است که برنامه‌هایی را برای گسترش مسیرهای قانونی برای مهاجران روی دست بگیرد و ورود مهاجران از مسیرهای غیرقانونی را کاهش دهد.
9: برنامه جدیدی که کشور بریتانیا به خاطر پذیرش شهروندهای کشور ما به ویژه زنان و دختران اعلام کرده حمایت میکنیم و این برنامه را شبیه چراغ در یک تاریکی فراگیر و قطره در یک دریای بزرگ میبینیم. این برنامه میتونه فرصت باشه بر شهروندهای کشور ما که آسیب پذیر هستن، به ویژه زنان، دختران، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و زنانی که با حکومت پیشین کار کردن، و در عین حال میتونه یک فرصت و چشم‌اندازی باشه بر زنان و دخترانی که در پی فرصت‌های تحصیلی و کاری در بیرون از کشور هستن.
8: گزارش ها حاکی از آن است که در مرحله نخست این برنامه با پذیرش چند صد نفر آغاز خواهد شد. اما در صورت کاهش ورودهای غیرقانونی، ظرفیت آن در سالهای آینده می تواند افزایش یابد. قرار است پناهجویان واجد شرایط از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شناسایی شوند و پیش از ورود به بریتانیا بررسی های امنیتی و سوابق جرمی آنان نیز انجام شود. بر اساس گزارش گاردین، حدود 1/4 افراد که از این مسیر پذیرفته می شوند، زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی خواهد بود.
9: ما می دانیم که مهاجرت یک پروسه وقتگیر و جنجالی است و در ای آخر شهروندهای کشور ما با موانع جدی در ایران مواجه هستند. ما از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی پناهجویان خواهش میکنیم و صدای ما بر اونا همی است که تسهیل بکنن، زمینه را فراهم بسازن و از موانعی که در ایران برای پذیرش شهروندهای کشور ما به ویژه زنان و دختران وجود داره همکاری بکنن تا این موانع برداشته شو و اونا بتانن یک زندگی انسانی را در بریتانیا آغاز بکنن.
8: با این حال برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. با این حال، برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. اسما سرگند، لندن.
0: وزیرا جمشیدی فعال حقوق بشر از ویرجینیای آمریکا با خود داریم، در این مورد گفتگو میکنیم. خانم جمشیدی، در وضعیتی که زنان افغانستان قرار دارند، برنامه این چنینی از چه اهمیتی برخوردار است؟
10: ببینیم، من باید بگم که اهمیت این برنامه بیشتر در همو برنامه یا پروژه خدمات بشر دوستانه می باشه تا ای که مسئله مهاجرتی یا رفع بحران حقوق بشری در رابطه با مسئله افغانستان. مثل ای که در بدون هیچ شک تمام برنامه های بشر دوستانه اهمیت خود خورداره، به خاطر مسائل بشر دوستانه ایجاد میشه، به خاطر نجات یک تعداد اشخاص ایجاد میشه و اینها بدون شک اهمیت خود خور داره و باز به خصوص این برنامه زمانی که تطبیق بشه، بعد از سالها اولین برنامه قانونی و به حساب امن و مطمئنی هست که میتونه جان چند صد نفر زن، به خصوص زنها و اقلیت ها رو میتونه که نجات بده، اونهایی که زیر سلطه طالبان هستن. اما نباید ما تلقی بکنیم من حیث یک برنامه گسترده مهاجرتی یا راه حل برای بحران حقوق بشری در افغانستان. جایگزین هیچ کدوم از اونها این برنامه نمیشه، اما اهمیت خود خود داره چون جان چند صد نفر نجات میده. اما ای که در این پروسه چقدر در آینده میتونه گسترده باشه، چقدر سریع باشه، چطور زنهایی که برستی مستحق برنامه هستن و در شرایط وخیم به سر میبرند، اینها به این برنامه چطور معرفی میشن و به دسترسی پیدا میکنن، اینها مسائل بعدی هست که ما باید ببینیم. اما در این حال بریم یک پروگرام بشر دوستانه معلوم میشه که بدون شک به تمام عنوان یک انسان بشر دوستانه به پروگرام های بشر دوستانه هم واقع مثبت میبینم و همی که اعتماد زیاده دارم.
0: جان چند صد نفر را ممکن است بتونه این برنامه نجات بده، اما همونطور که شما هم اشاره کردین، خب راه حل این نیست که همه مهاجرت کنن. چند میلیون انسان نمیتونن مهاجرت بکنن. چی است راه حل در وضعیت؟
10: ببینیم، این همون رقم که گفتم یک اقدام بشر دوستانه و جایگزین فشارهای سیاسی، فشارهای دیپلماتیکی و وضع یک سیستم و مکانیزم پاسخگویی برای پاسخگو قرار دادن طالبان در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر اینها نمیشه. برای از اینکه مسئله بحران حقوق بشری در افغانستان حل بشه، ما احتیاج داریم که این کشورها، به خصوص کشور بریتانیا، کشورهای اروپا و اتحادیه اروپا، اینها کنار هم بیاین و روی یک مکانیزم مشخص پاسخگویی در رابطه با گروه طالبان با همدیگه تصمیم بگیرن. من به این پروگرام خوشبین هستم، به خصوصی که زنها در صدر این پروگرام قرار دادن و گفتن که این پروگرام ما میخواییم که زنها رو زیادتر پوشش بدیم. اینشون میده که دنیا هنوز هم نگران بحران مسئله حقوق زنها در افغانستان هست، پریشان این مسئله هست و سعی میکنه از راه‌های کوچیک، حتی اگه مسئله داخلی مهاجرتی هم باشه، زنهای افغانستان کوشش بده. این گپ خوبیه، من بسیار بسیار خوشبین هستم. اما ای جایگزین او سیاست ها و او فشارهای سیاسی که اینها باید سر طالبان داشته باشن، فشارهای دیپلماتیکی که سر طالبان داشته باشن، ای که کنار هم بیاین و مکانیزم های مشخصی ایجاد بکنن تا گروه طالبان بتونه پاسخگو قرار بده، تا گروه طالبان بتونه به انزوای بیشتر کشان بکشونه، تا که اینها بیاین پالیسی های خود خود تغییر بدن، جایگزین او نمیشه. مسئله بحران افغانستان به او سیستم های احتیاج داره، نه نجات صد نفر آدم، گرچه که او هم اهمیت خود
0: داره. بسیار کتاب این مسئله هم بپردازیم که خب قطعا که افغانستان جایی برای زندگی برای هیچ زنی نیست، اما یک شمار ممکن است که در تهدید بسیار جدی باشن، پس روند گزینشی برنامه هم بسیار مهم است، درست؟
10: بسیار زیاد. من از همین خاطرم بیشتر اشاره کردم که مسئله مهم برای من فعلا این هست، حتی اگه این برنامه شروع بکنه از صبح فردا به تطبیق از او، برای من مسئله مهمی است که چطور اینا میتونن مطمئن بشن که زنهایی که برستی واجد و شرایط هستن، تحت خطر جدی هستن، اینها در زیر زمینی های خانه های خود به سر میبرن، هر لحظه جان اینها به خطره، اونها چطور به این برنامه معرفی میشن، چطور به این برنامه ها دسترسی پیدا میکنن و همین سرعت همین روند چقدر خواهد بود. یک مسئله که در رابطه با پروگرام های بشر دوستانه متاسفانه همیشه من میبینم، یعنی بیشتر پروگرام های بشر دوستانه از اون رنج میبره، مسئله یک نبود سرعت در این برنامه ها هست. بنابراین من بیشتر از نگاه ساختار این پروگرام بسیار ساختار قوی داره، چون سازمان UNHCR هم در او داخله، ولی از نگاه اجرا هنوز من نگران از او هستم، ولی باز ببینیم که با چه روش یا کار مشخص اینها برای اجرای از اون
0: میاد. تشکر. از جمشید فاروق بشر، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. گروهی از فعالان حقوق بشر در نشست مجازی به مناسبت 25 سپتامبر سالیاد نسل کشی از آراها بر تامین عدالت برای قربانیان تاکید کردند. سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت که پیگیری جنایات علیه از آراها به معنای انتقام گیری از یک گروه خاص نیست. او تاکید کرد که هدف از این پیگیری پاسخگو ساختن عاملان اصلی این جنایات است.
11: وقتی که ما از عبدالرحمن گپ میزنیم، قوم پشتون مطرح نیستن، یا از وقت که طالب کاره طالب گپ میزنیم تنها قوم پشتون مطرح نیست، افراد مطرح است که دخیل در جنایت بوده و صلاحیت و مسئولیت دستوردهی را داشته یا توانمندی از این را داشته که جلوگیری بکنه از این مسئله و هیچگاه نکده، یعنی قصد جلوگیری است یا دفاع یا حمایت از اون مردمه که تحت خطر است نداشته. گپ دومه که ما در رابطه با کارهای نسل جوان ما میخواییم بگویم این است که همیش وقتی که هر کار شروع میکنیم، مسئله ضرر رساندن و کسای دیگه که در معرض خطر هستن، یعنی بیشتر خطر بر از اونا ایجاد نکنیم. همون گپ عامه که در رابطه با کارهای چی کارهای اجتماعی باشه، چی کارهای اقتصادی، چی کارهای سیاسی و فرهنگی باشه، دو نو هارم باید شعار ما باشه که ما وقتی که کار میکنیم، کار ما باعث از این نشه که یک خانواده یا چندین خانواده از مردم ما که در یک قسمتی از روزگان هستن اونا رو در خطر مواجه بکنیم.
0: امین احمدی پژوهشگر با استاد دانشگاه میگوید به رسمیت شناختن نسل کشی از آراها میتواند به تامین عدالت برای قربانیان و پایداری ثبات در افغانستان کمک کند. او در این حال تاکید کرد که چالش های از آراها و شیعیان افغانستان تنها به مسئله نسل کشی محدود نمیشود.
12: این بحث جنوسایدی که علیه هزارها صورت گرفته رابطه تانگاتنگ داره با بحث عدالت، بحث صلح، بحث رفاه و آسایش و تأمین کرامت انسانی برای همه. بنابراین وقتی که ما صحبت میکنیم از بحث از جنوسایدی که علیه هزارها صورت گرفته و اینکه این کار نشه و اینکه این به رسمیت شناخته شود و اینکه به قربانیان این جنوساید احترام گذاشته شود و به بازماندگان اونها به یک نوعی کمک صورت بگیره که اونها از رنج و درد تاریخی نجات پیدا کنه و برای همیشه در این درد و رنج تاریخی به سر نبره. همه اینا برای است که ما یک جامعه بهتر داشته باشیم، یک جامعه منصفانه تر و عادلانه تر داشته باشیم.
13: ما تمامی مشکلات هزاره را در جنوساید خلاصه نکنیم، یعنی تو نیست که ما بالاترین جرمی که الان در جرم بین المللی، بالاترین جرم بین المللی جرم جنوساید هست. ما بیاییم تمامی مشکلات هزاره را، جامعه هزاره، جامعه شیعه افغانستان را ذیل جنوساید خلاصه بکنیم و تمامی مصائب هزاره را ذیل جنوساید بیان بکنیم، این درست نیست. این درست نیست. ما الان جنوساید درسته یک الگوی تکرار شونده است در سرنوشت هزاره. اگر 140 سال پیش اتفاق افتاده، مثلا پارسال هم اتفاق افتاده. چون جنوساید یعنی کشتاری است که شما یک گروه را هدف قرار میدید، گروه را، فرد نه، گروه، گروه هدف قرار میگیرین. مثلا وقتی یک مدرسه انفجار داده میشه، یک مکتب، معنیش چیه؟ معنیش این است که انمی گروه را ما میخوایم نباشه، انمی را گروه را نمیخوایم نباشه، اینا نباشه، یعنی قصد نابودسازی اون گروه وجود داره. این معنی جنوساید یک الگوی تکرار شونده است نسبت به هزارها که همیشه وجود داشته. اما مشکلات هزاره فقط در این نیست. مثلا کسانی که هزارها را تحت فشار قرار میده، اونا متفاوته. داعش یک برنامه داره که از الگوی جنوساید استفاده میکنه، اما گروه های دیگه لزوما از جنوساید پیروی نمیکنه، از الگوی جنوساید علیه هزارها. مثلا فشارهایی که اکنون وجود داره، اینا جنوساید نیست علیه هزارها، اما میتونه مصداق آزار و اذیت جمعی و سیستماتیک بر مبنای قومیت و جنسیت باشه، کم از جرایم بین المللی جنایت علیه بشریت محسوب میشه. ما بنابراین باید مستندسازی بکنیم تمامی مصائبی که هزارها الان شدیداً تحت فشار اینا را، هزاره و شیعه، یعنی چون قربانیان تنها هزاره نیست، شیعیان افغانستان به طور عام هست، همه قربانیان ما باید احترام بگذاریم به حقوق همه اونها. و این ما باید دستبندی بکنیم، مستندسازی بکنیم که مثلا سلب مالکیت وجود داره، برای مثال استفاده از مراتع و منابع اقتصادی هزاره ها به شکل وسیع غیر عادلانه دیگر استفاده میکنه. همه اینا را دستبندی بکنیم و زندان های چی، توقیف های خودسرانه وجود داره و توقیف های وجود داره که فارغ از قانون، اجبار، ناپدید سازی های اجباری وجود داره. همه این فشارها را دستبندی بکنیم، جمع‌آوری بکنیم، مستندسازی بکنیم. ممکنه عنوانش باشه آزار و اذیت جمعی بر مبنای قومیت، جنسیت و مذهب. جنسیت خو خانماست، مذهب و قومیت باشه. خو این مسئله در حد یک جنایت علیه بشریت در واقع ارتقا میده و در محکمه بین المللی کیفری و یا محاکم دیگه قابل تعقیبه. بنابراین این کاری هست که دیاسپورا میتونه انجام بده.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خط خبرها.
14: تسلیم شو وطن،
15: تسلیم شو مردم.
0: روایت های متضاد از جبهات جنگ کنر به نورستان. جبهه آزادی از حفظ موازی به تلفات سنگین طالبان خبر داد. طالبان مدعی سرکوب مخالفان در کام بیشند. برنامه تازه بریتانیا برای پذیرش پناهجویان آسیب پذیر. زنان و دختران افغان در اولویت خواهند بود. واجدان شرایط از سوی سازمان ملل شناسایی می شوند. در ادامه این مجموعه خبری، شمارش معکوس برای پایان حضور ائتلاف در عراق. فرماندهان کرد میگویند نیروهای عراقی توان پر کردن خلای ائتلاف را ندارند. پلیس بریتانیا 5 مرد را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی این کشور به ظن آمادگی برای یک اقدام تروریستی بازداشت کرده است. نیروهای امنیتی 85 خانواده را از اطراف محل تخلیه کرده و کارشناسان خنثی‌سازی بمب برای بررسی مادرهای مشکوک اعزام شدند. تا کنون هویت، ملیت و انگیزه بازداشت شدگان اعلام نشده است. پایگاه فرفورد بیشتر در جریان جنگ با جمهوری اسلامی در اختیار ارتش آمریکا قرار داشت. گزارشی از سمیرا و رسا.
16: اعلام وضعیت اضطراری در فرودگاه فرفورد، یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی بریتانیا. پلیس گفته که چند مرد را به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره دستگیر کرده است. شماری از خانه‌ها در نزدیکی این پایگاه تخلیه شده و تیم متخصص خنثی‌سازی مواد انفجاری بررسی چند موتر را آغاز کرده است. پلیس مسیرهای منتهی به ورودی اصلی پایگاه را بسته است. پایگاه فیرفورد از مراکز مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در بریتانیا است و به همین دلیل تدابیر امنیتی در این محل با حساسیت بیشتری دنبال می شود. نیروی هوایی آمریکا گفته که درباره جزئیات اقدامات حفاظتی خود اظهار نظر نمی کند، اما تاکید کرده که واحدهای آمریکایی در بریتانیا برای حفاظت از نیروهای نظامی، غیر نظامیان، قراردادی ها و خانواده های آنان اقدامات لازم را روی دست گرفتند. این رویداد در حال رخ می دهد که پیش از این جمهوری اسلامی ایران درباره استفاده آمریکا از پایگاه فرفورد هشدار داده بود.
17: میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کارش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه. البته میدونید که اینها میتونه همه در قالب تکنیکای جنگ خاکستری که روس‌ها هم استفاده میکنن قرار بگیره. ما در همین چند وقت اخیر تعداد زیادی از پهپادها و حملات متعددی رو به صورت قبل از آستانه بحرانی ما بهش میگیم تکنیکای جنگ خاکستری در پایگاه‌های آمریکا در ناتو شاهد بودیم. پایگاه گرافنبرگ، این پایگاه گلاسشر در واقع ففردام که الان میبینید تکرار شده، چندی مورد دیگه هم داشتن. اما با توجه به شواهدی که تا الان به نظر میرسه، به نظر میتونه کار جمهوری اسلامی باشه.
16: در ماه جولای حکومت بریتانیا نیز اعلام کرده بود که نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی علیه خاک و تأسیسات بریتانیا آماده‌اند. سپاه پاسداران ایران پیشتر هشدار داده بود که اجازه نخواهد داد با مفکن‌های آمریکایی از فرفورد برای انجام عملیات استفاده کنند. حکومت بریتانیا در ماه‌های اخیر درباره تهدیدهای احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور از جمله خطر خرابکاری و حملات سایبری هشدار داده است. مقام‌های بریتانیایی در این زمینه به تهدیدهای احتمالی از سوی روسیه نیز اشاره کردند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. اما تا کنون مقام‌های بریتانیایی هیچ ارتباط میان بازداشت‌های امروز و یک حمله یا تهدید خارجی مشخص تایید نکردند. سمیرا رسا، لندن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که 5 فرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در بریتانیا قصد وارد کردن خسارات گسترده را داشتند. دو افزوده که مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی پیش از بازداشت این افراد را برای مدت زیر نظر داشتند.
18: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم. کار واقعا شگفت‌انگیز انجام شد. ما آنها را زیر نظر و تحت تحقیق داشتیم. آنها قصد داشتند خسارات بزرگی به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و احتمال اقدام نظامی دوباره علیه ایران را رد نکرده و گفته در صورت نیاز حملات هوایی اثر گرفته خواهد شد. ترامپ همزمان شروط پیشنهادی تهران برای رسیدن به توافق را ناکافی دانسته است. آکسیوس میگوید که قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن گفتگوهای جداگانه با دو طرف را دنبال میکند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که با پایان جنگ و تسلیم شدن جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت و مدعی است که آمریکا کنترل عبور نفت از تنگه هرمز را در دست دارد و انتقال نفت از این آب را به رکورد تازه‌ای رسیده است.
19: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. اینو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تهران برای اثرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است. او گفته جمهوری اسلامی در برابر هر حمله ی تازه ایستادگی خواهد کرد، حتی اگر به گفته او به جنگ آخرالزمانی منجر شود. عراقچی در این حال گفته که تهران آماده دیپلماسی واقعی است و تصمیم درباره ادامه این مسیر با دونالد ترامپ است و همچنین مدعی شده که برنامه غنی‌سازی ایران اهداف صلح آمیز دارد و ناقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی نیست. رسانه‌های اسرائیلی از سفر اعلام نشده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی و دیدار او با محمد بن زاید رئیس امارات خبر دادند. شبکه 12 اسرائیل به نقل از دو منبع گزارش داده که نتانیاهو با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و دیدار دو طرف حدود 4 ساعت ادامه داشته است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ایران محور اصلی گفتگوی دو طرف بوده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل تاکنون جزئیاتی درباره این سفر و دیدار منتشر نکرده است. این دیدار در حالی انجام شده که همکاری های امنیتی اسرائیل و امارات در جریان جنگ با جمهوری اسلامی گسترش یافته است. اسرائیل در اقدامی کم سابقه یک سامانه موقت گنبد آهنین را همراه با نیروهای لازم برای راه اندازی آن در اختیار امارات قرار داده است. همکارم پویا شمیری از استدیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، محور اصلی این سفر چی بوده و در گزارش رسانه های اسرائیلی چی آمده؟
20: نوید، اطلاعات کافی در مورد آنچه که در گفتگوها میان محمد بن زاید و بنیامین نتانیاهو رخ داده در رسانه اسرائیل چیز خاص منتشر نشده، اما میتوان بر اساس حالا دیدارها و بالاخره منافع مشترکی که دو طرف داشت و آنچه که رسانه هارتس اسرائیل هم به او اشاره کرده که بحث اصلی اسرائیل جمهوری اسلامی ایران بوده، حالا با عنوان دشمن مشترک هر دو، و از طرف دیگه میدانیم که اماراتی ها در جریان جنگ 40 روزه یکی از کشورهایی بود که بیشترین شلیک جمهوری اسلامی به طرف حالا برخلاف توقع بر طرف امارات متحده عربی بود، اما امارات متحده با همکاری اسرائیل و با همکاری ایالات متحده آمریکا تانست به شکل از عهده ردیابی اون موشک ها و بالاخره پهباد ها براید. اما بحث اصلی اینجاست که سوال اصلی را مطرح میکنه، فضای فعلی برای فعلا نامعلوم است، خصوصا در جنگ امریکا و جمهوری اسلامی و طرف ذل سوم این قضیه را میفهمیم که اسرائیل هست و این ذل سوم اگر قرار باشه که برگرده به امارات متحده با عنوان یکی از اهداف که در صورت بروز جنگ میتونه آسیب کلان ببینه، نشان میده که احتمالا دنبال هماهنگی بیشتر نظامی و دفاعی اسرائیل برای امارات متحده عربی باشه.
0: و پویا، چقدر میتونه که این سفر نشانه از برگشت اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی باشه؟
20: نوید، با توجه به تقریبا به بنبست خوردن تلاش ها برای برگشت به مذاکره و اظهاراتی که دونالد ترامپ داره، احتمال زیاد میره، حتی کارشناس های خود جمهوری اسلامی هم به این مسئله اشاره میکنه که احتمال زیاد میره که یک جنگ تمام عیاری دیگه آغاز شود در منطقه. این بار میدونیم امریکایی ها دنبال از این هستند که یک ائتلاف جهانی را شکل بده و بتونه در همراه خود داشته باشه برای تامین حالا باب المندب و تنگه هرمز، و اسرائیلی ها که در جنگ دومی، البته جنگ بعد از جنگ 40 روز اشتراک نداشتن، احتمال برگشتشان در جنگ بسیار زیاد محتمل است که بتانن لایه برداری بکنن و تعداد از رهبران جمهوری اسلامی را بردارن تا بتانن اون لایه‌ای که دنبال مذاکره با آمریکا هست سر قدرت بیاید و بالاخره نتیجه ای را به حساب از این جنگ به دست بگیره واشنگتن که دنبالش است.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا شمی از واشنگتن. چین و آمریکا پس از دیدار شی جین پینگ و دونالد ترامپ بر سر تجارت و ایجاد کانال ارتباطی در زمینه هوش مصنوعی به تفاهم رسیدند. دو کشور همچنین در پی تقویت ارتباطات نظامی برای جلوگیری از رویارویی‌های ناخواسته‌اند. با وجود این تفاهم‌ها، اختلاف‌های بیجینگ و واشنگتن بر سر مسائل ایران و تایوان همچنان پابرجاست. همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا برای جزئیات بیشتر با خود داریم. علیرضا، سفر شی جین پینگ به واشنگتن با توافق‌های همراه بوده، اما اختلاف‌های چین و آمریکا همچنان پابرجاست. مهمترین نتیجه این دیدارها و مواضع تازه بیجینگ هم از خود بشنیم.
21: نوید، دیدار آیان شی جین پینگ و دونالد ترامپ با استقبال گرم کاخ سفید خب همراه بود، اما خب به نظر میرسه که اختلاف‌های بنیادین این دو کشور همچنان برقرار هستش. اختلاف هایی که خب از تعرفه ها و محدودیت های فناوری تا رقابت های نظامی و تایوان و البته مواضع هر دو طرف درباره ایران ادامه داره. با این حال چین و آمریکا توافق کردن که تعرفه های کالاهای غیر حساس به ارزش حدود 30 میلیارد دلار رو در هر دو مسیر تجاری کاهش بدن، آتش بس تجاریشون رو هم دو ماه دیگه تمدید بکنن. قرار هست گفتگوها در قالب یک هیئت تجاری ادامه پیدا بکنه، دو طرف هم درباره عرضه عناصر خاکی کمیاب با هم مذاکره بکنن. چین و آمریکا توافق کردن که یک کانال ارتباطی رو هم برای رسیدگی به اتفاقهای مرتبط با هوش مصنوعی راه اندازی بکنن، درباره فرصتها و خطرهای این فناوری هم گفتگو بکنن. دور بعدی این گفتگوها هم برای نوامبر برنامه‌ریزی شده. آقای ترامپ در این حال خب گفته که آمریکا برای برتری خودش رو در این فناوری با چین به اشتراک نخواهد گذاشت. پکن هم از تلاش برای نهایی کردن تفاهم‌نامه ارتباطات نظامی و پیشگیری از بحران خبر داده، موضوعی که خب در گزارش کاخ سفید نیومده. مقام‌های نظامی آمریکا هم رو علنا تایید نکردند.

0: همچنان باقی هستش. آقای شی خواستار مخالفت صریح واشنگتن با استقلال این جزیره شده. مقام آمریکایی هم گفتن که سیاستشون تغییر نکرده. در اون نشانه ای از حسن نیت بین چین و آمریکا هم دو پاندای چینی وارد آتلانتا در آمریکا شدن. قرار هم هستش که 10 سال در باغ وحش این شهر بمونن. دیگه خب حالا تنش‌ها سعی داره میشه که کاهش پیدا بکنه و دیدارهایی هم پیش رو هست بین آقای ترامپ و آقای شی، دو دیدار احتمالاً که در ماه‌های آینده انجام خواهد شد.
1: سپاسگزارم از همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا. چند خبر کوتاه از جهان. باران‌های شدید، سیلاب و رانش زمین در هند و نپال دست کم 70 قربانی گرفته است. در ایالت اتر پرادش هند 56 نفر جان باخته و بیش از 1000 خانه آسیب دیده است. در نپال نیز 14 نفر جان باخته و 11 تن ناپدید شدند. مقام‌ها درباره خطر سیلاب‌های ناگهانی بیشتر هشدار دادند. سخنگوی نیروهای دولتی یمن میگوید که 4 کارشناس ایرانی پهپاد و موشک در طعس کشته شدند. به گفته او نیروهای دولتی در 72 ساعت گذشته 756 عملیات راه موازی و سی‌ها انجام دادند. آمده شده که در این عملیات شماری از وسایط نظامی انبارهای سلاح و سکاهوی پرتاب موشک و سی‌ها منهدم شده است. شهردار خارکیف میگوید که در حمله روسیه به یک ساختمان مسکونی در این شهر 15 نفر زخمی شدند. به گفته او روسیه بامداد دوشنبه این ساختمان را با یک بمب در چپنده هدف قرار داد. مقام های محلی میگوید که بررسی میزان خسارات ناشی از این حمله ادامه دارد و چند کودک نیز در میان زخمیانند. خروج نیروهای ائتلاف از عراق نگرانی هایی را در اقلیم کردستان برانگیخته است. فرماندهان پیشمرگه میگویند که این خروج میتواند خلایی در بخش های استخبارات، فناوری و توانایی پهپادی ایجاد کند. قرار است نیروهای باقی مانده ائتلاف و رهبری آمریکا تا 30 سپتامبر عراق را ترک کنند. گزارشی از نظیف حقپال.
2: در آستانه پایان ماموریت نظامی نیروهای ائتلاف و رهبری آمریکا در عراق، اینجا در اطراف اربیل نیروهای پیشمرگه کرد گشت‌زنی می کنند. بر اساس توافقی که صورت گرفته، این ماموریت روز 30 سپتامبر یعنی 2 روز بعد به پایان می رسد. اتفاقی که باعث نگرانی مردم و فرماندهان محلی شده است. مردم از بازگشت گروه دولت اسلامی یا داعش و پیشمرگه ها از قطع همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی نگرانند. تحلیلگران تجارب را که نیروهای محلی از نظامیان آمریکایی کسب کرده اند مهم می دانند. اما از خلایی که با رفتن این نیروها به وجود می آید انکار نمی کنند.
3: توانمندی نیروهای امنیتی عراق و نیروهای پیشمرگه به ویژه پس از جنگ افزایش یافته. آنها تجربیات و تخصص بیشتری کسب کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دادند. و خصوص با بهره گیری از حمایت‌های لوجستیکی، روحی و فناورانه‌ای که نیروهای ائتلاف فراهم کردند. با این حال قطع این حمایت‌ها به نقطه ضعفی برای نیروهای امنیتی عراق بدل شده که ما قادر به جبران آن نیستیم. چرا که از امکانات و توانمندی‌های ائتلاف بین‌المللی و به ویژه آمریکا برخوردار نیستیم. از این رو این قطعاً باعث نگرانی ما می شود.
2: گروه دولت اسلامی یا داعش هرچند مثل سابق مناطق گسترده را در عراق و سوریه در اختیار ندارد، اما بقایای این گروه همچنان حملات پراکنده در این دو کشور انجام می دهند. لازم دائما نتوقع
4: هذا الانسحاب. نباید همچنان به سامانه دفاعی امریکا، چی موشک های رهگیری پاتریوت و چی سامانه های دیگر وابسته بمانیم. ما باید به عنوان یک جامعه، یک منطقه و یک اجتماع خود را برای چنین سیناریوهای آماده کنیم.
2: واشنگتن و بغداد در سال 2024 درباره طرح پایان تدریجی ماموریت ائتلاف و حرکت به سوی یک رابطه امنیتی دو جانبه به توافق رسیدند. این ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2014 پس از آن که گروه دولت اسلامی مناطق وسیع از عراق و سوریه را تصرف کرد، برای مقابله با این گروه به عراق بازگشت. حالا با نزد

0: نزدیک شدن پایان این ماموریت نیروهای کرد و شماره از ساکنان منطقه این پرسش را مطرح می کنند که آیا توانمندی های امنیتی داخلی برای پر کردن خلای ناشی از خروج نیروهای ائتلاف کافی خواهد بود یا نه؟ نظیفه حق‌پال، لندن.
1: و حالا هم تصاویری ببینیم از سفر پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان به فرانسه. او در جریان این سفر در زیارتگاه لوت حضور یافت و در سکوت به نیایش پرداخت. پاپ لئو در این مراسم برای برقراری صلح و کنار گذاشتن جنگ در جهان دعا کرد. این به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afmetal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری پیشین افغانستان، در واکنش به سخنان اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام آباد فکر میکند که در افغانستان همه چیز دیگر مطلوب و بی‌نقص است و تنها مشکل حضور طالبان پاکستانی در این کشور است. آقای صالح پرسیده است جایگاه مردم افغانستان در سیاست خارجی پاکستان کجاست. او گفته اسلام آباد در رابطه با طالبان تنها بر نگرانی‌های امنیتی خود تمرکز دارد. امرالله صالح روز یکشنبه 5 میزان در صفحه اکس خود سخنان اسحاق دار در نیویورک را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که اسلام آباد از طالبان تنها می‌خواهد نگرانی‌های امنیتی پاکستان را حل کنند. اما وضعیت و رنج میلیون‌ها افغان در سیاست خارجی این کشور نادیده گرفته شده است.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی از درگیری شدید میان نیروهای طالبان و پاکستان در مناطق مرزی پکتیا، ننگرهار و ولسوالی کرم پاکستان خبر دادند. به گفته منابع این درگیری ها از شام شنبه آغاز شد و تا بامداد یک شنبه ادامه داشت و دو طرف موازی یک دیگر را با سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند. شاهدان عینی در ولسوالی کرم به افغانستان اینترنشنال گفتند که درگیری به گونه ناگهانی آغاز شد و نیروهای دو طرف موازی یک دیگر را با سلاح‌های سنگین و هاوان هدف قرار دادند. به گفته شاهدان در مناطق خرلاچی و بورکی ولسوالی کرم موازی نیروهای ارتش پاکستان و برخی مناطق غیر نظامی نیز هدف تیراندازی قرار گرفتند. یک خبرنگار محلی در ولسوالی کرم گفته است که درگیری ها تا بامداد ادامه داشت اما چند ساعت پیش متوقف شده است.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در 24 ساعت گذشته نبرد خونین بین جبهه آزادی و طالبان جریان داشته. جبهه آزادی از کشتن 5 نیروی طالبان و تصرف چند پاسگاه در نورستان و کنر خبر داده است. طالبان میگوید گروه 400 نفره به کامدیش حمله کردند و 28 تن کشته و 32 نفر اسیر شدند. این سومین ولایت در امتداد مرز پاکستان است که به صحنه نبرد جبهه آزادی و طالبان تبدیل می شود. در کنار درگیری هایی که در دیگر نقاط افغانستان میان طالبان و دیگر مخالفان این گروه جریان دارد. آیا این تحولات از شکلگیری آمادگی برای جنگ گسترده تر حکایت دارد؟ آیا اسلام آباد از مخالفان طالبان حمایت می کند؟ و اگر افغانستان بار دیگر وارد جنگ داخلی شود، مقصر آن چه کسی است؟

0: سلام بر شما با بحث روز خوش آمدید. من وحید پیکان هستم با مهمانانم در بحث امروز محمد اعظم نورستانی رئیس انجمن نخبگان نورستان و دیپلمات پیشین، شکری بارکزای نماینده پیشین پارلمان و شیوع شرق کنشگر سیاسی از آلمان می باشد. بحث را هم با آقای اعظم نورستانی آغاز می کنیم که خب دقیقا در کامدیش چه اتفاق افتاده و چرا این درگیری اهمیت دارد؟
1: سلام عرض ادب دارم در خدمت تمام شنوندگان عزیز. در حقیقت دو روز پیش برای ما راپور رسید که یکی در مردم که در چترال جایگزین شدن، گویا که از نورستان و از مختلف ولایت ها بوده باشند، می خواهند که بیاین طرف نورستان، ولی مشکل عمده در اوجا عدم شناخت جغرافی نورستان بوجود آمده. ما تعجب میکنم به کسایی که این جوانا را استخدام کردن، جوانایی که بیکار بودن، جوانایی که اصلا از جغرافی نورستان خبر نبودن، اونا را استخدام کردن و به ساحه گواردش که خود نورستانی ما هم اگر داخل در اون ساحه برویم شاید راگم شویم. چطور توانستن که این قسم یک نوجوانایی که بیچاره اونا اصلا از جغرافی او منطقه بلند نبودن، اونا را اعزام به جنگ میکنن؟ و در ویدیوها که ما میبینم یک نفر هم نورستان ما وجود ندارن، به این معنی است که به نورستانی ما هم هنگی نشده. و ما میخوام ایران بگیم که عدم اشتراک مردم نورستان به این معنی هم نیست که اونا گویا که از طالبان راضی بوده باشن. این جنگ به نظر ما فقر و بیچارگی مردم افغانستان است که مردم قبلا می آمدن به طرف اروپا و به کشورهای مختلف اونا سفر می کردن، در راه ها بسیار مشکلات جور می شدن و آلی جوانایی که دامنه فقر و اقتصاد اونا رنج می برن، اونا روی آوردن به طرف جنگ.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم بارکزای. خوب، روایت های دو طرف از جنگ بسیار متفاوت است. مثلا طالبا میگن که 28 نفر از نیروهای مخالف طالبان کشته شده و تقریبا یک تعداد بسیار زیاده هم زخمی شده، و جبهه آزادی هم میگه که 5 نفر از طالبان کشته شده. اطلاعاتی که شما تا حالا به دست آوردین چه است؟
2: سلام به همه شما عزیزان و بیننده های عزیز. بدون شک در قدم اول میخوایم بگویم که جنگ در کل به هر نامی که باشه یک پدیده زشت است، اما هدف جنگ در مراحل مختلف تغییر پیدا میکنه. یکی جنگ است که شما به خاطر آنچه که سرزمینتان است میستین، یک جنگ است که بر شما تحمیل میشه و یک جنگ است که شما وسیله دست و به اصطلاح یک جنگ نیابتی است. افغانستان متاسفانه هر سه از این نوع جنگ ها را تجربه کرده. شما در مورد آمار صحبت کردین، من فکر میکنم در اینجا ما باید بیشتر از این که توجه کنیم که خب آمار چی میگه، باید به این بپردازیم که آیا جغرافیایی که از این جنگ حمایت میکنه و مساعدت میکنه به آتش زدن به این جنگ، یک جغرافیای همسایگی ما را هدف ماست مخصوصا، قابل اعتماد هست بر ما یا نه؟ حداقل در تاریخ معاصر افغانستان ما به یاد داریم، شاید هم 5-6 سال پیش همه ما به سیاست های پاکستان در افغانستان که در نتیجه از او آمدن دوباره طالبا بود، بد امنی در داخل افغانستان در جریان سالهای 2001 تا 2021 بود و پیشتر از او هم قدرتگیری طالبا بود که او هم به حمایت پاکستان بود. من فکر میکنم که هدف اصلی در اینجا باید بررسی از این باشه که آیا افغانستان آرام آرام داره دوباره به یک پناهگاه امن بر گروه های تروریستی و جنگ های نیابتی منطقه تبدیل میشه و یا این جنگ ها واقعا جنگ های داخلی به اصطلاح قسمی که شما در نخست فرمودین که میتونه یک سیگنال باشه بر جنگ های داخلی. آیا افغانستان تحمل جنگ داخلی دیگر داره، گروه هایی که در این جنگ ها سهم میگیرن چی است، با نقش مردم چی است، و بالاخره برنده و بازنده از این جنگ ها کی میتونه باشه. من فکر میکنم وقتی که موضوع از جغرافیا مطرح میشه، چند امروز فضای حریم هوایی افغانستان به دست مردم افغانستان نیست، حاکمیت که امروز در افغانستان ادعای سرتاسری بودن میکنه از آرای مردم افغانستان، مشروعیت خود به دست ناورده، با همسایه که به اصطلاح در این شرایطی که همیشه با خصومت و دشمنی سیاستهاش با افغانستان گره خورده و امروز هم به اثر اونمو خصومت و دشمنی خود میخوای افغانستان دوباره به یک مرکز جنگ های نیابتی تبدیل کنه، قابل اعتماد هست در این مرحله از تاریخ بر ما یا نه؟ بیشتر از اینکه ما به این مسائل بپردازیم، من فکر میکنم در این بحث شاید جالب باشه که ما حداقل جایگاه مردم، نظر مردم و مزیت از این جنگ برای کی است به این بپردازیم.
0: بله خانم بارکزای، خب در ابتدا خواستیم که از اینجا شروع کنیم و در ادامه برنامه هم به آنچه که شما گفتین هم میپردازیم و در بحث ما جای دادیم. آمار به خاطر مهم از خانم بارکزای وقتی میگه 28 نفر کشته و 32 نفر زخمی شده، یعنی یک تعداد کلان، یک گروپ بوده که یک تعداد زیاد در اوجا داشته که علیه طالبان حمله کرده. وقتی که میگه که یک گروه 400 نفره حمله کرده و کامدیش، به این معنی است که خب صدها نفر آماده جنگ با طالبان شده.
2: اگر اشتباه نکنم در صورت از اینکه باشه که یک قیام ملی و مردمی باشه، صدها نه، میلیون ها انسان به ضد طالبان میسته. این صدها و هزارها و یا هم صد هزارش بسیار رقم کم و کوچک است. اما هدف مهم امی است یا موضوع مهم امی است که اونهایی که آمدن با کدام نیت آمدن و دلیل جنگیدنشان چی بوده. ما به هیچ عنوان نمیخوایم بگیم که کسایی که در برابر طالبان میستن و جنگ میکنن صدها نفر هستند. میلیون ها افغان هست در داخل افغانستان که ما بیشتر با اونا حساب میکنم نسبت به کسایی که در بیرون از افغانستان هست، نسبت به ماهایی که حداقل میفهم زندگی خود و اولاد ما تامین است، باز اگر اولاد مردم ما باید به طرف جنگ دعوت نکنیم. اما در نهایتش این هم شاید بیمروتی به وضعیت مردم باشه که ما فکر کنیم چند صد نفر میتونه نمایندگی از چند میلیون بکنه و یا هم بار هزینه جنگ ای چند صد نفر بردوش بکشه. گپ کلان امیال همی است که اگر ما به منابع مختلف ببینیم و یک قضاوت بیطرفانه تر را نسبت به این مسائل داشته باشیم و جدیتر بخواییم بپردازیم، آمار و ارقام کاملا حرفای متفاوت را میزنه. آنچه را که از رسانه های سوشل میدیا میبینیم، از تلویزیون های داخل افغانستان میبینیم و آنچه که بیرون از افغانستان بخور ما داده میشه کاملا ارقام متفاوت است. اما در نهایتش سوالی است، آنهایی که کشته میشن مگر بچه های سرزمین نیستن؟ کسایی نیستن که باید از طرف حکومت ها و حاکمیت ها به اینا توجه میشد؟ انسان هایی نیستن که فامیل دارن، در دامان فامیل پرورانده شدن، آرزو دارن،
0: بله.
2: جوان های نهر
0: که باید
2: از نیروی ساختار وطن کار بگیرن.
0: درست.
2: حالی که
0: طالب ها پشت... مردم گفتن که ممکن است کاماده قیام علیه طالبان باشه، ولی
2: بله.
0: وقتی که به کامدیش 400 نفر حمله میکنه، به این معنی است یعنی یک مقاومت مسلحانه علیه طالبان شکل گرفته، جنگ روی رویی آغاز شده با طالبان. طالبان که انکار میکردن که مقاومت مسلحانه در افغانستان وجود نداره، تمام جغرافیای افغانستان در کنترل داره، تمام مخالفین سرکوب کرده، پس 400 نفر از کجا سر بلند کرده؟
2: دهی که طالبان میگه که مخالفین سرکوب کرده، بله، سیاست های سرکوبگرانه گرایانه طالبان قابل انکار نیست به هیچ عنوان. اما در کنار از این که میگن که کس در برابر از اونا بغاوت کردن نمیتونه، ما میبینیم که هم به طور مدنیش و هم به طور فیزیکی و عملیش مردم در برابر طالبان و سیاست های از اونها همواره اعتراض کردن، چی با سلاح، چی با قلم و چی هم با آنچه که حرکت مدنی است. مثلا طالبان تعلیم بند کرده، اما هر کوچه افغانستان امروز تبدیل به یک مکتب شده. هر دیوایسی که نزد کسی هست تبدیل به یک صنف درسی شده و این چیزاست که طالبا در برابرش واقعا به زانو در آمدن. اما اگر بحث از این باشه که ما بگیم که خب این هم یک قیام مردمی است، اول تفاوت بین قیام مردمی و جنگ های چریکی بسیار زیاد هست.
0: ما را نگفتیم قیام مردمی است خانم بارگزای، گفتیم که
2: آرزوی ما قیام مردمی است
0: که هیچ مقاومت مسلحانه وجود نداره، ولی یک وقتی که 400 نفر به شکل غافلگیر کننده میاید در کامدش حمله میکنه، طالبان را زمین گیر میکنه، چندین پاسگاهشون را میگیره، سلاح و مهماتشون را میگیره، خب واضح تر از این میشه مگر که بگویه که مقاومت مسلحانه نیست؟
2: من فکر میکنم جواب از این سوالتان هم سوازی دادم که مقاومت در برابر طالبان وجود داشته
0: مسلحانه. خانم بارگزای اعتراض هموره وجود داشته، ولی طالبان میگفتن که مقاومت مسلحانه
2: من از اعتراض حرف نزدم، من از مقاومت
0: سوشل میدیاییست، مقاومت ها فیسبوکیست، ولی عملا طالب به چالش میکشه. این بار دوم است، زیبا حمله اول بود گرفتن منکر شدن، ولی اسناد شواهد به اندازه کافی وجود داشت که طالبان دروغ میگن. بعد این حمله دوم است که حالا چندین پاسگاه طالبان را گرفتن، اسلحه و مهماتشان هم گرفتن و خود وزارت دفاع طالبان هم انکار نکرده، آمده اعلامیه صادر کرده که بله جنگ شده، این تعداد از اون طرف کشته شده، این تعداد از این طرف کشته شده.
2: شما مرا چی را میخواین که من تایید کنم؟ بدل از اینکه بحث
0: شما
2: از گفتن
0: که بله، شما گفتین که پیام ملی ما نگفتیم که جنگ
2: انتخاب
0: پیام ملی،
2: پیام ملی است. انتخاب بله. من قیام ملی است.
0: بله انتخاب شما من هستین، بله ما نگفتیم که جنگی که صورت گرفته در کامدش قیام ملی بوده.
2: ما فکر میکنم که ما از دو دید متفاوت قضیه را به بررسی میگیریم و ما به دیدگاه شما احترام میگذارم، امیدوارم شما هم دیدگاه ما را من حیث یک کسی که به اصطلاح میزبان هستین بپذیرین. ما گفتم در مورد جنگ و ابعاد مختلفش، منابع تمویلش، جغرافیایی که وارد میشه به افغانستان و چگونگی و نحوش باید با دقت تمام مورد بحث قرار بگیره. در موردی که طالبان ادعا داشتن و گفتن که اینا به چالش کشاندن میشه، من برشان گفتم که زیر گلون خودشان در اونم خانه کشیشتن هم یک چالش کلان در برابر طالباست. وقتی که آمد شما سوال دیگه تان همی بود که آیا مقاومت مردم چطور است یا به اصطلاح مخالفت چند صد نفر است؟ من گفتم چند صد نیست، چندین میلیون انسان در برابر
0: مسلحانش. اگر شما فراموش نکنید درگیری که در کامدش صورت گرفته یک مقاومت مسلحانه است، بدون شک مقاومت علیه طالبان در هر جا جریان داره، در درون، در بیرون، در زیر گلویشان، در خانه ها، ولی مقاومت مسلحانه را طالبان انکار میکردن. حالا خب ای بار دوم است که جبهه آزادی میایه یک قسمت میگیره.
2: من فکر میکنم قبل از اینکه جبهه آزادی ای دومین یا شاید هم سومین باشه، بخاطر از اینکه حداقل دو حادثه در بدخشان بود در چند ماه گذشته و ای بار هم در کنر و نورستان ادعا هست، در این حال ما فراموش نکنیم که چند قبل در فاریاب، در بلخ، در هلمند، حتی بعض حکایت هایی که رسانه نشد میگفت در اروزگان و در جلال آباد هم مقاومت های مسلحانه در برابر طالبان صورت گرفته، که هر کدامش جای داره که آدم باید روش بس داشته باشه. چرا این من حیث به اصطلاح یک جنگ چریکی کوتا مدت میایه و میره، چرا مشخصا سازماندهی در یک چه قسم هست و چگونه میتونه اینمی حرکت ها به حرکت های کلانتر، منظمتر و جبهات قوی تر تبدیل شود؟ این بحث نظامی شد. بر من خودم شخصا، ما در اول برتان گفتم که جنگ یک پدیده زشت است به هر نام و به هر فرم که باشه، و چیزی که افغانستان ضرورت داره با باور من، البته باور شما رو نمیفهمم، یک قیام سرتاسری ملی به خاطر اعاده حیثیت و آرای مردم افغانستان است که تعیین کننده سرنوشت سیاسی بر مردم باشه. این آرمانی هست و هم یک چیز هوایی است.
0: خیلی سپاس آقای شرق. خب آیا تصمیم جدی گرفته شده که با طالبان به شکل رویارویی جنگ مسلحانه شروع شود؟
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر مهمانان محترمتان و بینندگان و جناب شما. از این نکته من شروع میکنم که مبارزه و رزم و پیکار در برابر یک وضعیت کاملا روشن و کاملا واضح که با وضوح آدم تفاوت‌ها را می‌بینه که یک طرف کاملا تاریک است، متحجر است، واپسگراست، استبدادی است، فاشیست است، و هم فاشیسم نقاب مدار مقدسگرا، یعنی نوع تقدس دینی را هم آلوده کرده با نگاه قومیش. نبرد و پیکار در برابر چین یک وضعیت بسیار بسیار ستایش برانگیز، عادلانه و مقدس هم هست. این نکته هم باید اضافه بکنیم، با وجودی که ماهیت و ذات جنگ ها بسیار زشت هستند و ناپسند هستند، به لحاظ اخلاق انسانی، اخلاقیات جنگ و ارزش های عادلانه و انسانی، اما در دایره تجربه مبارزات بشری، جنگ های مقدس و جنگ های عدالت طلبانه و جنگ هایی که برای رهایی از ملت ها و مردمان از ستم و از یکسالاری صورت می گیره، این جنگ ها تقدس خود را داره. اون یولینا ویلیچ که خبرنگار مطرحی بود وقتی در ویتنام نابرابری ها را دید، کامرا و تلیپات خود را گذاشت، سیپایه انتقال کامرش بر زمین گذاشت و کتابی هم نوشته کرد، زندگی، جنگ و دیگر هیچ. در واقع اون وجدان بیداری بود که درک کرد که برخی از جنگ ها برای آزادی و برای عدالت، برای کرامت، برای پذیرش یک سری ارزش های بسیار بسیار ارزشمند انسانی، این جنگ ها جنگ هاییست که می سازد، یعنی سزاوار است که آدمی به پای از این خونریزی بکنه، قربانی بده و بها بده. از این نگاه به نظر من نبرد در برابر طالبان که ماهیتشان مشخص است و ضد انسانی هستند، یک نبرد مقدس است، هم مشروعیت دینی داره و هم مشروعیت اخلاقی و هم مشروعیت بین المللی. یعنی شما برای این وضعیتی که افغانستان بدون تردید پناهگاه تروریستان داخلی و بین المللی است، از هر امکانی و از هر زمینه شما وقتی ابتکاری را به دست بیارین مبارزه کردن بسیار ستوده است. این نکته من میخواهم اضافه، البته پرسش شما را اینگونه پاسخ میدم که بله، در سر تا سر جبهات جاری و جبهات موجود در برابر طالبان مقاومت با افتخار مسلحانه کاملا وجود داره، هم قربانی دادند و هم قربانی گرفتند و هم زندانی دارند و هم زندانی گرفتند. یعنی این یک واقعیت است که قابل انکار نیست، هم به دید واقع گرایی اگر دیده شو، هم به دید سیاسی و نظامی و اطلاعاتی به این پدیده ها. این نکته را میخوام اضافه بکنم که کارشیوه جنگ جبهه آزادی با توجه به تجربه زیباک و آمدشان در نورستان، از نظر من که یک کمی آموزش نظامی دیدم و میدانم، یک کارشیوه بسیار بروز و مدرن و در این زمان کاروز و کارازموده نیست. به دلیل این که شما ببینید در جنگ عقبگردتان، نراضیتان، سطر و اخفایتان، اکمالاتتان، تجهیزاتتان، اطلاعاتتان، نوی به کار بستن طرحتان، پیشگیری از طرحی طرف، آگاهی از شبیخون یا کمینی طرف، بالاخره همکاری های اساسی برای ورود در اراضی و اراضی شناسی که پیشتر میمارتان از نورستان مطرح کرد، اینها بسیار بسیار مهم است و از همه مهمتر کارآزمودگی، آموزش و پرورش کسانی که به محاربه می روند در میدان تعلیم یک امری بسیار بسیار حیاتی است، یک نقطه راهبردی است. از تینتو که هنر جنگ نوشته کرده تا مارشال تیتو، تا شارل دوگیل و تا جنرال ژوکوف و تا استالین و تا هیتلر و تا جنرالان ارشد جنگ های مدرن، شما که ببینین بحثی آموزش رزمندگان و جنگاوران در میدان محاربه اولویت است. یعنی نمی شود با جوانان نوآموز، با جوانانی که عرصه دشوار را نیدن، محاربه را نیدن، در میدان تعلیم عرق نریختن، شما وارد یک نبرد شوین که حداقل 20 سال جنگ پارتیزانی، جنگ گوریلایی و جنگ فرسایشی و جنگ های استقامی و تهاجمی را تجربه داره، از آماتور و مرحله تطبیقاتی مثلا گذشته. یعنی طالبان از تجربه جنگ برخوردار هستند که عملا او را در افسر تطبیق کردن. در برابر چنین وضعیتی من میگم که مورال نیروهای مقاومتی و مبارزاتی بسیار بالاست، بسیار ستوده است، اما به کار بستن نخبگان نظامی و محاربه‌ای در برابر این جنگ امری نخستین است. یعنی ما باید کسانی را در این ارتش و در این رزم شامل بسازیم که آگاهی و انگیزه ای لازم در جنگ را داشته باشند، قربانی نشن، یعنی قربانی بگیرن. مثل زیباک تلفات نباید داد، مثل نورستان نباید تلفات داد. و ما که میبینم جبهه آزادی یا دیگر جریان ها کمتر به این مسئله توجه دارن. شتاب زدگی ها راهی حل نیست. من مقاومت را میستایم، مقاومت وجود داره، اما بهتر است که کارهای شایگان درست کارآزموده مبتنی بر تجربه و دانش مدرن جنگ های جدید، نه به اون تیوری و رویکردهای جنگ های کلاسیک در برابر طالبان رزمیدین. جنگ مدرن باید دانش و تجربه و کارآزمایی های بسیار جدید خود را در عرصه محاربه و پیکار در برابر طالبان باید داشته باشه که این جنگ مقدس، دینی، انسانی و بسیار ستایش برانگیز و بسیار قابل استقبال.
0: بسیار تشکر از شما آقای نورستانی. خب گفتم میشه که بخش مهم از این درگیری ها در امتداد مرز پاکستان رخ میده، مثلا چیزی با چین نورستان، چرا، دلیلش چیست؟
1: قسمی که ما پیشتر عرض کردم که علالعموم در افغانستان فقر و بیکاری باعث شد که جوانان روی بیارن به طرف جنگ، و دیگر طرف کشوری که همسایه گویا که پاکستان بوده باشه، اونا سیاست خودشان در قبال طالبا به کلی تغییر کرده و میخواهن که رژیم طالبایی که فعلا حمایت قبلا حمایتشان می تحت حمایتشان اونا به اصلاح حکومت میکردن و علی استراتژیکشان تغییر کرده. اونا در صدد این هستن که هر کسی که میشه و هر گروهی که هست و هر کسی که هست اونا را حمایت بکنه و به طرف افغانستان بفرستن. ولی نظر ما این است که این رای حل نیست. پاکستان چندین بار به ما امتحان خود داده، امتحان خود داده، و پاکستان در صدد این نیست که افغانستانی مستقل، آباد، خود مختار بوده باشه. ولی ما میخوایم که به طرف طالبان هم از طریق تلویزیون شما صدا میکنم که اونا روی بیارن به مذاکره و به گفتمان. باید است که جنگ صورت نگیره، جنگ تباهی است و جنگ بربادی است. ما مردم افغانستان از جنگ خسته شدیم.
0: کی با کی مذاکره کنه، گفتمان کنه؟
1: با مردم افغانستان طبیعی است، با مردم افغانستان قحط و رجال نیست. مردم افغانستان چه در داخل و چه در خارج هستن، با اونا در تماس بگیرن، باید صلح و مذاکره را پیش ببرن. قسمی که ما شما در طول تاریخ جرگه عنعنه‌ای ما داریم، روی بیارن به لوی جرگه، روی بیارن لوی جرگه که شفاف باشه، عادلانه باشه.
0: درست.
1: و بر اساس اراده مردم
0: گفتمان باشه. آقای نورستانی،
1: همه مردم افغانستان و شما
0: با کی گفتمان داشته باشه؟
1: با مردم افغانستان که در خارج از کشور هستن، داخل کشور هستن.
0: در بین خود گفتمان داره مردم افغانستان، قدرت در دست کیست؟
1: قدرت نیست محترم، ای اشغال شده فعلا، و فعلا ما قدرت گفته نمیتونم.
0: شما باید از گروه اشغالگر درخواست میکنین، انتظار دارین که بیای با مردم افغانستان گفتگو بکنه، قدرت را که شما اشغال کردین مردم افغانستان بیاره در او سیم بسازه؟
1: فکر میکنین که جنگ رای حل هست؟
0: نه، سوال است. من نمیگم جنگ رای حل است. وقتی که میگن گفتمان،
1: من میگم که با مردم افغانستان شما
0: هست. گفتمان با چه کسی؟ مردم افغانستان با یک کس که سرزمینش اشغال کرده بیا گفتمان داشته باشه و از اونا اجازه بگیره که ما را هم در حکومت سیم بکنین. خودتون میگن که افغانستان
1: مسئله سهیم حکومت نیست، سرنوشت یک کشور است.
0: درست. حالا گروهی که افغانستان عزیز شما اشغال کرده، او با مردم افغانستان گفتگو میکنه؟
1: باید داشته باشه، بخاطر این که جنگ رای حل نیست.
0: آرزوست، ولی در عمل چی جریان داره؟
1: در عمل چندین بار مذاکره صورت گرفته و درام نیسته و این ناکام شده، و ما سر این پروسه اعتراض دارم خودم شخصا. اینا اشخاصی هستن که برای وکیل صاحب و برای جناب محترم بد نخوره. ما میگم که افرادی بودن، اجازه بدید محترم.
0: هر پوینتی که میگن مهم است، قابل بحث است. در کجا بین طالبان و مردم افغانستان گفتگو صورت گرفته، مذاکره صورت گرفته که گفته ناکام مونده؟
1: بله، در ایران صورت گرفته. شما اگزین که اطلاع دارین یا ندارین، در ایران صورت گرفته و حد با جبهه مقاومت.
0: جبهه مقاومت اخو میگن مردم افغانستان نیست.
1: ببینین موضوع را شما یک طرف دیگه نبوید محترم، هیچ کسی این کار کرده نمیتونه وقتی که پاسپورت افغانستان را گرفتن
0: بعد میگن یک طرف دیگه افغانستان در کشور دیگه گروهی که یک جای اشغال میکنه چی گفته با مردم اونجا گفتمان داشته باشه پایگان اشغال میشه... کرده که قدرت با مردم افغانستان بده.
1: خانم پایگان میشه که با یک اساسی بحث بکنیم اساسی بحث این هست که آیا مردمی که در افغانستان زندگی میکردن او مردم یعنی عدید یک گروهی که اونا حاکم هستن گویا که بگن که اینا افغانستانی نیستن از افغانستان نیستن یعنی واقعا از افغانستان برامدن؟ اصلا نه. یک طرفه قضیه را ما شما انعکاس نکنیم. مردم افغانستان او مردمی هستند که در سالها و سالها به دو جغرافیا زندگی کردن و فعلا به نام افغانستان در تمام دنیا افغانستان در نقشه دنیا هستند. وقتی که پاسپورت افغانستان تذکره افغانستان اونا گرفته رفتن در کشور دیگه رفتن در او جای معنا نمیده که از افغانستان اونا سلب صلاحیت شدن و دیگه تابعیت افغانستان نداشته باشند.
0: ما نگفتیم میره، شما گفتین که با جبهه مقاومت گفتمان صورت گرفته. کدام گفتمان؟ خب جبهه مقاومت به کل مردم افغانستان نیست، یک بخش از طرف قضیه طالبان است.
1: خب یک قضیه اگر اونا باشه ما شما نباید به این باور باشیم که گویا که طالبان هر چیزی که میگه ما شما او را تایید بکنیم که از افغانی بودن اونا را بیرون بسازیم.
0: حالا هیچ بحث افغانی بودن از اونا هیچ مطرح نشده. قصه ایست که شما گفتین که با مردم افغانستان باید گفتمان صورت بگیره. من پرسیدم که گفتمان با کی؟ شما میگن که با طالب. خب من گفتم چرا دیگه 5 سال صورت نگرفت؟ شما گفتین که صورت گرفته. گفتم با کی؟ گفتن با جبهه مقاومت. بعد گفتم جبهه مقاومت.
1: من میخواستم امیر بگویم محترم که من میخواستم امیر بگویم که شما ببینین وقتی که یک سوال میکنین و سوال تا آخره بشنوین جواب مطمئن هستم که میشنوین. هم میخواهم امیر بگویم که زمانی که مذاکره صورت میگیره تمام اقوام مردم افغانستان باید دو باشه سهم داشته باشن. متاسفانه در طول 20 سال که ما میبینم جناب وکیل صاحب و به مهمان گرامی بد نخوره که افرادی بودن که سلک شدگی بودن به اونا تماس گرفته میشد در مورد قضایای افغانستان صحبت ها میکردن، در گفتگوها اونا بودن، در مذاکرات اونا بودن. ما میگم نسل جدید آگاهی از افغانستان
0: هیچ ارتباط نمیگیره. بس گفتمان طالب با مردم افغانستان پیش کشیدن. من گفتم که شما از کی درخواست میکنین؟ گفتین که از طالبا که با مردم افغانستان گفتگو کنه. گفتم چرا دیگه 5 سال نشده؟ شما گفتین دیگه 5 سال شده. بعد من از شما پرسیدم که کدام گفتمان با مردم افغانستان صورت گرفته؟ شما میگین با جبهه مقاومت. بعد من میگم یک گروه از جبهه مقاومت تمام مردم افغانستان نیست، چرا طالب حاضر نشده با مردم افغانستان
1: دلیل
0: گفتمان داشته باشه؟ بعد شما میرین به 20 سال پیش. حالا قصه ایست که 20 سال پیش خب حکومت بود. حالا که طالب آمده نه حکومت است، نه دولت است، نه قانون است، نه نهاد است. چی راه بر مردم باقی مانده؟ 5 سال منتظر ماند مردم که یک حکومت شکل بگیره، قانون اساسی با وجود بیاید، نهادها دوباره فعال شوه، مردم به زندگی نرمال خود ادامه بتن، درس باشه، تعلیم باشه، توسعه باشه. میلیون ها نفر در بیرون از افغانستان منتظر هستن، بی سرنوشت هستن، در ایران، در پاکستان، در دیگه کشورها. طالب در 5 سال هیچ اقدام نکرد، تمام برنامه جامعه جهانی را هم نقش براب کرد، از سازمان ملل هم، درخواست های مردم افغانستان هم. بعد شما میگن که طالب گفتگو کرد ولی نتیجه نداد، در کجا گفتگو کرد؟
1: ببینید محترم، ما میخواهم امیر بگویم که واضح بسازم با شما که نتیجه که نگرفته راهی حل این است که
0: گفتمان صورت نگرفته.
1: مردم افغانستان نبوده، باید از که از مردم افغانستان
0: اطلاعات غلط نتین. تا حالا گفتمان صورت نگرفته. بسیار تشکر خانم بارکزای. چرا این تنش ها بیشتر در امتداد مرز پاکستان صورت میگیره؟ شما یک اشاره هم داشتین از حمایت های بیرونی از این جنگ، گفتین که هدف جنگ باید بررسی شه. حالا وقت همون بس رسیده که من شما میخوام بفهم که شما چی فکر میکنین که هدف این جنگ چی است؟
2: با تاکید به این که جنگ یک پدیده زشت است و همسایه های ما نیت خوب بر افغانستان نداشتن و ندارن، وقتی شما جغرافیای جنگ میبینین هدف کلانتر پشت از این نهفته است. اولا هنوز هم من فکر میکنم بحث واخان و دلگرمی که پاکستان و اشغال بخش از جغرافیای افغانستان آل تحت هر نامی که باشه و جدا سازیش داره هنوز هم در سر پاکستانی ها پرورانده میشه وقت شما رسانه های پاکستانی رو میبینین. و به می دلیل هم هست که جغرافیایی که امروز بیشتر آسیب پذیر از به اصطلاح است سیاست های پاکستان هست اینمی مناطق بخش چترال هست و یا در مجموع مرزهای افغانستان با پاکستان است. بخشای از چترال به دلیل از اینکه از لحاظ جغرافیا از لحاظ جابجایی نیروها اگر به یاد داشته باشیم در سالهای 2013 و 14 به اصطلاح بوه داعش هم از امو مناطق بیرون آمد. اگر آقای نورستانی باید داشته باشن وقت مردم محل میگفتن سیاپوشایی که نه زبان محلی را که پشهی و نورستانی بود یاد دارن و نه هم به زبان پشتو و دری صحبت میکردن، کاملا یک زبان متفاوت داشتن، لباس های سیاه میپوشتن که بعد معلوم شد که خب گروه داعش است. امروز هم به اصطلاح از این که افغانستان دوباره یک مهد جنگ های نیابتی باشه و بی‌ثباتی در داخلش باشه، پاکستان به این خاطر بسیار دلگرم است. به می دلیل هم هست که گروه های مخالف طالبان در برنامه ریزی تنگاتنگ با اجندای پاکستانی در بسا موارد پیش رفتن، انکارم نکردن از حمایت سیاست نظامی و بمباردمان گرفته تا مخالفتشان با طالبا. اما این باید بررسی شود که آیا پاکستان واقعا مخالف حاکمیت طالبا هست و یا همی از یک تاکتیکی هست که میخواین استفاده کنند. ترفندهای زیادی را پاکستان در جریان 50 سال گذشته در قسمت جنگ ها در افغانستان به کار بردن و هر کدامش نشان داد که هیچ کدامش نه برای مردم افغانستان است، نه برای دموکراسی است و نه هم برای اصلاحات است. و فراموش نکنیم در 20 سال جمهوریت با تمام مشکلاتی که در حاکمیت وجود داشت، پاکستان مانع عمده رسیدن مردم افغانستان به صلح، امنیت و آرامش بود. به می خاطرم هست وقتی که پیشتر آقای شرق برش شرکت که عقبه جنگی مهم هست، منابع تنبیل، ترانزیت و به استعلام و اکمالاتی که صورت میگیره چیز را که طالبا داشت امروز گروه های دیگر نداره، و در لذی که با او صداقتی که پاکستان در ساختن طالبا و در تمویلشان و در نمایندگی از طالبا دستش های بین المللی و بالاخره بر باز حاکم ساختنشان در افغانستان تلاش ورزیدن، با او اندازه به اصطلاح اهمیت ندادن به گروه های دیگر. و ایاله هم من فکر نمی کنم که پاکستان فکر خود، نظر خود، دیدگاه خود در قبال افغانستان تغییر داده باشه. به این خاطر هم هست که من بیشتر بر مردم افغانستان حساب میکنم تا گروه هایی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم از پاکستان تنبیل میشن.
0: از شما میگن که جبهات پاکستان حمایت میکنه؟
2: ای گپ شماست.
0: من از شما سوال دارم.
2: من جغرافیایی را که جنگ آمد.
0: از شما سوال دارم. شما فکر میکنین که پاکستان از این جبهات حمایت میکنه یا شما فکر میکنید که از جبهات حمایت نمیکنه؟
2: من چون عضوی از او گروه ها نیستم تایید و ردش هم کرده نمیتونم، اما جغرافیایی که جنگ در کنار به اصطلاح و بخش های مغلق چترال دامنه میگیره و 400 نفر مسلح به اصطلاح ای طرف میایه و گفته شما، این خودش یک سوال ایجاد میکنه که یک مریض تیر شده نمیتونه، از مرز عبور کرده نمیتونه. کسایی که ویزا دارن رسما معسل هستن، از پاکستان بیرون کشیده میشه. اما چطور با انبار از سلاح ها افراد میتونه بدون رضایت و بدون اجازه حکومت پاکستان تشوی؟ خودش جای سوال داره. من نمیگم که این طرف امرای پاکستان است یا اون طرف است. با باور من پاکستان محل یا کشور قابل اعتماد در مسائل افغانستان نبوده، نیست و نمی باشه. اینی نظرم است.
0: بله بسیار تشکر آقای شرق. خب فاکتور پاکستان بسیار مهم است. اگر پاکستان از جنگ جبهات مخالف طالبان حمایت بکنه، فکر میکنین که یک چالش بسیار جدی را بر بقای طالبان ایجاد خواهد کرد؟
3: اساسا پیشینه روابط دیپلماتیک و تنش‌زایی که در تجربه دولتداری های پسا کودتای هفت ثور در افغانستان تحقق یافته نشان میده که عدم شفافیت در سیاست خارجی این دولت ها و رژیم های گوناگون آتش پیراهن پاکستان شده یا خار زیر بغل پاکستان شده. ببینید سیاست های کور اراضی طلبی یا دیورن طلبی از آدرس سران افغان تبار در دولت های گذشته تا بر رژیم ملا هیبت الله، این در واقع عمق برهم زدن عمق منافع استراتژیک پاکستان در افغانستان هست. و از طرف دیگر بدتر از اراضی خواهی و لروبر طلبی سران افغان تبار، شما نگاه بکنید که نیروهای تی تی پی، جنبش تحریک طالبان و بلوچان آزادی خواه در بلوچستان، اینها پناهگاه های خود را در افغانستان دارند و رابطه خود را با هندوستان دارند و رابطه ملا هیبت الله هم با هندوستان در سطح بسیار بالاست، تا به استخدام مشاورینی که هنر و طریقه استفاده از پهپادهای هوشمند برای طالبان آموزش میدن. وقتی چنین چیزی در عرصه سیاست خارجه یک رژیم نامشروع تروریستی که پناهگاه تروریستان بین‌المللی است و خودش هم خلاف منافع پاکستان گام میزنه و حضور داشته باشه در منطقه، در قوانین بین الدول، در مدیریت برانهای بین المللی، طرح دشمن فرضی و دشمنی واقعی بله. تبدیل میشه. یعنی شما باید یک پارادایم واقعی داشته باشین که برین به طرف این کار. این نکته هم اضافه میکنم که موقعی که به ملا هیبت الله پیسه 45 میلیون دلاری آقای دونالد ترامپ حلال است، برای جبهات ضد طالبان از هر منبعی پیسه حلال است، به خاطری که این آمده دین را ابزار ساخته، زندگی زنان را جهنمی ساخته، هر روز جنایت میکنه، عقبگرا و تروریست است، پیسه آمریکایی را به دل جان میگیری، از پیمان دوحه به او طرف سرباز آمریکایی نمیکشی و افغانستانی میکشی، حالا اون پیسه به تو حلال، پیسه روسیه حلال، مشاورت هندوستان حلال، اما هنگید با فلان فلان حلال، و چرا این جبهات از دیگر جا نگیرن و در برابر تو مبارزه نکنن؟ به نظر من این چیز هاست که مردم را به طرف مبارزه و رزم در برابر طالبان میکشن.
0: اگر طالبان از البته پاکستان اگر از جبهات مخالف طالبان حمایت میکنه، هدفش چیست؟ آیا هدفش براندوزی طالبان است آقای شرق؟
3: این بستگی بر ماهیت و تعهد سیاسی جبهاتی داره که برای مردم افغانستان میرسمند.
0: بله.
3: یادتان باشه که اگر کلای ما در جایش باشه و عقلانیت تاریخی داشته باشیم، ما در اتحاد تعامل من با ملل جهانی، با همسایگان، با منطقه میتونیم حضور داشته باشیم، اما منافع ملی خود را اولویت باید بدیم که بستگی بر عقلانیت سیاسی
0: ما داره ای که شدت گرفتن درگیری ها و افزایش جبهات ضد طالبان را، جبهات مسلحانه را، البته شما آغاز یک جنگ داخلی میبینین؟ بشر؟
3: صد در صد. به نظر من طالبان در سناتوبی سقوط خود قرار دارن و تشکر. این جبهات منتج به اون قیامی که بانو شکریه بارگزاری میگه خواهد شد و لا. طالبان فقط با میله تفنگ برکنار خواهند شد، نه این مذاکره و نه این مماشات و این همه بحثایی که مطمئن
0: بله. فقط بسیار
3: تفنگ میتواند این جبهات را از قدرت برکنار
0: بود. آقای نورستانی، داخل برنامه است، بسیار کوتاه میخوایم که حرفایتان داشته باشیم. کی افغانستان وارد فاز جنگ داخلی کرد؟
1: فقر و بیکاری و عدم داشتن یک مدیریت سالم و نظام اندیوال پروری طالبا.
0: بله، بسیار تشکر خانم بارکزای. از شما بشنویم. افغانستان کم کم داره وارد فاز جنگ داخلی میشه.
2: قبل از این من میخوایم یک چیز بگویم. فراموش نکنیم که سیاست خارجی افغانستان در زمانی که حکومت‌های مشروع بود بسیار واضح بود. همزیستی مسلمات آمیز، احترام متقابل بین همسایه ها و هیچگاه سیاست داخلی، نه در زمان جنگ های داخلی افغانستان که حاکمیت طالبا بود، حاکمیت مجاهدین بود، برای لروبرخواهی نبود. و فراموش نکنین زمان تی تی پی پاکستان جور شده که در او وقت داخل افغانستان حتی نیروهای خود دولتی افغانستان هم وجود نداشت. افغانستان امنیتش توسط نیروهای قوای ائتلاف گرفته می شد. با باور ما نیت پاکستان خراب بود و هست. بهانه هایی که ما او را بیایم سفید نمایی کنیم امکان نداره، با باور ما حداقل. و هزینه جنگی را که مردم می پردازن ملامت گروه های است، افراد هست، ایدئولوژی های است که همواره بر مردم افغانستان تحمیل شده.
0: به خاطر ما حالا اگر افغانستان وارد یک فاز جنگ داخلی شد، عاملش کی است؟
2: بدون شک گروهی که حاکم هست.
0: بله.
3: اگر اجازه باشه.
0: بله، بفرمایید آقای شرق.
3: من میخواهم بگم که سیاست لر و برخواهی از دوران داوود تا آقای اشرف غنی ادامه داشت. پیسه مالیه بچه هلمندی و بدخشانی و فاریاب و افغانان او طرف سرحد اختصاص داده میشد و وزارت سرحدات قبائل در واقع پلی بود برای اون که
0: بله.
3: از اونها حمایت شد.
0: خیلی سپاس. بله تشکر خانم بارکزی. خب وقتی که پاکستان طلب حمایت که دامت قدرت گرفت، حالا مردم به حکومت طالب هم امیدوار بود که نقش براب شد. اگر بیای از جبهات ضد طالبان حمایت بکنه و افغانستان از اداره طالبان آزاد بکنه، فکر نه مشکل از ایده کجاست؟ اهداف پاکستان خود در صورت تغییر نمیکنه.
2: کدام حاکمیتی که اجازه بده به تاریخ مراجعه کنین؟ حاکمیت هایی که به حمایت پاکستان آمد کدامش به نفع مردم افغانستان؟
0: حالا طالب چگونه برانداز کنین؟
2: طالب اول، طالب دوم، هیچ کدامش.
0: طالب چگونه سرنگون میکنین؟ با گفتگو؟
2: طالب ما فکر میکنم گفتگو یک بخشش است که هم از موضع قدرت باشه، نه از موضع ضعف.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل.
6: زه هرتی د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
11: تاسې کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر. سازمان بهداشت جهانی در گزارش تازه خود نوشت که در ماه اگست دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی یا پنومونی در سراسر افغانستان جان باختند. بر بنیاد گزارش، در این ماه در مجموع 64506 نفر در افغانستان به بیماری های تنفسی مبتلا شدند. بر بنیاد گزارش، در این ماه دست کم 4 نفر بر اثر اسهال حاد و 7 نفر بر اثر سرخکان در افغانستان جان باختند. گزارش می افزاید که در ماه اگست در مجموع بیش از 18000 نفر به اسهال حاد، 1423 نفر به سرخکان و 168 تن مبتلا به کرونا در افغانستان شناسایی شدند. در این بازه زمانی 279 نفر مشکوک به تب دنگی تشخیص شدند.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده است. طالبان از این افراد به عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده و مدعی شده است که آنها به تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورن وارد افغانستان شده بودند. وزارت دفاع طالبان یک شنبه در بیانیه نیز نوشت که تحرکات نیروهای مخالف در ولسوالی کامدش نورستان را به شدت سرکوب کرده. بیانیه می‌افزاید که شمار از نیروهای مخالفان پس از درگیری به مراکز نظامی پاکستان فرار کردند. این در حالی است که جبهه آزادی روز شنبه از حمله به طالبان در نورستان و کنر خبر داده بود. با این حال داجونت نورستانی، سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی به افغانستان اینترنشنال نیز گفته است که نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی کامدش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارد. او گفت درگیری میان طالبان و نیروهای مخالف در ولسوالی کامدش نورستان و نارای همچنان ادامه دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این تحولات گفتگوی داریم با آقای داوود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که با ما پیوستن. آقای ناجی بسیار خوش آمدین. بین ابتدا تازه ها را از کنر و نورستان از شما بشنویم که جنگ به کدام ساحات کشانده شده.
3: با سلام بر شما و شنوندگان محترمتان، همین لحظه که ما گپ میزنیم درگیری ها فروکش کرده. نیروهای جبهه آزادی موازی را که در ولسوالی نارای در کنر و کامدش در نورستان گرفته بودن و چندین روستایی که آزاد شده هم همه را در کنترل دارن و مقادیر سلاح و مهمات سبک و سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی افتیده و تلفات دشمن هم بالاست. حدود بیش از 50 نفر کشته و زخمی داشتن در این جنگ، و ولی فعلا وضعیت آرام است.
2: دلیلی که میگن وضعیت آرام است، عقب نشینی طالب از این ساحات است یا کنترل نیروهای شما به این ساحات که بالاخره درگیری برای چند ساعت یا یک مدت داره فروکش میکنه؟
3: فعلا نیروهای جبهه آزادی هم در موازه خود هستند، قبلا هم بودن. یک نکته قابل یادآوری این است که جبهه آزادی از درون مردم نیروهای خود جذب میکنه به صورت سازمان یافته و آهسته. این نیروها در محلات حضور دارند، شبیه آنچه که در بدخشان هم قبلا بود، و برنامه عملیاتیش که فراهم شد اینا اقدام میکنن. بنابراین اونها مردمان همون محل هستند، در مناطق خود هستند و کنترل مناطقی را که آزاد کردن در دستشان است و طالبان عقب زده شدن و حمله جدید نکردن.
2: بله آقای ناجی، از دیروز از آدرس طالبا ادعای در پیوند به کشته شدن و بازداشت شماری از افراد مطرح میشه که ما مستقلانه نمیتونیم درباره هویتشان خود ما چیزهایی بگوییم، ولی میخوایم از شما بشنویم که این افراد مربوط به جبهه آزادی هستند. وزارت دفاع طالبان به تازگی گفته که 28 مخالف خود را کشته، 32 تاش را بازداشت کرده. واقعیت این ماجرا چیست؟
3: خب اینا همونطور که گفتم، طالب در همین 5 سال گذشته در هیچ زمینه دیگری هم سخن راست نگفته تا مثلا در مورد جنگ و تلفات خودشان و وضعیتشان واقعیت با مردم افغانستان شریک بکنن. طالبان یک تعداد مردم عادی و غیر نظامی را از محل و یا اگر کسی از بیرون محل بوده مثلا به هر دلیلی برای انجام کاری یا گردشگری از شهرهای دیگه به نورستان رفته بودن، به صرف این که مثلا ما از محل نبودن، از بازار و رستوران و از این طرف اون طرف از هر کجا جمع کردن، مردم آزاری میکنن و این را به اصطلاح انگ از این را میزنن که گویا مثلا اینا داعش هستن یا مربوطه، در حالی که ما امرایشان درگیر هستیم. ما حتی جرأت اعتراف به این که طرف درگیریشان کی هست نداره. شما از روی از همین بفهمین که بقیه یه سخنان طالبان هم همه نادرست و نارواست.
2: طالبان ادعا میکنه که این افراد گویا مسلح شدن تحت گروه

0: گستره به اصطلاح جنگ و محلات را که از دست دادن بسیار وسیع است و مردم محل میره میبینن و شما مصاحبه های با شاهدان عینی و مردم محل داشتید و اونام تایید کردن که پاسگاه ها در اختیار نیروهای جبهه آزادی است. بنابراین این چیزی که واقعیت داشته باشد ما به او واکنش نشان میدیم و الا پروپاگاندا ها و دروغایی که طالبان در هر زمینه از اقدامات امر به معروفشان بگیر تا هر کار دیگه که میکنن خب این او را ما مسئولیت خود نمیدانیم که علیه هر پروپاگاندا یا دروغی مثلا که از طرف طالب هاست و آمنش طالب ها باشه ما جواب بدیم.
1: بله آقای ناجی، شما یک مدت است که در زیباک بدخشان و یکی دو تا ساعات مربوط بدخشان تقریبا حضور جبهه‌ای دارین. آیا این سناریو داره در کنر و نورستان هم تطبیق میشه؟
0: شده دیگه، تطبیق شده
1: و این توانایی برای حفظ این ساحات و این پاسگاه ها وجود داره؟
0: بله وجود داره.
1: با چی پشتیبانی های لوجستیکی و تسلیحاتی؟
0: ببین مسئله اصلی مردم است و نارضایتی هایی که مردم دارن و اینکه مردم بالاخره میخواهن انسانی زندگی بکنن، کرامت داشته باشن، آزادی داشته باشن، عزت داشته باشن. وقتی طالب تمام اینها را زیر پا کرده مردم بالاخره تصمیم میگیره و وقتی مردم تصمیم میگیره در یک کشوری که 50 سال جنگ بوده و خود طالبان حتی حاضر هستن تسلیحات و تجهیزات خود بفروشن و میفروشن به همه گروه ها، مسئله لوجستیک و به اصطلاح تجهیزات اینها بسیار مسئله نیست که قابل حل نباشه در کشور مثل افغانستان.
1: یعنی حتی شما میخواین بگوین که نیروهای مربوط به طالبا از وضعیت خسته و ناراض هستن و حتی اسلحه و تجهیزاتشان را به جبهه آزادی و سایر مقاومتگرا میفروشن؟
0: خب در مجموع طالب در 5 سال گذشته همیشه قاچاق سلام میکرده میفروخته
1: و ای برای جبهه آزادی برای ادامه عملیات ها و مبارزاتش یک نقطه است که
0: مسئله اصلی در هر مبارزه، مسئله اصلی انگیزه و در واقع باور مردم هست. هر مسئله دیگری این مسئله ثانوی و حاشیه‌ای است. وقتی یک ملت تصمیم بگیره در هر زمان دیگه هم که مردم ابتدا مبارزه برای آزادی را آغاز کردن دستشان خالی بوده و ولی اون مسئله هیچ وقت سبب نشده که یک ملتی استادگی نکنه یا یک ملتی برای آزادی خود نجنگه.
1: بله آقای ناجی، بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی شما چقدر نورستان و کنر فضای به نفع جبهه آزادی داره از لحاظ مبارزاتی و حضور طالب در چی لول و سطح است که بتانین شما مثلا در مقابلش مقاومت کنین و دستاوردهای داشته باشین؟
0: در مجموع در سراسر افغانستان با گذشت هر روز مردم ماهیت اصلی طالبان را بیشتر میشناسن و بیشتر از اینکه طالبان بتوانند مثلا تغییر بکنند یا به مطالبات مردم توجه بکنند و تن به تن، بیشتر از هر وقت دیگری ناامید میشه و این یک واقعیتی است که مردم با گذشت هر روز بیشتر او را درک میکنن و میفهمن و این زمینه ساز به اصطلاح براندازی طالب و شکل گیری مبارزات گسترده علیهشان میشه.
1: بله آقای ناجی، در یک سلسله از واکنش ها هم زیاد بود به این رویداد، هم مثبت و هم انگشت شمار منفی، از اون جمله آقای نور خطاب به مخالفانش مستقیم از جبهه آزادی نام نبرده ولی گفته که برای خوشی بیگانه ها جوانان را به کام مرگ نفرستین. این اشارش عملیات اخیر نورستان و کنر است از آدرس جبهه آزادی؟
0: با فکر میکنم که ایشان در واقع خود میدانن که چه بگوین و شرایط درک کنن و مردم افغانستان هم همه مسائل میفهمن و نمیخواییم مشخصا در این مورد تبصری داشته باشیم.
1: ولی در یک شرایط که جبهات مخالف طالب با گذشت هر روز جغرافیا میگیرن، عملیاتشان وسعت پیدا میکنه، چنین اظهارات از نگاه شما چی تأثیرات میتونه بگذاره؟
0: خب ببینید، مردم افغانستان زیر بار شدیدترین در واقع استبداد و غارتگری و وحشت هستند. خب افراد خودشان تعیین میکنن که چه نسبتی میان مردم

0: مطالب برای خود تعریف میکنن. این بستگی به هر شخص داره که خودش چه تصمیم میگیره و در کجای در واقع این داستان در طرف راست ماجرات در طرف راست تاریخ استاد میشه یا در طرف اشتباهش. هر آدمی، هر شهروند افغانستان خودشان تصمیم میگیرند.
1: بله بله آقای ناجی کوتا، اگر در بدخشان هم از تحولات اخیر شنوندای ما را مطلع بسازین که اونجا جبهه آزادی داره مصروف چی کارهایی است و وضعیت چقدر به نفعش است یا احتمالاً چقدر به ضررش؟
0: وضعیت در بدخشان در زیباک و سایر نقاط نیروهای جبهه آزادی حضور داره. همینطور ممیال یادآور میشم که مردم عزیز افغانستان بدانند که این مسئله که هر روز طالب میگه واقعیت نداره. این همینطور ما اکنون ما در لغمان حضور داریم، در ننگرهار حضور داریم، ما در غور عملیات کردیم، ما در غزنی عملیات داشتیم، ما در لوگر عملیات داشتیم، در مثلا بلخ عملیات داشتیم، ما پریشب در سرپل عملیات داشتیم. همینطور ببین این حضور روز به روز سازماندهیش بیشتر میشه، تعداد چریک هایی که به جبهه میپیوندن بیشتر میشه به دلیل اینکه طالب تمام راه های دیگر را بسته. بنابراین حضور نیروهای ما محدود به بدخشان نیست، یکی در تمام ولایات هست و هر کجا که به یک سطح برسه که به اصطلاح امکان باز عملیات های کلان باشه در اونجا این عملیات ها شروع میشه. بنابراین وضعیت در کل جاها ما گفته میتونم که وضعیت ما بلوتش پروردگار و درک و آگاهی که مردم روز بر روز میداشته باشه از مبارزات جبهه آزادی و اینکه ثابت شده که جبهه آزادی در مبارزات خود جدی است و در واقع اعلان میکنه این ماجرا را. بنابر این 4 سال گذشته همونطور که برای طالبا یک فرصت بود، برای ما هم یک آزمون بود که مردم در واقع زیر نظر داشتن. مردم افغانستان مردم آگاه و هوشیاری هستند، مسائل تحلیل میکنن و بنابر این 4 سال برای مردم ثابت کرد که جبهه آزادی در مبارزات خود جدی است و این جدیت یک فرصتی را برای گسترش مبارزات آزادی خواهانه فراهم میکنه.
1: بله، سپاسگزار هستم از آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که مهمان من در این نظرگاه بود. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: تسلیم شوید
2: مردم.
0: روایت های متضاد از جبهات جنگ کنر و نورستان. جبهه آزادی از حفظ موازی و تلفات سنگین طالبان خبر داد. طالبان مدعی سرکوب مخالفان در کامدیشند. برنامه تازه بریتانیا برای پذیرش پناهجویان آسیب پذیر. زنان و دختران افغان در اولویت خواهند بود. واجدان شرایط از سوی سازمان ملل شناسایی می شود. با آماده باش لبزی برای دور تازه جنگ. ترامپ از احتمال اثرگیری حملات به ایران خبر داد. در آخچی می گوید تهران برای جنگ آخرالزمانی آماده است. درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در بخش‌هایی از نورستان و کنر با ادعاهای متضاد دو طرف درباره تلفات و کنترل مناطق همراه شده است. جبهه آزادی از کشته شدن 37 عضو طالبان و حفظ موازی خود در بخش‌هایی از کامدیش و ناری خبر می‌دهد. طالبان در مقابل می‌گوید که 28 نیروی مخالف را کشته و 32 نفر دیگر را بازداشت کرده است. تاکنون منابع مستقل آمار تلفات و ادعاهای دو طرف درباره کنترل این مناطق را تایید نکرده‌اند. گزارش از حمید فهیم.
3: طالبان این ویدیو رو از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در بلسفالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیوران وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
4: تقریبا 440 کسان راغلیو.
1: راست دیمو ناری والی ول تسلیم میدی.
3: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده میشوند به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هممرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حسابهای طالبان هم تصاویر از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیبا که بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن موازی ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: بهرام النای، فعال مدنی و افغانستان اینترنشنال، گفت افرادی که طالبان در نورستان به نام نیروهای مخالف خود بازداشت و در رسانه ها نمایش داده اند از جبهه آزادی نیستند.
5: په رسنیز کې چې د نو زد او نقیس مختلف قسمه خبرونه دي، بل وختي دار چې دلته په افغانستان په شمول په نورو غریبو هیوادونو کې خپلواک مستقل چې د نو خبریالان او یا رسنیز مونږ نه لرو او دغه وجه ته چې زد او نقیس معلوماتونه وړاندې کیږي. خو اصل کې دغه کم خلک چې کم نیول شوي دي یا وجل شوي دي یا بیرته چې طالبان دعوه کوي چې بیرته تللی دي، دا اصلا چې دا پاکستان دا خلک اسیر کړي وو، دا خلک بندیان کړي وو، یو ډرامه په شکل باندې وړي چې دا خاردار سیمې سته کړې دي او د نورستان کامدېش ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې ګوردش کلي نومېږي دغلته دا خلک چې دا نور خاردار سیمې سته کړې دي دا خلک دې خوا اړولي دي تر څو دنیا ته یا افغانانو ته دا وښایي چې طالبان ډېر یو قهرمان او ډېر زړور او ډېر پیاوړی او غښتلي خلک دي او دا خلک دلته ونوه. دا ټوله ډرامه ده او دا خلک چې دا د فقر نه د لوږې نه د افغانستان نه تښتېدلي وو یا دوی ایران ته تلل پاکستان هم نیولی دي پاکستان هم بېرته دوی اسیر کړی دي او یو ډرامایي شکل باندې دوی په مرز باندې په نورستان او د ګوردش په ساحه کې چې دلته دوی اړول شوي دي. حتی که دا خلک چې موږ تاسو وګورو دا خلک جنګي کسان نه دي، دا محاربوي کسان نه دي او دا څلور سوه کسان چې کوم طالبان دعوه کوي دا خبره غلطه ده. د منطقې خلکو وویله چې شپېته اویا پورې چې د کسانو شاید سلو پورې هم شاید اوسي، ځینې کسان یې نیولی دي او ځینې کسان وژل شوي دي.
0: چند خبره کوتاه از افغانستان. حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان در 6 ماه نخست سال جاری به 581 میلیون دلار رسیده است. نماینده ویژه قزاقستان در دیدار با والی طالبان در هرات با اعلام این رقم بر گسترش همکاری‌های ترانزیتی تاکید کرده است. دو طرف بیشتر هدف گذاری کردند که حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان را به 3 میلیارد دلار برسانند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که یک عضو طالبان را در ولسوالی شاوریکوت قندهار کشته است. این جبهه میگوید که این حمله یک شنبه شب در منطقه سد دهله انجام شده است. جبهه متحد تاکید کرده که عملیات خود علیه طالبان را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد. در ماه آگوست دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در همین ماه بیش از 64 هزار مورد بیماری تنفسی در سراسر کشور ثبت شده است. اسهال حاد ابه سرخکان نیز در ماه آگوست 11 قربانی گرفته است. حکومت بریتانیا قصد دارد برنامه تازه‌ای برای پذیرش پناهجویان قانونی را اندازی کند. در این طرح زنان و دختران آسیب پذیر افغان پناهجویان فلسطینی و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار خواهند گرفت. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا قرار است این برنامه را در کنفرانس حزب کارگر اعلام کند. بریتانیا امیدوار است که این برنامه ضمن حمایت از پناهجویان آسیب پذیر و کاهش مهاجرت از مسیرهای غیرقانونی نیز کمک کند. گزارشی از اسما سرگند.
6: گشایش مسیر تازه برای انتقال پناهجویان به بریتانیا. دولت بریتانیا به تازگی برنامه ای را روی دست گرفته که زمینه پذیرش قانونی پناهجویان آسیب پذیر را فراهم می کند. این برنامه زنان و دختران آسیب پذیر افغانستان را در اولویت قرار می دهد. اما هنوز جزئیات کامل درباره چگونگی دسترسی زنان افغان به این برنامه و روند عملی انتقال آنان منتشر نشده است. روزنامه گاردین گزارش داده که این طرح قرار است از سوی شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا در کنفرانس حزب کارگر اعلام شود. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند افرادی که از مسیرهای قانونی وارد کشور شوند نسبت به پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی از جمله عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند سریع‌تر به اقامت دائم دست خواهند یافت. دولت بریتانیا امیدوار است که برنامه‌هایی را برای گسترش مسیرهای قانونی برای مهاجران روی دست بگیرد و ورود مهاجران از مسیرهای غیرقانونی را کاهش دهد.
7: برنامه جدیدی که کشور بریتانیا به خاطر پذیرش شهروندهای کشور ما به ویژه زنان و دختران اعلام کرده حمایت میکنیم و این برنامه را شبیه چراغ در یک تاریکی فراگیر و قطره در یک دریای بزرگ میبینیم. این برنامه میتونه فرصت باشه بر شهروندهای کشور ما که آسیب پذیر هستن، به ویژه زنان، دختران، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و زنانی که با حکومت پیشین کار کردن، و در عین حال میتونه یک فرصت و چشم‌اندازی باشه بر زنان و دخترانی که در پی فرصت‌های تحصیلی و کاری در بیرون از کشور هستن.
6: گزارش ها حاکی از آن است که در مرحله نخست این برنامه با پذیرش چند صد نفر آغاز خواهد شد. اما در صورت کاهش ورودهای غیرقانونی، ظرفیت آن در سالهای آینده میتواند افزایش یابد. قرار است پناهجویان واجد شرایط از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شناسایی شوند و پیش از ورود به بریتانیا بررسی های امنیتی و سوابق جرمی آنان نیز انجام شود. بر اساس گزارش گاردین، حدود 1/4 افراد که از این مسیر پذیرفته می شوند، زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی خواهد بود.
7: ما می دانیم که مهاجرت یک پروسه وقتگیر و جنجالی است و در ای آخر شهروندهای کشور ما با موانع جدی در ایران مواجه هستند. ما از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی پناهجویان خواهش میکنیم و صدای ما بر اونا همی است که تسهیل بکنن، زمینه را فراهم بسازن و از موانعی که در ایران برای پذیرش شهروندای کشور ما به ویژه زنان و دختران وجود داره همکاری بکنن تا این موانع برداشته شو و اونا بتانن یک زندگی انسانی را در بریتانیا آغاز بکنن.
6: با این حال برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. با این حال برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. اسما سرگند، لندن.
0: بینیم در شنونده افغانستان در نشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: تسلیم شوید.
1: تسلیم شوید مردم.
0: روایت های متضاد از جبهات جنگ کنر و نورستان. جبهه آزادی از حفظ موازی و تلفات سنگین طالبان خبر داد. طالبان مدعی سرکوب مخالفان در کامپ شد. برنامه تازه بریتانیا برای پذیرش پناهجویان آسیب پذیر. زنان و دختران افغان در اولویت خواهند بود. واجدان شرایط از سوی سازمان ملل شناسایی می شوند. در ادامه این مجموعه خبری، شمارش معکوس برای پایان حضور ائتلاف در عراق. فرماندهان کرد می گویند نیروهای عراقی توان پر کردن خلای ائتلاف را ندارند. گروهی از فعالان حقوق بشر در نشست مجازی به مناسبت 25 سپتامبر سالیاد نسل‌کشی هزارها بر تأمین عدالت برای قربانیان تاکید کردند. سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این نشست گفت که پیگیری جنایات علیه هزارها به معنای انتقام‌گیری از یک گروه خاص نیست.
8: وقتی که ما از عبدالرحمن گپ میزنیم، قوم پشتون مطرح نیستن، یا از وقتی که طالب کره طالب گپ میزنیم، تنها قوم پشتون مطرح نیست. افراد مطرح است که دخیل در جنایت بوده و صلاحیت و مسئولیت دستوردهی را داشته یا توانمندی از این را داشته که جلوگیری بکنه از این مسئله و هیچگاه نکده، یعنی قصد جلوگیری از یا دفاع یا حمایت از اون مردمه که تحت خطر است نداشته. گپ دومه که ما در رابطه با کارهای نسل جوان ما میخواییم بگویم این است که همیش وقتی که هر کار شروع میکنیم، مسئله ضرر رساندن به کسای دیگه که در معرض خطر هستن، یعنی بیشتر خطر بر از اونا ایجاد نکنیم. اما اون گپ عامه که در رابطه با کارهای چی کارهای اجتماعی باشه، چی کارهای اقتصادی، چی کارهای سیاسی باشه، فرهنگی باشه، دو نو هارم باید شعار ما باشه که ما وقتی که کار میکنیم، کار ما باعث از این نشه که یک خانواده یا چندین خانواده از مردم ما که در یک قسمتی از روزگان هستن اونا رو در خطر مواجه بکنیم.
0: محمد امین احمدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، میگوید به رسمیت شناختن نسل کشی هزارها میتواند به تأمین عدالت برای قربانیان و پایداری ثبات در افغانستان کمک کند. او در این حال تاکید کرد که چالش های هزارها و شیعیان افغانستان تنها به مسئله نسل کشی محدود نمیشود.
9: این بحث جنوسایدی که علیه هزارها صورت گرفته رابطه تانگاتنگ داره با بحث عدالت، بحث صلح، بحث رفاه و آسایش و تأمین کرامت انسانی برای همه. بنابراین وقتی که ما صحبت میکنیم از بحث از جنوسایدی که علیه هزارها صورت گرفته و اینکه این کار نشه و اینکه این به رسمیت شناخته شود و اینکه به قربانیان این جنوساید احترام گذاشته شود و به بازماندگان اونها به یک نوعی کمک صورت بگیره که اونها از رنج و درد تاریخی نجات پیدا کنه و برای همیشه در این درد و رنج تاریخی به سر نبره، همه اینا برای است که ما یک جامعه بهتر داشته باشیم، یک جامعه منصفانه تر و عادلانه تر داشته باشیم.
10: ما تمامی مشکلات هزاره را در جنوساید خلاصه نکنیم، یعنی تو نیست که ما بالاترین
9: جرمی که الان در جرم بین المللی باطلین جرم بین المللی جرم جنوساید هست. ما بیاییم تمامی مشکلات هزاره را، جامعه هزاره، جامعه شیعه افغانستان را ذیل جنوساید خلاصه بکنیم و تمامی مصائب هزاره را ذیل جنوساید بیان بکنیم. این درست نیست. این درست نیست. ما الان جنوساید درسته یک الگوی تکرار شونده است در سرنوشت هزاره. اگر 140 سال پیش اتفاق افتاده، مثلا پارسال هم اتفاق افتاده. چون جنوساید یعنی کشتاری است که شما یک گروه را هدف قرار میدید. گروه را، فرد نه، گروه. گروه هدف قرار میگیرنی. مثلا وقتی که یک مدرسه انفجار داده میشه، یک مکتب، معنیش چیه؟ معنیش این است که انمی گروه را ما میخوایم نباشه. انمی را گروه را نمیخوایم نباشه. اینا نباشه. یعنی قصد نابودسازی اون گروه وجود داره. این معنی جنوساید یک الگوی تکرار شونده است نسبت به هزارها که همیشه وجود داشته. اما مشکلات هزاره فقط در این نیست. مثلا کسانی که هزارها را تحت فشار قرار میده اونا متفاوته. داعش یک برنامه داره که از الگوی جنوساید استفاده میکنه، اما گروه های دیگه لزوما از جنوساید پیروی نمیکنه، از الگوی جنوساید علیه هزارها. مثلا فشارهایی که اکنون وجود داره اینا جنوساید نیست علیه هزارها، اما میتونه مصداق آزار و اذیت جمعی و سیستماتیک بر مبنای قومیت و جنسیت باشه که هم از جرائم بین المللی است، جنایت علیه بشریت محسوب میشه. ما بنابر این باید مستندسازی بکنیم تمامی مصائبی که هزارها الان شدیدا تحت فشار اینا را، هزاره و شیعه، یعنی چون قربانیان تنها هزاره نیست، شیعیان افغانستان به طور عام هست، همه قربانیان ما باید احترام بگذاریم به حقوق همه اونها. با این ما باید دستبندی بکنیم، مستندسازی بکنیم که مثلا سلب مالکیت وجود داره، برای مثال استفاده از مراتع و منابع اقتصادی هزاره ها به شکل وسیع غیر عادلانه دیگر استفاده میکنه. همه اینا را دستبندی بکنیم و زندان های چی توقیف های خودسرانه وجود داره و توقیف های وجود داره که فارغ از قانون اجبار ناپدید سازی های اجباری وجود داره. همه این فشارها را دستبندی بکنیم، جمع‌آوری بکنیم، مستندسازی بکنیم. ممکنه عنوانش باشه آزار و اذیت جمعی بر مبنای قومیت، جنسیت و مذهب. جنسیت خو خانماست، مذهب و قومیت باشه. خو این مسئله در حد یک جنایت علیه بشریت در واقع ارتقا میده و در محکمه بین المللی کیفری و یا محاکم دیگه قابل تعقیبه. بنابراین این کاری هست که دیاسپورا میتونه انجام بده.
0: مستور شفای پژوهشگر با برگزار کننده این نشست تاکید کرد که جنایت علیه هزارها باید به گونه مستقل بررسی شود و عاملان پاسخگو قرار گیرند.
10: شما تصور کنید کودکی که با کتاب وارد مکتب می شود با ترس و جراحت و بدن زخمی از مکتب بیرون می شود. مکتبی که باید جایی برای آموزش و امید باشد به با یک صحنه ترس و وحشت تبدیل شده است برای مردم. این تنها یک حادثه نیست، این یادآور سالها تهدید و خشونتی است که امنیت، آموزش و آینده کودکان هزاره را نشانه گرفته است. در کنار خشونت‌های مستقیم، تخریب خانه‌ها و تصاحب زمین‌های مردم، روند نگران کننده دیگری است که فعلا جریان دارد. بنابراین وقتی که از وضعیت هزاره‌ها ما صحبت می‌کنیم و سخن می‌گوییم، فقط درباره گذشته حرف نمی‌زنیم. گذشته هنوز در زمان حال بازتاب دارد. گاهی در قالب یک حمله، گاهی در قالب یک تبعیض، گاهی در قالب کوچهای اجباری، گاهی در قالب تصاحب زمین‌های مردم، گاهی دستگیری به ناحق دخترای هزاره، گاهی محروم کردن یک کودک از امنیت و آموزش. خواهان آن هستیم که جنایت علیه هزاره ها به صورت مستقل و بی‌طرفانه باید بررسی شود، شواهد حفظ شود و از قربانیان و بازماندگان حمایت شود و هر فردی که بر اساس شواهد مسئول ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی شناخته می‌شود در برابر قانون باید پاسخگو باشد، حداقل از مردم ما معذرت بخواهد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید. او احتمال اقدام نظامی دوباره علیه ایران را رد نکرده و گفته در صورت نیاز حملات هوایی اثر گرفته خواهد شد. ترامپ همزمان شروط پیشنهادی تهران برای رسیدن به توافق را ناکافی دانسته است. آکسیس میگوید که قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران به واشنگتن گفتگوهای جداگانه با دو طرف را دنبال میکند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که با پایان جنگ و تسلیم شدن جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت و مدعی است که آمریکا کنترل عبور نفت از تنگه هرمز را در دست دارد و انتقال نفت از این آب را به رکورد تازه‌ای رسیده است.
11: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تهران برای اثرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و گفته جمهوری اسلامی در برابر هر حمله تازه استادگی خواهد کرد، حتی اگر به گفته او به جنگ آخرالزمانی منجر شود. عراقچی در این حال گفته که تهران آماده دیپلماسی واقعی است و تصمیم درباره ادامه این مسیر با دونالد ترامپ است. همچنین مدعی شده که برنامه غنی‌سازی ایران اهداف صلح‌آمیز دارد و ناقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی نیست. حالا چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های اسرائیلی از سفر اعلام نشده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی و دیدار او با محمد بن زاید رئیس امارات خبر دادند. شبکه 12 اسرائیل و نقل از دو منبع گزارش داده که نتانیاهو با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و دیدار دو طرف حدود 4 ساعت ادامه داشته است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ایران محور اصلی گفتگوی دو طرف بوده است. باران‌های شدید، سیلاب و رانش زمین در هند و نیپال دست کم 70 قربانی گرفته است. در ایالت اتر پرادش هند 56 نفر جان باخته و بیش از 1000 خانه آسیب دیده است. در نیپال نیز 14 نفر جان باخته و 11 تن ناپدید شدند. مقام‌ها درباره خطر سیلاب‌های ناگهانی بیشتر هشدار دادند. شهردار خارکیف میگوید که در حمله روسیه به یک ساختمان مسکونی در این شهر 15 نفر زخمی شدند. به گفته او روسیه بامداد دوشنبه این ساختمان را با یک بمب هدف‌چونده هدف قرار داد. مقام‌های محلی میگویند که بررسی میزان خسارات ناشی از این حمله ادامه دارد و چند کودک نیز در میان زخمیانند. خروج نیروهای ائتلاف از عراق نگرانی‌هایی را در اقلیم کردستان برانگیخته است. فرماندهان پیشمرگه میگویند که این خروج میتواند خلایی در بخش‌های استخبارات، فناوری و توانایی پهپادی ایجاد کند. قرار است نیروهای باقی مانده ائتلاف و رهبری آمریکا تا 30 سپتامبر عراق را ترک کنند. گزارشی از نظیف حقبال.
12: در آستانه پایان ماموریت نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، اینجا در اطراف اربیل نیروهای پیشمرگه کرد گشت‌زنی می کنند. بر اساس توافقی که صورت گرفته، این ماموریت روز 30 سپتامبر یعنی 2 روز بعد به پایان می رسد. اتفاقی که باعث نگرانی مردم و فرماندهان محلی شده است. مردم از بازگشت گروه دولت اسلامی یا داعش و پیشمرگه ها از قطع همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی نگرانند. تحلیلگران تجارب را که نیروهای محلی از نظامیان آمریکایی کسب کرده اند مهم می دانند، اما از خلایی که با رفتن این نیروها به وجود می آید انکار نمی کنند.
13: توانمندی نیروهای امنیتی عراق و نیروهای پیشمرگه به ویژه پس از جنگ افزایش یافته. آنها تجربیات و تخصص بیشتری کسب کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دادند، و خصوص با بهره گیری از حمایت‌های لوجستیکی، روحی و فناورانه‌ای که نیروهای ائتلاف فراهم کردند. با این حال قطع این حمایت‌ها به نقطه ضعفی برای نیروهای امنیتی عراق بدل شده که ما قادر به جبران آن نیستیم، چرا که از امکانات و توانمندی‌های ائتلاف بین‌المللی و به ویژه آمریکا برخوردار نیستیم. از این رو این قطعاً باعث نگرانی ما می شود.
12: گروه دولت اسلامی یا داعش هرچند مثل سابق مناطق گسترده را در عراق و سوریه در اختیار ندارد، اما بقایای این گروه همچنان حملات پراکنده در این دو کشور انجام می دهند.
14: لازم دائما نتوقع نباید همچنان به سامانه دفاعی امریکا، چی موشک های رهگیر پاتریوت و چی سامانه های دیگر وابسته بمانیم. ما باید به عنوان یک جامعه، یک منطقه و یک اجتماع خود را برای چنین سیناریوهای آماده کنیم.
12: واشنگتن و بغداد در سال 2024 درباره طرح پایان تدریجی ماموریت ائتلاف و حرکت به سوی یک رابطه امنیتی دو جانبه به توافق رسیدند. این ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2014 پس از آن که گروه دولت اسلامی مناطق وسیع از عراق و سوریه را تصرف کرد، برای مقابله با این گروه به عراق بازگشت. حالا با نزدیک شدن پایان این ماموریت، نیروهای کرد و شماری از ساکنان منطقه این پرسش را مطرح می کنند که آیا توانمندی های امنیتی داخلی برای پر کردن خلای ناشی از خروج نیروهای ائتلاف کافی خواهد بود یا نه؟ نظیفه حق‌پال، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما و نشانی afntl.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
19: یک دقیقه خبر.
20: منابع محلی در هرات و افغانستان اینترنشنال خبر دادند که طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل این ولایت بازداشت کرده و با خود بردند. به گفته منابع، روند بازداشت زنان در روز شنبه در مناطق دیگر هرات از جمله در منطقه 60 متره نیز ادامه داشته است. بازداشت زنان به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان در ولایت هرات همچنان ادامه دارد و گزارش ها از مناطق مختلف در روز شنبه نشان می‌دهد که ماموران به معروف طالبان گروه دیگری از زنان و دختران را با خود بردند. تا کنون از سرنوشت زنان بازداشت شده در هرات اطلاعات دقیقی در دست نیست. ماموران امر به معروف طالبان با گشت زنی در سطح شهر همه روزه بر پوشش زنان و دختران نظارت می کنند.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
22: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
19: یک دقیقه خبر.
20: وزیر خارجه آیسلند در مجمع عمومی سازمان ملل گفت شدیدترین نمونه عقب‌گرد حقوق زنان در افغانستان دیده می شود، جایی که به گفته او زنان و دختران به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدند. او وضعیت موجود در افغانستان را آپارتاید جنسیتی خواند. او گفت آیسلند در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران و افغانستان تا پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در سودان بر گفتار و عمل تاکید کرده است. وزیر خارجه آیسلند افزود کشورش در دوره عضویت در شورای حقوق بشر بر برابری جنسیتی، حقوق کودکان و جوانان و ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست تمرکز خواهد کرد. او گفت حقوق بشر متعلق به گروه خاصی نیست و همه انسان‌ها باید از آن برخوردار باشند.
23: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت وسو وو بیا یوسلویابولس شل اتیا افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګډ کې ستاسو غږ.
15: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. پاکستان در واکنش به آنچه عملات بهبودی اسحاق افغانستان میخواند رسما به طالبان اعتراض کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته که دیپلمات طالبان احضار نشده، اما یادداشت رسمی اعتراض به او سپرده شده است. اسلام آباد مدعی است که در 23 سپتامبر 8 بهبود از افغانستان وارد خاک پاکستان شدند و نیروهای این کشور آنها را سرنگون کردند. طالبان این ادعا را رد کرده و میگویند این بهبودها از افغانستان فرستاده نشده بودند. سازمان ملل 1.7 میلیون دلار برای زنان تجارت پیشه و کارآفرین افغانستان کمک میکند. این کمک هزینه در جریان یک سال از 1500 زن کارآفرین حمایت خواهد کرد. در بیانیه دفتر توسعه سازمان ملل آمده که این ابتکار در پاسخ به چالش های مالی زنان کارآفرین ایجاد شده است. به گفته مقام های سازمان ملل این برنامه به تقویت کسب و کارهای زنان کمک خواهد کرد. پلیس بریتانیا 5 مرد را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی این کشور به ظن آمادگی برای یک اقدام تروریستی بازداشت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که 5 فرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در بریتانیا قصد وارد کردن خسارات گسترده ای را داشتند. او افزوده که مقام های آمریکایی و بریتانیایی پیش از بازداشت این افراد را برای مدت زیر نظر داشتند.
1: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم. کار واقعا شگفت‌انگیز انجام شد. ما آنها را زیر نظر و تحت تحقیق داشتیم. آنها قصد داشتند خسارات بزرگی به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید. او احتمال اقدام نظامی دوباره علیه ایران را رد نکرده و گفته در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ همزمان شروط پیشنهادی تهران برای رسیدن به توافق را ناکافی دانسته است. آکسیوس میگوید که قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران به واشنگتن گفتگوهای جداگانه را با دو طرف دنبال میکند. در پایان این بخش خبری هم یادآور میشیم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@afnatal.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان میتوانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-734-6000 با ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. از همراهیت سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد.

0: دیدی تلگرام شمیری لاری د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلویخ وسبو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: یک دقیقه خبر. وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت افغانستان به صلح، ثبات و فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد و کشورش به حمایت از مردم افغانستان و حمایت سازنده منطقه‌ای برای دستیابی به افغانستان صلح‌آمیز و باثبات ادامه خواهد داد. سراج الدین مهرالدین گفت صلح پایدار به توسعه، فرصت، مشارکت و امید نیاز دارد و کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی با فشارهای بیشتری در مسیر توسعه روبرو هستند. وزیر خارجه تاجیکستان تاکید کرد که تجربه این کشور از داشتن مرز طولانی با افغانستان اهمیت پیشگیری از بحران، ثبات و همکاری منطقه‌ای را نشان می‌دهد.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان تنشان 312 چاش باخت کابل برابر با 8.30 صبح لندن است. مهمترین ها
1: آنا قصد داشتن خسارت بزرگی و پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت.
0: خونساسازی طرح حمله به پایگاه فرفورد. ترامپ میگوید هدف مظنونان آسیب گسترده به پایگاه بود. احتمال ارتباط با ایران بررسی می شود. و روایت های متضاد از جبهه های جنگ کنر و نورستان. جبهه آزادی از حفظ مواضع و تلفات سنگین طالبان خبر داد، اما طالبان مدعی سرکوب مخالفان در کامل شد. رایزنی مخفیانه اسرائیل و امارات درباره ایران. نتانیاهو در سفر اعلام نشده به ابوظبی رفت و با بنزایت دیدار کرد. سلام و شاش شما بخیر، من زکریا نایبی مزبانتان هستم. توجه کنید به خبر فوری. منابع محلی به افغانستان ترشنال خبر دادند که صبح دوشنبه ششم میزان انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده. تا کنون جزئیات دقیق درباره تلفات و خسارات احتمالی رویداد منتشر نشده. طالبان هم در این مورد اظهار نظر نکردند. تا کنون چهار منبع که اطلاع دارند از وقوع انفجار البته تایید کردند و منابع گفتند که محل انفجار در ساحه جلغر فکر میکنیم بوده و یک اراده موتر نوع هایلکس را هدف قرار داده و دنبال رویداد امبولانس ها برای انتقال قربانیان احتمالی به سمت ساحه انفجار اعزام شدند. توجه کنید به ادامه خبرها. پلیس بریتانیا 5 مرد را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی کشور به ظن آمادگی برای یک اقدام تروریستی بازداشت کرد. نیروهای امنیتی 85 خانواده را از اطراف محل تخلیه کرده و کارشناسان خونسازی بم برای بررسی موترهای مشکوک اعزام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که مظنونان قصد وارد کردن خسارات سنگین به این پایگاه را داشتند. با این حال پلیس بریتانیا هنوز درباره هویت و انگیزه مظنونان اظهار نظر نکرده، اما گفته که احتمال ارتباط آنها با ایران بررسی می شود. پایگاه فرفورد پیشتر البته در جریان جنگ با جمهوری اسلامی در اختیار ارتش آمریکا قرار داشت. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که افرادی که بازداشت شده قصد وارد کردن خسارات گسترده به پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در بریتانیا را داشتند.
1: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم. کار واقعا شگفت‌انگیز انجام شد. ما آنها را زیر نظر و تحت تحقیق داشتیم. آنها قصد داشتن خسارت بزرگی و پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت.
0: همکارم سمیه ولی‌زاده این موضوع را دنبال کرده و اینجا در استودیو با ما هست. تازه ها در این مورد چی است؟
2: زکریا، روز یکشنبه نیروهای پلیس بریتانیا هشداری دریافت کردند در مورد سه خودرو یا سه موتر که اقدام تروریستی داشتن و میخواستن یک حمله تروریستی بزرگ که گفته میشه در ساحه میدان هوایی فرفورد بریتانیا انجام بدن و نیروهای پلیس موفق شدن که این خودرو شناسایی کنن و همچنان در پیوند به این رویداد 5 مظنون هم بازداشت شدن. طوری که در خبر هم ارائه شد تا کنون هویت مظنونین افشا نشده از طرف نیروهای بریتانیا و در حال حاضر گفته میشه 85 خانه که در اطراف این میدان هوایی وجود داشته کاملا تخلیه شده و ساکنین این ساحات در نگرانی به سر میبرند و همچنان فرضیه بر این هست که احتمال داره دولت ایران در پشت این قضیه نقش داشته باشه چون قبلا نیروهای آمریکایی برای انجام حملات نظامی به سایت‌های هسته‌ای ایران از این پایگاه استفاده می‌کردند. به همین دلیل گمانه‌زنی‌ها بر این هست که ممکن دولت ایران در پشت این قضیه نقش داشته باشه.
0: بررسی میکنن این موضوع را. حالا صحبت های دونالد ترامپ میشنیدیم، همچنان گفته میشه که او گفته که افراد که بازداشت شده یا مظنونان از قبل هم زیر نظر قرار داشتند. این مورد بیشتر چی میدونی؟
2: خب تا کنون واکنش هایی که در داخل خود بریتانیا در پیوند به این رویداد وجود داشته محتاطانه بوده. نخست وزیر بریتانیا گفته که مردم در حال حاضر بسیار نگران هستند و این قرار بوده که یک حمله تروریستی کلان در این میدان هوایی صورت بگیره. همچنان نیروهای هوایی بریتانیا هم گفتند که ما موفق شدیم این رویداد خونسا بسازیم و در حال حاضر یک تیمی هم آماده شده برای خونساسازی بمب ها یا بمب افکنی هایی که قرار بوده صورت بگیره. و روایتی که ترامپ داشته در پیوند به این قضیه که گفته از قبل این افراد تحت نظر قرار داشتن، اما منابع بریتانیایی تاکنون در این مورد ابراز نظری نکردن، نه تایید کردن و نه هم رد کردن. و حتی نیروهای هوایی آمریکایی هم از خنثی‌سازی این اقدام تروریستی از نیروهای هوایی آمریکا و همچنان بریتانیا تمجید کردن.
0: تشکر میکنم از همکارم سمیه ولی‌زاده اینجا در استودیو. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که یک عضو طالبان را در ولسوالی شاهولی کوت قندهار کشته. این جبهه میگوید که حمله یک شنبه شب در منطقه صد دهله انجام شده. جبهه متحد تاکید کرده که عملیات علیه طالبان را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد. حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به نزدیک به 600 میلیون دلار رسیده. نماینده ویژه قزاقستان در دیدار با والی طالبان در هرات با اعلام این رقم بر گسترش همکاری‌های ترانزیتی تاکید کرده است. دو طرف پیشتر هدف گذاری کردند که حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان را به 3 میلیارد دلار برساند. در ماه اسد دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در این ماه بیش از 64,000 مورد بیماری تنفسی در سراسر کشور ثبت شده. اسهال حاد و سرخکان نیز در ماه اسد 11 قربانی گرفته است. درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در بخش‌هایی از نورستان و کنر با ادعاهای متضاد دو طرف درباره تلفات و کنترل مناطق همراه شده. جبهه آزادی از کشته شدن 37 عضو طالبان و حفظ مواضع خود در بخش‌هایی از کامدش و ناری خبر می‌دهد. طالبان در مقابل می‌گوید که 28 نیروی مخالف را کشته و 32 نفر دیگر را بازداشت کردند. تاکنون منابع مستقل آمار تلفات و ادعاهای دو طرف درباره کنترل این مناطق را تایید نکردند. گزارش ببینیم از همکار ما حمید فهیم.
3: طالبان این ویدیو را از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در ولسوالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیوران وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
4: تقریبا 440 کسان راغلی و
3: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می‌شوند به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تاکنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش منطقه هم مرز با چترال پاکستان بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حساب‌های طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن موازی ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: بهرام لنای فعال مدنی به ما گفت که افرادی که در نورستان به نام نیروهای مخالف طالبا بازداشت کرده و در رسانه ها نمایش دادن اعضای جبهه آزادی نیستند.
5: په رسنۍ کې چې دنو زد او نقیس مختلف قسمه خبرونه دي، بدبختی دا چې دلته په افغانستان په شمول په نورو غریبو هیوادونو کې خپلواک مستقل چې دنو مون خبریالان او یا رسنۍ مون نه لرو او دغه وجه ته چې زد او نقیس معلوماتونه وړاندې کیږي. خو اصل کې دغه کم خلک چې کم نیول شوي دي یا وژل شوي دي یا بیرته چې طالبان دعوه کوي چې بیرته تللی دي، دا اصلا چې دا پاکستان دا خلک اسیر کړي وو، دا خلک بندیان کړي وو، د یو ډرامایي په شکل باندې چې دا خاردار سیمې ته کړی دي او د نورستان کامدیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې ګوردش کلي نومېږي، دغلته دا خلک چې دا نور خاردار سیمې ته کړی دي، دا خلک دی خو اړولي دي تر څو دنیا ته یا افغانانو ته دا وښایي چې طالبان ډېر یو قهرمان او ډېر زړور او ډېر پیاوړی او غښتلي خلک دي. دا خلک دلته ونیوه، دا ټوله ډرامه ده او دا خلک چې دا د فقر نه د لوږې نه د افغانستان نه تښتېدلي وو یا دوی ایران ته تلل، پاکستان هم نیولې دي، پاکستان هم بېرته دوی اسیر کړی دي او یو ډرامایي شکل باندې دوی په مرز باندې په نورستان او د ګوردش په ساحه کې چې دل دوی اړول شوي دي. حتی که دا خلک چې موږ تاسو وګورو، دا خلک جنګي کسان نه دي، دا مهارګوي کسان نه دي او دا څلور سوه کسان چې کوم طالبان دعوه کوي، دا خبره غلطه ده. د منطقي خلکو ویله چې شپېته اویا پورې چې د کسانو شاید سلو پورې هم شاید اوسي، ځینې کسان یې نیولی دي او ځینې کسان وژل شوي دي.
0: در همین حال پاکستان در واکنش به آنچه حملات پهپادی از خاک افغانستان میخواند رسما به طالبان اعتراض کرده. وزارت خارجه پاکستان گفته که دیپلمات طالبان را احضار نکرده اما یادداشت رسمی اعتراض به او سپرده شده. اسلام آباد مدعی است که در 23 سپتامبر 8 پهپاد از افغانستان وارد خاک پاکستان شده و نیروهای کشور آنها را سرنگون کردند. طالبان ادعا را رد کرده و میگویند که پهپادها از افغانستان فرستاده نشده بودند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از اقدامات این گروه در برابر تنش‌های اخیر با پاکستان تمجید کرد. او تدابیر طالبان در برابر تحولات اخیر را سنجیده و قاطع خوانده و گفته تاریخ به عملکرد نیروهای این گروه افتخار خواهد کرد. مجاهد از مردم خواسته که از نیروهای این گروه حمایت کنند. نرگس هورخش همکار ما را در استانبول با خود داریم در برنامه. نرگس، ابتدا از انفجاری که امروز در بدخشان رخ داده برای ما بگو که تازه ها در این مورد چی است؟
6: خب زکریا، منابع افغانستان انترنشنال خبر دادند که امروز صبح دوشنبه انفجاری در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده. هرچند تاکنون جزئیات دقیقی از خسارات احتمالی و یا قربانیان این رویداد و انفجار جزئیاتی منتشر نشده و خود طالبان هم تا همین اکنون که ما این خبر را منتشر میکنیم اظهار نظر یا بیانیه ندادن اینکه تایید میکنن چنین رویدادی را یا خیر. اما چهار منبع آگاه به افغانستان انترنشنال گزارش داده از محل و تایید کردند که این انفجار در ساحه جلغرل رخ داده و یک اراده موتر نو هایلکس مورد هدف قرار گرفته. همینطور شاهدان در محل گزارش دادند که آنها آمبولانس ها را هم دیدند که به سمت محل انفجار در حرکت بودند تا کسانی که در این رویداد مجروح و یا کشته شدند را به بیمارستان انتقال بدن. می دانیم که بدخشان در چند ماه گذشته به مرکز رویدادهای امنیتی در افغانستان مبدل شده. از درگیری های رو در رو بین طالبان و همینطور مخالفان آنها که در افغانستان فعال هستند گرفته تا انفجارها و حملات چریکی نیروهای ضد طالبان در این ولایت که در مناطق مناطق مختلف این ولایت انجام میشن، اما ما بیشتر در مرکز در فیض آباد انفجارهای این چنینی را شاهد بودیم. موارد بسیار زیادش بوده که مقامات طالبان و در برخی موارد حتی مقامات ارشد ولایتی آنها مورد هدف و حملات انفجاری و انتحاری قرار گرفتند.
0: در دیگر طرف هم طالبا تنششان با پاکستان جدی‌تر شده و بالا گرفته میره. در این مورد چی میدونی حالا؟
6: خب در حالی که در 24 ساعت گذشته ما بار دیگر یک سری از گزارش ها را از منابع محلی در مرز در نزدیکی های مرز دیورند بین افغانستان و پاکستان داشتیم که در اونجا نیروهای طالبان و همینطور پاکستان با یکدیگر بار دیگر درگیر شدند، از سلاح‌های سبک و سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند. هر چند دو طرف تا هنوز در مورد این درگیری‌های جدید بیانی رسمی و اظهار نظر رسمی نکردند، اما منابع میگن که افراد محلی مجبور شدند که محلات زندگی خودشان را به دلیل آتش شدن از سوی دو طرف ترک کنن. اما در تازه ترین مورد می دانیم که پاکستان و وزارت خارجه این کشور در پی نفوذ تحریک آمیز 23 پهپاد از خاک افغانستان به سمت پاکستان و در امتداد مرز تورخم در مناطق خیبر پختونخوا یک نامه یادداشت دیپلماتیک به طالبان فرستادن و در مورد این رویداد و دست داشتن طالبان در ارسال این پهپادها درخواست وضاحت کردند. اما مقامات طالبان این ادعاهای پاکستان را رد کرده و ما می‌دانیم در چند ماه گذشته در پی افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها بین دو طرف هم طالبان و هم پاکستان یکدیگر را به حمایت از گروه‌های تروریستی و حملات متقابل متهم کردند و هیچ طرفی در حال حاضر مسئولیت حملات بر یکدیگر را نمی‌پذیرند. و در تازه‌ترین مورد هم طالبان گفته بود که بر هر گونه تحرک پاکستان پاسخ جدی خواهد داد.
0: تشکر میکنم از همکارمون نرگس سورخش در استانبول. افغانستان تنشل رو میبینید، نگاه دوباره و سرخطا.
1: آنها قصد داشتن خسارت بزرگی به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت.
0: خونسازی طرح حمله به پایگاه فرفور. ترامپ میگوید هدف مجنونان آسیب گسترده و پایگاه بود. احتمال ارتباط حمله با ایران بررسی میشد.
7: تسلیم شو وطن،
8: تسلیم شو مردم.
0: روایت های متضاد از جبهه های جنگ کنر و نورستان. جبهه آزادی از حفظ مواضع و تلفات سنگین طالبان خبر داد، اما طالبان مدعی سرکوب مخالفان در کامده شد. و در ادامه مجموعه خبری، شمارش معکوس برای پایان حضور ائتلاف در عراق. فرماندهان کرد میگویند نیروهای عراقی توان پر کردن خلای ائتلاف را ندارد. و در خبرهای از خاورمیانه، رسانه‌های اسرائیلی از سفر اعلام نشده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی و دیدار او با محمد بن زاید رئیس امارات خبر دادند. شبکه 12 اسرائیل به نقل از دو منبع گزارش داده که نتانیاهو با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و دیدارش با حاکم امارات حدود 4 ساعت ادامه داشته. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این ایران محور اصلی گفتگوی دو طرف بوده. دفتر نخست وزیری اسرائیل تاکنون جزئیات بیشتری درباره این سفر و دیدار منتشر نکرده است. این دیدار در حال انجام شده که همکاری‌های امنیتی اسرائیل و امارات در جریان جنگ با جمهوری اسلامی گسترش یافت. اسرائیل در اقدام کم سابقه یک سامانه موقت گنبد آهنین را همراه با نیروهای لازم برای راه اندازی آن در اختیار امارات قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید. او احتمال اقدام نظامی دوباره علیه ایران را رد نکرد و گفت که در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ همزمان شرط‌های پیشنهادی تهران برای رسیدن به توافق را ناکافی دانست. اکسیوز میگوید که قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن گفتگوهای جداگانه با دو طرف را دنبال می‌کند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که با پایان جنگ و تسلیم شدن جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. او مدعی است که آمریکا کنترل عبور نفت از تنگه هرمز را در دست دارد و انتقال نفت از این آبراه بر رکورد تازه‌ای رسیده است.
7: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بادی خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. اینو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. باران‌های شدید، سیلاب و رانش زمین در هند و نیپال دست کم 70 قربانی گرفته. در ایالت اترپردش هند 56 نفر جان باخته و بیش از 1000 خانه آسیب دیده. در نیپال نیز 14 نفر جان باخته و 11 تن ناپدیدند. مقام‌ها درباره خطر سیلاب‌های ناگهانی بیشتر هشدار دادند. سخنگوی نیروهای دولتی یمن میگوید که 4 کارشناس ایرانی پهپاد و موشک در تعیز کشته شدند. با گفته او نیروهای دولتی در 72 ساعت گذشته نزدیک به 800 عملیات علیه مواضع حوثی‌ها انجام دادند. او مدعی شده که در این عملیات شماری از وسایط نظامی، انبارهای سلاح و سکوهای پرتاب موشک حوثی‌ها منهدم شده است. شهردار خارکیف میگوید که در حمله روسیه به یک ساختمان مسکونی در این شهر 15 نفر زخمی شدند. با گفته او روسیه بامداد دوشنبه این ساختمان را با یک بمب هدایت شونده هدف قرار داد. مقام‌های محلی میگن که بررسی میزان خسارات ناشی از این حمله ادامه دارد و چند کودک نیز در میان زخمی شدند. خروج نیروهای ائتلاف از عراق نگرانی‌های را در اقلیم کردستان برانگیخته. فرماندهان پیشمرگه میگویند که این خروج میتواند خلأ در بخش‌های استخبارات، فناوری و توانی پهپادی ایجاد کند. قرار است نیروهای باقی مانده ائتلاف به رهبری آمریکا تا 30 سپتامبر عراق را ترک کنند. نظیفه حقپال گزارش دارد.
9: در آستانه پایان ماموریت نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، اینجا در اطراف اربیل نیروهای پیشمرگه کرد گشت‌زنی می‌کنند. بر اساس توافقی که صورت گرفته، این ماموریت روز 30 سپتامبر یعنی 2 روز بعد به پایان می‌رسد. اتفاقی که باعث نگرانی مردم و فرماندهان محلی شده است. مردم از بازگشت گروه دولت اسلامی یا داعش و پیشمرگه ها از قطع همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی نگرانند. تحلیلگران تجارب را که نیروهای محلی از نظامیان آمریکایی کسب کرده اند مهم می دانند. اما از خلایی که با رفتن این نیروها به وجود می آید انکار نمی کنند.
10: توانمندی نیروهای امنیتی عراق و نیروهای پیشمرگه به ویژه پس از جنگ افزایش یافته. آنها تجربیات و تخصص بیشتری کسب کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دادند، به خصوص با بهره گیری از حمایت‌های لوجستیکی، روحی و فناورانه‌ای که نیروهای ائتلاف فراهم کردند. با این حال قطع این حمایت‌ها به نقطه ضعفی برای نیروهای امنیتی عراق بدل شده که ما قادر به جبران آن نیستیم، چرا که از امکانات و توانمندی‌های ائتلاف بین‌المللی و به ویژه آمریکا برخوردار نیستیم. از این رو این قطعاً باعث نگرانی ما می شود.
9: گروه دولت اسلامی یا داعش هرچند مثل سابق مناطق گسترده را در عراق و سوریه در اختیار ندارد، اما بقایای این گروه همچنان حملات پراکنده در این دو کشور انجام می دهند.
11: لازم دائما نتوقع هذا الانسحاب. نباید همچنان به سامانه دفاعی امریکا، چی موشک های رهگیر پاتریوت و چی سامانه های دیگر وابسته بمانیم. ما باید به عنوان یک جامعه، یک منطقه و یک اجتماع خود را برای چنین سیناریوهای آماده کنیم.
9: واشنگتن و بغداد در سال 2024 درباره طرح پایان تدریجی ماموریت ائتلاف و حرکت به سوی یک رابطه امنیتی دو جانبه به توافق رسیدند. این ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2014 پس از آن که گروه دولت اسلامی مناطق وسیع از عراق و سوریه را تصرف کرد، برای مقابله با این گروه به عراق بازگشت. حالا با نزدیک شدن پایان این ماموریت، نیروهای کرد و شماری از ساکنان منطقه این پرسش را مطرح می کنند که آیا توانمندی های امنیتی داخلی برای پر کردن خلای ناشی از خروج نیروهای ائتلاف کافی خواهد بود یا نه؟ نظیفه حق‌پال، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری هم تصاویری ببینیم از سفر پاپلیو رهبر کاتولیک های جهان به فرانسه. او در جریان سفر برای ترویج پیام صلح در زیارتگاه لورد حضور یافت و در نمایش پرداخت. پاپلیو در این مراسم برای برقراری صلح و کنار گذاشتن جنگ در جهان دعا کرد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان اتهام طالبان درباره دخالت اسلام آباد در درگیری‌های ولسوالی کامدیش نورستان و حمایت اسلام آباد از مخالفان مسلح یا آموزش نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را رد کرد و این ادعاها را به اساس و فاقد حقیقت خواند. این وزارت یک شنبه پنجم میزان در بیانیه اعلام کرد که هیچ مدرکی برای اثبات دخالت نیروهای امنیتی یا نهادهای استخباراتی پاکستان در درگیری‌های نورستان یا دیگر مناطق افغانستان ارائه نشده است. وزارت اطلاعات و پخش پاکستان همچنین ادای جذب یا آموزش نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و تسهیل فعالیت داعش یا دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
8: پلیس بریتانیا اعلام کرد که 5 مرد را به زن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده است. این افراد در پی گزارش از فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه نظامی آرای فیرفورد در جنوب غرب بریتانیا بازداشت شدند. پلیس بریتانیا بامداد یکشنبه پنجم میزان اطلاعاتی دریافت کرد که 3 موتر مشکوک نو ون به سمت پایگاه نظامی فیرفورد در حرکت اند. همزمان کارشناسان خنثی‌سازی بمب ارتش در پی یک حادثه مهم امنیتی بازرسی شماری از موترها را در نزدیکی پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در جنوب غرب بریتانیا آغاز کردند. پلیس بریتانیا اعلام کرد که ساکنان مناطق اطراف پایگاه نظامی آرای فیرفورد از خانه های خود تخلیه شدند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاد و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج به افغانستان شناسایی کرده، در حالی که حدود 55% این افراد هیچ سابقه جرمی ندارند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. اداره‌های ایالت‌های آلمان بین 17 سرطان تا 27 سنبله مشخصات این افراد را برای پیگیری روند اخراج به پلیس فدرال ارسال کردند. آلمان در حال روند بازگرداندن شهروندان افغان را تشدید کرده که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها درباره وضعیت حقوق بشر، محدودیت‌ها و بحران بشردوستانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که از زمان روی کار آمدن ائتلاف حاکم در این کشور، دست کم 250 شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شدند. اخیراً وزیر داخلی آلمان پیش از این اعلام کرده بود که روند بازگرداندن شهروندان افغان دیگر تنها به افراد دارای سابقه جرمی محدود نخواهد بود و پناهجویانی که درخواست پناهندگی رد شده است نیز به افغانستان بازگردانده خواهند شد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این تحولات مهاجرتی گفتگوی داریم با بانو سارا رحمانی، روزنامه‌نگار آزاد که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو رحمانی. آیا مشخص شده از میان 488 تن که حکومت آلمان شناسایی کرده بر اخراج که گفته شده 267 تنش هم بدون ارتکاب جرم اخراج میشن، یا کیا هستن و دلیلش چی است؟
3: سلام به شما و سلام به شنوندگان شما. اینجا باید یک نکته روشن کنیم که درباره 267 نفر گفته شده که محکومیت کیفری ندارن، اما دلیل قرار گرفتن هر کدوم از این افراد به روند اخراج به صورت جداگانه خود اعلام نشده. ممکنه مسئله اقامتی یا پناهندگی هم و درخواست پناهندگی اینو رد شده، یا کیس اینو بررسی شده، یا کیسای سیاسی دادن و دوباره به افغانستان رفتن با کیسایی که دادن، با اون پاس آبی که داشتن، میتونه دلایل متعددی داشته باشه.
2: خانم رحمانی، اینمی موردی که شما اشاره کردین در حقیقت یک سردرگمی بگویم یا یک بلا تکلیفی را در بین پناهجویان در آلمان به وجود آورده. میخوایم از شما بشنویم که اساساً چی کاتگوری از افراد بعد از این که مجرما در لست اخراج قرار میگیرن، او کاتگوری در لست های بعدی قرار میگیرن؟ یعنی چی آدمای شما مثلا گفتین کسای با بلو پاس به افغانستان رفته باشن، چی امثال اینها چی موارد دیگه در لست اخراج هستن؟
3: خب فعلا دولت یک گروه مشخصی رو عنوان نکرده، اما فقط مجرما، بحث مجرما نیه. از اول مشخص بود که تنها قرار نیست که مجرما به افغانستان دیپورت بشن. کسایی که اجازه ماندن ندارن، اقامت اینا رد شده، یا اثر انگشت یک کشور دیگه دارن با آلمان آمدن، اینها کسایی هستن که اخراج میشن از آلمان.
2: در قسمت خانم ها اگر یک مقدار معلومات بدین، چون حکم اگر اشتباه نکنم دادگاه اتحادیه اروپا هم در حمایت از خانم های افغان وجود داره، ولی بازم شامل لست های دیپورتی هستن؟
3: به افغانستان فکر نمی کنم که خانم ها دیپورت بکنم، ولی به فرانسه، ایتالیا، یونان داشتیم. به فرانسه حتی ما دو خانم باردار داشتیم که به فرانسه دیپورت شدن، ولی من فکر نمی کنم، متا در این لیست مشخص نشده که چه تعدادی خانم هستن چه تعدادی آقا، ولی من فکر نمی کنم که به افغانستان خانم دیپورت بشه، ولی در کشورهای دیگه 100% میشن و شدن. در هفته‌های گذشته هم داشتیم که به فرانسه حتی خانم بارداری بودن که دیپورت شدن، به ایتالیا داشتیم، به یونان داشتیم.
2: وقتی که این خانم ها به ایتالیا یا فرانسه دیپورت میشن، گرچه سیاست های ضد مهاجرتی در اون کشورها هم تقریبا در اوجش هست، بسیار جدی هستن، سرنوشت اون خانم ها اونجا چی میشه؟ آیا اونجا قابل پذیرش هستن؟ برایشان پناهندگی داده میشه؟
3: متاسفانه همین خانم بارداری که به فرانسه دیپورت شدن، تا جایی که ما خبر داریم تا امروز از وضعیت نه، اونا یک ماه جای ماندن نداشتن و پولی برای اینا داده نشد، جای ماندن نداشتن و باز از نهادهایی که در فرانسه بود برای اینا کمک شده بود، جای برای اینا داده بودن که اینا بمانن. در حال حاضر هم اون خانم شرایط خوبی نداره و در بیمارستان به سر میبره.
2: پس به این معناست که زمانی که بس از اخراج پناهجویان مطرح میشه، چی افغانستان باشه یا چی هم این پناهجویان به کشورهای اروپایی دور و بر آلمان اخراج شوند، سرنوشتشان به مراتب سخت‌تر میشه، مشکلاتشان
0: زیاد میشه.
3: خیلی سخت‌تر میشه، مخصوصا که به یونان دیپورت میشن. یعنی خانم هایی بوده که به یونان دیپورت شدن و در حال حاضر اونا متاسفانه معتاد شدن، جای ماندن ندارن یا مجبور به تنفروشی شدن که بتونن امرار معاش کنن، از این زندگی خود در بیارن، چون در یونان شرایط پناهندگی و شرایط زندگی واقعا وحشتناکه.
2: پس اون تعداد شهروندان افغانستان که از مسیرهای کشورهای اروپایی با شستهایی که در آلمان یا اثر انگشت که در فرانسه و ایتالیا و یونان هم داشتن، چانس به مراتب اخراجیشان بلند است از آلمان.
3: بله بله دقیقا.
2: خانم ربانی، کدام ایالت ها بیشتر در این روند پیشگام هستند؟ مثلا ایالت های مثل برلین یا ایالت های مثل ناروی یا نورث راین‌وستفالیان؟ اطلاعات شما چی است؟
3: تقریبا همه ایالت ها به این روند فعالن. تغییر ایالت به تنهایی اصلا یعنی کمکی هم برای اینا نمیکنه که بخوایم از ایالت به یک ایالت دیگه بریم که اخراج نشه. وقتی که یک قانون تصویب میشه برای اخراج مهاجرین، فکر میکنم همه جا یکسان همو قانون پناهندگی پیش میبرن در آلمان.
2: قرار برخی گزارش هایی که من شنیدم مثلا میگن که اگر وضعیت سیاسی در زاکسن‌آنهالت مثلا ایالتش خراب میشه، گروه های راستی افراطی بیشتر رشد میکنن، ما میتونیم بریم به مثلا هامبورگ یا دورتموند یا شهرهای دیگه که اونجا سیاست ها نرمتر هستن و در حمایت از پناهجوی هستن. این شرایط تغییر نمیده؟
3: ببینید، ممکنه که وقتی که حزب راستگرا قدرت میگیره یک تأثیری در سیاست داشته باشه، اما قانون اصلی پناهندگی و قانون اقامت تغییر نمیتونن بدن. بنابراین تغییر سیاسی در یک ایالت به تنهایی قانون پناهندگی تغییر نمیده.
0: آها،
3: بخوایم جا به جا بشیم بریم یک جای دیگه، فکر میکنیم که قانون پناهندگی تغییر میکنه. نه، احتمال داره که در اون ایالت ها سختگیرانه تر نسبت به پناهجوها برخورد بشه، امکانات کمتری داده بشه، ولی این که قانون پناهندگی تغییر بدن نه.
2: بله خانم رمانی، در این اواخر ما میبینیم که حکومت فدرال آلمان داره روابط تقریبا سیاسی و دیپلماتیک خود با طالبا بیشتر میسازه، گرچند میگن که یک رابطه تکنیکی و فنی است، ولی دیپلمات‌هایشان اینجا هستن و رفت آمد دارن. پرسش من این است که برخی از شهروندای افغان که بعد از 2021 در پروسه تخلیه به آلمان انتقال شدن، بسیار نگران هستند. آیا خطر در

0: ای آخرها زیاد میشنم که بسیاری از امی افراد که در 2021 آمدن در پروسه تخلیه یا به گونه فردی یا به گونه خانوادگی برای تغییر نوعیت اقامتشان اقدام کردن، درخواست پناهندگی مثلا دادن، آیا هنوز هم این پذیرش ها ادامه داره؟ درخواست قبول میشه؟
1: بله، هنوز امکان قبولی وجود داره، اما هیچ کس نمیتونه قبولی رو تضمین کنه. اداره مهاجرت پرونده هر شخص جداگانه بررسی میکنه، بستگی به مو شرایط داره و کیسی که دادن و شرایطی که در افغانستان هست و احتمال داره که اینا اگر برگردن چه اتفاقی بیفته، بررسی میکنن پرونده و احتمال داره که بازم قبولی بگیرن.
0: بله. آیا پرونده هایی را در اواخر شما اطلاع دارین که مثلا درخواست پناهندگی داده باشن این افراد با داشتن امو ماده 22 ولی درخواست پناهندگیشان رد شده باشه؟
1: بله متاسفانه. بله متاسفانه یک خبرنگار از بادکروزناخ پیام گذاشته بودن که اونا میگفتن به من دوباره ویزا ندادن و گفتن که شما میتونی برگردی به افغانستان و طالبا با شما کاری ندارن. باز و خبرنگار خوب اعتراض زده بود دیگه، متاسفانه هست.
0: بله بله. خب میخوام رحمانی، با وجودی که حزب راست افراطی در 2 ایالت تقریبا در انتخابات اخیری که برگزار شد پیشتاز است، آیا این پیشتازی میتونه که روی سیاست ادارات محلی امو ایالت ها در برخورد با پناهجویان تغییر کنه یا ای که نه هنوز وقت است؟
1: روی سیاست همو ایالت ها ممکنه تاثیرگذار باشه. بله بی تأثیر نیست، اما روی سیاست قوانین کلی پناهندگی هنوز زوده.
0: احتمالاً اگر شرایط بدتر میشه و اینها میتونن اکثریت در بسیاری ایالت ها بگن و روزی که حکومت فدرال بتونن تشکیل بتن، در اون زمان چانسی وجود داره که باز
2: یا بتونن قوانین
1: بدن. چون در حال حاضر همه شما آگاهی دارین که در آلمان متاسفانه خیلی از مهاجرانی که اومدن از 2015 و بعد هنوز ادغام نشدن و شما دارین میبینین که چه مشکلاتی ایجاد میکنن. هر بار که درباره من اخراج صحبت میکنه، هفته پیش گروه حزب اسپیدی میخواست صحبت کنه که باز میبینیم یک مرد همسر خوب کشت، باز میبینیم که یک اتفاقی افتاد. فکر میکنم اگر که ادغام بشن به جامعه و سعی کنن که یک زندگی نرمال خوب داشته باشن، شرایط پناهندگی اینو بهتر بشه، اقامت اینو در آلمان محکم تر باشه.
0: شما یک نقطه را گفتین که در درخواست‌های پناهندگی معمولا شرایط فردی شخص در نظر گرفته میشه و مطابق او تصمیم گرفته میشه. آیا رویدادهای مثل امی رویداد اخیری که یاد کردین که یک کس خانم خود را کشته، آیا هم از دید مسئولین حکومت آلمان به عنوان یک رویداد فردی قلم داد میشه یا این باز یک جنبه عمومی میتن برای کل پناهجوی افغانستان؟
1: اگر یک آلمانی انجام بده میشه فردی، ولی امروز اگر که یک افغانستانی کار انجام بده دیگه دامن همه میگیره متاسفانه، مثل پلیسی که در مانهایم کشته شد و اخراج ها شروع شد. دیگه ما نمیتونیم در قسمت پناهنده ها یا مهاجرین بگیم که جرم فردیه. درسته میگن فردیه، ولی میبینیم که شما این باعث شد که خیلی ها اخراج بشن، این باعث شد که شرایط سخت‌تر بشه، این باعث شد که هر جا اسم مرد افغان گرفته میشه برخورد خوب نباشه، دیدگاه نسبت به مردم افغانستان و مردهای افغان کمی تغییر کنه.
0: بله بله. خب شمایی که در واقع در دل تحولات مهاجرتی هم قرار دارین، اخبارش را دنبال میکنین، فکر میکنین که روزهای پیش رو، روزهای آینده ما شاید قیودات بیشتر، محدودیت‌های بیشتر و خصوصا اخراج‌های بیشتر خواهد بودیم؟
1: بله بله، با توجه به سیاست فعلی که دولت فعلی احتمال داره اخراج ها بیشتر بشه و روند بازگرداندن افراد بیشتر بشه و هر روز داریم میبینیم که هی تعداد، اگر در ابتدا اعلام کردن فقط مجرم ها، همون ابتدا مشخص بود که فقط مجرم ها هدف اینا نیه و شروع کردن به اخراج کردن و حتی ما یک ماه پیش آقایی بود در دارمشتار که اونا رو به دیپورت سنتر برده بودن، اونا اصلا خلافی نکرده بودن، هیچ خلافی نداشت، فقط دلونگ داشت، ردی داشت و خب با کمک تعدادی از دوستا تونستیم ایشون از دیپورت سنتر خارج کنیم و در حال حاضر بازم پرونده اینا مشخص نیه با وجود ای که وکیل گرفته شد برای اینا و دارن کارهای اینا پیگیری میکنن.
0: بله. خب و هیچ حزب و جریان قوی سیاسی هم حمایت نمیکنه از افغان ها و این روند

0: که توقف پیدا کنه اخراجها؟
1: متاسفانه در حال حاضر هیچ کاری نمیشه کرد، چون هر بار که میایم میشینیم درباره این مسائل صحبت کنیم میبینیم یک اتفاق میفته و خشم مردم چند برابر میشه. با مو دلیل فعلا فکر نمی کنم، همه دارن فکر میکنن که چه کاری میتونن انجام بدن که حداقل کسایی که جرمی مرتکب نشدن اینا اخراج نشن.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو سارا رحمانی، روزنامه‌نگار آزاد در آلمان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام، بینیدی افغانستان تنشنال هستید و بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که هر نوع گمانه‌زنی درباره انگیزه افرادی که در نزدیکی یک پایگاه هوایی کشور بازداشت شدند نادرست است. وز استریتینگ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره احتمال نقش جمهوری اسلامی در این رویداد از ابراز نظر و گمانه‌زنی خودداری کرد. بررسی پلیس درباره افرادی که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا بازداشت شدند جریان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید افرادی که بازداشت شدند قصد وارد کردن خسارت گسترده به پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در بریتانیا را داشتند. پایگاه فیرفورد پیشتر در جریان جنگ با جمهوری اسلامی در اختیار ارتش آمریکا قرار داشت.
1: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم. کار واقعاً شگفت‌انگیز انجام شد. ما آنها را زیر نظر و تحت تحقیق داشتیم. آنها قصد داشتند خسارت بزرگی به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت.
0: پاکستان در واکنش به آنچه حملات پهپادی از خاک افغانستان می‌خواند رسماً به طالبان اعتراض کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته که دیپلمات طالبان احضار نشده اما یادداشت رسمی اعتراض به او سپرده شده. اسلام آباد مدعی است که در 23 سپتامبر 8 پهپاد از افغانستان وارد خاک پاکستان شدند و نیروهای کشور آنها را سرنگون کردند. طالبان این ادعا را رد کرده و میگویند این پهپادها از خاک افغانستان فرستاده نشده بودند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که یک عضو طالبان در ولسوالی شاهولی کوت قندهار کشته. این جبهه میگوید که حمله یکشنبه شب در منطقه صد دهله انجام شده. جبهه متحد تاکید کرده که عملیات علیه طالبان را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد. حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 600 میلیون دلار رسیده. نماینده ویژه قزاقستان در دیدار با والی طالبان در هرات با اعلام این رقم بر گسترش همکاری‌های ترانزیتی تاکید کرده است. دو طرف پیشتر هدف گذاری کردند که حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان را به 3 میلیارد دلار در سال برسانند. و در پایان این بخش هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fntl.com با افغانستان تلشنل در تماس باشید. همچنان میتونید که ویدیوها و گزارش های خبریتان را از طریق شماره تماس 00447346000 با ما ارسال.

دکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهور رژیم چپگرای افغانستان 30 سال پیش پس از ورود طالبان به کابل به همراه برادرش شاپور احمدزی از دفتر سازمان ملل متحد ربوده شد و پس از شکنجه توسط طالبان به قتل رسید. نقض مسئولیت سازمان ملل، ربودن، شکنجه، اعدام خودسرانه و به نمایش گذاشتن اجساد آنان در ملای عام از آشکارترین موارد نقض موازین بین المللی حقوق بشر به شمار می رود. اگرچه سازمان اطلاعات نظامی پاکستان یا ISI به طراحی و اجرای این جنایت متهم است، اما با گذشت 3 دهه هنوز هیچ فرد یا گروهی به ظن قتل دکتر نجیب الله محاکمه نشده است. چرا طالبان در مورد جزئیات قتل نجیب الله مهر سکوت بر لب زدند؟ آیا خانواده و حامیان او این پرونده را تا هنوز در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کردند؟ امروز در دیدگاه به همین موضوع می‌پردازیم.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید. مهمانان من در این بس افراسیاب خطک، تحلیلگر مسائل سیاسی، و نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشگاه کابل هستند. مهمانان گرامی به بس خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم. آقای استانکزای، 30 سال پیش در چنین روز دکتر نجیب الله پس از اینکه از دفتر سازمان ملل ربوده شد توسط طالبا، در چهارراهی آریانا به دار آویخته شد. هرچندی که ما میدانیم که افراد طالبا بودند که او را در واقع تا این محل انتقال دادن و به دار زدن و کشتن، و بارها اعضای طالبا هم بدون اینکه تعدادشان البته بدون ابا گفتن که او یک رئیس جمهور کمونیست و چپگرا بود، ما خوب کردیم که او را اعدام کردیم. اما به صورت رسمی طالبان تا هنوز در این مورد اعلامیه ندادن که اونها رسما آقای نجیب الله را به دار آویختند. 30 سال پس امروز ابهامات در قتل از او وجود داره. بعضی ها طالبان را متهم میکنند، بعضی ها میگن که نه، طالبان درست است که انجام دادن، ولی به اشاره استخبارات پاکستان این کار را کردن. شما پس از 30 سال امروز چی فکر میکنین اگر به تاریخ بر بگردین؟
1: با تقدیم سلام آقای سروش، خدمت شما، خدمت جناب خطک صاحب و بیننده‌های گرامی. در کل به این شکل نیست که و دار آویختن دکتر نجیب الله، مثل که شما در مقدمه تان گفتین، شکنجیش از دفتر ملل متحد با داشتن مسئولیت او دفتر، نقض او مسئولیت و بالاخره به دار آویختن و اهانت به جسد خود دکتر نجیب الله و برادرش، نقض صریح موازین حقوق بشری و حقوق انسانی هست. مثل که از اول گفته شده و تا حال گفته میشه، متهم اصلی این قضیه پاکستان است. از نظر من به دلیل از اینکه هنوز حکومت مجاهدین نامده بود، دهه 90 80 و 90 که بحث صلح یا مصالحه ملی حکومت دکتر نجیب الله مطرح میشد، پاکستان به عنوان کشوری بود که حتی تا این سرحد می رسید که می گفت که باید دکتر نجیب الله محاکمه شود، یعنی نمایندگی از مردم افغانستان این ابراز می کرد. با در نظر داشت او قرائن و حمایت جدی که پاکستان در او دوره از طالبا داشت، طالچی دکتر نجیب الله توسط افراد طالبان افغانی یا طالبان پاکستانی یا طالبان کدام کشور دیگه به قتل رسیده باشه، به اصطلاح اعدام شده باشه و بالاخره به جسدش اهانت شده باشه، به هر صورت بسیار واضح هست که انگشت به هر دو طرف هست، یعنی هم به طالبا که در زمانی که به اصطلاح کابل در تصرف خود آورده بودن و اولین اقدامشان با در تصرف کابل هم اقدام بود، یک، و دوم به یک شکل نیست که ISI باید این قضیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بوده باشه.
0: درست. آقای خطک، شما چی فکر میکنین؟ آنطوری که آقای استانکزای اشاره کردن، گفتن که پاکستان در این قضیه متهم اصلی است و میدانیم که آقای دکتر نجیب الله موضع بسیار سره و بسیار ضد پاکستانی شدیدی داشت، با توجه به اینکه پاکستان گروه های مجاهدین در اون زمان علیه دولتش مسلح میکرد و بسیج میکرد، به او خاطر آقای نجیب بسیار ضد پاکستان حرف میزد و حالا آقای استانکزای میگه متهم اصلی است. ارزیابی شما چی است از این داستان؟
2: بسیار تشکر. من منوبای خود سلام خدمت شما، خدمت استانکزای صاحب و بینندگان و شنوندگان شما تقدیم میکنم و بعد عرض میکنم که واقعا طالبان اون وقت که در کابل داخل شدند، ابی دکتر صاحب را بودند از دفتر ملل متحد و باز آوردند و در ارگ اونا را شکنجه کردند و اونا را کشتند. اصلا طالبان در اون وقت ایتور یک نیروی نبود، نیروی سرتاسری که در تمام افغانستان یعنی افراد داشتند یا قدرت داشتند، یعنی بسیار زیاد اتکایشان سر پاکستان بود و در مطبوعات پاکستان امی خبرها به چاپ رسیده شده بود در اون وقتا که مثلا اینا که می رفتند، یک تعداد اساکر پاکستان امرایشان داخل افغانستان رفته بودند، چرا که ما طور که ارز کردم اون وقت اینا بسیار ضعیف بودند، طالبان اینطور یک نیروی نبود. متاسفانه در افغانستان وضعی تربت کی اختلاف بین عذاب مجاہدین سابق بمعنی مدہ بود با یک انرشی بود بگر نہ طالبان سو ایک نیروی منسجم و منظم و قوی نہ بود
0: درست
2: زمین خاطر فکر میکنم نقش پاکستان بسیار زیاد بود
0: یعنی ولی بارها ما آقای خطک دیدم که تعدادی از اعضای طالبان چی در برنامه های تلویزیونی یا رادیویی یا هم آنلاین عملا اعتراف کردن و افتخار کردن که بله ما دکتر نجیب الله را خوب کردیم لیدام کردیم و به خاطر ازی که او کمونیست بود به همه الفاظ و این اعتراف طالبا فکر نمیکنین که خود طالبا هم در این نقش برجسته داشته باشه در تصمیم گیری البته ایدام
2: اصلا طالبا از مسئولیت قتل غیر قانونی و ظالمانه اونا یعنی از او برات پیدا کرده نمیتانند حتما اونا مسئولیت دارند چرا که یعنی اساکر پاکستانی امرای شامد اینا را شان در اونجا در قدرت خوینا مجبور بودند که یک چیزی بگوین و مسئولیتش بشانه شانه است مگر طوری که ارز کردم اون وقت وضعی طور بود علاوه بران ببینید طالبان تا اون وقت خدا ایتور یک نشان میدادند که گویا اینا در قدرت القمن نیستند میخواند یک افغانستان واحد تشکیل شوه بعضی ها اون وقت میگفتند از اینا پرسان میکردند که آیا شما اجازه خواهید داد که محمد ظاهر شاه اللہ حضرت محمد ظاہر شاہ بیان برگشتن برگردن در افغانستان اینا ایران رد نمی کردن از این خاطر که اونا می خواستن که انتباه بتن که گویا اونا حاضر هستن که یک اتحاد ملی در افغانستان به میان بیاید مگر اصلا این یک چالاکی نارنگی بود و اصلا امی روز که دکتر صاحب را با شهادت رساندن امی روز بود که اینا یعنی خود افشا کردن یه رژیم غیر قانونی رژیم یک دست نشانده و رژیمی که هیچ به قانون با نرم های مذهب متمدن اینا هیچ یقین ایمان ندارند
0: درست
2: ابی روزی بود از این خاطر بس هر چیز به دوش گرفتن تا و تا انوز که هر کارای را انجام میتن آره خوش مشکل نیست که شناختشان تکمیل شود
0: درست آقای استانگزای حالا با توجه به این مسئله ای که مطرح شد در مورد نقش سازمان اطلاعات پاکستان در مرگ آقای نجیب الله اما یک طرف دیگه قضیه را اگر شما ارزیابی بکنین او ایست که در تاریخ وقت شما میبینین آقای نجیب الله توسط همین طالبایی که از افغانستان بودن این کار صورت گرفت و پیشتر از او هم شما تاریخ خونین افغانستان از آقای داوود خان ببینین و بعدش آقای ترکی و همین گونه امین که همین ها در واقع در یک سلسله از ترورها و قتلها صورت گرفته که همشان بیشترشان البته توسط خود افغانها صورت گرفته فکر میکنین که این سلسله چقدر نقش داشته در تعیین خود تصمیم گیری افغانها برای از اینکه حکومتهایشان سرنگون بسازن
1: قبل از اینکه من سوال شما را آقای سرور جواب بدم یک تبصره می خواهم بکنم که صحبت قبلی بس پیش
0: بفرمایید
1: در مورد این که آیا طالب های مسئولیت گرفتن و یا نگرفتن به گواهی اسنادی که در مو زمان در مطبوعاتی که طالب ها نشرش کرد و مطبوعات بین المللی در مو زمان نشرش کرد فکر می کنم میزان سال 1375 که در او ملا ربانی فرد شماره دوم حکومت عمو دوران طالبا اعلان کرد و شورای سرپرسته و عمو نو حکومت را که در کابل می و در پالوی از او چند مسئله را مطرح کرد که در اون جمله مسائل شکلی بود که باید ملل متحد و تمام دولت ها دیگه ما کابل را گرفتیم باید حکومت ما را به رسمت بشناسه روابطشان با ما تامین بکنه و مخالفین ما باید سلاح را به زمین بگذاره در امو جریان کنفرانس مطبوعاتی خودشان ملا ربانی که فعلا فوت کرده به صراحت از کشتن دکتر نجیب الله و اعدام کردن دکتر نجیب الله دفاع کرده یک سند بر ارتباط این مسئله که دکتر طالبان در این نقش خود این کار میکنه نمیکنه این مسئله است به همسر از این مسئله که متاسفانه رویدادهای تاریخ افغانستان نشان میده و اتاس کشورهای شرقی و نزدیک دور ما بین دهه های 1960 الا سال های 1990 ما معمولا شاهد کودتاها در حوزه کشورهای عربی از جمله در همسایه های ما از جمله در افغانستان بودیم و این کودتا ها منتج به این شده که هر کسی که به قدرت رسیده زمامدارای قبلی را یا اعدام کردن یا به زندان انداختن و یا تبعید کردن. از این جمله این روند ادامه داشت و تا آمدن مجاهدین و بعد از او هم شما دیدین که قدرت فقط در دو مرحله دیگه هم به خشونت انتقال پیدا کرد، یعنی یک دفعه طالبا گرفت و بار دیگه هم زمانی که طالبا سقوط داده می شد قوای بین المللی مداخله کرد. و این چه نقش افغان ها بوده در شک نیست که افغان ها بازیگرای اصلی تمامی بازی ها بوده در ظاهر امر، اما این را هم زیاد نبریم که اگر من بس مبسار وسیع خواهد بود اگر مثلا زیاد به دیتیل بروم، به باور من در تمام بازی هایی که صورت گرفته بلا استثناء دست اجانب به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بوده. مثلا گاهی بر مبنای ایدئولوژی دست بیگانه ها دخیل بوده، گاهی به مبنای عزی که برای مخالفین پایگاه ها در بیرون از کشور داده شده، گاهی وقتی تو واقع شده که به قدرت بیگانه ها زمامدار حد اقل بگفته شما بعد از داود خان برکه قدرت رسیده. این به شک نیست که درست که بازیگرا شاید افغان ها بوده، اما عنصر خارجی را هم نبایدش فراموش
0: کنیم. درست آقای از خطک بارها همی مسئله وقتی یاد شده پاکستان به طعنه یاد کرده می کسای دیگه ایده که در افغانستان کشته شده و اونا میگن که شما خودتان در واقع مشکل درونی خودتان است که جور نمین و چندین پادشاه و رهبر سیاسی تان یکی دیگه تان کشتین و این مشکل درونی خود افغان ها و افغانستان است. نظر شما در این مورد چیست؟ واقعا این مشکل داخلی است یا جنبه های بیرونی هم دارم؟
2: ببینید یعنی نقش پاکستان در قبال جنگ های افغانستان بسیار روشن است. من در 50 سال اخیر فکر میکنم همیشه یک جنگ اعلان نشده ادامه داشته است از خاک پاکستان علی افغانستان. این یک چیزی بسیار یعنی چیزی هست که کدام چیزی مخفی نیست. ببینید مثلا از دوره جنرال ضیاءالحق همی جنگ آغاز شد، نفر دویم در رژیم ضیاءالحق جنرال اختر عبدالرحمن بود که رئیس ISI بود و می گفتند که معمار جنگ در افغانستان هم بود. یک معاونش یک کتاب نوشته کرد، معاون اختر عبدالرحمن بریگیدیر یوسف یک کتاب نوشته کرد دام خرس و در دام خرس او یعنی او آدمی هست که یعنی علی مخالف اختر عبدالرحمن نیست. او نوشته میکنه که محبوب ترین جمله اختر عبدالرحمن در روزهای جنگی بود که کابل باید بسوزه، کابل must burn در انگلیسی.
0: درست.
2: خب یعنی ببینید امی کشتن رئیس جمهوری اسبق افغانستان امی بخش در دادن به کابل بود.
0: درست.
2: خب از امی خطه یک خسارتش امی تر بود آلیم ببینید در امی روزها در
0: پیش از که با آلی بیایی امی هم در این مورد یک سوال دیگه از شما میکنم آقای خطک. خب بدون شک پاکستان اگر آنطوری که مطرح میشه دشمنی داشته و در داره در طول تاریخش، ولی تاریخ پاکستان وقتی شما مطالعه میکنین که بسیار کوتاه و اندک است و 50-60 سال میشه که پاکستان ایجاد شده. چرا مثلا پاکستان میتونه یا تانست در اون زمانی که نه اتمی بود و نه اقتصادش او قدر برجسته بود تانست که افغانستان این گونه سرنگون بسازه، رهبرایش بکشه، دکتر نجیب بکشه و دیگران را بکشه و کشور به خاک و خون بکشونه، ولی در مقابل افغانستان توانایی را در برابرش نتانست؟ علت در چی بود؟
2: اصلا افغانستان توانایی داشت تا دوران سردار محمد داود خان، یعنی کودتای سردار محمد داود خان یک آغازی کودتاها بود. یعنی سردار محمد داود خان آدم وطن پرست بود رمیشه که نیست، مگر امی کودتایش یعنی یک خالیگای را بمیان آورد، چرا که امی نظام بادشاهت یک مشروعیت داشت، مشروعیت بسیار عمیق و تاریخی داشت و از بین رفتن امو مشروعیت امی خالیگا با ساده نبود. بعضی این مسئله بین المللی شد. پاکستان اصلا یک پایگاه بود از کشورهای غربی از تاسیس خود، برای همین مسئله تاسیس شده بود. یعنی اگر از ما پرسان کنید که سیاست پاکستان در قبال افغانستان چی است، جواب ما بسیار ساده است. این سیاستی هست که بریتانیا پیش از تاسیس پاکستان سیاست را تشکیل داده بود امی سیاست است پاکستان ایجاد شد که امی سیاست را تطبیق کنه یعنی از روز اول مگر پاکستان با او وقت این نمیتونست در افغانستان رژیم ها را یا حکومت ها را تغییر بده یعنی الله ذات موظر شرع پس کنه یا حکومت های دیگری را مگر بعد از اینکه مسئله بین المللی شده و روسا آمدند اونا این مسئله بلمی ساختند امریکایی آمدند ایزا جنگ اعلان ساختند بعد یعنی فکر میکنم نه افغانستان طاقت داشت و پاکستان هم با چیزی با کمک غربی ها امی کارا را انجام داد یعنی در پاکستان برای پاکستان ممکن نبود که تنها با خودش افغانستان را ایتور بجای برسانه در جنگ ها در بحران و می ببینید در دوران دکتر صاحب نجیب الله در می جنگ جلال آباد چطور افغانستان قوت خود نشان داد عسکر پاکستان بود جنگ مجاهدین خوب نام تنها نام مجاهدین بود خو عسکر پاکستان هم جنگ کرد مگر او توانست که دفاع کنه افغانستان ایتور بی قوت هیچ وقت نبود مگر ابھی مسائل مداخله بین المللی افغانستان را ضعیف کرد
0: درست آقای استانک ضعیف آقای خطک اشاره کردن بر نقش استعمار در تعیین تاریخ افغانستان یا هم تحولات حداقل 4-5 دهه اخیر افغانستان که استعمار بیشتر دستکاری کرد و دسترازی کرد اما های طرف اگر شما ببینین داخل خود افغانستان وقتی خود افغانها هم جور نیامدن که امروز مثلا طالبا 30 سال پیش که آقای دکتر نجیب اعدام کرد دوباره به قدرت برگشتن اما این برگشت از اینا امول کاری را که اینا انجام دادن یا جنایتی را که انجام دادن تا امروز مردم افغانستان فراموش نکرده و هنوز در قلب مردم افغانستان در ذهنش است و هنوز فکر میکنن که چگونه انتقام این قضیه را باید بگیرن فکر میکنن این روند کشتار و انتقامگیری که در بین مردم افغانستان ایجاد شده چقدر میتونه که آینده افغانستان را نسبت به این مسئله همین گونه تعریف بکنه و هیچ نوع سازگاری در بین مردم ایجاد نشود
1: به باور من مشکل در مردم نیست مشکل در حلقات سیاسی و ایدئولوژیک است که تقریبا محصول بعد از انقلاب اکتبر 1917 است که وارد منطقه می شود از جمله وارد افغانستان می شود بعدها بعد از جنگ دوم جهانی شما می دونید که ایدئولوژی های وارداتی تحت چپ و راست وارد افغانستان می شود و تحولات دهه 1970 و 80 میلادی در افغانستان به گونه است که بیشتر رنگ ایدئولوژیک داره و رنگ وابستگی های گروهی و حزبی داره و هر کدام از این گروه ها پایگاه هایشان در مناطق مختلف افغانستان داشته و این پایگاه ها گاهی وقت از همون مناطق سربازگیری کردن در پالوی این عنصر یا این عنصر داخلی تو توجه داشته باشیم که بازی بزرگی که در این منطقه از قرن 19 تقریبا ادامه داشته در ارتباط به افغانستان دو ابرقدرت میراث از او بعدن به پاکستان میرسه و بعد از او در دوران جنگ سرد شما میبینید که افغانستان یا حکومت های افغانستان بسیار کوشش میکنه که در تقابل بین دو ابرقدرت یا دو بلاک یک نوع موازنه را حفظ بکنه با کودتای هفت ثور 1357 موازنه از بین میره و عملا این قدبندی شروع میشه و متاسفانه چندین نسل افغانستان به شمول شما جوانا در این بحران تولد میشن در این بحران کلان میشن و متاسفانه با فرهنگ تفنگ متاسفانه با فرهنگ خشونت متاسفانه با فرهنگ جنگ متاسفانه با اقتصاد جنگی
0: درست.
1: و فقر کل از این عامل باعث از این میشه که اینا و مسائل مطرح شود اما بازم تکرار میکنم که در کل مردم افغانستان اکثریت خاموش افغانستان اکثریت مردم افغانستان که در سیاست
0: باش که سیاسی را شما ملاوت میدونین
1: وارد این بحث شده به استثناست روهای
0: معین و اشخاص و افراد معین دمی راستا من میخوام از شما بپرسم آقای استانزی در کشورها هیچ کشوری را نمیافین که یک فکر واحد درش وجود داشته باشد، چپ هست، راست هست، مسلمان هست، ایدئولوژی مختلف هست، ولی اختلافاتشان هم در حدی است که در یک جایی باید متوقف شوند و باید بسازند. مثلا نمونه بسیار بارزش این پاکستان است که ملاهای بسیار افراطی دارند و لیبرال های بسیار افراطی دارند و چپی حزب چپی هم داره که مثلا در قدرت بوده چند دوره. اینها تانستن که در کنار هم زندگی بکنن و حداقل این گسست سیاسی و نظامی را که افغانستان داشته و ایره تجربه نکنن. اصلی ترین عامل این گسست سیاسی و نظامی در افغانستان به نظرتان آیا عدم پذیرش یک دیگر بوده یا مشکلات دیگه هم وجود داشته؟
1: جدا از اینکه پذیرش یک دیگر بوده یا نبوده، در کل اگه سوال شما را جواب بتیم در کشوری که ما هستم یا شما هستین یا کسای دیگه هست، شما فرمودید شما دقیق است که اینجا گروه های چپ وجود داره، راست وجود داره، ایدئولوژیک هستن، غیر ایدئولوژیک هستن، مذهبی هستن. یادتان باشه که در این کشورها اینی مبارزات و حدود فعالیت ها را قانون تعیین میکنن. بنابراین چیز در نظر قانون در این مبارزات جایز است و چیز در مطابقت و قانون نیست و او جزا داره، معایده داره، مشکل داره. این مسئله موضوعی است که متاسفانه در کشور ما حتی تا حال ما این حدود نساختیم. ما با تمام احترام به شما که شما موافق نیستم که در پاکستان تمام احزاب او را ما به او حالت ببینیم. اول گروه های مذهبی پاکستانی از نظر ما اکثرا ساخته و پرداخته ISI است، سازمان استخبارات پاکستان است. و دوم شما شاهد هستین از این طول حدود 80 سال پاکستان در حقیقت شما شاهد کودتاهای مختلف هستین. در اونجا شما شاهد اعدامهای زمامدارا هستین، شما بر زندان انداختن زمامدارا هستین. شما میبینین که در میشه روز حزب عمران خان اجازه تظاهرات نداره، با مناطق پشتونخوا برای مردمش حق صحبت داده نمیشه، هر روز بمبارد میشه. در بلوچستان مشکل دیگه وجود دارد. این پاکستان با معذرت یک مثال خوب نیست که ما مقایسهش کنیم با خود،
0: ولی باز هم یک ثبات سیاسی دارد. کماکان مردم تانسته کنترل کنه زیر یک چتر نظام سیاسی.
1: من فکر میکنم که در این پالی از اینکه بسیار ثبات سیاسی مستحکم نداره، متوجه باشیم که پاکستانیا در موقعیت قرار گرفتن که از اون موقعیت های خود استفاده میکنن و مثلا غرب به خصوص انگلیس و امریکا و باز چین که در تقابل نمیخواه با هند واقع شوه، در حد ممکن پاکستانی را کمک میکنه. در حالی که ما متاسفانه در صد بین المللی زمامدارای ما میتونه یک دو استراتژیک تا آخر برای خودشان پیدا نتونستن تا حد اقلشون هم میتونه استفاده بکنه.
0: درست آقای خطک، حالا با توجه به اینکه از بس دور نشویم، حالا کشاندن یک سازمان استخباراتی بیرون به قتل آقای نجیب شاید ناممکن باشه و شاید هم هیچ رد پایی از خود نگذاشته که کسی سندی به اون مورد داشته باشه که اونا را به دادگاه های بین المللی بکشن. اما جریانی که این قتل انجام داده امروز بعد از 30 سال دوباره در قدرت است و حاکمیت افغانستان در اختیار داره. حالا این جریان حداقل دو رئیس جمهور افغانستان به قتل رسانده، آقای ربانی و آقای دکتر نجیب. چطور میشه که این جریان ها در واقع پاسخگو ساخته شوند تا ای که از جنایات هایی که در آینده اگر اتفاق میفته از او جلوگیری شود؟ مثلا آقای کرزایل در کابل است، هرچندی که برایشان تا هنوز مشکل ایجاد نشده ولی ضمانتی هم وجود نداره و گاگای خودش هم احساس ترس میکنه.
2: بله، این امکان پذیر هست، مگر شرطش این است که در افغانستان یک آشتی ملی صورت بگیره، چیزی که دکتر صاحب نجیب میخواستند. آشتی ملی و یک حکومت ملی که تمام اطراف در افغانستان، اطراف سیاسی در اونجا اشتراک داشته باشند، باز میتونند این مسئله را مطرح کنند به فرم های بین المللی. مگر مشکل در اینجا است که در داخل افغانستان اینطور وضع بمیان نامده متاسفانه و انکتاب و مسائل داخلی در افغانستان اینطور طولانی شده که یعنی همین مسائل جدی، مسائل اساسی را یعنی مردم افغانستان به طور ملت نتانستن که ایره به سطوح بین مللی و فرمای بین مللی ایره مطرح کنند. مگر وقتش خواهد رسید، امیدوار هستم وقتش خواهد رسید. ابی طوری که شما فرمودید درست است که رئیس جمهوری اول را کشتن، رئیس جمهوری دیم را باز کشتن و اینجا یعنی شواهدی، یعنی شواهدی چیز خواه است، یعنی طوری که مردم عادی بگوین و دیدن چیزای دیدن که مثلا کیها می رفتن داخل در افغانستان می رفتن، آقای نصر الله بابر چطور طالبان را اطفال خود می خوان و چطور اینا هم اعتراض نداشتن.
0: و امید دیگه، یک شما تقریبا تاریخ زنده است این آقای خطاکمی که وقتی شما از آقای نصرالله بابور و آقای حمید جنرال حمید گل صحبت میکنین، این میوخ باید یک بازخواستی داشته باشه، یک بازپرسی داشته باشه که یک روزی پرسیده شوه که شما چطور در ادامه افتیدین.
2: طوری که من عرض کردم در داخل پاکستان خو چون تا هنوز در پاکستان یعنی اصلا قدرت سیاسی در دست جنرال هاست، از این خاطر اونا از جنرال ها دفاع می کنند و در داخل یعنی کدام محکمه داخلی پاکستان نمی تاند که این از اینا پرسان کنند. مگر این مسئله هست که از طریق فرمای بین المللی یعنی انجام داده شده می تاند، مگر برای او شاید که افغانستان یک حکومت مشروع باشه که با اراده مردم افغانستان استوار باشه، او برای او ممکن خواهد بود
0: درست.
2: حکومت مشروع که از طریق سازمان ملل متحد از محاکم بین المللی امی پرونده را تعقیب کنند پیش ببرند، این امکان پذیر است و امیدوار هستم که امی وقتش خواهد رسید.
0: درست. از طریق پلتفرم های بین المللی، آقای استانگزای شما استاد حقوق هستین و در این مورد قانونی مسئله خوبتر میدانید، شما چی فکر میکنید چی میکانیزمی حقوقی و قانونی برای رسیدگی به این مسئله و این جنایت وجود داره؟
1: در اینجا آقای سروش دو مسئله را باید مطرح بکنیم. اول این که ملل متحد با تمام طول و عرضش یک از مقصرین اصلی است در این قضیه که نتانسته در مدت 5 ساله که دکتر نجیب الله در همسونیت حقوقی به عنوان ای که ما در حقوقی که اصل داریم که رهبران سیاسی درجه اول چه در موجودیت قدرتشان و چه در موجودیت غیر قدرتشان به اساس عرف بین المللی از مسئولیت برخوردار هستند. دوم، اینا مسئولیت تام داشتن که در دفتر ملل متحد زندگی میکنن، باید ملل متحد از روز اول این قضیه را بعد از اینکه واقع شده بود تا امروز که 30 سال میگذره باید سر نخزی را پیدا میکرد، موسیگیری میکرد و از نظر حقوقی را مراجع مربوطش ارجاع میکرد که متاسفانه ملل متحد از روز اول تا حال حد اقل بر مردم افغانستان نتانسته جواب بده که عاملی قتل کسم است که ما شما میال صحبت میکنیم میگیم کی اما نمیفهمیم کی. یک. دو، از نظر حقوقی حتمی نیست که باید یک دولت در موضع احقاق حق جرایم بین المللی برایه. این یک جنایت است و که شما گفتین موازین محاکمه عادلانه رعایت نشده، در دفتر ملل متحدی واقع شده، این باید ارجاع شده و مراجع بین المللی و محاکم بین المللی. در این ارتباط نهادهای حقوق بشری، سازمانهای مدنی، اشخاص متضرر به شمول خانواده های این بزرگوارا، اینا میتونن وارد صحنه شوند و دلایل خدا و ای که به عنوان متضررین این قضیه هستن این رو باید مطرح بکنن. یعنی ما شاید باز هم هیچ حکومت در افغانستان نبیایی که این مسئله رو تعقیب بکنن،
0: درست،
1: یا بیایی این رو تعقیب بکنن. اما یک نقطه. نقطه دیگه که از نظر حقوقی خدمت شما عرض بکنم، مثل خطک سر برای شما امیدواری داشت که دائنده ممکن است صورت بگیره، ما در حقوق جزای بین المللی یک اصل داریم که جرایم بین المللی هیچگاه تحت مرور زمان نمی آید. یک زمان خواهد رسید که این مسئله تعقیب خواهد شد و مثل جرایم داخلی نیست که تحت مرور زمان بعد 10 سال 15 سال سرش دیر شد و دیگه باید کسی رو تعقیب نکنه. جرایم بین المللی تحت مرور زمان نمی آید و این احتمال وجود داره که روز عاملین همچو قضایا به محکمه کشانده شد.
0: درست. آقای استانگزای، فکر میکنین که این پرونده در کنار پرونده های دیگه که حالا در دادگاه بین المللی کیفری در تحت بررسی است، مثل که حق و حقوق دخترها را پایمال کردن طالبا، این پرونده در اونجا داره بررسی میشه که میلیون ها دختر از رفتن به مکتب باز ماندن و طالبا باید پاسخگو ساخته شوند، یا مسائل دیگه ای که اتفاقاتی که در داخل افغانستان در 20 سال در انتحاری ها کشته شدن، ایره هم آیا خانوادهش یا حامیانش میتونن در کنار ازی با این پرونده پیش ببرن؟
1: چرا نه؟ شما متوجه هستین که در افغانستان در تقریبا 50 سال جنایت جنگی و جرایم ضد بشری و کشتار جمعی که هر سه جرم بین المللی صورت گرفته با اشکال مختلف از طرف گروه های مختلف، از طرف دولت های مختلف، از طرف قوای بین المللی صورت گرفته و ای بخصوص بعد از اینکه افغانستان از سال 2003 به این طرف عضویت محکمه جنایی بین المللی را داره، محکمه جنایی بین المللی مکلفیت پیدا میکنه که این قضایا را باید بررسی بکنه. اما این مکانیزم های معین خود داره که باید مستند سازی شود، اسناد باید ارائه شود و چارنوال مربوط را تحقیق بکنه و قاضی اجازه تحقیقات بده و در عین زمان بالاخره عاملین از او را مورد پیگرد قرار بده. مثل که ما پیشتر عرض کردم این مسئله معمولا نه تنها در ارتباط به افغانستان، در مجموع بررسی جرایم بین المللی زمانگیر مغلق هستند. اما نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی، نهادهایی که برای عدالت بین المللی کار میکنن چه داخلی و چه خارجی میتونن در مستندسازی این قضایا از همین حال کار آغاز بکنن و یه اسناد باید به ICC یا محکمه جنایی بین المللی بسپارن.
0: درست. آقای خطک، آقای استانگزای در مورد مسائل حقوقی و قانونی این مسئله پرداخت. میخوایم در بحث سیاسی قضیه از شما بپرسم که چطور میشه که از نظر سیاسی طالبان را پاسخگو ساخت؟ راههایش چی است؟ آیا در واقع پیامدهای سیاسی از این چطور میتونه که برای طالبان سنگینی کنه؟ مثلا مردم تصمیم بگیرن یا گروه های سیاسی یا هم کارهای دیگه میتونه انجام شود به نظرتان؟ بله سوال است.
2: ببینید، این ممکن هست که مثلا در آینده در افغانستان مثلا جبهات سیاسی ایجاد میشه، ائتلافات سیاسی ایجاد میشه، اونا که در برنامه خود ایرا شامل کنند که اگر اونا در قدرت آمدند، در قدرت دست گرفتند، اونا امی به جنایت که صورت گرفته با او محاسبه خواهند کرد و یا بعضی جنایت را اونا باید نامش بگیرند، یعنی که فلان فلان جنایت که از نظر حقوقی قابل محاسبه احتساب هست. فکر میکنم این مهم خواهد بود، چرا که در افغانستان به این تمام مسائل هم یک نیازمندی هست که امو چیزایی که در سابق صورت گرفته یک بار یک تصفیه حساب بشه تا بعد از او امین مسائل یعنی به پایان برسه و افغانستان به مسائل اصلی خود دیگر، مسائل اصلی مطلب چیز اقتصادی، پیشرفت اقتصادی و ثبات و
0: استقلال. یعنی شما میگین آیا طالبان درسی از کشتن آقای نجیب را گرفتن که آقای کرزی در واقع اذیتی نکردن، پیامدهایشان برایشان سنگینی کرده؟
2: اصلا ما باور ندارم که طالبان بسیار معتقد به مقررات بین المللی هستند. نمیفهم که در دوحه، مذاکرات دوحه، بعضی میگن که بعضی چیزهای غیر علنی ماست، بعضی چیزهایی که تا هنوز چیز نشده با میدیا یا با مردم گفته نشده. مگر اصلا طالبان مثلا بگوین پاکستان و طالبان مثلا بسیار مشابه چیز دارن، یعنی موزگیریشان بسیار مشابه است. مثلا با پاکستان میگه که طالبان بسیار خواب اصلا میگه که باید با اینا بجنگیم وغیره وغیره. ما میگیم که دوست هست، مگر اول خو 30 سال شما چطور اینا را حمایت کردین؟ 30 سال که شما اینا را حمایت کردین، در کابل در قدرت رساندین، ولی اتر میگن که نه نه اینا بسیار میگن که نه، او پاکستان میں او تو او وقت کو او درست بود، ولی ای درست است اتر طالبان هم اگر پرسان کنیم، ولی اونم میگن که پاکستان خوب بسیار دشمن است، خطرناک است. اگر پرسان کنیم که چرا شما بی پاکستان با می نزدیکی داشتین، خو اصلا مسئله فکر میں از ارزش ها نیست، از من عقیده فلسفه نیست، چیزی هست که یعنی قدرت در دست کیست. اینا معتقد به قدرت هستند که کسی طالبان فکر میکنم در امی وقتی که آل اتر رابرا را متضرر نساختن، یعنی این چیزی خوب هست، ما نمیگم که این چیزی، مگر شاید کدام مجبوریت باشه، کدام در عقب پرده یک چیزی باشه که اینا را
0: و این جرأت آقای کرزی
2: هم
0: و این جرأت آقای کرزی هم در واقع نشان داد که با وجود درسی که یا تصویری که از دکتر نجیب در ذهنش داشت او را هم نادیده گرفت در کابل مان. ولی آقای استانگزی به نظر شما آقای غنی گفت که نمیخواست که در واقع داستان دکتر نجیب بالایش تکرار شوه، هنوز هم فکر میکنین که طالبان درس نگرفته و آیا آقای غنی را با همون سرنوشت مواجه میساخت، یا فکر میکنین که اگر یک جنبندی داشته باشیم نه خیر درس گرفته شده و دیگه در تاریخ خونبار تکرار نخواهد شد؟
1: به جواب این سوال بسیار مشکل است که طالبا با آقای غنی چی میکرد یا مثل خود دکتر سیب غنی میروانی میکنن و میگن که مثلا بشته دکتر نجیب مواجه میشد آیا این کار میکردن یا نمیکردن. این جواب به عقیده ما بسیار سخت است، اما یک چیز را که میتونم بگویم، از طالب انتظار هر چیز میرفت، احتمال داشت که دکتر زبانی را به سرنوشت دکتر نجیب الله مواجه کند و یا ایست که هیچ چیز برش نگویه، به اصطلاح خودشان تحت اون فرمان عفو صادر کردن بیایه و عادی زندگی بکنه. این ادعای دکتر سیب است و شاید اول خودشان دلایل داشته باشه برش.
0: درست. از نظر اگر سبک سنگین بکنیم، نفشان نفع طالبا کشتن یا از بین بردن آقای غنی بود یا ایست که نه خیر اگر میموند برای طالبا نفع بیشتر داشت؟
1: نه و به هیچ وجه ممکن نه، و ما که دیگر ها که در کابل مونده نفع برای طالبا نرساندن یا طالبا اجازه نمیده که نفع برشان برسانن، اما ضرر هم رساندن نمیتانست، به دلیل از این که طالب خودش سیستم خود داره، تفکر خودش داره، غیر از افراد خودش هیچ کسی دیگر هم بلاو دوستش باشه دشمنش باشه او را نده ساختار خود نمیپذیره، نظریش قبول نمیکنه، گفتارش قبول نداره. بنابراین این زمانت بسیار مشکل است کردن بگه که میتونست مؤثر باشه اما غیر زمانت وجود نداشت.
0: آقای غنی بارها گفته که ممکن است حالا اگر من نمیکشتنم اگر میبودم به طالب نفع میرسید و به طالب مشروعیت داده میشد. آیا با این سخنان آقای غنی

0: رئیس سنا، رئیس قول سیجاری و برخی اعضای کابینه رسما قدرت انتقال میتن به حضرت صبغت الله مجددی
1: درست.
0: و این به طور اتوماتیک مشروعیت حکومت تثبیت که در سطح بین المللی هم و ملل متحد هم گویا برای
1: و
0: خودش
1: از این
0: یقینی
1: لحاظ
0: خبری
1: منطق داشته حرف آقای غنی. آقای
0: الان
1: خط... در... درست درست آقای درست آقای خطک، اگر جنبندی هم از شما داشته باشیم، به نظر شما آیا طالبا با آقای غنی با سرنوشت مانند آقای نجیب برخورد خوب میکردن، یا فکر میکنید که نخیر آقای غنی را چیز نمیخواستن بگویند؟
2: طالبان اینطور میگفتند که گویا ما میریم و صحبت میکنیم، مگر اصلا طالبان هیچ علاقه من نبودند که در کدام ائتلاف شریک شوند یا کسی دیگر را در قدرت جای بتن. از این خاطر اونا با امریکا چیز امضا کردن و در کابل با کابل خود رساندن، داخل شدن و از اونا هر چیز ممکن بود. و میتور که مثلا آقای دکتر صاحب اشرف غنی را اونا مثلا مجبور می ساختند که قدرت را انتقال بتا، اگر اونا انتقال نمی دادن بس ممکن بود که یعنی کاری خشن امرشان انجام بتن. و اگر میداد امو یک مشکلی بود، سانگزای صاحب درست گفتند، امیتور بود در 1992 امیتور بود که حکومت مجاهدین که از پاکستان آمد، در پاکستان ایجاد شده بود مگر داخل که آمد، امی به طور رسمی یک چی قدرت را دست گرفت و از آزای سابق قدرت مجا اونا را احضار کرد و این هم امی کار میکردن. اور اگر آقای اشرف غنی هم رای شمکاری نمیکرد بس هر چیز ممکن بود.
1: یعنی یک چیزی در ذهن داشته آقای غنی که این مسئله را مطرح کرده؟ قطعا
2: و این بعید نبود، از امکان بسیار بعید نبود. اینا ببینید طالبان توقع داشتند که اونا نرم های بین المللی را مراد میکنند یا ارزش های ملی را مراد میکنند. این فکر میکنم بسیار بعید از چیز است.
1: سپاسگزارم از شما افراسیاب خطک، تحلیلگر مسائل سیاسی، و نصرالله استانکزای استاد دانشگاه کابل از حضورتان در برنامه، و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کرده این جهان سپاس. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر. سخنگوی نیروهای مسلح حوثی ها گفت جنگنده های F-15 عربستان سعودی از پایگاه خمیس مشید برخواستن و دو حمله به بازار تعز در مفرق معاویه انجام دادند که او آن را جنایت علیه غیر نظامیان خواند. به گزارش شبکه المسیره وابسته به حوثی های یمن، سخنگوی نیروهای مسلح این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی افزود که این جنگنده ها سپس چهار حمله به منطقه خب و الشعف در استان الجوف انجام دادند و ساعت 2 به پایگاه خمیس مشید بازگشتند. او هشدار داد خونهای ریخته شده در بازار معاویه برای عربستان سعودی پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

0: صدای شما.
1: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما.
4: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: ببینید افغانستان انترنشنال عزیز سی دوی لندن است. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 10:30 صبح لندن است. مهمترین ها: حمله جبهه آزادی در مرکز بدخشان، موتر هایلکس طالبان هدف بود. بازداشت های زنجیره‌ای زنان در هرات، طالبان دست کم 8 زن دیگر را بازداشت کرد. تلاش برای انفجار پایگاه در بریتانیا، 5 مظنون بازداشت شدند. پلیس نقش ایران را بررسی می‌کند. ترامپ می‌گوید هدف مظنونان وارد کردن خسارت گسترده بود. و رقابت‌های تیراندازی با کمان در بازی‌های آسیایی ناگویا، تنها نماینده زنان افغانستان از دور مسابقات کنار رفت.
1: من مهدی کاظمی از اینجا شهر ناگویا میزبان بازی‌ها با جزئیات بیشتر در خدمت شما خواهم بود.
0: سلام و بعد از ظهر شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم و این مجموعه خبری را با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. جبهه آزادی مسئولیت حمله در فیض آباد بدخشان را بر عهده گرفت. یک مقام جبهه آزادی به افغانستان انترنشنال گفت که حمله صبح امروز در شهر فیض آباد از سوی این جبهه انجام شده. منابع گفتند که در این حمله یک قرارداد موتر نو هایلکس هدف قرار گرفته. پیشتر 4 منبع مطلع وقوع انفجار را تایید کرده بودند. همچنین منابع مردمی به افغانستان انترنشنال گفتند که پس از وقوع انفجار امبولانس ها به محل حادثه اعزام شدند. طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. طاهر قادری همکار ما را از آلمان در برنامه با خود داریم. تازه ها در مورد حمله چی است؟ خوب میدونیم که جبهه آزادی مسئولیت بر عهده گرفت، اما از تلفات چیزی میدونی تا حالا؟
2: خب ذکریا، مردم فیض آباد صبح امروز با صدای یک انفجار در واقع بیدار شدند از خواب و منابع حداقل 4 منبع قسمی که خودت گفتی برای ما تایید کردند و از جمله یک سایت در واقع به روزرسانی خبرهای جنگ هست یا نقشه جنگ هست که من تازه داشتم میدیدم، اونا همیره گزارش کردند که صبح امروز یک انفجار صورت گرفته و این نوع انفجار در واقع یک موتر هایلکس هدف قرار داده. هنوز از تلفاتش معلوم نیست، ولی منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که حداقل بعد از این رویداد امبولانس های به طرف این موتر هایلکس میره تا اینکه ممکن قربانیان احتمالیه که در این حادثه آسیب دیدن در واقع نجات بتن. ولی خب تا هنوز طالبان در این مورد هیچ چیز نمیگه و مردم محل هم عمو منابعی که برای ما تایید کردن از جزئیاتش با در نظر داشتی که طالبان معمولا در همچون موارد اینا حالا محدودیت وضع کردن، مردم نمیمونن گزارش دهی بکنن یا فیلم بگیرن، بناهن فقط جزئیات در همین سطح هست و جبهه آزادی هم مسئولیت این حمله را گرفته و این ذکریات دقیقاً پس از در واقع زنجیره از ناامنی هایی که در ولایت بدخشان داره اتفاق میفته این مسئله رخ داده. ما در اخیراً میفهمیم که یک هیئت از طالبان برای قانع کردن عبدالقیوم ملنگ به یفتل رفته بود و ما فکر کنم که حالا منابع برای ما میگن که با وجودی که طالبان تلاش کردن و تلاش میکنن که بدخشان قسم جلوه بتن که همه چیز امن است، همه چیز خوب هست، ولی حداقل رخدادهای اینچنینی در هفته ها و روزهای گذشته نشان میده که جبهات مختلف از جمله جبهه آزادی اینا فعال هستند و هر از گاه در واقع رویدادهای اینچنینی در این ولایت اتفاق میفتن.
0: بله خب خودت هم گفتی که آیا ارتباط مستقیم فکر میکنی به این ناامنی هایی که در کنر، در نورستان، در یفتل در چند روز اتفاق افتید میتونه داشته باشه این موضوع؟
2: خب ما اخیراً وقتی به اعلامیه های جبهات مختلف در سراسر افغانستان نگاه بکنیم اینا از یک سری از عملیات های و حملات در واقع علیه طالب ها در ولایت های مختلف افغانستان خبر میتن. هر کدام از اینا در واقع یعنی بی ربط نمیتونه باشه اونچه که در نورستان اتفاق میفته، در کنر اتفاق میفته، در جنوب افغانستان اتفاق میفته و یا در شمال افغانستان. بنابراین اینا همه با هم ربط دارن و این جبهات هم در اعلامیه های مختلف ما حداقل دیروز یک اعلامیه مشترک بین جبهات دیدیم که از یکی دیگه خود حمایت کردن. بناهن یه حملات در واقع میتونه کاملا ربط داره به آنچه که ناامنی های در بقیه ولایت های افغانستان اتفاق میفته و همزمان به این طالب ها با وجود که تمام فعلا تمرکز خود بالای نورستان اینا متمرکز کردن، من فکر کنم که یک تعداد از این جبهات دارن به شکل چریکی در برخی از ولایت های حالا مثل دقیقاً مثل فیض آباد در بدخشان که شاهد ناامنی بوده، یعنی عملا در اینجا ناامنی وجود داشتن، نارضایتی مردم وجود داشته، با وجودی که طالب ها تلاش کردن و تلاش میکنن هیئت بلند پایه روان کردن، ولی تا هنوز نتیجه نداده. بنابراین این نشان دهنده ای است که این جبهات عملا برای طالب ها پیام خود میرسانند که حالا با وجودی که شما تلاش میکنین، محدودیت خلق میکنین، یک تعداد بازداشت های خودسرانه انجام میدین، یک تعداد کسایی که اصلا مظنون نیستن به این حادثه و را بازداشت میکنین، ولی عملا در واقع چریک های این جبهات عملا در ولایت های مختلف فعال هستند و یک نمونه اش هم امی رویداد بود که در شهر فیض آباد امروز اتفاق افتاد.
0: تشکر میکنم از همکارم طاهر قادری در آلمان. در ادامه این خبرها، منابع محلی از هرات به افغانستان ترشان خبر دادند که طالبان دست کم 8 زن را در منطقه جبرئیل ولایت بازداشت کرده. با گفته منابع، روند بازداشت زنان در مناطق دیگر هرات مانند منطقه 64 متره نیز جریان دارد. شاهدان عینی میگن که کارمندان زن نقابدار این اداره زنان را به اجبار سوار موتر میکنند. تا هنوز از سرنوشت بازداشت شدگان اطلاعات در دست نیست. همکارم سمیه اولی زاده موضوع دنبال کرده و با ما در استودیو هست. خب دوباره اتفاق افتید و زنان بازداشت شد یا آغاز دوباره شد بازداشت زنان از در هرات؟
3: زکریا، از ماه جوزا به این سو روند بازداشت زنان به صورت گروهی از طرف اداره امر به معروف طالبان همچنان جریان داره. در تازه ترین مورد طبق اطلاعات منابع گفته میشه 8 خانم از منطقه جبرئیل و همچنان سرک 64 متره هرات اینها بازداشت شدند. آنچه تا کنون بازداشت زنان در ولایت هرات و همچنان کابل رخ داده، اداره امر به معروف تاکید داره که به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه این زنان بازداشت میشن، در حالی که زنان وقتی بیرون از خانه میشن، مخصوصا در ولایت هرات، یعنی در دوران جمهوریت هم حجاب داشتن، این قسم نبوده که بعد حجاب بوده باشن یا بی حجاب بوده
0: خود
3: باشن.
0: خود در لندن استی حجاب داری همیاله میپوشی حجاب رعایت میکنی، حالا در افغانستان که زنها همه رعایت میکنن حجاب.
3: حجاب نوعی از فرهنگ مردم افغانستان ادو اکثر مردم میدانن و مخصوصا در ولایت هرات که یک ولایت سنتی است، مردم پایبند به حجاب هستند. ولی در حال حاضر محدودیت‌های شدیدی که طالبان وضع کردن تاکید دارند که اینها باید با نقاب، با چادر نماز از خانه بیرون شوند. زنانی هم که تاکنون بازداشت شدند، اینها حتی مانتو داشتن یا اینکه نقاب نداشتن یا اینکه گفته میشه اینها آرایش میکنن یا اینکه چادر نماز نداشتن. خب این بازداشتی ها در ولایت هرات که تاکنون صورت گرفته، یک تعداد از زنان با قید ضمانت و همچنان پرداخت پول اینها آزاد شدن و یک تعداد از خانواده ها که با فقر اقتصادی مواجه هستند، خانواده هایشان نتوانستن همان پول تکمیل کنن و پرداخت کنن به اداره امر به معروف. حتی گفته میشه روزها اینها در اداره امر به معروف در قید طالبان قرار داشتن و این برای دو اکثر خانواده ها نگران کننده است.
0: بله، حالا نهادهای حقوق بشری و بین المللی این مورد چی میگن؟
3: زکریا، این موضوع نگرانی های نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق زنان، نهادهای بین المللی در پی داشته. در ابتدا در ماه جون موج بازداشت ها باعث شد که سازمان ملل هم بازداشت زنان در ولایت هرات محکوم کنه که در همان ابتدا در 2 روز فقط 30 زن در ولایت هرات بازداشت شده بودند و حتی در میان بازداشت شدگان دختران زیر سن هم قرار دارند و حتی زنانی هستند طبق گزارش هایی که ما داشتیم اینها باردار بودند، اینها هم بازداشت شدند توسط اداره طالبان و گفته میشه در مکانهای عمومی نیروهای امر به معروف در حال گشت زنی هستند و حتی با خشونت و شکنجه زنان بازداشت میکنند که این هم میتوانه یک بود دیگر قضیه باشه که با چین خشونت های اینها مواجه هستند. این زنانی که وقتی که بازداشت میشن، حتی زمانی که در قید اداره امر به معروف قرار دارن، اینها تحت فشارهای روحی و حتی با خشونت های فیزیکی هم مواجه هستند.
0: چی پیامدهایی برای جامعه میتونه داشته باشه برای زنان افغانستان این کوتاه لطفا؟
3: پیامدهای اجتماعی، پیامدهای اقتصادی تا کنون داشته. در ولایت هرات بازار هرات به رکود مواجه شده. ادو اکثر کسب‌وکاران و دکانداران از رکود بازار نگران هستند و زنان از ترس بیرون نمیشن از خانه و این باعث شده زنان در ولایت هرات در یک انزوای اجتماعی قرار بگیرن.
0: سپاسگزار. تشکر میکنم از همکار ما سمیه ولی‌زاده. برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که یک عضو طالبان را در ولسوالی شاهولی کوت قندهار کشته. این جبهه میگوید که حمله یک شنبه شب در منطقه صد دهله انجام شده. جبهه متحد تاکید کرده که عملیات علیه طالبان را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد. حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 600 میلیون دلار رسیده. نماینده ویژه قزاقستان در دیدار با والی طالبان در هرات با اعلام این رقم بر گسترش همکاری‌های ترانزیتی تاکید کرده است. دو طرف پیشتر هدف گذاری کردند که حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان را به 3 میلیارد دلار در سال برساند. در ماه اسد دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در این ماه بیش از 64 هزار مورد بیماری تنفسی در سراسر کشور ثبت شده. اسهال حاد و سرخکان نیز در ماه اسد 11 قربانی گرفتند. عطا محمد نور والی پیشین بلخ میگوید که شهرک خالد بن ولید در بلخ متعلق به او نیست. او طالبان را متهم کرده که جایدادهای متعلق به سرمایه‌گذاران و نهادهای دولتی را به او نسبت داده و سپس امارتی اعلام کردند. این واکنش پس از آن مطرح شده که طالبان دست کم 13 شهرک را در بلخ امارتی اعلام کردند. و در خبر از کابل، حوالی ساعت 10 شب گذشته مندوی کابل شاهد وقوع یک آتش‌سوزی بود. در ویدیویی که به ما رسیده دیده میشه که از یک ساختمان دود بلند میشه و شماری از مردم با سراسیمگی محل آتش‌سوزی را ترک میکنند. تا اکنون اطلاعات درباره میزان خسارات و علت وقوع این آتش‌سوزی در دست نیست. افغانستان انترنشنال رو میبینید. دید دوباره به سرخطها. حمله جبهه آزادی در مرکز بدخشان، موتر هایلکس طالبان هدف بود. بازداشت های زنجیره‌ای زنان در هرات، طالبان دست کم 8 زن دیگر را بازداشت کرد. و در ادامه، برنامه تازه بریتانیا برای پذیرش پناهجویان آسیب‌پذیر، زنان و دختران افغان در اولویت خواهد بود. واجدان شرایط از سوی سازمان ملل شناسایی می‌شوند. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرد که ورود گروه‌های افراطی اسرائیلی به مسجد الاقصا با حمایت نیروهای اسرائیلی را به شدت محکوم می‌کند. انقره دولت بنیامین نتانیاهو را متهم کرده که با اقدامات و تحریکات خود در اماکن مقدس مسلمانان به تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تضعیف تلاش‌ها برای صلح و ثبات دامن می‌زند. نرگس هورخش از استانبول در برنامه با خود داریم، همکار ما را. خب واکنش ترکیه شدید و جدی بوده در ارتباط با مسجد الاقصا، بیشتر از خودت می‌شنویم.
4: خب این واکنش ها از آنجایی می آیند که روز گذشته گروهی از یهودیان افراطی و اسرائیلی وارد محوطه مسجد الاقصا در قدس شرقی شدند و این رویداد با همراهی و حفاظت پلیس اسرائیل همراه بوده و این اتفاق در دومین روز عید یهودی سکوت رخ داده. گروهی که بیش از 1000 نفر بودند از شهرک نشینان اسرائیلی در چند گروه مختلف وارد محوطه مسجد الاقصا شدند و به دعاخوانی و عبادت خودشان پرداختند. این موضوع با واکنش جدی کشورهای مسلمان روبرو شده، از جمله ترکیه و وزارت خارجه این کشور در بیانیه این رویداد را به شدت محکوم کرده، گفته که در واقع این تلاش و به ویژه حفاظت از سوی پلیس اسرائیل نقض در واقع قوانینی هست که برای این محوطه در نظر گرفته شده و به ویژه که عبادات یهودی ها به گونه غیر قانونی در مسجد الاقصا انجام میشه. دولت ترکیه در پی همین رویداد در کنار اینکه با شدیدترین الفاظ محکوم کرده، بار دیگر به نقض سیستماتیک حقوق فلسطینی ها و مسلمانان در این منطقه تاکید کرده و گفته که این تنها رویدادی نیست که رخ میده، بلکه رویدادهای این چنینی با حمایت پلیس اسرائیل بارها در مسجد الاقصا رخ داده و غیر قابل پذیرش برای مسلمانان سراسر جهان محسوب میشه و بار دیگر هم به تحولات در غزه و وضعیت فلسطینی ها در کنانه باختری اشاره شده و گفته که اسرائیل بارها قوانین بین المللی را نقض کرده و جامعه بین المللی دولت ترکیه درخواست کرده که به این رویدادها سریع‌تر و با قوت بیشتر پاسخ بده و از همراهی دولت ترکیه با فلسطینی ها در کرانه باختری تاکید کرده.
0: خوب نرگس، وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان هم به امارات سفر خود داشت، در اوج هم موضوع گفتگو غزه خود بود.
4: خب امروز قرار است که آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به امارات متحده عربی سفر بکنه و با همتای خودش و دیگر مقامات ارشد دولت ابوظبی دیدارهای خودش را خواهد داشت. یکی از مهمترین موضوعاتی که رسانه‌های دولت ترکیه به نقل از منابع دیپلماتیک خودشان گفتند، تحولات در محوریت منطقه از جمله جمهوری اسلامی، جنگ بین این کشور و ایالات متحده آمریکا و همینطور در واقع وضعیت در غزه خواهد بود که به بحث و بررسی گرفته خواهد شد. به ویژه دولت ترکیه تاکید خواهد کرد بر این موضوع که باید طرح صلحی که از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود و حماس هم با آن توافق کرده وارد مرحله اجرایی بشه و مرحله دوم آن آغاز شود. در کنار این کشورهایی که پیشتر اعلام آمادگی کرده بودند برای سهمگیری در این روند، از ایجاد یک تیم که برای مرحله در واقع تشکیل یک دولت جدید در این منطقه خواهد بود تا در واقع اطمینان حاصل کردن از این که دیگر درگیری در غزه رخ نخواهد داد، حملات اسرائیل انجام نخواهند شد و در عموم اینکه آتش بس برقرار خواهد شد و اسرائیل دیگر به حملات خودش ادامه نخواهد داد. و ویژگی این سفر این است که گزارش هم منتشر شده از روز گذشته که نتانیاهو یک سفر غیر علنی به امارات متحده عربی روز گذشته داشته و حالا هاکان فیدان به امارات میره و همه اینها یک جورایی با یکدیگر مرتبط دانسته میشوند و گفته میشه که یک اتفاقات مهمی در منطقه و در ابوظبی در حال رخ دادن است.
0: تشکر میکنم از همکارمون نرگس هورخش در استانبول. در خبر اینجا در بریتانیا، وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که هر نوع گمانه‌زنی درباره انگیزه افراد که در نزدیکی یک پایگاه هوایی کشور بازداشت شدند نادرست است. وست استریتینگ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره احتمال نقش جمهوری اسلامی در این رویداد از ابراز نظر و گمانه‌زنی خودداری کرد. بررسی پلیس درباره افراد که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا بازداشت شدند جریان دارد. بنابر گزارش‌ها پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح مشکوک بمب‌گذاری علیه پایگاه هوایی فیرفورد است. آمریکا از این پایگاه برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرده بود. همچنان پلیس بریتانیا 5 مرد را به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده و همزمان بررسی 3 ون مشکوک توسط تیم خنثی‌سازی بمب آغاز شده. سپاه پاسداران پیشتر هشدار داده بود که هر پایگاهی که برای حمله به ایران استفاده شود هدف مشروعی نیروهایش خواهد بود. فیرفورد یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در اروپا برای عملیات بمب‌افکن‌های دوربرد است. در جنگ با جمهوری اسلامی هم بمب‌افکن‌های آمریکایی از همین پایگاه برای حمله به پرواز درآمدند. دولت کیر استارمر به آمریکا اجازه داده بود از پایگاه‌های بریتانیا برای عملیات محدود دفاعی استفاده کند. هدف این عملیات انهدام موشک ها و پرتابگرهایی بود که کشورهای منطقه را هدف می گرفتند.
5: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. همکاریمون با بریتانیا واقعا عالی پیش رفت. کار فوق‌العاده ای انجام شد. ما داشتیم دربارهشون تحقیق میکردیم. اونا میخواستن خسارات خیلی بزرگی به پایگاهمون بزنن. ولی با همکاری بریتانیایی ها همه چیز عالی پیش رفت. فکر کنم اسکاتلند یارد هم درگیر بود. دقیقا نمیدونم. با خیلی هاشون همکاری داشتیم. مدت زیادی زیر نظرشون داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: حدود 12 بمب‌افکن B-1 بی‌لنسر همچنان در پایگاه فرفورد مستقرند. این هواپیماها از بمب‌افکن‌های دوربرد و مافوق صوت آمریکا هستند. بمب‌افکن‌های B-52 هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از همین پایگاه عملیات انجام دادند. پایگاه فرفورد میزبان هواپیماهای شناسایی و پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد بوده است. بیشتر در همین ارتباط در گزارش از سمیرا رسا می‌شنویم.
6: اعلام وضعیت اضطراری در فرودگاه فرفورد یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی بریتانیا. پلیس گفته که چند مرد را به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره دستگیر کرده است. شماری از خانه‌ها در نزدیکی این پایگاه تخلیه شده و تیم متخصص خنثی‌سازی مواد انفجاری بررسی چند موتر را آغاز کرده است. پلیس مسیرهای منتهی به ورودی اصلی پایگاه را بسته است. پایگاه فرفورد از مراکز مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در بریتانیا است و به همین دلیل تدابیر امنیتی در این محل با حساسیت بیشتری دنبال می شود. نیروی هوایی آمریکا گفته که درباره جزئیات اقدامات حفاظتی خود اظهار نظر نمی کند، اما تاکید کرده که واحدهای آمریکایی در بریتانیا برای حفاظت از نیروهای نظامی، غیر نظامیان، قراردادی ها و خانواده های آنان اقدامات لازم را روی دست گرفتند. این رویداد در حال رخ می دهد که پیش از این جمهوری اسلامی ایران درباره استفاده آمریکا از پایگاه فرفورد هشدار داده بود.
7: میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کارش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه. البته میدونید که اینها میتونه همه در قالب تکنیکای جنگ خاکستری که روس‌ها هم استفاده میکنن قرار بگیره. ما در همین چند وقت اخیر تعداد زیادی از پهپادها و حملات متعددی رو به صورت قبل از آستانه بحرانی، ما بهش میگیم تکنیک‌های جنگ خاکستری، در پایگاه‌های آمریکا در ناتو شاهد بودیم. پایگاه گرافنبرگ، این پایگاه گلاسشر در واقع ففردام که الان میبینید تکرار شده، چندین مورد دیگه هم داشتن. اما با توجه به شواهدی که تا الان به نظر میرسه، به نظر میتونه کار جمهوری اسلامی باشه.
6: در ماه جولای حکومت بریتانیا نیز اعلام کرده بود که نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی علیه خاک و تأسیسات بریتانیا آماده‌اند. سپاه پاسداران ایران پیشتر هشدار داده بود که اجازه نخواهد داد با مفکن‌های آمریکایی از فرفورد برای انجام عملیات استفاده کنند. حکومت بریتانیا در ماه‌های اخیر درباره تهدیدهای احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور از جمله خطر خرابکاری و حملات سایبری هشدار داده است. مقام‌های بریتانیایی در این زمینه به تهدیدهای احتمالی از سوی روسیه نیز اشاره کردند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. اما تا کنون مقام‌های بریتانیایی هیچ ارتباط میان بازداشت‌های امروز و یک حمله یا تهدید خارجی مشخص تایید نکردند. سمیرا رسا، لندن.
0: همکارم نجیفه حقبال موضوع را دنبال کرده و اینجا در استودیو با ما هست. خب نجیفه، بیا از صحبت‌های وزیر دفاع بریتانیا آغاز بکنیم که در مورد این حمله او چی گفت.
8: خب امروز رسانه‌های بریتانیا تمرکز عمدهش بالای زی حادثه بوده. وزیر دفاع بریتانیا در یک برنامه زنده در این مورد صحبت میکرد و دقیقا واقع را تشریح میکنه و همچنان تشکری میکنه از کسی که باشنده زی محل بوده و با پلیس در ساعت 2:30 بجه شب زنگ میزنه و بالاخره او همکاری از او باعث میشوه که ای 5 مزنون دستگیر شوه که اینا اقدام تروریستی را انجام میدادن. در مورد زی که خب کیها پشت زی حادثه است، بیشتر تاکید مقامات بریتانیا و به ویژه وزیر دفاع در این مورد بوده که خب از گمان زنی ها باید مردم خودداری کنند تا که و همچنان اطلاعات که تایید نشده باید با مردم شریک نشوه.
0: همچنان این حرف بخاطر گفته که دفعتا انگشت انتقاد رفت به سمت جمهوری اسلامی، چرا که اونا هم گفته بودن که از هر پایگاهی که حمله صورت بگیره به ایران اونا هدف مشروع برای خود میدانند. به این خاطر این گفته گفت؟
8: خب مردم، رسانه ها و همچنان معین بخش تروریسم پلیس بریتانیا احتمال بررسی میکنند، چون این تایید میکنند که این حادثه یک حادثه تروریستی بوده و همچنان این پایگاه از طرف امریکایی ها در حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی استفاده شده بود و ما دیدیم که اظهارات مقامات امریکایی هم در این مورد بود. بنابراین این احتمال و گمان زنی ها وجود داره، اما پلیس بریتانیا همچنان تاکید به این میکنه که تحقیقات در مراحل اولیه قرار داره، اینا همشان هنوز مظنون هستند که حتی متهم نیستند، مسئله به محکمه نرفته و همچنان هنوز در مورد که اینا مجرم شناخته شوند و کی در عقبش هست در این مورد بیشتر خودداری میکنن.
0: خب باید منتظر بود تا تحقیقات پلیس تکمیل شود در این ارتباط، ولی واکنش امریکا چی بوده؟ چون پایگاه امریکا در اینجا البته پایگاه از بریتانیا است، ولی به مفغن های بزرگ و موافق سوت امریکا در اینجا قرار داشت.
8: خب امریکا ما دیدیم که واکنش بسیار عاجل را خود رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ داشته که از این اقدام استقبال میکنه و همچنان حدس میزنه یا در اظهارات خود میگه که خب آنها در صدد ازی بودن که خسارات بزرگی را توسط ازی حادثه وارد کنن. همچنان ما اظهارات رسمی نیروهای هوایی امریکا را داریم که نیروهای هوایی امریکا تایید میکنه که هیچ ضرری به نیروهای هواییشان که در اینجا مستقر هستند وارد نشده. همچنان واکنش ها به سطح مطبوع در هر دو کشور بیشتر است. به طور مثال در بریتانیا مردم بیشتر تاکید و این میکنند، زنگ میزنند و میگن که خب مقاله ها هم در این مورد سرخط خبرهای روزنامه هاست که معلوم میشه بریتانیا از ناحیه از این تهدیدهای تروریستی آسیب پذیر است و بیشتر نقد میکنن استراتژی که در بریتانیا فعلا وجود دارد در قسمت تهدیدهای تروریستی. بنابراین بیشتر مردم بریتانیا ضمن اینکه از احتمال صحبت میکنن که کیها در پشتی واقعه خواهد باشه، همچنان از آسیب پذیری مثلا.
0: سپاسگزار، تشکر میکنم از همکارمون نظیف حقپال اینجا در استودیو با ما. سلامت باشید. قسمی گفته شد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید که واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید. او احتمال اقدام نظامی دوباره علیه ایران را رد نکرده و گفته در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ همزمان شروط پیشنهادی تهران برای رسیدن به توافق را ناکافی دانست. اکسیوز میگوید که قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن گفتگوهای جداگانه با دو طرف را دنبال میکند. در همین حال دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که با پایان جنگ و تسلیم شدن جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. او مدعی است که امریکا کنترل عبور نفت از تنگه هرمز را در دست دارد و انتقال نفت از این آبراه بر رکورد تازه رسیده است.
9: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. اینو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: در سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تهران برای اثرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است. او گفتن که جمهوری اسلامی در برابر هر حمله تازه ایستادگی خواهد کرد، حتی اگر به گفته او به جنگ آخر زمانی منجر شود. عراقچی در عین حال گفتن که تهران آماده دیپلماسی واقعی است و تصمیم درباره ادامه این مسیر با دونالد ترامپ است. او همچنین مدعی شده که برنامه غنی‌سازی ایران اهداف صلح‌آمیز دارد و ناقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی نیست. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 240 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز هر دلار آمریکایی در معاملات صبح امروز بین 241 تا 242 هزار تومان به فروش رسید. نرخ فروش یورو هم از 275 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا در سطوح بالای 320 هزار تومان فروخته می شود. نشست هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از امروز 28 تا 30 سپتامبر در اسلام آباد برگزار شده. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این نخستین نشست تحت ریاست دوره‌ای این کشور برای سالهای 2026 و 2027 میلادی است. در این نشست نمایندگان کشورهای عضو درباره همکاری‌های اقتصادی گفتگو می‌کنند. شعار پاکستان در این نشست تبدیل چشم‌انداز نوآوری و رفاه مشترک است و امیدوار است با افزایش ارتباطات منطقه‌ای راه‌های کاهش فقر بررسی شود. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد مأموریت نظامی کشور برای حفاظت از پایانه نفتی ینبع عربستان صرفاً دفاعی است و فرانسه در جنگ ایران مشارکت ندارد. ژان نوئل بارو گفت تنها برای حفاظت از متحدان و شرکای خود در برابر حملات جمهوری اسلامی و پایین نگه داشتن قیمت نفت، تجهیزات نظامی خود را در خاورمیانه مستقر کرده است. بارو همچنین بر ضرورت کاهش تنش از مسیر دیپلماسی تاکید کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کشور در سفر مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده. بنابر این گزارش، دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده. نتانیاهو پیش از این نیز در جریان عملیات غرش شیران مخفیانه به ابوظبی سفر کرده بود. و برگردیم به خبرهای مرتبط با افغانستان و ورزش. فاطمه سادات صدر، نماینده افغانستان در رقابت‌های تیراندازی با کمان با شکست در برابر حریف امارات از بازی‌های آسیایی ناگویا حذف شد. سادات در 15 شلیک و در 5 دور سیتیری توانست 137 امتیاز کسب کند. ورزشکار اماراتی موفق به کسب 140 امتیاز شد و بازی را به نفع خود با پایان رساند. با این نتیجه نماینده افغانستان به نخستین حضورش در بازی‌های آسیایی پایان داد. میریم به ناگویا و همراه میشیم با همکارم که در برای پوشش این بازی‌ها رفته به ژاپن، مهدی کاظمی با ما همراه است. مهدی، از شکست بگیم، حالا هرچند با تفاوت 3 نمره بوده از خانم صدر آغاز میکنیم، چی اتفاق افتید؟
10: زکریا سلام به خودت، سلام به تمام بینندگان عزیز افغانستان اینترنشنال. بله، امروز فاطمه سادات صدر نماینده زنان افغانستان در رشته تیراندازی با کمان با حریفش از امارات جومانا النجار رقابت کرد. رقابت خیلی نزدیکی بود، من بازی را داشتم از نزدیک تماشا میکردم. در 5 دور که هر دور 3 تیر شلیک میکرد، هر کماندار فاطمه سادات صدر در 3 دور اول پیشتاز بود، از حریف اماراتیش پیش افتاده بود، اما در 2 دور پایانی حریف اماراتی آمد و بازی برگشت و امتیازاتش از فاطمه سادات صدر بالاتر برد و 140 امتیاز گرفت. در پهلویش فاطمه سادات هم 137 امتیاز کسب کرد، اما باید منتظر میمان تا حریف اماراتی اگر در مرحله بعد میتونست به پیروزی دست پیدا کنه، به عنوان یکی از بازندگان برتر مرحله اول میتونست صعود کنه و این چانس داشت تا 1 دور دیگه با رقیبش تیراندازی کنه و بتونه به مرحله پایانی برای کسب مدال صعود کنه. اما حریف اماراتی هم در مرحله بعد شکست خورد و هر دوی این ورزشکارا از دور بازی ها کنار رفتن. فاصله تیراندازی با کمان در این بخشی که فاطمه سادات صدر رقابت کرد 50 متر بود و هر تیرانداز میتونست 15 تیر را به طرف نشان مشخص شده پرتاب کنه. با نتایجی که بعد از آمد فاطمه سادات صدر یکی از 7 نماینده زنان افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا به کارش پایان داد و امیدوار است تا بتونه در مسابقات بعدی که قرار است به میزبانی اربیل عراق برگزار شود روی سکو بره و در اون مسابقات که مسابقات قهرمانی آسیا است بتونه مدال کسب کنه. اما زکریا با دست تیم کرکت الف افغانستان امروز یاد کنیم که امروز بدونی که بازی برگزار کنه از دور مسابقات کنار رفت و حذف شد و دوباره به کابل برخواهد گشت. قرار بود تیم کرکت الف افغانستان امروز با هندوستان رقابت کنه. به دلیل بارش سنگین باران در ایالت آیچی، شهر ناگویا و محل برگزاری رقابت‌های کرکتی بازی اصلا برگزار نشد. از سوی مسئولان برگزاری مسابقات لغو شد و هندوستان به دلیلی که رنکینگش در ICC شورای بین المللی کرکت بالاتر از افغانستان است، به عنوان تیم پیروز انتخاب شده. افغانستان از دور مسابقات کنار رفت در مرحله ابتدایی که راهیابی و مرحله نهایی بازی ها بود. افغانستان تانسته بود که ژاپن را شکست بده و پس از اون مقابل نیپال شکست خورد. اگر صدرنشین هم صعود میکرد خب با سریلانکا روبرو میشد. بازم مسئله آب و هوایی ناگویاست که یک مقدار زیادی انتقاد کارشناسا را برانگیخته که چطور میشه که یک رشته در این سطح بازی حضور داشته باشه ولی بدون برگزاری مسابقات تیم ها حذف شدن و تیم های بعدی، مثلا هندوستان امروز بدون که بازیش مقابل افغانستان برگزار کنه به نیمه نهایی صعود کرد. اگر یک بازی دیگر با بره به فاینال صعود میکنه خب کسب مدالش بسیار راحت تر میشه. در کورش هم امروز ما زبیولای احسانی رو داشتیم در وزن 81 کیلوگرم که در ابتدا حریف از فیلیپین را شکست داد و در مقابل حریف ازبکستانی شکست خورد. حریف ازبکستانی که تا فاینال صعود کرد و در فاینال هم حریف ایرانیش را شکست داد و به مدال طلای مسابقات دست یافت. هر فادیسا در مورد کورش هم زیاد است که میشه باز در بخش‌های بعدی و سرویس‌های بعدی خبری با جزئیات در موردش بپردازیم.
0: تشکر میکنم، خسته نباشیم علی جان. مهدی کاظمی همکارم بود از ناگویا ژاپن. برمیگردیم به بریتانیا. حکومت بریتانیا از راه اندازی یک برنامه تازه برای پذیرش پناهجویان خبر داد. در این طرح زنان و دختران آسیب پذیر افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار خواهند گرفت. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا قرار است این برنامه را در کنفرانس حزب کارگر که همکنون در حال برگزاری است اعلام بکنه. بریتانیا امیدوار است که این برنامه ضمن حمایت از پناهجویان آسیب پذیر و کاهش مهاجرت از مسیرهای غیر قانونی نیز کمک کند. گزارش ببینیم در همین ارتباط از همکار ما اسما سرگند.
11: گشایش مسیر تازه برای انتقال پناهجویان به بریتانیا. دولت بریتانیا به تازگی برنامه‌ای را روی دست گرفته که زمینه پذیرش قانونی پناهجویان آسیب پذیر را فراهم می‌کند. این برنامه زنان و دختران آسیب پذیر افغانستان را در اولویت قرار می دهد. اما هنوز جزئیات کامل درباره چگونگی دسترسی زنان افغان به این برنامه و روند عملی انتقال آنان منتشر نشده است. روزنامه گاردین گزارش داده که این طرح قرار است از سوی شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا در کنفرانس حزب کارگر اعلام شود. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند افرادی که از مسیرهای قانونی وارد کشور شوند نسبت به پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی از جمله عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند سریع‌تر به اقامت دائم دست خواهند یافت. دولت بریتانیا امیدوار است که برنامه‌هایی را برای گسترش مسیرهای قانونی برای مهاجران روی دست بگیرد و ورود مهاجران از مسیرهای غیرقانونی را کاهش دهد.
12: برنامه جدیدی که کشور بریتانیا به خاطر پذیرش شهروندهای کشور ما به ویژه زنان و دختران اعلام کرده حمایت میکنیم و این برنامه را شبیه چراغ در یک تاریکی فراگیر و قطره در یک دریای بزرگ میبینیم. این برنامه میتونه فرصت باشه برای شهروندان کشور ما که آسیب پذیر هستند، به ویژه زنان، دختران، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و زنانی که با حکومت پیشین کار کردند و در عین حال میتونه یک فرصت و چشماندازی باشه برای زنان و دخترانی که در پی فرصت‌های تحصیلی و کاری در بیرون از کشور هستند.
11: گزارش ها حاکی از آن است که در مرحله نخست این برنامه با پذیرش چند صد نفر آغاز خواهد شد. اما در صورت کاهش ورودهای غیرقانونی، ظرفیت آن در سالهای آینده میتواند افزایش یابد. قرار است پناهجویان واجد شرایط از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شناسایی شوند و پیش از ورود به بریتانیا بررسی های امنیتی و سوابق جرمی آنان نیز انجام شود. بر اساس گزارش گاردین، حدود 1/4 افراد که از این مسیر پذیرفته می شوند زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی خواهد بود.
12: ما می دانیم که مهاجرت یک پروسه وقتگیر و جنجالی است و در ای آخر شهروندهای کشور ما با موانع جدی در ایران مواجه هستند. ما از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی پناهجویان خواهش میکنیم و صدای ما بر اونا همی است که تسهیل بکنن، زمینه را فراهم بسازن و از موانعی که در ایرا برای پذیرش شهروندای کشور ما به ویژه زنان و دختران وجود داره همکاری بکنن تا این موانع برداشته شد و اونا بتانن یک زندگی انسانی را در بریتانیا آغاز بکنن.
11: با این حال برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. با این حال، برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. اسما سرگند، لندن.
0: در بریتانیا میمانیم و تصاویر زنده را از پایگاه هوایی فیرفورت در گلسترشیر بیننده هستند. این پایگاه محل استقرار بم افکن‌های آمریکایی است. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشنل بمانید. خبرهای ادامه دارد. تا بخش بعدی خبر که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند میسپارم. وقت خوش. خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
22: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

رقابت های تیراندازی با کمان بازی های آسیایی ناگویا، تنها نماینده زن افغانستان از دور مسابقات کنار رفت. در رقابت های لیگ MLS آمریکا، اینتر میامی با وجود گلزنی مسی مقابل کلمبوس کرو شکست خورد. و پس از 33 سال در تاریخ آمریکا، برندون مکنالتی طلای رقابت های قهرمانی دوچرخه سواری جهان را برگردن آویخت. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز میکنیم.

0: فاطمه سادات صدر نماینده افغانستان در رقابت‌های تیراندازی با کمان با شکست برابر حریف از امارات از بازی‌های آسیایی ناگویا کنار رفت. سادات در 15 شلیک و در 5 دور تیراندازی البته 3 تیری توانست 137 امتیاز کسب کند. ورزشکار اماراتی با کسب 3 امتیاز بیشتر از ورزشکار افغان راهی دور بعد شد. با این نتیجه نماینده زن افغانستان به نخستین حضورش در بازی‌های آسیایی پایان داد.
1: برای اولین تجربه‌ام تو بازی‌های آسیایی خیلی خوب بود. خب من همه تلاشمو کردم تا آخرین مرحله مسابقه همه تلاشمو کردم، صد خودمو گذاشتم و خب دیگه نشد و شرمندم واقعا، ولی خب برای اولین تجربه خوب بود.
2: برای رسیدن به سطحی که شما بتونید در مسابقات آسیایی و یا قهرمانی آسیا مدال بگیرید چقدر تمرین و پشتکار نیاز است؟
1: خیلی زیاد دیگه، تقریبا مثلا الان یه تیرانداز حرفه‌ای و این چیزا تقریبا نزدیک 10 سال اینا کار کرده و حتی بیشتر، و مثلا دیگه لازمه که از بچگی این تمرینا مثلا انجام بشه و اینا. خب من اولا شرکتم توی این مسابقه به این معنی بود که زنان افغان هم میتونن توی ورزش ها حضور پیدا کنن، اصلا مبنی بر این نیست که زنان نمیتونن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، و مثلا دوست داشتم اینو نشون بدم که زنان هم مثلا میتونن همچین کاری انجام بدن.
3: ما در رشته کامپوند اشتراک کردیم در این مسابقات. خب در مسابقات کامپوند بیشتر نتیجه گیری ها روی تیمی هست و میکس بیشتر تیم ها میتونن نتیجه بگیرن. در انفرادی چون بسیار رقابت ها نزدیک است، تجهیزات در فعال میزنه در این مسابقه، خب ما هم تیمی هم نتونستیم و همچنین میکس هم نتونستیم بیاریم. خب مجبور شدیم با یک ورزشکار در این مسابقات اشتراک کنیم. خب 100% نتیجه گیری کمتر میشه و در رشته کامپاوند نتیجه گیری سخت است، به خاطر از اینکه تیمای اول دنیا، نه اول آسیا، حالا مطالعه ما تیمای اول دنیا در آسیا قرار داره. خب با اونا باید رقابت داشته باشیم. خب حریف ما حریف خوبی بود، ما را برد و ما انتظار مثلا اگه می برد حریف بعدی را باز میشد، متاسفانه بود در مرحله بعد ما عوض شد دیگه. ولی خب میگم بیشتر در تیمی و میکس تیما میتونن که امتیازگیری کنن از حریفای قدرتمند خود. از نظر خود تجهیزات خب میتونن خود داور مسابقات و مسئول مسابقات خب وقتی تجهیزات دید که مثلا یک تیرانداز خب باید حداقل 12 دانه تیر داشته باشه، ولی خب ما 8 دانه تیر داریم. خود دو تاش خب بخیم مستعمل نمیشه استفاده کرد و همون 6 تا کار میکردیم.
0: اولین نماینده کرش افغانستان در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا هم با شکست مقابل حریف از دور مسابقات کنار رفت. زبیلا احسانی در مسابقه اول وزن 81 کیلوگرم 10-0 رقیب از فیلیپین را شکست داد. احسانی در تقابل دوم مغلوب حریف ازبکستانی شد و از دور مسابقات کنار رفت. تیم کرکت تلف افغانستان پس از حذف از بازی‌های آسیایی ناگویا به کابل برگشت. میلی‌پوشان کشور بدون انجام بازی در مرحله یک چهارم نهایی از دور این مسابقات کنار رفتند. قرار بود امروز تیم کرکت تلف در برابر تیم هندوستان وارد میدان شد، اما این دیدار به دلیل بارش باران لغو شد. در نهایت هندی‌ها با توجه به بالاتر بودن رنکینگشان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. بریم بعد ژاپن همراه شیم با همکار مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی، امروز نمایندگان افغانستان در دو رشته تیراندازی و همچنان کورش به میدان رفتن و حذف شدن و کرکت هم که بدون بازی به افغانستان برگشت بیشتر است میشنیم.
4: رویا، امروز اتفاقات جالبی در اینجا در نهمین روز بازی های آسیایی ناگویا رخ داد. مسئله مهم برای ما حضور یک زن افغان دیگر بود که در این رقابت ها با حریفش رقابت کرد، حریفی از امارات. فاطمه سادات صدر با حریف اماراتی روبرو شد در رقابت های تیراندازی با کمان در 5 دور که هر دور 3 تیر هر کماندار شلیک میکرد به طرف هدفی که 50 متر فاصله داشت. در بازی را از نزدیک دیدم. در سه دور اول نماینده افغانستان پیش بود، امتیازاتش بالاتر بود از حریف اماراتی، اما در دو دور آخر حریف اماراتی آمد به بازی برگشت و نتیجه را جبران کرد و 3 امتیاز بیشتر از فاطمه سادات صدر گرفت. او لحظه ای که بازی را به امارات باخت هنوز مشخص نبود که از دور مسابقات کنار میره یا نه، چون حریف اماراتی باید در مرحله بعد حریفش را شکست میداد و در او صورت نماینده افغانستان و نماینده زنان افغانستان این چانس را داشت که بتونه به عنوان یکی از بازندگان برتر که امتیاز بیشتری را کسب کرده در مرحله ابتدایی بتونه به مرحله بعد راه پیدا کنه، اما حریف اماراتی هم در مرحله بعد بازیش را واگذار کرد و بعد این ترتیب فاطمه سادات صدر نماینده تیراندازی با کمان افغانستان از دور مسابقات کنار رفت. اما صبح امروز پیش از رقابت نماینده افغانستان در تیراندازی با کمان، رقابت‌های کورش امروز آغاز شد برای کاروان ورزشی افغانستان. زبیح‌الله احسانی ابتدا حریف فیلیپینیش را ضربه فنی کرد، 10-0 شکست داد. در دقیقه دوم بود که به پیروزی دست یافت و 2 دقیقه پایانی مسابقه را دیگه بازی نکرد چون ضربه فنی کرده بود حریفش را و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. در 1/4 نهایی با حریف ازبکستانی روبرو شد. حریف ازبکستانی آمد ضربه فنی کرد احسانی نماینده افغانستان را و امو ورزشکار ازبکستانی تا فاینل وزن 81 کیلوگرم رقابت‌های کورش صعود کرد و در فاینل هم حریفش از ایران را شکست داد و بر سکوی قهرمانی استاد و قهرمان شد. یک مشکل جدی در رقابت‌های کورش، چون قبل از اینکه احسانی ضربه فنی شود یک ضربه 4 امتیازی را انجام داد روی کورشکار ازبکستانی، اما داوران امتیاز ورزشکار افغانستان را نگرفتن و اعلام نکردن. حتی داور، من بازی را از نزدیک می‌دیدم و رقابت را از نزدیک می‌دیدم، داور خودش آمد ویدیو چک را نشان داد که یک بار باید چک شود، اما داورانی که در اطراف زمین بودن ویدیو چک نرفتن و رقابت را ادامه دادن و در پایان احسانی بازیش را واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت. اما مسئله دیگر رقابت های کرکت است که امروز افغانستان و هندوستان قرار بود در مرحله 1/4 نهایی با هم رقابت کنند، دیداری که به دلیل بارش باران لغو شد. البته بارش باران در ناگویا تا 1 هفته دیگر ادامه خواهد داشت بر اساس پیشبینی هایی که صورت گرفته و در کنار کرکت رقابت های تنیس و رقابت های موج‌سواری هم با چالش روبرو کرده. اما تنیس و رقابت های موج‌سواری به تعویق افتاده، اما بازی افغانستان و هندوستان لغو شد از سوی مسئولان برگزاری مسابقات و بر اساس قوانین شورای بین المللی کرکت تیمی که در رنکینگ جهانی بالاتر است و پیروزی دست پیدا می‌کند و تیمی که در رنکینگ جهانی پایین‌تر از او

0: تاثیر بریم به فوتبال اینتر میامی در شب گلزنی لیونل مسی 2-1 در برابر کولومبوس کرو شکست خورد. جوزف مارتینز دقیقه 28 از روی نقطه پنالتی کولومبوس را پیش انداخت، اما لیونل مسی دقیقه 33 با یک ضربه ایستگاهی تماشایی بازی را به تساوی کشاند. در نهمین دقیقه از وقت‌های تلف شده جمال تیاره گل پیروزی بخش کولومبوس را به ثمر رساند. اینتر میامی در کنفرانس شرق در جایگاه سوم قرار دارد. کولومبوس در همین کنفرانس 12 است. Mendes, Rodriguez, and Mendes, Bryce Mendes. Oh, it's spilled! It's in! براندون مکنالتی نخستین قهرمانی آمریکا در مسابقات دوچرخه سواری جاده‌ای قهرمانی جهان در بخش مردان بزرگسال را بعد از 33 سال کسب کرد. مکنالتی در فاصله 32 کیلومتری از خط پایان حمله انفرادی انجام داد و توانست تا پایان پیشتازی خود را حفظ کند و در آخرین روز مسابقات قهرمانی جهان جاده‌ای 2026 UCI به مدال طلا برسد. پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تاسو غرق
4: زهرتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدیش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده است. طالبان از این افراد به عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده و مدعی شد که آنها به تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورند وارد افغانستان شده بودند. وزارت دفاع طالبان در بیانیه مدعی شد که تحرکات نیروهای مخالف در ولسوالی کامدیش نورستان را به شدت سرکوب کرده است. بیانیه می افزاید که شماری از نیروهای مخالفان پس از درگیری به مراکز نظامی پاکستان فرار کردند. وزارت دفاع طالبان همچنین مدعی شد که در میان افرادی که به این ولسوالی حمله کردند نظامیان پاکستانی و داعشیان نیز حضور داشتند، اما در آغاز درگیری از ساحه فرار کردند. جبهه آزادی افغانستان روز شنبه از حمله به طالبان در نورستان و کنر خبر داده بود.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: میدید افغانستان تر شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از 6 لندن است. سرخط خبرها. بسته شدن اماکن عمومی و مکاتب در غرب کابل. طالبان شفاخانه، مسجد و یک کلیسای خصوصی را در دشت برچی بست. انتقاد سخنگوی رئیس جمهور پاکستان از وضعیت افغانستان. مرتضی سولنگی میگوید طالبان کشور را به زندان زنان و اقلیت‌ها تبدیل کرده است. و تاکید فرانسه بر ماهیت دفاعی ماموریت نظامی در خلیج فارس. پاریس برای مقابله با حملات تهران تجهیزات نظامی در عربستان سعودی مستقر کرده است. سلام و باز شما بخیر، من زکریا نایبی هستم. افراد وزارت عدلیه طالبان در ناحیه ششم کابل چندین مکان عمومی از جمله شفاخانه، مسجد، استادیوم و یک کلیسای خصوصی را در دشت برچی مسدود کردند. این اماکن تقریبا 20 سال سابقه فعالیت دارند. تصاویری که رسیدن نشان می‌دهد که افراد زیادی در برابر دروازه بسته شفاخانه منتظر ماندند. باشندگان محل می‌گویند با مسدود شدن لیسه در ایام امتحانات سرنوشت بیش از 5000 دانش آموز در حاله از ابهام قرار گرفته. همکارم زلمه آشنای موضوع را دنبال کرده و اینجا در استودیو با ماست. امروز چه اتفاق افتیده؟ هم شفاخانه، هم لیسه، هم مراکز ورزشی همه را بستن؟
1: زکریا، دشت برچی در ماهای اخیر شاهد این گونه حوادث بوده. پیش از این هم طالبا برخی از شهرک ها را مسدود کرده و حالا هم قسمی که در خبر آمد طالبا بر اساس گفته های ساکنان محل که طالبا مکان های عمومی را بسته کردن، از جمله شفاخانه فاطمه زهرا، کلاب ورزشی میوند، استادیوم ورزشی خاتم الانبیا، لیسه خصوصی افکار و جاهای دیگر. در تصاویری که به افغانستان اینترنشنال فرستاده شده دیده میشه که مریضان پشت دروازه شفاخانه زنان و کودکان منتظر هستند، که یک گفتن که یک مشکلی کلان است که به جاهای دورتر رسیدگی کرده نمیتونه و همچنان فعلا در آستانه امتحانات لیسه در افغانستان یعنی قرار دارند و با بسته شدن این لیسه صدها یا هزاران نفر منتظر از این هستند که آیا امتحان گرفته شود، امتحان سالانه، یعنی در حالت
0: لیسه مردانه است دیگه، پسرانه است.
1: بله بله. و گفته شده که این مکان ها از 20 یا 25 سال فعالیت داشته که حالا طالبا هنوز هرچند چیزی نگفته، ولی پیش از این که همچون مکانها را بسته کردن اونا گفتن که زمینها را دولتی است یا اماراتی است. مدرسه مجتمع خاتم الانبیا را که بسته کردن همچون قضیه بود که با اعتراضات زیادی مواجه شد. ساکنان محل اعتراض کردن، حتی یک گروهی از اونا رفتن به قندهار و پیش هیبت الله اخوندزاده تا عرایض خود پیش بکنن که پس دوباره گشتن، هنوز از سرنوشتشان مشخص نیست. ولی مجتمع به دلیل از اینکه دولتی یا امارت اعلام شده بسته شده.
0: خب مردم چی میگن حالا؟
1: مردم حالی خواهان تجدید نظر در این مورد هستند. هرچند طالبان هنوز به صورت رسمی در مورد اماکن عمومی چیزی نگفتند، ولی مردم میگن که چون از چندین سال از تقریبا از دو دهه به این طرفی فعالیت داشتن، مردم به اونجا زندگی میکنن و اینا خواهان ازی هستن که اماکن نباید بسته شود. و شهرک هایی که مثلا امارت اعلام شده، یک مشکلی کلان عالمی است که مردم با به سرنوشتی روبرو هستند. اونا میگن که 20 سال یا 25 سال یا 30 سال اونجا زندگی کرده، حالا وقتی که طالبای اماراتی یا دولتی اعلام میکنن مردم جایی برای رفتن ندارن.
0: تشکر، سپاسگزارم از همکار ما زلمه آشنا اینجا در استودیو. چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که یک عضو طالبان را در ولسوالی شاه ولی کوت قندهار کشته. این جبهه میگوید که حمله یک شنبه شب در منطقه صد دهله انجام شده. جبهه متحد تاکید کرده که عملیات علیه طالبان را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد. حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 600 میلیون دلار رسیده. نماینده ویژه قزاقستان در دیدار با والی طالبان در هرات با اعلام این رقم بر گسترش همکاری های ترانزیتی تاکید کرده است. دو طرف پیشتر هدف گذاری کردند که حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان را به 3 میلیارد دلار در سال افزایش بدهند. در ماه اسد دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در این ماه بیش از 64,000 مورد بیماری تنفسی در سراسر کشور ثبت شده است. از حال حاد و سرخکان نیست در ماه اسد 11 قربانی گرفتند. پاکستان در واکنش به آنچه حملات پهپادی از خاک افغانستان می‌خواند رسما به طالبان اعتراض کرده. وزارت خارجه پاکستان گفته که دیپلمات طالبان احضار نشده اما اعتراض رسمی به او اعلام شده است. اسلام آباد مدعی است که در 23 سپتامبر 8 پهپاد از افغانستان وارد خاک پاکستان شده و نیروهای کشور آنها را سرنگون کردند. طالبان اما این ادعا را رد کرده و می‌گویند که این پهپادها از افغانستان فرستاده نشده. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور پاکستان با انتقاد تند از عملکرد طالبان اعلام کرد که نه مجاهدین و نه طالبان بدیل مناسب برای مردم افغانستان ارائه نکردند. مرتضی سولنگی در پیامی در اکس نوشت که طالبان در دومین دوره حاکمیت خود افغانستان را به یک زندان بزرگ برای زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی بدل کرده است. او تاکید کرد که حاکمیت طالبان تهدید جدی برای امنیت همسایگان و صلح جهانی است. این مقام پاکستانی با رد هر گونه مداخله کشورش در امور داخلی افغانستان افزود که مردم افغانستان سرانجام روز به حاکمیت طالبان پایان خواهند داد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از اقدامات این گروه در برابر تنش‌های اخیر با پاکستان تمجید کرد. او تدابیر طالبان در برابر تحولات اخیر را سنجیده و قاطع خواند و گفت که تاریخ به عملکرد نیروهای این گروه افتخار خواهد کرد. مجاهد از مردم خواسته از نیروهای این گروه حمایت کنند. طاهر خان را از اسلام آباد در برنامه با خود داریم. باقی خان، خب در مورد صحبت ها و گفته های سولنگی بر ما بگو که چی میخواسته بگه که افغانستان به زندان بزرگ زنان و مردم افغانستان تبدیل شده، یعنی چی؟
2: زمان نظر داده چې د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری ویان مرتضی سولنګی چې کوم د طالبانو په تړاو تازه سرګندونې دي، نو دا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم جګړه ده، دا د هغې هغه تبلیغاتي برخه ده، ځکه چې پاکستان او طالبان د جګړې سره سره اوس په یو بل پر ضد دغه د تورونو هغه بلیم ګیم یا تبلیغات کوي، او نو دا زما په نظر د هغې برخه ده، ځکه چې پاکستان او د طالبانو خوص یو داسې حالت دی چې دښمني ورته ویل کیږي. او مرتضی سولنګی دا څرګندونې چې کړي دي، نو د پاکستان پیپلز ګوند چې مرتضی سولنګی هم هغه ډلې سره تعلق لري، د هغې یو سناتور ده شیر رحمان، هغې د طالبانو پر ضد یو بیان ورکړی و. نو دا اوس یو او طالبانو نن هم د پاکستان پر ضد بیان ورکړ. دفاع وزارت د طالبانو نن داسې ویډیو خپره کړې ده، ادعا کوي چې کومه وسله په نورستان کې نیولې شوې ده، دا د پاکستان هغې نه نیولې شوې ده چې هغې دا دعوه کوي دا د پاکستان نه ورغلي و چترال نه. نو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د دغه نورې جګړې سره سره اوس یو تبلیغاتي جنگ هم روان دی، او د مرتضی سولنګی دا څرګندونې دا د هغې یو برخه ده.
0: خب ولی مداخله پاکستان دیگه به نظر بسیاری از تحلیلگرای منطقه و به خصوص افغانستان ناپوشیده نیست دیگه، هم در کمک به طالبا و هم کمک به مجاهدین قبلا. این نمیتونه یک اعتراف به این باشه که پاکستان دست داشته در روی کار آوردن هر دو گروه در افغانستان؟
2: ګوره، د مجاهدینو هغه معامله چې وه او هغه خو ښکاره وه، هغې نه خو پاکستان کله منکار نه دی کړی چې کله د شورویانو پر ضد باندې جګړه وه، جنگ وو، نو پاکستان د هغه وخت د مجاهدینو یو مرکز وو، او که قبایلي سیمې وې که نورې سیمې وې، هغه ټوله دنیا ته پته وه، ځکه چې ټوله دنیا په پاکستان کې هغه وخت موجود وه. طالبانو په تړاو باندې خو دا یو تور شته، یو الزام شته چې د طالبانو پاکستان ملاتړ کړی دی، خو پاکستان کله هم دغه خبره نه ده منلې، کله به امریکایانو هم دا خبره کوله. نو د شورویانو اخکارو او طالبانو باره کې خو د خلکو نظر بیا ویشلی شوی دی، نو تورونه خو ځینې خلکو به لرل چې طالبانو هم پاکستان د تا تیر شلو کالو کې بلاتل کړی د خو بیا طالبان دا غیر انکاریم دی او طالبان خو اکثر دا خبره کوي چې دوی ګڼ کسان تر 2014 کال پورې په پاکستان په زندان کې وو او ملا برادر اته کال په زندان کې وو دغه رنګ نورم خبرې کیږي نو دغه باندې لګ نظر ویشل شوی دی
0: تشکر میکنم از طاهر خان در اسلام آباد بینیده افغانستان تنشان سد نگاه دوباره به سرخط ها بستر شدن اماکن عمومی و مکاتب در غرب کابل طالبان شفاخانه مسجد و یک کلیسه خصوصی را در دشت برچی بست انتقاد سخنگوی رئیس جمهور پاکستان از وضعیت افغانستان مرتضی سولنگی میگوید طالبان کشور را به زندان زنان اقلیت ها تبدیل کرده است و در ادامه مجموعه خبری رقابت های تیراندازی با کمان در بازی های آسیایی ناگویا تنها نماینده زنان افغانستان از دور مسابقات کنار رفت وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که ماموریت نظامی کشور برای حفاظت از پایانه نفتی ینبعی عربستان صرفاً دفاعی است و فرانسه در جنگ ایران مشارکت ندارد. ژان نوئل بارو گفت که تنها برای حفاظت از متحدان و شرکای خود در برابر حملات جمهوری اسلامی و پایین نگه داشتن قیمت نفت تجهیزات نظامی را در خاورمیانه مستقر کرده. بارو همچنین بر ضرورت کاهش تنش از مسیر دیپلماسی تاکید کرد. ساجده شریفی را از پاریس در برنامه با خود داریم در مورد گفته های وزیر خارجه فرانسه از خودت میخواییم بشنویم.
3: خب گفتگوی دیشب در واقع مصاحبه مفصلی که دیشب ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه با فرانس دو انجام داد در پی اعلام ماموریت نظامی برای حفظ تاسیسات نفتی در بندر ینبو بود که فرانسه در واقع امانوئل مکرون در صحن سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرده بود که به اونجا نیروی نظامی خواهد فرستاد و یک ماموریت نظامی در لایه دفاعی انجام خواهند داد برای تامین امنیت انتقال نفت و انرژی از طریق دریای سرخ. در این مصاحبه ژان نوئل بارو در واقع بر مواضع پیشین دولت فرانسه تاکید میکنه، میگه که از ابتدای جنگ جمهوری اسلامی فرانسه به لحاظ نظامی نیروهاش در منطقه مستقر بودند، حتی در لایه‌های دفاعی چندین و چند مرتبه وارد فاز عملیاتی شدند. ماموریت دفاع از حریم هوایی آسمان امارات متحده عربی رو مثال میزنه در برابر حمله موشکی پهپادی جمهوری اسلامی و این رو مرتبط میکنه با ماموریت پیشروی فرانسه. البته درباره تاریخ دقیق اعزام نیروها، میزان تعداد سربازانی که اعزام خواهند شد، میزان کمک های راداری یا موشکی رقم دقیقی نمیگه، اما به سه محور اون رو موکول میکنه. میگه که در واقع میزان مشارکت دولت فرانسه به سه امر بستگی داره: به میزان درخواست عربستان سعودی برای حضور نظامی فرانسه، سنجش ظرفیت و پتانسیل های دولت فرانسه و همچنین در زمان اجرای ماموریت بررسی تحولات میدانی و وضعیت منطقه.
0: بله، هرچند اشاره داشتی در مورد جنگ ایران، بله فرانسه تاکیدش به این است که در جنگ مشارکت نداره، در حمله به ایران مشارکت نداره. بله
3: بله دقیقاً. ژان نوئل بارو هم دیشب تاکید کرد، هم پیشتر دولت فرانسه و خود رئیس جمهور مکرون اعلام کرده بودند که در واقع حضور نظامی نیروهای فرانسوی در منطقه فقط در واقع اقدام پیشگیرانه هست و در لایه‌های دفاعی این ماموریت‌ها تعریف شده و همچنان بر ادامه کانال‌های دیپلماسی برای حل مشکل تنگه هرمز و همچنین انتقال نفت تاکید می‌کنه. ژان نوئل بارو ضرورت در واقع ماموریت حفظ امنیت تاسیسات بندر ینبو رو به دو مسئله گره میزنه: یکی رسیدن به هدف استخراج 5 میلیون بشکه نفت از طریق منبع ینبو بدون گذر از تنگه هرمز، و دوم هم تاثیر مستقیمی که امروز گرانی انرژی بر زندگی روزمره شهروندان فرانسوی گذاشته.
0: تشکر میکنم از همکار ما ساجده شریفی در پاریس. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکایی در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 240 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز هر دلار آمریکایی در معاملات صبح امروز بین 241 تا 242 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ فروش یورو هم از 275 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا در سطوح بالای 320 هزار تومان فروخته می‌شود. نشست هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از 28 تا 30 سپتامبر در اسلام‌آباد برگزار شده. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که نخستین نشست تحت ریاست دوره‌ای کشور برای سال‌های 2026 و 2027 است. در این نشست نمایندگان کشورهای عضو درباره همکاری‌های اقتصادی گفتگو می‌کنند. شعار پاکستان در این نشست تبدیل چشم‌انداز نوآوری و رفاه مشترک است و امیدوار است با افزایش ارتباطات منطقه‌ای راه‌های کاهش فقر بررسی شود. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کشور در سفر مخفیانه با هواپیمای شخصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده. بنابراین گزارش، دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده. نتانیاهو پیش از این نیز در جریان عملیات قدرت شهران که نام گذاشته بودند مخفیانه به ابوظبی سفر کرده بود. و اما از دنیای ورزش، فاطمه سادات صدر نماینده افغانستان در رقابت‌های تیراندازی با کمان با شکست در برابر حریف امارات از بازی‌های آسیایی ناگویا حذف شد. سادات در 15 شلیک و در 5 دور 3 تیری توانست 137 امتیاز کسب کند. ورزشکار اماراتی موفق به کسب 140 امتیاز شد و بازی را به نفع خود پایان داد. با این نتیجه نماینده افغانستان به نخستین حضورش در بازی‌های آسیایی پایان داد. مهدی کاظمی همکار ما که برای پوشش این برنامه‌های ورزشی به ژاپن سفر کرده از ناگویا با ما همراه است. مهدی، از تازه‌ها برای ما بگو که چی اتفاقای دیگه افتیده تا حالا.
4: زکریا، عرض ادب احترام دارم خدمت بیننده‌ی عزیز افغانستان اینترنشنال و خودت. امروز تازه‌ها این را نشان میده که بارندگی در دو روز دیگه هم در شهر ناگویا و ایالت آیچی برقرار خواهد بود. پس فردا قرار است دو بازی دیگر نیمه نهایی بخش کرکت این بازی ها برگزار شود و احتمالاً به دلیل بارش باران دو تیم دیگری که قرار است به نیمه نهایی صعود کنند بدون انجام بازی صعود خواهند کرد، که دیروز هم امروز هم افغانستان با هندوستان بازی میکرد، پاکستان هم بازی میکرد، هر دو بازی لغو شد و این دو تیم به نیمه نهایی صعود کردند. خب دو تیم دیگه نیمه نهایی هم احتمالاً بدون برگزاری هیچ دیداری صعود خواهند کرد به مرحله نیمه نهایی. البته تنها کرکت نبوده که به دلیل بارش باران مشکلات برای برگزاری مسابقاتش به وقوع پیوسته. دیدارهای تنیس و دیدارهای موج سواری هم به دلیل بارش باران و مساعد نبودن شرایط جوی به تعویق افتاده. اما کرکت بازی ها لغو میشه و تیم هایی که در رنکینگ جهانی بالاتر اصلا اونا تیم پیروز انتخاب میشن و به مرحله بعد صعود میکنن. اما فاطمه سادات صدر نماینده تیراندازی افغانستان امروز مقابل حریفی از امارات تنها با اختلاف 3 امتیاز شکست خورد، 137 امتیاز کسب کرد در مقابل 140 امتیازی که نماینده امارات کسب کرد. من پس از مسابقه با فاطمه سادات صحبت کردم، از کمبود امکانات شکایت داشت، اما کمانی که داشت کمانی است که 5 سال پیش در اختیارش قرار گرفته و تیرهایی هم که برش در این مسابقات استفاده کرده بود تیرها از جنس آلومینیوم است و در سپری با سپری شدن زمان و سال مقداری او عملکرد مناسب نمیتونه داشته باشه. به همین دلیل بود که گفت که من نمیتونستم در دو دور آخر، چون در 5 دور ستیری با حریفش رقابت کرده، 3 دور اول پیش بود، در 2 دور آخر به دلیل مشکلاتی که در کمانش داشت و تیرهایی که داشت گفت که من نتونستم امتیازات لازم را کسب کنم. جالبی است که در مسابقات سرتاسری ایران، در مسابقات ملی ایران، فاطمه سادات صدر مجوز حضور در مسابقات را کسب کرده بود. در سال گذشته بر سکوی قهرمانی ایران ایستاده بود و عملکرد درخشانی را از خودش به نمایش گذاشت. با جزئیات بیشتر در طول روز در
0: افغانستان سفر کرده بود. از افغانستان سفر کرده به این مسابقات
4: کوتاه. نه از ایران سفر کرده، از مهاجران افغان مقیم ایران هستند.
0: بسیار تشکر از همکارم مهدی کاظمی در ناگویای ژاپن. حکومت بریتانیا از راه اندازی یک برنامه تازه البته برای پذیرش پناهجویان خبر داد. در این طرح زنان و دختران آسیب پذیر افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار خواهند گرفت. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا قرار است این برنامه را در کنفرانس حزب کارگر که در حال برگزاری است اعلام کند. بریتانیا امیدوار است که این برنامه ضمن حمایت از پناهجویان آسیب پذیر و کاهش مهاجرت از مسیرهای غیر قانونی نیز کمک کند. از ما سرگند گزارش دارد.
5: گشایش مسیر تازه برای انتقال پناهجویان به بریتانیا. دولت بریتانیا به تازگی برنامه‌ای را روی دست گرفته که زمینه پذیرش قانونی پناهجویان آسیب پذیر را فراهم می کند. این برنامه زنان و دختران آسیب پذیر افغانستان را در اولویت قرار می دهد. اما هنوز جزئیات کامل درباره چگونگی دسترسی زنان افغان به این برنامه و روند عملی انتقال آنان منتشر نشده است. روزنامه گاردین گزارش داده که این طرح قرار است از سوی شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا در کنفرانس حزب کارگر اعلام شود. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند افرادی که از مسیرهای قانونی وارد کشور شوند نسبت به پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی از جمله عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند سریع‌تر به اقامت دائم دست خواهند یافت. دولت بریتانیا امیدوار است که برنامه‌هایی را برای گسترش مسیرهای قانونی برای مهاجران روی دست بگیرد و ورود مهاجران از مسیرهای غیرقانونی را کاهش دهد.
6: برنامه جدیدی که کشور بریتانیا به خاطر پذیرش شهروندان کشور ما به ویژه زنان و دختران اعلام کرده حمایت میکنیم و این برنامه را شبیه چراغ در یک تاریکی فراگیر و قطره در یک دریای بزرگ میبینیم. این برنامه میتونه فرصت باشه برای شهروندان کشور ما که آسیب پذیر هستند، به ویژه زنان، دختران، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و زنانی که با حکومت پیشین کار کردند و در عین حال میتونه یک فرصت و چشم‌اندازی باشه برای زنان و دخترانی که در پی فرصت‌های تحصیلی و کاری در بیرون از کشور هستند.
5: گزارش ها حاکی از آن است که در مرحله نخست این برنامه با پذیرش چند صد نفر آغاز خواهد شد. اما در صورت کاهش ورودهای غیرقانونی، ظرفیت آن در سالهای آینده میتواند افزایش یابد. قرار است پناهجویان واجد شرایط از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شناسایی شوند و پیش از ورود به بریتانیا بررسی‌های امنیتی و سوابق جرمی آنان نیز انجام شود. بر اساس گزارش گاردین، حدود یک چهارم افرادی که از این مسیر پذیرفته می شوند، زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی خواهد بود.
6: ما می دانیم که مهاجرت یک پروسه وقتگیر و جنجالی است و در این اواخر شهروندان کشور ما با موانع جدی در ایران مواجه هستند. ما از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی پناهجویان خواهش میکنیم و صدای ما بر اونا همی است که تسهیل بکنن، زمینه را فراهم بسازن و از موانعی که در ایران برای پذیرش شهروندان کشور ما به ویژه زنان و دختران وجود داره همکاری بکنن تا این موانع برداشته شو و اونا بتانن یک زندگی انسانی را در بریتانیا آغاز بکنن.
5: با این حال برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. با این حال، برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. اسما سرگند، لندن.
0: تصاویری ببینیم از سفر پاپلی 14 هم رهبر کاتولیک‌های جهان به فرانسه. او در جریان سفر برای رساندن پیام صلح در زیارتگاه لورد حضور یافت و در سکوت به نمایش پرداخت. نیایش پرداخت. پاپلیو در این مراسم برای برقراری صلح در جهان دعا کرد.

0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار شما از همراهیتان. تا بخش بعد، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما.
4: تاسو صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: یک دقیقه خبر. داجوند نورستانی، سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی و افغانستان انترنشنال گفت نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی کامدیش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارند. سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی افغانستان گفت که ولسوالی کامدیش در طول تاریخ یکی از مناطق راهبردی و جنگی بوده و حکومت‌ها از طریق ناآرامی در این منطقه سقوط کرده‌اند. سخنگوی شورای سراسری نورستانی‌ها افزود که باشندگان ولسوالی کامدیش بسیار آسیب‌پذیرند و درگیری در این منطقه همواره به ساکنان این ولسوالی زیانبار بوده است. او تاکید کرد که باشندگان کامدیش خواستار درگیری نیستند، زیرا مواشی و کشاورزی در پی جنگ آسیب می‌بیند.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده است. طالبان از این افراد به عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده و مدعی شده است که آنها به تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورن وارد افغانستان شده بودند. وزارت دفاع طالبان یک شنبه در بیانیه نیز نوشت که تحرکات نیروهای مخالف در ولسوالی کامدش نورستان را به شدت سرکوب کرده. بیانیه می‌افزاید که شمار از نیروهای مخالفان پس از درگیری به مراکز نظامی پاکستان فرار کردند. این در حال است که جبهه آزادی روز شنبه از حمله به طالبان در نورستان و کنر خبر داده بود. با این حال داجونت نورستانی، سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی به افغانستان اینترنشنال نیز گفته است که نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی کامدش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارد. او گفت درگیری میان طالبان و نیروهای مخالف در ولسوالی کامدش نورستان و نارای همچنان ادامه دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این تحولات گفتگوی داریم با آقای داوود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که با ما پیوستن. آقای ناجی بسیار خوش آمدین. بین ابتدا تازه ها را از کنر و نورستان از شما بشنویم که جنگ به کدام ساحات کشانده شده.
3: با سلام بر شما و شنوندگان محترمتان، همین لحظه که ما گپ میزنیم درگیری ها فروکش کرده. نیروهای جبهه آزادی موازی را که در ولسوالی نارای در کنر و کامدش در نورستان گرفته بودند و چندین روستایی که آزاد شده هم همه را در کنترل دارند و مقادیر سلاح و مهمات سبک و سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی افتیده و تلفات دشمن هم بالاست. حدود بیش از 50 نفر کشته و زخمی داشتن در این جنگ، و ولی فعلا وضعیت آرام است.
2: دلیلی که میگن وضعیت آرام است، عقب نشینی طالب از این ساحات است یا کنترل نیروهای شما به این ساحات که بالاخره درگیری برای چند ساعت یا یک مدت داره فروکش میکنه؟
3: فعلا نیروهای جبهه آزادی هم در موازه خود هستند، قبلا هم بودند. یک نکته قابل یادآوری این است که جبهه آزادی از درون مردم نیروهای خود جذب میکنه به صورت سازمان یافته و آهسته. این نیروها در محلات حضور دارند، شبیه آنچه که در بدخشان هم قبلا بود، و برنامه عملیاتیش که فراهم شد اینا اقدام میکنن. بنابراین اونها مردمان همون محل هستند، در مناطق خود هستند و کنترل مناطقی را که آزاد کردن در دستشان است و طالبان عقب زده شدن و حمله جدید نکردن.
2: بله آقای ناجی، از دیروز از آدرس طالبا ادعای در پیوند به کشته شدن و بازداشت شماری از افراد مطرح میشه که ما مستقلانه نمیتونیم درباره هویتشان خود ما چیزهایی بگوییم، ولی میخوایم از شما بشنویم که این افراد مربوط به جبهه آزادی هستند. وزارت دفاع طالبان به تازگی گفته که 28 مخالف خود را کشته، 32 تایش را بازداشت کرده. واقعیت این ماجرا چیست؟
3: خب اینا همونطور که گفتم، طالب در همین 5 سال گذشته در هیچ زمینه دیگری هم سخن راست نگفته تا مثلا در مورد جنگ و تلفات خودشان و وضعیتشان واقعیت با مردم افغانستان شریک بکنن. طالبان یک تعداد مردم عادی و غیر نظامی را از محل و یا اگر کسی از بیرون محل بوده مثلا به هر دلیلی برای انجام کاری یا گردشگری از شهرهای دیگه به نورستان رفته بودن، به صرف اینکه مثلا ما از محل نبودن، از بازار و رستوران و از این طرف اون طرف از هر کجا جمع کردن، مردم آزاری میکنن و ایره به اصطلاح انگ از ایره میزنن که گویا مثلا اینا داعش هستن یا مربوطه، در حالی که ما امرایشان درگیر هستیم. و حتی جرأت اعتراف به این که طرف درگیریشان کی هست نداره. شما از روی از همین بفهمین که بقیه سخنان طالبان هم همه نادرست و نارواست.
2: طالبان ادعا میکنند که این افراد گویا مسلح شدند، تحت گروه های مختلف آموزش اسلحه در مناطق از چترال و در پاکستان دیدند، بعد به حمایت شمار از جریان های نظامی مثلا جبهه آزادی گویا وارد افغانستان شدند تا بیان ساحات مربوط به طالب را آماج حملات قرار بتن. ما واکنش رسمی جبهه آزادی را هم تا بال اگر اشتباه نکنم متوجه نشدم به این ادعاها. قصد برای واکنش رسمی ندارن در قسمت بازداشت شدن، اسیر شدن و این موضوعات؟
3: خب اگر واقعیت می داشت طبیعی است که در مواردی که بوده ما اطلاع رسانی کردیم، همان گونه که عملیات نورستان را اول ما اطلاع رسانی کردیم، همان گونه که شروع جنگ در زیباک را ما اطلاع رسانی کردیم و طالبان هنوز مثلا در مورد زیباک انکار میکنن، اما طور در مورد مثلا این درگیری ها اگر انکار نمیتونن بکنن چون گستره به اصطلاح جنگ و محلات را که از دست دادن بسیار وسیع است و مردم محل می را میبینن و شما مصاحبه های با شاهدان عینی و مردم محل داشتید و اونا هم تایید کردن که پاسگاه ها در اختیار نیروهای جبهه آزادی است. بنابراین این چیزی که واقعیت داشته باشد ما به او واکنش نشان میدیم و الا پروپاگندها و دروغایی که طالبان در هر زمینه از اقدامات امر به معروفشان بگیر تا هر کار دیگه که میکنن، خب این او را ما مسئولیت خود نمیدانیم که علیه هر پروپاگندا یا دروغی مثلا که از طرف طالبان است و عاملش طالبان باشه ما جواب بدیم.
2: بله آقای ناجی، شما یک مدت است که در زیباک بدخشان و یکی دو تا ساعت مربوط بدخشان تقریبا حضور جبهه‌ای دارین. آیا این سناریو داره در کنر و نورستان هم تطبیق میشه؟
3: شده دیگه، تطبیق شده
2: و این توانایی برای حفظ این ساحات و این پاسگاه ها وجود داره؟
3: بله وجود داره.
2: با چی پشتیبانی لوجستیکی و تسلیحاتی؟
3: ببین مسئله اصلی مردم است و نارضایتی هایی که مردم دارن و اینکه مردم بالاخره میخوان انسانی زندگی بکنن، کرامت داشته باشن، آزادی داشته باشن، عزت داشته باشن. وقتی طالب تمام اینها را زیر پا کرده، مردم بالاخره تصمیم میگیره و وقتی مردم تصمیم بگیره در یک کشوری که 50 سال جنگ بوده و خود طالبان حتی حاضر هستن تسلیحات و تجهیزات خود بفروشن و میفروشن به همه گروه ها، مسئله لوجستیک و به اصطلاح تجهیزات اینها بسیار مسئله نیست که قابل حل نباشه در کشور مثل افغانستان.
2: یعنی حتی شما میخواین بگوین که نیروهای مربوط به طالبا از وضعیت خسته و ناراض هستن و حتی اسلحه و تجهیزاتشان را به جبهه آزادی و سایر مقاومتگرا میفروشن؟
3: خب در مجموع طالب در 5 سال گذشته همیشه قاچاق سلام میکرده میفروخته
2: و ای برای جبهه آزادی برای ادامه عملیات ها و مبارزاتش یک نقطه است.
3: مسئله اصلی در هر مبارزه، مسئله اصلی انگیزه و در واقع باور مردم هست. هر مسئله دیگری این مسئله ثانوی و حاشیه‌ای است. وقتی یک ملت تصمیم بگیره در هر زمان دیگه هم که مردم ابتدا مبارزه برای آزادی را آغاز کردن دستشان خالی بوده و ولی اون مسئله هیچ وقت سبب نشده که یک ملتی استادگی نکنه یا یک ملتی برای آزادی خود نجنگه.
2: بله آقای ناجی، بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی شما چقدر نورستان و کنر فضایی به نفع جبهه آزادی داره از لحاظ مبارزاتی و حضور طالب در چی لول و سطح است که بتانین شما مثلا در مقابلش مقاومت کنین و دستاوردهایی داشته باشین؟
3: در مجموع در سراسر افغانستان با گذشت هر روز مردم ماهیت اصلی طالبان را بیشتر میشناسن و بیشتر از اینکه طالبان بتانن مثلا تغییر بکنن یا به مطالبات مردم توجه بکنن و تن به تن، بیشتر از هر وقت دیگری ناامید میشه و این یک واقعیتی است که مردم با گذشت هر روز بیشتر او را درک میکنن و میفهمن و این زمینه ساز به اصطلاح براندازی طالب و شکل گیری مبارزات گسترده علیهشان میشه.
2: بله آقای ناجی، در یک سلسله از واکنش ها، گرچه واکنش ها هم زیاد بود به این رویداد، هم مثبت و هم انگشت شمار منفی

0: وحشت هستند، خب افراد خودشان تعیین میکنن که چه نسبتی میان مردم و طالب برای خود تعریف میکنن. این بستگی به هر شخص داره که خودش چه تصمیم میگیره و در کجای در واقع این داستان در طرف راست ماجرا، در طرف راست تاریخ استاد میشه یا در طرف اشتباهش. هر آدمی، هر شهروند افغانستان خودشان تصمیم میگیرند.
1: بله. آقای ناجی کوتا، اگر در بدخشان هم از تحولات اخیر شنوندای ما را مطلع بسازین که اونجا جبهه آزادی داره مصروف چی کارهایی است و وضعیت چقدر به نفعش است یا احتمالاً چقدر به ضررش؟
0: وضعیت در بدخشان در زیباک و سایر نقاط نیروهای جبهه آزادی حضور داره. همینطور ممیال یادآور میشم که مردم عزیز افغانستان بدانند که این مسئله که هر روز طالب میگه واقعیت نداره. این همونطور ما همه اکنون ما در لغمان حضور داریم، در ننگرهار حضور داریم، ما در غور عملیات کردیم، ما در غزنی عملیات داشتیم، ما در لوگر عملیات داشتیم، در مثلا بلخ عملیات داشتیم، ما پریشب در سر پول عملیات داشتیم. همینطور ببین این حضور روز به روز سازماندهیش بیشتر میشه، تعداد چریک هایی که به جبهه می پیوندن بیشتر میشه به دلیل اینکه طالب تمام راه های دیگر بسته. بنابراین حضور نیروهای ما محدود به بدخشان نیست، یکی در تمام ولایات هست و هر کجا که به یک سطح برسه که به اصطلاح امکان باز عملیات های کلان باشه در اونجا این عملیات ها شروع میشه. بنابراین وضعیت در کل جاها ما گفته میتونم که وضعیت ما بلوتش پروردگار و درک و آگاهی که مردم روز بر روز میداشته باشه از مبارزات جبهه آزادی و این که ثابت شده که جبهه آزادی در مبارزات خود جدی است و در واقع اعلان نمیکنه این ماجرا را. بنابر این 4 سال گذشته همونطور که برای طالبان یک فرصت بود، برای ما هم یک آزمون بود که مردم در واقع زیر نظر داشتن، مردم افغانستان مردم آگاه و هوشیاری هستند، مسائل تحلیل میکنن و بنابر این 4 سال برای مردم ثابت کرد که جبهه آزادی در مبارزات خود جدی است و این جدیت یک فرصتی را برای گسترش مبارزات آزادی خواهانه فراهم میکنه.
1: بله، سپاسگزار هستم از آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که مهمان من در این نظرگاه بود. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

از درگیری خونین روز گذشته جبهه آزادی و طالبان در نورستان و کنر تا افزایش حملات مخالفان طالبان در بدخشان و قندهار نشان می‌دهد که زنگ خطر جنگ داخلی در کشور به صدا درآمده است. این هشدار که افغان‌ها بار دیگر وارد یک جنگ داخلی خونین می‌شوند بیش از گذشته جدی به نظر می‌رسد. همزمان تنش میان پاکستان و طالبان ظاهراً به نقطه بی بازگشت رسیده. ادعاها درباره عبور نیروهای مخالف طالبان از

که پاکستان نگرانی ها از باز شدن مرزها برای جنگ و شکلگیری یک معادله جدید جنگی در افغانستان را افزایش داده است. آیا افغانستان راه دارد که دیگر شاهد خونریزی نباشد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما. به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم با مهمانانم در بس امروز زهرا کاظمی، مسئول شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان، حلیم تنویر، مورخ و روزنامه‌نگار، و عباس فراسو، پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه می باشند. بس رو هم با آقای تنویر آغاز می کنیم که آیا افزایش حملات نشانه از آغاز جنگ داخلی در افغانستان است؟ بله آقای تنویر، فکر میکنم که آقای تنویر صدای ما را ندارن. آقای فراسو، دیدگاه شما را بشنویم که آیا افزایش حملات و درگیری ها نشانه ای از آغاز جنگ داخلی است؟
1: سلام به شما و برنده های شما و مهمانان محترم شما. ببینید، حملات در داخل افغانستان نشانه های از یک جنگ و منازعه مسلحانه داخلی هست، اما اینکه آیا این تبدیل به جنگ داخلی هنوز شده است یا نشده است سوالی است که هنوز باید به او پاسخ داد، چون تعریف های مختلف از جنگ داخلی نظر به تعداد تلفات در یک سال و از این مسائل مطرح میشه که تلفات فعلی که در منازعه داخلی افغانستان مطرح است به لحاظ کمی به او مرحله نیست. اما نکته مهم در این بحث این نیست که چقدر حملات در داخل افغانستان در مناطق مثل بدخشان و نورستان وجود داره. مبناهای داخلی جنگ در افغانستان متاسفانه وجود داره و بخش از این مبناهای جنگ در داخل افغانستان هم نوی حکومت طالبا و نوی انحصارگرایی طالبا و نوی حکومتداری طالبایی که بر افغانستان تحمیل کرده، خود از این سبب شده که چی جنگ به صورت مسلحانه باشد و چی به صورت منازعات غیر مسلحانه یک نارضایتی عمیق داخلی را نشان می‌ده و خود همی فاکتور سبب میشه که افغانستان به سوی یک منازعه داخلی پیش بره و نگرانی ها در مورد جنگ داخلی افزایش پیدا بکنه. متاسفانه و تحقیقات متفاوت نشان می‌ده که یک از دلایل اصلی که کشورها به سوی جنگ های داخلی میره فاکتورهای مهمی داخلی است، از جمله استبداد، از جمله عدم مشروعیت سیاسی، سرکوب داخلی و نوع انحصارگرایی قدرت و نوع ایدئولوژی تحمیلی که طالبان بر افغانستان با وجود یک بی‌مسئولیتی سیاسی بدون پاسخگویی، بدون شفافیت و بدون یک مشروعیت داخلی به وجود آورده، اینا زمینه‌هایی است که افغانستان را چی دیر چی زود به سوی یک بحران مسلحانه ممکن است که به پیش ببره. وضعیت از این شرایطی که فعلا داره ممکن که بدتر شود.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم کاظمی. آیا جبهات مخالف طالبان در حال گسترش و سربازگیری بیشتر هستند؟
2: سلام بر شما خانم پیکان گرامی و بیننده های عزیز شما و همچنان مهمانان گرامی. در رابطه به سوال شما خانم پیکان گرامی، گفتم میتونم که خب جبهات نظامی تنها در این اواخر نه، بلکه بعد از سقوط افغانستان و تحلیل‌دهی کشور، همه می‌دانیم که جبهه مقاومت ملی افغانستان به اراده مردم افغانستان شکل گرفت و ای که اینا به تحرکات نظامیشان ادامه دادن و در این 5 سال طبعا جبهات از هر لحاظ بیشتر پیشرفت کردن و از لحاظ سربازگیری هم خب طبعا اینا چنین برنامه را روی دست در 5 سال داشتن و تقاضای مردم هم چنین چیزی بود. وقتی که ما درباره افغانستان صحبت میکنیم و مخصوصا موضوعاتی که در افغانستان به وجود میاد، ما میبینیم که هر روز چالش ها در افغانستان بدتر از دیروز شده میره. امروز ما در افغانستان شاهد فقر گسترده، شاهد ناامنی های مرزی و شاهد فرار مردم از کشور هستیم که اینا خود باعث این میشن که مردم را وادار به ایستادگی در مقابل طالب کنن و او ایستادگی که مردم امروز در قبال طالبان انجام میده طبعا در حوزه های مدنی، در حوزه اجتماعی، سیاسی و طبعا نظامی هم بوده و تحرکات نظامی، جبهات نظامی در این اواخر بیشتر از پیش شده، چرا که طالب متاسفانه در این 5 سال ثابت کرد که تن به هیچ نوع خواست مشروع مردم، مخالفین طالبان و حتی جامعه جهانی نمیتن و قطعا اوضاع حاکم بر کشور بدتر شده و مسبب یکی از بحران هایی که اگر در آینده رخ بده طبعا طالبان هست و که جبهات تا چه حد آمادگی از اول داشتن و فعلا دارن و تا چه اندازه میخواین که تحرکات نظامی را در کشور انجام بتن، اینا همگی بستگی به خود طالبان دارن. 5 سال است که مخالفین طالبان اگر طالب را به میز مذاکره خواستن حاضر نشدن، اگر از طالب یک توافق سیاسی خواستن طالب حاضر نشدن، و طالب گروهی است که فکر میکنم بر انحصار قدرتی که در این 5 سال در افغانستان حاکم بودن تاکید بر اونمو دارن، و اگر شرایط بر چنین روال پیش بره، خب طبعا یکی از راه حل پیش رو در بود افغانستان و تغییر در حاکمیت طالبانی سربازگیری بیشتر و تحرکات نظامی بیشتر خواهد بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای تنویر هم وصل شدن. آقای تنویر، اگر شما صدای ما را دارین، کشور با یک تهدید کلان مواجه است. آیا مردم افغانستان و طالبان این خطر را درک کردن؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. واضح است که خطر باید درک کنن، به اینکه در افغانستان ما ضرورت به یک وحدت ملی و آرامش کلی در سراسر افغانستان داریم و تمام ملیت‌های افغانستان و مردم افغانستان نیاز به این دارن که با هم در تمام مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شریک باشن و در آینده هم برنامه‌ای را بتونن به خاطر بهبود وضع کشور ما داشته باشن. این حالتایی که اخیراً در افغانستان و وقوع پیوسته قابل تأثیر بایسته که ما چرا نتانستیم که تمام جریانات مختلف در یک محور بتانیم دور هم جمع کنیم و بتانیم بر آینده کشور خود کار پیشکش کنیم. این باعث از این میشه که مردم باید در مخالفت یا در موافقت با امارت اسلامی اگر با پیش میرن باید یک مساوده داشته باشن که آینده از این کشور چی میشه. با این خاطر من هم طرفدار عزیزم که اگر از طریق تفاهم و تسهل ما بتانیم مشکلات خود را حل کنیم و جای جنگ، به اینکه جنگ جایگاهی نداره به خاطر بهبود آینده افغانستان، بهترین راه همیست که تمام ملت با هم یک جای روی مشکلات افغانستان با هم صحبت کنن و بیشن کار کنن.
0: مرزها باز شده. آقای تنویر، حملات دیروز در نورستان نشان داد که جنگ جبهه‌ای آغاز شده. آیا طالبان توان کنترلی را دارند؟
3: ما برعکس فکر میکنم. این نوع جنگ اصلا پیامد خوب ندارند. به اینکه افراد برجسته یا جوان ما در این جنگ شریک هستند و هنوز هیچ نمیدانند که آینده از این جنگ ها با کجا میانجامه. بهترین راه حل همی بود که از طریق دیپلماسی مسائل حل میشد به جای از این که جنگ. این جنگ تقریبا یک جنگ صادر شده از طرف پاکستان و MI6 است که پشت میکنند در افغانستان ناامنی را زیادتر رقم بزنن به جای از این که بتونن وحدت ملی در بین گروه های مختلف و مخالف و موافق بوجود بیارن. به این خاطر رای حل ما خودم شخصا قسم میبینم که این جنگ ها نتایج مطلوب نداره. این جنگ ها میتونه حتی تضاد ها را و قربانی ها را زیادتر بسازه. ما فیلم ها یا عکسایی را که دیدم متاثر به این شدن که بسیار زیاد از جوانای ما یا اسیر شدن یا کشته شدن و این باعث از این میشه که بالاخره خونریزی در افغانستان اگر وسعت پیدا کنه این یک مصیبت و یک فاجعه بزرگ برای تمام مردم افغانستان است. ما طرفدار صلح باشیم و باید به خاطر صلح از طریق دیپلماسی باید کارهای را انجام بده.
0: بله، بسیار تشکر. آقای فراسو، دیدگاه شما چی است؟ آیا راه برای دیپلماسی باقی مانده؟ درست است که در نهایت راه حل هر قضیه مذاکره است، ولی در موجودیت طالبان آیا امید برای دیپلماسی و مذاکره باقی مانده؟
1: ببینید، شما متأثر هستم که نباید به این مسیر میرفت. نه تنها پس از برگشت طالبان، بلکه در چند دهه اخیر کسانی که در قدرت میرسند در افغانستان باید یک درس مهم را از تاریخ افغانستان میاموختند که بدون تفاهم، بدون مذاکرات، بدون یک آشتی ملی و یک بنیاد وسیع برای شکلگیری نظام سیاسی راه حل دیگه وجود ندارد. اما متاسفانه اما روانشناسی سیاسی در افغانستان به صورت شکل گرفته که هر کس اگر به قدرت رسید فکر میکنند که در پایان دنیا رسیدن و میتونن که هر کار انجام بتن و یک مقدار تکبر سیاسی به وجود میآید و همین خودش بحران میآفرینه. طالبان در واقع در دام همین تکبر سیاسی افتادن با وجود یک کوربینی یا ایدئولوژیکی که هم خودشان قربان زو هست، هم مردم افغانستان قربان زو هست، هم آینده افغانستان قربان زو میشه، گرفتار از او هست. ببینید طالبان فرصت ها در مذاکرات دو هست دست داد، میتونست با دولت افغانستان مذاکره کنه، یک بنیاد یک صلح پایدار و وسیع بنیاد در افغانستان بگذارند. متاسفانه این کار را نکردند. به اول لحاظ منازعات سیاسی شکل مسلحانه و تا حدی وسیع‌تر به خود گرفته. این یک نکته. نکته دوم، کسایی که جنگ‌های داخلی را مطالعه کردن میدونن که در بسیار جنگ‌های داخلی بالای 70% آنچه به نام جنگ‌های داخلی تعریف میشه ابعاد و ریشه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای هم داره. یعنی به این شکل نیست که هر جنگ داخلی مثلا صرفاً بوی داخلی داشته باشد، یا هر جنگی بین‌المللی شده در داخل در کشور صرفاً بوی خارجی داشته باشد. هم بوی داخلی و هم بوی خارجی در او قضیه دخیل است. ولی در موضوع افغانستان من فکر میکنم که مسئولیت اصلی برمیگرده به گروه طالبان که به قدرت رسیدن و جمهوریت را ساقط کردن، بدون از اینکه وارد یک مذاکره معنادار با نیروهای سیاسی مربوط به جمهوریت یا زیر چتر جمهوریت یا نیروهایی که نه در مربوط به جمهوریت بودن و نه مربوط به طالبان بودن، با اینا فرصت‌های مذاکرات از دست دادن و افغانستان را به این مسیر بردن. و متاسفانه پیشتر هم قسمی که خدمت شما عرض کردم، طالبان در کوربینی ایدئولوژیک هم بسر میبرن. شما همین کتاب آقای حقانی رو من بارها به استناد میکنم، میبینین که یک از راه‌های مشروعیت قدرت را غلبه یا زور میدانن و این متاسفانه به نوعی دعوت از دیگران هم هست که شما هم به همچون مسیری متوسل شوید. و این یک نقطه غم‌انگیز است که افغانستان را به سوی منازعه و جنگ میبره و کسانی که مخالف طالبان هستند و مردم افغانستان که زیر یک حکومت غیر مسئول و غیر مشروع زندگی میکنن، فکر میکنن که خب دیگر راهی ندارن، باید که وارد یک مبارزه با طالبان شون. اما ضرب المثل معروف وطنی است که میگه به تنگ آمدی به جنگ آمدی. خب توهین، تحقیر، سرکوب، زنا حق رفتن به جامعه، به کار، به مکتب اینا رو ندارن، حق کار رو ندارن، یک نوع حکومت تک گروهی انحصاری رو به وجود آوردن. خب در چنین وضعیتی رابطه افغانستان با جهان قطع است، در انزوا به سر میبره، وضعیت فقر در افغانستان بیداد میکنه، پیشرفت اقتصادی نیست، صرفا در ریش و لونگی و شلوار و کت و دریشی مردم چسبیده که چه قسم لباس بپوشن و به کجا بروند و به کجا نروند و مردم هم نان و غذایشان را از آسمان طلب کنند. خب به این وضعیت تنها در کنار دلایل سیاسی و نارضایتی سیاسی، فقر، سرخوردگی اجتماعی و در عین زمان نداشتن یک دیپلماسی درست و مناسب با کشورهای منطقه، فاکتورهای مختلف را دست به دست هم می‌دهد تا افغانستان به یک مسیر متاسفانه باز ممکن است که جنگ و خونریزی باشد و پیش نبره. و من فکر میکنم که مسئول اصلی فعلا کسی است که قدرت است، که نباید از راه‌های استفاده کنه. در تاریخ افغانستان راه ناکام مانده و این راه افغانستان را به سوی یک بحران جدید می‌بره.
0: پس آنچه را که شما گفتین ما را به این میرسانه که بحث کنیم روی مشروعیت جنگ. آقای فراسو، پس اگر وضعیت این شکل باشه، آیا جنگ که در برابر طالبان شکل میگیره جنگ مشروع است؟
1: ببینید بستگی بیدید که شما مشروعیت جنگ را از کی سوال میکنین. کسانی که جنگ میکنه باید از اونا در جنگ داخل هستن باید اونا پاسخ بگن. من فعلا به عنوان یک تحلیلگر میخوایم ارزیابی کنم که دلایل این جنگ چی هست. یک بخش کسایی که جنگ میکنن، در صفوف کسایی که برای طالبان جنگ میکنن، یک بخش از یا واقعا در فکری نیست که طالبان با کدام کشور روابط خارجی دارن با کدام کشور روابط خارجی ندارن. یک بخشان از آزار شدن، یک بخشان فکر میکنن که به لحاظ فرهنگی رهاشی رانده شدن، یک بخشان فکر میکنن که با حکومت زیر حکومت نامشروع نباید زندگی بکنن. دلایل متفاوت و بسیار متنوع میتونه وجود داشته باشد. به اون لحاظ روایت مشروعیت جنگ در نزد هر فرد و گروه که میجنگه
0: حالا با عنوان یک تحلیلگر آقای فراسو، خب جنگ در برابر یک نظام منتخب مردمی فراگیر، یا یک نظام مثل ظاهرشاه یا داوود خان، جنگ نامشروع بود، مردم نسبتاً راضی بود، ولی در مقابل یک حکومت که خودش آمده اشغال کرده، هویت مردم از بین میره، زبانش از بین میره، کرامت انسانیشان از بین میره، فقر روز به روز گسترده میشه و همونطور که شما یاد کردین که حکیم حقانی که منفست طالبان را نوشته میگه که راه رسیدن به قدرت جنگ است، زور است. حالا در مقابل چنین یک گروه ای جنگ مشروع است، جنگ نامشروع است. خب گفتن که به تنگ آمد، به جنگ آمد، وقتی که مردم باج بته و حکومت خدمت را نکنه، از منابع مردم بخوره، گروه های تروریستی دیگر را تمویل بکنه، شما یه جنگ چی میگن؟ جنگ بر علیه از این مشروع است، جنگ نامشروع است؟ به عنوان تحلیلگر از شما میپرسم.
1: ببینید ما برای یک تحلیلگر میخوایم که دلایل منازعه را تشریح کنم. موضوع مشروعیت جنگ یک موضوع نرماتیف هنجاری است، پیشتر خدمت شما عرض کردم. مثلا از دید آقای حقانی، شما وقت به نظریات آقای حقانی مراجعه کنید که یک از متفکرین جنبش طالبا هست، او خودش به جنگ مخالفین طالبا مشروعیت میده. یعنی میگن که ما قدرت به زور گرفتیم و هیچ گونه پاسخگو هم نیستیم، رهبری ما در قندهار است و نه خود به مردم نشان میده و نشان ندادنشان و هم رنگی ملت نبودن این در واقع یک آدم بی‌مسئولیت. بنابراین او خودش به مخالفین مسلحی که برای طالبان جنگه از این لحاظ مشروعیت میده. از او طرف کسانی که با چنین گروهی که درگیر هستن فکر میکنن که اولادشان، فرزندانشان، دخترانشان در افغانستان آینده ندارن و زنها حق تحصیل و کار ندارن و به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، قومی مورد تحقیر و توهین و اذیت و آزار قرار میگیرن، خب اینا به اقداماتشان از نظر اینها اقداماتشان برای طالبا مشروع است و به ویژه که وقت در حکومت‌های سرکوبگر راه‌های اعتراضات مسلمت آمیز باقی نمانه، بخوایم نخواهیم جدا از بحث مشروعیت به صورت طبیعی مردم به دنبال ستیزهای سیاسی مسلحانه و پیش میرن. به اون لحاظ من پیشتر خدمت شما عرض کردم که نقطه غم‌انگیز ای است که طالبا خودشان چنین شرایط به وجود آورد و مردم را مجبور کرد که برای طالبا صلاح بگیرند و دلیل عمده صلاح گرفتن در برابر یک رژیم زمان مطرح میشه که رژیم مشروعیت نداشته باشد. اگر یک رژیم سیاسی اجازه بدین، اگر یک رژیم سیاسی مشروعیت ملی داشته باشد، به اون لحاظ بر شما آسان‌تر است که بگویید که آیا حملات مسلحانه بر علیه اون رژیم مشروعیت دارد یا ندارد. منتها اگر اون رژیم مشروعیت نداشته باشد و زورگو باشد، این سوال دشوار میشه که شما بخواید کسی بگویید شما در برابر چنین رژیمی جنگ میکنین، آیا مشروعیت دارد؟
0: حالا طالب که یک گروه نامشروع است، جنگ علیه از او چگونه است؟ چی تعریف داره؟
1: خب پیش خدمت شما عرض کردم که شما هر گروهی که مشروعیت سیاسی نداشته باشد، چی در افغانستان باشد، چی دای جای دیگه باشد، یک کشور به سوی بحران و جنگ‌های داخلی پیش ببرد. بنابراین کسایی که در برابر گروه غیر رژیم اقدام میکنند، از نظر آنها جنگشان و مبارزهشان مشروعیت داره، به خاطر از اینکه هم توجیه سیاسی دارن، توجیه فرهنگی میکنن و هم توجیه اجتماعی دارن و هم دلایل اجتماعی و جامعه شناسی و اقتصادی دیگه وجود داره، جدا از اینکه روایت مشروعیت بخشی و عدم مشروعیت بخشی جنگ چی هست؟
0: خیلی سپاس از شما. خانم کاظمی، مسئول شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان، است یکی از جبهات فعال که در حال جنگ با طالبان هستند. به ارتباط حرف پیشتر آقای فراسو گفت، یک کس این سوال جواب بده که خودش عملا در جنگ دخیل است با طالبان. من این سوال از خانم کاظمی میخواهیم بپرسم که توجه جبهه شما برای جنگ چیست؟
2: تشکر از شما. ما میخواییم یک نکته را یادآوری کنم. اختلافات پاکستان و طالبان همه میدانیم که دیگر صرف نظر از یک اختلافات جزئی و مقطعی، بلکه فراتر از این اختلافات است و این شکاف هایی که میان پاکستان و طالبان به وجود آمده، خب قطعا طالبان را به یک ترسی فرو برده که گویا به مو فروپاشی داخلی طالب نزدیک باشه. و وقتی که ما در بود جنگ هایی که حالا چی پاکستان با طالب داره و یکی که تحرکات جبهات نظامی را وقتی که ما میبینیم، اگر پاکستان به خاطر منافع ملیشان و به خاطر اونمو امنیت مرزهایشان و موارد دیگه امنیتی که در کشورشان هست، اگر بر افغانستان حمله میکنن، گروه طالبان به یک نوعی حملات پاکستان را ربط میتن به مخالفین و اگر مخالفین تحرکات جبهات نظامی در داخل افغانستان تحرکاتی دارن، این تحرکات هم ربط میتن به پاکستان که گویا گروه های نیابتی باشند. در صورتی که همه میدانیم اگر گروه نیابتی برای جنگ در افغانستان حضور داره، او گروه طالبان است، و اگر گروهی قرار است افغانستان را به طرف جنگ داخلی ببره، او گروه طالبان است. چرا که امروز متاسفانه افغانستان عملا به لانه امن تروریستی تبدیل شده و تمام کشورهای منطقه از این اوضاع حاضر که فعلا در افغانستان هستند آگاه هستند و حراسی که دارند به خاطر منافع ملی خودشان و روابط را با طالبان کم رنگ تر ساختن. اگر ما امروز مشروعیت جنگ در قبال طالب را بخوایم بررسی کنیم، یکی از مواردی که یادآوری کردن این بود که خب زمانی اگر در کشوری مثلا نظامی بر اون مشروعیت ملی مردمی نداشته باشه، خب طالب افغانستان را تا یک معامله بدست گرفت، افغانستان اشغال شد و به نوی افغانستان تسلیم داده شد و امروز در طول 5 سال طالب اصلا نه مشروعیت ملی داره، نه مشروعیت مردمی داره، نه مشروعیت منطقی داره، نه مشروعیت جهانی داره. پس گروهی است که افغانستان و مخصوصا مردم افغانستان را در اسارت گرفته و امروز جنگ مردم افغانستان در مقابل طالبان، اعتراض مردم افغانستان مشروع بوده میتونه، چرا که مردم افغانستان حق یک زندگی انسانی دارن. امروز در افغانستان زنان عملا از جامعه حذف شدند. ما میبینیم که خب اقشار و اقوام مختلف، مذاهب مختلف برخورد تکفیر آمیز طالبان را در گروه التشیع ببینیم، اینا بیداد از این میکنن که طالب طرفدار جنگ داخلی و در گروهی که قرار باشه افغانستان را به طرف یک جنگ ببره قطعا او طالب بودن میتونن.
0: خب هدف جنگ شما چی است؟
2: دایه مردم، دایه ملی، آزادی، حق مشارکت بر تمام اقوام، اقشار، زنان، جوانان، و وقتی که ما بر دایه تمام جریان‌های مخالف طالب بپردازیم، هدف یک چیز است. ما یک حکومت مشروع فراگیر و همشمول می‌خوایم که تمام اقوام و اقشار افغانستان در او حکومت خود را ببینند، هیچ قومی برتری از قوم دیگری نداشته باشند، زنان از جامعه حذف نباشند. پس ما فکر می‌کنم که او چیزی که در عملات جبهات نظامی را مشروعیت میبخشه، پس ملی است، مردمی است، خاص مردم افغانستان است.
0: چرا فکر میکنیم که از طریق مذاکره به هدفتان دست نمیافین؟
2: در 20 سال جمهوریت هم 20 سال مکمل تلاش صورت گرفت و حسن نیت به خاطر مذاکره و یک توافق سیاسی با طالب کوشش شد. 20 سال کامل، ما اگر به 20 سال گذشته به پردازیم شاید ساعتها رو در بر بگیره، اما طالب به هیچ عنوان تن به مذاکره و یک توافق سیاسی ندادن. ما یک از مذاکرات ناکامی را میبینیم که مذاکرات دوحه بود که متاسفانه در اخیر تا یک معامله افغانستان به گروه طالبان تحویل داده شد و در این 5 سال هم همگی شاهد بودیم و هستیم که جریان های مخالف طالب تا نهایت کوشش را کردن که طالب را به میز مذاکره بکشانند، اما گروهی که تن به یک توافق سیاسی نتن و فقط اونمو انحصار قدرت و یک انحصاری که بالاخره افغانستان را به طرف یک سیاهی بیشتر از هر روز، بیشتر از دیروز ببرن. پس من فکر میکنم که در این جایی که اگر ما کسی را میتونیم انتقاد کنیم، اون گروه طالبان است.
0: بسیار تشکر آقای تنویر. خب گفته شد که گروه طالبان یک گروه نامشروع است، از طریق اشغال آمدن قدرت گرفتن. مهمانای ما، دو مهمان ما، بنیاد جنگ علیه طالب مشروع میدانن، چرا که میگن مذاکره دیگه نتیجه نمیده بخاطر که طالب مانیفستشان همیست که قدرت از طریق زور باید بگیره، یعنی راه مذاکره، مفاهمه و یا اما شمولیت مردم در قدرت با کلی بند کرده. توجه شما چی است که با طالب باید مذاکره شوه؟ خب طالب که اهل گفتگو و مذاکره نیست. حالا مردم فکر میکنه که جنگ برای بقاست.
3: ما با احترام به نظریاتشون حق دارم که از اون گروهی که اینا به حساب نمایندگی میکنن و صحبت میکنن باید همون رقم گپ بزنن. یعنی اینا در حقیقت واقعیت‌های اصلی افغانستان نادیده گرفتن. بعضی مسائل است در داخل افغانستان که باید تمام ملت با هم یک جا شود. روی از این موضوع نه کسایی که مخالف هستن کدام کار انجام دادن و نه در آینده انجام میتن. جنگ یکانه وسیله و او را به حمایه کشورهای خصوصا پاکستان و دستگاه استخباراتی MI6 صورت گرفته که این جنگ همین لحظه بر شما میگم و در آینده هم میگم که نتایج ندارد، جز از این که جوانای ما را به خاک و خون بکشاند و افغانستان در یک جنگ داخلی به شکل مقطعی مصروف بسازه. رای حل بسیار آسان است. ما باید یک منفست داشته باشیم به خاطر بهبود اوضاع کشور خود و این در بیرون از جنگ هم میتونه شده از طریق رسانه ها و از طریق تبلیغات و روابط بین الدول و کشورهایی که حمایه از این منفست میکنن باید مطرح شود. تا هنوز که شما میبینید 5 سال از قدرت طالبان در داخل افغانستان میگذره، کسایی که مخالف هستن کدام مسوده در این مورد ندارن و کدام کار را که باید بتانن برای وحدت ملی افغانستان کار کنن پیشکش نکردن. ملت ما در مجموع چی در داخل افغانستان چی در خارج اینا منتظر یک بدیل هستن که باید ببینن. جنگ رای حل نیست. از طریق جنگ هم اینا توانایی از این ندارن. حتی در همون نورستان هم وقتی که این جوان ها اسیر شدن و یا کشته شدن انسان دل هر انسان به درد میاد که چرا ما باز دوباره به خون و خونریزی کشانده شدیم، چرا ما رای حل داخلی را از طریق تفاهم و مذاکره پیش کشیم.
0: بله تنویر درست است. خب میمانای ما گفتن که به تنگ آمد به جنگ آمد 5 سال
3: شد.
0: سوال ما ایست که در اینجا که انمی مشکل افغانستان از طریق گفتگو حل نشد یا گفتگوی صورت نگرفت، مقصر کی را میدانن؟
3: مقصر هر دو طرف هم میدانم. هیچ کسی یک بدیل یک مسوده ندارن که بتانن برای آرامی افغانستان مسائل را مطرح کنن تا مردم افغانستان در مجموع به او قانع باشه. امروز اگه شما یک بررسی کنین از تمام اقشار و اقوام و ملت افغانستان میبینین که یک گوشه از یک تحرک است که میخوان افراد خاصی مسئله را به همکاری کشور پاکستان به پیش ببرن. این چی رای حل داره؟ مردم بیگناه در داخل نورستان یا کنر کشته میشه، چی مخالف چی موافق، هر دو افغان هستن. ما چرا بدیل دیگه نداشته باشیم؟ اینا برای آینده افغانستان میخوان که یک بدیل خوب باشن. چرا نیستن؟ چرا نتونستن یک استراتژی؟
0: ما هم طرفدار جنگ نیستیم، نگران هستیم، ناراحت هستیم از کشته شدن جوانا، از اسیر شدنشان. خب سوال دارم که همین بدیل چگونه با وجود بیاید؟ خب طالب که نمیپذیره هیچ کس.
3: از طریق
0: دیپلماسی با کی؟
3: چی در سازمان ملل؟
0: خب تا در 5 سال
3: سازمان ملل
0: بود دیپلماسی ادامه داره.
3: حرف ما رو گوش کنید. دمی سازمان ملل دمی جلسه بهترین زمینه برازی بود که ما بتانیم برای وحدت ملی افغانستان تمام اقشار مسوده‌ای را به سازمان ملل پیشنهاد میکردن که همی چوکی بر مردم افغانستان داشته شود، نه یک گروه خاصی که در گذشته هم تجربه بسیار جنگی خراب داشت. ما ضرورت به وحدت ملی و صلح داریم. به خاطر از این سازمان ملل بهترین
0: صورت گرفته که کرسی سازمان ملل به یک گروه خاص داده شود یا قدرت به یک گروه خاص داده شود.
3: نه خیر، به هیچ گروه داده نشد.
0: کدام لابی صورت گرفته در سازمان ملل که باید چوکی سازمان ملل و یا قدرت افغانستان به گروه خاص داده شود؟
3: شما میبینید واقعیت خبر داریم که
0: واقعا آیا چونین یک لابیگری شده؟
3: نشده که من میگم. اگر میشد خب من طرفدار بودم که همونطور یک مسئولیت باشه که موافق با ما مخالف با هم یک جای شوند بتونیم یک رای حل دمی جلسات کردیم. هر سال میگذارم ما هیچ یک بدیل نداریم. هیچ کس نمیگه. همون نفره که در اونجا شیشته حرفای دکته شده رو میگه و مردم بیگناه کشته میشن. از این خاطر بین که ما یک تحرک به وجود بریم، نه تنها در بخش دیپلماسی بلکه در روابط عامه با دیگه به کمک دیگه کشورها. اگه این کار نکنیم پس چی کسی میتونه ما را حمایه کنه؟ ما به تنهایی خود از طریق جنگ و یا گروه های خاص از طریق جنگ نمیتونه مشکل افغانستان حل کنه. ما باید از هر شکلی که میشه باید حقوق انسانی خود در داخل کشور خود
0: بله، تماس ما با آقای تنویر قطع شد. یه خبر فوری داریم، خبر فوری رو به خانش میگیرم، بعد به ادامه بحث میپردازیم. بازگاه امنیتی طالبان در هرات مورد حمله قرار گرفت. منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که یک بازگاه امنیتی طالبان ظهر امروز در شهر هرات هدف انفجار قرار گرفته است. این بازگاه در ناحیه هشتم شهر هرات در منطقه پرتردد جکان قرار دارد. شاهدان عینی میگویند دست کم 5 نفر از جمله 4 عضو طالبان و یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. بله، خب آقای فراسو، ما دوست داشتم که ادامه صحبت های آقای تنویر بشنویم، ولی تماس ما با ایشان قطع شد. در حالت ایدئال تاکید همگی بر این است که باید مشکل افغانستان از طریق گفتگو حل شود، ولی طرف مردم افغانستان است، طالبان است که هیچ باور به گفتگو و دیپلماسی ندارند که شما پیشتر به خوبی توضیح دادین. چه راه حل برای افغانستان باقی میمونه؟ آقای تنویر میگن که بدیل هنوز وجود نداره. چی کسی میتونه بدیل باشه و چی کسی میتونه یا هم ظرفیت داره که بدیل سیاسی را ایجاد بکنه؟
1: ببینید، خود آقای تنویر از اینجا رفتن که من میخواستم یک تصحیح کنم که آقای تنویر باید کلیگی را فکر نکنه که کس نماینده گروه یک گروه خاص است. اینجا نماینده گروه مسلحی که برای طالبا مبارزه داره در برنامه حضور داره. من نماینده کدام گروه خاص نیستم. آقای تنویر خودش رفتن، باید یک مقدار با دقت صحبت بکنن. ببینید، نکته مهم همی است که طالبا از کلگی بیعت میخواه و سیستم حکومتداری و ایدئولوژی طالبا بیعت هست و نفس همین مثلا مشکل ایجاد کرده و رهبری طالبا از طریق یک تعداد روحانیون مجهول الهویه تعیین میشه که اونا هم هیچ کس انتخاب نکرده و رهبری هم به هیچ کسی پاسخگو نیست و خود به مردم هم نشان نمیده و این بنبست ایدئولوژیک بر طالبا است و برای یک طالبا در قدرت است یک بنبست سیاسی و ایدئولوژیک بر مردم افغانستان هم تحمیل کرد. گره کار اینجا هست. به مخاطر هم است که وقتی ما از مذاکرات صحبت میکنیم تا حد زیاد از گپای آرمانی و تا در بعض موارد هوایی صحبت میکنیم. طالبا ما اعتقاد به مذاکرات نداشتن و ندارن. اگر ما از یک مانیفست یک چارچوب مشخص سیاسی صحبت میکنیم، دوره جمهوریت قانون اساسی وجود داشته. و این قانون اساسی توسط لوی جرگه و تا حد زیاد مشروعیت ملی برخوردار بود و نظام هم سیستم انتخاباتی داشت. خب طالبا به او قناعت نکردن و نپذیرفتن و هیچگاه حتی حکومت افغانستان به عنوان یک طرف مذاکره باش مذاکره نکرد. به او لحاظ بنبست اصلی این است که طالبا یک بنبست سیاسی بر افغانستان تحمیل کرده که هم ابعاد سیاسی داره، هم نظامی داره، هم ایدئولوژیک داره، هم اجتماعی فرهنگی داره. به اول لحاظ من پیشتر وقتی که مطرح کردم که مزبور مسئله وطنی که به تنگ آمدی به جنگ آمدی، خودی بنبست در کنار سرکوب های خشین، خشونت‌ورزی، سرکوب، تحقیر، توهین سبب شده که که مردم به این نتیجه برسه که طالبا بدون یک مبارزه مسلحانه در شرایط نرمال و عادی وطنی که مثل در چارچوب داخلی وطنی بخواین کلگی صحبت بکنن و مسائل سیاسی را حل فصل بکنن، به چنین چیزایی اعتقاد نداره و از این طریق مسیری به پیش نمیره. به او خاطر مشکل اصلی در داخل افغانستان طالبا هست و طالبا هیچ موقع میانجیگری سازمان ملل، کشورهای منطقه، کشورهای خارجی را هم نپذیرفته.
0: بله.
1: ولی لحاظ مهم این است که ما در مورد بنبست طالبان ایجاد کرده صحبت بکنیم.
0: بله.
1: نه در مورد کرسی یک دست سازمان ملل است یا کدام کرسی یک دفتر در یک جای دیگه است، نه گپای حاشیه‌ای است.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای تنویر. وصل شدن آقای تنویر، شما گفتن که هیچ تلاش صورت نگرفت که یک بدیل بر طالبان ایجاد شود. خب نقطه آغاز بدیل سازی طرح موزاییک بود، روند دوحه بود که طالبان همیشه رد کرد. فعالان سیاسی، فعالان مدنی همیشان در سازمان ملل، در کشورهای مختلف بر ایجاد یک بدیل لابی میکنن، ولی تا زمانی که طالب حاضر نشه که بپذیره که با مردم افغانستان گفتگو بکنه، قدرت واگذار بکنه، چگونه ای بدیل شکل میگیره؟
3: شما آگاه هستید که 6 ماه مکمل در این موضوع در دوها مذاکرات جریان داشت. در دوره دکتر غنی یعنی 6 ماه هر گروه پسرهای خود روان کردن و هیچ کدام مساوده هم نداشتن. این حرف من رو گوش کنید.
0: بحث بدیل پس از آمدن طالبان مطرح شد. وقتی که در وقتی که دوها بود پیش از به قدرت رسیدن طالبان بحثی نبود که طالب بیای قدرت بگیره، بحثی بود که طالب در بدنه جمهوریت ادغام شود. بحث امروز و بحث بدیل سازی زمان مطرح شد که طالب قدرت آمد اشغال کرد.
3: ببینید من اصلا موضوع رو به این میگم که مذاکرات 50% یعنی به شکل گرفته بود، ولی اینمی نماینده ها حد اقل یک مساوده نداشتن. این باعث از این شد که
0: بله تماس ما دوباره با آقای تنویر قطع شد. خانم کاظمی شما گفتین که جبهاتتان فعال است، آیا سربازگیری ادامه داره؟ حملات گسترش میافه؟ امروز هم دو حمله دیگه صورت گرفته که ما به یکیش خواندم، دیگرش یک انفجار هم در فیض آباد شده. شما به عنوان یک جبهه فعال چی برنامه دارین؟
2: شما ما آقای تنویر اگر وصل شدن سوالی دارم می که اونا تاکید بر ای دارن که در این 5 سال از طرف گروه های مخالف طالب به خاطر مذاکره هیچ تلاشی صورت نگرفته و گفتن هر فردی که مو نظریات چون بیان میکنه طبعا از یک گروهی نمایندگی میکنند. پس ما سوال ما این بود که آقای تنویر هم از گروه طالبان نمایندگی اگر میکنند و اگر قرار اونا میدانند که طالب قرار است تن به مذاکره بتن و خب میتونند به عنوان یک شهروند افغانستان هم زمینه را آقای تنویر فراهم بسازند. در قبال فعالیت گروه های نظامی، جبهات نظامی، ببینید خب شرایط قسم طالب البته زمینه ساز تمام این تحرکات و فشارهایی که طالب هست خود طالب بوده و عواقب هم هرچی باشد طالب باید پاسخگو باشند. آنقدر دستگاه پروپاگاندای طالب و تبلیغاتشان گسترده و قوی هست که اگر تحرکاتی صورت میگیرند به یک نوعی ربطی به حالا به پاکستان و ای که اینا از کشورهای همسایه دستوری عمل میکنند، خب یک دایه مردمی هست. من قبلا هم یادآور شدم که مردم میخوان. امروز ما وقتی که تقاضا را از داخل افغانستان، جوانان ما، نظامیان ما که در هر گوشه و کنار افغانستان و در دنیا هستند، تقاضایشان، پیامهایی که میفرستند، از هر طریقی که میخوان به جبهات نظامی وصل شوند، مردم میخوان. در غیر از او به هیچ جنگی و به هیچ جبهه نظامی هیچ فردی قادر به این نیست که کسی را به زور و یایی که به وعده و وعید اونا را در صفوف مبارزاتی شون بیارن. امروز مردم اراده آلی. مردم چنین
0: درست میرم میگن که دیگه شما میگن که خواست مردم افغانستان است که جنگ شوه؟
2: خواست مردم افغانستان بیرون رفت از شرایط کنونی است. اگر طالب تن به مذاکره بده، ما صحبت های رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان را اگر از آقای جناب احمد مسعود را یاد داشته باشیم، در اولین صحبتشان در روند ویانا یادآوری کردن که اگر طالب تن به مذاکره بده و به یک توافق سیاسی قرار باشه و حکومت آینده افغانستان از آرای مردم باشه، حتی خون پدرم را میبخشم. پس بناهن هیچگاه اصرار جریان‌های مخالف طالب گزینه اول جنگ نبوده تا به می لحظم اصرار برمیده.
0: پس شما میگین که مجبور شدین که جنگ کنین. آقای تنویر وصل شدن. آقای تنویر ادامه صحبتاتون هم میشنویم. بس روی ای بود که باید یک بدیل شکل بگیره. طرح را که سناریوی اوغلو درست کرده بود، البته طرح سازمان ملل متحد بود که ادامهش تشکیل حکومت فراگیر بود و از طریق امو بدیل که شما الان میگین که کسی تلاش نکرد برش،
3: ببینید هر دو طرف رد کردن، هر کدام میخواستن موقعیت خود برتر بدانن و در این مسئله موقعیت مردم افغانستان نادیده بگیرن. یعنی واقعیت هم ریستک من یک جا جانبه دفاع نمی کنم. من میگم مشکل افغانستان رو بین بعض خودگذاری ها رو هم داشته باشیم و بعض بدیل های نوره که ما بتونیم برای آینده افغانستان کار کنیم. این کار از دو طرف نکردن. من نمیگم
0: آقای تنویر داخل برنامه سیم بسیار واضح اگر بگین که بدیل چگونه بسازیم، از کجا بسازیم، همین نقطه آغاز کار از کجا باشه؟ به عنوان یک شهروند مثلا شما اگر امی ابتکار را در دست بگیرین، کار از کجا آغاز میکنین؟
3: ما کار از طریق سازمان ملل و کشورهایی که داخل در مسئله افغانستان هستن مسوده را میتم و نتایجش را میگیرم. اونا با همکاری از
0: شده باشه
3: در روز تمام شرایط را که مثلا حقوق انسانی زن و مرد در داخل افغانستان
0: بله ولی طالب اگر رد
3: کرد خود از سطح بین المللی اینا جهت قرار میگیرن خود به خود مسئله واضح میشه.
0: طالب سرنگون کنیم؟
3: نه سرنگون نکنین، مشترک بسازین، یک جای باید کار کنیم. من هم میگم ما اگه با سرنگونی کار کنیم هیچ کدام موفق نمیشیم.
0: آمده سرزمینش اشغال کرده درخواست بکنه که بیاین مرد قدرت سیم بسازین؟
3: نه من نمیگم که از اونا بخوایم، ما میخوایم که کل ما در قدرت شریک شویم. یعنی ملت حق داره، نه ای که ما از یک کس شما تقاضا نکنیم.
0: بس ما داریم که بخوایم.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: حتا محمد نور والی پیشین بلخ با اشاره تلویحی به مخالفان طالبان هشدار داد که برای خوشی بیگانگان و کسب شهرت جوانان را به کام مرگ نفرستند. حتا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی روز شنبه چهارم میزان در حساب کاربری خود در اکس نوشت: آزادی کشور تنها از مسیر اراده محکم، مستقل و اقدام جسورانه خود مردم میگذرد، نه با تبدیل شدن به نیروی نیابتی و پیاده نظام قدرت‌های خارجی. مقام دولت پیشین و عضو شورای رهبری مقاومت برای نجات افغانستان گفت که موضع او حاصل تجربه 45 سال جنگ و مبارزه در افغانستان است. اظهارات آقای نور در حال مطرح می شود که چندین جریان نظامی و سیاسی در سالهای اخیر علیه طالبان فعالیت می کنند.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه.
13: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
12: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج به افغانستان شناسایی کرده، در حالی که حدود 55% این افراد هیچ سابقه جرمی ندارند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. اداره‌های ایالت‌های آلمان بین 17 سرطان تا 27 سنبله مشخصات این افراد را برای پیگیری روند اخراج به پلیس فدرال ارسال کردند. آلمان در حال روند بازگرداندن شهروندان افغان را تشدید کرده که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها درباره وضعیت حقوق بشر، محدودیت‌ها و بحران بشردوستانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که از زمان روی کار آمدن ائتلاف حاکم در این کشور، دست کم 250 شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شدند. اخیراً وزیر داخله آلمان پیش از این اعلام کرده بود که روند بازگرداندن شهروندان افغان دیگر تنها به افراد دارای سابقه جرمی محدود نخواهد بود و پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد شده است نیز به افغانستان بازگردانده خواهند شد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این تحولات مهاجرتی گفتگوی داریم با بانو سارا رحمانی، روزنامه‌نگار آزاد که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو رحمانی. آیا مشخص شده از میان 488 تن که حکومت آلمان شناسایی کرده بر اخراج که گفته شده 267 تنش هم بدون ارتکاب جرم اخراج میشن، یا کیا هستن و دلیلش چی است؟
14: سلام به شما و سلام به شنوندگان شما. اینجا باید یک نکته روشن کنیم که درباره 267 نفر گفته شده که محکومیت کیفری ندارن، اما دلیل قرار گرفتن هر کدوم از این افراد به روند اخراج به صورت جداگانه خود اعلام نشده. ممکنه مسئله اقامتی یا پناهندگی هم درخواست پناهندگی اینو رد شده، یا کیس اینو بررسی شده، یا کیسای سیاسی دادن و دوباره به افغانستان رفتن با کیسایی که دادن، با اون پاس آبی که داشتن، میتونه دلایل متعددی داشته باشه.
12: خانم رحمانی، اینمی موردی که شما اشاره کردین در حقیقت یک سردرگمی بگویم یا یک بلا تکلیفی را در بین پناهجویان در آلمان به وجود آورده. میخوایم از شما بشنویم که اساساً چی کاتگوری از افراد بعد از این که مجرما در لست اخراج قرار میگیرن، او کاتگوری در لست های بعدی قرار میگیرن، یعنی چی آدمای شما مثلا گفتین کسایی با بلو پاس به افغانستان رفته باشن، چی امثال اینها چی موارد دیگه در لست اخراج هستن؟
14: خب فعلا دولت یک گروه مشخصی رو عنوان نکرده، اما فقط مجرما، بحث مجرما نیه. از اول مشخص بود که تنها قرار نیست که مجرما به افغانستان دیپورت بشن. کسایی که اجازه ماندن ندارن، اقامت اینا رد شده، یا اثر انگشت یک کشور دیگه دارن با آلمان آمدن، اینها کسایی هستن که اخراج میشن از آلمان.
12: در قسمت خانم ها اگر یک مقدار معلومات بدین، چون حکم اگر اشتباه نکنم دادگاه اتحادیه اروپا هم در حمایت از خانم های افغان وجود داره، ولی بازم شامل لیست های دیپورتی هستن؟
14: به افغانستان فکر نمی کنم که خانم ها دیپورت بکنم، ولی به فرانسه، ایتالیا، یونان داشتیم. به فرانسه حتی ما دو خانم باردار داشتیم که به فرانسه دیپورت شدن، ولی من فکر نمی کنم، متا در این لیست مشخص نشده که چه تعدادی خانم هستن چه تعدادی آقا، ولی من فکر نمی کنم که به افغانستان خانم دیپورت بشه، ولی در به کشورهای دیگه 100% میشن و شدن. در هفته‌های گذشته هم داشتیم که به فرانسه حتی خانم بارداری بودن که دیپورت شدن، به ایتالیا داشتیم، به یونان داشتیم.
12: وقتی که این خانم ها به ایتالیا یا فرانسه دیپورت میشن، گرچه سیاست های ضد مهاجرتی در اون کشورها هم تقریبا در اوجش هست، بسیار جدی هستن، سرنوشت اون خانم ها اونجا چی میشه؟ آیا اونجا قابل پذیرش هستن؟ برایشان پناهندگی داده میشه؟
14: متاسفانه همین خانم بارداری که به فرانسه دیپورت شدن، تا جایی که ما خبر داریم تا امروز از وضعیت نه، اونا یک ماه جای ماندن نداشتن و پولی برای اینا داده نشد، جای ماندن نداشتن و باز از نهادهایی که در فرانسه بود برای اینا کمک شده بود، جای برای اینا داده بودن که اینا بمانن. در حال حاضر هم اون خانم شرایط خوب نداره و در بیمارستان به سر میبره.
12: پس به این معناست که زمانی که بس از اخراج پناهجویان مطرح میشه، چی افغانستان باشه یا چی هم این پناهجویان به کشورهای اروپایی دور بر آلمان اخراج شوند، سرنوشتشان به مراتب سخت‌تر میشه، مشکلاتشان زیاد میشه،
14: خیلی سخت‌تر میشه، مخصوصا که به یونان دیپورت میشن. یعنی خانم‌هایی بوده که به یونان دیپورت شدن و در حال حاضر اونا متاسفانه معتاد شدن، جای ماندن ندارن یا مجبور به تنفروشی شدن که بتونن امرار معاش کنن، از اینه زندگی خود در بیارن، چون در یونان شرایط پناهندگی و شرایط زندگی واقعا وحشتناکه.
12: پس اون تعداد شهروندای افغانستانه که از مسیرهای کشورهای اروپایی با شستهایی که در آلمان یا اثر انگشته که در فرانسه و ایتالیا و یونان هم داشتن، چانس به مراتب اخراجیشان بلند است از آلمان.
14: بله دقیقاً.
12: خانم ربانی، کدام ایالت ها بیشتر در این روند پیشگام هستن؟ مثلا ایالت های مثل برلین یا ایالت های مثل ناروی یا نورت راین وستفالیان، یا اطلاعات شما چی است؟
14: تقریبا همه ایالت ها به این روند فعالن. تغییر ایالت به تنهایی اصلا یعنی کمکی هم برای اینا نمی کنه که بخوایم از ایالت به یک ایالت دیگه بریم که اخراج نشه. وقتی که یک قانون تصویب میشه برای اخراج مهاجرین، فکر میکنم همه جا یکسان همو قانون پناهندگی پیش میبرن در آلمان.
12: قرار برخی گزارش هایی که مشنیدم مثلا میگن که اگر وضعیت سیاسی در زاکسن آنهالت مثلا ایالتش خراب میشه، گروه های راستی افراطی بیشتر رشد میکنن، ما میتونیم بریم به مثلا هامبورگ یا دورتموند یا شهرهای دیگه که اونجا سیاست ها نرمتر هستن و در حمایت از پناهجویا هستن. این شرایط تغییر نمیده؟
14: ببینید، ممکنه که وقتی که حزب راستگرا قدرت میگیره یک تأثیری در سیاست داشته باشه، اما قانون اصلی پناهندگی و قانون اقامت تغییر نمیتونن بدن. بنابراین تغییر سیاسی در یک ایالت به تنهایی قانون پناهندگی تغییر نمیده.
15: آها،
14: بخوایم جا به جا بشیم بریم یک جای دیگه، فکر میکنیم که قانون پناهندگی تغییر میکنه. نه، احتمال داره که در روی ایالت ها سختگیرانه تر نسبت به پناهجوها برخورد بشه، امکانات کمتری داده بشه، ولی اینکه قانون پناهندگی تغییر بدن نه.
12: بله خانم رمانی، در این اواخر ما میبینیم که حکومت فدرال آلمان داره روابط تقریبا سیاسی و دیپلماتیک خود با طالبا بیشتر میسازه، گرچند میگن که یک رابطه تکنیکی و فنی است، ولی دیپلماتایشان اینجا هستن و رفت آمد دارن. پرسش من این است که برخی از شهروندای افغان که بعد از 2021 در پروسه تخلیه به آلمان انتقال شدن بسیار نگران هستن، آیا خطر در نزدیکی های این افراد هم قرار گرفته برای بابت اخراجشان؟
14: متاسفانه ما هفته پیش در ایالت هسن داشتیم که میگفتن شما چون زمان، یک پرونده بود که میگفتن شما چون زمانی که آمدین سال 2021 در او شهری که گفتین ناامنی بوده، امروز ناامنی نیه و شما میتونین برگردین. البته که او خانواده میتونن اعتراض کنن به این قانون، ولی متاسفانه شرایط آلمان در حال حاضر کمی به هم ریخته و بستگی به نوع اقامت داره و وضعیتی که در حال حاضر او پناهنده در آلمان دارن، آیا ادغام شدن، کار میکنن، در چه وضعیت هستن.
12: شما به نوعیت اقامت اشاره کردین، من در این آخرها زیاد میشنم که بسیاری از همین افراد که در 2021 آمدن در پروسه تخلیه، یا به گونه فردی یا به گونه خانوادگی، برای تغییر نوعیت اقامتشان اقدام کردن، درخواست پناهندگی مثلا دادن. آیا هنوزم این پذیرش ها ادامه داره؟ درخواست قبول میشه؟
14: بله، هنوز امکان قبولی وجود داره، اما هیچ کس نمیتونه قبولی رو تضمین کنه. اداره مهاجرت پرونده هر شخص جداگانه بررسی میکنه، بستگی به اون شرایط داره و کیسی که دادن و شرایطی که در افغانستان هست و احتمال داره که اینا اگر برگردن چه اتفاقی بیفته، بررسی میکنن پرونده و احتمال داره که بازم قبولی بگیرن.
15: بله.
12: آیا پرونده هایی را در اواخر شما اطلاع دارین که مثلا درخواست پناهندگی داده باشن این افراد با داشتن امو ماده 22 ولی درخواست پناهندگیشان رد شده باشه؟
14: بله متاسفانه. بله متاسفانه یک خبرنگار از باد کروزناخ پیام گذاشته بودن که اونا میگفتن به من دوباره ویزا ندادن و گفتن که شما میتونی برگردی به افغانستان و طالبا با شما کاری ندارن. باز و خبرنگار خب اعتراض زده بود دیگه، متاسفانه هست.
12: بله بله. خب میخوام رحمانی، با وجود که حزب راست افراطی در دو ایالت تقریبا در انتخابات اخیری که برگزار شد پیشتاز است، آیا این پیشتازی میتونه که روی سیاست ادارات محلی امو ایالت ها در برخورد با پناهجویان تغییر کنه، یا ای که نه هنوز وقت است؟
14: روی سیاست همو ایالت ها ممکنه تاثیرگذار باشه، بله بی تأثیر نیست، اما روی سیاست قوانین کلی پناهندگی هنوز زوده.
12: احتمالا اگر شرایط بدتر میشه و اینها میتونن اکثریت در بسیاری ایالت‌ها بگن و روزی که حکومت فدرال بتونن تشکیل بتن در اون زمان چانسی وجود داره که باز یا بتونن قوانین
14: برتن. در حال حاضر همه شما آگاهی دارین که در آلمان متاسفانه خیلی از مهاجرانی که اومدن از 2015 و بعد هنوز ادغام نشدن و شما دارین میبینین که چه مشکلاتی ایجاد میکنن. هر بار که درباره من اخراج صحبت میکنه، هفته پیش گروه حزب اسپیده میخواست صحبت کنه که باز میبینیم یک مرد همسر خود کشت، باز میبینیم که یک اتفاقی افتاد. فکر میکنم اگر که ادغام بشن به جامعه و سعی کنن که یک زندگی نرمال

0: کنیم در قسمت پناهنده ها یا مهاجرین بگیم که جرم فردیه. درسته میگن فردیه، ولی میبینین که شما ای باعث شد که خیلی ها اخراج بشن، ای باعث شد که شرایط سختتر بشه، ای باعث شد که هر جا اسم مرد افغان گرفته میشه برخورد خوب نباشه، دیدگاه نسبت به مردم افغانستان و مردهای افغان کمی تغییر کنه.
1: بله، خب شمایی که در واقع در دل تحولات مهاجرتی هم قرار دارین، اخبارش را دنبال میکنین، فکر میکنین که روزهای پیش رو، روزهای آینده ما شاهد قیودات بیشتر، محدودیت های بیشتر و خصوصا اخراج های بیشتر خواهد بودیم؟
0: بله، با توجه به سیاست فعلی که دولت فعلی احتمال داره اخراج ها بیشتر بشه و روند بازگرداندن افراد بیشتر بشه و هر روز داریم میبینیم که هی تعداد، اگر در ابتدا اعلام کردن فقط مجرم ها، همون ابتدا مشخص بود که فقط مجرم ها هدف اینا نیه و شروع کردن به اخراج کردن. و حتی ما یک ماه پیش آقایی بود در دارمشتاد که اونا رو به دیپورت سنتر برده بودن، اونا اصلا خلافی نکرده بودن، هیچ خلافی نداشت، فقط دولونگ داشت، ردی داشت. و خب با کمک تعدادی از دوستا تونستیم ایشون از دیپورت سنتر خارج کنیم و در حال حاضر بازم پرونده اینا مشخص نیه، با وجود ای که وکیل گرفته شد برای اینا و دارن کارا اینا پیگیری میکنن.
1: بله، خب و هیچ حزب و جریان قوی سیاسی هم حمایت نمیکنه از افغان ها و این روند که توقف پیدا کنه اخراج ها؟
0: متاسفانه در حال حاضر هیچ کاری نمیشه کرد، چون هر بار که میایم میشینیم درباره این مسائل صحبت کنیم میبینیم یک اتفاقی میفته و خشم مردم چند برابر میشه و ما دلیل فعلا فکر نمی کنم. همه دارن فکر می کنن که چه کاری میتونن انجام بدن که حداقل کسایی که جرمی مرتکب نشدن اینا اخراج نشن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو سارا رحمانی، روزنامه‌نگار آزاد در آلمان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودند.

0: راديو افغانستان انترنیشنال.
1: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

بیننده افغانستان تلویزیون است. ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از 4:40 لندن است. توجه کنید به خبرها. من زکریا نایبی هستم. بازگاه امنیتی طالبان در هرات مورد حمله قرار گرفت. منابع محلی در هرات به افغانستان تلویزیون گفتند که یک بازگاه امنیتی طالبان ظهر امروز در شهر هرات منفجر شده است. این بازگاه در ناحیه 8 شهر هرات در منطقه پرتردد قرار داشته. شاهدان عینی میگن که دست کم 5 نفر از جمله 4 عضو طالبان و یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، پاکستان در واکنش با آنچه حملات پهپادی از خاک افغانستان میخواند رسما به طالبان اعتراض کرده. وزارت خارجه پاکستان گفته که رسما اعتراض را به دیپلمات طالبان اعلام کرده. اسلام آباد مدعی است که در 23 سپتامبر 8 پهپاد از افغانستان وارد خاک پاکستان شده و نیروهای کشور آنها را سرنگون کردند. طالبان این ادعا را رد کرده و میگوید این پهپادها از افغانستان فرستاده نشدند.

0: در همین حال سخنگوی رئیس جمهور پاکستان با انتقاد تند از عملکرد طالبان اعلام کرد که نه مجاهدین و نه طالبان بدیل مناسبی برای مردم افغانستان ارائه نکردند. مرتضی سولنگی در اکس نوشت که طالبان در دومین دوره حاکمیتشان افغانستان را به یک زندان بزرگ برای زنان اقلیت‌های قومی و مذهبی بدل کرده است. او حاکمیت طالبان را تهدید جدی برای امنیت همسایگان و صلح جهانی خواند. این مقام پاکستانی با رد هر گونه مداخله کشورش در امور داخلی افغانستان افزود مردم افغانستان سرانجام روز به حاکمیت طالبان پایان خواهند داد. در سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از اقدامات این گروه در برابر تنش‌های اخیر با پاکستان تمجید کرد. او تدابیر طالبان در برابر تحولات اخیر را سنجیده و قاطع خواند و گفت که تاریخ به عملکرد نیروهای این گروه افتخار خواهد کرد. مجاهد از مردم خواسته از نیروهای این گروه حمایت کنند. و در خبر از کابل، افراد وزارت عدلیه طالبان در ناحیه ششم شهر چندین مکان عمومی از جمله شفاخانه، مسجد استادیوم و یک کلیسای خصوصی را در دشت برچی مسدود کردند. این اماکن دست کم 20 سال سابقه فعالیت دارند. تصاویری که به دست افغانستان ترشان رسیده از افراد زیاد در برابر دروازه بسته شفاخانه که منتظر مانده اند نشان دهنده است. باشندگان محل میگویند با مسدود شدن لیسه در ایام امتحانات سرنوشت بیش از 5000 دانش آموز در حاله ای از ابهام قرار گرفته. همچنان حوالی ساعت 10 شب گذشته مندوی کابل شاهد وقوع یک آتش سوزی بود. در ویدیویی که به ما رسیده دیده میشه که از یک ساختمان دود بلند میشه و شماری از مردم با سراسیمگی محل آتش سوزی را ترک میکنند. تا اکنون اطلاعات درباره میزان خسارات و علت وقوع این آتش سوزی در دست نیست. خبر کوتاه از افغانستان. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که یک عضو طالبان را در ولسوالی شاهولی کوت قندهار کشته. این جبهه میگوید که حمله یکشنبه شب در منطقه صد دهله انجام شده. جبهه متحد تاکید کرده که عملیات علیه طالبان را در مناطق مختلف ادامه میدهد. حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 600 میلیون دلار رسیده. نماینده ویژه قزاقستان در دیدار با والی طالبان در هرات با اعلام این رقم بر گسترش همکاری‌های ترانزیتی تاکید کرده است. دو طرف پیشتر هدف گذاری کرده بودند که حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان را به 3 میلیارد دلار در سال برساند. در ماه اسد دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در این ماه بیش از 64000 مورد بیماری تنفسی در سراسر کشور ثبت شده است. اسهال حاد و سرخکان نیز در ماه اسد 11 قربانی گرفته. در خبرهای خارج از کشور، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرده که این گروه تا زمان خروج کامل نیروهای اسرائیل از مناطق اشغالی جنوب لبنان سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت. او افزوده که حزب الله سلاح مقاومت حمایت میکند و برای آزادی کامل خاک لبنان تلاش خواهد کرد. عملیات زمینی ارتش اسرائیل در جنوب این کشور از 12 اوت سال گذشته آغاز شده و درگیری ها همچنان شدید گزارش می شود. میریم به بیروت و همراه میشیم با می فرهاد که بر ما بیشتر در مورد سخنرانی قاسم نعیم در بیروت بگه که با چه واکنش های مواجه شده.
1: خب زکریا، میتونیم بگیم که صحبت های دبیر کل حزب الله نعیم قاسم و انتقادش از دولت لبنان و فرایند مذاکره با اسرائیل که اومده متهم کرده دولت رو به حمایت از پروژه آمریکا و اسرائیل و اینکه روی آمریکا و اسرائیل شرط بندی کرده، اینا صحبت های جدیدی نیستن، اما این بار واکنش های قوی شاهد بودیم از جانب سیاستمداران لبنان و رسانه های لبنانی. سامی جمایل رئیس حزب کتایب گفته که نقش حزب او مواجه است با اون چیزی که او توصیف کرده به عنوان یک نیروی شبه نظامی که لبنان رو تبدیل کرده به گروگان ایران و تحت نفوذ ایران هست. آقای جمایل ایران رو متهم کرده که عامل بیجا شدن و آواره شدن مردم لبنان هست و لطمات اقتصادی وارد شده به کشور و صحبت‌های نعیم قاسم رو انتقاد کرده ازش و اون رو یک فاجعه توصیف کرده و میپرسه آیا او اصلا در یک دنیای موازی زندگی میکنه. سمیر جعجع رئیس نیروهای مسلح لبنان در پاسخ گفته حزب الله سلاح‌های حزب الله تنها برای تامین اهداف ایران وجود دارند به جای اینکه در خدمت دفاع از لبنان باشند و میگه که این استدلال قاسم که مشکل از اسرائیل و نه از حزب الله، هدفش اینه که این سلاح‌ها رو خارج از کنترل دولت لبنان نگه داره. جعجع همچنین حزب الله رو باز متهم کرده که ویرانی رو نصیب لبنان کرده به واسطه حمایت از تهران به بهای جان مردم لبنان و منافع این کشور. یک نماینده پارلمان وعده صادق نوشته که در اکس نوشته که شما جنوب لبنان رو نابود کردید، مردم لبنان رو آواره کردید، زاهیه و بیروت و لبنان رو به جنگی کشیدید در خدمت ایران و خب از دولت سوال نکردید که وقتی میخواستید جنگ رو انتخاب کنید نظر دولت رو جویا نشدید، ولی حالا میخواین که دولت و مردم لبنان پیامدهای انتخاب شما رو متحمل بشن. برخی از روزنامه‌های لبنانی صحبت‌های قاسم رو یک سخنرانی به اصطلاح چوبین و بی اساس و آری از حقیقت توصیف کردن، انگار که او در دنیای آری از حقیقت زندگی میکنه. میگن که این موضع، این سخنرانی نمیتونه از موضع ایران تفکیک بشه برای اینکه ایران شاید از وضعیت یمن راضی نیست و حالا میخواد که لبنان رو تبدیل کنه به عنوان یک عامل فشار جدید و دوباره جنگ رو به جنوب لبنان بکشونه.
0: تشکر میکنم از می فرهاد در بیروت. در بریتانیا وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که هر نوع گمانه‌زنی درباره انگیزه افرادی که در نزدیکی یک پایگاه هوایی کشور بازداشت شدند نادرست است. ویس استریتینگ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره احتمال نقش جمهوری اسلامی در این رویداد از ابراز نظر و گمانه‌زنی خودداری کرد. چند خبر کوتاه از جهان. وزیر خارجه روسیه گفتن که مسکو میتواند با انتقال سامانه‌های دفاعی موشکی S-400 ترکیه به یک کشور دوست دیگر موافقت کند. سرگی لاوروف گفتن که این موافقت مشروط به رضایت صریح روسیه است و باید تضمین شود که این سامانه‌ها به کشور ثالث به ویژه اوکراین منتقل نخواهد شد. ترکیه این سامانه‌ها را در سال 2019 میلادی از روسیه خریداری کرده بود. در ادامه روند صعود قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 240 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز هر دلار آمریکایی در معاملات صبح امروز بین 241 تا 242 هزار تومان به فروش رسید. یورو هم از 275 هزار تومان فراتر رفت و پوند بریتانیا بالای 320 هزار تومان معامله شد. نشست هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از امروز 28 تا 30 سپتامبر در اسلام‌آباد برگزار می‌شود. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این نخستین نشست تحت ریاست دوره‌ای کشور برای سال‌های 2026 و 27 است. در این نشست نمایندگان کشورهای عضو درباره همکاری‌های اقتصادی گفتگو می‌کنند. در پایان این مجموعه هم سر میزنیم به پاریس و تصاویری میبینیم از سفر پاپلیو رهبر کاتولیک های جهان در فرانسه. او در جریان سفر برای ترویج پیام صلح در جلدگاه لرد حضور یافت و در نیایش پرداخت. این سفر 4 روزه با هدف دیدار با پیروان کلیسای کاتولیک و پیام صلح صورت گرفته.

0: بخش خبری سپاسگزار هستم از
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: تاسو غک زه ورته د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری پیشین افغانستان در واکنش به سخنان اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام آباد فکر میکند که در افغانستان همه چیز دیگر مطلوب و بی‌نقص است و تنها مشکل حضور طالبان پاکستانی در این کشور است. آقای صالح پرسیده است جایگاه مردم افغانستان در سیاست خارجی پاکستان کجاست. او گفته اسلام آباد در رابطه با طالبان تنها بر نگرانی های امنیتی خود تمرکز دارد. امرالله صالح روز یکشنبه 5 میزان در صفحه اکس خود سخنان اسحاق دار در نیویورک را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که اسلام آباد از طالبان تنها می‌خواهد نگرانی‌های امنیتی پاکستان را حل کنند، اما وضعیت و رنج میلیون‌ها افغان در سیاست خارجی این کشور نادیده گرفته شده است.
0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بازی های آسیایی آیچی ناگویا اولین نماینده کره افغانستان از دور مسابقات حذف شد. اسپانیا برای دومین بار قهرمان جام جهانی زیر 20 سال زنان شد. پس از 33 سال در تاریخ آمریکا، برندون مکنالتی طلای رقابت‌های قهرمانی دوچرخه سواری جهان را برگردن آورد. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: اولین نماینده کرش افغانستان در بازی‌های آسیایی 2026 با شکست مقابل حریف از دور مسابقات کنار رفت. زبیلا احسانی در مسابقه اول وزن 81 کیلوگرم 10-0 رقیب از فیلیپین را شکست داد. احسانی در تقابل دوم مغلوب حریف ازبکستانی شد و از دور مسابقات کنار رفت. تیم جدای افغانستان هم با دو ورزشکار بر ناگویا رسید. همکار مهدی کاظمی در ژاپن با میرویس توتاخیل سرمربی تیم جدو گفتگوی داشته. بشنویم.
1: رشته جدو متشکل از دو وزن می باشه، 73 که سید احمد است از ولایت تخار و وزن 66 کیلوی ماست، حکمت جان که از ولایت جوزجان است. جدوکارای ما تحت ازی که شرکت کنند در 20 دوره بازی‌های آسیایی آمدیم به میشار ژاپن. هر مسابقه که ایجاد میشه قبل از مسابقه که دایر میشه یک ماه پیش، دو ماه پیش یا سه ماه پیش ما یک انتخابی میداشیم، به هر مسابقه یک انتخابی میداشیم، چون که میخواییم که ما بچه های اینجا وارد مسابقه شما که و همیشه تمرین دارن و با یک آمادگی خاص داخل شد. اتا نیست که مثلا تیم ملی رو بگیریم که کس اول شده دوم شده و هر کس بیا، نه، در هر مسابقه ما یک انتخابی میدازیم.
2: چقدر تمرین کردین و چقدر در کابل تمرین کردن اعضای تیم؟
1: در کابل خب ما 3 ماه قرنطینه بودیم به خاطر قبل از اینکه مثلا می ورزشکارای ما انتخاب شوند، یک انتخابی گرفتیم. بعد از انتخابی هر دو ورزشکارای ما در وزنای خود اول در سطح افغانستان بعد از انتخابی با 3 ماه قرنطینه شدند، چه در ولایت خود چه در کابل قرنطینه شدند و جا داره که ما اینجا از رئیس فدراسیون جودو و کمیته ملی المپیک تشکری کنم به خاطر از اینکه موقعیت ایجاد کردن که جودوکارای بتونن در مسابقات سطح بالا اشتراک کنن.
0: تیم کرکت تلف افغانستان هم پس از حذف از بازی‌های آسیایی ناگویا به کابل برگشت. میری‌پوشان کشور بدون انجام بازی در مرحله 1/4 نهایی از دور این رقابت‌ها کنار رفتند. قرار بود امروز تیم کرکت تلف در برابر تیم هندوستان وارد میدان شد، اما این دیدار به دلیل بارش باران لغو شد. در نهایت هندی‌ها با توجه به بالاتر بودن رنکینگشان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. بریم بعد ژاپن همراه شیم با همکار مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی، تازه ترین ها را از تو میشنویم.
3: رویا، همین لحظه مسابقات اتلتیکی که در ناگویا در حال برگزاری است زیر بارش شدید باران برگزار میشه. خب امروز کاملا بارید باران در ناگویا و ایالت آیچی. فردا و پس فردا داستان به این صورت است، یعنی بارش ادامه خواهد داشت و قرار است مسابقات دو مسابقه دیگه مرحله 1/4 نهایی هم احتمالاً چون بارش باران وجود دارد لغو شود و 4 تیمی که بعد نیمه نهایی رقابت‌های کرکت صعود می‌کنند بدون انجام بازی صعودشان مشخص خواهد شد، فقط به دلیل اینکه در رنکینگ شورای بین‌المللی کرکت جایگاه بالاتری را دارد. به این خاطر است که بارش باران روی مسابقات کرکت کاملا تاثیر گذاشته. من با چند نفر از کارشناسان کرکت صحبت کردم، گفتن چون مسابقات شنای بازی‌های آسیایی را انداختن در توکیو برگزار میشه، میشد که مسابقات کرکت هم در یک شهری از ژاپن برگزار میکردن که احتمال بارندگی در اون شهرها کمتر بود و میتونستن حداقل تیم‌هایی که حذف میشن یا تیم‌هایی که صعود میکنن با انجام بازی صعود و سقوط یا حذفشان مشخص شود، نه اینکه هیچ بازی برگزار نشود و تیم‌هایی که بر اساس رنکینگ بالاتر هستن اونها صعود کنند. اما امروز صبح زبیلا احسانی نماینده وزن 81 کیلوگرم کورش افغانستان وقتی که حریف فیلیپینیش شکست داد با حریف ازبکستانی روبرو شد، قهرمان جهان بود و در مرحله 1/4 نهایی شکست خورد. نفوذ عجیبی ازبکستانی روی فدراسیون کورش دارن. کورش ورزش ملی ازبکستان است، رئیس فدراسیون جهانی، رئیس فدراسیون آسیایی، دبیر کل فدراسیون جهانی کورش، همه یک مقدار زیادی طرف ازبکستانی است. ایره به این خاطر میگم که وقتی که قرعه‌کشی مسابقات میبینه ورزشکار ازبکستانی یا در دور اول با قرعه استراحت روبرو میشه، در دوره یک بازی بعد از او یک 1/4 نهایی با حریف آسانتری روبرو میشه که کسب مدالش رو افزایش پیدا میکنه. دیروز در دو وزنی که یک وزن زنان و یک وزن مردان برگزار شد هر دو ورزشکار ازبکستانی مدال طلا رو کسب کردن و امروز هم ورزشکار ازبکستانی که زبیولا احسانی رو برد رفت در فاینل. فاینل هم رامین احمدزاده فکر میکنم از ایران شکست داد و مدال طلا کسب کرد. به این خاطر است در جدول توزیع مدال ها از رشته های غیر المپیکی مثل کورش که در بازی های آسیایی یک تعداد زیادی میتونه مدال آور باشه برای کشورها. ازبکستان داره خوب استفاده میکنه از نفوذش در سازمان جهانی کورش و از نفوذش در فدراسیون آسیایی کورش و فدراسیون جهانی کورش خوب داره استفاده میکنه و به این خاطر است که کسب مدالشون بیشتر میشه، مدالای طلاشون افزایش پیدا میکنه، مدالای نقره افزایش پیدا میکنه. و از اون طرف دیگه رویا، ما در کورش مدال آور هستیم. وقتی که ما در دور اول و دوم با ورزشکاران ازبکستانی روبرو میشیم، کسب مدال ما پایان میآید. از یک طرف دیگه یک تعدادی از افراد در کاروان ورزشی افغانستان به ناگویا آمدن که اصلا حضورشون نیازی نیست که در اینجا باشه، اما برخی از رشته‌های ورزشی یا مربی فنی ندارن یا حداقل سعید محمود زیایی در شی رئیس فدراسیون کورش میتونست در ناگویا باشه. از نفوذش در سازمان در فدراسیون جهانی فدراسیون آسیایی استفاده میکرد تا حداقل در قرعه‌کشی این مشکلات برای کاروان ورزشی افغانستان به وجود نبیاید. خیلی کوتاه میگم، فردا هر دو نماینده وزن 66 کیلوگرم افغانستان در یک طرف جدول قرعه‌کشی شدن، یعنی امکانی که با هم در مراحل مختلف روبرو شون وجود دارن تا نیمه نهایی شاد با هم روبرو شون. در یک طرف جدول میتونست یک ورزشکار افغانستان باشه، یک طرف دیگه یک ورزشکار دیگه افغانستان. اما در وزن 66 کیلوگرم که افغانستان دو نماینده را هر دو نماینده در یک طرف جدول قرار گرفته، که این نشان میده که نفوس برخی از کشورها در فدراسیون های جهانی و فدراسیون های آسیایی کسب مدالشون را بسیار راحت‌تر می‌سازه و در مقابل برای افغانستان که میتونه کسب مدال در رشته‌های مدال‌آوری مثل کورش داشته باشه، کسب مدال ما را کاهش میده.
0: تشکر میکنم مهدی از توضیحاتت. همچنان خودت را کوشش میکنیم داشته باشیم در روزهای آینده. سپاسگزار هستم همکار مهدی کاظمی از ناگویا. مسابقات شیرجه هماهنگ هم با درخشش کامل ورزشکاران چین به پایان رسید و مدال‌های طلای هر دو بخش زنان و مردان را چینی‌ها با نمایش‌های قدرتمندانه از آن خود کردند.

بریم به فوتبال. اسپانیا با غلبه بر کره شمالی برای دومین بار قهرمان جام جهانی زیر 20 سال زنان شد. دیدار دو تیم در 90 دقیقه بدون گل مساوی و پایان رسید. لایا لوپز در زبان اسپانیا با مهار دو پنالتی درخشان ظاهر شد و به قهرمان تیمش تبدیل شد. اسپانیا پیش از این در سال 2022 در کاستاریکا نیز قهرمان این رقابت ها شده بود. کره شمالی هم مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی زیر 20 سال زنان بود.

0: سر هم زنیم به لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، جایی که یوتا رویالز 2-1 از صدر نورت کارولاینا کوریج گذشت. نورت کارولاینا کوریج سومین شکست شک هر سه با نتیجه 2-1 بوده ثبت کرد و با 11 باخت و 12 برد در جایگاه نهم جدول قرار گرفت. کوریج با این نتیجه از محدوده تیم های سود کننده و پلی آف خارج شد. در سوی مقابل هم یوتا رویالز با 14 برد، 3 مساوی و 9 باخت در جایگاه چهارم جدول قرار دارد.
1: Tanaka playing this through, what a ball! Delzer scores!
0: برندون مکنالتی نخستین قهرمانی آمریکا در مسابقات دوچرخه سواری جاده‌ای قهرمانی جهان در بخش مردان بزرگسال را بعد از 33 سال کسب کرد. مکنالتی در فاصله 32 کیلومتری از خط پایان حمله انفرادی انجام داد و توانست تا پایان پیشتازی خود را حفظ کند و در آخرین روز مسابقات قهرمانی جهان جاده‌ای 2026 UCI به مدال طلا برسد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تاسو غږ
6: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
3: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع محلی از درگیری شدید میان نیروهای طالبان و پاکستان در مناطق مرزی پکتیا، ننگرهار و ولسوالی کرم پاکستان خبر دادند. به گفته منابع این درگیری ها از شام شنبه آغاز شد و تا بامداد یک شنبه ادامه داشت و دو طرف موازی یکدیگر را با سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند. شاهدان عینی در ولسوالی کرم به افغانستان انترنشنال گفتند که درگیری به گونه ناگهانی آغاز شد و نیروهای دو طرف موازی یکدیگر را با سلاح‌های سنگین و هاوان هدف قرار دادند. به گفته شاهدان در مناطق خرلاچی و بورکی ولسوالی کرم، موازی نیروهای ارتش پاکستان و برخی مناطق غیر نظامی نیز هدف تیراندازی قرار گرفتند. یک خبرنگار محلی در ولسوالی کرم گفته است که درگیری ها تا بامداد ادامه داشت اما چند ساعت پیش متوقف شده است.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دوباره عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال،
2: صدای شما.

حمله به طالبان از شرق تا غرب، پاسگاه طالبان در هرات و یک هایلکس این گروه در بدخشان هدف قرار گرفتند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل. از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرقت ها. برنامه تازه بریتانیا برای پذیرش پناهجویان آسیب پذیر، زنان و دختران افغان در اولویت خواهند بود. واجدان شرایط سوی سازمان ملل شناسایی می شوند. روز پایانی نشست سازمان ملل، افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی نخواهد کرد. تلاش برای انفجار پایگاه در بریتانیا، 5 مظنون بازداشت شدند. پلیس نقش ایران را بررسی می کند. ترامپ می گوید هدف مظنونان وارد کردن خسارات گسترده بود. و در خبرهای ورزشی امروز هم رقابت‌های تیراندازی با کمان، بازی‌های آسیایی ناگویا، تنها نماینده زن افغانستان از دور مسابقات کنار رفت. این مجموعه خبری را با آخرین جزئیات از انفجارها و حملات امروز در هرات و بدخشان آغاز می‌کنیم. منابع محلی در هرات می‌گویند یک پاسگاه امنیتی طالبان در ناحیه 8 شهر هرات در منطقه پرتردد جکان هدف انفجار قرار گرفته است. با گفته شاهدان عینی، دست کم 5 نفر از جمله 4 عضو طالبان و یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. همزمان جبهه آزادی مسئولیت حمله در شهر فیض‌آباد بدخشان را به عهده گرفته و گفته است که یک موتر هایلکس طالبان هدف قرار گرفته است. درباره تلفات این رویداد تاکنون جزئیات دقیق منتشر نشده است. طالبان به گونه رسمی تاکنون در

0: درباره این دو حمله چیزی نگفتند. اما زهرا کاظمی مسئول شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان انترنشنال از افزایش تحرکات نظامی جبهات مخالف طالبان خبر داد، زیرا با گفته او طالبان در این 5 سال نشان داده که به هیچ خواست مشروع مردم و جامعه جهانی تن نمیدهد.
1: او ایستادگی که مردم امروز در قبال طالبان انجام میده طبعا در حوزه های مدنی، در حوزه اجتماعی، سیاسی و طبعا نظامی هم بوده و تحرکات نظامی، جبهات نظامی در این اواخر بیشتر از پیش شده، چرا که طالب متاسفانه در این 5 سال ثابت کرد که تن به هیچ نوع خواست مشروع مردم، مخالفین طالبان و حتی جامعه جهانی نمیتند و قطعا اوضاع حاکم بر کشور بدتر شده و این مسبب یکی از بحران هایی که اگر در آینده رخ بده طبعا طالبان هست و ای که جبهات تا چه حد آمادگی از اول داشتن و فعلا دارن و تا چه اندازه میخواین که تحرکات نظامی را در کشور انجام بدن، اینا همگی بستگی به خود طالبان دارن. 5 سال است که مخالفین طالبان اگر طالب را به میز مذاکره خواستن حاضر نشدن، اگر از طالب یک توافق سیاسی خواستن طالب حاضر نشدن و طالب گروهی است که فکر میکنم بر انحصار قدرتی که در این 5 سال در افغانستان حاکم بودن تاکید بر اونمو دارن و اگر شرایط بر چنین روال پیش بره خب طبعا یکی از راه حل پیش رو در بود افغانستان و تغییر در حاکمیت طالبانی سربازگیری بیشتر و تحرکات نظامی بیشتر خواهد.
0: همکارم تاجالدین سروش برای بس بیشتر اینجا در استودیو با من هست. خب تازه ترین جزئیات از حملات در بدخشان و هرات چیست؟
2: تازه ترین جزئیات از حملات بدخشان هراتی است که در بدخشان فیض آباد یک موتر هایلکس طالبا که متعلق به یک حوزه های امنیتی گروه بوده مورد هدف ماین کنار جاده قرار گرفته و تصاویری که منتشر شده و اطلاعاتی که به ما رسیده نشان میده که در این موتر تعداد اعضای طالبان که بودن 3 نفر کشته شده و 2 نفر دیگه هم زخمی هست و هویت کشته شده ها و زخمی ها هنوز مشخص نیست، ولی جبهه آزادی مسئولیت این حمله به طالبان را به عهده گرفته. در هرات هم یک ایست بازرسی، یک ایستگاه طالبان در واقع در حوزه ششم در 2 کیلومتری دفتر والی مورد هدف قرار گرفته که در اونجا هم یک ماین چسبکی گفته میشه که منفجر کرده و 4 عضو طالبا زخمی است و هنوز شدت زخم اعضای طالبا مشخص نیست، ولی طالبا اون طرف لحظات پیش من میدیدم که در رسانه های محلی گفته این حمله را یک انفجار غیر عمدی اعلام کردن، در حالی که انفجار در واقع ماین کنار چسبکی بوده و این دومین بار است که انفجارات طالبا غیر عمدی میگن. یک بار دیگه هفته پیش در سالنگ یک انفجار صورت گرفت و طالبا گفت که یک بم دستی از اعضایشان به صورت تصادفی در واقع منفجر شده. این نشان میده که حملات گروه های طالبا تنها در یک روز در صبح اون هم در 2 ولایت صورت میگیره و انفجاراتی که در سایر ولایت ها و اتفاقاتی که میفته در واقع اون هنوز حساب نشده و این او وخامت اوضاع را در واقع مخابره میکنه.
0: خب گفتن که نشان میده که عملات افزایش یافته، آیا افغانستان وارد یک مرحله تازه شده؟
2: آنچه در زمین و آنچه در داخل جغرافی افغانستان نشان میده، حکایت از زمین مسئله داره که اوضاع داره به شدت به سمت غیر قابل کنترل پیش میره و طالبا هم بسیار زیاد ورخطا هستن. آنچه که در فضای اجتماعی و در رسانه ها دیده میشه بسیار تلاش میکنن که تا روایت یا هم کنترل افکار عامه را از دست نتن. به همین خاطر هم است که بسیار تبلیغات گسترده را انداختن، اما واقعیت مسئله ایست که اوضاع آهسته آهسته داره از کنترل داره بیرون میشه و حملات گسترده ای که مخالفان در جاهای مختلف از جمله نورستان و حالا در جاهای دیگه ای که داره انجام میده و همین گونه حملاتی را که اینها دارن تدارک میبینن و انجام میتن در آینده ممکن است که انجام میتن، طوری که اعضای جبهه مقاومت میگن، اینها همش نشان میده که اوضاع به یک سمت دیگه پیش میره و طالبا عاجز از تن از کنترل تامین امنیت سرتاسری افغانستان. حالا در ابتدای کار اینا میبینن که در واقع حملات در شرق و غرب انجام میشه و اینها اون تعهد را و یا اون ادعای را که امنیت سرتاسری بوده او را آهسته آهسته دارن از دست میدن و با هم خاطر هم است که در واقع بسیار ورخطا معلوم میشن و با توجه به اتفاقاتی که در برابر پاکستان دارن و توجه تحولاتی را که داره اتفاق میفته، رابطه‌ای که روز به روز با وخامت گرایده میشه با پاکستان، همه اینها نشان میده که افغانستان متاسفانه به یک سمت میره که کنترلش برای طالبان بسیار سخت و ناممکن معلوم میشه و گروه هایی هم که حالا آهسته آهسته عرض اندام میگن معلوم نیست که چقدر میتونن که کنترل این مناطق رو دست بگیرن.
0: بله بسیار تشکر از خود ترجمه مصروش همکار مجاد لندن، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده است که یک عضو طالبان را در ولسوالی شاولی کوت قندهار کشته است. این جبهه میگوید که حمله یک شنبه شب در منطقه صد دهله انجام شده است. جبهه متحد تاکید کرده است که عملیات علیه طالبان را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد. حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان در 6 ماه نخست در سال جاری میلادی نزدیک به 600 میلیون دلار رسیده است. نماینده ویژه قزاقستان در دیدار با ولی طالبان در هرات با اعلام این رقم بر گسترش همکاری های ترانزیتی تاکید کرده است. دو طرف بیشتر هدف گذاری کردند که حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان را به 3 میلیارد دلار در سال برسانند. در ماه اسد دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در این ماه بیش از 64 هزار مورد بیماری تنفسی در سراسر کشور ثبت شده است. اسهال حاد و سرخکان نیز در ماه اسد 11 قربانی گرفت. حکومت بریتانیا از راه‌اندازی یک برنامه قانونی تازه برای پذیرش پناهجویان خبر داده است. در این طرح زنان و دختران آسیب پذیر افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار خواهند گرفت. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا قرار است این برنامه را در کنفرانس حزب کارگر اعلام کند. بریتانیا امیدوار است که این برنامه ضمن حمایت از پناهجویان آسیب پذیر و کاهش مهاجرت از مسیرهای غیر قانونی نیست کمک کند. همکارم نیکو خاکپور را اینجا در استودیو با خود داریم. خب نیکو جان، درباره این طرح بیشتر از خودت بشنویم.
3: وید جان، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان الان دارن سعی میکنن طرحهای مهاجرت رو محدودتر بکنن، ما اینجا بریتانیا رو داریم که میگه در انتخاب پناهجوها و پناهندگان اولویت رو به کسانی میده که نیاز بیشتری دارن یا در معرض خطر بیشتر هستند، که این جای خوشحالی داره که هنوز این بخش از برنامه های توجه به حقوق بشر و بشر دوستانه ادامه داره. این برنامه که بریتانیا گذاشته یک اسکان مجدد بر اساس نیاز به حمایت طراحی شده. اولویت با زنان و دختران افغان در معرض خطر، قربانیان شکنجه و آزار و بیماران نیازمند به درمان فوریه. در بسیاری از اوقات درباره همین ها اعضای خانواده هم میتونن شامل بشن که باهاشون بیان، ولی خب ممکن اندکی کار رو سخت‌تر بکنه. اینها رو سازمان ملل واجدین شرایط رو شناسایی میکنه و بعد به بریتانیا معرفی میکنه که بهشون ویزا بدن. ما منتقدانی هم داریم در این باره. اولا میگن که میزان این افراد واجد شرایط خیلی بیش از اونه که بتونن همه رو تحت پوشش قرار بدن در چنین برنامه، در چنین طرحی. به هر حال این یک بخشی از مسئولیت بشر دوستانه بریتانیاست. یک چهارم این افرادی که در مرحله اول برای این طرح انتخاب میشن زنان افغان و فلسطینی هستند و چند صد نفر خواهند بود. هر سال سالانه براش سقفی تعیین میشه. یکی از مهمترین دلایل و اهداف این برنامه کم کردن ورود پناهجویان غیرقانونی هست.
0: حالا سوالی که مطرح میشه ایست که واجدان شرایط چگونه شناسایی میشن، چگونه انتخاب میشن، چی روند را طی میکنن تا اینکه به بریتانیا میرسن؟
3: اینها باید برن به دفاتر یو ان مراجعه بکنن. شرایطشون رو اونجا بدن بر اون اساس شرایطی که دارن، اینکه چقدر در میزان خطر هستن، آسیب پذیری هستن، بر اون اساس انتخاب میشن و مستقیم معرفی میشن به دولت بریتانیا. ولی یک موضوع دیگری هم هست که چند سال قبل ما یک چنین سابقه رو داریم که گفتن از افغانستان انتخاب میکنن دخترانی رو و فقط برنامه مربوط به افغانستانه و متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. حالا ما هنوز امید رو از دست نمیدیم، منتظر هستیم ببینیم این برنامه چطور
0: و در افغانستان زنان با کجا مراجعه کنن؟ دفتر یونما؟
3: دفاتر یون.
0: دفاتر بله،
3: دفاتر یونما، دفاتر یون، هر جایی که اسم سازمان ملل روش هست به هر عنوانی میتونن برن و به اونجا مراجعه کنن.
0: بله، بسیار تشکر از شما نیکو خاکپور، همکارم اینجا در لندن، ممنون از شما. اداره طالبان در ولایت نورستان اعلام کرد که ده ها میل سلاح سبک و سنگین و مقدار زیادی از مهمات جنگی متعلق به گروه داعش را کشف و ضبط کرده است. نیروهای امنیتی طالبان تایید کردند که این تجهیزات در جریان یک عملیات ویژه به دست آمده است. با گفته طالبان، افراد وابسته به داعش این تسلیحات را روز گذشته از طریق پاکستان و خط دیورن وارد خاک نورستان کرده بودند. طالبان ویدیویی از این اسلحه ها را در اتاق بسته بدون نمایش افراد جنگجو و محل حمله منتشر کرده است. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور پاکستان با انتقاد تند از عملکرد طالبان اعلام کرد که نه مجاهدین و نه طالبان بدیل مناسبی برای مردم افغانستان ارائه کردند. مرتضی سولنگی در پیام در اکس نوشت که طالبان در دومین دوره حاکمیت خود افغانستان را به یک زندان بزرگ برای زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی بدل کرده است. او تاکید کرد که حاکمیت طالبان تهدید جدی برای امنیت همسایگان و صلح جهانی است. این مقام پاکستانی با رد هر گونه مداخله کشورش در امور داخلی افغانستان افزوده است که مردم افغانستان سرانجام روز به حاکمیت طالبان پایان خواهد داد. طاهر خان را از اسلام آباد در برنامه با خود داریم. خب، طالبان پی هم ویدیوهای نشر میکنن. منابع شما درباره افرادی که طالبان نشان میدهند و سلاحهایی که به نمایش میگذارند چی میگویند؟
4: زمانه در داده چه در دغا ویدیوگان و پاله طالبان خو خپل پیدا کرده بیان ور کرده. خب ازاد توگا دا کار دیر مشکل وی چی اگه تایید که چی دغا ویدیوگان دا درستی دا صحیح دی یا ندی. او ز دی ویدیوگان تا چه گورما نو دا پاکستان و دا طالبان و ترمانس اوس دا جنگ سرا سرا او جنگی ماحول سرا سرا اوس یا تبلیغاتی جګړه هم ده، په یو بل باندې تورونه دي او یو طرف ته ویډیوګانې دي بل طرف ته بیانونه دي. نو دغه ویډیوګان چې طالبانو خپاره کړي دي او هدایت کړي دي، یو نن ویډیو ده د تاسو څنګه ذکر وکړو د وسلو چې هغه کې ښکاره شوي دي. تیره ورځ بیا طالبانو چې کومه ویډیو خپره کړې وه او دا هدایت کړې وه چې دوی کسان نیولي دي او دا د هغوی پټکو دا چترال څخه هلته اوړېدلي وو، ځینې دي وجلي دي او ځینې نیولي دي او ځینې بیا واپس د هغې له کوله هغه چترال ته تللي دي. پاکستان د هغې ویډیوګانو او د هغه بیان هغه رد کړی وو او هغه بې بنسټه بې ځایه او دروغ بللی وو. دا تازه ویډیو چې طالبانو خپره کړې ده د هغوی د دفاع وزارت لخوا چې هغې کې وسلې ښیي چې دا دوی نیولي دي، پاکستان تر دې وخت د هغې په اړه باندې څه نه دي ویلي. خو زما نظر دا ده چې دا دغه ویډیوګان داسې ښکاري چې دا هم د هغه تبلیغاتي جګړې یو برخه ده چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت روانه ده.
0: بله، معاون رئیس جمهور پاکستان گفته که طالبان افغانستان را به زندان برای زنان و اقلیت‌ها تبدیل کرده. آیا پاکستان پیش از این شناخت دقیق از طالبان نداشت؟
4: ګوره، افغانستان کې چې طالبان واکمن شو، پاکستان کې دا یو سوچ وو چې هلته جګړه ختم شوه نو پاکستان کې به هم جنگ ختم شي. خو پاکستان کې جنگ ختم نه شو، پاکستان کې جنگ نور هم لکه هغه وضع حالات نور هم خراب شو امنیتی. او پاکستان بیا دا وایي چې پاکستان کې طالبان واکمنۍ وروسته پاکستان کې دغه حالت نور هم خراب شو. نو تر د 2015 کال تیر کال تر اکتوبر پورې پاکستان طالبانو سره ډیپلوماسي وکړه، مذاکرات وکړل، اول دواړه خيزه سلور کړه خبرې ترې کې دی کابل کې اسلام آباد کې کله بیجنګ کې هم یو ځل خبرې شوې وي او روسته بیا پاکستان تیر کال په اکتوبر کې بیا جنگ وشو او دغه جنگ وروسته بیا پاکستان دلته واکمن لاغوي هغه سوچ او فکر د طالبانو په تړاو باندې بدل شو افغانستان هم بیا هغه رنګي طالبانو هم خپل هغه نظر بدل کړ نو اول خو پاکستان کې هلي امیدونه وو چې کیدی شي دغه د طالبانو د دویمه دوره چې دا د بدل وی دی کې یو بدلون وی خو زما خیال چې پاکستان اوس دا سوچ او فکر کوي چې هغه د دوی سوچ یو هغه درست نه وو او دا اوسنۍ حالت پیدا شو چې لکه جنگ خو هغه اخیرنی حد وي د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې کوم او پاکستان کې زه اوس ګورم د پاکستان د جوړېدو نه وروسته تر د 15 کلونو پورې پاکستان کې د افغانستان په تړاو د تحمل یو تګلار او پالیسي وه خو هغه پالیسي زما خیال چې اوس بدله شوې ده
0: بله بسیار تشکر از شما آقای ترخان از اسلام آباد ممنون بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها حمله به طالبان از شرق تا غرب پاسگاه طالبان در هرات و یک هایلکسین گروه در بدخشان هدف قرار گرفتند بازداشت های زنجیره‌ای زنان در هرات طالبان دست کم 8 زن دیگر را بازداشت کرد روز پایانی نشست سازمان ملل افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نخواهد کرد و تلاش برای انفجار پایگاهی در بریتانیا 5 مظنون بازداشت شدند پلیس نقش ایران را بررسی می کند ترامپ می گوید هدف مظنونان وارد کردن خسارت گسترده بود یک تن از باشندگان غزنی با فرستادن ویدیوی به افغانستان انترنشنال از بیکفایتی شهرداری در این ولایت شکایت دارد. این شهروند میگوید کار بازسازی یک سرک 200 متری در جاده حکیم صنایعی پس از 5 ماه هنوز تکمیل نشده و اکنون یک ماه است که رها شده است. برخاستن خاکباد در این منطقه سبب بیماری مداوم اهالی منطقه شده است.
5: شش میزان 1405 است. شهر غزنی سرک کیم سوی بسنویی. یک سرک 200 متر هم شاید که نباشه. 200 متر شادوالی کدام شرکت تا نده در ظرف تقریبا 4 ماه میشه 200 متر کار نکرده. و در این حد رسانده تقریبا 25 روز میشه که شرکت هیچ اول نمیگیره از این سرک این سرک بسید که در چی وال است سیکن تا پیش حکیم سر رسانایی رسید که چی وال است چی خاک وال است ما خیلی زیاد در تکلیف سیم آنقدر در تکلیف سیم خاک است یک ما میشه که تفلال این ساعه خانه های که نزدیک استن مریض استن این جور نمیشه رزش و کام کدوم درد جان درد استن به خاطر از این خواب شه و روز بود اینجا خواب مخیم از خاطر از این شاروالی بی کفایت است یک شرکت بودد تقریبا 8-9 پروژه در غزنی که تدبیق میشه این شاروالی نیم یک شرکت بوده این شرکت هم تقریبا 25-30 روز میشه یک ما میشه که این سرک در نیمی آل یلا کده و رفته
0: بخش جرفا در این سرویس خبری اختصاص یافته است به بازداشت زنان از سوی طالبان. همکارم روح الامین نیازی در این برنامه نگاه به محدودیت ها و بازداشت زنان در 5 سال حکومت طالبان انداخته است.
6: د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ راهیسه په افغانستان کې د ښځو پر جامو، حجاب، تګ راتګ او په عامه ځایونو په حضور محدودیتونه هغه څه دي چې بیلابیل پړاوونه یې ترسره کړي دي د حجاب نوم د ښځو نیونې کله پراخې شوې او اوس د طالبانو واکمنۍ 15 کلنه موده کې دا بندیزونه تر کومه ځایه رسیدلي دي نننۍ جرفا کې ورته کتنه کوو د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا ځل راتګ وروسته بیا تر سپتمبر پورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ښځینه دولتي کارکوونکو او یو شمېر مسلکي ښځو ته په کور د پاتې کېدو امر وشو د ښځو چارو وزارت هم له منځه یوړل شو او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت جوړ شو دا د ښځو د عامه ژوند د محدودولو د یو نوي پړاو پیل و د 2022 کال په لومړی میاشتو کې په کابل کې د خزینه اعتراض کوونکو د نیولو لړۍ پراخه شوه. یو شمیر خزینه فعالان له خپل کورونو ونیول شوې او د جبري ورکېدو راپورونه هم خپاره شول. په همدې 2022 کال می میاشت کې بیا طالبانو د ښځو د حجاب رسمي فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې د ټول بدن پټولو لپاره د برقې یا چادرې سپارښتنه شوې وه چې یوازې سترګې پکې ښکاره وي. 2022 او 2023 کې کله چې د ښځو د عامې اعتراضونو مخه ونیول شوه، یو شمیر ښځو خپل ناستې کورونو ته انتقال کړي او په همدې موده کې پټ کورنۍ خونځي هم رامنځته شول. د طالبانو د امر بالمعروف او استخباراتي ادارو د خزینه فعالانو، خبریالانو، د زده کړو ملاتړو او د نادولتي موسسو خزینه کارکونکو د نیولو لړۍ هم پراخه کړه. د 2023 کال دسمبر له وروستیو څخه د 2023 کال تر جنوري 15 پورې په کابل کې د ښځو د حجاب سارنې عملیاتو نوې بڼه خپل کړه. د کابل په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول دشتي برچی کې لزګونه ښځې او نجونې د بې حجابۍ په تور ونیول شوې. د جنوري شپږمې نه تر 15مې دغه نیونې غزنی، بامیان، هرات او دایکندي ته هم وغځېدې. د 2023 کال په اگست کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په رسمي ډول نافذ کړ. دغه قانون د حجاب او جامو په ګډون د ښځو د عامې حضور لپاره نور محدودیتونه هم قانوني کړل. د دوی د قانون لمخه د امر بالمعروف غړو ته د مقرراتو سرغړونې په صورت کې د اقدام او نیونې صلاحیتونه هم ورکړل شول. خدا لړۍ دلته نه بندیږي. 2023 کال په وروستیو کې روغتیایي مرکزونه او د زده کړو د مرکزونو په شاوخوا کې د ښځو د نیولو راپورونه خپاره شول. ځینې خزینه روغتیایي کارکونکي او د پانتون د ازموینې نوماندانې د محرم پرته د سفر او جامو په تړاو له ستونزو سره مخ شول. د دې بهیدی و بل مهمه پیښه د 2023 کال د جون له شپږمې تر اتمې په هرات کې وه. د هرات جبرائیل خارګوټی کې د امر بالمعروف غړو له ډیر شو ډیر ښځې د نامناسب حجاب په تور ونیولې. وروسته بیا د دې ښځو د خوشی کېدلو لپاره اعتراضونه وشول. طالبانو په لاریون کوونکو ډزې وکړې چې په پایله کې دوه تنکی ځوانان ووژل شول او له شلو ډیر نور ټپیان شول. تازه یو ځل بیا طالبانو د هرات جبرائیل کې د ښځو په نیولو لاس پورې کړی دی. د ځایي سرچینې د معلوماتو له مخې د امر بالمعروف غړي غړو د اته ښځو په ګډون نیولې دي او تورې دا لګولې چې دوی حجاب نه لري او ځان سره نامعلوم لوري ته وړي دي. په دې توګه هغه محدودیتونه چې په 2023 کې له عمومي بندیزونو او خبرداریو پیل شول تر 2023 کال پورې د حجاب د لا سخت تعریف او د ښځو د مستقیمو نیونو تر مرحلې رسیدلې. خو اصلي پوښتنه دا ده چې د حجاب د مقرراتو د لا سختېدو دوام به د افغان ښځو پر وړاندې په ټولنه کې د هغوی په حضور څه تاثیر ولري.
0: امروز دوشنبه 28 سپتامبر آخرین روز بحث عمومی 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است. این بحث ها از 22 سپتامبر آغاز شد و امسال محور بحث ها این عبارات اعلام شد: بازسازی اعتماد و مدیریت دگرگونی ها و سازمان ملل که برای همه نتیجه بخش باشد. نمایندگان کشورها در آخرین فرصت این نشست دیدگاه های خود را درباره چالش های جهانی و همکاری میان کشورها مطرح می کنند. مریم رحمتی همکارم را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه با خود داریم. خب مریم، آخرین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. چه سخنرانی ها و چه موضوعات در دستور کار قرار داره و موضوع افغانستان تا چه اندازه در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد؟
7: مناظره عمومی در مجمع عمومی سازمان ملل و بعد از 6 روز سخنرانی رهبران و نمایندگان کشورها قرار است که این مجمع به پایان برسد. در فهرست امروز نمایندگان کشورهای مثل امارات متحده عربی، الجزایر، سودان، سریلانکا و همچنین دنمارک و چند کشور آفریقایی قرار است که سخنرانی بکنند. در طول این هفته و در میان جنگ‌ها و تنش‌های متعدد بین‌المللی، افغانستان در بسیاری یکی از سخنرانی های اصلی مجمع کمتر در مرکز توجه قرار داشت، اما در حاشیه مجمع عمومی تصویر متفاوتی دیده شد. فعالان حقوق زنان و همچنین گروه های مدنی افغانستان در چندین نشست جانبی تلاش کردند که موضوع افغانستان و به خصوص وضعیت زنان و دختران را از دستور کار جامعه جهانی نمانند که خارج بشه. یکی از این نشست ها مشخصا به زنان، صلح و عدالت و آشتی ملی در افغانستان اختصاص داشت، جایی که بر این موضوع تاکید شد که زنان افغانستان نباید به عنوان قربانی دیده بشن، بلکه باید در هر روند سیاسی درباره آینده افغانستان به عنوان بازیگر و تصمیم گیرنده حضور داشته باشند. در نشست دیگری هم در همین هفته در مقر سازمان ملل که برگزار شد، زنان فعال افغانستان موضوع محدودیت گسترده علیه زنان و دختران و محرومیتشان از آموزش و کار را مطرح کردند و همچنینی که چطور بتونن طالبان را پاسخگو بکنن. حتی صدایی از داخل افغانستان در این شنیده شد، صدای دختری که از محروم شدن دختران از مکتب گپ می‌زد. بنابراین اگرچه افغانستان شاید در میان پرونده‌های مهم این دوره مجمع عمومی سازمان ملل کمتر دیده شد، اما فعالان حقوق زنان تلاش کردند که از همین حضور گسترده رهبران و دیپلمات‌ها در نیویورک استفاده بکنند تا وضعیت افغانستان به ویژه وضعیت حقوق و حقوق زنان و دختران را دوباره در برابر جامعه جهانی مطرح بکنن و توجه را جلب بکنن به او فاجعه ای که داره در افغانستان توسط طالبان رقم میخوره.
0: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک، ممنون. در حاشیه 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشست با عنوان امنیت اقلیمی و تاب‌آوری محیط زیستی در افغانستان برگزار می شود. در این نشست کارشناسان افغان و بین‌المللی تاثیرات ناگوار خشکسالی، سیلاب‌ها، کمبود آب و بی‌جا شدن شهروندان را بررسی می‌کنند. برگزار کنندگان تاکید دارند که مشارکت منادار زنان، همکاری‌های منطقه‌ای در بخش آب و راه حل‌های محلی برای مهار این بحران‌ها بسیار حیاتی است. این برنامه با همکاری نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و چند نهاد بین‌المللی دیگر سازماندهی شده است. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که هر نوع گمانه‌زنی درباره انگیزه افرادی که در نزدیکی یک پایگاه هوایی این کشور بازداشت شدند بسیار نادر است. وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره احتمال نقش جمهوری اسلامی در این رویداد از ابراز نظر و گمانه‌زنی خودداری کرد. بررسی پلیس درباره افرادی که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فایرفورد بازداشت شدند جریان دارد. بنابر گزارش ها پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح مشکوک بمبگذاری علیه پایگاه هوایی فایرفورد است. آمریکا از این پایگاه برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرده بود. پلیس بریتانیا 5 مرد را بعضاً ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده و همزمان بررسی 3 ون مشکوک توسط تیم خونسازی بم آغاز شده است. سپاه پاسداران پیشتر هشدار داده بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران استفاده شود هدف مشروع نیروهایش خواهد بود. فرفورد یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در اروپا برای عملیات بمب‌افکن‌های دوربرد است. در جنگ با جمهوری اسلامی هم بمب‌افکن‌های آمریکایی از همین پایگاه برای حمله به پرواز درآمدند. دولت کیر استارمر به آمریکا اجازه داده بود از پایگاه‌های بریتانیا برای عملیات محدود دفاعی استفاده کند. هدف این عملیات انهدام موشک‌ها و پرتابگرهایی بود که کشورهای منطقه را هدف می‌گرفتند.
8: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. همکاریمون با بریتانیا واقعاً عالی پیش رفت. کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما داشتیم دربارهشون تحقیق می‌کردیم. اونا می‌خواستن خسارات خیلی بزرگی به پایگاهمون بزنن. ولی با همکاری بریتانیایی‌ها همه چیز عالی پیش رفت. فکر کنم اسکاتلند یارد هم درگیر بود. دقیقاً نمی‌دونم. با خیلی‌هاشون همکاری داشتیم. مدت زیادی زیر نظرشون داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: حدود 12 بم افکن یک به لنسر همچنان در پایگاه فرفورد مستقرن. این هواپیماها از بم افکن های دوربرد و مافوق ساوت امریکا هستند. بم افکن های بی 52 هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از همین پایگاه عملیات انجام دادن. پایگاه فرفورد میزبان هواپیماهای شناسایی و پرواز بم افکن های دوربرد بوده است. همکارانم حسین آقایی را از مقابل پایگاه فرفورد و علی رشید را از مقابل سفارت امریکا در لندن با خود داریم. خب جناب آقایی، با شما شروع کنیم که تازه ها درباره آنچه در فرفورد اتفاق افتاده چیست؟
9: خب ما دقیقا در جنوب شرق پایگاه هوایی فرفورد هستیم و این پایگاه بزرگترین پایگاه عملیاتی هوایی دوربرد آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی بوده. این پایگاه میزبان ستاد بال پشتیبانی رزمی 501 نیروی هوایی آمریکا و اسکادران 420 نیروی هوایی آمریکا بوده. در اوج جنگ دست کم 21 فروند بمب افکن استراتژیک بیوان بیلنسر و بی 52 از این پایگاه در عملیات علیه جمهوری اسلامی نقش داشت. این جاده رو اگر 2-3 کیلومتر ما ادامه بدیم حرکت بکنیم به یک روستایی میرسیم به نام روستای ولفورد. این روستای ولفورد خیلی نزدیک به گیت 6 آ از این پایگاه هوایی. ظاهرا حالا طبق گزارش ها در ساعت 12:45 دقیقه بامداد یک شنبه سه تا ون بزرگ سفید رنگ که مشکوک بودن اینجا دیده میشه و حالا افراد محلی به پلیس خبر میدن و 5 فرد جوان هم در رابطه با این واقعه بازداشت میشن. در واقع اونها به ظن ارتکاب جرایمی مرتبط با قانون مواد منفجره و تروریسم بریتانیا الان در بازداشت هستن. باز هم طبق گزارش ها و البته خیلی حالا بیشتر گمانه‌زنی‌های وجود داره، ولی طبق گزارش ها ممکنه که اونها میخواستن با اون ونها که حامل مواد منفجره بوده یا بمب در این پایگاه بمب گذاری بکنن یا با اون خودروها به سمت این پایگاه به داخل این پایگاه حرکت بکنن. چیزی که مهم هستش اینه که حدود یک ساعت پیش اینجا خانم روز ساوج که نماینده پارلمان بریتانیا هستش از حوزه ساوت کاتسوولد اینجا حضور داشت و به پرسش خبرنگاران پاسخ داد. من همین الان دارم یک خودرو نظامی ارتش آمریکا رو میبینم که از اینجا عبور کرد و دارن مسئولیت برقراری امنیت رو در واقع انجام میدن. همونطور که اشاره کردم خانم روز ساوج اینجا به پرسش خبرنگاران پاسخ میداد. من پرسیدم ازش که آیا علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که به حال روسیه هم در این عملیات سرنخ‌های وجود داشته باشه براش و بخوان در مورد اون تحقیقات انجام بدن، که گفتن اینجا فعلا ما برای ما مهمترین مسئله اولویت این هستش که استقرار این ساکنینی که اینجا تخلیه شدن حدود 85 خانواده رو در دستور کار قرار بدیم، امنیت اینجا کاملا برقرار بشه، اطمینان خاطر بدیم به افراد محلی و البته اشاره کرد که همه سناریو در حال بررسی هستش و البته ما فراموش نکنیم که در بعد تحلیلی به نظر میاد با توجه به تدریک جمهوری اسلامی انجام داده قبل و حتی روسیه به نظر میرسه که بریتانیا و حتی میشه گفت کشورهای اروپایی عضو ناتو با یک فرمی از جنگ هیبریدی جمهوری اسلامی و روسیه روبرو هستن و ما به عینه داریم چنین تحولی رو میبینیم احتمالا.
0: بله بسیار تشکر از شما. و رشید از خودت بپرسیم واکنش ها چی بوده بخصوص واکنش جمهوری اسلامی و امریکا؟
10: بله وحید، حدود یک ساعت پیش سفارت جمهوری اسلامی در اکس یک پستی گذاشت و اونجا هر گونه ارتباط جمهوری اسلامی با این موضوع رو رد کرد. اشاره کرد که تحقیقات هنوز ادامه داره و به نوعی هم به حرف و حدیثایی که در رسانه ها زده شد اشاره کرد و گفتش ارتباط جمهوری اسلامی به این موضوع هنوز نه تنها ثابت نشده بلکه اشتباه هستش. بخوایم به بقیه عکس العمل ها و این موضوع اشاره بکنیم، افراد مختلف چه در آمریکا و چه در بریتانیا، از اندی برنام نخست وزیر بریتانیا شروع کنیم. ایشون هم در فضای مجازی در اکس اشاره کرد که این اتفاق بزرگ و غمناکیه و نیروهای در از بریتانیا همه اتفاقهایی که افتادن زیر نظر دارن، تحقیقات ادامه داره. به وزیر دفاعشون بریم و بخوایم اشاره کنیم، وزیر دفاع بریتانیا در یک مصاحبه ای گفت به دلیل ادامه داشتن این تحقیقات نمیتونه وارد جزئیات بشه، اما میتونه بگه که با هدست یعنی وزیر جنگ آمریکا در ارتباطه. و یک جایی هم در این مصاحبه اشاره کردش که ما میدونیم کشورهای مختلفی هستن که اسپانسر تروریست هستند و ما رو تهدید میکنن، اما باز از نام بردن هیچ کشوری من کرد. و بریم به خود آقای ترامپ، همونجوری که تو خبر کنان اشاره کردش، گفتش که این اتفاق بزرگیه و ما تونستیم اینا رو دستگیر بکنیم، اینا میخواستن خسارت بزرگی بزنن. بعد از این حرفای آقای ترامپ، همین سفارتی که پشت سر من میبینید، یعنی سفارت ایالات متحده آمریکا در لندن، در صفحه خودش یک هشداری داد و در این هشدارش از شهرونداش خواستن که مراقب خودشون باشن و در رفت آمدشون به اماکن مختلف بدونن که چی کار میکنن.
0: بله جناب آقای، جالب است افراد که دستگیر شدن همه شهروندان بریتانیایی و جوان هستند.
9: دقیقا همطوره، طبق گزارش ها این افراد، یعنی 5 نفر مظنون بین 23 سال تا 25 سال سن دارن. هرچند اگرچه ما باید منتظر تکمیل گزارش های مقامات بریتانیا باشیم، پلیس ضد تروریسم بریتانیا، وزارت دفاع بریتانیا و همه نهادهای زیرابط، و شاید قضاوت و گمانه‌زنی زود باشه، ولی به هر حال در بعد تحلیلی با توجه به اینکه قبلا من یادم هستش که دومینیک مرفی که رئیس اداره ضد تروریسم پلیس لندن بود، در سپتامبر 2025 صحبتی که کرد این بود که یک سری از بازیگران دولتی متخاصم، مشخصا هم نام برده بود، از جمهوری اسلامی و روسیه، حتی در میان افراد جوان در بریتانیا نیروگیری میکنن، اونا رو اجیر میکنن و تطمیع میکنن. بنابراین میشه گفتش که نمیشه این احتمال رو کاملا رد کرد و صفر دونست که حالا روسیه یا جمهوری اسلامی از این متدها استفاده کرده باشن برای انجام چنین اقداماتی.
0: بله، بسیار شما آقای جناب حسین آقایی و علی رشید همکارانم ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حملات پهپادهای روسی به مناطق مختلف پایتخت اوکراین، چندین ساختمان مسکونی و اداری آسیب دیده و در برخی نقاط آتش سوزی رخ داده است. مقام‌های اوکراینی میگویند در حملات اخیر چندین نفر زخمی شدند. این حملات در حال ادامه دارد که استفاده روسی از پهپادهای جدار در حمله به اوکراین افزایش یافته است. پهپادهایی که به گفته رویترز سرعت بالاتر و قابلیت پرواز در ارتفاع بیشتری دارند و مقابله با آنها برای پدافند هوایی اوکراین دشوارتر است. وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو می تواند با انتقال سامانه‌های دفاع موشکی S-400 ترکیه به یک کشور دوست دیگر موافقت کند. سربلاروف گفته است که این موافقت مشروط به رضایت صریح روسیه است و باید تضمین شود که این سامانه‌ها به کشور ثالث به ویژه اوکراین منتقل نخواهد شد. ترکیه این سامانه ها را در سال 2019 از روسیه خریداری کرده بود. و در ادامه روند سعودی، قیمت ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار امریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 240 هزار تومان فراتر رفته است. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی، قیمت ارز هر دلار آمریکایی در معاملات صبح امروز بین 241 تا 242 هزار تومان به فروش رسید. یورو هم از 275 هزار تومان فراتر رفت و پوند بریتانیا بالای 320 هزار تومان معامله شد. دو خلبان پاکستانی به نام های زیشان علی و خرم داوود ماهاست در مرکز آموزش فضانوردی چین در بیجینگ آموزش می‌بینند تا یکی از آنها برای سفر به ایستگاه فضایی تیانگونگ انتخاب شود. تصمیم نهایی درباره انتخاب فضانورد پاکستانی تا اواسط اکتبر اعلام می‌شود و تا آن زمان این دو خلبان زبان چینی، سامانه‌های فضاپیما، تمرین‌ها و نحوه تعامل شتاب‌های شدید هنگام پرتاب را فرا می‌گیرند.

0: هستیم با پایان خبرها. تشکر از توجهتون و خوش خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زه هرتی در کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: سازمان بهداشت جهانی در گزارش تازه خود نوشت که در ماه اگست دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی یا پنومونی در سراسر افغانستان جان باختند. بر بنیاد گزارش، در این ماه در مجموع 64506 نفر در افغانستان به بیماری های تنفسی مبتلا شدند. بر بنیاد گزارش، در این ماه دست کم 4 نفر بر اثر اسهال حاد و 7 نفر بر اثر سرخکان در افغانستان جان باختند. گزارش می که در ماه اگست در مجموع بیش از 18000 نفر به اسهال حاد، 1423 نفر به سرخکان و 168 تن مبتلا به کرونا در افغانستان شناسایی شدند. در این بازه زمانی 279 نفر مشکوک به تب دنگی تشخیص شدند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

رقابت های تیراندازی با کمان بازی های آسیایی ناگویا تنها نماینده زن افغانستان از دور مسابقات کنار رفت. در لیگ فوتبال زنان آمریکا نورث کارولینا کوریج از سود به پلی آف باز ماند. و پس از 33 سال در تاریخ آمریکا برندون مکنالتی طلای رقابت‌های قهرمانی دوچرخه سواری جهان را بر گردن آویخت. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: فاطمه سادات صدر نماینده افغانستان در رقابت‌های تیراندازی با کمان با شکست برابر حریف از امارات از بازی‌های آسیایی ناگویا کنار رفت. سادات در 15 شلیک و در 5 دور ستری توانست 137 امتیاز کسب کند. ورزشکار اماراتی با کسب 3 امتیاز بیشتر از ورزشکار افغان راهی دور بعد شد. با این نتیجه نماینده زن افغانستان به نخستین حضورش در بازی‌های آسیایی پایان داد.
1: برای اولین تجربه‌ام تو بازی آسیایی خیلی خوب بود. خب من همه تلاشمو کردم تا آخرین مرحله مسابقه همه تلاشمو کردم، صد خودمو گذاشتم و خب دیگه نشد و شرمندم واقعا، ولی خب برای اولین تجربه خوب بود.
2: برای رسیدن به سطحی که شما بتونید در مسابقات آسیایی و یا قهرمانی آسیا مدال بگیرید چقدر تمرین و خوشگاه نیاز است؟
1: خیلی زیاد دیگه، تقریبا مثلا الان یه تیرانداز حرفه‌ای و این چیزا تقریبا نزدیک 10 سال اینا کار کرده و حتی بیشتر، و مثلا دیگه لازمه که از بچگی این تمرینا مثلا انجام بشه و اینا. خب من اولا شرکتم توی این مسابقه به این معنی بود که زنان افغان هم میتونن توی ورزش حضور پیدا کنن، اصلا مبنی بر این نیست که زنان نمیتونن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، و مثلا دوست داشتم اینو نشون بدم که زنان هم مثلا میتونن همچین کاری انجام بدن.
3: ما در رشته کامپوند اشتراک کردیم در این مسابقات. خب در مسابقات کامپوند بیشتر نتیجه گیری ها روی تیمی هست و میکس بیشتر تیم ها میتونن نتیجه بگیرن. در انفرادی چون بسیار رقابت ها نزدیک است، تجهیزات در فعال میزنه در این مسابقه، خب ما هم تیمی هم نتونستیم و همچنین میکس هم نتونستیم بیاریم. خب مجبور شدیم با یک ورزشکار در مسابقات اشتراک کنیم. خب 100% نتیجه گیری کمتر میشه و در رشته کامپاوند نتیجه گیری سخت است، به خاطر از اینکه تیمای اول دنیا، نه اول آسیا، حالا مطالعه ما تیمای اول دنیا در آسیا قرار داره. خب با اونا باید رقابت داشته باشیم. خب حریف ما حریف خوبی بود، ما را برد و ما انتظار مثلا اگر می برد حریف بعدی را باز میشد، اونطور متاسفانه بود در مرحله بعد هم عوض شده دیگه. ولی خب میگم بیشتر در تیمی و میکس تیما میتونن که امتیاز گیری کنن از حریفای قدرتمند خود. از نظر خود تجهیزات خب میتونن خود داور مسابقات و مسئول مسابقات خب وقتی تجهیزات دید که مثلا یک تیرانداز خب باید حداقل 12 دانه تیر داشته باشه، ولی خب ما 8 دانه تیر داریم. خود دو تاش خب بخیم مستعمل نمیشه استفاده کرد و همون 6 تا کار میکردیم.
0: مسابقات شجه هماهنگ با درخشش کامل ورزشکاران چین به پایان رسیده و مدال‌های طلای هر دو بخش زنان و مردان را چینی‌ها با نمایش‌های قدرتمندانه از آن خود کردند.

در بخش سکوی 10 متر هماهنگ مردان هم مدال طلا به چین رسید. تیم های مالزیا و کره جنوبی به ترتیب مدال های نقره و برنز این ماده را تصاحب کردند.

هون سیونگ قهرمان المپیک و نفر اول ردبندی جهان از کره جنوبی و آکانه یاماگوچی قهرمان پیشین جهان از ژاپن در فاینال بدمینتون بخش انفرادی زنان برای کسب مدال طلا و مسافه یک دیگر خواهند رفت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها در ناگویا آن سیونگ موفق شد چن یوفی از چین را با نتایج 21-5 و 21-12 شکست دهد.

در دیدار دیگر نیز آکانه یاماگوچی ژاپنی با نتایج 21-11، 22-20 بر وانگ زیی از چین غلبه کرد و راهی بازی پایانی شد. دیدار نهایی بدمینتون زنان هم فردا برگزار خواهد شد. لوکیانیو میلیپوش بدمنتون سنگاپور و قهرمان سابق جهان با پیروزی بر حریف از کره جنوبی به فاینال بخش انفرادی مردان در بازی‌های آسیایی صعود کرد. کیان یو در مرحله نیمه نهایی یوتا بین از کره جنوبی را 2-1 شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. این ستاره سنگاپوری روز سه‌شنبه در فاینال باید با مسافه ویتیت سارن از تایلند برود که در حال حاضر مرد شماره 2 بدمینتون جهان است. این بازیکن تایلندی در نیمه نهایی رقیب از اندونزی را شکست داد.

0: اینتر میامی در شب گلزنی لیونل مسی دوبار یک برابر کولومبوس کرو شکست خورد. جوزف مارتینز دقیقه 28 از روی نقطه پنالتی کولومبوس را پیش انداخت، اما لیونل مسی دقیقه 33 با یک ضربه ایستگاهی تماشایی بازی را با تساوی کشان. در نهمین دقیقه از وقت‌های تلف شده جمال تیاره گل پیروزی بخش کولومبوس را به ثمر رساند. اینتر میامی در کنفرانس شرق در جایگاه سوم قرار دارد. کولومبوس در همین کنفرانس 12 است.
1: Mendes, Rodriguez, and Mendes, Bryce Mendes, oh, it's spilled, it's in!
0: اسپانیا با غلبه بر کره شمالی برای دومین بار قهرمان جام جهانی زیر 20 سال زنان شد. دیدار دو تیم در 90 دقیقه بدون گل مساوی به پایان رسید. لایا لوپز در زبان اسپانیا با مهاره دو پنالتی درخشان ظاهر شد و به قهرمان تیمش تبدیل شد. اسپانیا پیش از این در سال 2022 در کاستاریکا نیز قهرمان این رقابت ها شده بود. کره شمالی هم مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی زیر 20 سال زنان بود. سلام می‌زنیم به لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، جایی که یوتا رویالز 2-1 از صدر نورث کارولینا کوریج گذشت. نورث کارولینا کوریج سومین شکستش را که هر سه با نتیجه 2-1 بوده ثبت کرد و با 11 باخت و 12 برد در جایگاه نهم جدول قرار گرفت. کوریج با این نتیجه از محدوده تیم‌های صعود کننده با پلی‌آف خارج شد. در سوی مقابل هم یوتا رویالز با 14 برد، 3 مساوی و 9 باخت در جایگاه چهارم جدول قرار دارد. On the ball they've got to defend some of the best transitional players in the world. Tanaka playing this through, what a ball! Delzer scores. براندون مکنالتی نخستین قهرمانی آمریکا در مسابقات دوچرخه سواری جاده‌ای قهرمانی جهان در بخش مردان بزرگسال را بعد از 33 سال کسب کرد. مکنالتی در فاصله 32 کیلومتری از خط پایان حمله انفرادی انجام داد و توانست تا پایان پیشتازی خود را حفظ کند و در آخرین روز مسابقات قهرمانی جهان جاده‌ای 2026 UCI به مدال طلا برسد.

0: پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین با
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق

0: 4 777 111 20 80 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی در هرات و افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل این ولایت بازداشت کرده و با خود بردند. به گفته منابع، روند بازداشت زنان در روز شنبه در مناطق دیگر هرات از جمله در منطقه 60 متره نیز ادامه داشته است. بازداشت زنان به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان در ولایت هرات همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها از مناطق مختلف در روز شنبه نشان می‌دهد که ماموران امر به معروف طالبان گروه دیگری از زنان و دختران را با خود بردند. تا کنون از سرنوشت زنان بازداشت شده در هرات اطلاعات دقیقی در دست نیست. ماموران امر به معروف طالبان با گشت زنی در سطح شهر همه روزه بر پوشش زنان و دختران نظارت می کنند.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم، سرخط خبرها. انفجارها و حملات پی در پی در شمال غرب افغانستان، پاسگاه طالبان در هرات هدف انفجار شد و جبهه آزادی مسئولیت حمله فیض‌آباد در بدخشان را پذیرفت. سفر وزیر سطحامه طالبان به بلاروس، نور جلال جلالی برای توسعه همکاری های صحی به منسک رفت. برنامه بریتانیا برای پذیرش پناهجویی دختران و زنان افغان در معرض خطر. این برنامه با پذیرش چند صد نفر آغاز می شود. یک چهارم این افراد افغان و فلسطینی خواهند بود. و سفر محرمانه نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی، همزمان کارشناسان حکومتی در ایران خواهان حمله به امارات شدند. این مجمع خبری را با آخرین جزئیات حمله هرات آغاز میکنیم. ظهر امروز پاسگاه امنیتی طالبان در هرات مورد حمله قرار گرفت. این پاسگاه در ناحیه هشتم شهر هرات در منطقه پرتردد قرار دارد. شاهدان عینی میگویند دست کم 5 نفر از جمله 4 عضو طالبان و یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند. همزمان جبهه آزادی مسئولیت حمله در فیض‌آباد بدخشان را به عهده گرفته و گفته است که یک موتر هایلکس طالبان هدف قرار گرفته است. درباره تلفات این رویداد تاکنون جزئیات دقیق منتشر نشده است. طالبان به گونه رسمی تاکنون درباره این دو حمله چیزی نگفتند. برای ارائه توضیحات بیشتر اینجا در استودیو همکارم نصیر بیزاد رو با خود دارم. خب نصیر، تازه ترین جزئیات از این دو انفجار چی است؟
1: خب تازه ترین جزئیات از هرات شروع بکنیم وحیده، که طالبان محل رویداد در محاصره گرفتن. اونجا با آنگونه که اطلاعات به دست ما رسیده، تحقیقات در مورد انفجاری که در یک پاسگاهشان صورت گرفته آغاز کردن. رسانه های داخلی افغانستان به نقل سخنگوی فرماندهی طالبان در هرات گزارش دادن که این انفجار در داخل پاسگاه صورت گرفته. من یکی دو تصویر از انفجار هرات رو دیدم. به نظر می رسد که کانتینری که در اونجا طالبان داخل آن پاسگاه داشتن و مستقر بودن متلاشی شده، و در یکی از این تصاویر که من دیدم تعداد از افراد طالبان در اونجا آمدن. اول این تصویر اولی که میبینیم این پاسگاه است که میبینیم کاملا متلاشی شده، و اینجا هم نیروهای طالبان به محل رسیدن و بررسی ها را گفتن که آغاز کردن، و از همین منطقه رفت آمد متوقف کردن. مردم اجازه نمی

0: که به محل رویداد بره. و همون گونه که شما در مورد زخمی ها اشاره کردین، طالبا هنوز نگفته که چه تعداد از افرادشان زخمی شده، ولی منابع حداقل سه منبع به ما گفتن که افراد طالبان که در داخل این کانتینر بوده و اونجا پاسگاه سیار در واقع نمثابیت در واقع داشتن، اینها در اینجا زخمی شده. تا حالا که ما داریم صحبت میکنیم، طالبان جزئیات تحقیقاتشان در این مورد منتشر نکردند و یکی از رسانه های داخلی افغانستان هم گزارش داده که یکی از جبهه های مخالف طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، در حالی که طالبان به شکل غیر رسمی اعلام کردن از طریق رسانه ها که این انفجار غیر عمدی بوده و اینها گفتن که مهمات یا مواد انفجاری که در داخل کانتینر بوده انفجار کردن و مرتبط دانستن این به حمله را، هنوز در موردش ابراز نظر نکردن. در مورد بدخشان شما گفتین اونجا هم انفجار یک موتر هایلکس طالبان صورت گرفته که هدف انفجار در واقع آن گونه که به ما گفته شده عامل یک حوزه امنیتی طالبان بوده، ولی او از انفجار جان سالم به در برده. ولی بدخشان در کل ماه هاست که کانون ناآرامی هاش در اونجا، جبهه های مخالف بارها طالبان را مورد حمله قرار دادن، حتی برای نخستین بار کنترل یک ولسوالی را از دست طالبان در بدخشان جبهات مخالف طالبان خارج کردن و برای ساعت در اختیار گرفتن. در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم، بدخشان بیشترین شاهد بیشترین تحولات امنیتی و حملات جبهه های مخالف طالبان هست و طالبان بارها نیروی کمکی از دیگر ولایات به ویژه از بلخ به این ولایت شمال شرقی فرستاده.
1: از نامنی های نورستان چه خبر؟
0: خب در نورستان هم تا حالا که ما دارم صحبت میکنیم جزئیاتی که آمده، درگیری ها گفتن که در اونجا تا حد فروکش کرده، ولی طالبان یک مجموعه از افرادی را بازداشت کردن و اینها را گفتن که مرتبط بوده به درگیری های نورستان و این افراد بازداشت شده را با موترهای لاری در میان مردم به نمایش گذاشتن. ولی در تصاویری که طالبان از افراد بازداشت شده در نورستان منتشر کرده، اینها دیده نمیشه که اسلحه با خود داشته باشند و این که مسلح باشند. در این تصاویری که رسانه های خود طالبان از بدخشان منتشر کرده، جمعیت چند ده نفر ممکن در داخل یک لاری باشد، ولی اینها دیده میشه که اسلحه با خود ندارن و اینها را گرفتن. بله. بعضی گزارش ها وجود داره که اینها گردشگرانی بودن که اونجا رفتن.
1: بله، بسیار تشکر استاد نصیر بهزاد همکارم اینجا در لندن. ممنون. حوالی ساعت 10 شب گذشته مندوی کابل شاهد وقوع یک آتش سوزی بود. در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده دیده می شود که از یک ساختمان دود بلند می شود و شماری از مردم با سراسیمگی محل آتش سوزی را ترک می کنند. نور جلال جلالی وزیر سطح طالبان در رأس هیئت به هدف گسترش همکاری های صحی و تبادل تجارب به کشور بلاروس سفر کرده است. وزارت سطح طالبان اعلام کرده است که این سفر با هدف بررسی ظرفیت های صحی بلاروس و استفاده از تجارب این کشور انجام می شود. شرافت زمان ورخیل سخنگوی وزارت سطح طالبان در این مورد چنین می گوید.
2: د افغانستان اسلامي مرادیام روختي وزیر خاغلی مولوی نور جلال جلالی د روختي همکاریو د پراختیا په موخه بلاروس هیواد ته رسمي سفر لاړ. خاغلی وزیر لمر پلاوی سره د روختي همکاریو د پراختیا د بلاروس هیواد د روختي بنسټونو څخه د لیدنی او د دوه اړخیزو تجربو شریکول په موخه دغه هیواد ته سفر لاړ. د بلاروس د امیر روختي وزارت مرستیال بیریس انریسیوک په مشرۍ دغه هیواد د روختي وزارت مسؤلینو د افغانستان د امیر روختي وزیر او ملپاوی ته خرغلا استوایو ټاکل شوې ده چې دغه سفر په ترڅ کې به د امیر روختي وزیر د بلاروس د امیر روختي وزارت له مشرتابه سره د لیدنی ترڅنګ د بلاروس دولتی طبي پوهنتون، دولتی درمل جوړونې شرکت، د زړه ناروغیو درملنې علمي او عملي مرکز، د سرطان او طبي رادیولوژي علمي او عملي مرکز، د حفظ صحې، د عامه روغتیا مرکز او د ښار له بیړني روغتون څخه لیدنې وکړي. همداراز د یاد سفر په ترڅ کې به د روغتي خدمتونو طبي زده کړو، درمل جوړونې او تخصصي روغتي برخو په اړه د دواړو هیوادونو د تجربو شریکولو او د همکاریو د پراختیا په فرصتونو هم خبري وشي.
1: همکارم نظیفه اقبال را برای جزئیات بیشتر اینجا در استودیو با خودم. نظیفه، چرا طالبان بعد از به قدرت رسیدنشان چندین بار به بلاروس سفر کردند؟ خب دقیقا این چهارم سفر مستند طالبا به بلاروس هست که سفر اول در 2025 از سوی سفارت طالبا در مسکو و ریاست سفیر یا سرپرست سفارت انجام شد. بعد فوریه 2026 سفر دیگه انجام شد که هدف از اون سفر همکاری های تجارتی و اقتصادی گفتن. و همچنان سفر یک ماه پیش تقریبا طالبا داشتند در آگست 2026 که همکاری های فنی و زراعتی می گفتند هدف سفر بوده. و امروز هم این سفر سفر تکنیکی فنی و همچنان همکاری های دو جانبه در قسمت مسائل صحی، قسمی که از سخنگوی وزارت صحت عامه طالبا شنیدیم، انجام شده. معلوم میشه که طالبا با در صدد گسترش روابط خارجی خود خارج از کشورهای منطقه هستند. ما میفهمیم که مقامات طالبا با کشورهای منطقه با ویژه با کشورهای آسیای میانه با پاکستان و هند سفرهای داشته، روابطشان با پاکستان هم ما میبینیم به طرف تیرگی میره. و اگر شما هدف از این سفرت از لحاظ طبی ببینین، خب کشور بلاروس از لحاظ طبی آنقدر کشور پیشرفته نیست که به افغانستان بتانه کمک کنه. از بلاروس که هند دست بالای در بخش صحت و طب و فناوری طبی داره، اگر از لحاظ استراتژیک و ژئوپلیتیک به این مثلا نگاه کنیم، همچنان ما میفهمیم که بلاروس کشوری است که مثل طالبا به خاطر همکاری نزدیکی که با روسیه در جنگ اوکراین دارد تعذیرات بالایش وضع شده. بلاروس از لحاظ سیاسی و نظامی با روسیه نزدیک است و روابط طالبا همچنان با روسیه اولین کشوری است که طالبا را به رسمیت شناخته، روابطشان با روابط مشارکت کامل و نظامی ارتقا یافته که در می 2025 اینها قرارداد نظامی را امضا کردن. دقیقا معلوم نمیشه، مستند یا اسناد وجود نداره که آیا فراتر از اهداف تکنیکی و فنی آیا اهداف نظامی هم هست یا نیست، اما در یک مسیر هستند روسیه و بلاروس و همچنان رابطهشان.
3: بله بسیار تشکر استادت نسبت قول همکارم جا در لندن. ممنون. یکی از باشندگان غزنی با فرستادن ویدیویی به افغانستان انترنشنل از بیکفایتی شهرداری در این ولایت شکایت دارد. این شهروند میگوید کار بازسازی یک سرک 200 متره در جاده حکیم صنایعی پس از 5 ماه هنوز تکمیل نشده و اکنون یک ماه است که رها شده. برخواستن خاک باد در این منطقه سبب بیماری مداوم اهالی منطقه شده است.
4: امروز 6 میزان 14.5 است. شهر غزنی سرک حکیم صاحب صنایعی یک سرک 200 متر هم شاید که نباشه، 200 متر شادوالی کدام شرکت داد نده، در ظرف تقریبا 4 ماه میشه 200 متر کار نکرده و در این حد رسانده تقریبا 25 روز میشه که شرکت هیچ اول نمیگیره از این سرک. این سرک زیک در چی وال است؟ سیکل تا پیش حکیم صاحب صنایعی رسیگی پی چی والا چی خاک بار است؟ ما خیلی زیاد در تکلیف سیم، نانقدر در تکلیف سیم خاک است. یک ما میشه که طفلا در این ساحه خانه های که نزدیک است مریض است این جور نمیشه رزه شکام کلوتر جاندرد است به خاطر از این خاک شهر روز بود اینجا خاک مخیم از خاطر از این شاروالی بی کفایت است. یک شرکت بودد تقریبا 8-9 پروژه در غزنی که تدبیق میشه این شاروالی نیم یک شرکت بوده. این شرکت هم تقریبا 25 سیریز میشه یک مو میشه که نمی سرک در نمی آل یلا کده و رفته.
3: با حالا هم وقتان رسیده است تا نگاهی به رسانه شمایی بیندازیم به کمک همکارم رضا صاحبزاده که اینجا در استودیو با من است.
5: د بریتانیا حکومت غواړي د پناه غوښتونکو د منلو نوی پروګرام بیرته فعال کړي. د ګارډین د راپور لمخه افغان خزی او انجونې فلسطینی پناګوختون کی او معلولیت لرونکو کسان به په دې پروګرام کې لومړی توپ ولري. د کورنۍ او چارو وزیر شبانه محمود ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د کارګر ګوند په کانفرنس کې د دې پروګرام د بیا پایل اعلان وکړي. د پناګوختونکو د منلو دغه پروسه له تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډول شوې وه. نن مو د همدې موضوع په تړاو ستاسې نظرونو ته کتنه کړې. شهناز د دغه بهیر د بیا فعالېدو څخه په خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړی دی. نوموړی په دې یو لنډ پیغام کې ویلي چې له دغه بهیر سره موافقه لري او په کلکه یې ملاتړ کوي. بلخوا ابراهیم دولتزی د اسلامي امت پر اوسني وضعیت ژوره خواشیني او خفګان څرګند کړی دی. نوموړي ویلي چې د اسلامي امت اوسنی وضعیت د ډېرې خواشینۍ او افسوس وړ دی. په ورته وخت کې کندوزی د بریتانیا دغه پریکړه عجیبه بللې ده. نوموړي ویلي چې یوازې د ښځینه کډوالو منل یو غیر معمول او د حیرانتیا وړ اقدام دی. په دې برخه کې د یو فعال نظر په ګډه اورو.
6: هم نگران بحران مسئله حقوق زنها در افغانستان هست، پریشون این مسئله هست و سعی میکنه از راه های کوچیک، حتی اگه مسئله داخلی مهاجرتی هم باشه، زنهای افغانستان کوشش بده ای گپ خوبیه. من بسیار بسیار خوشبین هستم، اما ای جایگزین او سیاست ها و او فشارهای سیاسی که اینها باید سر طالبان داشته باشن، فشارهای دیپلماتیکی که سر طالبان داشته باشن، ای که کنار هم بیاین و مکانیزم های مشخص ایجاد بکنن تا گروه طالبان بتونه پاسخگو قرار بده، تا گروه طالبان بتونه به انزوای بیشتر کشون بکشونه، تا که اینها بیاین پالیسی های خود تغییر بدن، جایگزین او نمیشه. مسئله بحران افغانستان به او سیستم های احتیاج داره، نه نجات چند صد نفر آدم،
5: گرچه
6: که او هم اهمیت
5: خود
6: داره.
5: زهرا امینی دی طالبان و ترواک لاندې د افغانستان د ښځو پر اوسني وضعیت ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې د طالبانو د سیاستونو له امله د افغان ښځو وضعیت تر دې کچه خراب شوی چې اوس یې حالت له فلسطینیانو سره پرتله کیږي. بلخوا داریوش عزیزی د برطانیې وروستۍ پریکړې تود هرکلی کړی او هغه د بشري ارزښتونو په ګټه بللی ده. نوموړي په خپله لیکنه کې په ټینګار سره ویلي چې انسانیت هیڅ ډول سرحد او پوله نه پیژني. بلال احمدزي بیا په یو بیړني غږ کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وژغوري. نوموړي په خپل پیغام کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې پر خلکو سخت ظلم روان دی. وروستی نظر د احمد حمزه راخلو. هغه پر برټانیایي چارواکو توندې نیوکې کړې دي. هغه وایي چې دغو کسانو ته له خپلو شخصي ګټو پرته بل هیڅ شی ارزښت نه لري. حمزه زیاته کړې چې د دغو چارواکو ټولې ژمنې دروغ دي او یوازې د خپلو اهدافو تر پوره کېدو پورې خبرې کوي. دا و د نن ورځې ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 3 او 4 0 6 0 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
3: بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. بنابر این گزارش، دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده است. نتانیاهو پیش از این نیز در جریان عملیات غرش شیران مخفیانه به ابوظبی سفر کرده بود. عارف یعقوبی همکارم رو از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خوب، در خصوص این سفر چه واکنش های بوده و چه جزئیاتی؟
7: خب، همونطور که اشاره شد، یک سفر مخفیانه داشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات و این سفر هم البته بر اساس گزارش ها تلاش شده بوده تا قبل از انتخابات در اسرائیل برگزار شود یا صورت بگیره و ملاقات هم دو بوده یا دو نفر با هم، رئیس امارات متحده عربی محمد بن زاید آل نهیان و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هم دیدار و گفتگو داشته. بر اساس گزارش ها برای چند ساعتی آقای نتانیاهو در امارات بوده و محور اصلی این گفتگو بین این دو نفر هم جمهوری اسلامی ایران بوده، اما جزئیات بیشتر در این مورد منتشر نشده که آیا مشخصا در چه زمینه و چه تصمیمی احتمالاً گرفته شده، در چه مورد با همدیگر در واقع گفتگو کردند. اما سفر بنیامین نتانیاهو به امارات با حاشیه ها و تا حد جنجال های رسانه‌ای هم همراه بوده. یک دلیلش این است که بر اساس برخی رسانه های اسرائیلی قبل از حمله 7 اکتبر 2023 گویا رئیس امارات به شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد حملات احتمالی حماس هشدار داده بوده و گفته بوده که رهبران حماس داره برای یک حمله بزرگ آمادگی میگیره. اما بر اساس گزارش هایی که در این زمینه منتشر شده گویا بنیامین نتانیاهو این را به نحو دستکم میگیره یا با مقام های ارشد استخباراتی شریک نمیکنه، اما اطمینان میده که اسرائیل آمادگی های لازم برای هر گونه سناریویی را داره. اما این باعث اختلاف شده، ایده این را انکار کردن کسانی که نزدیک ببینن بین نتانیاهو و گفته که چنین پیامی در واقع قبل از حمله 7 اکتبر و بنیامین نتانیاهو داده نشده، ایده گفته داده شده. به هر حال حالا هم سفر او به امارات با حاشیه های همراه سوال های زیاد را در واقع برجسته کرده که این بار سفر او به امارات برای چیست؟ این در حالی در واقع صورت میگیره این سفر که از دو طرف گمانه‌زنی ها شدت گرفته. از یک طرف خیلی ها گفتند که ممکن است باز هم هر سه طرف، یعنی آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی، به سمت جنگ پیش برند و جنگ دوباره اتفاق خواهد افتاد و مذاکره در کار نخواهد بود، توافقی نخواهد شد. اما از طرف دیگر دیپلمات ها این سیگنال را پیوسته میفرستند که مذاکرات هم با شدت خود ادامه دارد. مثلا امروز گفته شده که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آمریکا با میانجی ها داره مذاکره میکنه در نیویورک، با احتمالاً پاکستانی ها و دیگر مقام هایی که در این چند ماه گذشته بین آمریکا و ایران داشت میانجیگری میکرد و پیام ها را رد و بدل میکرد. و فردا سه‌شنبه هم قرار هست که این میانجی ها با هیئت آمریکایی ببینه و محور اصلی هم طبعا این تنش یا جنگ بین ایران و آمریکا است. آخرین گزارش ها و مصاحبه هایی که عراقچی در آمریکا با رسانه های آمریکایی داشته گفته که تا زمانی که پول بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد نشود تنگه هرمز رو باز نخواهد کرد، آمریکا این رو نپذیرفته. هرچند در ظاهر گفتگوهای دیپلماتیک به بن‌بست رسیده، اما تلاش ها متوقف نشده.
1: بله، بسیار تشکر از خود تعارف یعقوبی همکارم در نیویورک، ممنون. در جریان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی در ایران، سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی این کشور جزو مناطقی بودند که بیشترین سرکوب و کشتار را تجربه کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی خود سرکوب در این سه استان را سیستماتیک با الگوی واحد و بی‌رحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان را جنایت علیه بشریت خوانده است. گزارش ببینیم در این مورد با این توضیح که تصاویر آن ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد.
8: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله میکنن.
9: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص با آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژ3، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک‌تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. عفو بین الملل در بررسی های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
3: پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان در جریان سفر 4 روزه خود به فرانسه پیش از برگزاری مراسم عشای ربانی در کلیسای جامعه سن ایتن در شهر متز با شماره از اشتراک‌کنندگان دیدار کرد. این سفر در چارچوب برنامه های مذهبی و دیدارهای رسمی پاپ در فرانسه انجام می شود و انتظار می رود او در روزهای آینده در چندین مراسم دینی و دیدار عمومی نیز حضور یابد. سفر پاپ لیو به فرانسه با استقبال گسترده مؤمنان کاتولیک همراه شده و توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.

0: برای تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه ها.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزیر خارجه آیسلند در مجمع عمومی سازمان ملل گفت شدیدترین نمونه عقبگرد حقوق زنان در افغانستان دیده می شود، جایی که به گفته او زنان و دختران به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدند. او وضعیت موجود در افغانستان را آپارتاید جنسیتی خواند. او گفت آیسلند در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران و افغانستان تا پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در سودان بر گفتار و عمل تاکید کرده است. وزیر خارجه آیسلند افزود کشورش در دوره عضویت در شورای حقوق بشر بر برابری جنسیتی، حقوق کودکان و جوانان و ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست تمرکز خواهد کرد. او گفت حقوق بشر متعلق به گروه خاصی نیست و همه انسان‌ها باید از آن برخوردار باشند.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
11: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
12: خلیزاد به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغی.
13: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
14: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېته باید د تراماتایز کې.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، ششم ماه میزان که برابر میشد با 28 ماه سپتامبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا از تازه ها در پیوند بر رویدادهای امنیتی و وقوع حملات انفجاری در ولایت های بدخشان و هرات برایتان خواهیم گفت. در سلسله بستن مراکز مربوط به هزاره ها و شیعیان توسط طالبان، این بار این گروه یک بیمارستان را که از سوی جمهوری اسلامی ایران تمویل مالی می شد در کابل بست. و در ادامه به مناسبت 30 سال روز ورود دور نخست طالبان به کابل و اعدام دکتر نجیب الله نگاه می اندازیم به این رویداد تاریخی. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی هم تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. حملات به طالبان در شمال و غرب. ساعت پس از انفجار فیض‌آباد یک مرکز طالبان در هرات مورد حمله قرار گرفت. نشانه های تنش در رابط ایران و طالبان. این گروه یک بیمارستان خصوصی که توسط ایران تمویل می شد را در کابل بست. سالگرد ورود طالبان به کابل و اعدام دکتر نجیب. آیا تاریخ بار دیگر در حال تکرار است؟ و تصمیم احتمالی ترکیه برای منع پروازهای ایران به این کشور. خوش آمدید به مشروع خبرها. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در هرات انفجار امروز در ناحیه هشتمین شهر را تایید کرد. مسعود حسینی گفت که این انفجار در یکی از غرفه های امنیتی این گروه رخ داده است. او گفت بررسی های ابتدایی نشان می داد که این رویداد به گونه غیر عمدی و با مهمات موجود در محل مرتبط بوده و در نتیجه آن غرفه امنیتی آسیب دیده است. این مقام طالبان گفت که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. بیشتر دست کم 3 منبع به افغانستان انترنشنال گفتند که یک پاسگاه امنیتی طالبان ظهر امروز در شهر هرات هدف انفجار قرار گرفت. این پاسگاه در ناحیه هشتم شهر هرات در منطقه پرتردد جکان قرار دارد. شاهدان عینی اما میگویند که دست کم 5 نفر از جمله یک زن رهگذر در این رویداد زخم برداشتند. با گفته شاهدان 4 عضو طالبان نیز در این رویداد زخمی شدند. با گفته منابع طالبان بلافاصله پس از وقوع انفجار به محل رویداد رسیدند و زخمی ها را به شفاخانه منتقل کردند. شاهدان همچنان گفتند که این رویداد ناشی از انفجار یک ماینه چسبکی بوده است. این در حال است که جنگ میان طالبان و جبهه آزادی در ولسوالی کامدیش و بخشای از کنر صورت گرفته و دو طرف مدعی تلفات بر یک دیگر شدند. با این حال آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل میگوید که طالبان فرصت ایجاد صلح پایدار در افغانستان را از دست دادند و با تکیه بر انحصارگرایی قدرت و فشار بر مردم کشور را به سمت یک فاز جدید جنگ سوق دادند. توجه کنید به بخش از صحبت‌های آقای شریفی.
1: خب جزئیات واقعی حادثه هنوز معلوم نیست، واضح نیست. به گونه که در گزارش شما هم آمد، طالبا و جبهه آزادی صحبت های ضد و نقیض دارند، ولی نفس ای که طالبا میگویند که 420 جنگجوی جبهه آزادی از طرف پاکستان داخل نورستان شدن و ای که ادعا میکنن 28 تن اونا را کشتن و 32 زخمی کردن، خودش واضح میسازه که پس یک زد و خورد عادی نبوده، یعنی جنگ جدی بوده. وقتی که اگر 420 نفر وارد شون و 28 نفر هم فرض کنیم طالبان درست بگوین کشته شدن، پس این یک چیز ساده نبوده، یک جنگ جدی بوده. و این تقریبا خلاف ادعای طالبان که تا حال میگفتن که گروه های به اصطلاح مقاومت گروه های خرد و کوچک هستن و اینا اونقدر جنگجو ندارن و اونقدر امکانات جنگ ندارن. یعنی این ادعا کاملا همو ادعای قبلی اینا را رد میکنه. بنابراین با وصفی که ما جزئیات واقعی حادثه را نداریم، اما نفسی که خود این حادثه جنگ چیزی جدی بوده، اما ادعای طالبان را تا حال رد میکنه و مسئله آغاز جنگ ها را در افغانستان یک موضوع به اصطلاح جدی میسازه.
2: اما آیا باز شدن جبهه دیگر جنگ در شرق افغانستان علیه طالبان نشان میده که مقاومت مسلحانه علیه طالبان گسترش پیدا میکنه و بر طالب میتونه چالش برانگیز باشه این وضعیت؟
1: کاملا کاملا ببینید طالبا واقعا یک فرصت داشتن که در افغانستان صلح پایدار و دائمی را به وجود بیارن، ولی اضافه تر از 5 سال گذشت و اینا هیچ قدمی را در او را بر نداشتن. اینا فقط به مو انحصارگرایی قدرت خود تکیه کردن، دیگران را نفی کردن، بالای مردم فشار آوردن. بنابراین حالا جایی رسیده که تقریبا همو فرصتی که برای ایجاد صلح پایدار در افغانستان به وجود آمده بود همو تقریبا از دست رفته و کم کم ما میبینیم که متاسفانه کشور وارد یک فاز جدید جنگ میشه. البته در این کوتاه مدت ممکن که این جنگ ها به تمام کشور کشانیده نشه، یعنی یک چالش بسیار بزرگ جدی استراتژیک ممکن برای فعلا فرارای طالبان نباشه، ولی ای که میبینیم در ماهای گذشته تعداد گروه های مقاومت اضافه تر شده، حوادثی که به وجود می اضافه تر شده، اما حالت جغرافیایی که حوادث در روی اتفاق میفته از شرق افغانستان تا شمال افغانستان داره این وقایع به وجود می خودش میرسانه که میره کشور دوباره آهسته آهسته به طرف جنگ. از جانب دیگر اون پاکستان هم هست که در حد امکان تسلیحات فراهم میکنه، زمینه آموزش و اینا را فراهم میکنه برای گروه ها و برای افراد جنگجوی ضد طالبان. من اگر طالبان واقعا حتی فکر کنم که اگر حالا هم ناوقت نشده باشه آخرین چانس ها برشان باشه که
2: اما همین جا وقت طالب بله چیزی را که شما برش اشاره کردین بسیار خوب است که اگه پرسش هم مطرح بکنیم برای ازی که بحث پاکستان را یاد کردین که گروه های مخالف تمویل میکنه و این چیزی است که طالبان هم پاکستان را متهم میکنه برای حمایت و تشویق همین مخالفان بخصوص در جنگ نورستان که به تازگی اتفاق افتاده، اما در اون طرف پاکستانی را رد میکنه. خود طالب هم یک گروه ساخته شده توسط همین کشور به نام پاکستان است. این وضعیت زده نقیص و مبهم بر مردم چطور واضح شود؟
1: ما فکر میکنم مبهم نیست، وضعیت بسیار واضح است. ببینید پاکستان حدود 5 دهه است که در افغانستان تروریست و قاتل و جنگجوی تربیه کردن میره و از مجاهدین شروع بکنید. این اولین تروریست های در افغانستان مجاهدین بودن که 4 دهه قبل پاکستان اینا را تربیه کرد، اینا را جای داد، آمد 14 سال در افغانستان جنگ دامن زدن، بعد باز طالبان را به وجود آوردن به ضد اونا، بعد باز طالبان از بین رفت. در 20 سال جمهوریت هم طالب و هم گروه های دیگر پاکستانی ها حمایت میکردن برای از اینکه جنگ را در افغانستان ادامه بدهن. لذا پاکستان کار بار اول نیست، پاکستان اقلا 5 دهه در این سابقه داره در این کار.
0: آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل بود. این در حال است که صبح امروز نیز انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان صورت گرفت. جبهه آزادی امروز مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت و اعلام کرد که در این حمله دست کم 3 عضو این گروه را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی در خبرنامه‌اش نوشته که این حمله به یک موتر حامل اعضای طالبان در نزدیکی ریاست معادن این گروه صورت گرفت. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور حامل حوزه 7 طالبان در فیض‌آباد بود و که از این حمله جان سالم به در برده است. جبهه آزادی اما درباره هدف این حمله چیز نگفته است. با این حال زهرا کاظمی مسئول شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان اینترنشنال از افزایش تحرکات نظامی جبهات مختلف مخالف طالبان خبر داد، زیرا به گفته او طالبان در این 5 سال نشان دادند که به هیچ خواست مشروع مردم و جامعه جهانی تن نمیدهند. همکارم با بانو کاظمی گفتگوی داشت.
3: او ایستادگی که مردم امروز در قبال طالبان انجام میده طبعا در حوزه های مدنی، در حوزه اجتماعی، سیاسی و طبعا نظامی هم بوده و تحرکات نظامی، جبهات نظامی در این اواخر بیشتر از پیش شده، چرا که طالب متاسفانه در این 5 سال ثابت کرد که تن به هیچ نوع خواست مشروع مردم، مخالفین طالبان و حتی جامعه جهانی نمیتن و قطعا اوضاع حاکم بر کشور بدتر شده و مسبب یکی از بحران هایی که اگر در آینده رخ بده طبعا طالبان هست و ای که جبهات تا چه حد آمادگی از اول داشتن و فعلا دارن و تا چه اندازه میخواین که تحرکات نظامی را در کشور انجام بدن، اینا همه یه بستگی به خود طالبان دارن. 5 سال است که مخالفین طالبان اگر طالب را به میز مذاکره خواستن حاضر نشدن، اگر از طالب یک توافق سیاسی خواستن طالب حاضر نشدن، و طالب گروهی است که فکر میکنم بر انحصار قدرتی که در این 5 سال در افغانستان حاکم بودن تاکید بر اونمو دارن، و اگر شرایط بر چنین روال پیش بره، خب طبعا یکی از راه حل پیش رو در بود افغانستان و تغییر در حاکمیت طالبانی سربازگیری بیشتر و تحرکات نظامی بیشتر خواهد.
0: مسئول شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که در پی آنچه نفوذ تحریک‌آمیز 23 پهپاد از خاک افغانستان خوانده، یک یادداشت اعتراضی دیپلماتیک به طالبان تحویل داده است. این در حال است که طالبان پیشتر اظهارات پاکستان درباره ورود پهپادها از افغانستان را رد کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفت که این یادداشت اعتراضی روز گذشته در ارتباط با رویداد 23 سپتامبر به طرف افغان ارائه شد. با گفته او این اقدام در واکنش به نفوذهای تحریک‌آمیز پهپادها صورت گرفته است. پاکستان پیشتر مدعی شده بود که 23 پهپاد وارد شده از خاک افغانستان را در مناطق مختلف از جمله کوهات و نزدیکی گذرگاه ترخم در ایالت خیبر پختونخوا سرنگون کرده است. طالبان اما این ادعا را رد کرده و گفته بودند که چنین ادعاهای فاقد سند و مدرک است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در گزارش نوشته است که رابط اسلام آباد و طالبان به مرحله‌ای رسیده که بازگرداندن آن به مسیر عادی به طور فزاینده دشوار به نظر می‌رسد. یک مقام ارشد پاکستان که در موضوع افغانستان دخیل است به اکسپرس تریبیون گفته که رابط طالبان و پاکستان احتمالاً بیش از پیش متشنج خواهد شد. این گزارش افزوده است که با وجود تلاش‌های اخیر ترکیه و قطر برای کاهش تنش میان اسلام آباد و کابل، مقام‌های پاکستانی باور دارند که رابط دو طرف وارد مرحله‌ای شده که احتمال تشدید بیشتر تنش‌ها در آن وجود دارد. در این گزارش آمده است که رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در 25 و 26 سنبله در چارچوب تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش میان اسلام آباد و کابل به افغانستان و سپس به پاکستان سفر کرد. اما این تلاش‌های دیپلماتیک در پی تشدید تنش‌ها میان دو طرف با موانع جدی روبرو شد. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان کلینیک الزهرا در دشت برچی کابل را روز گذشته بستند. به گفته منابع، نیروهای طالبان بیماران و کارکنان این درمانگاه را بیرون کشیده و دروازه آن را مهر و لاک کردند. این درمانگاه چاشت روز گذشته به دستور اداره طالبان بسته شد و نیروهای این گروه به مسئولان کلینیک نیز گفتند که زمین این مرکز ساحه سبز و عمارتی تثبیت شده است. با گفته منابع، این درمانگاه خدمات ارزان قیمت به شهروندان ارائه می کرد و پس از بسته شدن آن نیز شمار از مردم برای دریافت خدمات به آنجا مراجعه کردند، اما با دروازه بسته روبرو شدند. کلینیک الزهرا در ایستگاه مدرسه در دشت برچی کابل قرار دارد و توسط مؤسسه خیریه حمایت سبز پارسیان که یک مؤسسه ایرانی است ایجاد شده. این کلینیک در داخل مجموعه بزرگتر خاتم الانبیا ساخته شده که طالبان پیشتر آن را بسته بودند. با گفته باشندگان محل، ورزشگاه فوتبال خاتم الانبیا، کلاب ورزشی میوند، مکتب خصوصی افکار و دیگر مراکز مجموعه خاتم الانبیا نیز بسته شدند. نورجلال جلالی وزیر صحت طالبان در دیدار با کاردار سفارت هند در کابل خواهان تجهیز شفاخانه سرطان و حمایت از بخش درمان شد. این وزارت میگوید که طرف هندی وعده تداوم همکاری های پزشکی را داده است. وزیر صحت طالبان در دیدار با کاردار هند پیرامون تقویت خدمات صحی و گسترش همکاری ها گفتگو کرد. وزارت صحت طالبان اعلام کرد که جلالی در این ملاقات خواستار حمایت هند از شفاخانه اندرا گاندی، تجهیز شفاخانه سرطان و ارتقای ظرفیت کارکنان صحی شده است. در مقابل کاردار هند نیز بر ادامه همکاری های صحی از جمله تجهیز بخش تلاسمیا، تامین ادویه کیموتراپی و ماشین های رادیوتراپی تاکید کرده است. نخستین نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از امروز در اسلام آباد آغاز به کار کرد. این نشست به منظور بررسی برنامه‌های ریاست پاکستان بر این سازمان و آمادگی برای نشست‌های آینده برگزار می‌شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان که روز گذشته منتشر شد، این نشست به عنوان نخستین جلسه شورای هماهنگ کنندگان ملی تحت ریاست پاکستان بر شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای دوره 2026 و 2027 تشکیل می شود. ریاست این جلسات را هماهنگ کنندگان ملی پاکستان بر عهده دارد و همتایان آن از کشورهای عضو و همراه نمایندگان دبیرخانه سازمان در آن حضور دارند. حکومت بریتانیا قصد دارد برنامه تازه برای پذیرش پناهجویان را اندازی کند که در آن زنان و دختران افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار خواهند گرفت. روزنامه گاردین گزارش داد که شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا قرار است روز دوشنبه در کنفرانس حزب کارگر از راه اندازی این برنامه خبر دهد. این طرح در دو سال گذشته عملا متوقف بود. اسما سرگند گزارش دارد.
4: گشایش مسیر تازه برای انتقال پناهجویان به بریتانیا. دولت بریتانیا به تازگی برنامه را روی دست گرفته که زمینه پذیرش قانونی پناهجویان آسیب پذیر را فراهم می کند. این برنامه زنان و دختران آسیب پذیر افغانستان را در اولویت قرار می دهد. اما هنوز جزئیات کامل درباره چگونگی دسترسی زنان افغان به این برنامه و روند عملی انتقال آنان منتشر نشده است. روزنامه گاردین گزارش داده که این طرح قرار است از سوی شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا در کنفرانس حزب کارگر اعلام شود. مقام های بریتانیایی می گویند افرادی که از مسیرهای قانونی وارد کشور شوند نسبت به پناهجویانی که از راه‌های غیر قانونی از جمله عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می شوند سریع‌تر به اقامت دائم دست خواهند یافت. دولت بریتانیا امیدوار است که برنامه‌هایی را برای گسترش مسیرهای قانونی برای مهاجران روی دست بگیرد و ورود مهاجران از مسیرهای غیرقانونی را کاهش دهد.
5: برنامه جدیدی که کشور بریتانیا به خاطر پذیرش شهروندان کشور ما به ویژه زنان و دختران اعلام کرده حمایت میکنیم و این برنامه را شبیه چراغ در یک تاریکی فراگیر و قطره در یک دریای بزرگ میبینیم. این برنامه میتونه فرصت باشه بر شهروندان کشور ما که آسیب پذیر هستند، به ویژه زنان، دختران، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و زنانی که با حکومت پیشین کار کردند و در عین حال میتونه یک فرصت و چشم‌اندازی باشه برای زنان و دخترانی که در پی فرصت‌های تحصیلی و کاری در بیرون از کشور هستند.
4: گزارش ها حاکی از آن است که در مرحله نخست این برنامه با پذیرش چند صد نفر آغاز خواهد شد. اما در صورت کاهش ورودهای غیرقانونی، ظرفیت آن در سالهای آینده میتواند افزایش یابد. قرار است پناهجویان واجد شرایط از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شناسایی شوند و پیش از ورود به بریتانیا بررسی های امنیتی و سوابق جرمی آنان نیز انجام شود. بر اساس گزارش گاردین، حدود 1/4 افراد که از این مسیر پذیرفته می شوند زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی خواهد بود.
5: ما می دانیم که مهاجرت یک پروسه وقتگیر و جنجالی است و در این اواخر شهروندان کشور ما با موانع جدی در ایران مواجه هستند. ما از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی پناهجویان خواهش میکنیم و صدای ما بر اونا همی است که تسهیل بکنن، زمینه را فراهم بسازن و از موانعی که در ایران برای پذیرش شهروندان کشور ما به ویژه زنان و دختران وجود داره همکاری بکنن تا این موانع برداشته شو و اونا بتانن یک زندگی انسانی را در بریتانیا آغاز بکنن.
4: با این حال برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. با این حال، برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. اسما سرگند، لندن.
0: با این حال نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر میگوید که اقدام بشردوستانه بریتانیا برای نجات جان چند صد فرد آسیب پذیر برنامه قابل تحسین است، اما برای رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان کافی نیست و جامعه جهانی باید فشارها بر طالبان را افزایش دهد. همکارم با بانو جمشیدی گفتگویی داشت که با هم بشنویم.
6: ببینیم، من باید بگم که اهمیت این برنامه بیشتر در همو برنامه یا پروژه خدمات بشردوستانه می باشه تا ای که مسئله مهاجرتی یا رفع بحران حقوق بشری در رابطه با مسئله افغانستان. مثل ای که در بدون هیچ شک تمام برنامه های بشردوستانه اهمیت خود خورداره، به خاطر مسائل بشردوستانه ایجاد میشه، به خاطر نجات یک تعداد اشخاص ایجاد ایجاد میشه و اینها بدون شک اهمیت خود خود داره و باز به خصوص این برنامه زمانی که تطبیق بشه بعد از سالها اولین برنامه قانونی و به حساب امن و مطمئنی هست که میتونه جان چند صد نفر زن به خصوص زنها و اقلیت ها رو میتونه که نجات بده، اونهایی که زیر سلطه طالبان هستن. اما نباید ما ایرما تلقی بکنیم من حیث یک برنامه گسترده مهاجرتی یا راه حل برای بحران حقوق بشری در افغانستان. جایگزین هیچ کدوم از اونها این برنامه نمیشه، اما اهمیت خود خود داره چون جان چند صد نفر نجات میده. اما ای که این پروسه چقدر در آینده میتونه گسترده باشه، چقدر سریع باشه، چطور زنهایی که برستی مستحق برنامه هستند و در شرایط وخیم به سر میبرند، اینها به این برنامه چطور معرفی میشن و به دسترسی پیدا میکنن، اینها مسائل بعدی هست که ما باید ببینیم. اما در این حال بریم یک پروگرام بشر دوستانه معلوم میشه که بدون شک به تمام عنوان یک انسان بشر دوستانه به پروگرام های بشر دوستانه هم مثبت میبینم و همی که اعتماد زیاده دارم.
7: جان چند صد نفر را ممکن است بتان این برنامه نجات به تمامتر که شما هم اشاره کردین. خب راه حل این نیست که همه مهاجرت کنن، چند میلیون انسان نمیتونن مهاجرت بکنن. چه است راه حل در وضعیت؟
6: ببینیم این همون رقم که گفتم یک اقدام بشه دوستانه و جایگزین فشارهای سیاسی، فشارهای دیپلماتیکی و وضع یک سیستم و مکانیزم پاسخگویی برای پاسخگو قرار دادن طالبان در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر اینها نمیشه. برای از اینکه مسئله بحران حقوق بشری در افغانستان حل بشه، ما احتیاج داریم که این کشورها به خصوص کشور بریتانیا، کشورهای اروپا، اتحادیه اروپا، اینها کنار هم بیاین و روی یک مکانیزم مشخص پاسخگویی در رابطه با گروه طالبان با همدیگه تصمیم بگیرن. من به این پروگرام خوشبین هستم، به خصوصی که زنها در صدر این پروگرام قرار دادن و گفتن که این پروگرام ما میخواییم که زنها رو زیادتر پوشش بدیم. اینشون میده که دنیا هنوز هم نگران بحران مسئله حقوق زنها در افغانستان هست، پریشون این مسئله هست و سعی میکنه از راه‌های کوچیک، حتی اگه مسئله داخلی مهاجرتی هم باشه، زنهای افغانستان پوشش بده. این گپ خوبیه، من بسیار بسیار خوشبین هستم. اما ای جایگزین او سیاست ها و او فشارهای سیاسی که اینها باید سر طالبان داشته باشن، فشارهای دیپلماتیکی که سر طالبان داشته باشن، ای که کنار هم بیاین و مکانیزم های مشخصی ایجاد بکنن تا گروه طالبان بتونه پاسخگو قرار بده، تا گروه طالبان بتونه به انزوای بیشتر کشون بکشونه، تا که اینها بیاین پالیسی های خود خود تغییر بدن، جایگزین او نمیشه. مسئله بحران افغانستان به او سیستم های احتیاج داره، نه نجات چند صد نفر آدم، گرچه که او هم اهمیت خود
7: را داره. بسیار کتاب این مسئله هم بپردازیم که خب قطعا که افغانستان جای برای زندگی برای هیچ زنی نیست، اما یک شمار ممکن است که در تهدید بسیار جدی باشن، پس روند گزینشی برنامه هم بسیار مهم است، درست؟
6: بسیار زیاد. من از همین خاطرم بیشتر اشاره کردم که مسئله مهم برای من فعلا این هست، حتی اگه این برنامه شروع بکنه از صبح فردا به تطبیق ازو، برای من مسئله مهمی است که چطور اینا میتونن مطمئن بشن که زنهایی که برستی واجد و شرایط هستن تحت خطر جدی هستن، اینها در زیرزمینی های خانه های خود خوب سر میبرن، هر لحظه جان اینها به خطره، اونها چطور به این برنامه معرفی میشن، چطور به این برنامه ها دسترسی پیدا میکنن و همین سرعت همین روند چقدر خواهد بود. یک مسئله که در رابطه با پروگرام های بشر دوستانه متاسفانه همیشه من میبینم، یعنی بیشتر پروگرام های بشر دوستانه از اون رنج میبره، مسئله یک نبود سرعت در این برنامه ها هست. بنابراین من بیشتر از نگاه ساختار این پروگرام بسیار ساختار قوی داره، چون سازمان UNHCR هم در او داخله، ولی از نگاه اجرا هنوز من نگران از او هستم. ولی باز ببینیم که با چه روشی یا راهکار مشخصی اینها برای اجرای از اون میاد.
7: تشکر.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. عطا محمد نور والی پیشین بلخ ارتباط خود با شرک خالد بن ولید را رد کرده و گفته که طالبان جایدادهای متعلق به سرمایه گذاران، نهادهای دولتی و افراد دیگر را به او نسبت داده است. آقای نور در پیام در ایکس نوشت که من اساساً مالک هیچ شهرک نیستم. این واکنش پس از انتشار گزارش‌های مطرح می‌شود که بر اساس آن طالبان زمین‌های 13 شرک در بلخ جمله شرک خالد بن ولید را اماراتی اعلام کرد. آقای نور در بیانیه خود تاکید کرد که شرک‌هایی که در دوره مسئولیت او در بلخ ایجاد شدند از سوی سرمایه‌گذاران خصوصی و از مجاری قانونی ساخته شدند. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل به افغانستان اینترنشنال گفت که امسال نیز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نخواهد کرد. آقای فائق گفت که به دلایل فنی در این نشست سخنرانی نخواهد کرد، زیرا همزمان با آن در یک نشست جانبی حضور خواهد یافت. بر پایه فهرست سخنرانان مجمع عمومی سازمان ملل، نماینده افغانستان قرار بود امروز در مجمع عمومی سخنرانی کند. این ششمین سال متوالی است که هیچ نماینده از افغانستان در نشست مجمع عمومی سخنرانی نمی‌کند. 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است، حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی‌های جدی روبرو شده است. طی 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمان‌های محدودکننده، سانسور رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری، فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه‌ها هم نیست. پرسش مهم‌تر این است که وقتی شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می‌شوند، چی اتفاق برای شفافیت، نظارت بر قدرت و افشای تخلفات می‌افتد؟ آیا محدودیت‌های طالبان صرفاً برای کنترل محتوای رسانه‌هاست یا پیامد آن پنهان ماندن عملکرد نهادهای حاکم از چشم مردم نیز می‌باشد؟ گفتگوی داشتم با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل در این مورد.
8: امروز 28 سپتامبر است و روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات می باشد. این روز یونسکو در سال 2015 یعنی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2019 او را به رسمیت شناخته. هدف کلی است که در جامعه یعنی دسترسی به اطلاعات به چی معناست و چرا ما باید روی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم. سوال عدمی و اساسی امی است که یک شهروند که در نتیجه ازی دسترسی باید به او توجه داشته باشه ایست که آیا اطلاعات درست داره، شماره اول یعنی یک، دومی که آیا اطلاعات نادرست و بدون قصد است که یعنی فریب در روی وجود داره، و سوم اطلاعات گمراه کننده یا عمدتاً دستکاری شده که از طرف حکومت ها صورت میگیره. در پالوی از اون چیزی که بسیار جات مهم است این است که هر انسان حق داره اطلاعات جستجو بکنه، دریافت بکنه و این اطلاعات با دیگران شریک بسازه، مخصوصا نهادهای دولتی و عمومی که اطلاعات خود نشر میکنن. دوباره از شهروند ضرورت به این داره که با حقی که از لحاظ قانون که وجود داره دسترسی به اطلاعات،
0: بله،
8: یعنی با توجه به آزادی بیان و آزادی مطبوعات مستقیما ارتباط میگیره که شهروند خود از مسائل آگاهی پیدا بکنه.
0: درست.
8: از این جهت است که ما بر زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم پاسخگویی و شفافیت بسیار زیاد ممکن میشه.
0: بله استاد، با این پیش مقدمه‌ای که داشتین در حقیقت یک

0: افغانستان و حتی پیشتر از 30 سال افغانستان وضعیت امروز پیچیده تر است. از این خاطر گزارش ها نشان می ده که دسترسی به اطلاعات در بعضی مواردی که هست، یعنی نسبت به سالهای اول حاکمیت فعلی که وجود داره، نسبت به اون سالها که اطلاعات داده میشه، اما متاسفانه ای قبلا پاسخگویی درست در زمینه های وزارتخانه وجود نداشت. اما امروز یک کمی بهتر خوبتر به این شکل که هر اداری طالبا در افغانستان یک سخنگو دارن و اطلاعات یعنی ارائه میکنن. اما
1: یعنی استاد شما ایرا یک جنبه مثبت از وضعیت میدانین؟
0: ببینیم، اصلا وقتی که ما میگیم اطلاعات داده میشه ولی به تاخیر داده میشه، و آن چیزی را که ژورنالیست ضرورت داره که او را به سرش کار بکنه، به طور مثال ما میگیم که گزارش های نشر میشه که اطلاعات به اطلاعات معتبر دقیق و به موقع، یعنی اطلاعات صورت بگیره، ای که مثلا اطلاعات داده میشه، هم ما شما شاهد حال هستیم که هم مساله از عمل کرده وزارتخانه ها در شرایط کلی از سال 2021 تا اکنون با سخنگویای وزارتخانه ها یا در سطح بلندشان صورت میگیره. ولی این ضرورت به این است که این در اینجا به عمق مسئله باید پرداخته شود.
1: ولی من میجا مداخله کنم استاد. برای وضاحت، شما در ابتدا گفتین که ما تقریبا 3 دست یا 3 کاتگوری از اطلاعات داریم. اطلاعات احتمالا موثق است، ولی در کنارش فریب دهنده و اطلاعات گمراه کننده است. این اطلاعات را کی سخنگویا میتن برای مردم از طریق رسانه هایی که تحت حاکمیتشان قرار داره در کدام یک از این کاتگوری ها است؟
0: خب عمده همی است که وقتی که ما دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار میتیم، این میار 3 کاتگوری را با توجه به دسترسی به اطلاعات باید توجه صورت بگیره، تا شهروندی که ضرورت داره و هموطنان ما که ضرورت داره در افغانستان، اینا بتانند که اطلاعات بیشتری را که هم درست باشه و هم دیده شوه که چقدر ناقص است و چقدر این میتونه گمراه کننده هست. از این خاطر است که
1: نظر شما چی است؟ شما رسانه را دنبال میکنین، آیا راستی آزمایی انجام شده؟ شما انجام دادین؟ دانستین که در کدام کاتگوری هستی اطلاعات؟
0: ببینیم، انوز به صورت درست و اساسی راستی آزمایی صورت نگرفت، به همین خاطر است که سوال است.
1: عالمی که طالب اجازه نمیده که راستی آزمایی صورت بگیره، نهادهای مستقل حضور پیدا کنن، خودش هم این شک تردید به میان نمیاره که پس دهی اطلاعات باید ما شک کنیم.
0: خاطر از این که هدف است دسترسی به اطلاعات، که وقتی که ما میگیم، ببینیم در زمان جمهوریت هم ای یعنی این قانون در 2014 این قانون تصویب شد و همچنان در 2018 کمیسیون ایجاد شد، ولی ما میدیدیم که هنوز هم نواقص بسیار فراوانه در داخل عبی کمیسیون و همچنان در ارائه اطلاعاتی که از طرف وزارتخانه ها و یا نهادهای مستقلی که بود صورت می گرفت که به موقع حتی پراگنده و به صورت درستر انعکاس داده نمی شد برای ژورنالیست ها و حتی گریز وجود داشت. اکنون هم ما امیره می گیم که
1: یعنی اقلا شما فکر می کنین که این دوتا قابل مقایسه است؟
0: نه، ببینیم، اینجا چیزی که بسیار جات مهم است که در اون وقت با تمام توان و بودن آزادی بیان و همچنان دسترسی به اطلاعات رای خود داشت، اما متاسفانه آل به خاطر از اینکه تنها ارائه از یک سو صورت میگیره، با شهروند نمیتونه به صورت درستتر صحت و سقم این اطلاعات با خود داشته باشه.
1: عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل بود. 30 سال از کشته شدن دکتر نجیب الله میگذرد. او در زندگی و سیاست چهره بحث برانگیز بود و درباره کارنامه او دیدگاه های متفاوت وجود دارد. اما فراتر از داوری ها هنوز یک پرسش بی‌پاسخ باقی مانده است. چرا او پس از سالها پناه بردن به دفتر سازمان ملل بدون محاکمه کشته شد؟ در 30 سال روز مرگ دکتر نجیب الله، همکارم طاهر قادری نگاه انداخته به زندگی، سقوط و پرونده ای که 3 دهه بعد نیز همچنان باز مانده است.
2: شامگاه 6 میزان 1375 خورشیدی، طالبان وارد کابل شدند. با سقوط پایتخت، فصل تازه در تاریخ افغانستان آغاز شد. اما مهمترین خبر آن شب سقوط

0: کابل نبود. چند ساعت بعد دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان همراه با برادرش از دفتر سازمان ملل بیرون کشیده شد. هر دو کشته شدند و پیکرهایشان در چهار راهی آریانا آویخته شد. خبر خیلی زود در جهان پیچید. هیلا نجیب دختر 18 ساله او خبر مرگ پدرش را از رسانه ها شنید.
1: ما وقت 18 ساله بودم و صبح وقت رفای افتنین بجه خبشتیم از طریق رادیو کونا به حد بوده شدن و ساعت 20 بجه تمام جای خبرها مخصوصا به بی بی سی شنیدم که اونا به دار آویخته بودند.
0: آن زمان نزدیک به 5 سال از پناه بردن نجیب الله به دفتر سازمان ملل می گذشت. او در بهار 1371 و در روزهای سقوط حکومتش به آنجا رفته بود. اما با ورود طالبان آن پناهگاه هم نتوانست جان او را نجات دهد. نجیب الله در سال 1326 در کابل به دنیا آمد. خانوادش اصالتاً از قوم احمدزه پشتونهای پکتیا است. او در جوانی به حزب دموکراتیک خلق پیوست و خیلی زود در صف رهبران این حزب قرار گرفت. مدت در ایران دیپلمات بود. بعد ریاست اداره استخبارات دولتی یا همان خاد را بر عهده گرفت. و سرانجام در سال 1365 رئیس جمهور افغانستان شد.
2: بیا بیا که فضاگرد کائنات شویم که آرزوی بزرگ است و این جهان تنگ است. برای حلقه مردان روزگار نوین حیات بی تپش خفته مایه ننگ است.
0: زمانی که نجیب الله قدرت را در دست داشت، افغانستان درگیر جنگ گسترده شد. ریشه این جنگ و کودتای هفتم ثور 1357 برمیگشت. رویدادی که مسیر سیاسی کشور را برای همیشه تغییر داد. ورود نیروهای شوروی در سال 1358 و حمایت کشورهای غربی و منطقه از گروه‌های مجاهدین افغانستان را به یکی از میدان‌های اصلی جنگ سر تبدیل کرد. جنگی که نزدیک به یک دهه ادامه یافت و میلیون‌ها را کشته، زخمی یا آواره ساخت.
3: روز اولی که ما مصالحه را اعلام کردم، ما گفتم جنگ بالای چوکی ها نیست، ما حاضر هستم. قول دادم به ملت افغانستان که نه تنها از کرسی و مقام در صورت که صلح تامین شود، بلکه از جان خود هم میگذرم.
0: با این حال مشکلات حکومت نجیب الله تنها به جنگ با مجاهدین محدود نمیشد. در سالهای پایانی حکومت اختلافها در درون حزب وطن و ساختار قدرت هم بیشتر شد. شماره از فرماندهان و مقامهای ارشد حکومتی از جمله عبدالرشید دوستم از او فاصله گرفتند و برخی چهره های نظامی و سیاسی مانند آصف دلاور و جنرال مبین هم راه جداگانه در پیش گرفتند. امروز 30 سال از آن روز گذشته. طالبان بار دیگر بر افغانستان حکومت میکنند. نجیب الله در زندگی و سیاست چهره بحث برانگیز بود و درباره کارنامه او دیدگاه های متفاوت وجود دارد. اما مرگ او هنوز یکی از جنجالی ترین و پرسش برانگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر افغانستان به شمار میره. پرونده ای که 3 دهه بعد همچنان باز مانده. پرونده ای که نه حقیقت کامل آن روشن شده و نه کسی به خاطر آن محاکمه شده.
4: همان گونه که گفته شد، 30 سال پیش در 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند، رویدادی که با یکی از تکان دهنده ترین صحنه های تاریخ معاصر افغانستان همراه شد. طالبان ابتدا دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین و برادر شاپور احمدزی را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند و به قتل رساندند و اجسادهایشان را در چهار راهی آریانا به نمایش گذاشتند. 25 سال بعد در 15 آگست 2021 طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند. این بار با وعده عفو عمومی و رویکرد متفاوت در عرصه دیپلماسی به این شهر برگشتند. اما گزارش‌های سازمان ملل از بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقضایی و محدودیت‌های گسترده بر زنان حکایت دارد. اکنون در 30 سالگرد سقوط کابل پرسش این است که چی عوامل زمینه‌ساز دوبار به قدرت رسیدن طالبان شدند؟ گفتگوی داشتم با محمد نظیف شهرانی، استاد در دانشگاه ایندیانای آمریکا، و از او پرسیدم که از دور اول ورود طالبان در کابل چی در ذهن دارد.
5: سال 1996 بعد از 21 سال من دوباره به افغانستان برگشته بودم تا پدر و مادر مرحومی خود برای آخرین بار دیدم و ببینم در بدخشان. و 15 آگوست به اطراف مابین آگوست بود، من پس از بدخشان به کابل آمدم. یک هفته کابل بودم و با یک دوستی بسیار خوب ما که خداوند را مغفرت بکنه، رئیس سابق بانک در افغانستان بانک آقای فطرت، با او در قصی ریاست جمهوری دیگه او زمان که اتاق داشت او بودم. و وقتی که من از طریق تورخم از دوباره به پاکستان می آمدم تا از پیشاور پرواز خود به طرف امریکا بگیرم، با برادر کلام مرامی می یک جای بودم. او را غرض نگرفتن در وقت بر آمدن، اما مرا چی میگیم کارگرای استخباراتی پاکستان که البته آینکی داشتم و لباسم کمکی تغییر داشت، میفهمیدن یا نمیفهمیدن مرا بردن در دفتری و چیشان در پلوی سنگا در بریکو. تقریبا نیم ساعت مرا اونجا نگاه کردن و سوالای زیادی راجع به وضعیت کابل داشتن. در کابل چی میگذره؟ چی دیدی؟ چی ندیدی؟ چی گپ است؟ چی دور از سنان است؟ من البته سوالات چون همه ایشان به زبان پشتو بود و درک میکردم که چی میگن، اما من به زبان پشتو جواب نمیدادم، به زبان انگلیسی جواب میدادم. برای ازی که مذهبی تفکر استعماری که در شب قاره وجود داره یک درکی داشتم که اگر با اینا با انگلیسی گپ بزنین ممکن است که از غمشان زودتر خلاص شد. و مولی هست من برای از اینا گفتم این وضعیت اونمون رقمی که هست خوب نیست، مردم در تکلیف و زحمت هستن و شما ایجنت های خود دارین، دیگه من چیزتان نیستم، به اصطلاح کسی که برای شما خبر بتم نیستم، خودتان بهتر خبر دارین و با من کاری نداشته باشین، بگذارین من ویزه دارم و تیکت سیاره دارم دوباره من به امریکا. خب هر حال نیم ساعت من رو نگاه کردن و من چیزی برشون نگفتم و اصرار کردم که من چیزی گفتنی به شما ندارم. بعد از اون آمدم امریکا و همی بود قسمی گفتین در 27 سپتامبر یا چند روز قبل اینا کابل گرفتن و چیزی من به نیجاد شد که اینا برنامه البته برای گرفتن کابل داشتن، اینقدر اصرار و این میکردن که من براتون خبر بتونم که در کابل چه میگید.
4: آقای چرانی اتفاقا شما بعد از اینکه برگشتین و کابل به دست طالب سقوط کرد، مطمئنا از بود خبریش برای شما جذابیت را داشت که قدم به قدم باید این تحول بسیار مهم را دنبال بکنین. بعد از دور اول دور دوم هم در 15 آگست 2021 اتفاق افتاد، چطور قابل مقایسه دانستین شمایی که شاهد تقریبا هر دو رویداد ولی از بیرون بودین؟
5: دوره اول البته وضعیت کمکی تغییر داشت، برای ازی که در تقریبا چهار سالی که مجاهدین حکومت در دست گرفته بودن، بجز جنگ و بجز آشوب و بجز تخریب شهر کابل چیز دیگری وجود نداشت. خدمتتونم باید بگم که واقعا در 1996 من آقای فطرت مرا کابل نشان داد به اصطلاح و من در کابل 8 سال قبل از اینکه امریکا بیایم در مکتب متوسطه و دارالمعلمین و در سال دانشگاه کابل درس خوانده بودم و کابل را که من به خاطر داشتم خیلی هم متفاوت بود و قابلی بود که آدم عشق بریزه و واقعا من عشقم ریختم در وقتی آنقدر تباهی بود. کابل وضعش بسیار زیاد خراب بود دیگه.
6: بله.
5: طالب کابل را گرفت، یعنی کابلی وجود نداشت، کابل تخریب شده و هیچ چیزی از ارگانهای دولتی هیچ کسی دیگه وجود نداشت. باری دوم قسمی که میفهمین البته 20 سالی بازسازی بود، شهر دوباره آباد شده بود، مکاتب، دفاتر، دانشگاه، شفاخانه، همه چیز آباد شده بود. با وجودی یعنی تخریبای البته که از طرف طالبان صورت می گرفت در طول 20 سال، با وجودی از هم مملکت آبادی غیر قابل تصور تجربه کرده بود. به از اون لحاظ آمدنی طالبان بار دوم به کابل کاملا متفاوت بود،
4: یعنی شبیه به یک واگذاری و یک تسلیم دهی بدون جنگ.
5: بله. خب تا حدی در دوره اول هم تصمیم گرفته شده بود که مقاومت نکنن و برآمدن، اما او برآمدن از ضعف بود یعنی امکانی مقاومت ممکن دیگه وجود نداشت. برای از اینا سه سالی بود که جنگ میکردن با طالب و امکان دیگری وجود نداشت. اما این بار با طالب درگیر بودن، اما این بار حکومتی وجود داشت. تمام امکانات دولتی در خدمت امی حکومت بود، اما اینا آهسته آهسته جزی برنامه طالب شده بودن و بمول از اینا حکومت گذاشتن در حقیقت با هم اگه امکاناتش و این کاملا یک تفاوتی چی بود، یعنی غیر مترقب بود که یک حکومتی که امکاناتی مقاومت و جنگ داشت اما میدان خالی کرد و نخواست به جنگ، و حتی جنگنده هایی که حاضر بودن در برابر طالب به جنگن اونا را هم در میدان اعلام کردن در این تفاوتی کلان بود.
4: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیم شما میکند.
6: رویدادهای جهان.
7: ترکیه تودهی به نقل از دو منبع نوشت که انتظار میرود همه پروازهای ایران به ترکیه اوایل ماه آینده میلادی لغو شوند. مقام های ترکیه تا اکنون چون این تصمیمی را اعلام نکردند. این سایت نوشت که یک پرده دارای ارتباط نزدیک با صنعت هوانوردی ایران نیز لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده است. بیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین، کویت، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان لغو شده بود. شبکه روداب و نقل از حزب دموکراتیک کردستان ایران خبر داد که کمپ آزادی محل سکونت خانواده های اعضای حزب در نزدیکی شهر کاویه با سه پهپاد هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که این حمله در سالگرد حمله ششم میزان 401 انجام شده است. این نهاد همچنان نوشت که در ششم میزان 401 حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه مراکز احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق آغاز شد و در این حمله 9 نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای خانواده آنها کشته شدند. یک منبع حزب دموکراتیک کردستان ایران درباره میزان خسارت‌های ناشی از این حمله بر شبکه روداو گفت حمله پهپادی تنها خسارت مادی به این محل وارد کرده و هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 5 میزان تصویری از نقشه تنگه هرمز را در حساب خود در تروت سوشال منتشر کرد که در آن این آبراه را با عنوان ترامپ استریت به معنای تنگه ترامپ مشخص شده. ترامپ توضیحی همراه این تصویر منتشر نکرد، اما بیش از این نیست چون این تصاویری در صفحه‌اش منتشر کرده بود. در تصویر اخیر روی نقشه محدوده تنگه هرمز میان ایران و عمان با دایره مشخص شده و عبارت تنگه ترامپ با حروف بزرگ روی آن قرار گرفته. انتشار این تصویر در شرایط صورت گرفته که تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بدل شده. ترامپ پیشتر پیشنهاد تهران برای توقف و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. شبکه NBC نیوز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد 8 تفنگدار دریایی آمریکا در حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشتی محل استقرار آنها در تنگه هرمز مجروح شدند. بر اساس این گزارش، این حمله که بیشتر رسانه‌ای نشده بود 14 سپتامبر با استفاده از یک موشک کروز انجام شد. مقام‌های آمریکایی گفتند جراحات این نیروها جدی نبوده، اما آنها دچار استنشاق دود شدند و احتمال آسیب مغزی ناشی از ضربه نیز وجود دارد. به گفته این مقام‌ها، برخی از تفنگدار دریایی پس از حمله علائم ضربه مغزی از جمله سردرد داشتند. این حادثه در چارچوب درگیری نظامی جاری میان ایالات متحده و ایران در سال 2026 رخ داد. درگیری که در ماه‌های ابتدایی سال با تبادلات حملات هوایی، موشکی و پهپادی و تمرکز ویژه بر کنترل تنگه هرمز شدت گرفت. سفارت آمریکا در لندن پس از بازداشت چند نفر به اتهام تلاش برای بمبگذاری در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فارفورد از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده تأسیسات، گردهمایی‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو شوند. در این اطلاعیه آمده به شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنیم که مقام‌های بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند. بریتانیا در ماه جولای و بعد دنبال هشدار سپاه با پاسداران درباره استفاده بمب افکن‌های آمریکایی از پایگاه فورفورت اعلام کرد. نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمادگی دارند. کارشناسان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند که امارات متحده عربی با استفاده از نفتکش‌های کوچک و ارزان، کشتی‌های فرسوده و یدک‌کش‌های آماده توانسته اثر حملات حکومت ایران را بر انتقال نفت از تنگه هرمز کاهش دهد. این موضوع در یکی از برنامه‌های اخیر با وقت ایران مطرح شد. 4 نفر در این برنامه حضور داشتند و 3 نفر از آنان درباره روش‌های تازه آبوظبی برای ادامه صادرات نفت از تنگه هرمز گفتگو کردند. یکی از حاضران پیشنهاد کرد جمهوری اسلامی نفتکش‌های کوچک در حال رفت آمد در تنگه هرمز یا محل حرکت آنها را هدف قرار دهد. فرد دیگری این رویکرد را ناکافی دانست و گفت حمله صرف به این شناورها پاسخ مؤثری به تغییر راهبرد امارات نخواهد بود. داده‌های شرکت کاپلر نشان می‌دهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محموله‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی به 12.8 میلیون بشکه در روز، بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل رسید. با گزارش رویترز این بهبود با افزایش صادرات از مسیر تنگه هرمز همراه بوده. بر اساس داده‌های اولیه کاپلر انتظار می‌رود صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری سال میلادی به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسد. عربستان سعودی پس از حملاتی که به خط لوله شرق و غرب این کشور آسیب زد، مسیر صادرات نفت خود را از بندر ینبع در دریای سرخ تغییر داد. همزمان صادرات از بندر راستانورا در خلیج فارس افزایش چشمگیری یافت. با وجود این رشد، مجموع صادرات عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، عمان، قطر، کویت و ایران همچنان حدود 6 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح فوریه است، ماهی که صادرات این کشورها به 18.8 میلیون بشکه در روز میرسد.
4: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است، با هم یک جام بشنویم.
8: رقابت‌های تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی ناگویا، تنها نماینده زن افغانستان از دور مسابقات کنار رفت. در لیگ فوتبال زنان آمریکا، نورث کارولینا کوریج از صعود به پلی‌آف بازماند. و پس از 33 سال در تاریخ آمریکا، برندون مکنالتی طلای رقابت‌های قهرمانی دوچرخه‌سواری جهان را بر گردن آویخت. درود و وقت شما بخیر. این مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم. فاطمه سادات صدر نماینده افغانستان در رقابت‌های تیراندازی با کمان با شکست برابر حریف از امارات از بازی‌های آسیایی ناگویا کنار رفت. سادات در 15 شلیک و در 5 دور ستری توانست 137 امتیاز کسب کند. ورزشکار اماراتی با کسب 3 امتیاز بیشتر از ورزشکار افغان راهی دور بعد شد. با این نتیجه نماینده زن افغانستان به نخستین حضورش در بازی‌های آسیایی پایان داد.
9: برای اولین تجربه‌ام تو بازی‌های آسیایی خیلی خوب بود. خب من همه تلاشمو کردم تا آخرین مرحله مسابقه، همه تلاشمو کردم، صد خودمو گذاشتم و خب دیگه نشد و شرمندم واقعا، ولی خب برای اولین تجربه خوب بود.
10: برای رسیدن به سطحی که شما بتونید در مسابقات آسیایی و یا قهرمانی آسیا مدال بگیرید چقدر تمرین و پشتکار نیاز است؟
9: خیلی زیاد دیگه. تقریبا مثلا الان یه تیرانداز حرفه‌ای و این چیزا تقریبا نزدیک 10 سال اینا کار کرده و حتی بیشتر، و مثلا دیگه لازمه که از بچگی این تمرین‌ها مثلا انجام بشه و اینا. خب من اولا شرکتم توی این مسابقه به این معنی بود که زنان افغان هم میتونن توی ورزش ها حضور پیدا کنن. حسن مبنی برای این نیست که زنان نمیتونن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، و مثلا دوستاشم اینو نشون بدم که زنان هم مثلا میتونن همچین کاری انجام بدن.
11: ما در رشته کامپوند اشراک کردیم در این مسابقات. خب در این مسابقات، در مسابقه کامپوند بیشتر نتیجه گیری ها روی تیمی هست و میکس بیشتر تیم ها میتونن نتیجه بگیرن. در انفرادی چون بسیار رقابت ها نزدیک است، تجهیزات در فعال میزنه در این مسابقه، خب ما هم تیمی هم نتونستیم و همچنین میکس هم نتونستیم بیاریم. خب مجبور شدیم با یک ورزشکار در این مسابقات اشتراک کنیم. خب 100% نتیجه گیری کمتر میشه و در رشته کامپاوند نتیجه گیری سخت است، به خاطر از اینکه تیمای اول دنیا، نه اول آسیا. حالا مطالعه ما تیمای اول دنیا در آسیا قرار داره. خب با اونا باید رقابت داشته باشیم. خب حریف ما حریف خوبی بود، ما را برد و ما انتظار مثلا اگه می برد حریف بعدی را باز می شد. اونتا متاسفانه بود در مرحله بعد هم عوض شده دیگه. ولی خب میگم بیشتر در تیمی و میکس تیما میتونن که امتیازگیری کنن از حریفای قدرتمند خود. از نظر خود تجهیزات خب میتونن خود داور مسابقات و مسئول مسابقات خب وقتی تجهیزات دید که مثلا یک تیرانداز خب باید حداقل 12 دانه تیر داشته باشه، ولی خب ما 8 دانه تیر داریم. خود دو تاش خب بیخی مستعمل نمیشه استفاده کرد، با همون 6 تا کار میکردیم.
8: مسابقات شجی هماهنگ با درخشش کامل ورزشکاران چین به پایان رسیده و مدال‌های طلای هر دو بخش زنان و مردان را چینی‌ها با نمایش‌های قدرتمندانه از آن خود کردند. آن سیونگ قهرمان المپیک و نفر اول ردبندی جهان از کره جنوبی و آکانه یاماگوچی قهرمان پیشین جهان از ژاپن در فاینال بدمینتون بخش انفرادی زنان برای کسب مدال طلا و مسافه یک دیگر خواهند رفت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها در ناگویا آن سیونگ موفق شد چن یوفی از چین را با نتایج 21-5 و 21-12 شکست دهد. در دیدار دیگر نیز آکانه یاماگوچی ژاپنی با نتایج 21-11 22-20 بر وانگ زیی از چین غلبه کرد و راهی بازی پایانی شد. دیدار نهایی بدمینتون زنان هم فردا برگزار خواهد شد. لوکیانی و میلی پوشه بدمینتون سنگاپور و قهرمان سابق جهان با پیروزی بر حریف از کره جنوبی به فاینال بخش انفرادی مردان در بازی های آسیایی صعود کرد. کیان یو در مرحله نیمه نهایی یوتا بین از کره جنوبی را 2-1 شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. این ستاره سنگاپوری روز سه‌شنبه در فاینال باید با مسافه ویتیت سارن از تایلند برود که در حال حاضر مرد شماره 2 بدمینتون جهان است. این بازیکن تایلندی در نیمه نهایی رقیب از اندونزیا را شکست داد. اینتر میامی در شب گلزنی لیونل مسی 2-1 برابر کولومبوس کرو شکست خورد. جوزف مارتینز دقیقه 28 از روی نقطه پنالتی کولومبوس را پیش انداخت، اما لیونل مسی دقیقه 33 با یک ضربه ایستگاهی تماشایی بازی را به تساوی کشاند. در نهمین دقیقه از وقت های تلف شده جمال تیاره گل پیروزی بخش کولومبوس را به ثمر رساند. اینتر میامی در کنفرانس شرق در جایگاه سوم قرار دارد. کولومبوس در همین کنفرانس 12 است. اسپانیا با غلبه بر کره شمالی برای دومین بار قهرمان جام جهانی زیر 20 سال زنان شد. دیدار دو تیم در 90 دقیقه بدون گل مساوی به پایان رسید. لایا لوپز داروزبان اسپانیا با مهار دو پنالتی درخشان ظاهر شد و به قهرمان تیمش تبدیل شد. اسپانیا پیش از این در سال 2022 در کاستاریکا نیز قهرمان این رقابت‌ها شده بود. کره شمالی هم مدافعان قهرمانی جام جهانی زیر 20 سال زنان بود. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید.
4: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. حملات به طالبان در شمال و غرب. ساعت پس از انفجار فیض‌آباد یک مرکز طالبان در هرات مورد حمله قرار گرفت. نشانه های تنش در رابط ایران و طالبان. این گروه یک بیمارستان خصوصی که توسط ایران تمویل می شد را در کابل بست. سالگرد ورود طالبان به کابل و اعدام دکتر نجیب. آیا تاریخ بار دیگر در حال تکرار است؟ و تصمیم احتمالی ترکیه برای منع پروازهای ایران به این کشور. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید.

0: در تیتر خبری روایت پنهان است.
1: کبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
2: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
0: از نگاه دیگر
3: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
4: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل.
5: نظرگاه
6: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
5: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
7: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
5: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 30 سال پیش در 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند، رویدادی که به یکی از تکان دهنده ترین صحنه های تاریخ معاصر افغانستان هم را شد. افراد طالبان دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین و برادر شاپور احمدزی را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند و به قتل رساندند و اجسادشان را در چهارراهی آریانا به نمایش گذاشتند. با گذشت 3 دهه هنوز پرسش هایی درباره عامران این قتل و نقش احتمالی بازیگران بیرونی مطرح است. 25 سال بعد در 15 آگست 2021 طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند. این بار با وعده عفو عمومی و رویکرد متفاوت در عرصه دیپلماسی. اما گزارش‌های سازمان ملل از بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقضایی و محدودیت‌های گسترده بر زنان حکایت دارند. اکنون در 30مین سالگرد سقوط کابل پرسش این است که چه عوامل زمینه‌ساز دوبار به قدرت رسیدن طالبان شدند؟ چه کسانی در قتل دکتر نجیب نقش داشتند و طالبان امروز از نظر ساختار عمل کرد و شیوه حکومتداری چی تفاوت با طالبان 1996 دارند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه محمد نظیف شهرانی، استاد در دانشگاه ایندیانا است. بسیار خوش آمدین آقای شهرانی. بین با این پرسش ورود کنیم که شما از ورود دور اول طالب در کابل خاطری یا مورد خاص در ذهن دارین؟
3: بسم الله و الحمدلله و بهی نستعین. خدمتتون عرض بکنم که من سال 1996 بعد از 21 سال من دوباره به افغانستان برگشته بودم تا پدر و مادر مرحومی خود برای آخرین بار دیدم و دیبینم در بدخشان. و 15 آگست به اطرافی مابینای آگست بود من پس از بدخشان به کابل آمدم. یک هفته کابل بودم و با یک دوستی بسیار خوب ما که خداوند را مغفرت بکنه، رئیس سابق بانک در افغانستان بانک آقای فطرت، با او در قصر یک ریاست جمهوری دیگه او زمان که اتاق داشت او بودم. و وقتی که من از طریق تورخم از دوباره به پاکستان می آمدم تا از پیشاور پرواز خود به طرف امریکا بگیرم، با برادر کلام مرحومیم یک جای بودم. او را غرض نگرفتن در وقتی بر آمدن، اما مرا چی میگیم کارگرای استخباراتی پاکستان که البته آینکی داشتم و لباسم کمکی تغییر داشت، میفهمیدن یا نمیفهمیدن مرا بردن در دفتری هم و چیشان در پلوی سنگا در بریکو. تقریبا نیم ساعت مرا اونجا نگاه کردن و سوالای زیادی راجع به وضعیت کابل داشتن. در کابل چی میگذره؟ چی دیدی؟ چی ندیدی؟ چی گپ است؟ چی دور از سنان است؟ من البته سوالات چون همه ایشان به زبان پشتو بود و درک میکردم که چی میگن، اما من به زبان پشتو جواب نمیدادم، به زبان انگلیسی جواب میدادم. برای ازی که مذهبی تفکر استعماری که در شبه قاره وجود داره یک درکی داشتم که اگر با اینا با انگلیسی گپ بزنین ممکن است که از غمشان زودتر خلاص شد. و مولی هست من برای از اینا گفتم یه وضعیت اونمون رقمی که هست خوب نیست، مردم در تکلیف و زحمت هستن و شما ایجنت های خود دارین دیگه، من چیزتان نیستم، به اصطلاح کسی که برای شما خبر بتم نیستم، خودتان بهتر خبر دارین و با ما کاری نداشته باشین، بگذارین من ویزه دارم و تیکیت سیاره دارم دوباره من به امریکا. خب به هر حال نیم ساعت من رو نگاه کردن و من چیزی برشون نگفتم و اصرار کردم که من چیزی گفتنی به شما ندارم. بعد از اون آمدم امریکا و همی بود قسمی گفتین در 27 سپتامبر یا چند روز قبل اینا کابل گرفتن. و چیزی من به همی جلب شد که اینا برنامه البته برای گرفتن کابل داشتن، یه قدر اصرار و این میکردن که من برشون خبر بتون که در کابل چه میگید.
2: آقای شهرانی، اتفاقا شما بعد از اینکه برگشتین و کابل به دست طالب سقوط کرد، مطمئنن از بود خبریش برای شما جذابیت را داشت که قدم به قدم باید این تحول بسیار مهم را دنبال بکنین. بعد از دور اول، دور دوم هم در 15 آگست 2021 اتفاق افتاد. چطور قابل مقایسه دانستین شما که شاهد تقریبا هر دو رویداد ولی از بیرون بودین؟
3: دوره اول البته وضعیت کمکی تغییر داشت، برای ازی که در تقریبا چهار سالی که مجاهدین حکومت در دست گرفته بودن، بجز جنگ و بجز آشوب و بجز تخریب شهر کابل چیز دیگری وجود نداشت. و خدمتتون هم باید بگم که واقعا در 1996 من آقای فطرت مرا کابل نشان داد به اصطلاح، و ما در کابل 8 سال قبل از اینکه امریکا بیایم در مکتب متوسطه و دارالمعلمین و دو سال دانشگاه کابل درس خوانده بودم، و کابلی را که من به خاطر داشتم خیلی هم متفاوت بود و قابلی بود که آدم عشق بریزه، و واقعا من عشق هم ریختم در وقتی آنقدر تباهی بود. کابل وضعش بسیار زیاد خراب بود دیگه.
0: بله.
3: و طالب کابل را گرفت، یعنی کابلی وجود نداشت، کابل تخریب شده و هیچ چیزی از ارگانهای دولتی هیچ کبی دیگه وجود نداشت. باری دوم قسمی که میفهمین، البته 20 سالی بازسازی بود، شهر دوباره آباد شده بود، مکاتب، دفاتر، دانشگاه، شفاخانه، همه چیز آباد شده بود. با وجودی یعنی تخریبای البته که از طرف طالبان صورت میگرفت در طول 20 سال، با وجودی از او هم مملکت آبادی غیر قابل تصور تجربه کرده بود. از اون لحاظ آمدنی طالبان بار دوم به کابل کاملا متفاوت بود،
2: یعنی شبیه به یک واگذاری و یک تسلیم دهی بدون جنگ.
3: من خب تا حدی در دوره اول هم تصمیم گرفته شده بود که مقاومت نکنن و برآمدن، اما او برآمدن از ضعف بود، یعنی امکانی مقاومت ممکن دیگه وجود نداشت، برای از اینکه دو سه سالی بود که جنگ میکنن با طالب و امکان دیگری وجود نداشت. اما این بار با طالب درگیر بودن، اما این بار حکومتی وجود داشت، تمام امکاناتی دولتی در خدمت امی حکومت بود، اما اینا آهست آهست جزی برنامه طالب شده بودن و بمول از اینا حکومت گذاشتن در حقیقت با همگی امکاناتش
0: بدست.
3: و این کاملا یک تفاوتی چی بود، یعنی غیر مترقب بود که یک حکومتی که امکاناتی مقاومت و جنگ داشت اما میدان خالی کرد و نخواست به جنگ، و حتی جنگنده هایی که حاضر بودن در برابر طالب به جنگن اونا را هم در میدان ایلا کنن در این
0: قرار. بله بله،
3: تفاوتی کلان بود.
2: بله آقای شهرانی، یک سوالی که مطرح میشه، پس از ورود طالبان در دور اول به کابل دفعتاً به سراغ آقای نجیب میرن، او را به دار میآویزن، برادرش هم یک جای کسی که تقریباً بیش از 4 سال پناه یافته بود به سازمان ملل و مجاهدین این کار را نکردن، ولی طالب آمد و او را کشت. فکر میکنین که چی مسئله مهمی در وسط بود که مجاهدین نتونستن یا نخواستن ولی طالبی را خواست که اقدام یا ابتکار انجام بده؟
3: خب ببینید، این موضوع هم قسمی که در مقدمه اشاره کردین خیلی مغلق است و تا هنوز تحقیقاتی درستی هم در این باره نشده، اما حدسای وجود داره. در قدم اول وقتی که طالبا به کابل آمدن، آنقدر آمدن و رفتنشان اقلا از شکلی که معلوم میشد منظم نبود. کسایی آمدن و کابل گرفتن در دوری اول که ممکن است احتمال از این هست که یعنی مخالفت های شخصی با نجیب، دکتر نجیب و فامیلش داشته بوده باشن، یک امکانی هست، یا گروه هایی که یعنی ممکن است دکتر نجیب و قوهی که وجود داشت در برابر فامیلی از اونا کاری کرده بوده باشه در برابر خودشان معلوم نیست. اما مسئله بسیار مهمتری است که پاکستانی ها و CIA دکتر نجیب ممکن است در برابرش برنامه هایی داشته بوده باشن که دکتر نجیب نخواهند که زنده باشد تا مقاومتی را برای انداخته بتانه یا کاری را انجام بده که برخلاف منافع طالبا بوده باشه، و ممکن است بسیار چیزهای دیگری که و نجیب هم جایی که میخواست بروه یادتان هم باشه که در میدان تیارهی به طرف هندوستان روان بود، فامیلش هم در هندوستان بود، و پاکستانی هم و آیسای ممکن است اگه نمیخواست یک کسی با او عقبه در نزدی دشمنایشان بوده باشه
0: هندوستان،
3: از اولی از اینا ممکن است کشتن. و من چرا مجاهدین نکردن؟ مجاهدین قانونمند بودن تا حدی، با وجودی مشکلات و چیزایی که بود، چون او در دفتری ملل متحد پناه برده بود و از اون لحاظ اینا امور رعایت قانونی به ایمللی را که یک کسی در جایی که مربوط ملل متحد و حتی سفارتخانه بوده باشه اونا را محفوظ می دانند و مجاهدین بمولی هست این کار هم نکدن
0: درست.
3: و برالاوه از اگر کاری میکردن ممکن است یک بازم به دشمنی های تمام میشد که خصوصا دشمنی های قومی
0: ده.
3: اما در مابین طالبا این مسئله به هر شکلی که بود مشکل خلق نکرد در حقیقت، اما این کار انجام دادن، یکی دلائلش باید سنوزم سراخ شود، ما به شکل درست واقعا نمیفهمیم که
0: درست.
2: بله آقای شهرانی، به عنوان پرسش اخیر، شمایی که تحقیقات میدانی هم دارین، مردمی هم دارین، ارتباطات هم دارین و از در دو دور شاهد هم بودین، از لحاظ ساختار رهبری یا تفکر سیاسی و شیوه‌های تصمیم گیری طالبان با در نظر داشت وعده هایی که در دور دوم داده شد که تغییر کردن، چیز تفاوت را شما در هر دو دوره میبینین یا ای که طالب دور اول و دوم همو یک گروه با یک سرمنشأ است؟
3: طالب است، مثل که ناتسی ها نازی بودن. شما خوب و بدی از اینا رو نمیتونین تفریق بکنین و ضرور هم نیست که آدم به اونجا بره، اما تفاوتی کلانی که هست در دوره اول، اینا به جز جنگ هیچ چیز دیگری انجام ندادن، 100% کامل برای فتوحات کار میکردن و برای تقلب که اونم نتانستن انجام بتن، بالاخره یک قسمتی ماند. و دوره دومشی بود که دوره اول ببخشید، کسایی که با اینا همکار بودن زیادتر القاعده در وقت و بن لادن اینا نقش بسیار کلان داشتن و در جبهه با اینا جنگ میکردن در برابر افغان ها و افغانستانی ها، به مولی از اونا دستی آزاد داده بودن برای کسایی که همکارشان بود و اونا تروریست ها و دهشت افغان های حرفوی بودن. در دوره دوم تا اندازه اینا و همچنان در او وقت البته اعلامی چیزم نداشتن، اعلانی امنیت برای دیگرها وجود نداشت و در میدان ها اینا البته آزادانه و بسیار بدونی حفاظت اعمالشون به اصطلاح خانوم ها را قمچین می زدن یا با سیم لط می کردن و حرفا. اما دوره دوم فقط از نیازی چی؟ از نیازی ظاهری یک سلسل تفاوت های آمد و در اون وقت البته رهبرشان هم معلوم بود که ملا عمر بود و خدا نشان داده بود، مردم با او آشنا بودن که کی بود کی نبود. در دوره دوم رهبری از اینا غیب است، غیبت الله، غیبت الله، تا به امروز کسی ندیدم و علت اینا حریف شدن، یعنی حریفانه عمل میکنن و یکی ای آدم کسی ندیده کی هست، یک نوع چیزی خلق کرده در برابری از این حد زدن ها کی هست، چی هست، چطور هست، از طرفی کی داره میشه یه حرف. دومی که اینا اون قسمی که شما میشاره کردین، اعلانی چی کردم؟ عفو عمومی کردم که البته به او هیچ وقتی اینا چی نکردن، پابندی نداشتن و تا هنوزم ندارن.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای محمد نظیف شهرانی، استاد در دانشگاه ایندیانا، که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
0: ترکیه تودهی به نقل از دو منبع نوشت که انتظار می رود همه پروازهای ایران به ترکیه اوایل ماه آینده میلادی لغو شوند. مقام های ترکیه تا اکنون چنین تصمیمی را اعلام نکردند. این سایت نوشت که یک فرد دارای ارتباط نزدیک با صنعت هوانوردی ایران نیز لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده است. بیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین، کویت، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان لغو شده بود. شبکه روداب و نقل از حزب دموکراتیک کردستان ایران خبر داد که کمپ آزادی محل سکونت خانواده‌های اعضای حزب در نزدیکی شهر کویت با سه پهپاد هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که این حمله در سالگرد حمله ششم میزان 1401 انجام شده است. این نهاد همچنان نوشت که در ششم میزان 1401 حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه مراکز احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق آغاز شد و در این حمله 9 نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای خانواده آنها کشته شدند. یک منبع حزب دموکراتیک کردستان ایران درباره میزان خسارت‌های ناشی از این حمله به شبکه روداو گفت حمله پهپادی تنها خسارت مادی به این محل وارد کرده و هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکشنبه 5 میزان تصویری از نقشه تنگه هرمز را در حساب خود در تروت سوشال منتشر کرد که در آن این آبراه را با عنوان ترامپ استریت به معنای تنگه ترامپ مشخص شده. ترامپ توضیح همراه این تصویر منتشر نکرد، اما پیش از این نیز چنین تصاویری در صفحه‌اش منتشر کرده بود. در تصویر اخیر روی نقشه محدوده تنگه هرمز میان ایران و عمان با دایره مشخص شده و عبارت تنگه ترامپ با حروف بزرگ روی آن قرار گرفته. انتشار این تصویر در شرایط صورت گرفته که تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بدل شده. ترامپ پیشتر پیشنهاد تهران برای توقف و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. شبکه NBC نیوز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد 8 تفنگدار دریایی آمریکا در حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشتی محل استقرار آنها در تنگه هرمز مجروح شدند. بر اساس این گزارش، این حمله که پیشتر رسانه‌ای نشده بود 14 سپتامبر با استفاده از یک موشک کروز انجام شد. مقام های آمریکایی گفتند جراحات این نیروها جدی نبوده، اما آنها دچار استنشاق دود شدند و احتمال آسیب مغزی ناشی از ضربه نیز وجود دارد. به گفته این مقام ها، برخی از تفنگداران دریایی پس از حمله علائم ضربه مغزی از جمله سردرد داشتند. این حادثه در چارچوب درگیری نظامی جاری میان ایالات متحده و ایران در سال 2026 رخ داد. درگیری که در ماه‌های ابتدایی سال با تبادلات حملات هوایی، موشکی و پهپادی و تمرکز ویژه بر کنترل تنگه هرمز شدت گرفت. سفارت آمریکا در لندن پس از بازداشت چند نفر به اتهام تلاش برای بمبگذاری در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فارفورد از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده تأسیسات، گردهمایی‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو شوند. در این اطلاعیه آمده به شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنیم که مقام‌های بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند. بریتانیا در ماه جولای و بعد دنبال هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فارفورد اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمادگی دارند. کارشناسان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آن می‌کنند که امارات متحده عربی با استفاده از نفتکش‌های کوچک و ارزان، کشتی‌های فرسوده و یدک‌کش‌های آماده توانسته اثر حملات حکومت ایران را بر انتقال نفت از تنگه هرمز کاهش دهد. این موضوع در یکی از برنامه‌های اخیر و وقت ایران مطرح شد. 4 نفر در این برنامه حضور داشتند و 3 نفر از آنان درباره روش‌های تازه آبوظبی برای ادامه صادرات نفت از تنگه هرمز گفتگو کردند. یکی از حاضران پیشنهاد کرد جمهوری اسلامی نفتکش‌های کوچک در حال رفت و آمد در تنگه هرمز یا محل حرکت آنها را هدف قرار دهد. فرد دیگری این روی کرد را ناکافی دانست و گفت حمله صرف به این شناورها پاسخ موثری به تغییر رابرد امارات نخواهد بود. داده‌های شرکت کاپلر نشان می‌دهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محموله‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی به 12.8 میلیون بشکه در روز بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل رسید. با گزارش رویترز این بهبود با افزایش صادرات از مسیر تنگه هرمز همراه بوده. بر اساس داده‌های اولیه کاپلر انتظار می‌رود صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری سال میلادی به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسد. عربستان سعودی پس از حملاتی که به خط لوله شرق به غرب این کشور آسیب زد، مسیر صادرات نفت خود را از بندر ینبع در دریای سرخ تغییر داد. همزمان صادرات از بندر راستانورا در خلیج فارس افزایش چشمگیری یافت. با وجود این رشد، مجموع صادرات عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، عمان، قطر، کویت و ایران همچنان حدود 6 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح فوریه است. ماهی که صادرات این کشورها به 18.8 میلیون بشکه در روز میرسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به بازداشت 5 فرد در نزدیکی پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا گفت که این افراد قصد داشتند آسیب گسترده وارد کنند. او گفت مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی پیش از بازداشت برای مدتی آنان را زیر نظر داشته. ترامپ روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از بازداشت 5 مرد در بریتانیا استقبال کرد و گفت این عملیات با همکاری مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی انجام شده. او گفت ما مدت‌ها آنها را زیر نظر داشتیم. قصد داشتند آسیب گسترده‌ای به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت و در نهایت بازداشت شدند. پلیس بریتانیا اعلام کرد که این 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای انجام یک اقدام تروریستی بازداشت شدند و تحقیقات درباره آنان ادامه دارد. به گفته پلیس، بازداشت‌ها پس از آن انجام شد که 3 موتر مشکوک در ساعات اولیه صبح به سوی پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی بریتانیا در فورفورد در حرکت بودند. مقام‌های بریتانیایی گفتند تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی است و مشخص نیست چه فرد یا گروهی پشت این رویداد قرار داشتند. نخستین نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از امروز دوشنبه 6 میزان در اسلام آباد آغاز به کار می کند. این نشست با منظور بررسی برنامه های ریاست پاکستان برای این سازمان و آمادگی برای نشست های آینده برگزار می شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان که روز یکشنبه نشر شد، این نشست به عنوان نخستین جلسه شورای هماهنگ کنندگان ملی تحت ریاست پاکستان و شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای دوره 2026-2027 تشکیل می شود. ریاست این جلسات را هماهنگ کننده ملی پاکستان بر عهده دارد و همتایان آن از کشورهای عضو و همراه نمایندگان دبیرخانه سازمان در آن حضور دارند. هماهنگ کنندگان ملی در این نشست پیرامون طیف گسترده ای از موضوعات همکاری و هماهنگی از جمله برنامه فعالیت در دوره ریاست پاکستان، آماده سازی برای نشست‌ها و رویدادهای پیش رو و سایر دستور کارهای سازمان بحث و تبادل نظر می‌کنند. در پی حملات گسترده هوایی و موشکی روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های اوکراین این حملات شامل اصابت بمب هدایت شونده به یک مجتمع مسکونی در خارکیف نیز می‌شود. بر اساس گزارش مقام‌های اوکراینی در پی اصابت یک بمب هوایی هدایت شونده روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهر خارکیف دست کم 22 نفر از جمله 6 کودک زخمی شدند. این موج از حملات پس از آن صورت گرفت که روز نیز نقاط مختلف از اوکراین هدف یورش‌های مرگبار قرار گرفت. ایوان بی بهیوسکی وزیر امور داخلی اوکراین گفت که در حملات هوایی به شهر شمالی سومی 3 تن از جمله یک دختر 16 ساله کشته و یک مرکز کودکان تخریب شد. در منطقه جنوبی اودسا نیز در پی یک حمله سنگین یک نفر جان باخت و چندین خانه مسکونی، یک هتل، فروشگاه و انبار غله آسیب دید. کره جنوبی با متهم کردن اوکراین به نقض توافق محرمانگی درباره انتقال 2 اسیر جنگی کره شمالی به سئول خواستار توضیح رسمی و عذرخواهی کییو شد. سونگ کی هونگ دبیر ارشد اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی شام یک شنبه در بیانیه از افشای یک جانبه این موضوع از سوی اوکراین و انکار توافق محرمانگی به شدت ابراز تأسف کرد. او گفت دولت کره جنوبی در حال بررسی اقدامات احتمالی بیشتر در واکنش به این موضوع است. بر اساس این بیانیه، اوکراین بدون مشورت کافی با سئول انتقال دو اسیر را در سخنرانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علنی کرد و سپس وجود توافق برای محرمانه ماندن آن را انکار کرد. سونگ هشدار داد این اقدام اعتماد میان سئول و کیف را به شدت خدشه‌دار کرده و ممکن است بر روابط دو جانبه آسیب برساند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.

0: کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود. در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. روشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: صدای شما.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: هر روز تلاش ما این است که یک رسانه بهتر برای شما باشیم.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق

0: شنوندگان گرامی، سلام و وقتتان بخیر. ساعت 9 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز دوشنبه 6 میزان که برابر می شود با 28 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. حملات بعد طالبان در شمال و غرب. ساعات پس از انفجار فیض‌آباد یک مرکز طالبان در هرات مورد حمله قرار گرفت. نشانه های تنش در روابط ایران و طالبان. طالبان یک بیمارستان خصوصی که توسط ایران تمویل می شد را در کابل بست. و سالگرد ورود طالبان به کابل و اعدام دکتر نجیب. آیا تاریخ بار دیگر در حال تکرار است؟ مشروع خبرها. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در هرات انفجار روز دوشنبه در ناحیه 8 این شهر را تایید کرد. آقای حسینی گفت که این انفجار در یکی از غرفه های امنیتی رخ داده است. او گفت بررسی های ابتدایی نشان می دهد که این رویداد به گونه غیر عمدی و با مهمات موجود در محل مرتبط بوده و در نتیجه آن غرفه امنیتی آسیب دیده است. این مقام طالبان گفت که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. پیشتر دست کم 3 منبع به افغانستان انترنشنال گفتند که یک پاسگاه امنیتی طالبان ظهر روز دوشنبه 6 میزان در شهر هرات هدف انفجار قرار گرفته است. شاهدان عینی اما میگویند که دست کم 5 نفر از جمله یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند. این در حالی است که جنگ میان طالبان و جبهه آزادی در ولسوالی کامدیش و بخشهایی از کنر نیست صورت گرفته. دو طرف مدعی تلفات بر یک دیگر شدند. آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل میگوید طالبان فرصت ایجاد صلح پایدار در افغانستان را از دست دادند و با تکیه بر انحصارگرایی قدرت و فشار بر مردم کشور را به سمت یک فاز جدید جنگ سوق دادند.
1: خب جزئیات واقعی حادثه هنوز معلوم نیست، واضح نیست. به منگونه که در گزارش شما هم آمد، طالبا و جبهه آزادی صحبت های زد و نقیز دارند، ولی نفس ای که طالبا میگویند که 420 جنگجوی جبهه آزادی از طرف پاکستان داخل نورستان شدن و ای که ادعا میکنن 28 تن اونا را کشتن و 32 را زخمی کردن، خودش واضح میسازه که پس یک زد و خورد عادی نبوده، یعنی جنگ جدی بوده. وقتی که اگر 420 نفر وارد شوند و 28 نفر هم فرض کنیم طالبات درست بگوین کشته شدن، پس این یک چیز ساده نبوده، یک جنگ جدی بوده و این تقریبا خلاف ادعای طالبات که تا حال میگفتن که گروه های به اصطلاح مقاومت گروه های خرد و کوچک هستن و اینا اوقدر جنگجو ندارن و اوقدر امکانات جنگ ندارن. یعنی این ادعا کاملا همون ادعای قبلی اینا را رد میکنه. بنابراین با وصف ای که ما جزئیات واقعی حادثه را نداریم، اما نفس ای که خود این حادثه جنگ چیزی جدی بوده، اما ادعای طالبان را تا حال رد میکنه و مسئله آغاز جنگ ها را در افغانستان یک موضوع به اصطلاح جدی میسازه.
2: اما آیا باز شدن جبهه دیگر جنگ در شرق افغانستان علیه طالبان نشان میده که مقاومت مسلحانه علیه طالبان گسترش پیدا میکنه و بر طالب میتونه چالش برانگیز باشه این وضعیت؟
1: کاملا. ببینین طالبا واقعا یک فرصت داشتن که در افغانستان صلح پایدار دائمی را به وجود بیارن، ولی اضافه تر از 5 سال گذشت و اینا هیچ قدمی را در او را بر نداشتن. اینا فقط به مو انحصارگرایی قدرت خود تکیه کردن، دیگرها را نفی کردن، بالای مردم فشار آوردن. بنابراین حالا جایی رسیده که تقریبا همو فرصتی که برای ایجاد صلح پایدار در افغانستان به وجود آمده بود همو تقریبا از دست رفته و کم کم ما میبینیم که متاسفانه کشور وارد یک فاز جدید جنگ میشود. البته در این کوتاه مدت ممکن که این جنگ ها به

0: تمام کشور کشانیده نشه، یعنی یک چالش بسیار بزرگ جدی استراتژیک ممکن برای فعلا فرارای طالبان نباشه. ولی ای که میبینیم در ماهای گذشته تعداد گروه های مقاومت اضافه تر شده، حوادثی که به وجود می اضافه تر شده، اما حالت جغرافیایی که حوادث در روی اتفاق میفته از شرق افغانستان تا شمال افغانستان داره این وقایع به وجود می خودش میرسانه که میره کشور دوباره آهسته آهسته به طرف جنگ. از جانب دیگر اون پاکستان هم هست که در حد امکان تسلیحات فراهم میکنه، زمینه آموزش و اینا را فراهم میکنه برای گروه ها و برای افراد جنگجوی ضد طالبان.
1: این در حال است که صبح امروز نیز انفجاری در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان صورت گرفت. جبهه آزادی امروز دوشنبه 6 میزان مسئولیت این رویداد را بر دوش گرفته و اعلام کرد که در این حمله دست کم 3 عضو این گروه را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی در خبرنامه نوشت که این حمله به یک موتر حامل اعضای طالبان در نزدیکی ریاست معادن این گروه صورت گرفته است. همزمان برخی منابع از بدخشان و افغانستان اینترنشنال گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور عامر حوزه هفتم طالبان در فیض‌آباد بوده و از این حمله جان به سلامت برده است. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان کلینیک الزهرا در دشت برچی کابل را روز یکشنبه بستند. به گفته منابع نیروهای طالبان بیماران و کارکنان این درمانگاه را بیرون کشیده و دروازه آن را مهر و لاک کردند. این درمانگاه چاشت روز یکشنبه به دستور اداره طالبان بسته شده و نیروهای این گروه و مسئولان کلینیک گفتند که زمین این مرکز ساحه سبز و اماراتی تصمیم است. کلینیک الزهرا در ایستگاه مدرسه در دشت برچی کابل قرار دارد و توسط مؤسسه خیریه حمایت سبز پارسیان که یک مؤسسه ایرانی است ایجاد شده است. 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است، حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی‌های جدی روبرو شده است. طی 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمان‌های محدودکننده، سانسور رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری، فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه‌ها نیست. پرسش مهمتر این است که وقتی شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می شوند، چه اتفاقی برای شفافیت، نظارت بر قدرت و افشای تخلفات می افتد؟ آیا محدودیت های طالبان صرفاً برای کنترل محتوای رسانه هاست یا پیامد آن؟ پنهان ماندن عملکرد نهادهای حاکم از چشم مردم نیز هست. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل.
2: امروز 28 سپتامبر است و روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات می باشد. این روز یونسکو در سال 2015 یعنی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2019 او را به رسمیت شناخته. هدف کلی است که در جامعه یعنی دسترسی به اطلاعات به چی معناست و چرا ما باید روی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم. سوال عدمی و اساسی امی است که یک شهروند که در نتیجه ازی دسترسی باید به او توجه داشته باشه ایست که آیا اطلاعات درست داره؟ شماره اول یعنی یک. دومی که آیا اطلاعات نادرست و بدون قصد است که یعنی فریب در روی وجود داره؟ و سوم اطلاعات گمراه کننده یا عمدتاً دستکاری شده که از طرف حکومت ها صورت میگیره. در پالوی از او چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که هر انسان حق داره اطلاعات جستجو بکنه، دریافت بکنه و این اطلاعات با دیگران شریک بسازه، مخصوصا نهادهای دولتی و عمومی که اطلاعات خود نشر میکنن. دوباره از شهروند ضرورت به ای داره که با حقی که از لحاظ قانون که وجود داره دسترسی به اطلاعات، بله، یعنی با توجه به آزادی بیان، به آزادی مطبوعات مستقیما ارتباط میگیره که شهروند خود از مسائل آگاهی پیدا بکنم. از این جهت است که ما بر زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم، پاسخگویی و شفافیت بسیار زیاد ممکن میشه.
3: بله استاد، با این پیش مقدمه‌ای که داشتین در حقیقت یک نقطه ورود به بحث اصلی هم شما باز کردین. پس اگر همین کانتکست یا این محتوای مطرح شده را بیاریم در قالب جغرافیایی به نام افغانستان و خصوصا در 5 سال اخیر، بر افغانستان چی مفهوم داشته در همین 5 سال مشخصا حاکمیت طالب که سانسور مطلق حاکم بوده؟
2: امروز ما با توجه به این مسئله که اصلا در افغانستان در نظام کنونی که وجود داره از آزادی بیان و آزادی رسانه ها و همچنان از حق دسترسی به اطلاعات که یک شهروند ضرورت داره گپ نیست، و از این جهت است که همگی در یک مخمصه بسیار کلان از عدم دسترسی به اطلاعات قرار داره.
1: 30 سال پیش در 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند، رویدادی که با یکی از تکان دهنده ترین صحنه های تاریخ معاصر افغانستان همراه شد. افراد طالبان دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین و برادرش شاپور احمدزی را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند، به قتل رساندند و اجسادشان را در چهارراهی آریانا به نمایش گذاشتند. گذشت 3 دهه هنوز پرسش های درباره آمران این قتل و نقش احتمالی بازیگران بیرونی مطرح است. 25 سال بعد در 15 اگست 2021 طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند. این بار با وعده عفو عمومی و رویکرد متفاوت در عرصه دیپلماسی. اما گزارش های سازمان ملل از بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقضایی و محدودیت های گسترده بر زنان حکایت دارند. اکنون در 30 سالگرد سقوط کابل پرسش این است که چی عوامل زمینه ساز دوباره به قدرت رسیدن طالبان است. از محمد نظیف شهرانی استاد دانشگاه در دانشگاه ایندیانا میشنویم که از دور اول ورود طالبان و کابل چی در ذهن دارد.
4: سال 1996 بعد از 21 سال من دوباره به افغانستان برگشته بودم تا پدر و مادر مرحومی خود برای آخرین بار دیدم و ببینم در بدخشان، و 15 آگوست به اطراف مابینای آگوست بود. من پس از بدخشان به کابل آمدم، یک هفته کابل بودم و با یک دوستی بسیار خوب ما که خداوند را مغفرت بکنه، رئیس سابق بانکی در افغانستان بانک آقای فطرت، با او در قصر ریاست جمهوری دیگه او زمان که اتاق داشت او بودم، و وقتی که من از طریق تورخم از دوباره به پاکستان می آمدم تا از پیشاور پرواز خود به طرف امریکا بگیرم، با برادر کلام مرحومی یک جای بودم. او را غرض نگرفتن در وقت بر آمدن، اما من را چی میگیم کارگرای استخباراتی پاکستان که البته آینکی داشتم و لباسم کمکی تغییر داشت، میفهمیدن یا نمیفهمیدن مرا بردن در دفتریم و چیشان در پلوی سنگا در بریکو. تقریبا نیم ساعت مرا اونجا نگاه کردن و سوالای زیادی راجع به وضعیت کابل داشتن. در کابل چی میگذره؟ چی دیدی؟ چی ندیدی؟ چی گپ است؟ چی دور از سنان است؟ من البته سوالاتشان همه ایشان به زبان پشتو بود و درک میکردم که چی میگن، اما من به زبان پشتو جواب نمیدادم، به زبان انگلیسی جواب میدادم. برای ازی که مذهبی تفکر استعماری که در شبه قاره وجود داره یک درکی داشتم که اگر با اینا با انگلیسی گپ بزنین ممکن است که از غمشان زودتر خلاص شد. و مولی هست من برای از اینا گفتم این وضعیت اونم رقمی که هست خوب نیست، مردم در تکلیف و زحمت هستن و شما ایجنت های خود دارین، دیگه من چیزتان نیستم، به اصطلاح کسی که برای شما خبر بتم نیستم، خودتان بهتر خبر دارین و با من کاری نداشته باشین، بگذارین من ویزه دارم و تیکیت سیاره دارم دوباره من به امریکا. خب به هر حال نیم ساعت من رو نگاه کردن و من چیزی برشون نگفتم و اصرار کردم که من چیزی گفتنی به شما ندارم. بعد از اون آمدم امریکا و همین بود پس میگفتین در 27 سپتامبر یا چند روز قبل اینا کابل گرفته، و چیزی من به می جلب شد که اینا برنامه البته برای گرفتن کابل داشتن، اینقدر اصرار و این میکردن که من برشون خبر بتونم که در کابل چه میگه.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

نبرد مخالفان مسلح طالبان در حال گذار از درگیری‌های هدفمند و پراکنده به سمت مواجهه و جنگ جبهه‌ای است. چشمانداز امنیتی افغانستان اکنون با جنگ داخلی نابسامانی اقتصادی و بحران عمیق بشری گره خورده است. همزمان افزایش تنش میان اسلام آباد و طالبان موج تازه‌ای از خشونت‌های خونین را در هر دو کشور رقم زده است. در ویدیوهای منتشر شده از سوی طالبان، این گروه مدعی است که نیروهای جبهه آزادی درگیر در ولسوالی‌های نارای و کامدش از خاک پاکستان وارد افغانستان شدند. هرچند آمارهای تلفات ارائه شده از سوی طرفین نیازمند راستی آزمایی مستقل است، اما حقیقت تلخ این است که قربانیان اصلی این جنگ در هر دو جبهه جوانان افغانستان هستند. آیا طالبان به عنوان حاکمان در دو فکتوی کنونی همچنان به غرور ناشی از قدرت تکیه خواهند زد و آیا تمکین در برابر خواسته های مشروع مردم افغانستان می تواند با بازتر شدن مسیر مشروعیت داخلی و بین المللی این گروه کمک کند؟ در دیدگاه با ما همراه باشد.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز محمد داود جلالی، کارشناس امنیتی و نظامی، و یما امیری، روزنامه‌نگار هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدید. بحث را با شما آغاز میکنم. آقای امیری، از دیروز تا حال که جنگ در کامدیش جریان داشت، اطلاعات بسیار متناقض و متفاوت از این جنگ بیرون درس کرده. هر کدامی از طرفین در واقع یک نوعی از اطلاعات را بیرون دادن و مردم هم سردرگم هستند که کدام این آمارها درست است. اطلاعاتی که شما در این دو روز به عنوان خبرنگار از محل دریافت کردین و راستی آزمایی کردین، چی را نشان می‌ده؟ واقعیت این جنگ چی است؟ چی تعداد تلفات داره؟ کشته ها از چی قرار است؟ و آمار زخمی ها و اسیرا چگونه است؟
1: سلام بر شما، بر مهمان گرامی و بینندگان عزیز. خب متاسفانه قسمی که شما اشاره کردین، طرف های درگیر در افغانستان آمار دقیقی از تلفات و خساراتی که به اونا وارد میشه ارائه نمی کنن و سعی می کنن از درگیری ها به نفع خود استفاده بکنن، با پخش تبلیغات، با گرفتن اعترافات اجباری از اسیران، با بنمایش گذاشتن اجساد. اینا سعی میکنن که تصویر خود پخش بکنن و طرف دیگه را به نوعی نشان بدن که عملیاتش یا برنامهش ناکام بوده و به هدف نرسیده. در جنگ اخیر نورستان هم این وضعیت بوده. واقعیتی است که پس از اینکه در زیباک بدخشان ما یک جبهه نظامی علیه طالبان شاهد بودیم که هنوز هم پابرجا است، جبهه دومی در شرق افغانستان در نورستان علیه طالبان گشوده شد و این یک تغییر کلان در معادله جنگ جاری در افغانستان نشان میده که جنگ به تدریج پراگنده میشه، جغرافیای جنگ تغییر میکنه و این نوید خوبی برای طالبان نیست.
0: درست. آقای امیری، اجازه بدین همینجا در ابتدا اول آمارها و ارقام جنگ این مقدار باز بکنیم که بعد بریم به شرایط جنگی و این مسائل که برش میپردازیم. یک دو آماری را که من اینجا براتون میخوانم، البته شما برای ما بگین که چقدر دقیق است. رسانه های داخل طالبان گزارش دادن که بیش از 60 نفر در این جنگ در واقع نیروهای جبهه آزادی تلفات داره و بیش از 30 نفر کشته داره و بالاتر از او هم دستگیر شدن یا اسیر شدن. از طرف دیگه طالبا، این طرف مقابل هم میگه که 27 کشته یا 30 کشته و بیش از 30 زخمی طرف طالبا داره. در تصاویری که منتشر شده و اطلاعاتی که از محل منتشر شده چی را نشان میده؟ از طرف دیگه طالبا هم گفتن که در کنار جبهه آزادی، یا به قول از او که نیروهای شر و فساد گفتن، نیروهای داعش هم حضور داشته و در رسانه‌های داخل افغانستان تمام این ادبیاتی که من میگم منتشر شده که داعش، نیروهای مخالف و همچنان پاکستانی‌ها. این اطلاعات چی را نشان میده؟ چقدر دقیق است؟
1: اول، آماری که طالبا ارائه کردن قابل تایید نیست و نمیتونیم که وی آمار بگوییم که حتما اعضای جبهه آزادی بوده یا در جنگ نورستان. تصاویری که بیرون شده از جنگ نورستان بوده، چون در گذشته ما شاهد بودیم که طالبا با پخش ویدیوهای گمراه کننده، با پخش اعترافات اجباری اسیران، اینا سعی کردن که از فضا به نفع خود استفاده بکنن و برنامه های جبهات نظامی و مخالف کمرنگ نشان بدن یا بی اهمیت جلوه بدن. و می دلیل آماری که منتشر کردن با واقعیت همراه نیست. جبهه مخالف هم که جبهه آزادی است، او هم آمار دقیق ارائه نکرده که چی تعداد از نیروهایش در درگیری مشارکت داشته، چی تعداد کشته شده و چی تعداد اسیر است. ما یک رقم دقیق از دو طرف درگیر در این زمینه شاهد نیستیم. اما در بحث داعش، طالبا برای که از یک طرف پاکستان زیر فشار قرار بدن، چون قبلا نام اتهاماتی را بر پاکستان وارد کرده بودند که در بلوچستان و در خیبر پختونخوا مراکز نظامی داعش وجود داره و پاکستان از داعش حمایت میکنه، حالا هم میخواهد که این روایت نسبت بده به جبهات مخالف نظامی خودش و از این طریق یک تهدید و یک موج از حراسه به کشورهای منطقه مخابره بکنه و از طرف دیگر دنیا را متوجه بسازه که ما در برابر داعش که تهدید بر علیه همه است در برابر گروه می جنگیم و خود حق به جانب و مشروع جلوه بتن و بگویند که ما با تروریسم در واقع مقابله می کنیم، در حالی که تمام شواهد نشان می ده که داعش در این حملات نقشی نداشته و صرفا جبهات نظامی مخالف مسلح بودند که در جنگ نورستان و می قسم در بدخشان مشارکت داشتن، ولی هر بار طالبا سعی می کنن که پای داعشان به این منازعه بکشن، چون می فهمن که هم کشورهای منطقه مثل روسیه، ایران و هم ایالات متحده امریکا از داعش می هراسن و داعش به عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی خودشان حساب می کنن. به این خاطر طالبا می خواهند که امتیاز بگیرن از این کشورها و دریچه گفتگو و همکاری در مقابله با مخالفان خودشان باز بکنن.
0: درست. آقای جلالی شما چی فکر می کنین؟ چقدر می تانه این روایتی را که طالبا ایجاد کرده را آوردن این نام داعش در کنار نام جبهه آزادی و یا هم جنگجویان یا هم نیروهای جبهه آزادی چقدر میتونه این با هم بچسبه و چقدر اینها از نظر این تبلیغات میتونه که برای طالبان مفید واقع شه و آیا جا میفته این کنار هم گذاشتن این دو نام؟ آقای جلالی صدای شما را ما نداریم.
2: میشنوید؟
0: بله بله درست شد، بفرمایید.
2: آقای سروش برای شما و میمان گرامی شما و شنوندگان و بیننده های تلویزیون شما سلام و عرض ادب دارم. قسمی که شما سوال کردین، من خدمت شما از لحاظ نظامی باید عرض بکنم که داعش و طالب دو روی یک سکه است برای مردم افغانستان. دیروز امی پاکستان طالب به خاطر محو مردم افغانستان تربیه کردن، تجهیز کردن و امروز داعش پاکستان در آغوش خود گرفته. به این جای شک نیست. اما آمدم سر ازی که جبهه آزادی، جبهه مقاومت و سایر جبهات دیگی که ایجاد شده و تشکیلاتشان رو به افزایش هست و امروز در برابر طالب مقاومت میکنه، ای او چیز را به اثبات می رسانه که طالب در مدت 5 سال او استبداد را که بالای مردم افغانستان آورد و او پالیسی و او استراتیجی را که در برابر مردم افغانستان اختیار کرد. من فکر می کنم دیگه مردم افغانستان به تنگ آمده. وقتی که مردم افغانستان به تنگ آمد، بنابر این دلیل است که جبهات مختلف ایجاد می شود و در برابر چونین یک حاکمیت و یک رژیم قد علم میکنه و در کشور، در نقاط مختلف کشور اونا به مقاومت میپردازه. این بار اول نیست و بار آخر هم نخواد بود، ولی قربانی از این جنگ و متضرر بودن از این جنگ برای مردم افغانستان برمیگرده و هیچگاه ما در ابتدا گفتیم و آن هم میگیم که طالب اگر در پالیسی خود، در سیاست های خود و در استراتژی خود تغییر نبیاره، این دامنه این جنگ وسیع میشه و متضرر از این قضیه.
0: درست. حالا من سوال من این بود آقای جلالی که طالبا با تبلیغاتی که رو انداختن، آوردن نام داعش در کنار جبهه آزادی، چقدر اینا میتونن از این تبلیغات موفق شوند در این تبلیغاتشان، چرا که میدونن که داعش بدنام است و آوردن از این وطن نفت داره؟ آیا آوردن داعش در کنار نام جبهه آزادی معنا پیدا میکنه؟ آیا میتونه این تبلیغات موفق بسازن؟
2: من سر سوال شما میامدم، پاسخ میدادم، اما حالا که سریعا شما سوال میکنین در ارتباط با داعش، داعش یک بخش بسیار مهم، اساسی و جدای هست و او هیچگاه با نیروهای امنیتی و دفاعی از واقع افغانستان موافقت نمیکنه و نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان یا نظام جمهوریت اصلا با داعش ضرورت نداره و با داعش تمکین هم نمیکنه. او یک گروه تروریستی است، یک گروهی هست که مثل طالب او امو امتحان خود به مردم افغانستان برای دنیا دادن. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جبهات مختلفی که امروز در برابر طالبان قد علم کرده و مقاومت میکنه، اونا از وجب خاک خود به خاطر از این دفاع میکنه که زمینه‌ساز جنگ امروز در افغانستان طالب است و طالب تماما این زمینه را مساعد ساخته که مردم افغانستان، جوانای افغانستان، بخشی از بزرگ نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در این صفوف بپیونده و در برابر طالب بجنگه. و ما شاهد از این صحنه بودیم در طول 2 روز و 3 روزی که روایت های مختلف از هر دو جانب به دست نشر سپرده شد. اولا اینکه از لحاظ نظامی چنین نمایشات یک جنگ روانی است، به نفع خود تمام موارد به تبلیغات گرفتن و قسم به از خان عامه رساندن که گویا ما آنقدر نیرومند هستیم که در دورترین نقطه افغانستان در راقم های بلند از ژئوپلیتیک افغانستان ما میتونیم عملیات را انجام بدیم و این نیروها را از پا در بیاریم، ولی چنین نیست و این خلاف نرم و اصول بین المللی و قوانینی که در برابر اسرای دنیا وضع شده اینا عمل کردن. اول خب این کی ثابت ساخته میتونه که این جوانایی که اینا به نمایش قرار دادن و در ولایت کنر و در بازار کنر او را در یک موتر کلان لاری انتقال میدادن اصلا به اصول و قوانین بین المللی اسرا سازش نداره؟ این یک موردی هست که جز جنگ فکری، جنگ روانی و جنگی که میخواد نیروهای متقابلی که در برابر نیروهای که در مقابل طالبان قرار داره روحی از اونا را، انگیزی از اونا را تضعیف بسازه. برعکس دو اعلامیه را جبهه آزادی پخش کرد و رسما در این قسمت ادعاهای طالبان و این تبلیغات تقبیح کرد و این رد کرد و اونا گفتن که تا حال را هم جنگ ادامه داره و قسمت‌های بسیار استراتژیک و اساسی که در قسمت های کامدیش و ولسوالی ناری ولایت کنر است اونا را به دست خود داره و یک مقدار هم به شکل بسیار اساسی و تکتیکی همون چیزی که اصول معاربه ایجاب میکنه یک مقدار اراضی را اونا عقب نشینی کردن. این خود معلوم است که طالبا امروز در این حالت که تنها در کنر و در نورستان نه بلکه در بدخشان، در پنجشیر و فاریاب، سمنگان و ولایت های شمال و شمال شرق امروز درگیر این جنگ ها است.
0: درست. آقای جلالی می خواهیم در اینجا از شما بپرسم به عنوان یک کارشناس نظامی، جنگی که دیروز در کامدیش اجرا شد یا انجام شد از نظر شما چقدر از نظر امنیتی یا نظامی خلاهایی که در این جنگ وجود داشت چی بود به نظرتان؟ آیا این آماری که شما دارین در از اسیرایی که طالبا گرفته چند نفر است و آیا این از نظر نظامی به نظر شما درست است که اینقدر اسیر دادن در یک جنگ در یک ولسوالی بجا باشه؟
2: من یک چیز را میخواستم و خدمت شما برس برسانم پس دوباره من پاسخ سوال شد. موضوع ازی که جنگ چرا در افغانستان جریان داره، زمینه ساز جنگ بازم تاکید میکنم که طالب است و طالب زمینه ساز جنگ است و زمینه جنگ برابر ساخته. مردم افغانستان طرفدار جنگ نبودن، مردم افغانستان طرفدار جنگ نیستن و به هیچ عنوان دیگه تحمل جنگ ندارن و نداشتن، ولی هر هانچی که از حد حدود بگذرد، اما یک مثال بسیار عمده و عامیانه است که میگه از حدت نگذر که از سرت نگذرم. اینا از حد و حدود همه چیز گذشتن و بالاخره مردم مجبور می شدن که در برابر همچون یک رژیم متحجر و استبدادی قد علم بکنن. مسئله از این که اسرایی که طالبان تبلیغات خود کردن یک جنگ روانی رو برای انداختن، ای اصلا حقیقت نداره از دید یک نظامی. شما ببینید اون نقطه‌ای که اینا به نمایش قرار دادن و از طریق سایر اطلاعات جمعی او را به دست نشر سپردن و از طریق سوشل میدیا او را انتشار دادن، جنگ به این شکل نمی باشه. اشخاص افرادی که اونا به اصطلاح میگن اسیر هستن، نه ما در برابر از اونا نه سلاح ما دیدیم، نه هم کدام تجهیزاتی در وجود دیده شد، جزی که خود از اینا تجهیزات و دوربین های شب را که کسر که اینا به یک شکل از اشکال میگن حسیر است در کنارش میگذاره و با آنقدر جرأت امو اشخاص افراد صحبت میکنه که تو فکر میکنی که اصلا اینا از این مسائل واقف نیستن. و ساحی که اوجه دیده میشه و نشان داده میشه کامدیش یک ولسوالی است، یک جای هست که اوجه درخت های بسیار بلند و پوشیده و ساحه اصلا اراضیش قسمی است که افتاو در اوجه دیده نمیشه، روشنی به شکل درست دیده نمیشه در او ساحه. اگر شما معلومات داشته باشین و گشت و گذار کسی دوستا کرده باشه و نظامیایی که اوجه عملیات کردن در دوران جمهوریت وظیفه داشتن، پست داشتن داشتن، در او مسائل خوب بلد هستند و در او اراضی بلد هستند که او اراضی برابر به این روایت هایی که طالب به اون میته نیست، و چونین مقررات و اصولی که طالب به خود اختیار کرده اصلا جامعه بین المللی، قوانین بین دول و قوانین اسرای دنیا ایره اجازه نمیده مثل که طالب امروز برا انداخته. این تماما مواردی است که کوشش نهایی میکنه که هم از هار آمره به یک شکل مصروف نگاه بکنه طالب، و هم از لحاظ بود دیگهش جبهاتی که در رابطه با طالبا قد علم کرده و در با طالبا در تقابل قرار گرفتن، روحیه و انگیزی از اونا رو تضعیف بکنه که در اصل چونین شده نمیتونه. نیروهای امنیتی و دفاعی ثابت به این صفوف که خود متحد میدانن، اونا با یک مورال بسیار عالی، با یک تعلیمات بسیار پیشرفتی از زمان جمهوریت و یک آگاهی تکتیکی بسیار خوب با خود دارن و به اساس اونمو نقشه ها و به اساس اونمو دیدگاه ها با پیش میرن و تا ای که آزادی به نفع مردم افغانستان تمام شد.
0: درست. آقای امیری، به نظر شما با این نمایشی را که طالبا رو انداختن و این جنگ روانی را که رو انداختن، این افرادی را که در اونجا گرفتن در موتر بزرگ شاندند و در شهر گشتاندند، و یا هم همین افراد در جاهای مختلف ویدیو گرفتند و مصاحبه کردند و ولایتش پرسیدند و بازی را نشر کردند در رسانه‌های مختلف، طالبان به دنبال این جنگ تبلیغاتی و روانی به دنبال چی هستند؟ چی میخواین از این به دست بیارن؟
1: خب از گذشته به این طرف استراتژی طالبا ایجاد رعب و وحشت بوده تا که اجازه نده جریان‌های مخالف و مردمی که حاکمیت اینا را نمیپذیرن و تا حالا نپذیرفتن اینا به یک نوعی بترسن و در برابر اینا قد علم نکنن. در گذشته وقتی که با نظام جمهوری میجنگیدن این استراتژی را پیش میگرفتن، سربازار اسیر میکردن، سر میبریدن، تیرباران میکردن تا ای که یک وحشت تمام خلق بکنن تا کسی جرأت استاد شدن در برابر اینا رو نداشته باشه. این استراتژی فعلا جریان داره. وقتی نام داعش مطرح میکنن، هدفشان ایست که چون کمتر پیش میایه که در عملیات هایی که علیه داعش انجام دادن نیروهای داعش از زنده دستگیر بکنن، یعنی مستقیم محکمه صحرایی کردن، تیرباران کردن و حتی غیر نظامیان در عملیاتشان آسیب دیده. و در مورد اخیرم وقتی مسئله داعش مطرح میشه، هدفشان ایست که ما وقتی کشتار میدان جنگ اتفاق میفته دیگه توجه داشته باشن که اینا نیروهای داعش هستن و مباهده هستن در واقع. و در گذشتام در استراتژی جنگی طالبا بحث روایت خیلی مهم بود. در دوره جمهوریت و حتی در دوره مجاهدین در دهه 90 وقتی طالبا روی کار آمدن با استراتژی مبارزه با شر فساد در واقع با جریان‌های مجاهدین روی صحنه آمدن و یک تصویری را از خود بر جا گذاشتن که در آغاز که ما آمدیم تا از استبداد و جنگ داخلی و بحرانی که مردم کابل و دیگه شهرهای افغانستان با او روبرو هستن مردم را نجات بدیم، و در آغاز با استقبال هم روبرو شدن، حتی برخی چهره‌های مجاهدین هم از طالبا استقبال کردن. اما وقتی که وارد کابل شدن او تصویر واقعی طالبا را ما مشاهده کردیم. مثلا نمونهش به داراویختن دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان بود یا انهدام بت‌های بامیان بود و همه قسم. تا امروزه با یک وحشت تمام طالبا سعی کردن که حاکمیت خود استمرار ببخشن و وحشتی را خلق بکنن که کسی جرأت مقابله با اینا را نداشته باشه. این نوع استراتژیشان است. مثلا دزدار اینا را به بازار گشتاندن و رویشان سیاه کردن تا ای که جلوگیری بکنن از جرایم، در حالی که نوع بسیار بدوی مجازات متهمان است. در مورد رفتارشان با اسیرا ما قبلا شاهد بودیم در جنگ‌های مختلف که اسیران جنگی را در پنجشیر مثلا قتل عام کردن، زنده دستگیر کردن، وقتی سربازان تسلیم شدن اینا کشتن سربازان و کمتر اسیر گرفتن. حالا در مورد نورستان به نظر میرسه که یک نوع برنامه ریزی شده بود به هدفی که به مخالفان تحقیر بکنن و برنامه‌ای که ظاهراً موفقانه بوده، چرا که اونا تانستن یک جبهه تازه را در افغانستان ایجاد بکنن، او را زیر سوال و تحت شعار قرار بدن. به او خاطر این نمایش اسرار اجرا کردن،
0: درست.
1: در حالی که از تصاویر ویدیوهایی هم که بیرون داده شده به وضوح دیده میشه که اسیران یا کسانی که با اونا مصاحبه صورت میگیره تحت فشار روانی و روحی زیاد نیستن و
0: درست
1: یک نوع عادی به نظر میرسن، که بحث سازماندهی شده بودن این وضعیت تایید میکنه.
0: درست. آقای جلالی، شما از نظر نظامی میخوایم از شما بپرسم که بعد از جنگ کامدش یک مقدار فضا کاملا عوض شد و تفسیر و تصویری را که از افغانستان ارائه میشه یک مقدار متفاوت تر از حالا برداشتایی است که با توجه به این جنگ، دامنه جنگ شاید گسترده تر شود و وضعیت دیگرگون شوه و وضعیت 5 سالی را که طالبا حاکم بودن دیگه نداشته باشد. از دید امنیتی و نظامی ارزیابی شما چیست؟ بعد از این جنگ کامدش نیروهای مخالف طالبا چقدر میتونن که طالبا را به چالش بکشن؟
2: قبل از اینکه با سوال شما پاسخ بدم، خدمت شما عرض میرسانم که عجب یک اصطلاحی به کار میره، شر و فساد. اگر امروزی شر و فساد از ما به عنوان یک انسان حکمی، حقوقی و حقیقی صحبت می کنم، به دور از این که با وابسته به کدام جبهه و به کدام سمت و سو باشم، صرف منیس یک نظامی، منیس تبعی افغانستان و منیس یک انسان آزادی حرف می زنم. بسیار جالب است که یک کسی یا یک گروه خودش نه مشروعیت ملی داره نه بین المللی برادگرها خطاب میکنه که شر و فساد. تا دیروز اگر در چارایی ها و در شهرهای بزرگ افغانستان، در گوشه و کنار از افغانستان، ژورنالیست های عزیز ما را و مردم عام افغانستان و مردم بیگناه و بیدفاع افغانستان را به شهادت میرساندن، اینا را به خون و خاک میکشوندن، آیا اینا گرایی چو بدن؟ از شر و فساد هم کدام نام دیگی بالاتر هست که مبارز اینا ببرید؟ وجدان بهترین محکمه است که ضرورت به قضا ندارد. اگر کمک وجدان در وجودی چنین یک گروه باشد، امیدوار به این هستم که برون به طرف اصلاح سازی، برون به طرف یک اجماع ملی، بگذرن از امی استراتیجی و امی پالیزی های تندروی و افرادگرا و مردم افغانستان به سکون بیارن و مردم افغانستان بالایش تمکین بکنن و رحم ترحم بکنن.
0: درست.
2: از لحاظ بود امنیتی و دفاعی، اگر این جنگ، ما فکر نمی کنیم این جنگ مختص به کامدیش و نورستان و کنر و یا ولایت های شرقی باشه و یا ولایت های شمال شرق باشه، این دامنیش بزرگتر میشه و این گسترش پیدا میکنه و بازم میگم که قربانی اصلی جنگ ها مردم افغانستان خود بود، ولی مردم افغانستان با ستو آمدن و مردم افغانستان از مطالبه که دیروز برش خانم داده بودن، یک تعدادشان برشان نان داده بودن و حتی در صفوف از اینا فرزندای خود روان کرده بود، اونا هم امروز از این اعمال خود پشیمان هستند و از کردار اعمال و از پالیسی طالبا و از سیاست خارجی و داخلی طالبا که دیگرها بر از اونا جور میکنن به تنگ آمدن و امو مردم امروز حاضر به می هستند که در صفوف نیروهای امنیتی و اینمی جبهاتی که ایجاد شده از بطن مردم افغانستان ایجاد شده و بالاخره به اونا بپیوندن و در برابر طالب قد علم بکنن و بالاخره این جنگ خود بود که دیگه نام طالب شما در افغانستان چی که در دنیا هم نخواد شنیده و یک ملای که واقعا ما با ملاهایی که وارث الانبیا هستن و ما از اونا یک چیزی آموختیم و باقی از اونا اقتدا کردیم، ما اونا را یاد نمی کنم. این که به اصطلاح از نام ملا و از نام دین مبین اسلام سوء استفاده میکنه و این ابزار قرار میده به نام از اینا کسی باز در افغانستان
0: درست. آقای جلالی، از نظر نظامی توانمندی امروز جبهات که ارزیابی بکنیم با توجه به 5 سال گذشته، شما چی تفاوتی را میبینین و چی ارزیابی میکنین از نظر توانمندی اینها فعلا در چی جایگاه قرار دارن؟
2: این جبهات و نیروهای امنیتی اگر در کل بگیم، تا وقتی که عقبه جنگ نداشته باشن، تا وقتی که تجهیز نباشن، تا وقتی که اینا بالای خود متکی نباشن و تا وقتی که اینا تمام اراضی را بلد نباشن و نیروی مقابل که نیروی دشمن است اونا را مطالعه نداشته باشن، از هر لحاظ اینا هیچ وقت اقدام نمی کنن. زمانی که اینا آگاهی پیدا کردن و مسلط به این موارد شدن که امروز شدن، اونا اقدام میکنن و بالاخره این اقدام منجر به این شد که شما شاهد از این موارد و این حملات در برابر طالبا بودید.
0: درست. آقای امیری، طالبا یک روایت دیگه ایره که ساختن از این جنگ، البته بعد از جنگ کامدش یک مقدار بیشتر، ای که اینها نیروهای نیابتی هستند. نیروهای نیابتی بیشتر به کسایی گفته میشه که به نیابت از یک کشور دیگه به جنگ میایه، معمولا یا بیشتر. حالا ما در یمن بیشتر میشنویم که حوثی ها را میگن که به نیابت از ایران میجنگن، چرا که تمامی اسلحه و موشک و تسلیحاتشان بیشتر کمک میشه از طرف ایران. حالا با توجه به این تعریف نیروی نیابتی، آیا این نیروهایی که در کامدش از طرف جبهه آزادی حمله کردن نیروی نیابتی پاکستان میتونن باشن؟ آیا شواهدی یا هم مدارک از این که پاکستان اینا را تسلیحات پیشرفته داده باشه، امکانات داده باشه، دیده شده در این جنگ به نظر شما، یا خیر که این هم فکر میگن تبلیغات طالب است؟
1: خب مقاومت علیه طالب سابقه 3 دهه داره در افغانستان، یک پدیده نو نیست، یک پدیده بومی است، پدیده خارجی نیست. دو تفکر است، دو آجندا و برنامه سیاسی است که در برابر هم قرار گرفتند، که تفکر طالبانی است و یک تفکر نسبتاً دموکراتیک است که از شرایط افغانستان و منطقه وجود دارد. و این تقابل دو تفکر نمیشه که نسبت بدیم به بیرون. طالبا از یک اقلیت بسیار کوچک در افغانستان نمایندگی میکنند. اکثریت مطلق مردم افغانستان طبق آمارایی که نهادهای بین المللی منتشر کردند، 90% مردم افغانستان با حاکمیت طالبا و برنامه اینا موافق نیستند. و لزوما این 90% وابسته به خارجیان نیستند، اینا مردم افغانستان هستند، اینا از همین کشور هستند. خب این استراتژی طالبا است که همیشه نسبت میدن مخالفان خود به بیرون، بس و کلا با مطرح میکنن تا تحقیر بکنن از لحاظ قومی مخالفان خود، حالا بس پاکستان مطرح میکنن. ممکن است که مخالفان و جریانای مقاومت با کشورهای منطقه و جهان در ارتباط باشن و حتی طالب همکاری و کمک باشن، ولی لزوماً به معنای وابستگیشان نیست. اینا سابقه دارن، اینا صاحب یک تفکر و یک برنامه هستن، دیدگاه های در مورد افغانستان دارن که کاملا در تضاد با برنامه طالبان است. به این خاطر بحث وابستگی و نیابتی بودن اینا به کشورهای منطقه و دنیا دقیق نیست. و گروه نیابتی گروهی است که بر اساس منافع، بر اساس خواست و بر اساس مطالبه یک کشور بیرونی علیه دولت مطبوع خودش مقابله میکنه. ما چنین چیزی را در افغانستان مشاهده نمیکنیم. این جریان ها کلشان چرای شاخصی هستند. مثلا احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی فرزند احمد شاه مسعود است که سابقه بسیار طولانی در جنگ با طالبان داشته و از چهره‌های بسیار برجسته در افغانستان بوده. یا مثلا یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی، خودش یک چهره کلان امنیتی بوده، وزیر دفاع بوده، معاون امنیت ملی بوده و در نهادهای دیگه امنیتی افغانستان کار کرده و سابقه دشمنی با طالبان داره و چی بسا که در گذشته شاید علیه پاکستان هم قرار داشته. بنابراین بحث نیابتی بودن این گروه ها دقیق نیست. اگر گروه واقعا نیابتی باشه، او طالبان بوده که در پاکستان تشکیل شدن، آموزش دیدن، تجهیز شدن و به افغانستان فرستاده شدن، علیه حکومت دموکراتیک افغانستان جنگ کردن و 100,000 نفر کشتن، 70,000 غیر نظامی در نتیجه عملیات های طالبا کشته شده. اگر واقعا گروه نیابتی است، او طالبا است.
0: درست. آقای جلالی، به نظر شما آیا این جنگی که در کامدش شد، با توجه به عقبه‌ای که بیشتر شما یاد کردین از جنگ، با توجه به این استراتژی انتخاب شد و آیا باز هم طوری که آقای امیری اشاره کرد اون اتهامات را که طالبای میزنن که اینها نیابتی و نیروهای نیابتی بودن که جنگ کردن، به او هدف اینا این حمله را انجام دادن، یا فکر میکنین که نخیر فقط با استفاده از این عقبه جنگی این منطقه را انتخاب کردن؟
2: من اول باید عرض بکنم در ارتباط به صحبت های میمان عزیز شما، من این صحبت ها را کاملا تایید میکنم. طالب به هیچ عنوان با هیچ کس تمکین نداشته. هر آن کسی که در برابر طالب اگر یک نقطه هم از طریق دنیای مجازی هم نوشته میکنه و او آدم به دسترس از یا قرار میگیره و شکنجه میکنه، آزار میکنه، اذیت میکنه، پشت میله های زندان میندازه و حتی به شکل مرموز او آدم به شهادت میرسونه. و این تاریخ ثابت ساخته ایره و راپورهای نهادهای مستقل حقوق بشر و یونوما ایره گزارش داده. در ضمن عقبه جنگ شما چند وقت پیش دیدین که در زیباک، در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان بین طالبان و جمعی آزادی چی گذشت، و امروز اونمو سلسله در این قسمتی که ما به عقبه اشاره کردم عین امو وضعیت در کامدیش ولایت نورستان جریان داره. ما به ارتباط عقبه، وقتی که شما عقبه نداشته باشین شما نمیتونین که با مخالفتان و یا با دشمنتان در سنگر قرار بگیرین، چون در از لحاظ
0: تکتیک نظامی. خواستم پرسان کنم که استفاده از یک عقبه جنگی به معنای نیابتی بودن میشه یا نه خیر؟
2: من خدمت شما پیشتر عرض کردم که طالب گنجایش ازی حرف یک حرف بسیار ساده را نداره، ولی ای که بالای دیگر اتهام نیابتی را وارد میکنن، ای به دور از اخلاق سیاسی است، به دور از اخلاق جنگی و به دور از اخلاق انسانی و به دور از اخلاق افغانی هست. و نیابتی یعنی چی؟ دوست محترم و میهمان عزیز شما در این رابطه کاملا وضاحت داد. ما لازم نمیبینید این قسمت دیگه وقت شما را ضایع بسازم و از بیننده های محترم و شنونده های محترم ضایع بسازم. نیابتی خود کسی را میگه که طالب امروز نه هویت شما را مثلا میگه شیر خیبت الله آخونزاده که نه هویت شما را مثلا چیری زیر کسی دیده، و این خود شیخ خیبت الله میگه و امیر المومنین مردم دنیا خود میدانه یا جهان اسلام خود میدانه. آیا پدر از کی است؟ مادر از کی است؟ برادر از کی است؟ یک قوم نورزه خب من فردا میگم من نورزه هستم، ما به نورزه شدم، من نورزه شدم. اینی مردم است که هویتشان ثابت نیست، اینی مردم است که سمت و سویشان ثابت نیست، اینی مردم است که از یک کشوری که اونا در بی‌ثباتی افغانستان در 50 سال گذشته ثبات خود خواستن و افغانستان ضعیف در کنار خود ساختن، در اونوج زادی بی‌نظیر بوتو و زادی نصرالله بابر و در افغانستان اینا به خاطر اینمی جنگ های نیابتی و استخباراتی گماشته شدن و امروز دیگرها را بالاش اتهام وارد میکنه که این اشخاص و یا این گروه ها و یا این جبهات گروه های نیابتی و استخباراتی است. اول شما شواهد دقیق را و استدلال منطقی را به کار پرتین، فکرتان را به کار پرتین و مو اخلاقا باز یک اتهام را وارد
0: دارد.
2: چیزایی که وارد میکنه من فکر میکنم به عوضی ازی که به نفع طالب تمام شوه این به نقص طالب تمام میشه. مردم افغانستان تمام این چیرهای گرامی و محترمه که سالهای متمادی در برابر دشمن در سنگرها جنگ کردن، خون ریختاندن، قربانی دادن و متعلیف را که انجام داده بودن، اینا این تو یک اتهام را بسته میکنن، این قضاوت به دست مردم افغانستان و دنیا خود.
0: درست. آقای امیری، با توجه به این تنش اخیر و افزایش تیرگی در رابطه طالبان با پاکستان، چی فکر میکنین که این افزایش بالاخره به کجا می انجامه و گام بعدی دو طرف چی خواهد بود به نظرتان؟
1: خب امروز یک مقام پاکستانی به روزنامه اکسپرس ریویون گفت که رابطه ما با طالبان برگشت ناپذیر است، دیگه به حالت عادی بر نخواهد گشت، احتمالی که دوباره اینا به میز مذاکره بیایند بسیار اندک است و تنش ها افزایش خواهد یافت بین طالبان و پاکستان. پاکستانی ها سعی می کنند که حملات خود در افغانستان دوام بدن. برخی از این حملات هدفمند بوده و به نتیجه رسیده. مثلا حمله که در قندهار بوده ظاهرا یک حمله موفق بوده و یکی از رهبران تی تی پی در حمله کشته شده، اما صرف تکیه بر حملات هوایی نتیجه بخش نیست. ضریب ای که قربانیانش غیر نظامیان باشه بالاست. مثلا آمارایی که در خوست وجود داره نشان میده که غیر نظامیان در حملات پاکستان کشته شدن، یعنی قسم قبلا در پکتیکا. حملات هوایی ممکن است که هدفمند باشه اما آسیب پذیری هم وجود داره و غیر نظامیان در او آسیب میبینن. ممکن است که پاکستانی ها صرفا به حملات هوایی اکتفا نکنن، روابط و همکاری های خود با جریان های مخالف افزایش ببخشن و علائم و نشانه های شما مشاهده می کنیم، فشارهای بین المللی را علیه طالبان افزایش ببخشند، چیزی که شهباز شریف و حسابدار در نیویورک نشان دادن، یک تلاش تمام عیار برای تخریب طالبان، برای آشکارسازی تهدید تروریسم ناشی از خاک افغانستان و لابی بین المللی، اینا را سعی می کنن که ادامه بدن و فشارهای بین المللی علیه طالبان بیشتر بکنن. اجماع منطقه‌ای هم که در مورد ادامه همکاری و تعامل با طالبان وجود داشت او را بشکنن و همسویی جامعه بین المللی را با خود جلب بکنن و نشان بدن که اینا واقعا قربانی تروریسم است. از طرف دیگر طالبان بیکار ننشستن، طالبا در همکاری با هند سعی میکنن که خود تجهیز بکنن، تسلیح بکنن. گزارش های وجود داره که اینا از طریق هند از بلاروس پهپاد خریدن و جنگ افزار خریدن از کشورهای دیگه، تا روسیه هم با اینا همکاری میکنه. از این طریق سعی میکنن که در برابر حملات پاکستان اقدامات را انجام بدن و از جریانهای مخالف ممکن است که حمایتشان افزایش ببخشن. بعد از این که رابطه دو طرف به تنش رفت، ما شاهد دو حمله مرگبار، یکی در دره اسماعیل خان و یکی هم در کوهات خیبر پختونخوا بودیم، که نشان دهنده حملات روزافزون مخالفان و قدرتگیری جبهات ضد ارتش پاکستان است.
0: درست. آقای جلالی، شما چه فکر میکنین آیا گام بعدی تنش بین طالب و پاکستان چی خواهد بود؟ آیا پاکستان تا سرنگونی دولت طالب پیش میره یا خیر؟
2: مثل که بارها گفتیم، یک بار دیگه اکیدم تاکید میکنم سر این موضوع که بین طالب و بین فوجیای یا اردوی متجاوز پاکستان یک تفاهم بسیار عمیق وجود داره و این جنگ هایی که امروز اینا به نام جنگ یاد میکنن، جز ای که مردم افغانستان را به قربانی بگیره، مردم بیگناه افغانستان را، تاسیسات عامل منفعه را، دیگه چیزی به دست نمیاره. اگر واقعا این جنگ بین طالب و بین پاکستان باشه، پس آدرس های طالب مشخص است، جاها و کوردینات طالب وجود داره. ولی با تاسف این یک چیزی هست که از قبل ساخته شده و یک سناریوی جز پیش چیز دیگه وجود نداره و از بین بردن مردم افغانستان و جغرافیای افغانستان به خون و خاک کشاندن، از این چیز دیگه برای ما جای شک است. چرا جای شک است؟ جای شک ده ای است که اینا امو نیروهای جنگی خود، بارها گفتیم بازم میگم تکرارم میگم عصب میکنم برای مردم افغانستان و از تریبیون شما به شما و بر سایر عزیزا و جهانیان که دنیا هم سر ازی واقف است، استخبارات دنیا هم بالا ازی واقف است. فقط اینا اگر واقعا در مسئله جنگ با پاکستان می بودن، چرا امروز در امی خطای مقدم جنگ که بسیار زیاد از طرف از اینا انعکاس داده می شود داغ است، یکی از نیرو رهبری از اینا در این جنگ تلفات نمی بینن؟ شما کدام یکی از اینا را شاهد هستین که فاتحش خوانده شده باشه، جنازهش گرفته باشن؟ خاصت چیزی وجود نداره. اونمویی که امروز در صفوف طالب جنگ میکنن با اساس یک احساسی که مردم افغانستان اساسیت بسیار بزرگی که با پاکستان داره، از اونمو با استفاده اونمو نیروهای جنگی خود در خط مقدم جبهه یا جنگ میفرستن، ولیکن آگاه از این نیستن که وضعیت از چی قرار است. اگر اونا واقف از این شوند که این یک جنگ ساختگی و ساخته شدی بین طالب و بین آیسای پاکستان است، اونا اول خود جنگ اشتراک نخواد کردن و اگر در جنگ به شکل ازش اشتراک هم بکنن، دور میخوره به می حاکمان امروزی که دیگه مجال ازی برای از اونا نخواد ماند که گویا در این جنگ مردم افغانستان و جنگ پاکستان است.
0: درست.
2: جنگ یک جنگ دراماتیک است که بجز از این که مردم بیگناه افغانستان را به خون خواهد.
0: پس شما میگین جنگ ساختگی است و پاکستان هیچگاهی تا سرنگونی رژیم طالبان پیش نخواهد رفت؟
2: هرگز. وقتی که یک کس زاده پاکستان باشه، وقتی که تجهیز شده باشه، سالهای متوادی در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، نظام افغانستان اونا را تمویل کرده باشه، جنگ آنده باشه، شما چی فکر میکنید که آیا اونا از تحت سلطه پاکستان و گروه های استخباراتی یا شبکه های استخباراتی از اون بیرون میشه؟ هرکس چونی نیست و این تاریخ ثابت خواهد شد و نسل آینده بالای از این قضاوت خواهد کرد.
0: درست. آقای امینی، شما چی فکر میکنین با توجه به اطلاعات میدانی که وجود داره، آیا پاکستان تا سرنگونی دولت طالبان پیش خواهد رفت یا اون شک و تردیده که آقای جلالی داره او را تایید میکنین، چی فکر میکنین؟
1: خب به نظرم که خوب است که واقع بینانه با توجه به شواهد و مدارک و وضعیت میدانی صحبت بکنیم. روابط کشورها، روابط گروه های اینا یک چیز فرمول ریاضی نیست، قابل تغییر است. با توجه به شرایط، با توجه به وضعیت، اوضاع تغییر میکند. شک نیست که طالبان رابطه عمیق و نزدیک با پاکستان داشتن، ولی از حداقل 3 سال به این طرف به تدریج رابطه طالبان و پاکستان تغییر کرده. فعلا پاکستانی ها با تمام وجود علیه طالبان قرار گرفتن و طالبان با وجودی که تلاش کردن که ذهنیت پاکستان را عوض کنن، اما موفق نشدن و پاکستانی ها محدودیت های در مقابله با طالبان دارن، هم محدودیت داخلی دارن چون عملا خودشان در خیبر پختونخوا و بلوچستان در گیر جنگ هستن، دچار مشکلات اقتصادی هستن و اختلافات سیاسی شدید در داخل پاکستان وجود داره میان جناح‌های سیاسی. با وجود همه محدودیت ها اگر پاکستان توانش برسه، برداشت ما ایست که در سرنگونی اداره طالبان دریغ نمی کنن، به هیچ صورت دریغ نمی کنن، چرا که پاکستانی ها در جریان 2 سال اخیر صدمه بسیار ویرانگر از تحریک طالبان پاکستان خوردن و جدایی طلبان بلوچ در ایالت بلوچستان بیش از هر زمان دیگه نیرومند شدن و پاکستانی ها برداشتشانی است که هندوستان از طریق افغانستان این جریان ها را حمایت میکنه، تسلیم میکنه و به ناامنی و بحران در پاکستان دامن میزنه و به این دلیل ما شواهد وجود داره که میبینیم رابطه طالبان با هند بسیار نزدیک شده. اینا همکاری های امنیتی دارن، همکاری های اقتصادی بین دو طرف بسیار گسترش یافته و برعکس تمام روابط اقتصادی و دیگه همکاری هایی که بین طالب افغانستان و پاکستان بود کاملا تعلیق شده.
0: درست.
1: مرزا کاملا بسته است. حجم روابط تجارتی دو کشور به 2 میلیارد دلار میرسید، فعلا به 500 میلیون دلار نمیرسد.
0: یعنی
1: معنیش این است که واقعا روابط دچار بحران و چیز.
0: سپاسگزارم از شما آقای یما امیری، روزنامه‌نگار، و محمد داود جلالی، کارشناس امنیتی و نظامی، از حضورتان در برنامه و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردن، جان سپاس. وقت
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: مسعود حسینی، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در هرات، انفجار روز دوشنبه در ناحیه هشتم این شهر را تایید کرد. آقای حسینی گفت که این انفجار در یکی از غرفه های امنیتی رخ داده است. او گفت بررسی های ابتدایی نشان می دهد که این رویداد به گونه غیر عمدی و با مهمات موجود در محل مرتبط بوده و در نتیجه آن غرفه امنیتی آسیب دیده است. این مقام طالبان گفت که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. بیشتر دست کم 3 منبع به افغانستان اینترنشنال گفت که یک پاسگاه امنیتی طالبان ظهر روز دوشنبه 6 میزان در شهر هرات هدف انفجار قرار گرفته است. این پاسگاه در ناحیه 8 شهر هرات در منطقه پرتردد جکان قرار دارد. شاهدان عینی اما میگویند که دست کم 5 نفر از جمله یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند. به گفته شاهدان 4 عضو طالبان نیز در این رویداد زخمی شدند.
4: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.

0: Pakisztán hát-amerikai Baasimoni Darrawal Pindi didarkát. Ezen korta teit, talban enfezsar hírat berháda finn gururó teit kert. Ezzel teit talapta Naomi D. Zanon dar Afganisztán. Britannia miköt bernomára berői pezirés Zanon Afganisztán agaz miköned. و دیدار مقامات لبنانی و آمریکایی در مورد حل صلح حزب الله.
1: مشروع اخبار هیئت آمریکایی کمیسیون جنگ افغانستان با آسم منیر رئیس 313 و فرمانده نیروی دفاعی پاکستان درباره تحولات افغانستان، وضعیت امنیتی منطقه و نقش پاکستان در جنگ افغانستان گفتگو کرد. این دیدار روز دوشنبه ششم میزان در مقر ارتش پاکستان در راولپندی انجام شد. شمیلا چادری و کالین اوف جکسون رسای مشترک کمیسیون جنگ افغانستان رهبری این هیئت را بر عهده دارند. این کمیسیون مأمور بررسی نقش و عملکرد ایالات متحده در 20 سال جنگ افغانستان است. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرده است که نور جلال جلالی وزیر صحت عامه این گروه در رأس یک هیئت به بلاروس سفر کرده است. این وزارت روز دوشنبه گفت که هدف این سفر گسترش همکاری صحی میان افغانستان و بلاروس و بازدید از شمار از مراکز درمانی و آموزشی این کشور است. بر اساس اعلام وزارت صحت عامه طالبان، جلالی در چنین سفر با مقام های وزارت صحت بلاروس درباره همکاری های دوجانبه، آموزش های طبی، تولید دوا و توسعه خدمات صحی گفتگو خواهد کرد. فرمانده امنی طالبان در لغمان روز دوشنبه اعلام کرد که در پی واژگونی یک موتر در رسوله قرغی این ولایت، یک زن جان باخته و 27 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های محلی طالبان، 11 کودک و 11 زن نیز در میان زخمی ها این رویداد شامل هستند. فرمانده پلیس طالبان در خبرنامه اعلام کرد که این رویداد روز دوشنبه ششم میزان در مسیر شارع کابل جلال آباد رخ داده است. یونس اوسفزای سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در لغمان به احتیاطی راننده را علت وقوع این رویداد عنوان کرده است و افزوده که زخمی این حادثه برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. مسعود حسینی سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در هرات انفجار روز دوشنبه در نای هشتمین شهر را تایید کرد. آقای حسینی گفته که این انفجار در یک غرفه‌های امنیتی رخ داده است. او گفته که بررسی های ابتدایی نشان میدهد که این رویداد به گونه غیر عمدی و با مهمات موجود در محل مرتبط بوده و در نتیجه آن غرفه امنیتی آسیب دیده است. این مقام طالبان گفته که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. بیشتر دست کم 3 منبع به افغانستان تا نشتن گفتند که یک پاسگاه امنیتی طالبان ظهر روز دوشنبه ششم میزان در شهر هرات هدف انفجار قرار گرفته است. این پاسگاه در نواحی هشتم شهر هرات در منطقه پرتردد جکان قرار دارد. شاهدان عینی اما میگویند که دست کم 5 نفر از جمله یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند و گفته شاهدان 4 وز طالبان نیز در این رویداد زخمی شدند. این در حالی است که جنگ میان طالبان و جبهه آزادی در رسولی کامدش و بخشی از کنر نیز صورت گرفته، دو طرف مدعی تلفات بر یک دیگر شدند. آریان شریفی پژوهشگر امنیت بمداد میگوید که طالبان فرصت ایجاد سال پایدار در افغانستان را از دست داده و با تکیه بر انحصارگرایی قدرت و فشار بر مردم کشور را به سمت یک فاز جدید جنگ سوق میدهد و دادهاند. توجه کنید به بخش صحبت های او.
2: خب جزئیات واقعی حادثه هنوز معلوم نیست، واضح نیست. به گونه که در گزارش شما هم آمد، طالبا و جبهه آزادی صحبت های ضد و نقیض دارند، ولی نفس ای که طالبا میگویند که 420 جنگجوی جبهه آزادی از طرف پاکستان داخل نورستان شدن و ای که ادعا میکنن 28 تن اونا را کشتن و 32 را زخمی کردن، خودش واضح میسازه که پس یک زد و خورد عادی نبوده، یعنی جنگ جدی بوده. وقتی که اگر 420 نفر وارد شوند و 28 نفر هم فرض کنیم طالبات درست بگوین کشته شدن، پس یک چیز ساده نبوده، یک جنگ جدی بوده. و این تقریبا خلاف ادعای طالبات که تا حال میگفتن که گروه های به اصطلاح مقاومت گروه های خرد و کوچک هستن و اینا اوقدر جنگجو ندارن و اوقدر امکانات جنگ ندارن. یعنی این ادعا کاملا همون ادعای قبلی اینا را رد میکنه. بنابراین با وصفی که ما جزئیات واقعی حادثه را نداریم، اما

0: نفسی که خود این حادثه جنگ چیزی جدی بوده، همون ادعای طالبان را تا حال رد میکنه و مسئله آغاز جنگ ها را در افغانستان یک موضوع به اصطلاح جدی میسازه.
1: اما آیا باز شدن جبهه دیگر جنگ در شرق افغانستان علیه طالبان نشان میده که مقاومت مسلحانه علیه طالبان گسترش پیدا میکنه و بر طالب میتونه چالش برانگیز باشه این وضعیت؟
0: کاملا. ببینید طالبان واقعا یک فرصت داشتن که در افغانستان صلح پایدار و دائمی را به وجود بیارن، ولی اضافه تر از 5 سال گذشت و اینا هیچ قدمی را در او را بر نداشتن. اینا فقط به انحصارگرایی قدرت خود تکیه کردن، دیگرها را نفی کردن، بالای مردم فشار آوردن. بنابراین حالا جایی رسیده که تقریبا همو فرصتی که برای ایجاد صلح پایدار در افغانستان به وجود آمده بود همو تقریبا از دست رفته و کم کم ما میبینیم که متاسفانه کشور وارد یک فاز جدید جنگ میشود. البته در این کوتاه مدت ممکن که این جنگ ها به تمام کشور کشانیده نشه، یعنی یک چالش بسیار بزرگ جدی استراتژیک ممکن برای فعلا فرارای طالبان نباشه، ولی ای که میبینیم در ماهای گذشته تعداد گروه های مقاومت اضافه تر شده، حوادثی که به وجود میاد اضافه تر شده، اما حالت جغرافیایی که حوادث در روی اتفاق میفته از شرق افغانستان تا شمال افغانستان داره این وقایع به وجود میاد، خودش میرسانه که میره کشور دوباره آهسته آهسته به طرف جنگ. از جانب دیگر اون پاکستان هم هست که در حد امکان تسلیحات فراهم میکنه، زمینه آموزش و اینا را فراهم میکنه برای گروه ها و برای افراد جنگجوی ضد طالبان.
2: این در حال است که صبح امروز نیز انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان صورت گرفته است. جبهه آزادی امروز دوشنبه 6 میزان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و اعلام کرد که در این حمله دست کم 3 عضو این گروه را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی در خبرنامه نوشته که این حمله به یک موتر حامل اعضای طالبان در نزدیکی ریاست مادن این گروه صورت گرفته است. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان و تنیشتران گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور عامر حوزه 7 طالبان در فیض‌آباد بوده و از این حمله جان به سلامت برده است. جبهه آزادی اما درباره هدف این حمله چیز نگفته است. زهرا کاظمی مسئول شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان و تنشتر از افزایش تحرکات نظامی جبهات مختلف مخالف طالبان خبر داد، زیرا به گفته او طالبان در این 5 سال نشان دادند که به ایش خواست مشروع مردم و جامعه جهانی تن نمیدهند. توجه کنید بخشی از صحبت های زهرا کاظمی.
3: او ایستادگی که مردم امروز در قبال طالبان انجام میده طبعا در حوزه های مدنی، در حوزه اجتماعی، سیاسی و طبعا نظامی هم بوده و تحرکات نظامی، جبهات نظامی در این اواخر بیشتر از پیش شده، چرا که طالب متاسفانه در این 5 سال ثابت کرد که تن به هیچ نوع خواست مشروع مردم، مخالفین طالبان و حتی جامعه جهانی نمیتن و قطعا اوضاع حاکم بر کشور بدتر شده و این مسبب یکی از بحران هایی که اگر در آینده رخ بده طبعا طالبان هست و ای که جبهات تا چه حد آمادگی از اول داشتن و فعلا دارن و تا چه اندازه میخواین که تحرکات نظامی را در کشور انجام بدن، اینا همگی بستگی به خود طالبان دارن. 5 سال است که مخالفین طالبان اگر طالب را به میز مذاکره خواستن حاضر نشدن، اگر از طالب یک توافق سیاسی خواستن طالب حاضر نشدن و طالب گروهی است که فکر میکنم بر انحصار قدرتی که در این 5 سال در افغانستان حاکم بودن تاکید بر اونمو دارن و اگر شرایط بر چنین روال پیش بره خب طبعا یکی از راه حل پیش رو در بود افغانستان و تغییر در حاکمیت طالبانی سربازگیری بیشتر و تحرکات نظامی بیشتر خواهد.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که در پی آنچه نفوذ تحریک‌آمیز 23 به حواد از خاک افغانستان خوانده، یک یادداشت اعتراضی دیپلماتیک به طالبان تحویل داده است. این در حال است که طالبان پیشتر اظهارات پاکستان درباره ورود به حوادها از افغانستان را رد کرده بود. سجاد حیدر خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به افغانستان در نشان گفته است که نیاداشت اعتراضی روز گذشته در ارتباط با رویداد 23 سپتامبر به طرف افغانستان به طرف افغان ارائه شده است. به گفته او این اقدام در واکنش به نفوذهای تحریک‌آمیز پهپادها صورت گرفته است. حکومت بریتانیا قصد دارد برنامه تازه برای پذیرش پناهجویان را اندازی کند که در آن زنان و دختران افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای ملالیت در اولویت قرار خواهند داشت. روزنامه گاردین روز یکشنبه گزارش داد که شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا قرار است روز دوشنبه در کنفرانس حزب کارگر از راه اندازی این برنامه خبر دهد. این طرح در دو سال گذشته عملا متوقف بود. اسما سرگن گزارش می‌دهد.
4: گشایش مسیر تازه برای انتقال پناهجویان به بریتانیا. دولت بریتانیا به تازگی برنامه‌ای را روی دست گرفته که زمینه پذیرش قانونی پناهجویان آسیب پذیر را فراهم می کند. این برنامه زنان و دختران آسیب پذیر افغانستان را در اولویت قرار می دهد. اما هنوز جزئیات کامل درباره چگونگی دسترسی زنان افغان به این برنامه و روند عملی انتقال آنان منتشر نشده است. روزنامه گاردین گزارش داده که این طرح قرار است از سوی شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا در کنفرانس حزب کارگر اعلام شود. مقام‌های بریتانیایی میگویند افرادی که از مسیرهای قانونی وارد کشور شوند نسبت به پناهجویانی که از راه‌های غیر قانونی از جمله عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا میشوند سریع‌تر به اقامت دائم دست خواهند یافت. دولت بریتانیا امیدوار است که برنامه‌هایی را برای گسترش مسیرهای قانونی برای مهاجران روی دست بگیرد و ورود مهاجران از مسیرهای غیر قانونی را کاهش دهد.
5: برنامه جدیدی که کشور بریتانیا به خاطر پذیرش شهروندهای کشور ما به ویژه زنان و دختران اعلام کرده حمایت میکنیم و این برنامه را شبیه چراغ در یک تاریکی فراگیر و قطره در یک دریای بزرگ میبینیم. این برنامه میتونه فرصت باشه بر شهروندهای کشور ما که آسیب پذیر هستند، به ویژه زنان، دختران، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و زنانی که با حکومت پیشین کار کردند، و در عین حال میتونه یک فرصت و چشم‌اندازی باشه برای زنان و دخترانی که در پی فرصت‌های تحصیلی و کاری در بیرون از کشور هستند.
4: گزارش ها حاکی از آن است که در مرحله نخست این برنامه با پذیرش چند صد نفر آغاز خواهد شد. اما در صورت کاهش ورودهای غیرقانونی، ظرفیت آن در سالهای آینده میتواند افزایش یابد. قرار است پناهجویان واجد شرایط از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شناسایی شوند و پیش از ورود به بریتانیا بررسی‌های امنیتی و سوابق جرمی آنان نیز انجام شود. بر اساس گزارش گاردین، حدود یک چهارم افرادی که از این مسیر پذیرفته می شوند زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی خواهد بود.
5: ما می دانیم که مهاجرت یک پروسه وقتگیر و جنجالی است و در این اواخر شهروندهای کشور ما با موانع جدی در ایران مواجه هستند. ما از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی پناهجویان خواهش میکنیم و صدای ما بر اونا همی است که تسهیل بکنن، زمینه را فراهم بسازن و از موانعی که در ایران برای پذیرش شهروندهای کشور ما به ویژه زنان و دختران وجود داره همکاری بکنن تا این موانع برداشته شه و اونا بتونن یک زندگی انسانی را در بریتانیا آغاز بکنن.
4: با این حال برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. با این حال، برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. اسما سرگند، لندن.
2: 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است، حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی جدی روبرو شده است. طی 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمانهای محدود کننده، سانسور رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه ها نیست، پرسش مهمتر این است که وقت شهروندان از دسترسی به داد به اطلاعات مستقل محروم می شوند، چه اتفاق برای شفافیت نظارت بر قدرت افشای تخلفات می افتد؟ آیا مددهای طالبان صرفاً برای کنترل محتوای رسانه هاست یا پیامد آن پنهان ماندن عملکرد نهادهای حاکم از چشم مردم نیز هست؟ در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه ژورنالیسم دانشگاه کابل.
6: امروز 28 سپتامبر است و روز جهانی دسترسی یگانه به اطلاعات می باشد. این روز یونسکو در سال 2015 یعنی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2019 او را به رسمیت شناخته. هدف کلی است که در جامعه یعنی دسترسی به اطلاعات به چی معناست و چرا ما باید روی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم. سوال عدمی و اساسی همی است که یک شهروند که در نتیجه ازی دسترسی باید به او توجه داشته باشه ایست که آیا اطلاعات درست داره؟ شماره اول یعنی یک. دومی که آیا اطلاعات نادرست و بدون قصد است که یعنی فریب در روی وجود داره؟ و سوم اطلاعات گمراه کننده یا عمدتاً دستکاری شده که از طرف حکومت ها صورت میگیره. در پالوی از اون چیزی که بسیار جات مهم است ای است که هر انسان حق داره اطلاعات جستجو بکنه، دریافت بکنه و این اطلاعات با دیگارا شریک بسازه، مخصوصا نهادهای دولتی و عمومی که اطلاعات خود نشر میکنن. دوباره از شهروند ضرورت به ای داره که با حقی که از لحاظ قانون که وجود داره دسترسی به اطلاعات،
7: بله،
6: یعنی با توجه به آزادی بیان و آزادی مطبوعات مستقیما ارتباط میگیره که شهروند خود از مسائل آگاهی پیدا بکنه.
7: درست.
6: از این جهت است که ما بر زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم پاسخگویی و شفافیت بسیار زیاد ممکن میشه.
7: بله استاد، با این پیش مقدمه‌ای که داشتین در حقیقت یک نقطه ورود به بحث اصلی هم شما باز کردین. پس اگر همین کانتکست یا این محتوای مطرح شده را بیاریم در قالب جغرافیای به نام افغانستان و خصوصا در 5 سال اخیر، برای افغانستان چی مفهوم داشته در همین 5 سال مشخصا حاکمیت طالب که سانسور مطلق حاکم بوده؟
6: امروز ما با توجه به این مسئله که اصلا در افغانستان در نظام کنونی که وجود داره از آزادی بیان و آزادی رسانه ها و همچنان از حق دسترسی به اطلاعات که یک شهروند ضرورت داره گپ نیست و از این جهت است که همگی در یک مخمسه بسیار کلان از عدم دسترسی به اطلاعات قرار دارند.
2: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنشتر خبر دادند که نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان کلینیک الزهرا در دشت برچی کابل روز یکشنبه بستند. به گفته منابع نیروهای طالبان بیماران و کارکنان این درمانگاه را بیرون کشته و دروازه آن را مهرلاک کردند. این درمانگاه چهارشنبه روز یکشنبه به دستور اداره طالبان بسته شده و نیروهای این گروه به مسئولان کلینیک گفتند که زمین مرکز های سبز و امارتی تثبیت شده است. با گفته منابع این درمانگاه خدمات ارزان قیمت به شهروندان ارائه میکرد و پس از بسته شدن آن نیز شماره از مردم برای دریافت خدمات به آن مراجعه کردند اما با دروازه بسته روبرو شدند. کلینیک الزهرا در ایستگاه مدرسه در دشت برچی کابل قرار دارد. به توسط مؤسسه خیریه حمایت سبز پارسیان که یک مؤسسه ایرانی است ایجاد شده است. این کلینیک در داخل مجمع بزرگراه خاتم الانبیا ساخته شده که طالبان بیشتر آن را بسته بود. با گفته پشتیبان محل ورزشگاه فوتبال خاتم الانبیا، کلاب ورزشی میمن، مکتب خصوصی افکار و دیگر مرکز مجموعه خاتم الانبیا نیز بسته شدهاند. 30 سال پیش در 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند، رویدادی که با یکی از تکان‌دهنده ترین صحنه‌های تاریخ معاصر افغانستان همراه شد. افراد طالبان دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین و برادرش شاپور حمدزی را از محوطه سازمان ملل بیرون کشتن و به قتل رساندن و جسدشان را در شارای آریانا به نمایش گذاشتن. با گذشت 3 دهه هنوز پرسش‌های درباره عامران این قتل و نقش احتمالی بازیگران بیرونی مطرح است. 25 سال بعد در 15 آگوست 2000 21 طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردن، این بار با وعده عفو عمومی و روی کل متفاوت در عرصه دیپلماسی. اما گزارش های سازمان ملل از بازداشت های خاطرانه، قتل های فراپزایی و مدید های گسترده بر زنان حکایت دارد. اکنون در 30 سالگرد سقوط کابل، پرسش این است که چی عوامل زمینه ساز دوبار به قدرت رسیدن طالبان شدند؟ همکارم سلیمان قیومی از محمد نظیف شرحانی، استاد در دانشگاه ایندیانا، پرسیده است که از دور اول ورود طالبان به کابل چی در ذهن دارد؟
8: سال 1996 بعد از 21 سال من دوباره به افغانستان برگشته بودم تا پدر و مادر مرحومی خود برای آخرین بار دیدم و ببینم در بدخشان. و 15 آگوست، اطرافی مابین آگوست بود، من پس از بدخشان به کابل آمدم. یک هفته کابل بودم و با یک دوستی بسیار خوب ما که خداوند را مغفرت بکنه، رئیس سابق بانکی در افغانستان بانک آقای فطرت، با او در قصی ریاست جمهوری دیگه او زمان که اتاق داشت او بودم. و وقتی که من از طریق تورخم از دوباره به پاکستان می آمدم تا از پیشاور پرواز خود به طرف امریکا بگیرم، با برادر کلام مرومی می یک جای بودم، او را غرض نگرفتن در وقت بر آمدن، اما مرا چی میگیم کارگرای استخباراتی پاکستان که البته آینکی داشتم و لباسم کمکی تغییر داشت، میفهمیدن یا نمیفهمیدن مرا بردن در دفتریم و چیشان در پلوی سنگا در بریکو. تقریبا نیم ساعت مرا اونجا نگاه کردن و سوالای زیادی راجع به وضعیت کابل داشتن. در کابل چی میگذره؟ چی دیدی؟ چی ندیدی؟ چی گپ است؟ چی دور از سنان است؟ من البته سوالات چون همه ایشان به زبان پشتو بود و درک میکردم که چی میگن، اما من به زبان پشتو جواب نمیدادم، به زبان انگلیسی جواب میدادم. برای ازی که مذهبی تفکر استعماری که در شب قاره وجود داره یک درکی داشتم که اگر با اینا با انگلیسی گپ بزنید ممکن است که از غمشان زودتر خلاص شد. و مولی هست من برای از اینا گفتم این وضعیت اونمون رقمی که هست خوب نیست، مردم در تکلیف و زحمت هستن و شما ایجنت های خود دارین دیگه، من چیزتان نیستم، به اصطلاح کسی که برای شما خبر بتم نیستم، خودتان بهتر خبر دارین و با من کاری نداشته باشین، بگذارین من ویزه دارم و تیکیت سیاره دارم دوباره من به امریکا. خب هر حال نیم ساعت من رو نگاه کردن و من چیزی برشون نگفتم و اصرار کردم که من چیزی گفتنی به شما ندارم. بعد از اون آمدم امریکا و همی بود کس می گفتین در 27 سپتامبر یا چند روز قبل اینا کابل گرفته. و چیزی من به می جلب شد که اینا برنامه البته برای گرفتن کابل داشتن، اینقدر اصرار به این می کردن که من برشون خبر بتونم که در کابل چه می گفت.
2: ادامه خبرها، رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که نواف سلام نخست وزیر لبنان روز دوشنبه 6 میزان در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره تحولات لبنان و منطقه و روند بازگردان حاکمیت کامل دولت لبنان گفتگو کرد. نخست وزیر لبنان در این دیدار خواستار تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان و در اختیار گرفتن انحصار سلاح از سوی دولت در سراسر این کشور شد. او همچنان بر ایجاد سازوکار برای نظارت بر اجرای تعهدات دو طرف تاکید کرد. نخست وزیر لبنان گفته که چارچوب سه جانبه علاوه بر مسائل امنیتی باید شامل حمایت از بازسازی مناطق جنگ زده، زیرساختها و بازگشت آوارگان نیز باشد. باز آمریکا خواسته به حمایت از ارتش لبنان و تقویت توانایی آنها ادامه دهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید و ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز شنونده باشید.
9: رویدادهای جهان، ترکیه تودهی به نقل از دو منبع نوشت که انتظار می رود همه پروازهای ایران به ترکیه اوایل ماه آینده میلادی لغو شوند. مقام های ترکیه تا اکنون چون این تصمیمی را اعلام نکردند. این سایت نوشت که یک فرد دارای ارتباط نزدیک با صنعت هوانوردی ایران نیز لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده است. بیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین، کویت، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان لغو شده بود. شبکه روداب و نقل از حزب دموکراتیک کردستان ایران خبر داد که کمپ آزادی محل سکونت خانواده های اعضای حزب در نزدیکی شهر کاویه با سه پهپاد هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که این حمله در سالگرد حمله ششم میزان 1401 انجام شده است. این نهاد همچنان نوشت که در ششم میزان 1401 حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه مراکز احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق آغاز شد و در این حمله 9 نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای خانواده آنها کشته شدند. یک منبع حزب دموکراتیک کردستان ایران درباره میزان خسارت‌های ناشی از این حمله بر شبکه روداو گفت حمله پهپادی تنها خسارت مادی به این محل وارد کرده و هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکشنبه پنجم میزان تصویری از نقشه تنگه هرمز را در حساب خود در تروت سوشال منتشر کرد که در آن این آبراه را با عنوان ترامپ استریت به معنای تنگه ترامپ مشخص شده. ترامپ توضیح همراه این تصویر منتشر نکرد، اما بیش از این نیست چون این تصاویری در صفحه‌اش منتشر کرده بود. در تصویر اخیر روی نقشه محدوده تنگه هرمز میان ایران و عمان با دایره مشخص شده و عبارت تنگه ترامپ با حروف بزرگ روی آن قرار گرفته. انتشار این تصویر در شرایط صورت گرفته که تنگه هرمز به یک از محورهای اصلی تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بدل شده. ترامپ پیشتر پیشنهاد تهران برای توقف و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. شبکه NBC نیوز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد 8 تفنگدار دریایی آمریکا در حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشتی محل استقرار آنها در تنگه هرمز مجروح شدند. بر اساس این گزارش، این حمله که پیشتر رسانه‌ای نشده بود 14 سپتامبر با استفاده از یک موشک کروز انجام شد. مقام‌های آمریکایی گفتند جراحات این نیروها جدی نبوده، اما آنها دچار استنشاق دود شدند و احتمال آسیب مغزی ناشی از ضربه نیز وجود دارد. به گفته این مقام‌ها، برخی از تفنگداران دریایی پس از حمله علائم ضربه مغزی از جمله سردرد داشتند. این حادثه در چارچوب درگیری نظامی جاری میان ایالات متحده و ایران در سال 2026 رخ داد. درگیری که در ماه‌های ابتدایی سال با تبادلات حملات هوایی، موشکی و پهپادی و تمرکز ویژه بر کنترل تنگه هرمز شدت گرفت. سفارت آمریکا در لندن پس از بازداشت چند نفر به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فارفورد از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده تأسیسات، گردهمایی‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو شوند. در این اطلاعیه آمده با شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنیم که مقام‌های بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند. بریتانیا در ماه جولای و بعد دنبال هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فارفورد اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمادگی دارند.
10: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: نظرگاه.
1: اینکه در این بره از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
0: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
2: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی‌های جدی روبرو شده است. طی دست کم 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمان‌های محدود کننده، سانسور رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری، فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه‌ها نیست. پرسش مهم‌تر این است که وقت شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می شوند، چی اتفاق برای شفافیت، نظارت بر قدرت و افشای تخلفات می افتد؟ آیا محدودیت های طالبان صرفاً برای کنترل محتوای رسانه هاست یا پیامد آن پنهان ماندن عملکرد نهادهای حاکم از چشم مردم نیز می باشد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین مسئله گفتگوی داریم با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل که با ما پیوستن. جناب استاد بسیار خوش آمدین. امروز قسمی که میدانین روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. بیاین با یک پرسش نسبتاً کلی‌تر ورود کنیم که این روز اساساً چی اهمیت داره برای زندگی امروزی بشر؟
3: نخست تشکر میکنم از شما و از برنامه تان و از سوال خوبتان. اما قسمی که شما اشاره کردین، امروز 28 سپتامبر است و روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات میباشه. این روز یونسکو در سال 2015 یعنی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2019 به رسمیت شناخته. هدف کلی است که در جامعه یعنی دسترسی به اطلاعات به چی معناست و چرا ما باید روی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم. سوال عدمی و اساسی امی است که یک شهروند که در نتیجه ازی دسترسی باید به او توجه داشته باشه ایست که آیا اطلاعات درست داره، شماره اول یعنی یک. دومی که آیا اطلاعات نادرست و بدون قصد است که یعنی فریب در روی وجود داره، و سوم اطلاعات گمراه کننده یا عمدتاً دستکاری شده که از طرف حکومت ها صورت میگیره. در پالوی از اون چیزی که بسیار جات مهم است ای است که هر انسان حق داره اطلاعات جستجو بکنه، دریافت بکنه و ای اطلاعات با دیگارا شریک بسازه، مخصوصا نهادهای دولتی و عمومی که اطلاعات خود نشر میکنن. دوباره از شهروند ضرورت به ای داره که با حقی که از لحاظ قانون که وجود داره دسترسی به اطلاعات،
2: بله،
3: یعنی با توجه به آزادی بیان و آزادی مطبوعات مستقیما ارتباط میگیره که شهروند خود از مسائل آگاهی پیدا بکنه.
2: درست.
3: از این جهت است که ما بر زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم، پاسخگویی و شفافیت بسیار زیاد ممکن میشه.
2: بله استاد، با این پیش مقدمه‌ای که داشتین در حقیقت یک نقطه ورود به بحث اصلی هم شما باز کردین. پس اگر همین کانتکست یا این محتوای مطرح شده را بیاریم در قالب جغرافیای به نام افغانستان و خصوصا در 5 سال اخیر، برای افغانستان چی مفهوم داشته در همین 5 سال مشخصا حاکمیت طالب که سانسور مطلق حاکم بوده؟
3: امروز ما با توجه به این مسئله که اصلا در افغانستان در نظام کنونی که وجود داره از آزادی بیان و آزادی رسانه ها و همچنان از حق دسترسی به اطلاعات که یک شهروند ضرورت داره گپ نیست، و از این جهت است که همگی در یک مخمصه بسیار کلان از عدم دسترسی به اطلاعات قرار داره. امروز نسبت به دیروز و حتی بیشتر از او که بعض موارد وجود داشت در گذشته 30 سال پیش افغانستان و تا پیشتر از 30 سال افغانستان، وضعیت امروز پیچیده تر است. از این خاطر گزارش ها نشان میده که دسترسی به اطلاعات در بعضی مواردی که هست، یعنی نسبت به سالهای اول حاکمیت فعلی که وجود داره، نسبت به اون سالها که اطلاعات داده میشه، اما متاسفانه این قبلا پاسخگویی درست در زمینه های وزارتخانه وجود نداشت. اما امروز یک کمی بهتر خوبتر به این شده که هر اداری طالبان در افغانستان یک سخنگو دارن و اطلاعات یعنی ارائه میکنن. اما
2: یعنی استاد شما ایره یک جنبه مثبت از وضعیت میدانین؟
3: ببینید اصلا وقتی که ما میگیم اطلاعات داده میشه ولی با تاخیر داده میشه، با آن چیزی ره که ژورنالیست ضرورت داره که او را با سرش کار بکنه. به طور مثال ما میگیم که گزارش های نشر میشه که اطلاعات به اطلاعات معتبر دقیق و به موقع، یعنی اطلاعات صورت بگیره، ای که مثلا اطلاعات داده میشه. هم ما شما شاهد حال هستیم که هم مثلا از عملکرد وزارتخانه ها در شرایط کنونی از سال 2021 تا اکنون با سخنگویای وزارتخانه ها یا در سطح بلندشان صورت میگیره، ولی این ضرورت به این است که این در اینجا به عمق مسئله باید پرداخته شود.
2: ولی من میجا مداخله کنم استاد. برای وضاحت، شما در ابتدا گفتین که ما تقریبا 3 دست یا 3 کاتگوری از اطلاعات داریم. اطلاعات احتمالاً موثق است ولی در کنارش فریب دهنده و اطلاعات گمراه کننده است. این اطلاعات را کی سخنگویا میتونن برای مردم از طریق رسانه هایی که تحت حاکمیتشان قرار داره در کدام یک از این کاتگوری ها است؟
3: خب عمده همی است که وقتی که ما دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار میتیم، این میار 3 کاتگوری را با توجه به دسترسی به اطلاعات باید توجه صورت بگیره تا شهروندی که ضرورت داره و هموطنان ما که ضرورت داره در افغانستان، اینا بتانند که اطلاعات بیشتری را که هم درست باشه و هم دیده شود که چقدر ناقص هست و چقدر این میتونه گمراه کننده هست. از این خاطر است که
2: نظر شما چی است استاد؟ شما رسانه را دنبال میکنین، آیا راستی آزمایی انجام شده؟ شما انجام دادین؟ دانستین که در کدام کاتگوری هست اطلاعات؟
3: ببینیم انوز به صورت درست و اساسی راستی آزمایی صورت نگرفته، به همین خاطر است که سوال است.
2: عالمی که طالب اجازه نمیده که راستی آزمایی صورت بگیره، نهادهای مستقل حضور پیدا کنن، خودش هم این شک تردید به میان نمیاره که پس دهی اطلاعات باید ما شک کنیم.
3: خاطر از این که هدف از دسترسی به اطلاعات که وقتی که ما میگیم، ببینیم در زمان جمهوریت هم ای، یعنی این قانون در 2014 این قانون تصویب شد و همچنان در 2018 کمیسیون ایجاد شد، ولی ما میدیدیم که هنوز هم نواقص بسیار فراوان در داخل همی کمیسیون و همچنان در ارائه اطلاعاتی که از طرف وزارتخانه ها و یا نهادهای مستقلی که بود صورت می گرفت که به موقع حتی پراگنده و به صورت درستر انعکاس داده نمی شد برای ژورنالیست ها و حتی گریز وجود داشت. اکنون هم ما امیره می گیم که
2: یعنی اقلا شما فکر می کنیم که ایدتا قابل مقایسه است؟
3: نه، ببینیم اینجا چیزی که بسیار جات مهم است که در اون وقت با تمام توان و بودن آزادی بیان و همچنان دسترسی به اطلاعات رای خود داشت، اما متاسفانه آله به خاطر از این که تنها ارائه از یک سو صورت میگیره، با شهروند نمیتونه به صورت درستتر صحت و سقم این اطلاعات با خود داشته باشه. از این جهت است که مشکلات فراوان فعلا در ارائه اطلاعات ناقص، گزنشی یا به تاخیر که صورت میگیره قابل قبول نیست. بنابراین ما همین تعریفی را که از قانون دسترسی به اطلاعات میگیم باید شفاف باشه و بتانه که جنبه های تحقیقی مسائل هم در نظر گرفته شود.
2: پس اگر من صحبت های شما برداشت کنم که این اطلاعات دقیق و موثق نیست، همگانی نیستن، مورد قبول مردم هم نیست و باید به این بشک و تردید نگاه کنیم. ولی اگر بپرسم که چرا طالب خواست که این محدودیت را وضع کنه، ترسش از چی است؟ چرا اطلاعات جامع و تکمیلی را در اختیار مردم نمیگذاره؟
3: ببینیم که همیشه دولت ها و نظام های خودکامه و یا در بیشترین از کشورهای جهان همیشه این موضوعات با خود دارن، به خاطر از این که اطلاعاتی را که جاتر شهروند بخواید که اطلاع در دسترسشان قرار بگیره، ما مثال های متعددی در کشورهای جهان داریم، مثلا کره شمالی، مثلا روسیه و سایر کشورهایی که هست.
2: دلیلشان چی است استاد؟
3: دلیل عمده و اصلی و اساسی است که ضعف و کاستی هایی که اینا در ارتباط به ارائه اطلاعات دارند و نمیخواهند که این ضعف و مشکلاتشان به مردم ارائه بکنند و ترس و اراسی را که دارند به این خاطر تحت سوال قرار میگیرند و همیشه کوشش میکنند که اطلاعات ناقصه که او هم، یعنی نادرست باشه برای مردم ارائه بکنه.
2: پس از دید شما ما میتونیم که در حقیقت طالب را رژیم فعلی را در کنار کشورهای مثل کره شمالی، مثل به گفته شما روسیه یا انواعی از این کشورهایی که دکتاتورشپ هستن قرار بدیم؟
3: بعضی مثال‌های دیگه هم داریم که در اینجا ببینیم از نظر حقوقی که یعنی وجود داره در تعداد کشورهایی را که در اونجا آزادی رسانه ها هست. مثلا وقتی که ما با کشورهای همسایه خود هم نگاه میکنیم، شما ببینید وقتی که پاکستان در چنین مسائلی را که دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشه، تنها از سخنگویای وزارتخانه هایی که تا زمانی که اطلاعاتشان یا وزارت دفاعشان اونا اطلاعات وقتی که پخش و نشر میکنن، بعد از او مردم در صدد عظیم میشه که از طریق رسانه های دیگه و از طریق نهادهای بین المللی اون چیزی را که آمار و ارقام وجود داشته باشه اونا دسترسی پیدا میکنن و پاسخگویی خود دارن. ولی بعد در کشور همسایه مثلا ایران این دسترسی اطلاعات عین مثل سایر کشورهایی که ما پیشتر نام گرفتم در اونجا است. به همین خاطر است که از سال 2021 تا کنون ما شاهد ارائه اطلاعات نادرست و یک طرفه یک جانبه از طرف نظام فعلی که در افغانستان هست، یعنی ما شاهدش هستیم که نمیتونه به صورت درستتر جوابگوی اصلی و اساسی برای مردم افغانستان باشه.
0: بله،
3: من باز هم تاکید میکنم وزارتخانه ها، نهادهای مستقل برای هر آن چیزی را که هستن، اینا فعالیت های خود، عمل کرده خود هر سال برای مردم میکشن، ولی مردم میپرسن، ضرورت دارن در ازی که آیا در این راستا چی کارهای صورت گرفته؟ و وقتی که میگن به طور مثال چندین پروژه ها با اینه قدر آمار و ارقامی که وجود داره و مبلغ این قدر پولی که مصرف داره مثلا افتتاح صورت گرفته، ولی ضرورت برای ژورنالیست ها هی است که در راستای از این مثلا کوشش میکنن که مواردی را پیدا بکنن که در اینجا در کدام بخش ها بیشتر توجه صورت گرفته که قابل قبول برای مردم باشه. در زبانه کاستی های وجود داره.
2: بله، بسیار کوتاه اگر اشاره کنین استاد، بله، برای شکستن اینمی انحصار اطلاعات و پاسخگو ساختن طالب فکر میکنین راهکار وجود داره یا ای که نه دیگه طالب اصلا نمیشه از او انتظار داشته باشیم؟
3: با توجه به مسائلی که در گذشته و حال هست در افغانستان و مخصوصا در بخش نظام ها، ما در گذشته هم مشکلات خود با ارائه ناقص اطلاعات برای مردم افغانستان داشتیم و این از یک طرفه بوده و ما حال فکر میکنم که آن چیزی را که امروز ارائه میشه قناعت درستر نهادهای مطبوعاتی و رسانه ها را برآورده نمیسازه. از این جهت مشکلات فراوان وجود دارد و همی است که چرا سازمان ملل متحد قانون دسترسی به اطلاعات مورد تصویب قرار داد و بیشتر تاکید داره بر این مسئله که از دید ژورنالیسم امروزه و رسانه های همگانی در جهان امروزه و مخصوصا ما با توجه به تکنولوژی امروزی که سوشال میدیا هست و همچنان هوش مصنوعی که وجود داره، سهولت های فراوانی را در بخش های مختلف ارائه اطلاعات به جا آورده، دیگه مرزی را به خاطر از اینکه منتظر ببانه که از یک طرف یک اطلاعات ناقص را شود، این برای سواد خود مردم ضرورت دارد تا بتانند که در روشنایی کامل مسائل قرار بگیرند.
2: بله، سپاسگزار هستم از عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل که مهمان من در این نظرگاه بودن.
4: رادیو افغانستان انٹرنشنل. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انٹرنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل.
0: رویدادهای جهان.
5: ترکیه تودهی به نقل از دو منبع نوشت که انتظار می رود همه پروازهای ایران به ترکیه اوایل ماه آینده میلادی لغو شوند. مقامهای ترکیه تا اکنون چنین تصمیمی را اعلام نکردند. این سایت نوشت که یک فرد دارای ارتباط نزدیک با صنعت هوانوردی ایران نیز لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده است. بیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین، کویت، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان لغو شده بود. شبکه روداب و نقل از حزب دموکراتیک کردستان ایران خبر داد که کمپ آزادی محل سکونت خانواده های اعضای حزب در نزدیکی شهر کویت با سه پهپاد هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که این حمله در سالگرد حمله ششم میزان 1401 انجام شده است. این نهاد همچنان نوشت که در ششم میزان 1401 حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه مراکز احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق آغاز شد و در این حمله 9 نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای خانواده آنها کشته شدند. یک منبع حزب دموکراتیک کردستان ایران درباره میزان خسارت‌های ناشی از این حمله به شبکه روداو گفت حمله پهپادی تنها خسارت مادی به این محل وارد کرده و هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه پنجم میزان تصویری از نقشه تنگه هرمز را در حساب خود در تروت سوشال منتشر کرد که در آن این آبراه را با عنوان ترامپ استریت به معنای تنگه ترامپ مشخص شده. ترامپ تازه همراه این تصویر منتشر نکرد، اما پیش از این نیز چنین تصاویری در صفحه‌اش منتشر کرده بود. در تصویر اخیر روی نقشه محدوده تنگه هرمز میان ایران و عمان با دایره مشخص شده و عبارت تنگه ترامپ با حروف بزرگ روی آن قرار گرفته. انتشار این تصویر در شرایط صورت گرفته که تنگه هرمز به یک از محورهای اصلی تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بدل شده. ترامپ پیشتر پیشنهاد تهران برای توقف و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. شبکه NBC نیوز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد 8 تفنگدار دریایی آمریکا در حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشتی محل استقرار آنها در تنگه هرمز مجروح شدند. بر اساس این گزارش، این حمله که پیشتر رسانه‌ای نشده بود 14 سپتامبر با استفاده از یک موشک کروز انجام شد. مقام های آمریکایی گفتند جراحات این نیروها جدی نبوده، اما آنها دچار استنشاق دود شدند و احتمال آسیب مغزی ناشی از ضربه نیز وجود دارد. به گفته این مقام ها، برخی از تفنگداران دریایی پس از حمله علائم ضربه مغزی از جمله سردرد داشتند. این حادثه در چارچوب درگیری نظامی جاری میان ایالات متحده و ایران در سال 2026 رخ داد. درگیری که در ماه‌های ابتدایی سال با تبادلات حملات هوایی، موشکی و پهپادی و تمرکز ویژه بر کنترل تنگه هرمز شدت گرفت. سفارت آمریکا در لندن پس از بازداشت چند نفر به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فارفورد از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده تأسیسات، گردهمایی‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو شوند. در این اطلاعیه آمده به شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنیم که مقام‌های بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند. بریتانیا در ماه جولای و بعد دنبال هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فارفورد اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمادگی دارند. کارشناسان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آن می‌کنند که امارات متحده عربی با استفاده از نفتکش‌های کوچک و ارزان، کشتی‌های فرسوده و یدک‌کش‌های آماده توانسته اثر حملات حکومت ایران را بر انتقال نفت از تنگه هرمز کاهش دهد. این موضوع در یکی از برنامه‌های اخیر و وقت ایران مطرح شد. 4 نفر در این برنامه حضور داشتند و 3 نفر از آنان درباره روش‌های تازه آبوظبی برای ادامه صادرات نفت از تنگه هرمز گفتگو کردند. یکی از حاضران پیشنهاد کرد جمهوری اسلامی نفتکش‌های کوچک در حال رفت و آمد در تنگه هرمز یا محل حرکت آنها را هدف قرار دهد. فرد دیگری این روی کرد را ناکافی دانست و گفت حمله صرف به این شناورها پاسخ مؤثری به تغییر راهبرد امارات نخواهد بود. داده های شرکت کاپلر نشان می دهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محموله های عربستان سعودی و امارات متحده عربی به 12.8 میلیون بشکه در روز بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل رسید. به گزارش رویترز این بهبود با افزایش صادرات از مسیر تنگه هرمز همراه بوده. بر اساس داده های اولیه کاپلر انتظار می رود صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری سال میلادی به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسد. عربستان سعودی پس از حملاتی که به خط لوله شرق به غرب این کشور آسیب زد، مسیر صادرات نفت خود را از بندر ینبع در دریای سرخ تغییر داد. همزمان صادرات از بندر راستانورا در خلیج فارس افزایش چشمگیری یافت. با وجود این رشد، مجموع صادرات عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، عمان، قطر، کویت و ایران همچنان حدود 6 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح فوریه است، ماهی که صادرات این کشورها به 18.8 میلیون بشکه در روز میرسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به بازداشت 5 فرد در نزدیکی پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا گفت که این افراد قصد داشتند آسیب گسترده وارد کنند. او گفت مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی پیش از بازداشت برای مدتی آنان را زیر نظر داشته. ترامپ روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از بازداشت 5 مرد در بریتانیا استقبال کرد و گفت این عملیات با همکاری مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی انجام شده. او گفت ما مدت‌ها آنها را زیر نظر داشتیم. قصد داشتند آسیب گسترده‌ای به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت و در نهایت بازداشت شدند. پلیس بریتانیا اعلام کرد که این 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای انجام یک اقدام تروریستی بازداشت شدند و تحقیقات درباره آنان ادامه دارد. به گفته پلیس، بازداشت‌ها پس از آن انجام شد که 3 موتر مشکوک در ساعات اولیه صبح به سوی پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی بریتانیا در فورفورد در حرکت بودند. مقام‌های بریتانیایی گفتند تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی است و مشخص نیست چه فرد یا گروهی پشت این رویداد قرار داشتند. نخستین نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از امروز دوشنبه 6 میزان در اسلام آباد آغاز به کار می کند. این نشست با منظور بررسی برنامه‌های ریاست پاکستان برای این سازمان و آمادگی برای نشست‌های آینده برگزار می شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان که روز یکشنبه نشر شد، این نشست به عنوان نخستین جلسه شورای هماهنگ کنندگان ملی تحت ریاست پاکستان و شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای دوره 2026-2027 تشکیل می شود. ریاست این جلسات را هماهنگ کننده ملی پاکستان بر عهده دارد و همتایان آن از کشورهای عضو و همراه نمایندگان دبیرخانه سازمان در آن حضور دارند. هماهنگ کنندگان ملی در این نشست پیرامون طیف گسترده ای از موضوعات همکاری و هماهنگی از جمله برنامه فعالیت در دوره ریاست پاکستان، آماده سازی برای نشست‌ها و رویدادهای پیش رو و سایر دستور کارهای سازمان بحث و تبادل نظر می‌کنند. در پی حملات گسترده هوایی و موشکی روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های اوکراین این حملات شامل اصابت بم هدایت شونده به یک مجتمع مسکونی در خارکیف نیز می‌شود. بر اساس گزارش مقام‌های اوکراینی در پی اصابت یک بم هوایی هدایت شونده روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهر خارکیف دست کم 22 نفر از جمله 6 کودک زخمی شدند. این موج از حملات پس از آن صورت گرفت که روز گذشته نقاط مختلف از اوکراین هدف یورش‌های مرگبار قرار گرفت. ایوان بی بهیوسکی وزیر امور داخلی اوکراین گفت که در حملات هوایی به شهر شمالی سومی 3 تن از جمله یک دختر 16 ساله کشته و یک مرکز کودکان تخریب شد. در منطقه جنوبی اودسا نیز در پی یک حمله سنگین یک نفر جان باخت و چندین خانه مسکونی، یک هتل، فروشگاه و انبار غله آسیب دید. کره جنوبی با متهم کردن اوکراین به نقض توافق محرمانگی درباره انتقال 2 اسیر جنگی کره شمالی به سئول خواستار توضیح رسمی و عذرخواهی کییو شد. سونگ کی هونگ دبیر ارشد اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی شام یک شنبه در بیانیه از افشای یک جانبه این موضوع از سوی اوکراین و انکار توافق محرمانگی به شدت ابراز تاسف کرد. او گفت دولت کره جنوبی در حال بررسی اقدامات احتمالی بیشتر در واکنش به این موضوع است. بر اساس این بیانیه، اوکراین بدون مشورت کافی با سئول انتقال دو اسیر را در سخنرانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علنی کرد و سپس وجود توافق برای محرمانه ماندن آن را انکار کرد. سونگ هشدار داد این اقدام اعتماد میان سئول و کیف را به شدت خدشه‌دار کرده و ممکن است بر روابط دو جانبه آسیب برساند.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: یک دقیقه خبر.
8: جبهه آزادی روز دوشنبه 6 میزان اعلام کرد که در حمله به موتر طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان دست کم 3 عضو این گروه را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی در خبرنامه نوشت که این حمله به یک موتر حامل اعضای طالبان در نزدیکی ریاست معادن این گروه صورت گرفته است. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور عامر حوزه 7 طالبان در فیض‌آباد بوده و این حمله جان به سلامت برده است. جبهه آزادی اما درباره هدف این حمله چیزی نگفته است. منابع افزودند که به دنبال این رویداد امبولانس ها برای انتقال قربانیان به سمت ساحه انفجار اعزام شدند. مقام های طالبان تا کنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند.
9: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیده اند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیاه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه ششم میزان برابر است با 28 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: افغانستان محور بحث مقامات آمریکا با پاکستان. هیئت آمریکایی با آسم منیر در راولپندی

0: افغانستان گفتگو کرد. این دیدار روز دوشنبه ششم میزان در مقر ارتش پاکستان در راولپندی انجام شد. شمیلا چادری و کالین اوف جکسون رؤسای مشترک کمیسیون جنگ افغانستان رهبری این هیئت را بر عهده دارند. این کمیسیون مأمور بررسی نقش و عملکرد ایالات متحده در 20 سال جنگ افغانستان است. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرده است که نور جلال جلالی وزیر صحت عامه این گروه در رأس یک هیئت به بلاروس سفر کرده است. این وزارت روز دوشنبه گفت که هدف این سفر گسترش همکاری صحی میان افغانستان و بلاروس و بازدید از شمار از مراکز درمانی و آموزشی این کشور است. بر اساس اعلام وزارت صحت عامه طالبان، جلالی در چنین سفر با مقامهای وزارت صحت بلاروس درباره همکاری‌های دوجانبه، آموزش‌های طبی، تولید دوا و توسعه خدمات صحی گفتگو خواهد کرد. فرمانده امنی طالبان در لغمان روز دوشنبه اعلام کرد که در پی واژگونی یک موتر در رسوله قرغی این ولایت یک زن جان باخته و 27 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی طالبان 11 کودک و 11 زن نیز در میان زخمی‌های این رویداد شامل هستند. فرمانده پلیس طالبان در خبرنامه اعلام کرد که این رویداد روز دوشنبه ششم میزان در مسیر شارع کابل جلال آباد رخ داده است. یونس اوسفزای سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در لغمان به احتیاطی راننده را علت وقوع این رویداد عنوان کرده است و افزوده که زخمی این حادثه برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. مسعود حسینی سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در هرات انفجار روز دوشنبه در نای هشتمین شهر را تایید کرد. آقای حسینی گفته که این انفجار در یک غرفه‌های امنیتی رخ داده است. او گفته که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که این رویداد به گونه‌ای غیر عمدی و با مهمات موجود در محل مرتبط بوده و در انتشای آن غرفه امنیتی آسیب دیده است. این مقام طالبان گفته که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. بیشتر دست کم 3 منبع به افغانستان تنشتن گفتن که یک پاسگاه امنیتی طالبان ظهر روز دوشنبه ششم میزان در شهر هرات هدف انفجار قرار گرفته است. این پاسگاه در نایه هشتم شهر هرات در منطقه پرتردد جکان قرار دارد. شاهدان عینی اما میگویند که دست کم 5 نفر از جمله یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند و گفته شاهدان 4 وز طالبان نیز در این رویداد زخمی شدند. این در حال است که جنگ میان طالبان و جبهه آزادی در رسولی کامدش و بخش از کنر نیز صورت گرفته. دو طرف مدعی تلفات بر یک دیگر شدند. آریان شریفی پژوهشگر امنیت بمداد میگوید که طالبان فرصت ایجاد سال پایدار در افغانستان را از دست داده و با تکیه برهنه سالگرایی قدرت و فشار بر مردم کشور را به سمت یک فاز جدید جنگ سوق میدهد و داده اند. توجه کنید بخش صحبت های او.
1: خب جزئیات واقعی حادثه هنوز معلوم نیست، واضح نیست. به گونه که در گزارش شما هم آمد، طالبا و جبهه آزادی صحبت های ضد و نقیض دارند، ولی نفس ای که طالبا میگویند که 420 جنگجوی جبهه آزادی از طرف پاکستان داخل نورستان شدن و ای که ادعا میکنن 28 تن اونا را کشتن و 32 زخمی کردن، خودش واضح میسازه که پس یک زد و خورد عادی نبوده، یعنی جنگ جدی بوده. وقتی که اگر 420 نفر وارد شوند و 28 نفر هم فرض کنیم طالبات درست بگوین کشته شدن، پس این یک چیز ساده نبوده، یک جنگ جدی بوده و این تقریبا خلاف ادعای طالبات که تا حال میگفتن که گروه های به اصطلاح مقاومت گروه های خرد و کوچک هستن و اینا اوقدر جنگجو ندارن و اوقدر امکانات جنگ ندارن. یعنی این ادعا کاملا همون ادعای قبلی اینا را رد میکنه. بنابراین با وصفی که ما جزئیات واقعی حادثه را نداریم، اما نفسی که خود این حادثه جنگ چیزی جدی بوده، اما ادعای طالبان را تا حال رد میکنه و مسئله آغاز جنگ ها را در افغانستان یک موضوع به اصطلاح جدی میسازه.
2: اما آیا باز شدن جبهه دیگر جنگ در شرق افغانستان علیه طالبان نشان میده که مقاومت مسلحانه علیه طالبان گسترش پیدا میکنه و بر طالب میتونه چالش برانگیز باشه این وضعیت؟
1: کاملا ببینید، طالبان واقعا یک فرصت داشتن که در افغانستان صلح پایدار و دائمی را به وجود بیارن، ولی اضافه تر از 5 سال گذشت و اینا هیچ قدمی را در او را بر نداشتن. اینا فقط به انحصارگرایی قدرت خود تکیه کردن، دیگرها را نفی کردن، بالای مردم فشار آوردن. بنابراین حالا جایی رسیده که تقریبا همو

0: فرصتی که برای ایجاد صلح پایدار در افغانستان به وجود آمده بود همو تقریبا از دست رفته و کم کم ما میبینیم که متاسفانه کشور وارد یک فاز جدید جنگ میشود. البته در این کوتاه مدت ممکن که این جنگ ها به تمام کشور کشانیده نشه، یعنی یک چالش بسیار بزرگ جدی استراتژیک ممکن برای فعلا فرارای طالبان نباشه، ولی ای که میبینیم در ماهای گذشته تعداد گروه های مقاومت اضافه تر شده، حوادثی که به وجود میاد اضافه تر شده، اما حالت جغرافیایی که حوادث در روی اتفاق میفته از شرق افغانستان تا شمال افغانستان داره این وقایع به وجود میاد خودش میرسانه که میره کشور دوباره آهسته آهسته به طرف جنگ. از جانب دیگر اون پاکستان هم هست که در حد امکان تسلیحات فراهم میکنه، زمینه آموزش و اینا را فراهم میکنه برای گروه ها و برای افراد جنگجوی ضد طالبان.
1: این در حال است که صبح امروز نیز انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان صورت گرفته است. جبهه آزادی امروز دوشنبه ششم میزان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و اعلام کرد که در این حمله دست کم 3 عضو این گروه را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی در خبرنامه نوشته که این حمله به یک موتر حامل اعضای طالبان در نزدیکی ریاست مادر این گروه صورت گرفته است. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان تنیشان گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور عامر حوزه هفتم طالبان در فیض‌آباد بوده و از این حمله جان به سلامت برده است. جبهه آزادی اما درباره هدف این حمله چیز نگفته است. زهرا کاظمی مسئول شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان اینترنشنال از افزایش تحرکات نظامی جبهات مختلف مخالف طالبان خبر داد، زیرا به گفته او طالبان در این 5 سال نشان دادند که به هیچ خواست مشروع مردم و جامعه جهانی تن نمیدهند. توجه کنید بخشی از صحبت های زهرا کاظمی.
2: او ایستادگی که مردم امروز در قبال طالبان انجام میده طبعا در حوزه های مدنی، در حوزه اجتماعی، سیاسی و طبعا نظامی هم بوده و تحرکات نظامی، جبهات نظامی در این اواخر بیشتر از پیش شده، چرا که طالب متاسفانه در این 5 سال ثابت کرد که تن به هیچ نوع خواست مشروع مردم، مخالفین طالبان و حتی جامعه جهانی نمیتن و قطعا اوضاع حاکم بر کشور بدتر شده و مسبب یکی از بحران هایی که اگر در آینده رخ بده طبعا طالبان هست و ای که جبهات تا چه حد آمادگی از اول داشتن و فعلا دارن و تا چه اندازه میخواین که تحرکات نظامی را در کشور انجام بتن، اینا همگی بستگی به خود طالبان دارن. 5 سال است که مخالفین طالبان اگر طالب را به میز مذاکره خواستن حاضر نشدن، اگر از طالب یک توافق سیاسی خواستن طالب حاضر نشدن و طالب گروهی است که فکر میکنم بر انحصار قدرتی که در این 5 سال در افغانستان حاکم بودن تاکید بر اونمو دارن و اگر شرایط بر چنین روال پیش بره خب طبعا یکی از راه حل پیش رو در بود افغانستان و تغییر در حاکمیت طالبانی سربازگیری بیشتر و تحرکات نظامی بیشتر خواهد.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که در پی آنچه نفوذ تحریک‌آمیز 23 به حواد از خاک افغانستان خوانده یک یادداشت اعتراضی دیپلماتیک به طالبان تحویل داده است. این در حال است که طالبان پیشتر اظهارات پاکستان درباره ورود به حوادها از افغانستان را رد کرده بود. سجاد حیدر خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به افغانستان تنشان گفته است که یادداشت اعتراضی روز گذشته در ارتباط با رویداد 23 سپتامبر به طرف افغانستان به طرف افغان ارائه شده است. به گفته او این اقدام در واکنش به نفوذهای تحریک‌آمیز پهپادها صورت گرفته است. حکومت بریتانیا قصد دارد برنامه تازه برای پذیرش پناهجویان را اندازی کند که در آن زنان و دختران افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار خواهند داشت. روزنامه گاردین روز یکشنبه گزارش داد که شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا قرار است روز دوشنبه در کنفرانس حزب کارگر از راه اندازی این برنامه خبر دهد. این طرح در 2 سال گذشته عملا متوقف بود. اسما سرگن گزارش می‌دهد.
3: گشایش مسیر تازه برای انتقال پناهجویان به بریتانیا. دولت بریتانیا به تازگی برنامه‌ای را روی دست گرفته که زمینه پذیرش قانونی پناهجویان آسیب پذیر را فراهم می‌کند. این برنامه زنان و دختران آسیب پذیر افغانستان را در اولویت قرار می‌دهد. اما هنوز جزئیات کامل درباره چگونگی دسترسی زنان افغان به این برنامه و روند عملی انتقال آنان منتشر نشده است. روزنامه گاردین گزارش داده که این طرح قرار است از سوی شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا در کنفرانس حزب کارگر اعلام شود. مقام های بریتانیایی می گویند افرادی که از مسیرهای قانونی وارد کشور شوند نسبت به پناهجویانی که از راه های غیر قانونی از جمله عبور از کانال مانش با قایق های کوچک وارد بریتانیا می شوند سریع تر به اقامت دائم دست خواهند یافت. دولت بریتانیا امیدوار است که برنامه هایی را برای گسترش مسیرهای قانونی برای مهاجران روی دست بگیرد و ورود مهاجران از مسیرهای غیر قانونی را کاهش دهد.
4: برنامه جدیدی که کشور بریتانیا به خاطر پذیرش شهروندان کشور ما به ویژه زنان و دختران اعلام کرده حمایت میکنیم و این برنامه را شبیه چراغ در یک تاریکی فراگیر و قطره در یک دریای بزرگ میبینیم. این برنامه میتونه فرصت باشه برای شهروندان کشور ما که آسیب پذیر هستند، به ویژه زنان، دختران، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و زنانی که با حکومت پیشین کار کردند و در عین حال میتونه یک فرصت و چشم‌اندازی باشه برای زنان و دخترانی که در پی فرصت‌های تحصیلی و کاری در بیرون از کشور هستند.
3: گزارش ها حاکی از آن است که در مرحله نخست این برنامه با پذیرش چند صد نفر آغاز خواهد شد. اما در صورت کاهش ورودهای غیرقانونی، ظرفیت آن در سالهای آینده میتواند افزایش یابد. قرار است پناهجویان واجد شرایط از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شناسایی شوند و پیش از ورود به بریتانیا بررسی های امنیتی و سوابق جرمی آنان نیز انجام شود. بر اساس گزارش گاردین، حدود 1/4 افراد که از این مسیر پذیرفته می شوند، زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی خواهد بود.
4: ما می دانیم که مهاجرت یک پروسه وقتگیر و جنجالی است و در این اواخر شهروندان کشور ما با موانع جدی در ایران مواجه هستند. ما از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی پناهجویان خواهش میکنیم و صدای ما بر اونا همی است که تسهیل بکنن، زمینه را فراهم بسازن و از موانعی که در ایران برای پذیرش شهروندای کشور ما به ویژه زنان و دختران وجود داره همکاری بکنن تا این موانع برداشته شود و اونا بتانن یک زندگی انسانی را در بریتانیا آغاز بکنن.
3: با این حال برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. با این حال، برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. اسما سرگند، لندن.
1: 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است، حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی جدی روبرو شده است. طی 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمانهای محدود کننده، سانسور رسانه ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه ها نیست، پرسش مهمتر این است که وقت شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می شوند، چه اتفاق برای شفافیت نظارت بر قدرت افشای تخلفات می افتد؟ آیا مددهای طالبان صرفاً برای کنترل محتوای رسانه هاست یا پیامدان پنهان ماندن عملکرد نهادهای حاکم از چشم مردم نیست هست؟ در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه ژورنالیسم دانشگاه کابل.
5: امروز 28 سپتامبر است و روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات می باشد. این روز یونسکو در سال 2015 یعنی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2019 او را به رسمیت شناخته. هدف کلی است که در جامعه یعنی دسترسی به اطلاعات به چی معناست و چرا ما باید روی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم. سوال عدمی و اساسی امی است که یک شهروند که در نتیجه ازی دسترسی باید به او توجه داشته باشه ایست که آیا اطلاعات درست داره؟ شماره اول یعنی یک. دومی که آیا اطلاعات نادرست و بدون قصد است که یعنی فریب در روی وجود داره؟ و سوم اطلاعات گمراه کننده یا عمدتاً دستکاری شده که از طرف حکومت ها صورت میگیره. در پالوی از اون چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که هر انسان حق داره اطلاعات جستجو بکنه، دریافت بکنه و این اطلاعات با دیگران شریک بسازه. مخصوصا نهادهای دولتی و عمومی که اطلاعات خود نشر میکنن دوباره از شهروند ضرورت به این داره که با حقی که از لحاظ قانون که وجود داره دسترسی به اطلاعات
6: بله.
5: یعنی با توجه به آزادی بیان و آزادی مطبوعات مستقیما ارتباط میگیره که شهروند خود از مسائل آگاهی پیدا بکنه.
6: درست.
5: از این جهت است که ما بر زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم پاسخگویی و شفافیت بسیار زیاد ممکن میشه.
6: بله استاد، با این پیش مقدمه‌ای که داشتین در حقیقت یک نقطه ورود به بحث اصلی هم شما باز کردین. پس اگر همین کانتکست یا این محتوای مطرح شده را بیاریم در قالب جغرافیای به نام افغانستان و خصوصا در 5 سال اخیر، برای افغانستان چی مفهوم داشته در همین 5 سال مشخصا حاکمیت طالب که سانسور مطلق حاکم بوده؟
5: امروز ما با توجه به این مسئله که اصلا در افغانستان در نظام کنونی که وجود داره از آزادی بیان و آزادی رسانه ها و همچنان از حق دسترسی به اطلاعات که یک شهروند ضرورت داره گپ نیست و از این جهت است که همگی در یک مخمصه بسیار کلان از عدم دسترسی به اطلاعات قرار دارند.
1: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنشال خبر دادند که نیروهای وابسته به بازار تحلیلی طالبان کلینیک الزهرا در دشت برچی کابل روز یکشنبه بستند. به گفته منابع نیروهای طالبان بیماران و کارکنان این درمانگاه را بیرون کشته و دروازه آن را مهر لاک کردند. این درمانگاه چهارشنبه روز یکشنبه به دستور اداره طالبان بسته شده و نیروهای این گروه با مسئولان کلینیک گفتند که زمین مرکز های سبز و اماراتی تثبیت شده است. و گفته منابع این درمانگاه خدمات ارزان قیمت به شهروندان ارائه میکرد و بعد از بسته شدن آن نیز شماره از مردم برای دریافت خدمات به آن مراجعه کردند اما با دروازه بسته روبرو شدند. کلینیک الزهرا در ایستگاه مدرسه در دشت برچی کابل قرار دارد. به توسط مؤسسه خیریه حمایت سبز پارسیان که یک مؤسسه ایرانی است ایجاد شده است. این کلینیک در داخل مجموعه بزرگتر خاتم الانبیا ساخته شده که طالبان بیشتر آن را بسته بود. با گفته پشتیبان محل ورزشگاه فوتبال خاتم الانبیا، کلاب ورزشی میمن، مکتب خصوصی افکار و دیگر مراکز مجموعه خاتم الانبیا نیز بسته شدهاند. 30 سال پیش در 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند. رویدادی که با یکی از تکاندنده ترین صحنه های تاریخ معاصر افغانستان همراه شد. افراد طالبان دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین و برادرش هاپور حمدزی را از محوطه سازمان ملل بیرون کشتن و به قتل رساندن و جسدشان را در شارع آریونا به نمایش گذاشتن. با گذشت 3 دهه هنوز پرسش های درباره عاملان این قتل و نقش احتمالی بازیگران بیرونی مطرح است. 25 سال بعد در 15 آگوست 2021 طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردن، این بار با وعده عفو عمومی و رویکرد متفاوت در عرصه دیپلماسی. اما گزارش های سازمان ملل از بازداشت های خاطرانه، قتل های فراقضایی و مدید های گسترده بر زنان حکایت دارد. اکنون در 30 سالگرد سقوط کابل پرسش این است که چی عوامل زمین ساز دوبار به قدرت رسیدن طالبان شدند. همکارم سلیمان قیومی از محمد نظیف شرحانی استاد در دانشگاه ایندیانا پرسیده است که از دور اول ورود طالبان به کابل چی در ذهن دارد؟
7: سال 1996 بعد از 21 سال من دوباره به افغانستان برگشته بودم تا پدر و مادر مرحومی خود برای آخرین بار دیدم و ببینم در بدخشان. و 15 آگست به اطراف مابین آگست بود من پس از بدخشان به کابل آمدم. یک هفته کابل بودم و با یک دوستی بسیار خوب ما که خداوند را مغفرت بکنه رئیس سابق بانک افغانستان بانک آقای فطرت با او در قصر ریاست جمهوری دیگه او زمان که اتاق داشت او بودم و وقتی که من از طریق تورخم از دوباره به پاکستان می آمدم تا از پیشاور پرواز خود به طرف امریکا بگیرم با برادر کلام مرامیم یک جای بودم او را غرض نگرفتن در وقت بر آمدن اما مرا چی میگیم کارگرای استخباراتی پاکستان که البته آینکی داشتم و لباسم کمکی تغییر داشت میفهمیدن یا نمیفهمیدن مرا بردن در دفتریم و چیشان در پلوی سنگا در بریکو تقریبا نیم ساعت مرا اونجا نگاه کردن و سوالای زیادی راجع به وضعیت کابل داشتن در کابل چی میگذره؟ چی دیدی؟ چی ندیدی؟ چی گپ است؟ چی دور از سنان است؟ من البته سوالات چون همه ایشان به زبان پشتو بود و هم درک میکردم که چی میگن اما من به زبان پشتو جواب نمیدادم به زبان انگلیسی جواب میدادم برای ازی که مذهبی تفکر استعماری که در شب قاره وجود داره یک درکی داشتم که اگر با اینا با انگلیسی گپ بزنین ممکن است که از غمشان زودتر خلاص شد و مولی هست ما برای از اینا گفتم یه وضعیت اونمور قمی که هست خوب نیست مردم در تکلیف و زحمت هستن و شما ایجنت های خود دارین دیگه ما چیزتان نیستم به اصطلاح کسی که برای شما خبر بتم نیستم خودتان بهتر خبر دارین و با ما کاری نداشته باشین بگذارین من ویزه دارم و تیکیت سیاره دارم دوباره ما به امریکا خب به هر حال نیم ساعت من رو نگاه کردن و من چیزی برشون نگفتم و اصرار کردم که من چیزی گفتنی به شما ندارم بعد از اون آمدم امریکا و امی بود قسمی گفتین در 27 سپتامبر یا چند روز قبل اینا کابل گرفتن و چیزی من به این جلب شد که اینا برنامه البته برای گرفتن کابل داشتن اینقدر اصرار و این میکردن که من برشون خبر بتونم که در کابل چه میگه
1: ادامه خبرها رسانه های لبنانی گزارش دادند که نواف سلام نخست وزیر لبنان روز دوشنبه ششم میزان در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره تحولات لبنان و منطقه و روند بازگردان حاکمیت کامل دولت لبنان گفتگو کرد. نخست وزیر لبنان در این دیدار خواستار تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان و در اختیار گرفتن انحصار سلاح از سوی دولت در سراسر این کشور شد. او همچنان بر ایجاد سازوکار برای نظارت بر اجرای تعهدات دو طرف تاکید کرد. نخست وزیر لبنان گفته که چارچوب سه جانبه علاوه بر مسائل امنیتی باید شامل حمایت از بازسازی مناطق جنگ زده زیرساختها و بازگشت آوارگان نیز باشد. باز آمریکا خواسته به حمایت از ارتش لبنان و تقویت توانایی آنها ادامه دهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید و ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز شنونده باشید.
8: رویدادهای جهان ترکیه تودهی به نقل از دو منبع نوشت که انتظار می رود همه پروازهای ایران به ترکیه اوایل ماه آینده میلادی لغو شوند. مقامهای ترکیه تا اکنون چون این تصمیمی را اعلام نکردند. این سایت نوشت که یک فرد دارای ارتباط نزدیک با صنعت هوانوردی ایران نیز لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده است. بیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین، کویت، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان لغو شده بود. شبکه روداب و نقل از حزب دموکراتیک کردستان ایران خبر داد که کمپ آزادی محل سکونت خانواده های اعضای حزب در نزدیکی شهر کاویه با سه پهپاد هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که این حمله در سالگرد حمله ششم میزان 1401 انجام شده است. این نهاد همچنان نوشت که در ششم میزان 1401 حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه مراکز احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق آغاز شد و در این حمله 9 نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای خانواده آنها کشته شدند. یک منبع حزب دموکراتیک کردستان ایران درباره میزان خسارت‌های ناشی از این حمله بر شبکه روداف گفت حمله پهپادی تنها خسارت مادی به این محل وارد کرده و هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکشنبه پنجم میزان تصویری از نقشه تنگه هرمز را در حساب خود در تروت سوشال منتشر کرد که در آن این آبراه را با عنوان ترامپ استریت به معنای تنگه ترامپ مشخص شده. ترامپ توضیح همراه این تصویر منتشر نکرد، اما پیش از این نیز چنین تصاویری در صفحه‌اش منتشر کرده بود. در تصویر اخیر روی نقشه محدوده تنگه هرمز میان ایران و عمان با دایره مشخص شده و عبارت تنگه ترامپ با حروف بزرگ روی آن قرار گرفته. انتشار این تصویر در شرایط صورت گرفته که تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بدل شده. ترامپ پیشتر پیشنهاد تهران برای توقف و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. شبکه NBC نیوز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد 8 تفنگدار دریایی آمریکا در حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشتی محل استقرار آنها در تنگه هرمز مجروح شدند. بر اساس این گزارش، این حمله که پیشتر رسانه‌ای نشده بود 14 سپتامبر با استفاده از یک موشک کروز انجام شد. مقام‌های آمریکایی گفتند جراحات این نیروها جدی نبوده، اما آنها دچار استنشاق دود شدند و احتمال آسیب مغزی ناشی از ضربه نیز وجود دارد. به گفته این مقام‌ها، برخی از تفنگداران دریایی پس از حمله علائم ضربه مغزی از جمله سردرد داشتند. این حادثه در چارچوب درگیری نظامی جاری میان ایالات متحده و ایران در سال 2026 رخ داد. درگیری که در ماه‌های ابتدای سال با تبادلات حملات هوایی، موشکی و پهپادی و تمرکز ویژه بر کنترل تنگه هرمز شدت گرفت. سفارت آمریکا در لندن پس از بازداشت چند نفر به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فارفورد از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده، تأسیسات، گردهمایی‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو شوند. در این اطلاعیه آمده، به شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنیم که مقام‌های بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند. بریتانیا در ماه جولای و بعد دنبال هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فارفورد اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمادگی دارند.
9: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: 30 سال پیش در 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند، رویدادی که به یکی از تکان دهنده ترین صحنه های تاریخ معاصر افغانستان امرا شد. افراد طالبان دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین و برادرش شاپور احمدزی را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند و به قتل رساندند و اجسادشان را در چهارراهی آریانا به نمایش گذاشتند. با گذشت 3 دهه هنوز پرسش هایی درباره عامران این قتل و نقش احتمالی بازیگران بیرونی مطرح است. 25 سال بعد در 15 آگست 2021 طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند، این بار با وعده عفو عمومی و رویکرد متفاوت در عرصه دیپلماسی. اما گزارش‌های سازمان ملل از بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقضایی و محدودیت‌های گسترده بر زنان حکایت دارند. اکنون در 30مین سالگرد سقوط کابل پرسش این است که چه عوامل زمینه‌ساز دوبار به قدرت رسیدن طالبان شدند؟ چه کسانی در قتل دکتر نجیب نقش داشتند و طالبان امروز از نظر ساختار، عملکرد و شیوه حکومتداری چی تفاوت با طالبان 1996 دارند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه محمد نظیف شهرانی، استاد در دانشگاه ایندیانا است. بسیار خوش آمدین آقای شهرانی. بین بایی پرسش ورود کنیم که شما از ورود دور اول طالب در کابل خاطری یا مورد خاص در ذهن دارین؟
5: بسم الله و الحمدلله و بهی نستعین. خدمتتون عرض بکنم که من سال 1996 بعد از 21 سال من دوباره به افغانستان برگشته بودم تا پدر و مادر مرحومی خود برای آخرین بار دیدم و دیبینم در بدخشان. و 15 آگست به اطراف مابینای آگست بود، من پس از بدخشان به کابل آمدم. یک هفته کابل بودم و با یک دوستی بسیار خوب ما که خداوند را مغفرت بکنه، رئیس سابق بانکی در افغانستان بانک آقای فطرت، با او در قصر ریاست جمهوری دیگه او زمان که اتاق داشت او بودم. و وقتی که من از طریق تورخم از دوباره به پاکستان می آمدم تا از پیشاور پرواز خود به طرف امریکا بگیرم، با برادر کلام مرحومی یک جای بودم. او را غرض نگرفتن در وقتی بر آمدن، اما مرا چی میگیم کارگرای استخباراتی پاکستان که البته آینکی داشتم و لباسم کمکی تغییر داشت، میفهمیدن یا نمیفهمیدن مرا بردن در دفتری ام و چیشان در پلوی سنگا در بریکو. تقریبا نیم ساعت مرا اونجا نگاه کردن و سوالای زیادی راجع به وضعیت کابل داشتن. در کابل چی میگذره؟ چی دیدی؟ چی ندیدی؟ چی گپ است؟ چی دور از سنان است؟ من البته سوالاتشان همه ایشان به زبان پشتو بود و درک میکردم که چی میگن، اما من به زبان پشتو جواب نمیدادم، به زبان انگلیسی جواب میدادم. برای ازی که مذهبی تفکر استعماری که در شب قاره وجود داره یک درکی داشتم که اگر با اینا با انگلیسی گپ بزنید ممکن است که از غمشان زودتر خلاص شد. با مولی هست من برای از اینا گفتم یه وضعیت اونمون رقمی که هست خوب نیست، مردم در تکلیف و زحمت هستن و شما ایجنت های خود دارین دیگه، من چیزتان نیستم، به اصطلاح کسی که برای شما خبر بتم نیستم، خودتان بهتر خبر دارین و با من کاری نداشته باشین، بگذارین من ویزه دارم و تیکیت سیاره دارم دوباره من به امریکا خب به هر حال نیم ساعت مرا نگاه کردن و من چیزی برشون نگفتم و اصرار کردم که من چیزی گفتنی به شما ندارم. بعد از اون آمدم امریکا و همی بود پس میگفتین در 27 سپتامبر یا چند روز قبل اینا کابل گرفتن و چیزی من به می جلب شد که اینا برنامه البته برای گرفتن کابل داشتن، اینقدر اصرار و این میکردن که من برشون خبر بتونم که در کابل چه میگید.
4: آقای چرانی اتفاقا شما بعد از اینکه برگشتین و کابل به دست طالب سقوط کرد، مطمئنا از بود خبریش بر شما جذابیت را داشت که قدم به قدم باید این تحول بسیار مهم را دنبال بکنین. بعد از دور اول، دور دوم هم در 15 آگست 2021 اتفاق افتاد. چطور قابل مقایسه دانستین شمایی که شاهد تقریبا هر دو رویداد ولی از بیرون بودین؟
5: دوره اول البته وضعیت کمکی تغییر داشت، برای ازی که در تقریبا چهار سالی که مجاهدین حکومت در دست گرفته بودن، بجز جنگ و بجز آشوب و بجز تخریب شهر کابل چیز دیگری وجود نداشت. و خدمتتونم باید بگم که واقعا 1996 من آقای فطرت مرا کابل نشان داد به اصطلاح و من در کابل 8 سال قبل از اینکه امریکا بیایم در مکتب متوسطه و دارالمعلمین و دو سال دانشگاه کابل درس خوانده بودم و کابل را که من به خاطر داشتم خیلی هم متفاوت بود و قابلی بود که آدم عشق بریزه و واقعا من عشقم ریختم در وقتی آنقدر تباهی بود. کابل وضعش بسیار زیاد خراب بود دیگه.
6: بله.
5: و طالب کابل را گرفت، یعنی کابلی وجود نداشت، کابل تخریب شده و هیچ چیزی از ارگان های دولتی هیچ کبی دیگه وجود نداشت. باری دوم قسمی که میفهمین البته 20 سالی بازسازی بود، شهر دوباره آباد شده بود، مکاتب، دفاتر، دانشگاه ها، شفاخانه ها، همه چیز آباد شده بود. با وجودی یعنی تخریب های البته که از طرف طالبان صورت می گرفت در طول 20 سال، با وجودی از او هم مملکت آبادی غیر قابل تصور تجربه کرده بود. به از اون لحاظ آمدنی طالبان بار دوم به کابل کاملا متفاوت بود.
4: یعنی شبیه به یک واگذاری و یک تسلیم دهی بدون جنگ.
5: من خب تا حدی در دوره اول هم تصمیم گرفته شده بود که مقاومت نکنن و برآمدن، اما او برآمدن از ضعف بود، یعنی امکانی مقاومت ممکن دیگه وجود نداشت. برای از ایکنها دو سه سالی بود که جنگ میکنن با طالب و امکان دیگری وجود نداشت. اما این بار با طالب یعنی درگیر بودن، اما این بار حکومتی وجود داشت، تمام امکاناتی دولتی در خدمت امی حکومت بود، اما اینا آهسته آهسته جزی برنامه طالب شده بودن و بمول از اینا حکومت گذاشتن در حقیقت با هم اگه امکاناتش
6: بدست.
5: و این کاملا یک تفاوتی چی بود، یعنی غیر مترقب بود که یک حکومتی که امکاناتی مقاومت و جنگ داشت اما میدان خالی کرد و نخواست به جنگ، و حتی جنگنده هایی که حاضر بودن در برابر طالب به جنگن اونا را هم در میدان اعلام کردن در حقیقت.
6: بله بله،
5: تفاوتی کلان بود.
4: بله آقای شهرانی، یک سوالی که مطرح میشه، پس از ورود طالبان در دور اول به کابل دفعتاً به سراغ آقای نجیب میرن، او را به دار میآویزن، برادرش هم یک جای کسی که تقریباً بیش از 4 سال پناه یافته بود به سازمان ملل و مجاهدین این کار را نکردن ولی طالب آمد و او را کشت. فکر میکنین که چی مسئله مهمی در وسط بود که مجاهدین نتونستن یا نخواستن ولی طالبی را خواست که اقدام یا ابتکار انجام بده؟
5: خب ببینید، این موضوع هم قسمی که در مقدمه اشاره کردین خیلی مغلق است و تا هنوز تحقیقاتی درستی هم در این باره نشده، اما حدسای وجود داره. در قدم اول وقتی که طالبا به کابل آمدن، آنقدر آمدن و رفتنشان اقلا از شکلی که معلوم میشد منظم نبود. کسایی آمدن و کابل گرفتن در دوری اول که ممکن است احتمال از این هست که یعنی مخالفت های شخصی با نجیب، دکتر نجیب و فامیلش داشته بوده باشند، یک امکانی هست، یا گروه هایی که یعنی ممکن است دکتر نجیب و قوایی که وجود داشت در برابر فامیلی از اونا کاری کرده بوده باشه در برابر خودشان معلوم نیست. اما مسئله بسیار مهمتری است که پاکستانی ها و سیاهی دکتر نجیب ممکن است در برابرش برنامه هایی داشته بوده باشند که دکتر نجیب نخواهند که زنده باشد تا مقاومتی را برای انداخته بتانه یا کاری را انجام بده که برخلاف منافع طالبا بوده باشه و ممکن است بسیار چیزای دیگری که و نجیب هم جایی که میخواست بروه یادتان هم باشه که در میدان طیاره‌ای به طرف هندوستان روان بود، فامیلش هم در هندوستان بود و پاکستانی هم و سیاهی امین آیسای ممکن است که نمیخواست یک کسی با او عقبه در نزد دشمنایشان بوده باشه هندوستان، از اولی از اینا ممکن است که رو کشتن و من چرا مجاهدین نکردن؟ مجاهدین قانونمند بودن تا حدی با وجود مشکلات و چیزایی که بود، چون او در دفتری ملل متحد پناه برده بود و از اولی از اینا امور رعایت قانونی به ایمللی را که یک کسی در جایی که مربوط ملل متحد و حتی سفارتخانه بوده باشه اونا رو محفوظ میدانند و مجاهدین به مولی هست این کار هم نکدن و برالاوه از اگر کار میکردن ممکن است که بازم به دشمنی های تمام میشد که خصوصا دشمنی های قومی دارست. اما در مابین طالبا این مسئله به هر شکلی که بود مشکل خلق نکرد در حقیقت، اما این کار انجام دادن یکی دلائلش باید سنوزم سراخ شود، ما به شکل درست واقعا نمیفهمیم که
6: درست.
4: بله آقای شهرانی، به عنوان پرسش اخیر، شمایی که تحقیقات میدانی هم دارین، مردمی هم دارین، ارتباطات هم دارین و از در دو دور شاهد هم بودین، از لحاظ ساختار رهبری یا تفکر سیاسی و شیوه های تصمیم گیری طالبا با در نظر داشت وعده هایی که در دور دوم داده شد که تغییر کردن، چیز تفاوت را شما در هر دو دوره میبینین یا ای که طالب دور اول و دوم امو یک گروه با یک سرمنشه است؟
5: طالب طالب است، مثل که ناتسی ها نازی بودند. شما خوب و بدی از اینا رو نمیتونین تفریق بکنین و ضرور هم نیست که آدم به اونجا بره، اما تفاوتی کلانی که هست در دوره اول اینا به جز جنگ هیچ چیزی دیگری انجام ندادن، 100% کامل برای فتوحات کار میکردن و برای تقلب که اونم نتانستن انجام بدن، بالاخره یک قسمتی ماند. و دوره دومشی بود که دوره اول ببخشید کسایی که با اینا همکار بودن زیادتر القاعده در وقت و بن لادن اینا نقش بسیار کلان داشتن و در جبهه با اینا جنگ میکردن در برابر افغان ها و افغانستانی ها، به مولی از اونا دستی آزاد داده بودن برای کسایی که همکارشان بود و اونا تروریست ها و دهشت افغان های حرفوی بودن. در دوره دوم تا اندازه اینا و همچنان در او وقت البته اعلامی چیزم نداشتن، اعلانی امنیت برای دیگرهای وجود نداشت و در میدان ها اینا البته آزادانه و بسیار بدون حفاظت اعمالشون به اصطلاح خانوم ها را قمچین می زدن یا با سیم لط می کردن و حرفا. اما دوره دوم فقط از نیازی چی؟ از نیازی ظاهری یک سلسله تفاوت های آمد و در او وقت البته رهبرشان هم معلوم بود که ملا عمر بود و خدا نشان داده بود، مردم با او آشنا بودن که کی بود کی نبود. در دوره دوم رهبری از اینا غیب است، غیبت الله تا به امروز کسی ندیدن و علت اینا حریف شدن، یعنی حریفانه عمل میکنن و یکی این آدم کسی ندیده کی هست، یک نوع چیزی خلق کرده در برابری از این حد زدن ها کی هست، چی هست، چطور هست، از طرفی کی داره میشه یه حرف. دومی که اینا اون قسمی که شما میشاره کردین اعلانی چی کردن؟ عفو کردم، عفو عمومی کردم که البته به او هیچ وقتی اینا چی نکردن، پابندی نداشتن و تا هنوزم ندارن.
4: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد نظیف شهرانی، استاد در دانشگاه ایندیانا که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
12: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

مسلم وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. افغانستان محور بحث مقامات آمریکا با پاکستان. هیئت آمریکایی با اسم منیر در راولپندی دیدار کرد. از انکارتا تایید، طالبان انفجار هرات بر هدف این گروه را تایید کرد. از سلطه طالب تا ناامیدی زنان در افغانستان، بریتانیا میگوید برنامه را برای پذیرش زنان افغانستان آغاز میکند. و دیدار مقامات لبنانی و آمریکایی در مورد حل صلح حزب الله. مشروع اخبار. هیئت آمریکایی کمیسیون جنگ افغانستان با اسم منیر رئیس 313 و فرمانده نیروی دفاعی پاکستان درباره تحولات افغانستان، وضعیت امنیتی منطقه و نقش پاکستان در جنگ افغانستان گفتگو کرد. این دیدار روز دوشنبه ششم میزان در مقر ارتش پاکستان در راول

0: مسیحی گفتگو خواهد کرد. فرمانده امنیه طالبان در لغمان روز دوشنبه اعلام کرد که در پی واژگونی یک معتاد در رسوله قرغایی این ولایت، یک زن جان باخته و 27 تن دیگر زخم شدند. و گفته مقام های محلی طالبان 11 کودک و 11 زن نیز در میان زخمی این رویداد شامل هستند. فرمانده پلیس طالبان در خبرنامه اعلام کرد که این رویداد روز دوشنبه 6 میزان در مسیر شارع کابل جلال آباد رخ داده است. یونس اوسفزای سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در لغمان به احتیاطی راننده را علت وقوع این رویداد عنوان کرده است و افزوده که زخمی این حادثه برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. مسعود حسینی سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در هرات انفجار روز دوشنبه در نای 8 شهر را تایید کرد. آقای حسینی گفته که این انفجار در یک غرفه های امنیتی رخ داده است. او گفته که بررسی های ابتدایی نشان میداد که این رویداد به گونه غیر عمدی و با مهمات موجود در محل مرتبط بوده و در انتشه آن غرفه امنیتی آسیب دیده است. این مقام طالبان گفته که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. بیشتر دست کم 3 منبع به افغانستان تنشتن گفتند که یک پاسگاه امنیتی طالبان ظهر روز دوشنبه 6 میزان در شهر هرات هدف انفجار قرار گرفته است. این پاسگاه در نایه 8 شهر هرات در منطقه پرتردد جکان قرار دارد. شاهدان عینی اما میگویند که دست کم 5 نفر از جمله یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند و گفته شاهدان 4 وز طالبان نیز در این رویداد زخمی شدند. این در حال است که جنگ میان طالبان و جبهه آزادی در رسولی کامدش و بخشی از کنر نیز صورت گرفته. دو طرف مدعی تلفات بر یک دیگر شدند. آریان شریفی پژوهشگر امنیت بمداد میگوید که طالبان فرصت ایجاد صلح پایدار در افغانستان را از دست داده و با تکیه بر انحصارگرایی قدرت و فشار بر مردم کشور را به سمت یک فاز جدید جنگ سوق میدهد و دادهاند. توجه کنید به بخش صحبت های او.
1: خب جزئیات واقعی حادثه هنوز معلوم نیست، واضح نیست. به منگونه که در گزارش شما هم آمد، طالبا و جبهه آزادی صحبت های ضد و نقیض دارن، ولی نفس ای که طالبا میگوین که 420 جنگجوی جبهه آزادی از طرف پاکستان داخل نورستان شدن و ای که ادعا میکنن 28 تن اونا را کشتن و 32 را زخمی کردن، خودش واضح میسازه که پس یک زد و خورد عادی نبوده، یعنی جنگ جدی بوده. وقتی که اگر 420 نفر وارد شوند و 28 نفر هم فرض کنیم طالبان درست بگوین کشته شدن، پس این یک چیز ساده نبوده، یک جنگ جدی بوده. و این تقریبا خلاف ادعای طالبان که تا حال میگفتن که گروه های به اصطلاح مقاومت گروه های خرد و کوچک هستن و اینا اونقدر جنگجو ندارن و اونقدر امکانات جنگ ندارن. یعنی این ادعا کاملا همو ادعای قبلی اینا را رد میکنه. بنابراین با وصفی که ما جزئیات واقعی حادثه را نداریم، اما نفسی که خود این حادثه جنگ چیزی جدی بوده، اما ادعای طالبان را تا حال رد میکنه و مسئله آغاز جنگ ها را در افغانستان یک موضوع به اصطلاح جدی میسازه.
2: اما آیا باز شدن جبهه دیگر جنگ در شرق افغانستان علیه طالبان نشان میده که مقاومت مسلحانه علیه طالبان گسترش پیدا میکنه و بر طالب میتونه چالش برانگیز باشه این وضعیت؟
1: کاملا. ببینید طالبا واقعا یک فرصت داشتن که در افغانستان صلح پایدار و دائمی را به وجود بیارن، ولی اضافه تر از 5 سال گذشت و اینا هیچ قدم را در او را بر نداشتن. اینا فقط به مو انحصارگرایی قدرت خود تکیه کردن، دیگران را نفی کردن، بالای مردم فشار آوردن. بنابراین حالا جای رسیده که تقریبا همو فرصتی که برای ایجاد صلح پایدار در افغانستان به وجود آمده بود همو تقریبا از دست رفته و کم کم ما میبینیم که متاسفانه کشور وارد یک فاز جدید جنگ میشه. البته در این کوتاه مدت ممکن که این جنگ ها به تمام کشور کشانیده نشه، یعنی یک چالش بسیار بزرگ جدی استراتژیک ممکن برای فعلا فرارای طالبان نباشه، ولی ای که میبینیم در ماهای گذشته تعداد گروه های مقاومت اضافه تر شده، حوادثی که به وجود می اضافه تر شده، اما حالت جغرافیایی که حوادث در روی اتفاق میفته از شرق افغانستان تا شمال افغانستان داره این وقایع به وجود می آید، خودش میرسانه که میره کشور دوباره آهسته آهسته به طرف جنگ. از جانب دیگر اون پاکستان هم

0: است که در حد امکان تسلیحات فراهم میکنه، زمینه آموزش و اینا را فراهم میکنه برای گروه ها و برای افراد جنگجوی ضد طالبان.
1: این در حال است که صبح امروز نیز انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان صورت گرفته است. جبهه آزادی امروز دوشنبه ششم میزان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و اعلام کرد که در این حمله دست کم 3 عضو این گروه را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی در خبرنامه نوشته که این حمله به یک موتر حامل اعضای طالبان در نزدیکی ریاست مادر این گروه صورت گرفته است. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان تنیشان گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور عامر حوزه هفتم طالبان در فیض‌آباد بوده و از این حمله جان به سلامت برده است. جبهه آزادی اما درباره هدف این حمله چیز نگفته است. زهرا کاظمی مسئول شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان نشتل از افزایش تحرکات نظامی جبهات مختلف مخالف طالبان خبر داد، زیرا به گفته او طالبان در این 5 سال نشان دادند که به ایش خواست مشروع مردم و جامعه جهانی تن نمیدهند. توجه کنید بخشی از صحبت های زهرا کاظمی.
2: او ایستادگی که مردم امروز در قبال طالبان انجام میده طبعا در حوزه های مدنی، در حوزه اجتماعی، سیاسی و طبعا نظامی هم بوده و تحرکات نظامی، جبهات نظامی در این اواخر بیشتر از پیش شده، چرا که طالب متاسفانه در این 5 سال ثابت کرد که تن به هیچ نوع خواست مشروع مردم، مخالفین طالبان و حتی جامعه جهانی نمیتن و قطعا اوضاع حاکم بر کشور بدتر شده و مسبب یکی از بحران هایی که اگر در آینده رخ بده طبعا طالبان هست و ای که جبهات تا چه حد آمادگی از اول داشتن و فعلا دارن و تا چه اندازه میخواین که تحرکات نظامی را در کشور انجام بتن، اینا همه یه بستگی به خود طالبان دارن. 5 سال است که مخالفین طالبان اگر طالب را به میز مذاکره خواستن حاضر نشدن، اگر از طالب یک توافق سیاسی خواستن طالب حاضر نشدن و طالب گروهی است که فکر میکنم بر انحصار قدرتی که در این 5 سال در افغانستان حاکم بودن تاکید بر اونمو دارن و اگر شرایط بر چنین روال پیش بره خب طبعا یکی از راه حل پیش رو در بود افغانستان و تغییر در حاکمیت طالبانی سربازگیری بیشتر و تحرکات نظامی بیشتر خواهد.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که در پی آنچه نفوذ تحریک‌آمیز 23 به حوادث خاک افغانستان خوانده یک یادداشت اعتراضی دیپلماتیک به طالبان تحویل داده است. این در حالی است که طالبان پیشتر اظهارات پاکستان درباره ورود پهپادها از افغانستان را رد کرده بود. سجاد حیدر خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به افغانستان تنشان گفته است که یادداشت اعتراضی روز گذشته در ارتباط با رویداد 23 سپتامبر به طرف افغانستان به طرف افغان ارائه شده است. به گفته او این اقدام در واکنش به نفوذهای تحریک‌آمیز پهپادها صورت گرفته است. حکومت بریتانیا قصد دارد برنامه تازه برای پذیرش پناهجویان را اندازی کند که در آن زنان و دختران افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای ملالیت در اولویت قرار خواهند داشت. روزنامه گاردین روز یکشنبه گزارش داد که شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا قرار است روز دوشنبه در کنفرانس حزب کارگر از راه اندازی این برنامه خبر دهد. این طرح در 2 سال گذشته عملا متوقف بود. اسما سرگن گزارش می‌دهد.
3: گشایش مسیر تازه برای انتقال پناهجویان به بریتانیا. دولت بریتانیا به تازگی برنامه‌ای را روی دست گرفته که زمینه پذیرش قانونی پناهجویان آسیب پذیر را فراهم می کند. این برنامه زنان و دختران آسیب پذیر افغانستان را در اولویت قرار می دهد. اما هنوز جزئیات کامل درباره چگونگی دسترسی زنان افغان به این برنامه و روند عملی انتقال آنان منتشر نشده است. روزنامه گاردین گزارش داده که این طرح قرار است از سوی شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا در کنفرانس حزب کارگر اعلام شود. مقام های بریتانیایی می گویند افرادی که از مسیرهای قانونی وارد کشور شوند نسبت به پناهجویانی که از راههای غیر قانونی از جمله عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می شوند سریعتر به اقامت دائم دست خواهند یافت. دولت بریتانیا امیدوار است که برنامه هایی را برای گسترش مسیرهای قانونی برای مهاجران روی دست بگیرد و ورود مهاجران از مسیرهای غیرقانونی را کاهش دهد.
4: برنامه جدیدی که کشور بریتانیا به خاطر پذیرش شهروندهای کشور ما به ویژه زنان و دختران اعلام کرده حمایت میکنیم و این برنامه را شبیه چراغ در یک تاریکی فراگیر و قطره در یک دریای بزرگ میبینیم. این برنامه میتونه فرصت باشه بر شهروندهای کشور ما که آسیب پذیر هستند، به ویژه زنان، دختران، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و زنانی که با حکومت پیشین کار کردند، و در عین حال میتونه یک فرصت و چشم‌اندازی باشه برای زنان و دخترانی که در پی فرصت‌های تحصیلی و کاری در بیرون از کشور هستند.
3: گزارش ها حاکی از آن است که در مرحله نخست این برنامه با پذیرش چند صد نفر آغاز خواهد شد. اما در صورت کاهش ورودهای غیرقانونی، ظرفیت آن در سالهای آینده میتواند افزایش یابد. قرار است پناهجویان واجد شرایط از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شناسایی شوند و پیش از ورود به بریتانیا بررسی های امنیتی و سوابق جرمی آنها نیز انجام شود. بر اساس گزارش گاردین، حدود 1/4 افراد که از این مسیر پذیرفته می شوند زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی خواهد بود.
4: ما می دانیم که مهاجرت یک پروسه وقتگیر و جنجالی است و در این اواخر شهروندهای کشور ما با موانع جدی در ایران مواجه هستند. ما از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی پناهجویان خواهش میکنیم و صدای ما بر اونا همی است که تسهیل بکنن، زمینه را فراهم بسازن و از موانعی که در ایران برای پذیرش شهروندهای کشور ما به ویژه زنان و دختران وجود داره همکاری بکنن تا این موانع برداشته شو و اونا بتونن یک زندگی انسانی را در بریتانیا آغاز بکنن.
3: با این حال برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. با این حال، برخی کارشناسان امور مهاجرت میگویند پذیرش شمار محدود افراد احتمالاً تأثیر چشمگیر بر کاهش عبور پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی نخواهد داشت. اسما سرگند، لندن.
1: 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است، حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی جدی روبرو شده است. طی 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمانهای محدود کننده، سانسور رسانه ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی و منابع خبری فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه ها نیست. پرسش مهمتر این است که وقتی شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می شوند، چه اتفاق برای شفافیت نظارت بر قدرت افشای تخلفات می افتد؟ آیا مددهای طالبان صرفاً برای کنترل محتوای رسانه هاست یا پیامد آن پنهان ماندن عملکرد نهادهای حاکم از چشم مردم نیز هست؟ در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه ژورنالیسم دانشگاه کابل.
5: امروز 28 سپتامبر است و روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات می باشد. این روز یونسکو در سال 2015 یعنی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2019 او را به رسمیت شناخته. هدف کلی است که در جامعه یعنی دسترسی به اطلاعات به چی معناست و چرا ما باید روی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم. سوال حتمی و اساسی همی است که یک شهروند که در نتیجه ازی دسترسی باید به او توجه داشته باشه ایست که آیا اطلاعات درست داره؟ شماره اول یعنی یک. دومی که آیا اطلاعات نادرست و بدون قصد است که یعنی فریب در اونجا وجود داره؟ و سوم اطلاعات گمراه کننده یا عمدتاً دستکاری شده که از طرف حکومت ها صورت میگیره. در پالوی از اون چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که هر انسان حق داره اطلاعات جستجو بکنه، دریافت بکنه و این اطلاعات با دیگران شریک بسازه، مخصوصا نهادهای دولتی و عمومی که اطلاعات خود نشر میکنن. دوباره از شهروند ضرورت به این داره که با حقی که از لحاظ قانون که وجود داره دسترسی به اطلاعات،
6: بله،
5: یعنی با توجه به آزادی بیان و آزادی مطبوعات، مستقیما ارتباط میگیره که شهروند خود از مسائل آگاهی پیدا بکنه. درست. از این جهت است که ما بر زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم، پاسخگویی و شفافیت بسیار زیاد ممکن میشه.
6: بله استاد، با این پیش مقدمه که داشتین در حقیقت یک نقطه ورود به بحث اصلی را شما باز کردین. پس اگر همین کانتکست یا این محتوای مطرح شده را بیاریم در قالب جغرافیایی به نام افغانستان و خصوصا در 5 سال اخیر، بر افغانستان چی مفهوم داشته در همین 5 سال مشخصا حاکمیت طالب که سانسور مطلق حاکم بوده؟
5: امروز ما با توجه به این مسئله که اصلا در افغانستان در نظام کنونی که وجود داره از آزادی بیان و آزادی رسانه ها و همچنان از حق دسترسی به اطلاعات که یک شهروند ضرورت داره گپ نیست، و از این جهت است که همگی در یک مخمصه بسیار کلان از عدم دسترسی به اطلاعات قرار داره.
1: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنشال خبر دادند که نیروهای وابسته به بازار تعدیه طالبان کلینیک الزهرا در دشت برچی کابل روز یک شنبه بستند. به گفته منابع، نیروهای طالبان بیماران و کارکنان این درمانگاه را بیرون کشته و دروازه آن را مهر لاک کردند. این درمانگاه چهارشنبه روز یک شنبه به دستور اداره طالبان بسته شده و نیروهای این گروه به مسئولان کلینیک گفتند که زمین مرکز سایه سبز و عمارتی تثبیت شده است. و گفته منابع، این درمانگاه خدمات ارزان قیمت به شهروندان ارائه میکرد و پس از بسته شدن آن نیز شماره از مردم برای دریافت خدمات به آن مراجعه کردند، اما با دروازه بسته روبرو شدند. کلینیک الزهرا در ایستگاه مدرسه در دشت برچی کابل قرار دارد و توسط مؤسسه خیریه حمایت سبز پارسیان که یک مؤسسه ایرانی است ایجاد شده است. این کلینیک در داخل مجموعه بزرگراه خاتم الانبیا ساخته شده که طالبان بیشتر آن را بسته بود. به گفته پشتیبان محل، ورزشگاه فوتبال خاتم الانبیا، کلب ورزشی میمن، مکتب خصوصی افکار و دیگر مراکز مجموعه خاتم الانبیا نیز بسته شدهاند. 30 سال پیش در 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند، رویدادی که با یکی از تکان‌دهنده ترین صحنه‌های تاریخ معاصر افغانستان همراه شد. افراد طالبان دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین و برادرش هاپور حمدزی را از محوطه سازمان ملل بیرون کشتن و به قتل رساندن و جسدشان را در شارعی آریانا به نمایش گذاشتن. با گذشت 3 دهه هنوز پرسش‌های درباره عاملان این قتل و نقش احتمالی بازیگران بیرونی مطرح است. 25 سال بعد در 15 آگوست 2021 طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند، این بار با وعده عفو عمومی و رویکرد متفاوت در عرصه دیپلماسی. اما گزارش‌های سازمان ملل از بازداشت‌های خاطرانه، قتل‌های فراپزایی و مدیدهای گسترده بر زنان حکایت دارد. اکنون در 30 سالگرد سقوط کابل پرسش این است که چی عوامل زمینه ساز دوبار به قدرت رسیدن طالبان شدند. همکارم سلیمان قیومی از محمد نظیف شرحانی، استاد در دانشگاه ایندیانا، پرسیده است که از دور اول ورود طالبان به کابل چی در ذهن دارد.
7: سال 1996 بعد از 21 سال من دوباره به افغانستان برگشته بودم تا پدر و مادر مرحومی خود برای آخرین بار دیدم و ببینم در بدخشان، و 15 آگست به اطراف مابینای آگست بود. من پس از بدخشان به کابل آمدم، یک هفته کابل بودم و با یک دوستی بسیار خوب ما که خداوند را مغفرت بکنه، رئیس سابق بانک افغانستان بانک آقای فطرت، با او در قصر ریاست جمهوری دیگه او زمان که اتاق داشت او بودم، و وقتی که من از طریق تورخم از دوباره به پاکستان می آمدم تا از پیشاور پرواز خود به طرف امریکا بگیرم، با برادر کلام مرحومی یک جای بودم. او را غرض نگرفتن در وقت بر آمدن، اما مرا چی میگیم کارگرای استخباراتی پاکستان که البته آینکی داشتم و لباسم کمکی تغییر داشت، میفهمیدن یا نمیفهمیدن مرا بردن در دفتر ایم و چیشان در پلوی سنگا در بریکو. تقریبا نیم ساعت مرا اونجا نگاه کردن و سوالای زیادی راجع به وضعیت کابل داشتن. در کابل چی میگذره؟ چی دیدی؟ چی ندیدی؟ چی گپ است؟ چی دور از سنان است؟ من البته سوالات چون همه ایشان به زبان پشتو بود و درک میکردم که چی میگن، اما ما به زبان پشتو جواب نمیدادم، به زبان انگلیسی جواب میدادم. برای ازی که مذهبی تفکر استعماری که در شبه قاره وجود داره یک درکی داشتم که اگر با اینا با انگلیسی گپ بزنید ممکن است که از غمشان زودتر خلاص شد. و مولی هست ما برای از اینا گفتم یه وضعیت اونم رقمی که هست خوب نیست، مردم در تکلیف و زحمت هستن و شما ایجنت های خود دارین، دیگه ما چیزتان نیستم، به اصطلاح کسی که برای شما خبر بتم نیستم، خودتان بهتر خبر دارین و با ما کاری نداشته باشین، بگذارین من ویزه دارم و تیکت سیاره دارم دوباره ما به امریکا. خب به هر حال نیم ساعت مرا نگاه کردن و من چیزی برشون نگفتم و اصرار کردم که من چیزی گفتنی به شما ندارم. بعد از اون آمدم امریکا و امی بود پس می گفتین در 27 سپتامبر یا چند روز قبل اینا کابل گرفته و چیزی من به می جلب شد که اینا برنامه البته برای گرفتن کابل داشتن، یه قدر اصرار به این میکردن که من برشون خبر بتون که در کابل چه میگه.
1: ادامه خبرها، رسانه های لبنانی گزارش دادند که نواف سلام نخست وزیر لبنان روز دوشنبه ششم میزان در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره تحولات لبنان و منطقه و روند باز کردن حاکمیت کامل دولت لبنان گفتگو کرد. نخست وزیر لبنان در این دیدار خواستار تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان و در اختیار گرفتن انحصار سلاح از سوی دولت در سراسر این کشور شد. او همچنان بر ایجاد سازوکار برای نظارت بر اجرای تعهدات دو طرف تاکید کرد. نخست وزیر لبنان گفته که چارچوب سه جانبه علاوه بر مسائل امنیتی باید شامل حمایت از بازسازی مناطق جنگ زده، زیرساختها و بازگشت آوارگان نیز باشد. باز آمریکا خواسته به حمایت از ارتش لبنان و تقویت توانایی آنها ادامه دهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید و ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
8: رویدادهای جهان. ترکیه تودهی به نقل از دو منبع نوشت که انتظار می رود همه پروازهای ایران به ترکیه اوایل ماه آینده میلادی لغو شوند. مقامهای ترکیه تا اکنون چنین تصمیمی را اعلام نکردند. این سایت نوشت که یک پرده دارای ارتباط نزدیک با صنعت هوانوردی ایران نیز لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده است. بیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین، کویت، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان لغو شده بود. شبکه روداب و نقل از حزب دموکراتیک کردستان ایران خبر داد که کمپ آزادی محل سکونت خانواده های اعضای حزب در نزدیکی شهر کاویه با سه پهپاد هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که این حمله در سالگرد حمله ششم میزان 401 انجام شده است. این نهاد همچنان نوشت که در ششم میزان 401 حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه مراکز احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق آغاز شد و در این حمله 9 نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای خانواده آنها کشته شدند. یک منبع حزب دموکراتیک کردستان ایران درباره میزان خسارت‌های ناشی از این حمله بر شبکه روداو گفت حمله پهپادی تنها خسارت مادی به این محل وارد کرده و هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه پنجم میزان تصویری از نقشه تنگه هرمز را در حساب خود در تروت سوشال منتشر کرد که در آن این آبراه را با عنوان ترامپ استریت به معنای تنگه ترامپ مشخص شده. ترامپ توضیحی همراه این تصویر منتشر نکرد، اما بیش از این نیز چنین تصاویری در صفحه‌اش منتشر کرده بود. در تصویر اخیر روی نقشه محدوده تنگه هرمز میان ایران و عمان با دایره مشخص شده و عبارت تنگه ترامپ با حروف بزرگ روی آن قرار گرفته. انتشار این تصویر در شرایط صورت گرفت که تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بدل شده. ترامپ پیشتر پیشنهاد تهران برای توقف و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. شبکه NBC نیوز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد 8 تفنگدار دریایی آمریکا در حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشتی محل استقرار آنها در تنگه هرمز مجروح شدند. بر اساس این گزارش، این حمله که پیشتر رسانه‌ای نشده بود 14 سپتامبر با استفاده از یک موشک کروز انجام شد. مقام‌های آمریکایی گفتند جراحات این نیروها جدی نبوده، اما آنها دچار استنشاق دود شدند و احتمال آسیب مغزی ناشی از ضربه نیز وجود دارد. به گفته این مقام‌ها، برخی از تفنگداران دریایی پس از حمله علائم ضربه مغزی از جمله سردرد داشتند. این حادثه در چارچوب درگیری نظامی جاری میان ایالات متحده و ایران در سال 2026 رخ داد. درگیری که در ماه‌های ابتدایی سال با تبادلات حملات هوایی، موشکی و پهپادی و تمرکز ویژه بر کنترل تنگه هرمز شدت گرفت. سفارت آمریکا در لندن پس از بازداشت چند نفر به اتهام تلاش برای بمبگذاری در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فارفورد از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده تأسیسات، گردهمایی‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو شوند. در این اطلاعیه آمده به شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنیم که مقام‌های بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند. بریتانیا در ماه جولای و بعد دنبال هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فارفورد اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمادگی دارند.
9: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دیدار وزیران خارجه ایالات متحده و سعودی، روبیو و بن فرهان درباره مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. تلاش برای انفجار یک پایگاه نظامی در بریتانیا، 5 مظنون بازداشت شدند. پلیس نقش جمهوری اسلامی را بررسی می کند. و پرواز تاریخی استارشیپ موشک اسپیس اکس با وجود نقص موتور وارد مدار شد. 26 ماهواره استارلینک مستقر شد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. من نازیه هاشمیار هستم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با شاهزاده فیصل بن فرهان همتای سعودی خود دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی عربستان اعلام کرده دو طرف علاوه بر روابط دو جانبه درباره مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. پیش از این نشست از درخواست ریاض برای کمک نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها گزارش شده بود. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن با خود داریم. عارف، جزئیات بیشتر این دیدار چیست؟ از خودت مشنویم.
1: این دیدار امروز در وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته بین فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا. جزئیات اندکی در رسانه‌ها از محتوای این دیدار منتشر شده تا به حال، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که هر دو طرف حداقل در دو مورد بیشتر صحبت کرد. اول مسئله حوثی هاست، تهدیدی که برای عربستان سعودی در هفته های گذشته درد سرساز بوده و بر اساس برخی رسانه ها عربستان سعودی خواهان کمک از ایالات متحده آمریکا شده بود و باری هم خواسته بود که به حوثی ها حمله کنه، اما آمریکا این درخواست را نپذیرفت و فقط خواهان این بود تا اطلاعات استخباراتی و کمک های استخباراتی را با عربستان سعودی داشته باشه اما مستقیما وارد جنگ نشود. گفته میشه که در این مورد عربستان سعودی همچنان خواهان حمایت‌های فراتر از مسئله استخباراتی و کمک‌های استخباراتی است، اما هنوز موضع ایالات متحده آمریکا این هست که وارد جنگ مستقیم با حوثی‌ها نخواهد شد. در این حال البته گفته میشه که در ارتباط با تحولات بزرگتری که در جریان هست در ارتباط با سرنوشت جنگ ایران و آمریکا با همدیگر گفتگو کردند. میدانیم که در روزهای اخیر گفتگوهای دیپلماتیک اینجا در آمریکا در سطوح مختلف جریان داشته، امروز هم جریان داره، هم در وزارت خارجه آمریکا و هم در نیویورک که قرار هست میانجی ها در واقع با هیئت آمریکایی ها ببینه. صبح امروز با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ملاقات داشتند و در این حال امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تمایل داره اگر جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده هسته‌ای انعطاف پذیری داشته باشه، اراده مذاکره داشته باشه، آقای ترامپ تمایل داره که مثلا تحریم ها را کاهش بده و همینطور بخشی از پول های بلوک شده جمهوری اسلامی را آزاد کنه. این هم تحولی بزرگ است در ارتباط به جنگ ایران و آمریکا که روی هم رفته از اونجایی که عربستان سعودی یک پارتنر یا همکار بسیار مهم و استراتژیک منطقه ایالات متحده آمریکا است، بر اساس برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای داره با طرف آمریکایی در این مورد با جزئیات صحبت میکنه که اگر گام های بعدی برداشته شود یا مسیر جنگ یا مسیر صلح در اینجا چه اندازه هماهنگی بین همکاران منطقه‌ای و ایالات متحده آمریکا وجود دارد. میدانیم که آمریکا و عربستان سعودی یک پیمان استراتژیک امنیتی و نظامی هم دارند. عربستان سعودی از کشورهایی است که همساله هر از گاه تسلیحات آمریکایی را خریداری میکنه یا نیازمند به کمک و همکاری های ایالات متحده آمریکا است. بنابراین با تهدیدات جدیدی که در منطقه است، خصوصا عملیات و برنامه‌ای که حوثی ها داشتن در هفته گذشته روی هم رفته، این شرایط رو وادار کرده یا فراهم کرده تا وزیر خارجه عربستان سعودی اینجا بیاید در واشنگتن از نزدیک با مقام‌های ارشد دولت آقای بایدن دیدار و گفتگو داشته باشه.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودید. رسانه های ایران خبر دادن عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ساعت دیگر در نیویورک با میانجی های گفتگو با آمریکا دیدار می کند. به گزارش رویترز میانجی ها امروز یا سه شنبه جداگانه با دو طرف مذاکره می کنند. گفته می شود محور این رایزنی ها نسخه اصلاح شده پیشنهاد جمهوری اسلامی است که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده بود. همکارم مریم رحمتی این خبر را دنبال کرده و از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه شده. مریم، در مجمع عمومی امسال در مورد جنگ ایران چی گذشت و مذاکرات آیا تا هنوز هم در جریان است؟
2: خب نازیه، جنگ ایران، جنگ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به شدت سایه انداخته بود بر وضعیت و کلن مجمع عمومی امسال سازمان ملل و همه دیدارهای جانبی که برگزار میشد، اکثرشان بر روی موضوع خاورمیانه، جنگ ایران، تنگه هرمز و باب المندب متمرکز بود. میدانیم که هیئت جمهوری اسلامی به نیویورک آمدن، عباس عراقچی در نیویورک هست و قرار هست که تا چهارشنبه به گفته رسانه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی بمانه و اینجا حضور داشته باشه و قرار هست که با میانجی‌های قطری درباره آخرین پیشنهادها برای بازگشایی تنگه هرمز هم گفتگو بکنه. رویترز به نقل از یک مقام مطلع میگه که میانجی‌ها امروز یا حتی فردا جداگانه با عباس عراقچی دیدار خواهند کرد و از طرف آمریکا هم قرار هست که با ویتکاف دیدار بکنن. خبرگزاری ایسنا هم گفته که دیدار عراقچی با میانجی ها برای امروز برنامه ریزی شده بوده، اما ما هنوز نمیدانیم که دقیقا این جلسات و این مذاکرات اتفاق افتاده یا خیر، و اگر اتفاق افتاده اینجا در مقر سازمان ملل بوده یا هم در محل اقامت عباس عراقچی که هتلی هست در همین نزدیکی های سازمان ملل. محور گفتگوها گفته شده که نسخه اصلاح شده همو طرحی هست که یک طرح 7 روزه جمهوری اسلامی او را در واقع ارائه داده و از طریق میانجی ها او به آمریکا رسیده. در این طرح جمهوری اسلامی خواستار پایان درگیری ها، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده، کاهش یا رفع محدودیت های مربوط به فروش نفت، همچنین پایان محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران هست از سوی آمریکا. در مقابل قرار هست که تنگه هرمز باز بشه و مذاکرات واشنگتن و جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای هم از سر گرفته بشه. اما اختلاف اصلی بر سر ترتیب این اقدامات هست. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته که مشکل واشنگتن این است که جمهوری اسلامی میخواد که امتیازهایی را از جمله دسترسی به میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران را دریافت بکنه، تحریم ها را هم کاهش بده و بعد وارد مذاکره بشه درباره برنامه هسته‌ای. والتز میگه که دولت آمریکا اطمینان نداره که جمهوری اسلامی در مذاکرات با حسن نیت وارد بشه. دونالد ترامپ هم قبلا اعلام کرده بود که در واقع پیشنهاد جمهوری اسلامی را رد کرده. ولی حالا میبینیم که گزارش های از واشنگتن میرسه که دونالد ترامپ اعلام کرده که حاضر هست که بعضی از محدودیت خود یا تحریم ها را کاهش بدن در صورتی که ببینه که واقعا جمهوری اسلامی در این مذاکرات داره درست عمل میکنه و تنگه هرمز هم باز خواهد شد. به هر حال همونطور که گفتم، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تا روز چهارشنبه اینجا در نیویورک خواهد بود. رایزنی ها به طور غیر مستقیم گفته شده فعلا ادامه پیدا خواهد کرد تا ببینیم آیا درخواست های جدید ایران از سوی ایالات متحده آمریکا پذیرفته خواهد شد یا خیر.
0: بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی از این که جزئیات این خبر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. بر اساس گزارش رسانه های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. بنابر این گزارش، دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده است. نتانیاهو پیش از این نیز در جریان عملیات قرش شیران مخفیانه به ابوظبی سفر کرده بود. همزمان برخی کارشناسان حکومتی جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از امارات متحده عربی در تلویزیون ملی خواهان اقدام نظامی علیه این کشور شدند. یکی از این کارشناسان گفت امارات با راه اندازی ناوگان دولتی نفتکش‌های سریال سیر اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از کار انداخته است. تن دیگر از شرکت کنندگان برنامه تلویزیونی هم با همین ارزیابی خواهان اقدام نظامی و تهدیدآمیز علیه امارات متحده عربی شدند.
3: او اومده روش ما رو به چالش کشیده. او کیه؟ امارات. ادراک امارات اومده چی کار کرده؟ اومده یک جریان انتقال نفت دولتی راه انداخته. یعنی تعداد زیادی کشتی شاتل، کشتی کوچیک، سایز کوچیک که در این مسیر حرکت میکنن، نفت رو از این ور تنگه به اون طرف میبرن. و با این منطق، چون این دیگه انتقال دولتی، سوال بیمه نداره، کل ریسک رو خود دولت ابوظبی برداشته، داره به منطق تو حمله میکنه. این خیلی مهمتر از اینه که چند میلیون بشکه نفت داره میره یا داره میاد.
4: همه این ماجرا به تنگه وصله. تنگه هم یه بخشی نشتی داره، نشتی هم توسط امارات داره اتفاق میفته. جلوش میخوای بگیری؟ اگه نمیتونی شیپ ها رو بزنی، این شاتل ها رو بزنی، کشتی کوچیک ها رو بزنی، خود اماراتو مبدأش رو
3: اصلا معقول نیست که فقط اینا رو بزنی. یعنی پاسخ کافی به این تغییر منطق نیست.
4: چجوری نگاه میکنی از منطق این
5: حرف آشاچری؟ خیلی دقیقه داره میگه امارات به منطق بستن تنگه هرمز حمله کرده. شما باید این منطق رو بزنی. واقعا اینکه هی بریم تلاش بکنیم، زحمت بکشیم، ببین مثلا این تعداد میزنیم، این الان پاسخ نیست. زمین بازی که طراحی کرده، این زمین بازیه که شما هر چقدر این تو میدویی به نفع اون تموم میشه.
0: خبرها رو ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دو خلبان پاکستانی به نامهای زیشان علی و خرم داود ماهاست در مرکز آموزش فضانوردی چین در بیجینگ آموزش میبینند تا یکی از آنها برای سفر به ایستگاه فضایی تیانگونگ انتخاب شود. تصمیم نهایی درباره انتخاب فضانورد پاکستانی تا اواسط اکتبر اعلام می شود و تا آن زمان این دو خلبان زبان چینی، سامانه های فضاپیما، تمرین های بی‌وزنی و نحوه تحمل شتاب های شدید هنگام پرتاب را فرا می گیرند. در پی حملات پهپادهای روسی به مناطق مختلف پایتخت اوکراین، چندین ساختمان مسکونی و اداری آسیب دیده و در برخی نقاط آتش سوزی رخ داده است. مقام های اوکراینی میگویند در حملات اخیر چندین نفر زخمی شدند. این حملات در حال ادامه دارد که استفاده روسی از پهپادهای جدار در حمله به اوکراین افزایش یافته است. پهپادهایی که سرعت بالاتر و قابلیت پروازشان در ارتفاع بالا مقابله با آنها برای پدافند هوایی اوکراین دشوارتر است. وزیر خارجه روسیه گفته مسکو میتواند با انتقال سامانه های دفاعی موشکی S-400 ترکیه به یکی از کشورهای دوست دیگر موافقت کند. سرگی لاوروف گفته این موافقت مشروط به رضایت سریع روسیه است و باید تضمین شود که این سامانه ها به کشور سالس به ویژه اوکراین منتقل نخواهند شد. ترکیه این سامانه ها را در سال 2019 میلادی از روسیه خریداری کرده. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که هر نوع گمانه‌زنی درباره انگیزه افرادی که در نزدیکی یک پایگاه هوایی این کشور بازداشت شدند بسیار نادرست است. وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره احتمال نقش جمهوری اسلامی در این رویداد از ابراز نظر و گمانه‌زنی خودداری کرده. بررسی پلیس درباره افرادی که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا بازداشت شدند جریان دارد. بنابر گزارش ها پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح موشک بمبگذاری علیه پایگاه هوایی فیرفورد است. امریکا از این پایگاه برای حمله بر جمهوری اسلامی استفاده کرده بود. پلیس بریتانیا 5 مرد را به زن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. سپاه پاسداران پیشتر گفته بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران استفاده شود هدف قرار خواهد گرفت. فرفورد یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در اروپا برای عملیات بمب افغان‌های دوربرد است. در جنگ با جمهوری اسلامی هم بمب افغان‌های آمریکایی از همین پایگاه برای حمله به پرواز درآمدند. دولت کیر استارمر به آمریکا اجازه داده بود از پایگاه‌های بریتانیا برای عملیات محدود دفاعی استفاده کند. هدف این عملیات انهدام موشک‌ها و پرتابگرهایی بود که کشورهای منطقه را هدف می‌گرفتند.
6: بریتانیا فوق‌العاده بود. همکاریمون با بریتانیا واقعا عالی پیش رفت. کار فوق‌العاده ای انجام شد. ما داشتیم دربارشون تحقیق میکردیم. اونا میخواستن خسارات خیلی بزرگی به پایگاهمون بزنن. ولی با همکاری بریتانیایی ها همه چیز عالی پیش رفت. فکر کنم اسکاتلند یارد هم درگیر بود. دقیقا نمیدونم. با خیلی هاشون همکاری داشتیم. مدت زیادی زیر نظرشون داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: حدود 12 بمب افغان B-1 بیلنزر همچنان در پایگاه فرفورد مستقرند. این هواپیماها از بمب افغان های دوربرد و مافوق صوت آمریکا هستند. بمب افغان های B-52 هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از همین پایگاه عملیات انجام دادند. پایگاه فرفورد میزبان هواپیماهای شناسایی و پرواز بمب افغان های دوربرد بوده است. همکارم حسین آقایی با اشاره به اهمیت نظامی پایگاه فرفورد میگوید گمانه‌زنی‌های درباره نقش احتمالی روسیه و همچنین جمهوری اسلامی در انجام عملیات خرابکارانه در این پایگاه مطرح شده.
7: سه تا ون سفید بزرگ گویا اونجا دیده شدن توسط افواد محلی و بعدش حالا نیروهای پلیس رو خبردار کردن مردم در این منطقه و بعد متوجه میشن که احتمالاً اون سه ون سفید ممکنه طبق برخی گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های اولیه به دلیل اینکه اون ون‌ها احتمالاً میتونسته حامل مواد منفجره باشه اینها برن به داخل پایگاه حالا خودروها و عملیاتی رو انجام بدن که میتونست خیلی ضربه یا آسیب جدی رو به پایگاه فرفورد وارد بکنه و اولاً طبق گزارش‌ها 5 فرد که هر 5 نفر هم تبعه بریتانیا هستن و بین 23 سال تا 25 سال سن دارن اینها در ارتباط با جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا الان بازداشت شدن و تحقیقات پلیس ضد تروریسم بریتانیا ادامه داره. این پایگاه هم تو که میدونید پایگاه میشه گفت بزرگترین پایگاه پیشرو عملیاتی نیروی هوایی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی هستش و در بین حالا ماهای میشه گفت ژوئیه تا آوریل اینجا 21 فروند بمب افکن استراتژیک B-52 و B-1 بیلنسر بودن. حتی من همین الانم هم دست کم 5-6 تا بمب افکن B-1 بیلنسر رو دیدم که هنوز در پایگاه مستقر هستن. نکته که بسیار مهمه اینه که حدود 30 دقیقه پیش 40 دقیقه پیش خانم روز ساویچ از نماینده‌های پارلمان بریتانیا از حوزه ساوث کاتسولد اینجا حضور داشت و اومد به پرسش خبرنگاران پاسخ بده. من خودم سوال کردم ازشون که خب نظرش چی هست در رابطه با آخرین تحولات. گفتم که وزیر دفاع بریتانیا گفته که داره حالا سناریوهای بررسی میشه. آیا فکر نمی‌کنید پرسیدم علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم در این اتفاق نقش داشته باشه؟ که او به پرسش من اینطور پاسخ دادش که فعلا اینا گمانه‌زنی هستش ولی پلیس بریتانیا در حال بررسی همه موارد هستش.
0: شرکت اسپیس اکس گفته موشک استارشیپ برای نخستین بار وارد مدار زمین شده است. یکی از موتورهای این موشک از کار افتاده اما پرواز ادامه یافته. اسپیس اکس اعلام کرد این ماموریت زودتر از زمان تعیین شده پایان می‌یابد و موشک به گونه کنترل شده در دریا سقوط خواهد کرد. به گفته شرکت این موشک 6 بار دور زمین می‌چرخد و 26 ماهواره استارلینگ را نیز فعال می‌کند.
8: بله این سیستم جدید یه چیزی توی سریال سیلو هست به اسم ریلیک یا یادگار گذشته که یک بسته شکلات آبنبات پس هست که با فشار دادن سر اردک این آبنبات میپره بیرون. به این مدل رها کردن ماهواره در فضا میگن پز استایل و خب چیز بدی هست و باعث میشه که صرفه جویی عظیمی در تولید زباله‌های فضایی به خصوص در مرحله دوم و سوم استقرار ماهواره در مدار به وجود بیاد. دیگه ما اون شاهد اون باز شدن کلاهک و پخش شدن ماهواره ها تعداد زیاد در فضا نیستیم. میشه گفتش که به هر حال این یه گام بزرگ هست، به این خاطر که 13 پرواز قبلی آزمایشی بودن. این بزرگترین دستگاه فضایی که بشر ساخته. سه تا نکته مهم داره توش، یکی برای جهان هست، به هر حال دریچه‌ای به اقتصاد فضا باز میکنه، نه فقط در ارتباطات بلکه در استقرار مثلا سرورها در فضا، در آینده محاسبات هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی در فضا. توریسم فضایی، فراموش نکنید که یک میلیاردر ژاپنی سرمایه گذاری کرد که با دوستاش با این سفینه بره دور ماه بگرده. نکته دومش برای آمریکا به خصوص ناسا هست، چون این دستگاه اصلا ساخته شده، حالا نه خود این ورژن بلکه نسخه‌های بهبودی یافته‌اش در همین خط تکنولوژی که بشر رو ببرن روی مریخ بنشونن و سالم برگردونن و همینطور برای احتمالاً نیروی فضایی آمریکا در ماه پایگاه بسازن.
0: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. یک هیئت منصفه در آمریکا شرکت اپل را به پرداخت بیش از 5.7 میلیارد دلار به شرکت تکشن محکوم کرده است. هیئت منصفه گفته است یکی از فناوری‌های اپل که برای ایجاد لرزش در آیفون و اپل واچ استفاده می‌شود، دو اختراع ثبت شده این شرکت را نقض کرده است. یک تحلیل رویترز میگوید رشد اقتصادی ناشی از هوش مصنوعی به تنهایی نمیتواند آمریکا را از زیر بار 40 تریلیون دلار بدهی ملی بیرون بکشد. بر اساس این تحلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و رشد کند اشتغال از چالش های اصلی این کشور است و برای مهار بدهی اقدامات بیشتر در کنار رشد اقتصادی مورد نیاز خواهد بود. هیئت از کمیسیون بررسی جنگ افغانستان در آمریکا به رهبری شمیلا چودری و کالین جکسون با جنرال آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان در مقر فرماندهی ارتش در لاول بندی دیدار کرد. محور این دیدار ارزیابی حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و نقش پاکستان عنوان شده. در جریان سرکوب خیزش زن زندگی و آزادی در ایران، سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی این کشور جزو مناطق بودند که بیشترین سرکوب و کشتار را تجربه کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی خود سرکوب در این سه استان را سیستماتیک با الگوی واحد و بی‌رحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان را جنایات علیه بشریت خوانده است. گزارش ببینیم در این مورد با این توضیح که تصاویر آن ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد.
9: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله میکنن.
10: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت ها در کنار شاتگان های ساچمزن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. عفو بین الملل در بررسی های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
0: و در اخیر همین که پاپلیو رهبر کاتولیک های جهان در جریان سفر 4 روزه خود به فرانسه پیش از برگزاری مراسم عشای ربانی در کلیسای جامع سن ایتن در شهر متز با شماره از اشتراک کنندگان دیدار کردم. این سفر در چارچوب برنامه های مذهبی و دیدارهای رسمی پاپ در فرانسه انجام شده.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا درود دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که در پی آنچه نفوذ تحریک‌آمیز 23 پهپاد از خاک افغانستان خوانده، یک یادداشت اعتراضی دیپلماتیک به طالبان تحویل داده است. این در حالی است که طالبان پیشتر اظهارات پاکستان درباره ورود پهپادها از افغانستان را رد کرده بودند. سجاد حیدرخان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفته است که این یادداشت اعتراضی روز گذشته در ارتباط با رویداد 23 سپتامبر به طرف افغان ارائه شده است. به گفته ای او، این اقدام در واکنش به نفوذهای تحریک‌آمیز پهپادها صورت گرفته است. پاکستان پیشتر مدعی شده بود که 23 پهپاد وارد شده از خاک افغانستان را در مناطق مختلف از جمله کوهات و نزدیکی گذرگاه تورخم در ایالت خیبر پختونخوا سرنگون کرده است. طالبان اما این ادعا را رد کرده و گفته بودند که چنین ادعاهای فاقد سند و مدرک است.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در گزارشی نوشته است که روابط اسلام آباد و طالبان به مرحله رسیده که بازگرداندن آن به مسیر عادی به طور فزاینده دشوار به نظر می رسد. یک مقام ارشد پاکستان که در موضوع افغانستان دخیل است با اکسپرس تریبیون گفت که روابط طالبان و پاکستان احتمالاً بیش از پیش متشنج خواهد شد. این گزارش افزود که با تلاش های اخیر ترکیه و قطر برای کاهش تنش میان اسلام آباد و کابل، مقام های پاکستانی باور دارند که روابط دو طرف وارد مرحله‌ای شده که احتمال تشدید بیشتر تنش‌ها در آن وجود دارد. در این گزارش آمده که رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در 25 و 26 سنبله در چارچوب تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش میان اسلام آباد و کابل و کابل و اسلام آباد سفر کرد، اما تلاش دیپلماتیک در پی تنش‌ها میان دو طرف با موانع جدی روبرو شد.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

از زرگری خونین روز گذشته جبهه آزادی و طالبان در نورستان و کنر تا افزایش حملات مخالفان طالبان در بدخشان و قندهار نشان می‌دهد که زنگ خطر جنگ داخلی در کشور به صدا در آمده است. این هشدار که افغان‌ها بار دیگر وارد یک جنگ داخلی خونین می‌شوند بیش از گذشته جدی به نظر می‌رسد. همزمان تنش میان پاکستان و طالبان ظاهراً به نقطه بی بازگشت رسیده. ادعاها درباره عبور نیروهای مخالف طالبان از خاک پاکستان، نگرانی ها از باز شدن مرزها برای جنگ و شکلگیری یک معادله جدید جنگی در افغانستان را افزایش داده است. آیا افغانستان راه دارد که دیگر شاهد خونریزی نباشد؟ این بحث روز است.

سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز زهرا کاظمی مسئول شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان، حلیم تنویر مورخ و روزنامه‌نگار و عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه می باشند. بس رو هم با آقای تنویر آغاز می کنیم که آیا افزایش حملات نشانه از آغاز جنگ داخلی در افغانستان است؟ بله آقای تنویر، فکر میکنم که آقای تنویر صدای ما را ندارن. آقای فراسو، دیدگاه شما را بشنویم که آیا افزایش حملات و درگیری ها نشانه از آغاز جنگ داخلی است؟

0: نوی حکومت طالبا و نوی انحصار گرایی طالبا و نوی حکومتداری طالبایی که بر افغانستان تحمیل کرده، خود از این سبب شده که چی جنگ به صورت مسلحانه باشد و چی به صورت منازعات غیر مسلحانه، یک نارضایتی عمیق داخلی را نشان می‌دهد و خود همین فاکتور سبب میشه که افغانستان به سوی یک منازعه داخلی پیش بره و نگرانی ها در مورد جنگ داخلی افزایش پیدا بکنه. متاسفانه و تحقیقات متفاوت نشان می‌دهد که یک از دلایل اصلی که کشورها به سوی جنگ‌های داخلی میره فاکتورهای مهم داخلی است، از جمله استبداد، از جمله عدم مشروعیت سیاسی، سرکوب داخلی و نوع انحصارگرایی قدرت و نوع ایدئولوژی تحمیلی که طالبان بر افغانستان با وجود یک بی‌مسئولیتی سیاسی، بدون پاسخگویی، بدون شفافیت و بدون یک مشروعیت داخلی به وجود آورده، اینا زمینه‌هایی است که افغانستان را چی دیر چی زود به سوی یک بحران مسلحانه ممکن است که به پیش ببره. وضعیت از این شرایطی که فعلا داره ممکن که بدتر شود.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم کاظمی. آیا جبهات مخالف طالبان در حال گسترش و سربازگیری بیشتر هستند؟
2: سلام بر شما خانم پیکان گرامی و بیننده های عزیز شما و همچنان مهمانان گرامی. در رابطه به سوال شما خانم پیکان گرامی گفتم میتونم که خب جبهات نظامی تنها در این اواخر نه، بلکه بعد از سقوط افغانستان و تحلیلی کشور، همه میدانیم که جبهه مقاومت ملی افغانستان به اراده مردم افغانستان شکل گرفت و ای که اینا به تحرکات نظامیشان ادامه دادن و در این 5 سال طبعا جبهات از هر لحاظ بیشتر پیشرفت کردن و از لحاظ سربازگیری هم خب طبعا اینا چنین برنامه ای روی دست در 5 سال داشتن و تقاضای مردم هم چنین چیزی بود. وقتی که ما درباره افغانستان صحبت میکنیم و مخصوصا موضوعاتی که در افغانستان به وجود میاد، ما میبینیم که هر روز چالش ها در افغانستان بدتر از دیروز شدن. میره امروز ما در افغانستان شاهد فقر گسترده، شاهد ناامنی های مرزی و شاهد فرار مردم از کشور هستیم که اینا خود باعث این میشن که مردم را وادار به ایستادگی در مقابل طالب کنن و او ایستادگی که مردم امروز در قبال طالبان انجام میده طبعا در حوزه های مدنی، در حوزه اجتماعی، سیاسی و طبعا نظامی هم بوده و تحرکات نظامی، جبهات نظامی در این اواخر بیشتر از پیش شده، چرا که طالب متاسفانه در این 5 سال ثابت کرد که تن به هیچ نوع خواست مشروع مردم، مخالفین طالبان و حتی جامعه جهانی نمیتن و قطعا اوضاع حاکم بر کشور بدتر شده و این مسبب یکی از بحران هایی که اگر در آینده رخ بده طبعا طالبان هست و ای که جبهات تا چه حد آمادگی از اول داشتن و فعلا دارن و تا چه اندازه میخواین که تحرکات نظامی را در کشور انجام بتن، اینا همگی بستگی به خود طالبان دارن. 5 سال است که مخالفین طالبان اگر طالب را به میز مذاکره خواستن حاضر نشدن، اگر از طالب یک توافق سیاسی خواستن طالب حاضر نشدن و طالب گروهی است که فکر میکنم بر انحصار قدرتی که در این 5 سال در افغانستان حاکم بودن تاکید بر اونمو دارن و اگر شرایط بر چنین روال پیش بره خب طبعا یکی از راه حل پیش رو در بود افغانستان و تغییر در حاکمیت طالبانی سربازگیری بیشتر و تحرکات نظامی بیشتر خواهد بود.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای تنویر. هم وصل شدن آقای تنویر، اگر شما صدای ما را دارین. کشور با یک تهدید کلان مواجه است، آیا مردم افغانستان و طالبان این خطر را درک کردن؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. واضح است که خطر باید درک کنن به یکی در افغانستان ما ضرورت به یک وحدت ملی و آرامش کلی در سراسر افغانستان داریم و تمام ملیت‌های افغانستان و مردم افغانستان نیاز به این دارن که با هم در تمام مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شریک باشن و در آینده هم برنامه‌ای را بتونن به خاطر بهبود وضع کشور ما داشته باشن. این حالتایی که اخیراً در افغانستان و خوب پیوسته قابل تأثیر به ایسته که ما چرا نتانستیم که تمام جریانات مختلف در یک محور بتانیم دور هم جمع کنیم و بتانیم بر آینده کشور خود کار پیشکش کنیم. این باعث از این میشه

0: که مردم باید در مخالفت یا در موافقت با امارات اسلامی اگر با پیش میرن باید یک مساوده داشته باشن که آینده از این کشور چی میشه. با این خاطر من هم طرفدار عزیزم که اگر از طریق تفاهم و تسهل ما بتانیم مشکلات خود را حل کنیم به جای جنگ، به اینکه جنگ جایگاهی نداره به خاطر بهبود آینده افغانستان، بهترین راه همیست که تمام ملت با هم یک جای روی مشکلات افغانستان با هم صحبت کنن و بیشن کار کنن.
1: حالا مرزها باز شده، آقای تنویر حملات دیروز در نورستان نشان داد که جنگ جبهه‌ای آغاز شده، آیا طالبان توان کنترلی را دارن؟
0: ما برعکس فکر میکنم. این نوع جنگ اصلا پیامد خوب ندارن، به اینکه افراد برجسته یا جوان ما در این جنگ شریک هستن و هنوز هیچ نمیدانن که آینده از این جنگ ها با کجا میانجامه. بهترین راه حل همی بود که از طریق دیپلماسی مسائل حل میشد به جای از این که جنگ، این جنگ تقریبا یک جنگ صادر شده از طرف پاکستان و MI6 است که پشت میکنن در افغانستان ناامنی را زیادتر رقم بزنن به جای از این که بتونن وحدت ملی را در بین گروه های مختلف و مخالف و موافق به وجود بیارن. به این خاطر راه حل ما خودم شخصا قسمی میبینم که این جنگ ها نتایج مطلوب نداره. این جنگ ها میتونه حتی تضاد ها را و قربانی ها را زیادتر بسازه. ما فیلم ها یا عکس هایی را که دیدم متاثر به این شدم که بسیار زیاد از جوان های ما یا اسیر شدن یا کشته شدن و این باعث از این میشه که بالاخره خونریزی در افغانستان اگر وسط پیدا کنه این یک مصیبت و یک فاجعه بزرگ برای تمام مردم افغانستان است. ما طرفدار صلح باشیم و باید به خاطر صلح از طریق دیپلماسی باید کارهای را انجام بدیم.
1: بله بسیار تشکر. آقای فراسو دیدگاه شما چی است؟ آیا راه برای دیپلماسی باقی مانده؟ درست است که در نهایت راه حل هر قضیه مذاکره است، ولی در موجودیت طالبان آیا امید برای دیپلماسی و مذاکره باقی مانده؟
2: ببینید شما متأثر هستم که نباید به این مسیر میرفت، نه تنها پس از برگشت طالبان بلکه در چند دهه اخیر کسانی که در قدرت میرسند در افغانستان باید یک درس مهم را از تاریخ افغانستان میاموختند که بدون تفاهم، بدون مذاکرات، بدون یک آشتی ملی و یک بنیاد وسیع برای شکلگیری نظام سیاسی راه حل دیگه وجود ندارد. اما متاسفانه اما روانشناسی سیاسی در افغانستان به صورت شکل گرفته که هر کس اگر به قدرت رسید فکر میکنند که در پایان دنیا رسیدن و میتونند که هر کار را انجام بتن و یک مقدار تکبر سیاسی به وجود میآید و همین خودش بحران میآفریند. طالبان در واقع در دام همین تکبر سیاسی افتادن با وجود یک کوربینی یا ایدئولوژیکی که هم خودشان قربان زو هست، هم مردم افغانستان قربان زو هست، هم آینده افغانستان قربان زو میشه، گرفتار از او هست. ببینید طالبان فرصت ها در مذاکرات دو هز دست داد، میتونست با دولت افغانستان مذاکره کنه، یک بنیاد یک صلح پایدار و وسیع بنیاد در افغانستان بگذارند. متاسفانه این کار را نکردند. به اول لحاظ منازعات سیاسی شکل مسلحانه و تا حدی وسیع‌تر به خود گرفته. این یک نکته. نکته دوم، کسایی که جنگ‌های داخلی را مطالعه کردن میدونن که در بسیاری جنگ‌های داخلی بالای 70% آنچه به نام جنگ‌های داخلی تعریف میشه ابعاد و ریشه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای هم داره. یعنی به این شکل نیست که هر جنگ داخلی مثلا صرفاً بوی داخلی داشته باشد یا هر جنگ بین‌المللی شده در داخل در کشور صرفاً بوی خارجی داشته باشد. هم بوی داخلی و هم بوی خارجی در او قضیه دخیل است. ولی در موضوع افغانستان من فکر میکنم که مسئولیت اصلی برمیگرده به گروه طالبان که به قدرت رسیدن و جمهوریت را ساقط کردن بدون از اینکه وارد یک مذاکره معنادار با نیروهای سیاسی مربوط به جمهوریت یا زیر چتر جمهوریت یا نیروهایی که نه در مربوط به جمهوریت بودند و نه مربوط به طالبان بودند با اینا فرصت‌های مذاکرات را از دست دادن و افغانستان را به این مسیر بردند. و متاسفانه پیشتر هم قسمی که خدمت شما عرض کردم طالبان در کوربینی ایدئولوژی کم بسر میبرن. شما می کتاب آقای حقانی رو ما بارها با استناد میکنم، میبینین که یک از راه‌های مشروعیت قدرت را غلبه یا زور میدانن و این متاسفانه به نوعی دعوت از دیگران هم هست که شما هم به همچون مسیری متوسل شوید و این یک نقطه غم انگیز است که افغانستان را به سوی منازعه و جنگ میبرن و کسانی که مخالف طالبان هستند و مردم افغانستان که زیر یک حکومت غیر مسئول و غیر مشروع زندگی میکنن فکر میکنن که خب دیگه راهی ندارن، باید که وارد یک مبارزه با طالبان شون. اما ضرب المثل معروف وطنی است که میگه به تنگ آمدی به جنگ آمدی، خب توهین، تحقیر، سرکوب، زنا حق رفتن به جامعه، به کار، به مکتب اینا رو ندارن، حق کار رو ندارن، یک حکومت تک گروهی انحصاری رو به وجود آوردن. خب در چنین وضعیتی رابطه افغانستان با جهان قطع است، در گنزوا به سر میبره، وضعیت فقر در افغانستان بیداد میکنه، پیشرفت اقتصادی نیست، صرفا در ریش و لنگی و شلوار و کت و دریشی مردم چسبیده که چه قسم لباس بپوشن و به کجا برون و به کجا نروند و مردم هم نان و غذایشان را از آسمان طلب کنند. خب به این وضعیت تنها در کنار دلایل سیاسی و نارضایتی سیاسی، فقر، سرخوردگی اجتماعی و در عین زمان نداشتن یک دیپلماسی درست و مناسب با کشورهای منطقه، فاکتورهای مختلف را دست به دست هم می‌ده تا افغانستان به یک مسیر متاسفانه باز ممکن است که جنگ و خونریزی باشد و پیش نبره. و من فکر میکنم که مسئول اصلی فعلا کسی است که قدرت است که نباید از راه‌های استفاده کنه که در تاریخ افغانستان راه ناکام مانده و این راه افغانستان را به سوی یک بحران جدید می‌بره.
1: پس آنچه را که شما گفتین ما را به این میرسانه که بحث کنیم روی مشروعیت جنگ. آقای فراسو، پس اگر وضعیت این شکل باشه، آیا جنگ که در برابر طالبان شکل میگیره جنگ مشروع است؟
2: ببینید، بستگی بیدید که شما مشروعیت جنگ را از کی سوال میکنین. کسانی که جنگ میکنه باید از اونا در جنگ داخل هستن باید اونا پاسخ بگن. من فعلا به عنوان یک تحلیلگر میخوایم ارزیابی کنم که دلایل این جنگ چی هست. یک بخش کسایی که جنگ میکنن، در صفوف کسایی که برای طالبان جنگ میکنن، یک بخش از یا واقعا در فکری نیست که طالبان با کدام کشور روابط خارجی دارن با کدام کشور روابط خارجی ندارن. یک بخشان اذیت آزار شدن، یک بخشان فکر میکنن که به لحاظ فرهنگی در حاشیه رانده شدن، یک بخشان فکر میکنن که باید حکومت زیر حکومت یک نامشروع نباید زندگی بکنن. دلایل متفاوت و بسیار متنوع میتونه وجود داشته باشد. به اون لحاظ روایت مشروعیت جنگ در نزد هر فرد و گروهی که می‌جنگه،
1: حالا با عنوان یک تحلیلگر آقای فراسو، خب جنگ در برابر یک نظام منتخب مردمی فراگیر، یا یک نظام مثل ظاهرشاه یا داوود خان، جنگ نامشروع بود، مردم نسبتاً راضی بود، ولی در مقابل یک حکومت که خودش آمده اشغال کرده، هویت مردم از بین میره، زبانش از بین میره، کرامت انسانیشان از بین میره، فقر روز به روز گسترده میشه و همونطور که شما یاد کردین که حکیم حقانی که منفست طالبان را نوشته میگه که راه رسیدن به قدرت جنگ است، زور است. حالا در مقابل چنین یک گروه، این جنگ مشروع است، جنگ نامشروع است؟ خب گفتن که به تنگ آمد، به جنگ آمد، وقتی که مردم باج بته و حکومت خدمت را نکنه، از منابع مردم بخوره، گروه های تروریستی دیگر را تمویل بکنه، شما یه جنگ چی میگن؟ جنگ بر علیه از این مشروع است، جنگ نامشروع است؟ به عنوان تحلیلگر از شما میپرسم.
2: ببینید، ما برای یک تحلیلگر میخوایم که دلایل منازعه را تشریح کنم. موضوع مشروعیت جنگ یک موضوع نورماتیف هنجاری است، پیشتر خدمت شما عرض کردم. مثلا از دید آقای حقانی، شما وقت به نظریات آقای حقانی مراجعه کنید که یک از متفکرین جنبش طالبان هست، او خودش به جنگ مخالفین طالبان مشروعیت میده. یعنی میگن که ما قدرت به زور گرفتیم و هیچ گونه پاسخگو هم نیستیم، رهبر ما در قندهار است و نه خود به مردم نشان میده و نشان ندادنشان و هم رنگی ملت نبودن این در واقع یک آدم بی‌مسئولیت. بنابراین او خودش به مخالفین مسلحی که برای طالبان جنگه از این لحاظ مشروعیت میده. از دو طرف کسانی که با چنین گروهی که درگیر هستن فکر میکنن که اولادشان، فرزندانشان، دخترانشان در افغانستان آینده ندارن و زنها حق تحصیل و کار ندارن و به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، قومی مورد تحقیر و توهین و اذیت آزار قرار میگیرند، خب اینا به اقداماتشون از نظر اینها اقداماتشون برای طالبا مشروع است و بویژه که وقت در حکومت‌های سرکوبگر راه‌های اعتراضات مسلمت آمیز باقی نمانه بخوایم نخواهیم جدا از بحث مشروعیت به صورت طبیعی مردم به دنبال ستیزهای سیاسی مسلحانه و پیش میرن. به اون لحاظ من پیشتر خدمت شما عرض کردم که نقطه غم‌انگیز ای است که طالبا خودشان چنین شرایط به وجود آورد و مردم را مجبور کرد که برای طالبا صلاح بگیرند و دلیل عمده صلاح گرفتن در برابر یک رژیم زمان مطرح میشه که رژیم مشروعیت نداشته باشد. اگر یک رژیم سیاسی اجازه بدین اگر یک رژیم سیاسی مشروعیت ملی داشته باشد به اون لحاظ بر شما آسان‌تر است که بگویید که آیا حملات مسلحانه برای علیه اون رژیم مشروعیت دارد یا ندارد. منتها اگر اون رژیم مشروعیت نداشته باشد و زورگو باشد این سوال دشوار میشه که شما بخواید کسی رو بگویید شما در برابر چنین رژیمی جنگ میکنین آیا مشروعیت دارد.
1: حالا طالب که یک گروه نامشروع است جنگ علیه از او چگونه است؟ چی تعریف دارد؟
2: خب پیش خدمت شما عرض کردم که شما هر گروهی که مشروعیت سیاسی نداشته باشد چی در افغانستان باشد چی دای جای دیگه باشد در کشور به سوی بحران و جنگ‌های داخلی پیش ببرد. بنابراین کسایی که در برابر گروه غیر رژیم اقدام میکنند از نظر آنها جنگشان و مبارزهشان مشروعیت داره به خاطر از اینکه هم توجیه سیاسی دارن توجیه فرهنگی میکنن و هم توجیه اجتماعی دارن و هم دلایل اجتماعی و جامعه شناسی و اقتصادی دیگه وجود داره جدا از اینکه روایت مشروعیت بخشی و عدم مشروعیت بخشی جنگ چی هست؟
1: خیلی سپاس از شما خانم کاظمی مسئول شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان است یکی از جبهات فعال که در حال جنگ با طالبان هستند. به ارتباط حرف پیشتر آقای فراسو گفت یک کسی این سوال جواب بده که خودش عملا در جنگ داخل است با طالبان. ما این سوال از خانم کاظمی میخواییم بپرسم که توجه جبهه شما برای جنگ چی
3: است؟ تشکر شما. ما میخواییم یک نکته را یادآوری کنم. اختلافات پاکستان و طالبان همه میدونیم که دیگر صرف نظر از یک اختلافات جزئی و مقطعی بلکه فراتر از این اختلافات است و این شکاف هایی که میان پاکستان و طالبان به وجود آمده خب قطعا طالبان را به یک ترسی فرو برده که گویا به مو فروپاشی داخلی طالب نزدیک باشه و وقتی که ما در بود جنگ هایی که حالا چی پاکستان با طالب داره و یکی که تحرکات جبهات نظامی را وقتی که ما میبینیم اگر پاکستان به خاطر منافع ملیشان و به خاطر اونمو امنیت مرزهایشان و موارد دیگه امنیتی که در کشورشان هست اگر بر افغانستان حمله میکنن گروه طالبان به یک نوعی حملات پاکستان را ربط میتن به مخالفین و اگر مخالفین تحرکات جبهات نظامی در داخل افغانستان تحرکاتی دارن این تحرکات هم ربط میتن به پاکستان که گویا گروه های نیابتی باشند. در صورتی که همه میدانیم اگر گروه نیابتی برای جنگ در افغانستان حضور داره او گروه طالبان است و اگر گروهی قرار است افغانستان را به طرف جنگ داخلی ببره او گروه طالبان است چرا که امروز متاسفانه افغانستان عملا به لانه امن تروریستی تبدیل شده و تمام کشورهای منطقه از این اوضاع حاضر که فعلا در افغانستان هستند آگاه هستند و حراسی که دارن به خاطر منافع ملی خودشان و روابط را با طالبان کمرنگتر ساختن. اگر ما امروز مشروعیت جنگ در قبال طالب را بخوایم بررسی کنیم یکی از مواردی را که یادآوری کردن این بود که خب زمانی اگر در کشوری مثلا نظامی بر اون مشروعیت ملی مردمی نداشته باشه خب طالب افغانستان را تا یک معامله بدست گرفت افغانستان اشغال شد و به نوعی افغانستان تسلیم داده شد و امروز در طول 5 سال طالب اصلا نه مشروعیت ملی داره نه مشروعیت مردمی داره نه مشروعیت منطقی داره نه مشروعیت جهانی داره. پس گروهی است که افغانستان و مخصوصا مردم افغانستان را در اسارت گرفته و امروز جنگ مردم افغانستان در مقابل طالبان اعتراض مردم افغانستان مشروع بوده میتونه چرا که مردم افغانستان حق یک زندگی انسانی دارن. امروز در افغانستان زنان عملا از جامعه حذف شدند. ما میبینیم که خب اقشار و اقوام مختلف مذاهب مختلف برخورد تکفیر آمیز طالبان را در گروه التشیع ببینیم اینا بیداد از این میکنن که طالب طرفدار جنگ داخلی و در گروهی که قرار باشه افغانستان را به طرف یک جنگ ببره قطعا او طالب بودن میتونن.
1: خب هدف جنگ شما چی است؟
3: دایه مردم، دایه ملی، آزادی، حق مشارکت بر تمام اقوام، اقشار، زنان، جوانان، و وقتی که ما بر دایه تمام جریان های مخالف طالب بپردازیم، هدف یک چیز است. ما یک حکومت مشروع فراگیر و همشمول می خواهیم که تمام اقوام و اقشار افغانستان در او حکومت خود را ببینند. هیچ قومی برتری از قوم دیگری نداشته باشند. زنان از جامعه حذف نباشند. پس ما فکر می کنم که او چیزی که در عملات جبهات نظامی را مشروعیت می بخشه، پس ملی است، مردمی است، خاص مردم افغانستان است.
1: چرا فکر میکنین که از طریق مذاکره به هدفتان دست نمیافین؟
3: در 20 سال جمهوریت هم 20 سال مکمل تلاش صورت گرفت و حسن نیت به خاطر مذاکره و یک توافق سیاسی با طالب کوشش شد. 20 سال کامل، ما اگر به 20 سال گذشته بپردازیم شاید ساعت‌ها را در بر بگیره، اما طالب به هیچ عنوان تن به مذاکره و یک توافق سیاسی ندادن. ما یک از توافق از یک از مذاکرات ناکامی را می‌بینیم که مذاکرات دوحه بود که متأسفانه در اخیر طی یک معامله افغانستان به گروه طالبان تحویل داده شد. و در این 5 سال هم همگی شاهد بودیم و هستیم که جریان های مخالف طالب تا نهایت کوششی را کردن که طالب را به میز مذاکره بکشانند، اما گروهی که تن به یک توافق سیاسی نتن و فقط اونمو انحصار قدرت و یک انحصاری که بالاخره افغانستان را به طرف یک سیاهی بیشتر از هر روز بیشتر از دیروز ببرن، پس ما فکر میکنم که در این جایی که اگر ما کسی را میتونیم انتقاد کنیم و گروه طالبان است.
1: بسیار تشکر آقای تنویر. خب گفته شد که گروه طالبان یک گروه نامشروع است، از طریق اشغال آمدن قدرت گرفتن. مهمانای ما، دو مهمان ما، بنیاد جنگ علیه طالب مشروع می دانن، چرا که میگن مذاکره دیگه نتیجه نمی ده، بخاطر که طالب منفستشان همیست که قدرت از طریق زور باید بگیره، یعنی راه مذاکره، مفاهمه و یا اما شمولیت مردم در قدرت با کلی بند کرده. توجه شما چی است که با طالب باید مذاکره شوه؟ خب طالب که اهل گفتگو و مذاکره نیست. حالا مردم فکر میکنه که جنگ برای بقاست.
0: ما با احترام به نظریاتشون حق دارم که از امون گروهی که اینا به حساب نمایندگی میکنن و صحبت میکنن باید امو رقم گپ بزنن. یعنی اینا در حقیقت واقعیت های اصلی افغانستان نادیده گرفتن. بعضی مسائل است در داخل افغانستان که باید تمام ملت با هم یک جا شود. روی از این موضوع نه کسایی که مخالف هستن کدام کار انجام دادن و نه در آینده انجام میتن. جنگ یکانه وسیله و اورم به حمایه کشورهای خصوصاً پاکستان و دستگاه استخباراتی MI6 صورت گرفته که این جنگ همین لحظه بر شما میگم و در آینده هم میگم که نتایج ندارد، جز از این که جوانای ما را به خاک و خون بکشانه و افغانستان را در یک جنگ داخلی به شکل مقطعی مصروف بسازه. راه حل بسیار آسان است. ما باید یک منفست داشته باشیم به خاطر بهبود اوضاع کشور خود و این در بیرون از جنگ هم میتونه شده از طریق رسانه ها و از طریق تبلیغات و روابط بین دول و کشورهایی که حمایه از این منفست میکنن باید مطرح شود. تا هنوز که شما میبینید 5 سال از قدرت طالبان در داخل افغانستان میگذره، کسایی که مخالف هستن کدام مساوده در این مورد ندارن و کدام کار را که باید بتانن برای وحدت ملی افغانستان کار کنن پیشکش نکردن. ملت ما در مجموع چی در داخل افغانستان چی در خارج اینا منتظر یک بدیل هستن که باید ببینن. جنگ راه حل نیست. از طریق جنگ هم اینا توانایی از این را ندارن. حتی در همون نورستان هم وقتی که این جوان ها اسیر شدن و یا کشته شدن انسان دلشان دل هر انسان به درد میاد که چرا ما باز دوباره به خون و خونریزی کشانده شدیم، چرا ما راه حل داخلی را از طریق تفاهم و مذاکره پیش کشیم.
1: آقای تنویر درست است. خب میمانای ما گفتن که به تنگ آمد به جنگ آمد 5 سال
0: شد. نه
1: سوال ما ایست که در اینجا که اینمی مشکل افغانستان از طریق گفتگو حل نشد یا گفتگوی صورت نگرفت مقصر کی را میدانن؟
0: مقصر هر دو طرف هم میدانم. هیچ کسی یک بدیل یک مسوده ندارن که بتانن برای آرامی افغانستان مسائل را مطرح کنن تا مردم افغانستان در مجموع به او قانع باشه. امروز اگه شما یک چی بگیرین یک بررسی کنین از تمام اقشار و اقوام و ملت افغانستان میبینین که یک گوشه از یک تحرک است که میخوان افراد خاصی مسئله را به همکاری کشور پاکستان به پیش ببرن. این چی رای حل داره؟ مردم بیگناه در داخل نورستان یا کنر کشته میشه، چی مخالف چی موافق، هر دو افغان هستن. ما چرا بدیل دیگه نداشته باشیم؟ اینا برای آینده افغانستان میخوان که یک بدیل خوب باشن. چرا نیستن؟ چرا نتانستن یک استراتژی؟
1: ما هم طرفدار جنگ نیستیم، نگران هستیم، ناراحت هستیم از کشته شدن جوانا، از اسیر شدنشان. خب سوال دارم که این بدیل چگونه با وجود بیاید؟ خب طالب که نمیپذیره هیچ کس.
0: از طریق
1: دیپلماسی با کی؟
0: چی در سازمان ملل؟
1: خب تا
0: ببینید سازمان ملل
1: سی بود دیپلماسی ادامه داره.
0: حرف ما رو گوش کنید. دمی سازمان ملل دمی جلسه بهترین زمینه برازی بود که ما بتانیم بر وحدت ملی افغانستان تمام اقشار مسوده‌ای را به سازمان ملل پیشنهاد میکردن کمی چوکی بر مردم افغانستان داشته شود، نه یک با یک گروه خاصی که در گذشته هم تجربه بسیار جنگی خراب داشت. ما ضرورت به وحدت ملی و صلح داریم. به خاطر از این سازمان ملل بهترین
1: صورت گرفته که کرسی سازمان ملل به یک گروه خاص داده شود یا قدرت به یک گروه خاص داده شود.
0: نه خیر، به هیچ گروه داده نشه.
1: نه کدام لابی صورت گرفته در سازمان ملل که باید چوکی سازمان ملل و یا قدرت افغانستان به گروه خاص داده شود؟
0: شما میبینید واقعیت خبر داریم که
1: واقعا آیا چونین یک لابیگری شده؟
0: نشده که من میگم. اگر میشد خب من طرفدار بودم که همونطور یک مسئولیت باشه که موافق با ما مخالف با هم یک جای شوند بتونیم یک رای حل دمی جلسات کردیم. هر سال میگذارم ما هیچ یک بدیل نداریم. هیچ کس نمیگه. همون نفره که در موج شیشه حرفای دکته شده رو میگه و مردم بیگناه کشته میشن. از این خاطر بین که ما یک تحرک به وجود بریم، نه تنها در بخش دیپلماسی بلکه در روابط عامه با دیگه به کمک دیگه کشورها. اگه این کار نکنیم پس چی کسی میتونه ما را حمایه کنه؟ ما به تنهایی خود از طریق جنگ و یا گروه های خاص از طریق جنگ نمیتونه مشکل افغانستان حل کنه. ما باید از هر شکلی که میشه باید حقوق انسانی خود در داخل کشور خود
1: بله تماس ما باقی تنویر قطع شد. یه خبر فوری داریم، خبر فوری رو به خانش میگیرم بعد به ادامه بحث میپردازیم. پاسگاه امنیتی طالبان در هرات مورد حمله قرار گرفت. منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که یک پاسگاه امنیتی طالبان ظهر امروز در شهر هرات هدف انفجار قرار گرفته است. این پاسگاه در ناحیه هشتم شهر هرات در منطقه پرتردد جکان قرار دارد. شاهدان عینی میگویند دست کم 5 نفر از جمله 4 عضو طالبان و یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. بله خب آقای فراسو ما دوست داشتم که ادامه صحبت های آقای تنویر بشنویم ولی تماس ما با ایشان قطع شد. در حالت ایدئال تاکید همگی بر این است که باید مشکل افغانستان از طریق گفتگو حل شود ولی طرف مردم افغانستان است، طالبان است که هیچ باور به گفتگو و دیپلماسی ندارند که شما بیشتر به خوبی توضیح دادین. چه راه حل برای افغانستان باقی میمونه؟ آقای تنویر میگن که بدیل هنوز وجود نداره. چی کسی میتونه بدیل باشه و چی کسی میتونه یا اون ظرفیت داره که بدیل سیاسی را ایجاد بکنه؟
2: ببینید خود آقای تنویر از اینجا رفتن که من میخواستم یک تصحیح کنم که آقای تنویر باید کلیگی را فکر نکنه که کس نماینده گروه یک گروه خاص است. اینجا نماینده گروه های که گروه مسلحی که برای طالبا مبارزه داره در برنامه حضور داره. من نماینده کتم گروه خاص نیستم. باقای آقای تنویر خودش رفتن، باید یک مقدار با دقت صحبت بکنن. ببینید نکته مهم همی است که طالبا از کلگی بیعت میخواه و سیستم حکومتداری و ایدئولوژی طالبا بیعت هست و نقص های مثلا مشکل ایجاد کرده و رهبری طالبا از طریق یک تعداد روحانیون مجهول الهویه تعیین میشه که اونا هم هیچ کس انتخاب نکرده و رهبری هم به هیچ کسی پاسخگو نیست و خود به مردم هم نشان نمیده و این بنبست ایدئولوژیک بر طالبا است و برای یک طالبا در قدرت است یک بنبست سیاسی و ایدئولوژیک بر مردم افغانستان هم تحمیل کرد. گیره کار اینجا هست. به مخاطر هم است که وقتی ما از مذاکرات صحبت میکنیم تا حد زیاد از گپای آرمانی و تا در بعض موارد هوایی صحبت میکنیم. طالبان اعتقاد به مذاکرات نداشتن و ندارن. اگر ما از یک مانیفست یک چارچوب مشخص سیاسی صحبت میکنیم، دوره جمهوریت قانون اساسی وجود داشته و این قانون اساسی توسط لوی جرگه و تا حد زیاد مشروعیت ملی برخوردار بود و نظام هم سیستم انتخاباتی داشت. خب طالبا به او قناعت نکردن و نپذیرفتن و هیچگاه حتی حکومت افغانستان به عنوان یک طرف مذاکره باش مذاکره نکرد. به او لحاظ بنبست اصلی این است که طالبا یک بنبست سیاسی بر افغانستان تحمیل کرده که هم ابعاد سیاسی داره، هم نظامی داره، هم ایدئولوژیک داره، هم اجتماعی فرهنگی داره. به او لحاظ من پیشتر وقتی که مطرح کردم که مزرد مسئله وطنی که به تنگ آمدی به جنگ آمدی، خودی بنبست در کنار سرکوب های خشین، خشونت ورزی، سرکوب، تحقیر، توهین سبب شده که که مردم به این نتیجه برسه که طالبا بدون یک مبارزه مسلحانه در شرایط نرمال و عادی وطنی که مثل در چارچوب داخلی وطنی بخواین کلگی صحبت بکنن و مسائل سیاسی را حل فصل بکنن به هیچ چیزای اعتقاد نداره و از این طریق مسیری به پیش نمیره. به او خاطر مشکل اصلی در داخل افغانستان طالبا هست و طالبا هیچ موقع میانجیگری سازمان ملل، کشورهای منطقه، کشورهای خارجی را هم نپذیرفت.
1: بله.
2: ولی هست مهم این است که ما در مورد بنبست طالبا ایجاد کرده صحبت بکنیم.
1: بله.
2: نه در مورد کرسی یک سازمان ملل است یا کدام کرسی یک دفتر در یک جای دیگه است، نه که پای حاشیه‌ای است.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای تنویر. وصل شدن آقای تنویر، شما گفتن که هیچ تلاش صورت نگرفت که یک بدیل بر طالبان ایجاد شود. خب نقطه آغاز بدیل سازی طرح موزاییک بود، روند دوحه بود که طالبان همیشه رد کرد. فعالان سیاسی، فعالان مدنی همیشان در سازمان ملل، در کشورهای مختلف بر ایجاد یک بدیل لابی میکنن، ولی تا زمانی که طالب حاضر نشه که بپذیره که با مردم افغانستان گفتگو بکنه، قدرت واگذار بکنه، چگونه ای بدیل شکل میگیره؟
0: شما آگاه هستید که 6 ماه مکمل در این موضوع در دوحه مذاکرات جریان داشت. در دوره دکتر غنی یعنی 6 ماه هر گروه پسرهای خود روان کردن و هیچ کدام مساوی هم نداشتن.
1: بحث بدیل پس از آمدن طالبا مطرح شد. وقتی که در وقتی که دوحه بود پیش از به قدرت رسیدن طالبان، بحثی نبود که طالب به قدرت بگیره، بحثی بود که طالب در بدنه جمهوریت ادغام شود. بحث امروز و بحث بدیل سازی زمان مطرح شد که طالب قدرت آمد اشغال کرد.
0: ببینید من اصلا موضوع رو به این میگم که مذاکرات 50% یعنی به شکل گرفته بود، ولی اینمی نماینده ها حداقل یک مسوده نداشتن. این باعث ازی شد که
1: بله تماس ما دوباره با آقای تنویر قطع شد. خانم کاظمی، شما گفتین که جبهاتتان فعال است، آیا سربازگیری ادامه داره؟ حملات گسترش میافه؟ امروز هم 2 حمله دیگه صورت گرفته که ما با یکیش خواندم، دیگرش یک انفجار هم در فیض آباد شده. شما به عنوان یک جبهه فعال چی برنامه دارین؟
3: شما ما آقای تنویر اگر وصل شدن سوالی دارم، می که اونا تاکید بر ای دارن که در این 5 سال از طرف گروه های مخالف طالب به خاطر مذاکره هیچ تلاشی صورت نگرفته و گفتن هر فردی که نظریاتشان را بیان میکنند طبعا از یک گروهی نمایندگی میکنند. پس ما سوال ما این بود که آقای تنبیر هم از گروه طالبان نمایندگی اگر میکنند و اگر قرار اونا میدانند که طالب قرار است تن به مذاکره بتن و خب میتونند به عنوان یک شبان افغانستان همی زمینه را آقای تنبیر فراهم بسازند. در قبال فعالیت گروه های نظامی، جبهات نظامی، ببینه خب شرایط قسم طالب البته زمینه ساز تمام این تحرکات و فشارهایی که طالب هست خود طالب بوده و عواقب هم هرچی باشد طالب باید پاسخگو باشند. آنقدر دستگاه پروپاگاندای طالب و تبلیغاتشان گسترده و قوی هست که اگر تحرکاتی صورت میگیرند به یک نوعی ربطی به حالا به پاکستان و ای که اینا از کشورهای همسایه دستوری عمل میکنند، خب یک دایه مردمی هست. من قبلا هم یادآور شدم بله. که مردم میخوان. امروز ما وقتی که تقاضا را از داخل افغانستان، جوانان ما، نظامیان ما که در هر گوشه و کنار افغانستان و در دنیا هستند، تقاضاشان، پیام‌هایی که میفرستند، از هر طریقی که میخوان به جبهات نظامی وصل شوند، مردم میخواهند. در غیر از او به هیچ جنگی و به هیچ جبهه نظامی هیچ فردی قادر به این نیست که کسی را به زور و یایی که به وعده و وعید اونا را در صفوف مبارزاتی شون بیارن. امروز مردم اراده آلی. مردم چنین
1: درست میرم حالا که دیگه شما میگن که خواست مردم افغانستان است که جنگ شوه؟
3: خواست مردم افغانستان بیرون رفت از شرایط کنونی است. اگر طالب تن به مذاکره بده، ما صحبت های رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان را اگر از جناب احمد مسعود را یاد داشته باشیم، در اولین صحبتشان در روند ویانا یادآوری کردند که اگر طالب تن به مذاکره بده و به یک توافق سیاسی قرار باشه و حکومت آینده افغانستان از آرای مردم باشه، حتی خون پدرم را میبخشم. پس بناهن هیچ گاه اصرار جریان‌های مخالف طالب گزینه اول جنگ نبوده تا به می لحظه هم اصرار برده.
1: پس شما میگن که مجبور شدن که جنگ کنین. آقای تنویر وصل شدن. آقای تنویر ادامه صحبتاتون هم میشنویم. بس روی ای بود که باید یک بدیل شکل بگیره. طرح را که سناریوغلو درست کرده بود، البته طرح سازمان ملل متحد بود که ادامهش تشکیل حکومت فراگیر بود و از طریق امو بدیل که شما الان میگن که کسی تلاش نکرد برش.
0: ببینید هر دو طرف رد کردن، هر کدام میخواستن موقعیت خود برتر بدانن و در این مسئله موقعیت مردم افغانستان نادیده بگیرن. یعنی واقعیت هم ریست ما یک جانبه دفاع نمی کنم. من میگم مشکل افغانستان رو بین بعض خودگذاری ها رو هم داشته باشیم و بعض بدیل های نوره که ما بتونیم برای آینده افغانستان کار کنیم. این کار هر دو طرف نکردن. من نمیگم
1: که آقای تنویر داخل برنامه سیم بسیار واضح اگر بگین که بدیل چگونه بسازیم، از کجا بسازیم، امین نقطه آغاز کار از کجا باشه، به عنوان یک شهروند مثلا شما اگر امی ابتکار را در دست بگیرین کار از کجا آغاز میکنین؟
0: ما کار از طریق سازمان ملل و کشورهایی که داخل در مسئله افغانستان هستن مسوده را میتم و نتایجش را میگیرم. اونا با همکاری از
1: نه
0: در روجه تمام شرایط را که مثلا حقوق انسانی زن و مرد در داخل افغانستان
1: بله ولی طالب اگه ایره رد کرد
0: اگه ایره رد کردون خود از سطح بین المللی اینا جهت قرار میگیرن خود به خود مسئله واضح
1: میشن.
0: نه سرنگون نکنین، مشترک بسازین، یک جای باید کار کنیم. من نمیگم ما اگه به سرنگونی یعنی کار کنیم ایش کدام محفظ نمیشم.
1: آمده سرزمینش اشغال کرده درخواست بکنه که بیاین مورد قدرت سیم بسازین؟
0: نه من نمیگم که از اونا بخواییم، ما میخواییم که کل ما در قدرت شریک شویم. یعنی ملت حق داره، نه ای که ما از یک کسا شما تقاضا نکنیم.
1: بس ما داریم که بخواییم رسید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: 100 دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان کلینیک الزهرا در دشت بچی کابل را روز یکشنبه بستند. به گفته منابع، نیروهای طالبان بیماران و کارکنان این درمانگاه را بیرون کشیده و دروازه آن را مهر و لاک کردند. این درمانگاه چاشت روز یکشنبه 5 میزان به دستور اداره طالبان بسته شده و نیروهای این گروه به مسئولان کلینیک گفتند که زمین این مرکز ساحه سبز و اماراتی تثبیت شده است. کلینیک الزهرا را در ایستگاه مدرسه در دشت برچی کابل قرار دارد و توسط مؤسسه خیریه حمایت سبز پارسیان که یک مؤسسه ایرانی است ایجاد شده است. و گفته باشندگان محل، ورزشگاه فوتبال خاتم الانبیا، کلب ورزشی میوند، مکتب خصوصی افکار و دیگر مراکز مجموعه خاتم الانبیا نیز بسته شدند.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: نظرگاه،
14: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
15: 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی‌های جدی روبرو شده است. طی دست کم 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمان‌های محدود کننده، سانسور رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری، فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه‌ها نیست. پرسش مهم‌تر این است که وقت شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می شوند، چی اتفاق برای شفافیت، نظارت بر قدرت و افشای تخلفات می افتد؟ آیا محدودیت های طالبان صرفاً برای کنترل محتوای رسانه هاست یا پیامد آن پنهان ماندن عملکرد نهادهای حاکم از چشم مردم نیز می باشد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین مسئله گفتگوی داریم با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل که با ما پیوستن. جناب استاد بسیار خوش آمدین. امروز قسمی که میدانین روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. بیاین با یک پرسش نسبتاً کلی‌تر ورود کنیم که این روز اساساً چی اهمیت داره برای زندگی امروزی بشر؟
16: نخست تشکر میکنم از شما و از برنامه تان و سوال خوبتان. اما قسمی که شما اشاره کردین، امروز 28 سپتامبر است و روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات میباشه. این روز یونسکو در سال 2015 یعنی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2019 به رسمیت شناخته. هدف کلی است که در جامعه یعنی دسترسی به اطلاعات به چی معناست و چرا ما باید روی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم. سوال عدمی و اساسی امی است که یک شهروند که در نتیجه ازی دسترسی باید به او توجه داشته باشه ایست که آیا اطلاعات درست داره، شماره اول یعنی یک. دومی که آیا اطلاعات نادرست و بدون قصد است که یعنی فریب در روی وجود داره، و سوم اطلاعات گمراه کننده یا عمدتاً دستکاری شده که از طرف حکومت ها صورت میگیره. در پالوی از اون چیزی که بسیار جات مهم است این است که هر انسان حق داره اطلاعات جستجو بکنه، دریافت بکنه و این اطلاعات با دیگر را شریک بسازه، مخصوصا نهادهای دولتی و عمومی که اطلاعات خود نشر میکنن. دوباره از شهروند ضرورت به این داره که با حقی که از لحاظ قانون که وجود داره دسترسی به اطلاعات،
13: بله،
16: یعنی با توجه به آزادی بیان و آزادی مطبوعات مستقیما ارتباط میگیره که شهروند خود از مسائل آگاهی پیدا بکنه.
13: درست.
16: از این جهت است که ما بر زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم پاسخگویی و شفافیت بسیار زیاد ممکن میشه.
13: بله استاد، با این پیش مقدمه‌ای که داشتین در حقیقت یک نقطه ورود به بحث اصلی هم شما باز کردین، پس اگر همین کانتکست یا این محتوای مطرح شده را بیاریم در قالب جغرافیای به نام افغانستان و خصوصا در 5 سال اخیر، برای افغانستان چی مفهوم داشته در همین 5 سال مشخصا حاکمیت طالب که سانسور مطلق حاکم بوده؟
16: امروز ما با توجه به این مسئله که اصلا در افغانستان در نظام کنونی که وجود داره از آزادی بیان و آزادی رسانه ها و همچنان از حق دسترسی به اطلاعات که یک شهروند ضرورت داره گپ نیست، و از این جهت است که همگی در یک مخمصه بسیار کلان از عدم دسترسی به اطلاعات قرار داره. امروز نسبت به دیروز و حتی بیشتر حضو که بعض موارد وجود داشت در گذشته 30 سال پیش افغانستان و تا پیشتر از 30 سال افغانستان، وضعیت امروز پیچیده تر است. از این خاطر گزارش ها نشان میده که دسترسی به اطلاعات در بعضی مواردی که هست، یعنی نسبت به سالهای اول حاکمیت فعلی که وجود داره نسبت به اون سالها که اطلاعات داده میشه، اما متاسفانه ای قبلا پاسخگویی درست در زمینه های وزارتخانه وجود نداشت، اما امروز یک کمی بهتر خوبتر به این شده که هر اداری طالبات در افغانستان یک سخنگو دارن و اطلاعات یعنی ارائه میکنن. اما
13: یعنی استاد شما ایره یک جنبه مثبت از وضعیت میدانین؟
16: ببینیم اصلا وقتی که ما میگیم اطلاعات داده میشه ولی با تأخیر داده میشه، با آن چیزی را که ژورنالیست ضرورت داره که او را با سرش کار بکنه، به طور مثال ما میگیم که گزارش های نشر میشه که اطلاعات به اطلاعات معتبر دقیق و به موقع یعنی اطلاعات صورت بگیره، ای که مثلا اطلاعات داده میشه، هم ما شما شاهد حال هستیم که هم مثلا از عملکرد وزارتخانه ها در شرایط کنونی از سال 2021 تا اکنون با سخنگویای وزارتخانه ها یا در سطح بلندشان صورت میگیره، ولی این ضرورت به این است که این در اینجا به عمق مسئله باید پرداخته شود.
13: ولی من میجا مداخله کنم استاد برای وضاحت. شما در ابتدا گفتین که ما تقریبا 3 دست یا 3 کاتگوری از اطلاعات داریم. اطلاعات احتمالاً موثق است ولی در کنارش فریب دهنده و اطلاعات گمراه کننده است. این اطلاعات را کی سخنگویا میتونن برای مردم از طریق رسانه هایی که تحت حاکمیتشان قرار داره در کدام یک از این کاتگوری ها است؟
16: خب عمده همی است که وقتی که ما دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار میتیم، این میار 3 کاتگوری را با توجه به دسترسی به اطلاعات باید توجه صورت بگیره تا شهروندی که ضرورت داره و هموطنان ما که ضرورت داره در افغانستان اینا بتانند که اطلاعات بیشتری را که هم درست باشه و هم دیده شود که چقدر ناقص است و چقدر این میتونه گمراه کننده هست. از این خاطر است که
13: نظر شما چی است استاد؟ شما رسانه را دنبال میکنین، آیا راستی آزمایی انجام شده؟ شما انجام دادین؟ دانستین که در کدام کاتگوری است اطلاعات؟
16: ببینیم انوس به صورت درست و اساسی راستی آزمایی صورت نگرفته، به همین خاطر است که سوال است.
13: عالمی که طالب اجازه نمیده که راستی آزمایی صورت بگیره، نهادهای مستقل حضور پیدا کنن، خودش هم این شک تردید به میان نمیاره که پس دهی اطلاعات باید ما شک کنیم.
16: خاطر از این که هدف از دسترسی به اطلاعات که وقتی که ما میگیم، ببینیم در زمان جمهوریت هم ای یعنی این قانون در 2014 این قانون تصویب شد و همچنان در 2018 کمیسیون ایجاد شد، ولی ما میدیدیم که هنوز هم نواقص بسیار فراوان در داخل همین کمیسیون و همچنان در ارائه اطلاعاتی که از طرف وزارتخانه ها و یا نهادهای مستقلی که بود صورت می گرفت که به موقع حتی پراگنده و به صورت درستر انعکاس دادن نمیشد برای ژورنالیستا و حتی گریزی وجود داشت. اکنون هم ما امیر میگیم که
13: یعنی اقلا شما فکر میکنیم که این دوتا قابل مقایسه است؟
16: نه. ببینیم اینجا چیزی که بسیار جات مهم است که در اون وقت با تمام توان و بودن آزادی بیان و همچنان دسترسی به اطلاعات رای خود داشت، اما متاسفانه آله به خاطر از این که تنها ارائه از یک سو صورت میگیره با شهروند نمیتونه به صورت درستتر صحت و سقم این اطلاعات با خود داشته باشه. از این جهت است که مشکلات فراوان فعلا در ارائه اطلاعات ناقص، گزنشی یا به تأخیر که صورت میگیره قابل قبول نیست. بدان ما همین تعریفی را که از قانون دسترسی به اطلاعات میگیم باید شفاف باشه و بتانه که جنبه های تحقیقی مسائل هم در نظر گرفته شود.
13: پس اگر من صحبت هاش ما برداشت کنم که این اطلاعات دقیق و موثق نیست، همگانی نیستن، مورد قبول مردم هم نیست و باید به این بشک و تردید نگاه کنیم. ولی اگر برسم که چرا طالب خواست که این محدودیت را وضع کنه، ترسش از چی است؟ چرا اطلاعات جامع و تکمیلی را در اختیار مردم نمیگذاره؟
16: ببینیم که همیشه دولت ها و نظام های خودکامه و یا در که بیشترین است کشورهای جهان همیشه این موضوعات با خود دارن، به خاطر از این که اطلاعاتی را که جاتر شهروند بخواید که اطلاع در دسترسشان قرار بگیره، ما مثال های متعددی در کشورهای جهان داریم، مثلا کره شمالی، مثلا روسیه و سایر کشورهایی که هست.
13: دلیلشان چی است استاد؟
16: دلیل عمده و اصلی و اساسی است که ضعف و کاستی هایی که اینا در ارتباط به ارائه اطلاعات دارند و نمیخواهند که این ضعف و مشکلاتشان به مردم ارائه بکنند و ترس و اراسی را که دارند به این خاطر تحت سوال قرار میگیرند و همیشه کوشش میکنند که اطلاعات ناقصه که او هم یعنی نادرست باشه برای مردم ارائه بکنن.
13: پس از دید شما ما میتونیم که در حقیقت طالب را، رژیم فعلی را در کنار کشورهای مثل کره شمالی، مثل به گفته شما روسیه یا انواعی از این کشورهایی که دکتاتورشپ هستن قرار بدیم؟
16: بعضی مثالهای دیگه هم داریم که در اینجا ببینیم از نظر حقوقی که یعنی وجود داره در تعداد کشورهایی را که در اونجا آزادی رسانه ها هست. مثلا وقتی که ما با کشورهای همسایه خود هم نگاه میکنیم، شما ببینید وقتی که پاکستان در چنین مسائلی را که دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشه، تنها از سخنگویای وزارتخانه هایی که تا زمانی که اطلاعاتشان یا وزارت دفاعشان اونا اطلاعات وقتی که پخش و نشر میکنن، بعد از او مردم در صدد عظیم میشه که از طریق رسانه های دیگه و از طریق نهادهای بین المللی آن چیزی را که آمار و ارقام وجود داشته باشه اونا دسترسی پیدا میکنن و پاسخگویی خود دارن. ولی وقتی در کشور همسایه مثلا ایران این دسترسی اطلاعات عین مثل سایر کشورهایی که ما پیشتر نام گرفتم در اونجا است. به همین خاطر است که از سال 2021 تا کنون ما شاهد ارائه اطلاعات نادرست و یک طرفه یک جانبه از طرف نظام فعلی که در افغانستان هست، یعنی ما شاهدش هستیم که نمیتونه به صورت درستتر جوابگوی اصلی و اساسی برای مردم افغانستان باشه.
17: بله،
16: من باز هم تاکید میکنم وزارتخانه ها، نهادهای مستقل برای هر آن چیزی که هستن، اینا فعالیت های خود، عملکردهای خود هر سال برای مردم میکشن، ولی مردم میپرسن، ضرورت دارن برای ازی که آیا در این راستا چی کارهای صورت گرفته؟ و وقتی که میگن به طور مثال چندین پروژه ها با اینه قدر آمار و ارقامی که وجود داره و مبلغ این قدر پولی که مصرف داره مثلا افتتاح صورت گرفته، ولی ضرورت برای ژورنالیست ها هی است که در راستای از این مثلا کوشش میکنن که مواردی را پیدا بکنن که در اینجا در کدام بخش ها بیشتر توجه صورت گرفته که قابل قبول برای مردم باشه. کاستی های وجود داره.
13: بله، بسیار کوتاه اگر اشاره کنین استاد، بله، برای شکستن اینمی انحصار اطلاعات و پاسخگو ساختن طالب فکر میکنین راهکار وجود داره یا ای که نه دیگه طالب اصلا نمیشه از او انتظار داشته باشیم؟
16: با توجه به مسائلی را که در گذشته و حال هست در افغانستان و مخصوصا در بخش نظام ها، ما در گذشته هم مشکلات خود با ارائه ناقص اطلاعات برای مردم افغانستان داشتیم و این از یک طرفه بوده و من حال فکر میکنم که آن چیزی را که امروز ارائه میشه قناعت درستر نهادهای مطبوعاتی و رسانه ها را برآورده نمیسازه. از این جهت مشکلات فراوان وجود دارد و همی است که چرا سازمان ملل متحد قانون دسترسی به اطلاعات مورد تصویب قرار داد و بیشتر تاکید داره بر این مسئله که از دید ژورنالیسم امروزه و رسانه های همگانی در جهان امروزه و مخصوصا ما با توجه به تکنولوژی امروزی که سوشال میدیا هست و همچنان هوش مصنوعی که وجود داره، سهولت های فراوان را در بخش های مختلف ارائه اطلاعات به جا آورده، بگم مرزی را به خاطر از اینکه منتظر ببانه که از یک طرف یک اطلاعات ناقص را شود، این برای سواد خود مردم ضرورت دارد تا بتانند که در روشنایی کامل مسائل قرار بگیرند.
13: بله، سپاسگزار هستم از عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل که مهمان من در این نظرگاه بودند.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
19: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
20: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
21: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
22: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
23: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
24: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

نبرد مخالفان مسلح طالبان در حال گذار از درگیری‌های هدفمند و پراکنده به سمت مواجهه و جنگ جبهه‌ای است. چشمانداز امنیتی افغانستان اکنون با جنگ داخلی نابسامانی اقتصادی و بحران عمیق بشری گره خورده است. همزمان افزایش تنش میان اسلام آباد و طالبان موج تازه‌ای از خشونت‌های خونین را در هر دو کشور رقم زده است. در ویدیوهای منتشر شده از سوی طالبان، این گروه مدعی است که نیروهای جبهه آزادی درگیر در ولسوالی‌های نارای و کامدش از خاک پاکستان وارد افغانستان شدند. هرچند آمارهای تلفات ارائه شده از سوی طرفین نیازمند راستی آزمایی مستقل است، اما حقیقت تلخ این است که قربانیان اصلی این جنگ در هر دو جبهه جوانان افغانستان هستند. آیا طالبان به عنوان حاکمان در دو فکتوی کنونی همچنان به غرور ناشی از قدرت تکیه خواهند زد و آیا تمکین در برابر خواسته های مشروع مردم افغانستان میتواند با بازتر شدن مسیر مشروعیت داخلی و بین المللی این گروه کمک کند؟ در دیدگاه با ما همراه باشد.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاج‌الدین سروش از افغانستان اینترنشنال. خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز محمد داود جلالی کارشناس امنیتی و نظامی و یما امیری روزنامه‌نگار هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث را با شما آغاز میکنم. آقای امیری، از دیروز تا حال که جنگ در کامدیش جریان داشت، اطلاعات بسیار متناقض و متفاوت از این جنگ بیرون درس کرده. هر کدامی از طرفین در واقع یک نوعی از اطلاعات را بیرون دادن و مردم هم سردرگم هستند که کدام این آمارها درست است. اطلاعاتی که شما در این دو روز به عنوان خبرنگار از محل دریافت کردین و راستی آزمایی کردین، چی را نشان میده؟ واقعیت این جنگ چی است؟ چی تعداد تلفات داره؟ کشته ها از چی قرار است و آمار زخمی ها و اسیرا چگونه است؟
1: سلام بر شما، بر مهمان گرامی و بینندگان عزیز. خب متاسفانه قسمی که شما اشاره کردین، طرف های درگیر در افغانستان آمار دقیقی از تلفات و خساراتی که به اونا وارد میشه ارائه نمی کنن و سعی میکنن از درگیری ها به نفع خود استفاده بکنن با پخش تبلیغات

0: نوید خوبی برای طالبان است.
1: درست. آقای امیری اجازه بدین همینجا در ابتدا اولم آمارها و ارقام جنگ مقدار باز بکنیم که بعد بریم به شرایط جنگی و این مسائلی که برش میپردازیم. یک دو آماری که من اینجا براتون میخوانم، البته شما برای ما بگین که چقدر دقیق است. رسانه های داخل طالبان گزارش دادن که بیش از 60 نفر در این جنگ در واقع نیروهای جبهه آزادی تلفات داره و بیش از 30 نفر کشته داره و بالاتر از او هم دستگیر شدن یا حسیر شدن. از طرف دیگه طالبا این طرف مقابل هم میگه که 27 کشته یا 30 کشته و بیش از 30 زخمی طرف طالبا داره. در تصاویری که منتشر شده و اطلاعاتی که از محل منتشر شده چی را نشان میده؟ از طرف دیگه طالبا هم گفتن که در کنار جبهه آزادی یا به قول از واقع نیروهای شر و فساد گفتن، نیروهای داعش هم حضور داشته و در رسانه‌های داخل افغانستان تمام این ادبیاتی که من میگم منتشر شده که داعش، نیروهای مخالف و همچنان پاکستانی ها. این اطلاعات چی را نشان میده؟ چقدر دقیق است؟
0: اول آماری که طالبا ارائه کردن قابل تایید نیست و نمیتونیم که وی آمار بگویم که حتما اعضای جبهه آزادی بوده یا در جنگ نورستان. تصاویری که بیرون شده از جنگ نورستان بوده، چون در گذشته ما شاهد بودیم که طالبا با پخش ویدیوهای گمراه کننده، با پخش اعترافات اجباری اسیران، اینا سعی کردن که از فضا به نفع خود استفاده بکنن و برنامه های جبهات نظامی و مخالف کمرنگ نشان بدن یا به اهمیت جلوه بدن. و می دلیل آماری که منتشر کردن با واقعیت همراه نیست. جبهه مخالف هم که جبهه آزادی است، او هم آمار دقیق ارائه نکرده که چی تعداد از نیروهایش در درگیری مشارکت داشته، چی تعداد کشته شده و چی تعداد اسیر است. ما یک رقم دقیق از دو طرف درگیر در این زمینه شاهد نیستیم. اما در بحث داعش، طالبا برای این که از یک طرف پاکستان زیر فشار قرار بدن، چون قبلا نام اتهاماتی را بر پاکستان وارد کرده بودند که در بلوچستان و در خیبر پختونخوا مراکز نظامی داعش وجود داره و پاکستان از داعش حمایت میکنه، حالا هم میخواهد که این روایت نسبت بده به جبهات مخالف نظامی خودش و از این طریق یک تهدید و یک موج از حراس به کشورهای منطقه مخابره بکنه و از طرف دیگر دنیا را متوجه بسازه که ما در برابر داعش که تهدید بر علیه همه است، در برابر این گروه می جنگیم و خود حق به جانب و مشروع جلوه بتن و بگویند که ما با تروریسم در واقع مقابله می کنیم، در حالی که تمام شواهد نشان می ده که داعش در این حملات نقشی نداشته و صرفا جبهات نظامی مخالف مسلح بودند که در جنگ نورستان و می قسم در بدخشان مشارکت داشتند. ولی هر بار طالبا سعی میکنن که پای داعش هم به این منازعه بکشن، چون میفهمن که هم کشورهای منطقه مثل روسیه، ایران و هم ایالات متحده آمریکا از داعش میهراسن و داعش به عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی خودشان حساب میکنن. به این خاطر طالبا میخوان که امتیاز بگیرن از این کشورها و دریچه گفتگو و همکاری در مقابله با مخالفان خودشان باز بکنن.
1: درست. آقای جلالی، شما چی فکر میکنین؟ چقدر میتونه این روایتی را که طالبا ایجاد کرده، رئیس آوردن این نام داعش در کنار نام جبهه آزادی و یا هم جنگجویان یا هم نیروهای جبهه آزادی، چقدر میتونه این با هم بچسبه و چقدر اینها از نظر این تبلیغات میتونه که برای طالبان مفید واقع شه و آیا جا میفته این کنار هم گذاشتن این دو نام؟ آقای جلالی، صدای شما رو ما نداریم.
2: میشنوید؟
1: بله، درست شد. بفرمایید.
2: آقای سروش، برای شما، به میمان گرامی شما و شنوندگان و بیننده های تلویزیون شما سلام و عرض ادب دارم. قسمی که شما سوال کردین، من خدمت شما از لحاظ نظامی باید عرض بکنم که داعش و طالب دو روی یک سکه است برای مردم افغانستان. دیروز امی پاکستان طالب به خاطر محو مردم افغانستان تربیت کردن، تجهیز کردن و امروز داعش پاکستان در آغوش خود گرفته. به اینجای شکل نیست. اما آمدم سر ازی که جبهه آزادی، جبهه مقاومت و سایر جبهات دیگی که ایجاد شده و تشکیلاتشان رو به افزایش است و امروز در برابر طالب مقاومت میکنه،

0: I uċiżi bħaj spot mira sona ke talib dim da t-pajn sol u istabdodra ke bħolaj mardu me għapun sona għod. U polisi u istra t-ġire ke dal-balobari mardu me għapun son iħtjar kart. Ma fekker mi kolum daga mardu me għapun son batanga għomada. Waqt ki mardu me għapun son batanga għomad, benobar mi dalil eske ġabahate muxtalife iġob miexa wa dal-balobari ċunin jak hakimjat u jak reġim قد علم میکنه و در کشور در نقاط مختلف کشور اونا به مقاومت میپرتاز. این بار اول نیست و بار آخر هم نخواد بود. ولی قربانی از این جنگ و متضرر بودن از این جنگ برای مردم افغانستان برمیگرده. و هیچگاه ما در ابتدا گفتیم و عالم میگیم که طالب اگر در پلیسی خود در سیاست های خود و در استراتژی خود تغییر نبیاره این دامنه این جنگ وسیع میشه و متضرر از این قضیه.
1: درست. حالا سوال من این بود آقای جلالی که طالبا با تبلیغاتی را که رو انداختن آوردن نام داعش در کنار جبهه آزادی چقدر اینا میتونن از این تبلیغات موفق شوند در این تبلیغاتشان، چرا که میدونن که داعش بدنام است و آوردن از این ورشان نفع داره؟ آیا آوردن داعش در کنار نام جبهه آزادی معنا پیدا میکنه؟ آیا میتونه این تبلیغات موفق بسازه؟
0: من سر سوال شما میامدم پاسخ میدادم، اما حالا که سریعا شما سوال میکنیم در ارتباط با داعش، داعش یک بخش بسیار مهم اساسی و جدای هست و او هیچگاه با نیروهای امنیتی و دفاعی اسبق افغانستان موافقت نمیکنه و نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان یا نظام جمهوریت اصلا با داعش ضرورت نداره و با داعش تمکین هم نمیکنه. او یک گروه توریستی است، یک گروهی هست که مثل طالب او امتحان خود به مردم افغانستان برای دنیا داده. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جبهات مختلفی که امروز در برابر طالبان قد علم کرده و مقاومت میکنه، اونا از وجب خاک خود به خاطر ازی دفاع میکنه که زمینه ساز جنگ امروز در افغانستان طالب است و طالب تماما این زمینه را مساعد ساخته که مردم افغانستان، جوانای افغانستان، بخشی از بزرگ نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در این صفوف بپیونده و در برابر طالب بجنگه. و ما شاید از این صحنه بودیم در طول دو روز و سه روزی که روایت های مختلف از هر دو جانب به دست نشر سپرده شد. اولا اینکه از لحاظ نظامی چنین نمایشات یک جنگ روانی است، به نفع خود تمام موارد به تبلیغات گرفتن و قسم به از خان آمر رساندن که گویا ما آنقدر نیرومند استیم که در دورترین نقطه افغانستان در راقم های بلند از ژئوپلیتیک افغانستان ما میتونیم عملیات را انجام بدیم و این نیروها را از پا در بیاریم. ولی چنین نیست و این خلاف نرم و اصول بین المللی و قوانینی که در برابر اسرای دنیا وضع شده اینا عمل کردن. اول خب این کی ثابت ساخته میتونه که این جوانایی که اینا به نمایش قرار دادن و در ولایت کنر و در بازار کنر او را در یک موتر کلان لاری انتقال میدادن اصلا با اصول و قوانین بین المللی اسرا سازش نداره؟ این یک موردی هست که جز جنگ فکری، جنگ روانی و جنگی که میخواه نیروهای متقابلی که در برابر نیروهایی که در مقابل طالبان قرار داره روحی از اونا را، انگیزی از اونا را تضعیف بسازه. برعکس دو اعلامیه را جبهه آزادی پخش کرد و رسما در این قسمت ادعاهای طالبان و این تبلیغات تقبیح کرد و این رد کرد و اونا گفتن که تا حال را هم جنگ ادامه داره و قسمت‌های بسیار استراتژیک و اساسی که در قسمت های کامدیش و ولسوالی ناری ولایت کنر است اونا را به دست خود داره و یک مقدار هم به شکل بسیار اساسی و تکتیکی همون چیزی که اصول معاربه ایجاب میکنه یک مقدار اراضی را اونا عقب نشینی کردن. این خود معلوم است که طالبا امروز در این حالت که تنها در کنر و در نورستان نه بلکه در بدخشان، در پنجشیر و فاریاب، سمنگان و ولایت های شمال و شمال شرق امروز درگیر این جنگ ها است.
1: درست. آقای جلالی می خواهیم در اینجا از شما بپرسم به عنوان یک کارشناس نظامی، جنگی که دیروز در کامدش اجرا شد یا انجام شد از نظر شما چقدر از نظر امنیتی یا نظامی خلاهایی که در این جنگ وجود داشت چی بود به نظرتان؟ آیا این آماری که شما دارین در از اسیرایی که طالبان گرفته چند نفر است و آیا این از نظر نظامی به نظر شما درست است که اینقدر اسیر دادن در یک جنگ در یک ولسوالی بجا باشه؟
0: من یک چیز را میخواستم و میره خدمت شما برس برسانم پس دوباره من
1: بفرمین
0: پاسخ سوال شد. موضوع از این که جنگ چرا در افغانستان جریان داره، زمینه ساز جنگ بازم تاکید میکنم که طالب است و طالب زمینه ساز جنگ است و زمینه جنگ برابر ساخته. مردم افغانستان طرفدار جنگ نبودند، مردم افغانستان طرفدار جنگ نیستند و به هیچ عنوان دیگه تحمل جنگ ندارن و نداشتن، ولی هر هانچی که از حد و حدود بگذرد، اما یک مثال بسیار عمده و عامیانه است که میگه از حدت نگذر که از سرت نگذرم. اینا از حد و حدود همه چیز گذشتن و بالاخره مردم مجبور می شدن که در برابر همچون یک رژیم متحجر و استبدادی قد علم بکنن. مسئله از این که اسرایی که طالبان تبلیغات خود کردن یک جنگ روانی را برا انداختن، این اصلا حقیقت نداره از دید یک نظامی. شما ببینید اون نقطه ای که اینا به نمایش قرار دادن و از طریق سایر اطلاعات جمعی او را به دست نشر سپردن و از طریق سوشل میدیا او را انتشار دادن، جنگ به این شکل نمی باشه. اشخاص افرادی که اونا به اصطلاح میگن اسیر هستن، نه ما در برابر از اونا نه سلاح ما دیدیم، نه هم کدام تجهیزاتی در وجود دیده شد، جزی که خود از اینا تجهیزات و دوربین های شب را که کسی را که اینا به یک شکل از اشکال میگن حسیر است در کنارش میگذاره و با آنقدر جرات امو اشخاص افراد صحبت میکنه که تو فکر میکنی که اصلا اینا از این مسائل واقف نیستن. و صحیح که اوجا دیده میشه و نشان داده میشه کامدیش یک ولسوالی است، یک جای هست که اوجا درخت های بسیار بلند و پوشیده و ساحه اصلا اراضیش قسمی است که افتاد اوجا دیده نمیشه، روشنی به شکل درست دیده نمیشه. در اون ساحه اگر شما معلومات داشته باشین و گشت و گذار کسی دوستا کرده باشه و نظامی هایی که اوجا عملیات کردن در دوران جمهوریت وظیفه داشتن، پوسته داشتن، در اون مسائل خوب بلد هستن و در او اراضی بلد هستن که او اراضی برابر به این روایت هایی که طالب به او نام میده نیست و چونین مقررات و اصولی که طالب به خود اختیار کرده اصلا جامعه بین المللی، قوانین بین دول و قوانین اسرای دنیا ایر اجازه نمیده، مثل که طالب امروز برا انداخته. این تماما مواردی است که کوشش نهایی میکنه که هم از هار آمر به یک شکل مصروف نگاه بکنه طالب و هم از لحاظ بود دیگهش جبهاتی که در رابطه با طالبا قد علم کرده و در با طالبا در تقابل قرار گرفتن، روحیه و انگیزه از اونا رو تضعیف بکنه که در اصل چنین شده نمیتونن. نیروهای امنیتی و دفاعی سابق به این صفوف که خود متحد میدانن، اونا با یک مورال بسیار عالی، با یک تعلیمات بسیار پیشرفتی از زمان جمهوریت و یک آگاهی تکتیکی بسیار خوب با خود دارن و به اساس اونمو نقشه ها و به اساس اونمو دیدگاه ها با پیش میرن و تا این که آزادی به نفع مردم افغانستان تمام شد.
1: درست. آقای امیری، به نظر شما با این نمایشی را که طالبا رو انداختن و این جنگ روانی را که رو انداختن، این افرادی را که در اونجا گرفتن در موتر بزرگ شاندند و در شهر گشتاندند و یا هم همین افراد در جاهای مختلف ویدیو گرفتند و مصاحبه کردند و ولایتش پرسیدند و بازی را نشر کردند در رسانه‌های مختلف، طالبان به دنبال این جنگ تبلیغاتی و روانی به دنبال چی هستند؟ چی میخواین از این به دست بیارن؟
2: خب از گذشته به این طرف استراتژی طالبا ایجاد رعب و وحشت بوده تا که اجازه نده جریان‌های مخالف و مردمی که حاکمیت اینا را نمیپذیرن و تا حالا نپذیرفتن اینا به یک نوعی بترسن و در برابر اینا قد علم نکنن. در گذشته وقتی که با نظام جمهوری می جنگیدن این استراتژی را پیش می گرفتن، سربازا را اسیر می کردن، سر می بریدن، تیرباران می کردن تا ای که یک وحشت تمام خلق بکنن تا کسی جرأت استاد شدن در برابر اینا را نداشته باشه. این استراتژی فعلا جریان داره. وقتی نام داعش مطرح میکنن، هدفشان ایست که چون کمتر پیش میایه که در عملیات هایی که علیه داعش انجام دادن نیروهای داعش از زنده دستگیر بکنن، یعنی مستقیم محکمه صحرایی کردن، تیرباران کردن و حتی غیر نظامیان در عملیاتشان آسیب دیده. و در مورد اخیر هم وقتی مسئله داعش مطرح میشه، هدفشان ایست که ما وقتی کشتار میدان جنگ اتفاق میفته دیگه توجیه داشته باشن که اینا نیروهای داعش هستن و مباهدم هستن در واقع. و در گذشته هم در استراتژی جنگی طالبا بحث روایت خیلی مهم بود در دوره جمهوریت و حتی در دوره مجاهدین در دهه 90 وقتی طالبا روی کار آمدن با استراتژی مبارزه با شر فساد در واقع با جریان‌های مجاهدین روی صحنه آمدن و یک تصویری از خود بر جا گذاشتن که در آغاز که ما آمدیم تا از استبداد و جنگ داخلی و بحرانی که مردم کابل و دیگه شهرهای افغانستان با او روبرو هستن مردم نجات بدیم و در آغاز با استقبال هم روبرو شدن، حتی برخی چهرهای مجاهدین هم از طالبا استقبال کردن، اما وقتی که وارد کابل شدن او تصویر واقعی طالبا را ما مشاهده کردیم. مثلا نمونهش به داراویختن دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان بود یا انهدام بت‌های بامیان بود و همه قسم تا امروزه با یک وحشت تمام طالبا سعی کردن که حاکمیت خود استمرار ببخشن و وحشت را خلق بکنن که کسی جرأت مقابله با اینا را نداشته باشه. این نوع استراتژیشان است. مثلا دزدار اینا را به بازار گشتاندن و رویشان را سیاه کردن تا این که جلوگیری بکنن از جرایم، در حالی که نوع بسیار بدوی مجازات متهمان است. در مورد رفتارشان با اسیران ما قبلا شاهد بودیم در جنگ‌های مختلف که اسیران جنگی را در پنجشیر مثلا قتل عام کردند، زنده دستگیر کردند، وقتی سربازان تسلیم شدند اینا کشتن سربازان و کمتر اسیر گرفتند. حالا در مورد نورستان به نظر می‌رسه که یک نوع برنامه‌ریزی شده بود به هدفی که و مخالفان تحقیر بکنن و برنامه‌هایی که ظاهراً موفقانه بوده چرا که اونا تانستن یک جبهه تازه را در افغانستان ایجاد بکنن او را زیر سوال و تحت شعاع قرار بدن، به او خاطر این نمایش اسرا را اجرا کردن.
1: درست.
2: در حالی که از تصاویر ویدیوهایی هم که بیرون داده شده به وضوح دیده میشه که اسیران یا کسانی که با اونا مصاحبه صورت میگیره تحت فشار روانی و روحی زیاد نیستن و
1: درست
2: یک نوع عادی به نظر میرسن که بحث سازماندهی شده بودن این وضعیت تایید میکنه.
1: درست. آقای جلالی، شما از نظر نظامی میخوایم از شما بپرسم که بعد از جنگ کامدش یک مقدار فضا کاملا عوض شد و تفسیر و تصویری را که از افغانستان ایراد میشه یه مدار متفاوت تر از حالا برداشتایی است که با توجه به این جنگ دامنه جنگ شاید گسترده تر شود و وضعیت دیگرگون شود و وضعیت 5 سالی را که طالبان حاکم بودن دیگر نداشته باشد. از دید امنیتی و نظامی ارزیابی شما چیست؟ بعد از این جنگ کامدش نیروهای مخالف طالبان چقدر میتونن که طالبان را به چالش بکشن؟
0: قبل از اینکه با سوال شما پاسخ بدم خدمت شما عرض میرسانم که عجب یک اصطلاحی به کار میره، شر و فساد. اگر امروزی شر و فساد از ما به عنوان یک انسان حکمی، حقوقی و حقیقی صحبت میکنم و دور از اینکه با وابسته بکنم جبهه و بکنم سمت و سو باشم، صرف منیس یک نظامی، منیس تبع افغانستان و منیس یک انسان آزادی حرف میزنم. بسیار جالب است که یک کسی یا یک گروه خودش نه مشروعیت ملی داره نه بین المللی برادگرها خطاب میکنه که شر و فساد. تا دیروز اگر در چارایی ها و در شهرهای بزرگ افغانستان در گوشه و کنار از افغانستان ژورنالیست های عزیز ما را و مردم عام افغانستان و مردم بیگناه و بیدفاع افغانستان را به شهادت میرساندن، اینا را به خون و خاک میکشوندن، آیا اینا گروهی چو بدن؟ از شر و فساد هم کدام نام دیگی بالاتر هست که مبارز نابارید؟ وجدان بهترین محکمه است که ضرورت به قضا ندارد. اگر کمک وجدان در وجودی چونین یک گروه باشد، امیدوار به این هستم که برون به طرف اصلاح سازی، برون به طرف یک اجماع ملی، بگذرن از امی استراتیجی و امی پالیسی های تندروی و افرادگرا و مردم افغانستان به سکون بیارن و مردم افغانستان بلایش تنکیب بکنه و رحم ترحم بکنه.
1: درست.
0: از لحاظ بود امنیتی و دفاعی، اگر این جنگ، ما فکر نمی کنیم این جنگ مختص به کامدیش و نورستان و کنر و یا ولایت های شرقی باشه و یا ولایت های شمال شرق باشه، این دامنیش بزرگتر میشه و این گسترش پیدا میکنه و بازم میگم که قربانی اصلی جنگ ها مردم افغانستان خود بود، ولی مردم افغانستان با ستو آمدن و مردم افغانستان از مطالبه که دیروز برش خانه داده بودن، یک تعدادشان برشان نان داده بودن و حتی در صفوف از اینا فرزندای خود روان کرده بود. اونا هم امروز از این اعمال خود پشیمان هستن و از کردار اعمال و از پالیسی طالبا و از سیاست خارجی و داخلی طالبا که دیگران برای از اونا جور میکنن به تنگ آمدن و امو مردم امروز حاضر به می هستن که در صفوف نیروهای امنیتی و اینمی جبهاتی که ایجاد شده از بطن مردم افغانستان ایجاد شده و بالاخره به اونا بپیوندن و در برابر طالب قد علم بکنن و بالاخره این جنگ خود بود که دیگه نام طالب شما در افغانستان چی که در دنیا هم نخواد شنیده. و یک ملای که واقعا ما با ملاهایی که وارث الانبیا هستن و ما از اونا یک چیزی آموختیم و بعد از اونا اقتدا کردیم، ما اونا را یاد نمی کنم. این که به اصطلاح از نام ملا و از نام دین مبین اسلام سوء استفاده میکنه و یه ابزار قرار میده به نام از اینا کسی باز در افغانستان
1: بیاره. آقای جلالی، از نظر نظامی توانمندی امروز جبهات که ارزیابی بکنیم با توجه به 5 سال گذشته، شما چی تفاوتی را میبینین و چی ارزیابی میکنین از نظر توانمندی اینها فعلا در چی جایگاه قرار دارن؟
0: ی جبهات و نیروهای امنیتی اگر در کل بگویم تا وقتی که عقبه جنگ نداشته باشند، تا وقتی که تجهیز نباشند، تا وقتی که اینا بالای خود متکی نباشند و تا وقتی که اینا تمام اراضی را بلد نباشند و نیروی مقابل که نیروی دشمن است اونا را مطالعه نداشته باشند، از هر لحاظ اینا هیچ وقت اقدام نمیکنند. زمانی که اینا آگاهی پیدا کردن و مسلط به این موارد شدن که امروز شدن، اونا اقدام میکنن و بالاخره این اقدام منجر به این شد که شما شاهد از این موارد و این حملات در برابر طالبا بودید.
1: درست. آقای امیری، طالبا یک روایت دیگه ای را که ساختن از این جنگ، البته بعد از جنگ کامدش این مقدار بیشتر، ای که اینها نیروهای نیابتی هستن. نیروهای نیابتی بیشتر به کسایی گفته میشه که به نیابت از یک کشور دیگه و جنگ میایه. معمولا یا بیشتر، حالا ما در یمن بیشتر میشنویم که اوسیه را میگن که به نیابت از ایران میجنگن، چرا که تمامی اسلحه و موشک و تسلیحاتشان بیشتر کمک میشه از طرف ایران. حالا با توجه به این تعریف نیروی نیابتی، آیا این نیروهایی که در کامدش از طرف جبهه آزادی عمل کردن نیروی نیابتی پاکستان میتونن باشن؟ آیا شواهدی یا هم مدارک از این که پاکستان اینا را تسلیحات پیشرفته داده باشه، امکانات داده باشه، دیده شده در این جنگ به نظر شما، یا خیر که این هم فکر میگن تبلیغات طالب است؟
2: خب مقاومت علیه طالب سابقه 3 دهه داره در افغانستان. یک پدیده نو نیست، یک پدیده بومی است، پدیده خارجی نیست. دو تفکر است، دو آجندا و برنامه سیاسی است که در برابر هم قرار گرفتند. یکی تفکر طالبانی است و یک تفکر نسبتاً دموکراتیک است که از شرایط افغانستان و منطقه وجود داره. و این تقابل دو تفکر نمیشه که نسبت بدیم به بیرون. طالبا از یک اقلیت بسیار کوچک در افغانستان نمایندگی میکنن. اکثریت مطلق مردم افغانستان طبق آمارایی که نهادهای بین المللی منتشر کردن، 90% مردم افغانستان با حاکمیت طالبا و برنامه اینا موافق نیستن. و لزومن این 90% وابسته به خارجی ها نیستن، اینا مردم افغانستان هستن، اینا از همین کشور هستن. خب این استراتژی طالبا است که همیشه نسبت میتن مخالفان خود به بیرون، بحث کلا با مطرح میکنن تا تحقیر بکنن از لحاظ قومی مخالفان خود، حالا بحث پاکستان هم مطرح میکنن. ممکن است که مخالفان و جریانهای مقاومت با کشورهای منطقه و جهان در ارتباط باشن و حتی طالب همکاری و کمک باشن، ولی لزوماً به معنای وابستگیشان نیست. اینا سابقه دارن، اینا صاحب یک تفکر و یک برنامه هستن، دیدگاه‌هایی در مورد افغانستان دارن که کاملا در تضاد با برنامه طالبان است. به این خاطر بحث وابستگی و نیابتی بودن اینا به کشورهای منطقه و دنیا دقیق نیست. و گروه نیابتی گروهی است که بر اساس منافع، بر اساس خواست و بر اساس مطالبه یک کشور بیرونی علیه دولت مطبوع خودش مقابله میکنه. ما چنین چیزی را در افغانستان مشاهده نمیکنیم. این جریان ها کلشان چرای شاخصی هستند. مثلا احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی فرزند احمد شاه مسعود است که سابقه بسیار طولانی در جنگ با طالبا داشته و از چهره‌های بسیار برجسته در افغانستان بوده. یا مثلا یاسین ضیاء رهبر جبهه آزادی، خودش یک چهره کلان امنیتی بوده، وزیر دفاع بوده، معاون امنیت ملی بوده و در نهادهای دیگه امنیتی افغانستان کار کرده و سابقه دشمنی با طالبا داره و چی بسا که در گذشته شاید علیه پاکستان هم قرار داشته. بنابراین بحث نیابتی بودن این گروه ها دقیق نیست. اگر گروه واقعا نیابتی باشه او طالبا بوده که در پاکستان تشکیل شدن، آموزش دیدن، تجهیز شدن و به افغانستان فرستاده شدن، علیه حکومت دموکراتیک افغانستان جنگ کردن و 100 هزار نفر کشتن، 70 هزار غیر نظامی در نتیجه عملیات های طالبا کشته شده. اگر واقعا گروه نیابتی از او طالبا است.
1: درست. آقای جلالی، به نظر شما آیا این جنگی که در کامدی شد با توجه به عقبه‌ای که بیشتر شما یاد کردین از جنگ، با توجه به این استراتژی انتخاب شد و آیا باز هم طوری که آقای امیری اشاره کرد اون اتهامات را که طالبا میزنن که اینها نیابتی و نیروهای نیابتی بودن که جنگ کردن، به او هدف اینا این حمله را انجام دادن یا فکر میکنین که نخیر فقط با استفاده از این عقبه جنگی این منطقه را انتخاب کردن؟
0: من اول باید عرض بکنم در ارتباط با صحبتهای میمان عزیز شما، من این صحبتها را کاملا تایید میکنم. طالب به هیچ عنوان با هیچ کس تمکین نداشته. هر آن کسی که در برابر طالب اگر یک نقطه هم از طریق دنیای مجازی هم نوشته میکنه و او آدم به دست رس از یا قرار میگیره و شکنجه میکنه، آزار میکنه، اذیت میکنه، پشت میله های زندان میندازه و حتی به شکل مرموز او آدم به شهادت میرسونه و این تاریخ ثابت ساخته ایره و راپور های نهاد های مستقل حقوق بشر و یونوما ایره گزارش داده. در زمین عقبه جنگ شما چند وقت پیش دیدین که در زیباک، در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان بین طالبا و جبهه آزادی چی گذشت و امروز اونمو سلسله در این قسمتی که ما به عقبه اشاره کردم عین امو وضعیت در کامدیش ولایت نورستان جریان داره. ما به ارتباط عقبه، وقتی که شما عقبه نداشته باشین شما نمیتونید که با مخالفتان و یا با دشمنتان در سنگر قرار بگیرید، چون در از لحاظ تکتیکی
1: نظر پرسان کنم که استفاده از یک عقبه جنگی به معنای نیابتی بودن میشه یا نه خیر؟
0: من خدمت شما پیشتر عرض کردم که طالب گنجایش ازی حرف یک حرف بسیار ساده را نداره، ولی ای که بالای دیگرها اتهام نیابتی را وارد میکنه ای به دور از اخلاق سیاسی است، به دور از اخلاق جنگی و به دور از اخلاق انسانی و به دور از اخلاق افغانی هست. و نیابتی یعنی چی؟ دوست محترم و میهمان عزیز شما در این رابطه کاملا وضاحت داد. ما لازم نمیبینید این قسمت دیگه وقت شما را ضایع بسازم و از بینینده های محترم و شنونده های محترم ضایع بسازم. نیابتی خود کسی را میگه که طالب امروز نه هویت شما را بس، اول امیر شیر خیبت الله آخونزاده که نه هویت شما را بس، ولی چیری زیر کسی دیده و این خود شیخ خیبت الله میگه و امیر المومنین مردم دنیا خود میدانه یا جهان اسلام خود میدانه. آیا پدر از کی است؟ مادر از کی است؟ برادر از کی است؟ یک قوم نورزای خب من فردا میگم من نورزای هستم، من نورزای شدم، من نورزای شدم. اینی مردمی است که هویتشان ثابت نیست، اینی مردمی است که سمت و سویشان ثابت نیست، اینی مردمی است که از یک کشوری که اونا در بی‌ثباتی افغانستان در 50 سال گذشته ثبات خود خواستن و افغانستان ضعیف در کنار خود ساختن، در اونوج زادی بی‌نظیر بوتو و زادی نصرالله بابر و در افغانستان اینا به خاطر اینمی جنگ های نیابتی و استخباراتی گماشته شدن و امروز دیگرها بالاش اتهام وارد میکنه که این اشخاص و این گروه ها و این جبهات گروه های نیابتی و استخباراتی است. اول شما شواهد دقیق را و استدلال منطقی را به کار پرتین، فکرتان را به کار پرتین و مو اخلاقا باز یک اتهام را وارد
1: درست.
0: چیزایی که وارد میکنم من فکر میکنم به عوض ازی که به نفع طالب تمام شوه این به نقص طالب تمام میشه. مردم افغانستان تمام این چیرهای گرامی و محترمه که سالهای متمادی در برابر دشمن در سنگرها جنگ کردن، خون ریختاندن، قربانی دادن و متعلیف را که انجام داده بودن، اینا ای تو یک اتهام را بسته میکنن، این قضاوت به دست مردم افغانستان و دنیا خود.
1: درست. آقای امیری، با توجه به این تنش اخیر و افزایش تیرگی در رابطه طالبان با پاکستان، چی فکر میکنین که این افزایش بالاخره به کجا می انجامه و گام بعدی دو طرف چی خواهد بود به نظرتان؟
2: خب امروز یک مقام پاکستانی به روزنامه اکسپرس تریبیون گفت که رابطه ما با طالبان برگشت ناپذیر است. دیگر به حالت عادی بر نخواهد گشت. احتمالی که دوباره اینا به میز مذاکره بیایند بسیار اندک است و تنش ها افزایش خواهد یافت بین طالبان و پاکستان. پاکستانی ها سعی می کنند که حملات خود در افغانستان دوام بدهند. برخی از این حملات هدفمند بوده و به نتیجه رسیده. مثلا حمله که در قندهار بوده ظاهرا یک حمله موفق بوده و یکی از رهبران تی تی پی در حمله کشته شده. اما صرف تکیه بر حملات هوایی نتیجه بخش نیست. ضریب ای که قربانیانش غیر نظامیان باشه بالاست. مثلا آمارایی که در خوست وجود داره نشان میده که غیر نظامیان در حملات پاکستان کشته شدن. یعنی قسم قبلا در پکتیکا حملات هوایی ممکن است که هدفمند باشه، اما آسیب پذیری ها وجود داره و غیر نظامیان در او آسیب میبینن. ممکن است که پاکستانی ها صرفاً به حملات هوایی اکتفا نکنن، روابط و همکاری های خود با جریان های مخالف افزایش ببخشن و علائم و نشانه های شما مشاهده میکنیم، فشارهای بین المللی علیه طالبان افزایش ببخشن، چیزی که شهباز شریف و حسابدار در نیویورک نشان دادن، یک تلاش تمام عیار برای تخریب طالبان، برای آشکارسازی تهدید تروریسم ناشی از خاک افغانستان و لابی بین المللی اینا را سعی میکنن که ادامه بدن و فشارهای بین المللی علیه طالبان بیشتر بکنن. اجماع منطقه‌ای هم که در مورد ادامه همکاری و تعامل با طالبان وجود داشت او را بشکنن و همسویی جامعه بین المللی را با خود جلب بکنن و نشان بدن که اینا واقعا قربانی تروریسم است. از طرف دیگر طالبان بیکار ننشستن. طالبان در همکاری با هند سعی میکنن که خود تجهیز بکنن، تسلیح بکنن. گزارش های وجود داره که اینا از طریق هند از بلاروس پهباد خریدن و جنگ افزار خریدن از کشورهای دیگر، تا روسیه هم با اینا همکاری میکنه. از این طریق سعی میکنن که در برابر حملات پاکستان اقداماتی انجام بدن و از جریان‌های مخالف ممکن است که حمایتشان افزایش ببخشن. بعد از اینکه رابطه دو طرف به تنش رفت، ما شاهد دو حمله مرگبار، یکی در دره اسماعیل خان و یکی هم در کوهات خیبر پختونخوا بودیم، که نشان دهنده حملات روزافزون مخالفان و قدرتگیری جبهات ضد ارتش پاکستان است.
1: درست. آقای جلالی، شما چه فکر میکنین آیا گام بعدی تنش بین طالب و پاکستان چی خواهد بود؟ آیا پاکستان تا سرنگونی دولت طالبان پیش میره یا خیر؟
0: مثل که بارها گفتیم یک بار دیگه اکیدن تاکید میکنم سر از این موضوع که بین طالب و بین فوجی های یا اردوی متجاوز پاکستان یک تفاهم بسیار عمیق وجود داره و این جنگ هایی که امروز اینا بنام جنگ یاد میکنن، جز ای که مردم افغانستان را به قربانی میگیره، مردم بیگناه افغانستان، تاسیسات عامل منفعه را دیگه چیزی به دست نمیاره. اگر واقعا این جنگ بین طالب و بین پاکستان باشه، پس آدرس های طالب مشخص است، جاها و کوردینات طالب وجود داره. ولی با تاسف این یک چیزی هست که از قبل ساخته شده و یک سناریوی جز بهش چیز دیگه وجود نداره و از بین بردن مردم افغانستان و جغرافیای افغانستان به خون خاک کشاندن، ای از این چیز دیگه بر ما جای شک است. چرا جای شک است؟ جای شک به این است که اینا امو نیروهای جنگی خود بارها گفتیم، بازم میگم، تکرارم میگم، اسم میکنم برای مردم افغانستان، باز تریبیون شما، به شما و بر سایر عزیزا و جهانیان، که دنیا هم سر ازی واقف است، استخبارات دنیا هم بالای ازی واقف است. فقط اینا اگر واقعا در مسئله جنگ با پاکستان می بودن، چرا امروز در این خطای مقدم جنگ که بسیار زیاد از طرف از اینا انعکاس داده می شود داغ است، یکی از نیرو رهبری از اینا در این جنگ تلفات نمی بینه؟ شما کدام یکی از اینا را شاهد هستیم که فاتحش خوانده شده باشه، جنازهش گرفته باشن؟ خاصت چیزی وجود نداره. اونمویی که امروز در صفوف طالب جنگ میکنن با اساس یک احساسی که مردم افغانستان اساسیت بسیار بزرگی که با پاکستان داره، از اونمو با استفاده اونمو نیروهای جنگی خود در خط مقدم جبهه یا جنگ میفرستن، ولیکن آگاه از این نیستن که وضعیت از چی قرار است. اگر اونا واقف از این شوند که این یک جنگ ساختگی و ساخته شدی بین طالب و بین آیسای پاکستان است، اونا اول خود جنگ اشتراک نخواد کردن و اگر در جنگ به شکل ازش اشتراک هم بکنن دور میخوره به می حاکمان امروزی که دیگه مجال ازی برای اونا نخواد ماند که گویا در این جنگ جنگ مردم افغانستان و جنگ پاکستان است. جنگ یک جنگ دراماتیک است که بجز از این که مردم بیگناه افغانستان به خون خواهد.
1: پس شما میگین جنگ ساختگی است و پاکستان هیچگاهی تا سرنگونی رژیم طالبان پیش نخواهد رفت؟
0: هرگز. وقتی که یک کس زاده پاکستان باشه، وقتی که تجهیز شده باشه، سالهای متوادی در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، نظام افغانستان، اونا را تمویل کرده باشه، جنگ آنده باشه، شما چی فکر میکنید که آیا اونا از تحت سلطه پاکستان و گروه های استخباراتی یا شبکه های استخباراتی از اونا بیرون میشه؟ هرکس چونی نیست و ایر تاریخ ثابت خواهد ساخت و نسل آینده بالای ازی قضاوت خواهد کرد.
1: درست. آقای امینی، شما چی فکر میکنین با توجه به اطلاعات میدانی که وجود داره، آیا پاکستان تا سرنگونی دولت طالبان پیش خواهد رفت یا اون شک و تردیده که آقای جلالی داره او را تایید میکنین؟ چی فکر میکنین؟
2: خب به نظرم که خوب است که واقع بینانه با توجه به شواهد و مدارک و وضعیت میدانی صحبت بکنیم و روابط کشورها، روابط گروه های اینا یک چیز فرمول ریاضی نیست، قابل تغییر است. با توجه به شرایط، با توجه به وضعیت، اوضاع تغییر می کند. شک نیست که طالبان رابطه عمیق و نزدیک با پاکستان داشتن، ولی از حداقل 3 سال به این طرف به تدریج رابطه طالبان و پاکستان تغییر کرده. فعلا پاکستانی ها با تمام وجود علیه طالبان قرار گرفتن و طالبان با وجودی که تلاش کردن که ذهنیت پاکستان را عوض کنن اما موفق نشدن. و پاکستانی ها محدودیت های در مقابله با طالبان دارن، هم محدودیت داخلی دارن چون عملا خودشان در خیبر پختونخوا و بلوچستان در گیر جنگ هستن، دچار مشکلات اقتصادی هستن و اختلافات سیاسی شدید در داخل پاکستان وجود داره میان جناح‌های سیاسی. با وجود همه محدودیت ها اگر پاکستان توانش برسه، برداشت ما ایست که در سرنگونی اداره طالبان دریغ نمی کنن، به هیچ صورت دریغ نمی کنن، چرا که پاکستانی ها در جریان 2 سال اخیر صدمه بسیار ویرانگر از تحریک طالبان پاکستان خوردن و جدایی طلبان بلوچ در ایالت بلوچستان بیش از هر زمان دیگه نیرومند شدن و پاکستانی ها برداشتشان این است که هندوستان از طریق افغانستان این جریان ها را حمایت میکنه، تسلیم میکنه و به ناامنی و بحران در پاکستان دامن میزنه و به این دلیل ما شواهدی وجود داره که میبینیم رابطه طالبان با هند بسیار نزدیک شده. اینا همکاری های امنیتی دارن، همکاری های اقتصادی بین دو طرف بسیار گسترش یافته و برعکس تمام روابط اقتصادی و دیگه همکاری هایی که بین طالب افغانستان و پاکستان بود کاملا تعلیق شده.
1: درست.
2: مرزا کاملا بسته است. حجم روابط تجارتی دو کشور به 2 میلیارد دلار میرسید، فعلا به 500 میلیون دلار نمیرسد.
1: یعنی
2: معنیش است که واقعا روابط دچار بحران و چیز.
1: سپاسگزارم از شما آقای.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
5: تاسو غت ز هرتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو و اویا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
6: نور جلال جلالی وزیر صحت طالبان در دیدار با کاردار سفارت هند در کابل خواهان تجهیز شفاخانه سرطان و حمایت از بخش درمان شد. این وزارت میگوید طرف هندی وعده تداوم همکاری های پزشکی داده است. وزیر صحت عامه طالبان در دیدار با یتن پتل کاردار هند پیرامون تقویت خدمات صحی و گسترش همکاری گفتگو کرد. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد که جلالی در این ملاقات خواستار حمایت هند از شفاخانه اندرا گاندی، تجهیز شفاخانه سرطان و ارتقای ظرفیت کارکنان صحی شده است. در مقابل کاردار هند نیز بر ادامه همکاری های صحی از جمله تجهیز بخش تلاسمیا، تامین ادویه کیموتراپی و ماشین های رادیوتراپی تاکید کرد.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رویدادهای جهان.
14: ترکیه تودهی به نقل از دو منبع نوشت که انتظار می رود همه پروازهای ایران به ترکیه اوایل ماه آینده میلادی لغو شوند. مقام های ترکیه تا اکنون چنین تصمیمی را اعلام نکردند. این سایت نوشت که یک فرد دارای ارتباط نزدیک با صنعت هوانوردی ایران نیز لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده است. بیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین، کویت، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان لغو شده بود.
15: شبکه روداب و نقل از حزب دموکراتیک کردستان ایران خبر داد که کمپ آزادی محل سکونت خانواده های اعضای حزب در نزدیکی شهر کاویه با سه پهپاد هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که این حمله در سالگرد حمله ششم میزان 1401 انجام شده است. این نهاد همچنان نوشت که در ششم میزان 1401 حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه مراکز احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق آغاز شد و در این حمله 9 نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای خانواده آنها کشته شدند. یک منبع حزب دموکراتیک کردستان ایران درباره میزان خسارت‌های ناشی از این حمله به شبکه روداو گفت حمله پهپادی تنها خسارت مادی به این محل وارد کرده و هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 5 میزان تصویری از نقشه تنگه هرمز را در حساب خود در تروت سوشال منتشر کرد که در آن این آبراه را با عنوان ترامپ استریت به معنای تنگه ترامپ مشخص شده. ترامپ توضیح همراه این تصویر منتشر نکرد، اما پیش از این نیز چنین تصاویری در صفحه‌اش منتشر کرده بود. در تصویر اخیر روی نقشه محدوده تنگه هرمز میان ایران و عمان با دایره مشخص شده و عبارت تنگه ترامپ با حروف بزرگ روی آن قرار گرفته. انتشار این تصویر در شرایط صورت گرفته که تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بدل شده. ترامپ پیشتر پیشنهاد تهران برای توقف و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. شبکه NBC نیوز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد 8 تفنگدار دریایی آمریکا در حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشتی محل استقرار آنها در تنگه هرمز مجروح شدند. بر اساس این گزارش، این حمله که پیشتر رسانه‌ای نشده بود 14 سپتامبر با استفاده از یک موشک کروز انجام شد. مقام های آمریکایی گفتند جراحات این نیروها جدی نبوده، اما آنها دچار استنشاق دود شدند و احتمال آسیب مغزی ناشی از ضربه نیز وجود دارد. به گفته این مقام ها، برخی از تفنگداران دریایی پس از حمله علائم ضربه مغزی از جمله سردرد داشتند. این حادثه در چارچوب درگیری نظامی جاری میان ایالات متحده و ایران در سال 2026 رخ داد. درگیری که در ماه‌های ابتدایی سال با تبادلات حملات هوایی، موشکی و پهپادی و تمرکز ویژه بر کنترل تنگه هرمز شدت گرفت.
14: سفارت آمریکا در لندن پس از بازداشت چند نفر به اتهام تلاش برای بمبگذاری در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فارفورد از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده تأسیسات، گردهمایی‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو شوند. در این اطلاعیه آمده به شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنیم که مقام‌های بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند. بریتانیا در ماه جولای و بعد دنبال هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فارفورد اعلام کرد. نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمادگی دارند. کارشناسان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آن می‌کنند که امارات متحده عربی با استفاده از نفتکش‌های کوچک و ارزان، کشتی‌های فرسوده و یدک‌کش‌های آماده توانسته اثر حملات حکومت ایران را بر انتقال نفت از تنگه هرمز کاهش دهد. این موضوع در یکی از برنامه‌های اخیر با وقت ایران مطرح شد. 4 نفر در این برنامه حضور داشتند و 3 نفر از آنان درباره روش‌های تازه آبوظبی برای ادامه صادرات نفت از تنگه هرمز گفتگو کردند. یکی از حاضران پیشنهاد کرد جمهوری اسلامی نفتکش‌های کوچک در حال رفت و آمد در تنگه هرمز یا محل حرکت آنها را هدف قرار دهد. فرد دیگری این روی کرد را ناکافی دانست و گفت حمله صرف به این شناورها پاسخ مؤثری به تغییر راهبرد امارات نخواهد بود. داده‌های شرکت کاپلر نشان می‌دهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محموله‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی بعد 12.8 میلیون بشکه در روز بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل رسید. با گزارش رویترز این بهبود با افزایش صادرات از مسیر تنگه هرمز همراه بوده. بر اساس داده‌های اولیه کاپلر انتظار می‌رود صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری سال میلادی به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسد. عربستان سعودی پس از حملاتی که به خط لوله شرق به غرب این کشور آسیب زد، مسیر صادرات نفت خود را از بندر ینبع در دریای سرخ تغییر داد. همزمان صادرات از بندر راستانورا در خلیج فارس افزایش چشمگیری یافت. با وجود این رشد، مجموع صادرات عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، عمان، قطر، کویت و ایران همچنان حدود 6 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح فوریه است. ماهی که صادرات این کشورها به 18.8 میلیون بشکه در روز میرسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به بازداشت 5 فرد در نزدیکی پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا گفت که این افراد قصد داشتند آسیب گسترده وارد کنند. او گفت مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی پیش از بازداشت برای مدتی آنان را زیر نظر داشته. ترامپ روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از بازداشت 5 مرد در بریتانیا استقبال کرد و گفت این عملیات با همکاری مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی انجام شده. او گفت ما مدت‌ها آنها را زیر نظر داشتیم. قصد داشتند آسیب گسترده‌ای به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت و در نهایت بازداشت شدند. پلیس بریتانیا اعلام کرد که این 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای انجام یک اقدام تروریستی بازداشت شدند و تحقیقات درباره آنان ادامه دارد. به گفته پلیس، بازداشت‌ها پس از آن انجام شد که 3 موتر مشکوک در ساعات اولیه صبح به سوی پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی بریتانیا در فارفورد در حرکت بودند. مقام‌های بریتانیایی گفتند تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی است و مشخص نیست چه فرد یا گروهی پشت این رویداد قرار داشتند. نخستین نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از امروز دوشنبه 6 میزان در اسلام آباد آغاز به کار می کند. این نشست با منظور بررسی برنامه های ریاست پاکستان برای این سازمان و آمادگی برای نشست های آینده برگزار می شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان که روز یکشنبه نشر شد، این نشست به عنوان نخستین جلسه شورای هماهنگ کنندگان ملی تحت ریاست پاکستان و شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای دوره 2026-2027 تشکیل می شود. ریاست این جلسات را هماهنگ کننده ملی پاکستان بر عهده دارد و همتایان آن از کشورهای عضو و همراه نمایندگان دبیرخانه سازمان در آن حضور دارند. هماهنگ کنندگان ملی در این نشست پیرامون طیف گسترده ای از موضوعات همکاری و هماهنگی از جمله برنامه فعالیت در دوره ریاست پاکستان، آماده سازی برای نشست‌ها و رویدادهای پیش رو و سایر دستور کارهای سازمان بحث و تبادل نظر می‌کنند. در پی حملات گسترده هوایی و موشکی روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های اوکراین این حملات شامل اصابت بمب هدایت شونده به یک مجتمع مسکونی در خارکیف نیز می‌شود. بر اساس گزارش مقام‌های اوکراینی در پی اصابت یک بمب هوایی هدایت شونده روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهر خارکیف دست کم 22 نفر از جمله 6 کودک زخمی شدند. این موج از حملات پس از آن صورت گرفت که روز گذشته نیز نقاط مختلفی از اوکراین هدف یورش‌های مرگبار قرار گرفت. ایوان بیبهیوسکی وزیر امور داخلی اوکراین گفت که در حملات هوایی به شهر شمالی سومی 3 تن از جمله یک دختر 16 ساله کشته و یک مرکز کودکان تخریب شد. در منطقه جنوبی اودسا نیز در پی یک حمله سنگین یک نفر جان باخت و چندین خانه مسکونی، یک هتل، فروشگاه و انبار غله آسیب دید. کره جنوبی با متهم کردن اوکراین به نقض توافق محرمانگی درباره انتقال 2 اسیر جنگی کره شمالی به سئول خواستار توضیح رسمی و عذرخواهی کییف شد. سونگ کی هونگ دبیر ارشد اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی شام یک شنبه در بیانیه از افشای یک جانبه این موضوع از سوی اوکراین و انکار توافق محرمانگی به شدت ابراز تاسف کرد. او گفت دولت کره جنوبی در حال بررسی اقدامات احتمالی بیشتر در واکنش به این موضوع است. بر اساس این بیانیه، اوکراین بدون مشورت کافی با سئول انتقال 2 اسیر را در سخنرانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علنی کرد و سپس وجود توافق برای محرمانه ماندن آن را انکار کرد. سونگ هشدار داد این اقدام اعتماد میان سئول و کیف را به شدت خدشه‌دار کرده و ممکن است بر روابط دو جانبه آسیب برساند.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال. از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
17: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
18: از نگاه دیگر،
19: یک دقیقه خبر.
20: نخستین نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از امروز دوشنبه ششم میزان در اسلام آباد آغاز به کار می کند. این نشست به منظور بررسی برنامه های ریاست پاکستان بر این سازمان و آمادگی برای نشست های آینده برگزار می شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان که روز یک شنبه منتشر شد، این نشست به عنوان نخستین جلسه شورای هماهنگ کنندگان ملی تحت ریاست پاکستان بر شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای دوره 2026 تا 2027 تشکیل می شود. ریاست این جلسات را هماهنگ کننده ملی پاکستان بر عهده دارد و همتایان آن از کشورهای عضو و همراه نمایندگان دبیرخانه سازمان در آن حضور دارند.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
22: ما با گذراندن هر دوره عمر خور از دست میدیم و رویاهای خور از دست میدیم و تمام اون دوره های را از دست میدیم که بعداً آمدن از اونا ممکن نیست و محال هست.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدایی که تلاش میکند حقیقت را روشن‌تر بسازد.
22: چه ما باشیم و چه نباشیم، فردای روشن باز هم ما تجربه خواهیم کرد.
24: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
25: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
26: ش
21: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
5: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
0: صدای شما
26: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: گرد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دیدار وزیران خارجه ایالات متحده و سعودی، روبیو و بن فرهان درباره مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. تلاش برای انفجار یک پایگاه نظامی در بریتانیا، 5 مظنون بازداشت شدند. پلیس نقش جمهوری اسلامی را بررسی می کند. و پرواز تاریخی استارشیپ موشک اسپیس اکس با وجود نقص موتور وارد مدار شد. 26 ماهواره استارلینک مستقر شد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. من نازیه هاشمیار هستم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با شاهزاده فیصل بن فرهان همتای سعودی خود دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی عربستان اعلام کرده دو طرف علاوه بر روابط دو جانبه درباره مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. پیش از این نشست از درخواست ریاض برای کمک نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها گزارش شده بود. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن با خود داریم. عارف، جزئیات بیشتر این دیدار چیست؟ از خودت مشنویم.
1: این دیدار امروز در وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته بین فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا. جزئیات اندکی در رسانه‌ها از محتوای این دیدار منتشر شده تا به حال، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادن که هر دو طرف حداقل در دو مورد بیشتر صحبت کرده. اول مسئله حوثی هاست، تهدیدی که برای عربستان سعودی در هفته های گذشته درد سرساز بوده و بر اساس برخی رسانه ها عربستان سعودی خواهان کمک از ایالات متحده آمریکا شده بود و باری هم خواسته بود که به حوثی ها حمله کنه، اما آمریکا این درخواست را نپذیرفت و فقط خواهان این بود تا اطلاعات استخباراتی و کمک های استخباراتی را با عربستان سعودی داشته باشه اما مستقیما وارد جنگ نشه. گفته میشه که در این مورد عربستان سعودی همچنان خواهان حمایت‌های فراتر از مسئله استخباراتی و کمک‌های استخباراتی است، اما هنوز موضع ایالات متحده آمریکا این هست که وارد جنگ مستقیم با حوثی‌ها نخواهد شد. در این حال البته گفته میشه که در ارتباط با تحولات بزرگتری که در جریان هست، در ارتباط به سرنوشت جنگ ایران و آمریکا با همدیگر گفتگو کردند. میدانیم که در روزهای اخیر گفتگوهای دیپلماتیک اینجا در آمریکا در سطوح مختلف جریان داشته، امروز هم جریان داره، هم در وزارت خارجه آمریکا و هم در نیویورک که قرار هست میانجی ها در واقع با هیئت آمریکایی ها ببینه. صبح امروز با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ملاقات داشتند و در این حال امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تمایل داره اگر جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده هسته‌ای انعطاف پذیری داشته باشه، اراده مذاکره داشته باشه، آقای ترامپ تمایل داره که مثلا تحریم ها را کاهش بده و همینطور

0: کره‌های ایالات متحده آمریکا است بنان با تهدیدات جدیدی که در منطقه است، خصوصا عملیات و برنامه‌هایی که حوثی‌ها داشتند در هفته گذشته روی هم رفته، این شرایط را وادار کرده یا فراهم کرده تا وزیر خارجه عربستان سعودی اینجا بیاید در واشنگتن از نزدیک با مقام‌های ارشد دولت آقای بایدن دیدار و گفتگو داشته باشه.
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودید. رسانه‌های ایران خبر دادن عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ساعات دیگر در نیویورک با میانجی‌های گفتگو با آمریکا دیدار می‌کند. با گزارش رویترز میانجی‌ها امروز یا سه شنبه جداگانه با دو طرف مذاکره می‌کنند. گفته می‌شود محور این رایزنی‌ها نسخه اصلاح شده پیشنهاد جمهوری اسلامی است که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده بود. همکارم مریم رحمتی این خبر را دنبال کرده و از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه شده. مریم، در مجمع عمومی امسال در مورد جنگ ایران چی گذشت و مذاکرات آیا تا هنوز هم در جریان است؟
2: خب نازیه، جنگ ایران، جنگ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به شدت سایه انداخته بود بر وضعیت و کلن مجمع عمومی امسال سازمان ملل و همه دیدارهای جانبی که برگزار می شد، اکثرشان بر روی موضوع خاورمیانه، جنگ ایران، تنگه هرمز و باب المندب متمرکز بود. می دانیم که هیئت جمهوری اسلامی به نیویورک آمدن، عباس عراقچی در نیویورک هست و قرار هست که تا چهارشنبه به گفته رسانه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی بمانه و اینجا حضور داشته باشه و قرار هست که با میانجی‌های قطری درباره آخرین پیشنهادها برای بازگشایی تنگه هرمز هم گفتگو بکنه. رویترز به نقل از یک مقام مطلع میگه که میانجی‌ها امروز یا حتی فردا جداگانه با عباس عراقچی دیدار خواهند کرد و از طرف آمریکا هم قرار هست که با ویتکاف دیدار بکنن. خبرگزاری ایسنا هم گفته که دیدار عراقچی با میانجی ها برای امروز برنامه ریزی شده بوده، اما ما هنوز نمیدانیم که دقیقا این جلسات و این مذاکرات اتفاق افتاده یا خیر، و اگر اتفاق افتاده اینجا در مقر سازمان ملل بوده یا هم در محل اقامت عباس عراقچی که هتلی هست در همین نزدیکی های سازمان ملل. محور گفتگوها گفته شده که نسخه اصلاح شده همون طرحی هست که یک طرح هفت روزه جمهوری اسلامی او را در واقع ارائه داده و از طریق میانجی ها او به آمریکا رسیده. در این طرح جمهوری اسلامی خواستار پایان درگیری ها، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده، کاهش یا رفع محدودیت های مربوط به فروش نفت، همچنین پایان محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران هست از سوی آمریکا. در مقابل قرار هست که تنگه هرمز باز بشه و مذاکرات واشنگتن و جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای هم از سر گرفته بشه. اما اختلاف اصلی بر سر ترتیب این اقدامات هست. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته که مشکل واشنگتن این است که جمهوری اسلامی میخواد که امتیازهایی را از جمله دسترسی به میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران را دریافت بکنه، تحریم ها را هم کاهش بده و بعد وارد مذاکره بشه درباره برنامه هسته‌ای. والتز میگه که دولت آمریکا اطمینان نداره که جمهوری اسلامی در مذاکرات با حسن نیت وارد بشه. دونالد ترامپ هم قبلا اعلام کرده بود که در واقع پیشنهاد جمهوری اسلامی را رد کرده. حالا میبینیم که گزارش های از واشنگتن میرسه که دونالد ترامپ اعلام کرده که حاضر هست که بعضی از محدودیت خود یا تحریم ها را کاهش بدن در صورتی که ببینه که واقعا جمهوری اسلامی در این مذاکرات داره درست عمل میکنه و تنگه هرمز هم باز خواهد شد. به هر حال همونطور که گفتم، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تا روز چهارشنبه اینجا در نیویورک خواهد بود. رایزنی ها به طور غیر مستقیم گفته شده فعلا ادامه پیدا خواهد کرد تا ببینیم آیا درخواست های جدید ایران از سوی ایالات متحده آمریکا پذیرفته خواهد شد یا خیر.
1: بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی از این که جزئیات این خبر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتیم. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. بنابر این گزارش دیدار

0: نتانیاهو و محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده است. نتانیاهو پیش از این نیز در جریان عملیات قرش شیران مخفیانه به ابوظبی سفر کرده بود. همزمان برخی کارشناسان حکومتی جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از امارات متحده عربی در تلویزیون ملی خواهان اقدام نظامی علیه این کشور شدند. یکی از این کارشناسان گفت امارات با راه‌اندازی ناوگان دولتی نفتکش‌های سریال سیر اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از کار انداخته است. 3 تن دیگر از شرکت کنندگان برنامه تلویزیونی هم با همین ارزیابی خواهان اقدام نظامی و تهدیدآمیز علیه امارات متحده عربی شدند.
1: او اومده روش ما رو به چالش کشیده. او کیه؟ امارات. ادراک امارات اومده چی کار کرده؟ اومده یک جریان انتقال نفت دولتی راه انداخته. یعنی تعداد زیادی کشتی شاتل، کشتی کوچیک، سایز کوچیک که در این مسیر حرکت میکنن، نفت رو از این ور تنگه به اون طرف میبرن. و با این منطق، چون این دیگه انتقال دولتی، سوال بیمه نداره، کل ریسک رو خود دولت ابوظبی برداشته، داره به منطق تو حمله میکنه. این خیلی مهمتر از اینه که چند میلیون بشکه نفت داره میره یا داره میاد.
2: همه این ماجرا به تنگه وصله. تنگه هم یه بخشی نشتی داره، نشتی هم توسط امارات در اتفاق میفته. جلوش میخوای بگیری؟ اگه نمیتونی شیپ ها رو بزنی، این شاتل ها رو بزنی، کشتی کوچیک ها رو بزنی، خود اماراتو مبدأش رو
1: اصلا معقول نیست که فقط اینها رو بزنی. یعنی پاسخ کافی به این تغییر منطق نیست.
2: چجوری نگاه میکنی از منطق این
3: حرف آشاچری؟ خیلی دقیقه داره میگه امارات به منطق بستن تنگه هرمز حمله کرده. شما باید این منطق رو بزنی. واقعا اینکه هی بریم تلاش بکنیم، زحمت بکشیم، به این مثلا این تعداد میزنیم، این الان پاسخ نیست. زمین بازی که طراحی کرده، این زمین بازی که شما هر چقدر این تو میدوی به نفع اون تموم میشه.
0: خبرها رو ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. 2 خلبان پاکستانی به نامهای زیشان علی و خرم داود ماهاست در مرکز آموزش فضانوردی چین در بیجینگ آموزش میبینند تا یکی از آنها برای سفر به ایستگاه فضایی تیانگونگ انتخاب شود. تصمیم نهایی درباره انتخاب فضانورد پاکستانی تا اواسط اکتبر اعلام می شود و تا آن زمان این 2 خلبان زبان چینی، سامانه های فضاپیما، تمرین های بیوزنی و نحوه تحمل شتاب های شدید هنگام پرتاب را فرا می گیرند. در پی حملات پهپادهای روسی به مناطق مختلف پایتخت اوکراین، چندین ساختمان مسکونی و اداری آسیب دیده و در برخی نقاط آتش سوزی رخ داده است. مقام‌های اوکراینی می‌گویند در حملات اخیر چندین نفر زخمی شدند. این حملات در حال ادامه دارد که استفاده روسیه از پهپادهای جدار در حمله به اوکراین افزایش یافته است. پهپادهایی که سرعت بالاتر و قابلیت پروازشان در ارتفاع بالا مقابله با آنها برای پدافند هوایی اوکراین دشوارتر است. وزیر خارجه روسیه گفته مسکو می تواند با انتقال سامانه های دفاعی موشکی S-400 ترکیه به یکی از کشورهای دوست دیگر موافقت کند. سرگی لاوروف گفته این موافقت مشروط به رضایت سریع روسیه است و باید تضمین شود که این سامانه ها به کشور ثالث به ویژه اوکراین منتقل نخواهند شد. ترکیه این سامانه ها را در سال 2019 میلادی از روسیه خریداری کرده. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که هر نوع گمانه‌زنی درباره انگیزه افرادی که در نزدیکی یک پایگاه هوایی این کشور بازداشت شدند بسیار نادرست است. وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره احتمال نقش جمهوری اسلامی در این رویداد از ابراز نظر و گمانه‌زنی خودداری کرده. بررسی پلیس درباره افرادی که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا بازداشت شدند جریان دارد. بنابر گزارش ها پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح موشک بمبگذاری علیه پایگاه هوایی فیرفورد است. امریکا از این پایگاه برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرده بود. پلیس بریتانیا 5 مرد را به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. سپاه پاسداران پیشتر گفته بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران استفاده شود هدف قرار خواهد گرفت. فرفورد یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در اروپا برای عملیات بمب‌افکن‌های دوربرد است. در جنگ با جمهوری اسلامی هم بمب‌افکن‌های آمریکایی از همین پایگاه برای حمله به پرواز درآمدند. دولت کیر استارمر و آمریکا اجازه داده بود از پایگاه‌های بریتانیا برای عملیات محدود دفاعی استفاده کند. هدف این عملیات انهدام موشک‌ها و پرتابگرهایی بود که کشورهای منطقه را هدف می‌گرفتند.
4: بریتانیا فوق‌العاده بود. همکاریمون با بریتانیا واقعاً عالی پیش رفت. کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما داشتیم درباره‌شون تحقیق می‌کردیم. اونا می‌خواستن خسارات خیلی بزرگی به پایگاهمون بزنن. ولی با همکاری بریتانیایی‌ها همه چیز عالی پیش رفت. فکر کنم اسکاتلند یارد هم درگیر بود. دقیقاً نمی‌دونم. با خیلی‌هاشون همکاری داشتیم. مدت زیادی زیر نظرشون داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: حدود 12 بمب‌افکن B-1 بیلنزر همچنان در پایگاه فرفورد مستقرند. این هواپیماها از بمب‌افکن‌های دوربرد و مافوق صوت آمریکا هستند. بمب‌افکن‌های B-52 هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از همین پایگاه عملیات انجام دادند. پایگاه فرفورد میزبان هواپیماهای شناسایی و پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد بوده است. همکارم حسین آقایی با اشاره به اهمیت نظامی پایگاه فرفورد میگوید گمانه‌زنی‌های درباره نقش احتمالی روسیه و همچنین جمهوری اسلامی در انجام عملیات خرابکارانه در این پایگاه مطرح شده.
5: سه تا ون سفید بزرگ گویا اونجا دیده شدن توسط افواد محلی و بعدش حالا نیروهای پلیس رو خبردار کردن مردم در این منطقه و بعد متوجه میشن که احتمالاً اون سه ون سفید ممکنه طبق برخی گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های اولیه به دلیل اینکه اون ون‌ها احتمالاً میتونسته حامل مواد منفجره باشه اینها برن به داخل پایگاه حالا خودروها و عملیاتی رو انجام بدن که میتونست خیلی ضربه یا آسیب جدی رو به پایگاه فرفورد وارد بکنه و اولاً طبق گزارش‌ها 5 فرد که هر 5 نفر هم تبعه بریتانیا هستن و بین 23 سال تا 25 سال سن دارن اینها در ارتباط با جرائم مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا الان بازداشت شدن و تحقیقات پلیس ضد تروریسم بریتانیا ادامه داره. این پایگاه هم همونطور که میدونید پایگاه میشه گفت بزرگترین پایگاه پیشرو عملیاتی نیروی هوایی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی هستش و در بین حالا ماهای میشه گفت ژوئیه تا آوریل اینجا 21 فروند بمب‌افکن استراتژیک B-52 و B-1 بیلنسر بودن. حتی من همین الانم دست کم 5-6 تا بمب‌افکن B-1 بیلنسر رو دیدم که هنوز در پایگاه مستقر هستن. نکته که بسیار مهم اینه که حدود 30 دقیقه پیش 40 دقیقه پیش خانم روز ساویچ از نماینده‌های پارلمان بریتانیا از حوزه ساوت کاتسولد اینجا حضور داشت و اومد به پرسش خبرنگاران پاسخ بده. من خودم سوال کردم ازشون که خب نظرش چی هست در رابطه با آخرین تحولات. گفتم که وزیر دفاع بریتانیا گفته که داره حالا سناریوهای بررسی میشه. آیا فکر نمی‌کنید، پرسیدم، علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم در این اتفاق نقش داشته باشه؟ که او به پرسش من اینطور پاسخ دادش که فعلا اینا گمانه‌زنی هستش ولی پلیس بریتانیا در حال بررسی همه موارد هستش.
0: شرکت اسپیس اکس گفته موشک استارشیپ برای نخستین بار وارد مدار زمین شده است. یکی از موتورهای این موشک از کار افتاده اما پرواز ادامه یافته. اسپیس اکس اعلام کرد این ماموریت زودتر از زمان تعیین شده پایان می‌یابد و موشک به گونه کنترل شده در دریا سقوط خواهد کرد. به گفته شرکت این موشک 6 بار دور زمین می‌چرخد و 26 ماهواره استارلینگ را نیز فعال می‌کند.
6: آره، این سیستم جدید یه چیزی توی سریال سیلو هست به اسم ریلیک یا یادگار گذشته که یک بسته شکلات آب نبات پس هست که با فشار دادن سر اردک این آب نبات میپره بیرون. به این مدل رها کردن ماهواره در فضا میگن پز استایل و خب چیز بدی هست و باعث میشه که صرفه جویی عظیمی در تولید زباله‌های فضایی به خصوص در مرحله دوم و سوم استقرار ماهواره در مدار به وجود بیاد. دیگه ما اون شاهد اون باز شدن کلاهک و پخش شدن ماهواره ها تعداد زیاد در فضا نیستیم. میشه گفتش که به هر حال این یه گام بزرگ هست، به این خاطر که 13 پرواز قبلی آزمایشی بودن. این بزرگترین دستگاه فضایی که بشر ساخته. سه تا نکته مهم داره توش، یکی برای جهان هست، به هر حال دریچه‌ای به اقتصاد فضا باز میکنه، نه فقط در ارتباطات بلکه در استقرار مثلا سرورها در فضا، در آینده محاسبات هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی در فضا. توریسم فضایی، فراموش نکنید که یک میلیاردر ژاپنی سرمایه گذاری کرد که با دوستاش با این سفینه بره دور ماه بگرده. نکته دومش برای آمریکا به خصوص ناسا هست، چون این دستگاه اصلا ساخته شده، حالا نه خود این ورژن بلکه نسخه های بهبودی یافته‌اش در همین خط تکنولوژی که بشر رو ببرن روی مریخ بنشونن و سالم برگردونن، و همینطور برای احتمالا نیروی فضایی آمریکا در ماه پایگاه بسازن.
0: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. یک هیئت منصفه در امریکا شرکت اپل را به پرداخت بیش از 5.7 میلیارد دلار به شرکت تکشن محکوم کرده است. هیئت منصفه گفته است یکی از فناوری های اپل که برای ایجاد لرزش در آیفون و اپل واچ استفاده می شود، دو اختراع ثبت شده این شرکت را نقض کرده است. یک تحلیل رویترز میگوید رشد اقتصادی ناشی از هوش مصنوعی به تنهایی نمیتواند امریکا را از زیر بار 40 تریلیون دلار بدهی ملی بیرون بکشد. بر اساس این تحلیل، کاهش درآمدهای مالیاتی و رشد کند اشتغال از چالش‌های اصلی این کشور است و برای مهار بدهی اقدامات بیشتر در کنار رشد اقتصادی مورد نیاز خواهد بود. هیئت از کمیسیون بررسی جنگ افغانستان در امریکا به رهبری شمیلا چودری و کالین جکسون با جنرال آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان در مقر فرماندهی ارتش در لاولبندی دیدار کرد. محور این دیدار ارزیابی حضور 20 ساله امریکا در افغانستان و نقش پاکستان عنوان شده. در جریان سرکوب خیزش زن زندگی و آزادی در ایران، سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی این کشور جزء مناطق بودند که بیشترین سرکوب و کشتار را تجربه کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی خود سرکوب در این سه استان را سیستماتیک با الگوی واحد و بی‌رحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان را جنایات علیه بشریت خوانده است. گزارش ببینیم در این مورد با این توضیح که تصاویر آن ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد.
7: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله می‌کنن.
8: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت ها در کنار شاتگان های ساچم زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. عفو بین الملل در بررسی های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
0: و در اخیر همین که پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان در جریان سفرش 4 روزه خود به فرانسه پیش از برگزاری مراسم عشای ربانی در کلیسای جامع سن ایتن در شهر متز با شماره از اشتراک کنندگان دیدار کردم. این سفر در چارچوب برنامه های مذهبی و دیدارهای رسمی پاپ در فرانسه انجام شده.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا درود دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر. حکومت بریتانیا قصد دارد برنامه تازه برای پذیرش پناهجویان را راه اندازی کند که در آن زنان و دختران افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای ملولیت در اولویت قرار خواهند گرفت. روزنامه گاردین روز یکشنبه گزارش داد که شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا قرار است روز دوشنبه در کنفرانس حزب کارگر از راه اندازی این برنامه خبر دهد. این طرح در 2 سال گذشته عملا متوقف بود. بر اساس برنامه جدید، پناهجویانی که از این مسیر وارد بریتانیا شوند نسبت به کسانی که از مسیرهای غیر قانونی از جمله با قایق‌های کوچک وارد این کشور میشوند راه کوتاه‌تری برای دریافت اقامت دائم خواهند داشت. گاردین نوشته است که حکومت بریتانیا انتظار دارد که حدود 1/4 افراد پذیرفته شده در آغاز این برنامه زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی باشد.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، ارتباط خود با شهرک خالد بن ولید را رد کرده و گفته است که طالبان جایدادهای متعلق به سرمایه گذاران، نهادهای دولتی و افراد دیگر را به او نسبت داده است. آقای نور روز یک شنبه در پیامی در اکس نوشت که من اساساً مالک هیچ شهرکی نیستم. این واکنش پس از انتشار گزارش‌های مطرح می‌شود که بر اساس آن طالبان زمین‌های 13 شهرک در بلخ از جمله شهرک خالد بن ولید را اماراتی اعلام کرده است. نور در بیانیه خود تاکید کرد شهرک هایی که در دوره مسئولیت او در بلخ ایجاد شدند از سوی سرمایه گذاران خصوصی و از مجرای قانونی ساخته شدند.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.